0: realidad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es consecuencia de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres.
1: Hildako emakumearen senitartekoek herritarrengandik jasotako babesa eskertu dute. Bien bitartean, Jose Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileak plus ultra auziko komisioen ikerketarekin jarraitzen du. Baita Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren bulegoan eta hiru enpresetan horietako bat bere alabarena atzemandako dokumentazioa azterketarekin. Airelinearei emandako 43 milioi euro modu irregularrean erabili ote ziren ikertzen ari da epailea. Rodríguez Zapatero inputatu dute auzi honetan erakunde kriminaleko kide izatea, eragin trafikoa eta dokumentu faltsutzea egotzita. Ekainaren birako ikertu gisa deklaratzera deitu du Zapatero eta ustezko eragin trafikoko sareari atzemandako elkarrezketak bildu ditu. Epailearen arabera, sare hori buruzagi sozialista ohiak gidatzen zuen. Gobernu presidente ohiaren inputazioak erreakzioak piztu ditu besteak beste Euskal Alderdi politikoen artean. Hala, Euskal Herria Bilduk zuhurtzia eskatu du informazio gehiago behar duela iritzita eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ikerketa nola garatzen den ikusi nahi duela esan du Maribel Bakero diputatuak.
2: Larriak dira, izan diren akusazioak, baino, bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta itxaroten gaude, ba, bueno, epaileek bere lan egin behar dute, instrukzio fase, lehen fase horretan dago, eta horren ondorioz ikusiko dugu, eta balorazio bat eginko dugu.
1: Osakidetzak mediku pazienteen arteko harremana hobetuko duen tresna berria jarri du martxan, pazientea kontsultan dagoela, medikuarekin izandako elkarrizketa grabatu eta sistemak automatikoki laburpen klinikoa egingo du eta testua historia klinikora sartzeko aukera emango du. Itziar Muñoz lehen arretarako zuzendaritza ordeko familia medikua.
3: Tresna honi esker, lehen arretan, profesionalek denbora gehiago dute beren pazienteak entzuteko eta hartatzeko. Kontsultan, eskuzko erregistroari eskaintzen diogun denbora murrizten dugu.
1: Eta familia medikoen plazen 128 bete dira osasun saila jakinarazi duenez, baina oraindik plazen bi herenak bete gabe geratu dira. Aurrez aurreko kontsultetan eta baita euskaraz erabiligarri egongo dira orain aipatutako sistema berri hoiek. Euskalduna Bilbao Jauregiak musika areto honenaren aitortza jaso du online banatzen diren Global Events Awards 2026 sarietan. Music Venue kategoria Platinum Award kolardoa eman diote ekitaldi eta esperientzien industriako nazioarteko sariketa nagusienean. Euskalduna Bilbao nazioartean duen posizionamendua indartzen duela nabarmendu dute musikagune integral gisa duen balio azpimarratuz. Azpiegituren kalitatea, moldakortasuna eta kontzertuak, musikalak, ekoizpen sinfonikoak eta formatu handiko kultur ikuskizunak hartzeko duen gaitasun teknikoa eta operatiboa azpimarratu dute. Eguraldiari dagokionez, eguzkia izango dugu nagusi egunean zehar, goizean behelainoak sortuko dira barnealdean, baina goiz eguzkitsua izango da, termometroek gora egingo dute eta kostaldean 23 graduren bueltan ibiliko dira. Barnealdean berriz 25 graduko langa gaindituko dute. Haizeak goizean eta kostaldean iparekialdetik joko du eta arratsaldean barnealdera ere zabalduko da. Oraingoz besterik ez, ordubete barru hurrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Larrabetzura joan zaigu faktoriako Jon Artano lankidea, han bizi baita Toti Martinez de Lezea idazlea. Haren etxeko idazgela eta lantokia nolakoa den ikustera sartu gara. Bazenuten pliegoren alabak izeneko argazki dendaren aditzerarik? Iruñeko lehenengo emakume argazkilariak izan ziren pliego argazkilariaren alabaiek. Ba, haiez jakiteko, Bakarne Atxukarro kazetariarekin izan gara bai pasan. Otsailean 50 urte bete dira. Lasarte Oriako Michelin enpresan 100 eguneko grebaldia egin zuten. Ia 3000 langile zituen orduan. Faktorian izan ditugu Felix Artetxe, grebalari kaleratua, eta Maize Otaño, fabrikako bulegaria.

0: Leginena un día. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ze moduz toti?
1: Onde tasu?
0: Ondo. Esku emango diazu edo?
1: Es. Ah, bueno. No.
0: Ara, wow.
1: Hori da nire lekue.
0: Oh my god. Oroitzen zinen, ez da etortzeko eginela, ez?
1: Bai, bai, bai. Bai.
0: Bueno, balkar eskitatxo bat egingo du.
2: Andre baten mundu aldilatzaren kontaketa, kastitate gerrikoa senar jeloskorrearen emaztearen zat, maitimendutako gazte batzuen amaiera tristea, sorgin garaietako inkisizioko paranoia, indiano baten aventurak etxetik urrun, emakumei gerilari baten borroka helburura iristeko, ahotsak bilduman amabos narrazio labur eman dizkigu, Toti Martinez Delezeak, jarraitzaile oldea du, Martinez Delezeak eta gaur, bere artearen sorlekura goaz. Izan ere lehen abisatu dizuegu Toti Martinez Delezearen etxera joana da, Jon Artano, gure idazle jendearen, gure ipuingile eta novelagileen, gure autoren idazgelak ezagutzeko kapritxoa sortu zaigu eta estreinekoa, ez estreinekoa, ez, egon garaia, Pako Aristirenean. Toti Martinezen ere goaz, bigarren bisita, misterioz bildutako kuartua baita. Hauxe da beraz, autoren idazgelak gure atal berriaren bigarren alea.

0: Eta orain bai, Jonartan Olarrabetzuko leginen handian, Toti Martinez Belezearenean, hortzau ez da, Jon, egunon, kaixo.
1: Kaixo, Maider, tentzuleo, bai, iritsi gara. Eta aurreratu duzuen moduan, enkontru batera izan dugu. Totiren etxera sartu horretik, gero txirreina jo diogu, iniki digu. Eta hori, ba, tarte honen helburua da, idazle jendearen gure autore zenbaiten lana hobeto ezagutzea. Eta horretarako beren idazgeletara sartuko gara, eta uzten diguten enean, ba, kuskusean arituko gara, beren apalategietan begiratuko dugu, beren zurkuluetan zer duten gordeta ikusiko dugu. Eta, Toti, ez dakit zer pentsatu zenuen, proposamena egin genizunean, ze pentsatu zenuen?
2: Ah, pues, zoratuta da. Mutila hau txoratuta dago. Nire gela, nire gela. Bala, hemen dago.
1: Ez da gela normal bat, Toti. Normale digo so urrun dago.
2: Bueno, hau zen nire semearen gela.
1: Bai, hori zen digute.
2: Bai, eta gero, ba, kanpora joan zenea.
1: Gotzon barandiaren ekin egin dut topo atarien, kasualitatez. Eta berak esan dit, semearen gela zela eta dena senarrak egin dula.
2: Bai, bai, dana, dana. Bueno, eta etxea ere bai, eh? Etxe guztia egin dugu guk teiaturik ez, baina beste gelak, tximeniak, elektrizitatea, dana-dana senarrak egin zituen eta nire laguntzarekin, karo. Eta bueno, semea hemen bizi zen eta bueno, kando kanpora bota zoaz ba, kanpora ba, hartu nuen hau niretzako lan egiteko eta bueno zukaldea ondoan dago. Orduan da.
1: Ikusi ezakugu begiertetik sukaldea, eta beko sua edo parrilla bat ere bai hor. Buah, dena zura, zur nobleak. Idazlea zara, hemen den erakutsi diguzu, apalategi bat osorik eta beste baten erdi hartzen dute bai. Zure liburuek. Deskribapenerako doai zenbait izan behar duzu. Deskribatu diozu entzuleari gela hau.
2: Ah, gela hau. Bueno, nahiko politxe da, handia. Bueno, hau dia. Eta, bueno, baldak eta liburuak, hemen 3000 liburu daude. Hemen bakarrik gelan, Etxean da 12000. Ba, oso irakurleak ara danak.
1: Eta ze 3000 aukeratu dituzu zure igerdezkelan
2: bueno, edukitzeko? Liburuak noski, eta beste nire maitena liburuak. Eta gero badau adibidez han nola da hori saioak dira. Sí, ez dira leberriak. Hemen erdian leberriak eta hemen adibidez enciclopediak, Auñamendi enciclopedia, Barandiaren en lana, nola da Resurrección María de Azcuelana, hau da dira lanak
1: eta gero tartean oroigarriak, sariak pentsatzen dut.
2: Bueno, sariak.
1: Eliza baten portiko atariko romaniko hori nongoa da hori?
2: Tu delako edo esto zangotzako uste dut.
1: Sari mordo bat. Sari. Argazkiak markoetan.
2: Amodiozko sariak dira.
1: Bai.
2: Amodiozko sariak dira bai bakarrik.
1: Bai, denetik dago, eh?
2: Bai.
1: Eta instrumentu hori zer da?
2: Bat, bueno, da gitarra bat Marrokokoa. Baina badauzkagu bai etxean instrumentu asko zeren musika maite zaileak gara. Eta semeak jotzen du, orain gitarra elektrika, baina biolina jotzen du, eta piano eta bar. Eta gero, hemen gelan, badira argazkiak beharrezkoa niretzako, badira familiaren argazkiak. Nire amaren, alabaren, eta bioaren argazkiak, gero hor familia, nire anaiekin, eta hor daude alaba, suina eta biloba. Eta hor daude bebai, nire aita, nire senarra, argazkiak, hor bebai.
1: Ipa hortzean duena, zuen aita da.
2: Bai. Francisco Martínez de Lecea, Patxi Lecea zen. Bai.
1: Patxi Lecea. Ohoratuta sentitze gara hemen sartzeagatik, eskerrik asko sartzen usteagatik, Toti. Haien errazkeria irudituko zaizu, baina hemen egon ezten norbaiti, edo hau ikusi ez duen norbaiti nik hau azaldu beharko banio, esango nioke batipat zura duela. Zura apalategiena, zura soliboena ikusten da.
2: Bai, izarrak.
1: Eta da...
2: Hori izan arra ipini zituen. Badira, Gasteizko kordei, Casa del Cordón. Badaude... Izarrak...
1: Margotu ez. Tallatuta.
2: Bai.
1: Izarra gaude jira osan. Benzango nizuke hau dela, alako mitel Europako kutsu bat du, edo iratxo baten etxea, edo ematen, no?
2: Bai. Hau da nirea. Etxeko gela bakarra. beste gelak eta beste eta esenarraena dira. Hau da nirea, hau da nirea.
1: Zenbat ordu pasatzen dituzu hemen?
2: Hemen ordu asko, bai. Ba, ez dakit, normalki 6-7 ordu. Bai.
0: Toti Martínez de Lezearen idazgelan sartu gara gaur, Larrabetzuko beretxean gaude, hainbeste historio, hainbeste mundu, hainbeste ipuin eta novela sortu diren leku horretan. Toti, berriki aikor aldizkarian esan duzu, inspirazioa ez dela existitzen, gurea lana da, hori esan duzu.
2: Bueno, niretzako, ez, nitaz pezatzen ari naiz. Bai, inspirazioa ez, asmoa bai, baina ez inspirazioa, eta gero lana. Imaginazio asko, eta gero asko irakurri dut, eta asko irakurtzen dut, baina txikitatik, txikitan hasi nintzen, 7-8 urtekin, ipuinekin, eta bar, bai, karo, baina gero, eleberriak, eta gero nire aita, oso historia zalea zen, eta ni ere, bai, eta ni, ba, irakurri nuen Gasteizen, ba, eskolara, gero, piztinara, igerlaria ginen, etxean, eta gero, irakurri.
1: Igerilariak, amona zen, igerilaria, ama igerilaria, bera sartu duzu, ipuinen batean,
2: bai? Bai, bai. Baina izenerik gabe, Julia zen.
1: Ahotsak zure azken lanean, beraz, neguan hotza zela, eta udan bero eta igerilekura joaten zaretela, bedi eskuartean liburua.
2: Beti, nik etxean nire gurasoek eta nik, eta bueno, senarra be bai, irakurtzen du asko Albertok, baina nire liburuak ez. Beste mundu bat dauka berak.
1: Aizu, eta zein da zure rutina? Ze ordutan, ordu 5 batean aste alduzu eguneroko lan jarduna?
2: Bueno, ez dakiz. A ber, pues goizean, 8:00 ja preste gaude. Baina, karo, bada, sukaldea egin, labadora ipini, eta, a ber, etxeko andrea naiz. Laguntza badaukat, baina bestela, nik egiten dut. Eta gero, pues hemen sartzen dut, eta, pues ez dakit, badira korrespondentzia asko daukat. Eskutitzak, mezuak, eta bar, pues,
1: eta nola isolatzen zara, esan nahi dizut, idatzi behar duzunean, konparazio batera, idaztea nahi duzu, konzentratzea nahi duzu, ez duzu inok molestatzea nahi, telefonoa deskonektatzen duzu?
2: Ez. Eta jendeak etortzen dira, noz nahi, baina ez dakizu nola, eta ez da nire gatik, nire senarra gatik, eta badira lagunak eta sartzen da egiten, eta sartzen da egiten, ez dut arazorik, osea, idazten ari nahi, zeba batan txirrilaz jortzen dut, norbaitek etortzen, bada, eta geldi, da zer nahi duzu, eta berriz, buelta non egon nintzen, hemen bai jarraituko dut.
1: Izan ere?
2: Asmoa. Asmo bat, historio bat kontatzeko edo idazteko, asmo bat daukat, eta daukat asmoa, eta ez dut behar gehiago. Behin batean idatzi nuen, pues ez dakit nola esan, lista bat, zerrenda bat, hau, pasatuko da, eta hau, eta gero, egon nintzenean, pues erdien, ja, ez dakit zenbat horri alde.
1: Alegia, behin egintzen den?
2: Jo, baina lista bat.
1: Historio baten,
2: bai,
1: o sea,
2: nola da gidoi bat.
1: Digo,
2: jo, gidoi batek, non dago gidoia? Eta hartu nuen gidoia, eta esen...
1: Etzen bat etortzen.
2: Ez, así que dije, gidoi erik ez. O sea que, ni naiz nire irakurle lena.
1: Dena den, zure bikaintasun literarioz gain, harrigarria dena da zure emankortasuna. Ia urtero, edo urtero lanen bat, eta pentsatzen genuen geurekiko, ba, izango duela sekreturen bat, hainbeste ekoizteko.
2: Azkarrena ez. Orain ja ez, baina normalki bai bi edo hiru liburu urtero. Badira umentzako, ikastentzako, badira liburuak, bueno, novela bat, eleberri bat urtero. Aurten errelatoak, osea...
1: Ipuin laburrak?
2: Ez dira ipuinak. Badira...
1: Kontakizun laburrak?
2: Eleberri txikitxi.
1: Ah, ba, eleberri txikia.
2: Oso desberdina, eta txakatakatakatakata. Eta gero egiten dut bebai gidoiak, telebistarako, edo gero lan egiten dut bebai musikariekin, Gorka Hermosarekin adibidez, akordeonista, eta Edurne Zabalo da klarinetista, eta bueno, joan zenian egon gara Galizian, zorginei buruz hitz egiten, eta gidoia, bueno, osea, galegos eraman nuen. Eta ikasi nuen galegos ordenagailuarekin.
0: Ordenagailua aipatu duzu, Toti, eta idazmaian egongo dela pentsatzen dugu. Idazmaian nolakoa da, Toti? Erakutsi duzu, ikusi nahi dugu, zer daukazu organean?
2: Ah, Maider, pues beitu. Badaukat ordenagailu bat.
0: Bai.
2: Eta telefonoa.
1: Telefono zahar bat.
2: Zaharra eta berrie.
1: eta berrie. Finko azarra noski.
2: Argazki batzuk.
1: Inprimagailua.
2: Inprimagailua.
1: Te inprimagailua zer abitzen duzu? Idatzitakoa hobeto irakurtzen duzu paperen?
2: Ez, que behar dut paperak eta nire zen arrabe. Eta gero, ez dago gehiago. Ez
1: eta kristalesko, nola ez dago la ezer gehiago? Beteta dago eta gauzez beteta dago eta.
2: Argazkia, kristalesko bolak.
1: Kristalesko bolak oiek ze historia dute?
2: Ez dakit, gustatzen zaizkit eta...
1: Idaietatik ekartzen dituzu edo?
2: Ez, ez, eman didate familia.
1: Eta figura hau, hartu dengo duzule baimenaz?
2: Hori, hori da.
1: Hau zer da, brontzeskoa?
2: Hau da, leonkoa.
1: Leongo artista baten.
2: Artista baten. Eta brontzerekin egiten ditu...
1: Figuratxoak.
2: Figuratxoak. Hau da, neska bat...
1: Biluzik, narru gorririk.
2: Bai. Eta irakurtzen ari da, ezta? Eta
1: jo, liburua du
2: bai. Bai, ze polit, ezta? Ederra da, ezta?
1: Oso ederra da.
2: Ederra, ezta.
1: Eta idazmaiaren azpian dagoen zakarrontzian begiratuko bagenu ze topatuko genuke. Zuke botatako ideiak
2: edo ez?
1: Eta tiraderetan, kaxoietan irekiko bagenu?
2: Jo, beteta du. Paperak dira, paperak. Kontratuak, paperak.
1: Agenterik balduzu zuk toti?
2: Ez. Euki nuen.
1: Abai.
2: Bat, baina ez zuen ezer egin, ezer, etike, kitxo.
1: Eta novela gidazten bezain hona altzara, negoziatzen?
2: Ez. A ber, orain dela ja amabost urte edo, banago bakarrik erengoekin. Erein, zeren erein, da argitaletxe txiki bat, baina da hemengoa, eta gauz garrantzizuena, konfiantza handia daukat haiekin. Haiek esaten dute 20 liburu saldu dituztela, eta 20 liburu dira. Ez dira 25, ez dira 50. Eta beste...
1: Baina hori egiten duenik balda, ba.
2: Ba, ba. Eta gero, egiten dut nahi dudana, osea, aurten eleberri bat nahi zuten. Eleberri bat toti, ez. Aurten, ipuinak, bueno, narrazioak.
1: Eleberri laburrak.
2: Eleberri bat, mesedez, ez daukatu buruan. Eta baina gazoa garrantzizuena haiekin, dandana dira lagunak, ezagutzen ditut jende guztiak gitaletxean, dira amabi persona, baina ezagutzen ditut, eta gauza garrantzizua, nire liburu guztiak euskeraz agertzen dira. Hori da oso garrantzizua. Zenik irakurri ditut, irakurri dut euskeraz arazorik ez. Ulertzen dut arazorik ez. Nire problema da hitz egiten.
1: Zuk hitz egin, ondo ulertarazten zara.
2: Berboak, aditzak eta jo,
1: Eta gero hemen, zer gehiago du element hori bai, hori? Hori da...
2: Hora papin bat.
1: Pampin badala.
2: Bai, da pampina.
1: Alice in Wonderlandeko tepotoa ematen.
2: A ber, bost urte bete pasatu nintzen ETV-en. 1200 programa egin nituen. Pampinekin, antzerkiekin. A ber, badauzkagu sotanoa?
1: Bai, sotoan.
2: Sotoan, badauzkagu, badaukagu sotoan. Eta sotoan...
1: Garai hartako pampinak eta txotxongiluak eta gordeta bai, dituzue? Maskarak eta?
2: Bai, badauzkagu, ez dakit, 200 pampinak edo, iruen. Hor...
1: Sotuan museo bat jartzeko moduan zaudete.
2: Eta bueno, orain garbitzen ari dira senarra eta lagun batekin. Eta nik eskatu niot, a ber, nire tetera, non da hon, nire tetera, tetera.
1: Teontzia, tepoto.
2: Hori, teontzia. Hau,
1: baina Espainiak ditu eta begainan margotuta.
2: Baina ez da hori bakarrik. Da radiokontrolearen mugitzen dutela.
1: Wow.
2: Eta zabalduko ditu begiak eta hoa. Eta orduan, eskatxoa, zer daukazu hor? Bani, bebeiki, ni tetera bat naiz badakizu, eta zer egiten duzu? Pues nola zer egiten dudan? Te, ematen dudan. Bueno, bada bat, badauzkagu beste 6 edo 7 radiokontrolean mugitzea. Eta egin genuen banan-banan programa, ETV-en. Eta, bueno, orain ez dugu egiten pampiñak, baina...
1: Hemen, hau dago, hori, pitxiaz bete, eta hemen azpian liburu bat ikusten dut,
2: bai.
1: Estirandose, guia completa de estiramientos. Hori importantea, egun osoa, idazmaian...
2: Ez que badaukat pinzamiento bat, hemen sorbaldean. Eta ez da...
1: Eta egite alditu zu luzaketak.
2: Gutxi.
1: Baina, bueno. Aizu, eta aulki hau... Hau da, zure artearen oinarria, hau da, honen gainean egiten duzu?
2: Hau da, zera, gogorra da, oza, aulki bat, bazen, baserri batian Galdakaon. Orain dela, pues 50 urte, etorri ginenean. Eta, ala basura.
1: Zaborretan botatzen zegoen?
2: Bai, bueno, nahi zuten. Ah. Orduan senarrak, ezagutze...
1: Zora garria, bai, taia, hau.
2: Sí, que, a ber... konpontu zuten baserria oso modernoa eta
1: ez zituzten nahi altzari zaharrak.
2: Eta hor zeuden kanpoan eta nire senarra bere ezaguna zen eta zer egingo duzuen aukiek bota. Bota, nola bota, nola bota. Bota, ja, eramango dut. Eta badauzkagu beste lau. Baziren lau, bai, lau.
1: Zoragarriak dira. Eta zure idazketa idazkuntza dena, zure idazle karrera aulki honetan eserita egin duzu. Eta hau, Galdakaoko baserri horretatik erreskatatutako aulki hau ez da ergonomikoietakoa.
2: Ez, da, jate digo. Gorra da eta ondo nire zorbaldean.
1: Eta gero bizkarrean duzu estalkia, no, da, manta.
2: Hotza badao eta manta badaukat, hemen bitxika, erantzen, zin maz.
1: Eta beste kuriositate bat. Ai. Lotura emozional handia alduzu gela honekin. Ez?
2: Ez?
1: Ez dizuz sinesten milaka oroigarri dituzu. Dena apaingarriz josita duzu, sorginiak, gurutzeak, kutsa gotor bat hor, kaja fuerte bat.
2: Bueno, hori da semearena. Da nire lekutxoa, Bihar beste lekura joan beharko banu, babosa, hartuko dut hau eta eramango dut.
1: Asmatuko zenuke idazten, izekula idatzi duzu novelaren bat edo zure sorkuntzaren bat egin duzu hemendik kanpo? Ba, izu idazleek egiten dituzte sormen egonaldiak.
2: Ez. Esan dizut lehen. Sukaldea zen arra, seme alabak, lagunak, danak etortzen dira, eta ez. No, esan nahi dut, que si me tengo que llevar algo, porque tengo que cambiar de casa, tengo que dejar esta casa, pues me lo llevo, lo que hay aquí, es todo lo que tengo, no tengo más.
1: Ya, yeah. Beraz, bada importantea zuretzat.
2: Bueno, hau da nire bitxia.

0: Oh, no tengo más.
1: Ya. Yeah. Beraz, bada, importantea zuretzat
0: hau. Bueno, hau da nire bitxia, ez daukat gehiago. A dejar esta casa, pues me lo llevo, lo que hay aquí, es todo lo que tengo, no tengo más.
1: Ya. Yeah. Beraz, bada, importantea zuretzat hau.
0: Bueno, hau da nire bitxia, ez daukat gehiago. Mm-hmm. Es que ez daukat gehiago.
2: Elan gu hartzeagatik, eta zure sekretu batzu konpartitzeagatik.
1: Eskerrik asko.
0: Mila esker zuri. Zure denbora agatik.
3: Eskerrik asko. Toti trukeagatik eta Jon ere bai, ederra izan da. Gero arte.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
5: Irudik ez dazue une batez, duela 100 urteko Iruñea. Gaztelu plaza hor dago, eta bertan, estudio dotore bat, eta kameraren atzean, hiru emakume daude. Esmeralda, Blanca eta Isolina Pliego Soler. Iruñean estudio propio izan zuten lehen emakume argazkilariak izan ziren, Pliegoren alabak izenarekin izan zuten estudio hori. Leire Martínez Arratsaldeon.
6: Kaixo Laia, badai, 1920ko eta 30ko hamarkadetan, garaiko gizartea erretratatu zuten, familiak, ospakizunak, eta aldi berean emakumeen presentzia profesionala aldarrikatu zuten isilean. Garai hartan, argazkilaritza ia erabat gizonen esku zegoen, baina Pliego aizpek bere lekua egin zuten.
5: Gaur mende bat geroago gogora ekarri nahi izan ditugu Pliego aizpak, hori guztia kontatzeko gurekin dugu Iruñako estudian Bakarne Atxukarro kazetaria eta Pliego aizpen begirada eta ondarea gure entzulekin partekatzera etorri dena. Bakarne, arratsaldeon.
7: Atxaldeon, bai.
5: Bakarne, zuk noiz ezagutu zen dituen Pliego aizpak? Nola iritsi ziren zure bizitzara?
7: Pues bitu, urtarrilaren 23an Kontraluz aldizkaria aurkeztu zuten. Eta bertan, bueno, pues aizpei buruzko artikulua agertzen zen. Eta aurkezpen hori, bueno, pues egin zuten bai Maria Jesús García Camonek eta Carmen Agustín Lacruzek. Eta hoiek die historialariak eta beraiek egin zuten, bueno, pues artikulu polit bat haiei buruz. Nik albistea ikusi nun eta nola astero joten naiz ni Euskal Herri Irratira. Bueno, pues emakumei buruz hitz egitera, pues hartu nitxon aizpauek eta eraman nitxon.
6: Interesgarria iruditu zitzaigun eta beraz, hasi gaitezen pixkat hasieratik, ez? Duela 100 urte, Gaztelu plazako argazkiren da bat eta bertan hiru emakume. Nor ziren Pliegoren alabak eta zergatik da haien berezia, haien historia?
7: Bueno, batez ere bertako lehen emakume argazkilariak izan dutzian ta. Iruñean, bueno, zuk esan dezun bezala, leno, bueno, pues gizonak batez ere zian argazkilariak, bueno, edo zein lana egin zutenak, ez? Binon hauek, bueno, pues ondarea edo lekuko hartu zioten atxari eta bere lekutxoa ere lortu zuten. Horregatikan oso importantia die.
5: Orduan, Iruñako lehen emakume argazkilari profesionalak izan zirela esaten denean, ala izan zen. Ordu arte, bai. Etzen beste emakume argazkilari profesionalik izan irian.
7: Ez, irian ez.
6: Eta, zer esan nahi du horrek zehazki edo ze testu ingurutan kokatu behar dugu?
7: Bueno, testu ingurua da, bos, bueno, jabakigu nolako izan duzan, garai hartan, ez, gizartia eta bizimodua. Kontuan hartu behar duzu, adibidez, pues, atxa, bueno, oso larri jatze honian, ja, esintzon lanik egin, eta bueno, ABC aldi, bueno, egunkari dako egiten zun lan, eta korrespontzalatzen. Uh-huh. Binen, bueno, bapatian, beak etzun bidaltzen, zera, pues, argazkirik ez da deusez, binon, bueno, pues, norbait Victor Pliego izeneko batek sinatu zitun argazkiak, ez? Eta ez dago inor, ez udalerroldetan, ez industrialetan, ez garai hartako inolako dokumentutan izen hori zeukanik. Horregatikan, bueno, pues ikertzaileek sumatzen dute argazki hoiek esmeraldak egiten zituta. Eta ez litzake harritzeko izango, zen, bueno, pues garai hartan Emilio Pliego ja, pues etze hona osasunez ondo, esan degun bezala. Gainea, Madrilen inorketzekin pliegok alabak baino ez itxula. Eta bestaldetik ane, bueno, pues emakumia izatia oso oso saiatzen eta bueno, pues argazkiak kaleatzeko asko sobekiotzan gizon batena izatia, ez? Horregat, pues pentsa zazu, ez? Nolako gizartiatzeon eta ze zaitasun

0: dauzkaten hauek.
1: Orduan literatura munduan, ez, emakume idazle askok egin zuten bezala, gizon deiturarekin sinatu behar izan zuten euren lana argitaratu alizateko. Hitz egin dezagun hasteko Emilio Pliegori buruz. Esan duzu, argazkilari ezaguna zen, zer nolako estudioa zuen, edo nola pasatu zen Gran Fotografia de Pliegotik Hijas de Pliegora?
0: Bai, bueno, bea Madrilen jaiotzan eta Iruñera etorritzan, pues 1868an. Eta bueno, pues garai hartako argazkilariek beti eraikinen goiko izan zuten, bueno, pues kristalesko txabolak edo kristalesko galeriak edukitzeko eta han bertan itxiko lana, ez? Binon, pliegok hasiera batean gauza bera egin behar izan zun. Binon, argi elektrikoa ja Iruñan erabiltzena izanean, estudioak kale mailara jaitzi zuen, eta lehen argazkilaria izan zan, hoi egiten zuna. Asi que Gaztelu Plazako 22. Zenbakiak konkaturitzeon estudiori, eta beak emantzun, esan behar da, senarremazteek 9 seme alaba izan zituztela, binon 4 bakarrik atera zirela aurrera, esandako 3 emakume hoiek eta gizon bat edo mutil bat, eta bueno, claro, pues normalia, bueno, oso arrunta zanez, pues semia aitaren lekuko hartzeko zanez. Binon, zoritzarrez, 24 urtekin hiltzan. Horregatikan, bueno, pues gure Blanca, Esmeralda eta Isolinak atxaria hartu zioten lekukoa eta estudio hortan ja hasi zian lanean.
2: Beraz, modu horretan iritsi ziren gitaritzara, ez? Ez zuten anai zarragorik eta orduan haiek hartu zituzten negozioaren muturrak, ez?
0: Claro, es que bueno, beste remediorik etzeon. Ezintzon zen bazeon ja nahiko gaizki, nahiko, bueno, eske minbizia zukan eta ja hiltzori jantzeon. Eta anaia etzeon ezta ere. Bueno, pues tira, pues ekonomia ja sustatzeko pixkat eta aurrera eramateko negozio eta bai, pues hartu behar zuten beraiek eta halaxe egin zuten.
1: Hartu zuten eurak ziren hori egin zezaketen bakarrak, baina esan duzu oso gizonen mundu batean lan egiten zuten, nola moldatu ziren, zein oztopo topatu zituzten euren lan aurrera eraman ahal izateko?
0: Bueno, hasieran ez zuten bere izeni, bere izena ez zuten erabili. Eta, bueno, pues oraindikanen jarraitu zuten Pliego izenarekin, ez? Oraindikan beraiek ez zuten esaten beraiek egiten aitziala, bueno, pues argazkiak ta hori. Binon, bueno, pixkanaka ja tokia lortu zuten edo lekua lortu zuten zen bere atxa oso sagunatzen. Kontuan hartu behar dugu, bueno, pues argazki lari nafar askoren ezitzailea izan duzala, ez? Pues, Mena, Roldan, Ruperezen. Orduan, oso sagunatzen. Eta, bueno, jendia pues pixkanaka ja oitua hartu zun eta ja askenik ja bere izena jarri zuten bere txokuan edo bere dendan, bere estudioan eta ja holaxe ja hasi zian jartzen pues Pliegoren aispak. Eta ja jendia, bueno, pues oitura hartu zuten eta listo, ja horrekin ja hobekio. Hasieran beldurrez, binon gero ja, bueno, pues normaltasun osoz.
2: Emeki, ikerketaren bidez, hainbat argazki berreskuratu dira, ez? Azken urteotan, beraienak, denak agertu aldira?
0: Keba, gehatzen die, asko, bueno, pues, iskutuak ez da ere. Zeren, jende askok izango ituzte bere etxian, binon, pues, ez dakite norenak dian. Eta horregatikan, pues, oraindikan bilatu behar die, zen, bueno, batek dakti nun dian, bino bakarrikan, bueno, agertu die oso gutxi.
1: Eta zer nolako lanak agertu dira, zer nolako argazkiak egiten zituzten?
0: Ba, pues denetekoa, zen, bueno, pues zezen plaza, nekazan laborategi kimikoa, abokatu gaztiak, adibidez, oso famatua da Maria Lakuntzanena. Zen, bueno, pues lekua askotan agertu da, ez? Geo, pues 1927an adibidez, Madrilera Beethoven Mendiaurrenean kantatzera juntzan Iruñeko Orfeoa eta, pues, haren kideek kideak ere pues erretratu zituzten, eskontzak, sanferminak, Artaxoko futbol partidua, erronkariko eran jantzitako neskatua, zeaken, pues, denetaikoa, ez? Osea, estudian egoteaz gain, pues bueno, kalea ere irudikatzen zuten hauek ere.
2: 1934an estudioa desagertu zen. Nola eta zergatik bukatu zen etapa hura?
0: Bueno, pues esan dugun bezala estudioa Gaztelu Plazako 22. Zenbakiatzean eta bueno, pues 2. Zabalgunerantz irekitzeak 1921an Zezen Plaza eta 1931an Gaiarre Antzokia pues botatzea ekarri zuen. Baita Diputazioaren eta Nafar Kredituaren fatxadak birmoldatzeare. Horren ondorioz, pues bueno, pues pliego aizpak alokatuta zeukaten etxe bizitza eta estudia pues desagertu ziren. Eta holaxe bukatu zen etapa hori.
1: Eta lehen esan dugu, ez, oso gizonen sektore batean aritu ziren lanean, baina aldi berean eurek profesioa ikasi al izan zuten. Hori ere etzen ohikoa izango, ez? Aitak eurei ere bere garaian uztea, ez? Ba, pixkat arrazkak nola ateratzen ziren eta nolabait orratzean ere lanean egongo ziren, ez? Pixkat ikasteko.
0: Claro, eta laguntzeko ere bai. O sea, ez dakinik atxak irakatzi edo ez.
1: Edo begiratuz claro, bakarrik ikasi ote zuten, ez?
0: Oixe, eske lan izugarri jatzukaten hemen eta jo egunerokoa gaina. Orduan batze honor anaia lan ikenta hoi, binon hauek ere aritu zian jota fuego beraiekin, así que bueno, pues holaxe ikasi zuten.
2: Bueno, eta gaur egunera ekarriz pixka bat, nola lotzen da pliego aizpen lana gaurko emakume argazkilarien bidearekin zure ustez? Zer aldatu da edo zer geratzen da oraindik egiteko berdintasunaren alorrean?
0: Boa, gauza asko. Osea, gauza asko aldatu die eta gauza asko aldatzekoa daude oraindik anen. Bitu ze gauza, ez? Hauek esan dugun bezala, bueno, etapa hori bukatzian, juntzian, bueno, beste herri batera, ez, hemendik oso gertu dagona, eta han, bueno, Lodosa da izena, eta hango jendiak oso oroimen ona dakate, binon inork ez daki beraiek argazkilariak izan duziala, ez? Zen, bueno, pues beste gauza batzuk egin zituzten, eta hango jendiak ez daki. Zeatikan, zen hauek ja ez zuten lanpostu hori egin edo lan hori egin han, ez? Baizik eta bueno, bata maistra izan duzan eta bestiak pues etxean gehatutzian. Jo, alako gauzak maizetan gertatzen da oain ere, ez? Pues batzutan, bueno, pues oso karrera polita edo interesgarria daka, binon, segunetan nun ibili edo nun ibizi, pues iskutuan gehatzen da karrera hori, ez? Hoi oso arrunta da, txoritzarrez.
1: Ba, Karne, zer iruditzen zaizu, erakusten digula pliegoren alaben historiak garai arteko gizarteari buruz?
0: Bueno, gizarte hura eta oaingoa ez dakinik oso ezberdinak izango diala, ez? Bueno, pues garai hartakoak oso, bueno, batzuk oso irekiak izan dutzean, zen hauek posibli izan zuten bere lana itia. Eta batzutan gaur egun emakume askok ezin dute bere lana edo bere bidea irekitzia, así que, bueno, nahiko irekiak izan duzan gizarte hori, ez? Eta nik uste erraxiagoa dela leku txiki batian egitia nahi dezuna beste haundi batian baino. Zer, bueno, pues jendeak esagutzen zaitu eta baki pertsona bat ezeala, ez emakume bat. Eta hoi oso importantia da.
1: Bakarne Atxukarro, kazetaria, mila esker, ezagutzen ez genuen pliego aizpen historioa gurean kontatzeagatik eta euren historia ezagutarazteagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Eskerrik asko.
0: Bai, aio.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Langile mugimenduari lotuta, bete berriak ditu otsailean 50 urte, Lasartoriako Michelinen egin zuten 100 eguneko grebak. Gaurko egunarekin greban ziren Lasarteko Michelingo ia 3000 langile eta hietako bi gurekin ditugu Felix Artetxe, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
4: Eta Maixe Otaño, ongi etorri zuri ere. Irurogeita amaseiko urtea zari gara, beraz Lasarte garai hartan Lasarte zen, eta beste hamar urte pasako ziren, Lasarte horia sortu arte Hernani Urnieta eta Andoainen mendezoden piauzuak bateratuta. Aspaldiko kontu ezari gara, baina zuek oroitzapen hauek argi aldituzue, Felix, fresko aldauzkazu?
5: Bueno, nik neonek uste nuna baino hain fresko ez, baina bai bainik handu uste zerbait esateko moduan.
4: Maixe, zu akordatzen zara kontu hauekin?
6: Ba, ez asko ez pentsa, eh? Ez, benetan, eh?
4: Bueno, gaurkuk lagunduko dizuegu, eh? Bai. Kontuak eta historioak ateratzen, bai. Aitor.
7: Bai, Lasartekoa izan zen, eh? Michelin enpresa frantzesak, ezaguna da, mundu osoan, kurpilak, neumatikoak egiten dituelako, eta Lasartekoa izan zen, Iberiar Peninsulan jarri zuten aurreneko lantokia, 1924. urtean. Euskarazko orduko lekukotzarik ez du aurkitu, baina emakume honen azentuak ez du zalantza handirik usten, euskaldunak zirela aurreneko langile haiek.
8: Entremos a Michelin en el 34. Empecemos cuatro. Entonces teníamos un mecánico para arreglar las máquinas. Hicimos unas bobinitas y luego llevaron a las máquinas grandes para retorcer aquel hilo.
7: Emakumeak garai hartan lanean, Maixe, zuk ere urte batzu geroago, 40 urte geroago, emakume asko zineten, 76an Michelinen lanean?
6: Ba, ezin dizut esan, zenbat, nik egiten nun lana ofizinan. Ta han, bai, nik komprasen egiten nun, eta han, bueno, neko somar da.
7: Eta gero fabrikazioan igual?
6: Fabrikazioan ez dakit, baina ez detuzte asko izango ziren.
5: Fabrikazioan bi taller baziran, usorik edo parte handian emakume lan egiten zutenak, bai.
7: Lan harinagoak edo igual, edo...
5: Ez pensa, bat, adibes, erreka deitzen zitzaiona, han baino elektrolitikoa zian, da zianuro horrekin da lan egiten zutenak, da alde hortatik ez pensa, Ta gero beste bat, igirega edo zan, han eren emakume dezente lan egiten zuten. Hortik aparte, ba, oso gutxi. Ni, nire horipena da oso gutxi zirela, baina bueno.
4: Gipuzkoa konpresarik handiena zen, greba egin zenuten garaian, Michelin? Zenbat lagun ari zen, garai hartan Michelin?
6: 3000 edo gehiago, eh? 3000 eta 500.
5: 500 inguruan esat kontatzen dira, batzu gehiago zirala, ez da gutxiago, baina.
6: Gora bera.
4: Eta 100 eguneko greba aipatu dugu, 76koa, otsailaren 16an hasi zen, da maiatzaren 20 birarte iraun zuen, 3 hilabete eta 6 egun. Nola gogoratzen duzuen, nola utzi zenioten? Bazenukaten adibidez erresistentzia kutxarik, edo nolakoa zen egunerokoa?
6: Bai, bazen. A ber, zeon, eta gainera, nik gogoratzen naiz, esan zutela, adibidez nik kobratu...
7: Bai, kobratzen zenuen, greban egon arre.
6: Bai, zeren nintzen da juro de enpresa, sekretaria juro de enpresa. Tordun nahi egin ziatena da, suspendida de empleo, pero no de sueldo. Da.
7: Jurado enpresa zan, gaur egun jendeak ez langile batzordea, komitea.
6: Bai, komitea. Bai.
7: Orduan ez zegoelako sindikatu legezkorik, esan sindikatu vertikal, nola zen hurra?
5: Bai, sindikatu vertikalak bere zabate antolamendua bat zeukan, eta teorian, negoziazio kolektibo bat baziren, eta, bueno, enpresa honetan mintzat, alde batik zegoen jurado enpresa ditu, ba? Osa, enpresa batzorde bat, eta gero, enlace sindikales, no batxe, sindikal zautu, bitarteka horiek, baina denak sindikatu vertikalaren egituran barruan.
7: Agian gehiago izango ziren enpresa sindikatu baino, edo zer?
5: Bueno, azken... Hau,
7: kontrolatzen zuen enpresa, jurado enpresa hori.
5: Azken urteetan ez, ze, bueno, zenbait isileko zeak, sindikatu geta bat, azken urteetan, frankismoaren azken urteetan, bere estrategia bezala hartu zuten.
7: Ja, indarra hartuta zuten.
5: Jurado enpresa hoietan, eta bat, parte hartzea, eta bat, sartu ziren, batzu sartu ziren, beste ez ginen sartu.
6: Ja.
7: Bueno, eguneko greba, zergatik joan zineten grebara, zerk piztu zuen, pentsatzen dugu, esaten dena, ez? Basoa betetzen joaten da, eta une batean gainezka egiten.
5: Bai, bueno, oso laburu bilduz, azken hilabeteetan, alako alarrikapen bat zegoen, bueno, markatu, pizkate kokatu in behar da. Lehen komentatu duzu, peninsulan sortutako lehenengo lantegia, lasarteko izan zela, baina, ja, irurogei garren amarkadatik aurrera ziren gehiago ere egiten. Lehenengoa Gasteizen, irurogei testa izan batean, gero Aranda de Dueron, eta Valladoliden ere bai. Ta orduan, ba bueno, ba, aldarrikapenetako bat izan zen, lehen aipatu joan juraden presta horrelako bat, alako peninsulako lantegi guzietako juradu batzorde bakarra bateratu bat sortzea, besteak kendu gabe, hau da, bakoitza, lantegi bakoitzak bereak, baina...
1: Bat orokorra.
5: Bat orokorragoa, hori izan zen, bat. Aparte, gero, bakoitzak ere euskan aldarrikapena, geure izarmen kolektiboa, lasarten zeharo gelditu bat zegoena, enpresak aurrera nahi itzulako, eta bar da bat. Eta hori izan zen pixka bat. Eta azkeneko la txispazua izan zen, ba horren inguran, Valladolideko lantegian, arazo izanak zirela eta, baiz ez da gizem bat, kanporatu batzuk izan zirela.
7: Jakurri dugu zerbait?
6: Bai, Valladoliden.
5: Hori izan zen ja, azken txispazua.
7: Aha. Orduan, greba hasi zenuten, giro politikoa Franco hilberria zen, orduan, bosei hilabete Franco hiltzela.
5: Ez da hiru ere.
7: Azaroan hiltzen, hiru egitea magostean.
5: Otsalian.
7: Franco hilberria zen. Eta giro politikoa, bastakit, bizia, bortitza, eta nola definitu.
5: Bai, azken batean, diktadurak berdin-berdin jarraitzen zuen. Berdin. Eta...
6: Daukarratu,
5: A ber, bazeon, itxaropena bazeuden, eta ba, lesterorikodek, baina artean, lege aldetik handa zentu guzitan, diktadura zen, zen material datu.
1: Eta esan dugu, 3.000 eta 500 langile, mehatxua zen 2.500 kaleratzekoa, hori da enpresak egin zuena, azkenean, 67, ez, kaleratu. Eta esan dugu, 3.000 eta 500 langile, mehatxua zen 2.500 kaleratzekoa, hori da enpresak egin zuena, azkenean, 67,

0: Publikoa, hori da enpresak egin zuena, azkenean 67, ez? Kaleratu eta esan dugu 3.000-3.500 langile, mehatxua zen 2.500 kaleratzekoa, hori da enpresak egin zuena, azkenean 67, ez? Kaleratu zituzten eta
1: jurado de empresa eta enlace sindical liak zirenetako batzuk eta pixka lokalizatu zituztenak nire ustez bintzat greba jurado de empresa eta enlace sindical liak zirenetako batzuk eta pixka lokalizatu zituztenak nire ustez bintzat greba pixka tenbotatu zuitere jakin batzuten ez dakit. Baina batez ere asambladatan euskararen kontua eramaten nuela.
2: Bire zuten gustoko.
1: Pentsatzet gehien bat hori izango zela, elastaket.
0: Koordinatzea, bueno, eskatzen zenuten azan, ez, enpresako jurado de enpresa hori, ez, nolabait izatea bateratua ere, Espainiara estatuan zeuden lau enpresetan, bestela koordinatuta zeundeten? Ze Gasteizko Michelinek etzuen grebarik egin bat egin, ez, kasu honetan adibidez.
3: Ez que egin zuten, lehen beste grebatxo bat edo ez dakit, eta nahiko despeitza.
1: Iruzpalau urte lehenago edanez, diote edanez, nik garai haietan ni soldaduzkan harrapatu ninduen, da ziur ez dakit, baina bai, badakigu hori ezagutu zuten etatikan, borroka latza izan zutela, eta oso gaizke, oso egurra handia jasota, eta gaina langileen artean ere alako zatik eta txuak eta bala izan da, eta oso momentu grebarako ahal gutxirekin harrapatu zituzten, hori horrela da.
2: Felix, oraingo ez dizugu.
1: Berreskuratu zuten, gero, baina.
2: Oraingo enpresa ez dizugu galdetuko, baina orduan nolakoa zen Michelin zuzendaritza, esan nahi dute paternalista, uste dute esan izan duzula.
1: Bai.
2: Zer esan nahi du horrek?
1: Paternalista eta, ez da, eta autoritarioa edo horrelako bat esango nomen, ez da. Alde batek paternalista, langileen seme alebentzako udalekuak eta antolatzen zituen, gero bekak ere, ni neoni Michelingo gure atxea Michelingo langilea zen da Michelingo bekarekin

0: Osea, kristo negurra ematen zuen, nik, gogatzen dut, Neronek ezautu azaparte, entzundako azabar, lehen hauteekan, ba, izarmen kolektiboa. Izarmen kolektiboa, esertzen ziren, no, piskatola, monturera eraman da, ez da? Esertzen oben ziren, eta ba, egintzazuen nahi zuena, baina ez da, azkenean, hausten ziren, zeak, nagusiak eta gertak, orduan, bueno, ba, oain, neri jarri zaiterako, auto gomago dizuet.
1: Naizena egiten zuela lehi
0: da. Bai.
1: Naiz ez zuze oroitzapen duzu, enpresa zuzendaritzaz.
2: Baske, feliz esan duna, ez da, bai. Eta gero egiten zuten gauza, ez dakit, bueno, administratibosekin egiten zuten gauza bat, osea, aumento de sueldo, baina egiten zuen, osea, nola esango nuke.
1: Personala, edo poliki, personala. Zuri bai, zuri ez?
2: Denoi, baina zuri lau, beste bati bost, edo bat, edo... Eta niko goratzen naiz, nire jabea esaten zula. Mire, usted es muy buena trabajadora. Pero sabe lo que pasa, le tengo que aumentar lo mínimo porque es usted piensa en izquierdas.
1: Bueno, garbi esaten zuten behintzat, eh?
0: Bueno, hori batzuk garbi esaten zuten, beste eke zain garbi. Honek zan duen, administratikoa bakarrik ez. Hori kontestualizatuz, Michelinen bi langile mota edo beristen zitun enpresak. Bueno, enpresak eta ala antolatu zegoen. Obreroak eta empleatuak. Mm-hmm. Obreroak ziren, bueno, ba, beraien nola baiteko, konbenio izarmen kolektiboa bazakoaten, lan berdinentzako soldata berdinak, kategoria berean soldata berdinak, eta bat, baina gero, empleatuak ziren, enola baite, nola zen honukera, enpresaren peoiak edo horlakoak, eta orduan, haiek harremanak personalak ziren, baina, per se. Eta orduan, ez, ba, zu gaiztu ez nielako, eta, entreko bellez, Eta horretik enbezikan, normalean ere, ba, bueno, ba, zure jefeari edo, iruditzen bazaio, bazitzaion, ba, bueno, zu lan hobetu egiten zenula, baina, neurtzeko, hola, ezer, objektiborik gabe, ba, zuri honen besteko soldata, zuri honen bestekoa eta zuri honen bestekoa. Eta gero, claro, hori arma ere bazen, ba, nola baite, enfiletuta zeukana, ba, baztertzeko eta barrezta.
1: Eta batasuna usteko,
0: eta... Ba, bai. Eta niri gainean, niri hori baino, grebo baino lehena hori gan, iru eta amairuko greboren ondoren nian, nire jefe nahusiak, nik laborategian lan egiten nuen, eta laborategian ere, danok empleatu eginen. Eta, bueno, ba...
3: Zure bai.
0: Bai, dana, empleatu ginen. Eta empleatuak, jendia konzeptua dauka, asko, ba, enkargatu, oza, jefe zilo, eta bat, loka zirez ez. Olako, aparte, administrari guzik, eta laboratorioko empleatu analista, eta gainontzeko kontrolador, eta hori gire guzik, eta, bueno, hola ziren. Orduan, ba, honi esan zionaren tangerakoa, baina beste modu bat, esan ziren, lehenengo egin zian, lehenengo atokatu izan grebaren ondorengo lehenengo zer, soldataren zer, banan jute ginen, eta zer zen kutsi gora esan zian zuk ez da izere egin duzun hemen ez dago ez dut urkizunik zu, hau badakizu, borroka bada enpresa eta obreroen artean zu, obreroen alde jarri zinean eta zu hemen ez dago ez dut urkizunik Kizka bat, maizek esan duaren tankeratzu, ez da?
3: Eun eguneko greba, Lasarteko Michelinen. Gero zertan aditu zarete, behin kaleratuak izan ondoren?
0: Dega, maizek bat.
3: Maizek zertan aditu zara lanean?
2: Denetatik pixkat, ateratzen zana. Eta gainera, zera, gehienetan...
1: Marka usten zuen, ez da? Michelingo kanporatu izateak?
2: Bai. Eta, bueno, lan egin dudana, adibidez, ez daukat pensioik. Claro, es que lanak ziren sin cotización, ordun. Baina, bueno, nahi kondo. Ez naiz etxian gelditu, eta, vale, ondo.
0: Bueno, eta nik, hasiera baten, beste kanporatutako batekin, ibili ginen, Gipuzkoan zehar, pixka lan bila eta bar, eta ez genuen lortu, lehenengo neure ofizioan, analista kimikoa, eta oso gutxi sortzen zen, eta gero, alzena, eta orduan, ba, orduan ere ez. Orduan, badirudi,

0: Michelingo oi hartzuna edo pixka asko zabaldu zela eta ez dakiz zer. Orduan, bueno, Bizkaia aldera joan izan, han enpresa txiki baten lan egin nuen, eta gero bi hilabete.
1: Irakaskuntza
0: ebilitzen. Gero irakaskuntza ebilitzen. Gero Laudion ere ebilitzen, amortibode lantegi batean. Eta gero ditu ziaten, Hernaniko lanbide ikastegitekan, bagian, euskara emateko, orain agostu zutela, 1977. 1978 kursuan. Euskara kurrikulunean ez zegoenean. Baina, kurioso izan zen ura, eta barkai
2: ez. Alaxe sartu zinen.
0: Hori ere, kuriositatea egitze zait, erabak ez zuten, irakasle, ikasle, guraso, eskolako patronatua daen arten, euskara, asignatura bezala, derrigorezkoa sartzea, berez, kurrikulun, derrigorezkoa ez zena. Eta hori, bi irakasle kontratatu gintuzten, eta, hola, sartu nintzen, irakaskuntzen, euskara irakasle.
2: Euskara irakasle. Bueno, orain grebak 50 bete ditula eta ari altzarete garautzuak antolatzen, ederra litzateke, orduko langileak elkartzea eta erakusketa bat egin, da pixka bate inguruari kontatu ze gertatu zen eta zertan aritzu zineten.
0: Hori nahi dugu, hortan nahi geha. Alde bat egin hori erakusketa bat, materiala biltzen, no? Gara jaietako kartel eta aldizkaritako eta horrelako dokumentazio berekin. Eta, alde bat edikan, anibilitakoak aliketak egin bildu nahi dugu, baina aprobetsatu ere nahi izan dugu gaur egungo gaztei, edo ezain gaztei, baina egoera hura ezagutu ez zutenei, pixkate argitzeko, agirazteko, zer izan zen, ze giro zegoen, nola ziren orduan kontuak. Orain ere danak goxoak ez diritzen, baina oraingo langileen eskubideak eta ordungoak eta oso ezberdina zirela. Eta, bueno, hori pixkat.
2: Ederki, ba, Felix Artetxe eta Maixe Otaño, eskerrik asko. Bueno, poliki egin dugu argazkia, eh? Hasieran esan duzu kontu askoetzen euskatela gogoa, baina bueno, osatu dugu erradiografia. Bai. Eskerrik asko bikote bisitagatik.
0: Bale, eskerrik asko zuei.
3: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Global Sumut flotillako abokatuek salatu dute aktivistak atxilotu zituztenetik inkomunikatuta dauzkatela, itsasontziak geldiarazten hasi zirenetik, Israelera iritsi direnetik ezin dutela baiestatu adierazi dute. Hala Adala zentroak gutun bat bidali die Israelgo agintariei aktivisten defendatzaile gisa duten egoeraren berri emateko, eta haiekin lanean hasteko prozesua noiz hasiko den argitzeko eskatuz, baina oraindik ez dute erantzun. Jaso. Gogora dezagun, Israelek jakitera mandu, Gazarako bidean zioazen flotillako 420 parte hartzaileak atxilotu dituztela eta dagoeneko Israelera eramaten ari direla, eta flotillako antolatzaileek baieztatu dute ontzi guztiak Israelek atzeman dituela.
2: Once again, the regime of Israel is pretending to be above all sorts of international laws and conscience. And committing their crimes in plain sight.
1: Bada Gaza estripeko agintariek salatu dute laguntza humanitarioaren murrizketa drastiko eta arriskutsua gertatzen ari dela Palestinan 2026ko urtarriletik aurreikusitako oinarrizko laguntza humanitarioaren herena baino zertxobai gehiago baino ez da iritsi, eta maiatzean kopurua laurden batera ere ez da heldu. Maiatzeak batetik 18ra bitartean sartu behar ziren 10.800 kamioietatik 2.719 baino ez dira sartu, eta horren bestez betetze maila 25%-era baino ez da iritsi. Egoera horren erantzule Israelgo agintariek ezarritako murrizketak direla adierazi dute. Gurean Imanol Pradales lehendakariak Fernando Clavijo Kanarietako presidente hartuko du ajurienean, bileran besteak beste migrazio politika izango dute mai gainean, izan ere Kanarietako kokapen geografikoak legez kanpoko migrazioaren helmuga bihurtzen du. Euskal Herriak ere Frantziarekin duen mugagatik gaia gertutik ezagutzen du. Bada bi gobernuek helduko diote gaiari gaurkoan, mai gainean izango dituzten beste gaien artean Iranen gerraren ondorio ekonomikoak arintzeko neurriak eta bi erkidegoek berrikuntza eta gizarte politiketan mantentzen dituzten lankidetza akordioak. Nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako Justizia Departamentuak iragarri du zerga agentziari betirako debekatuko diola Donald Trump presidentaren zerga aitorpenak aztertzea, izan ere Trumpek ogasunaren aurkako demanda erretiratu zuen bere iraganeko zerga aitorpenetako batzuk filtratu izanagatik. Bada, fiskalak agindu bidez sinatutako neurri berriak Trumpen aurreko zerga aitorpenak aztertzea betiko debekatu dio zerga agentziari. Eta Bilbo eta Gasteizko txosnetan zenbait eragileri parte hartzeko ezartzen ari zaien debekua dela eta hainbat artistek gaur aurkeztuko dute Bada garaia artistok denontzako jaien alde ekimena bere egoera konpontzeko eskatuz. Bertan ekimenaren kantua aurkeztuko dute Kiliki Miura taldea, Maixa eta Malakiasek, eta ekimenaren bideoklipa ere argitaratuko dute. Bertan kulturaren erreferente historiko eta gaurkoak parte hartuko dute babesa emanez. Eguerdian izango da aurkezpena Bilboko San Francisco udaltegian. Eguraldiari dagokionez, eguzkia izango dugu nagusi egunean zehar, goizean behelainoak sortuko dira barnealdean, baina goiza eguzki kitxua izango da. Termometroak gora egingo dute eta kostaldean 23 graduren bueltan ibiliko dira. Barnealdean berriz 25 graduren langa gaindituko dute. Haizeak goizean eta kostaldean ipar-ekialdetik joko du eta arratsaldean barnealdera ere zabalduko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: chiar din embarața. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi irratian.
1: Zer ote du elurrak Castillo Suarezentzat, galdetzen zuen Fernando Rey itzultzaileak, beti batekoa baita bere unibertso poetikoan. Elurra, elurraren gainean, 14 poema eder bildu zituen Castillo Suarezek, liburu ezin zainduago horretan, kalitateko papera eta azala, txakur gorriko nesken irudiak, Fernando Reyren gaztelaniarako itzulpena eraskin gisa. Agerikoa zen, maitasun handiz prestatutako poema liburua zela, izan ere, 14 kargu daude haren oinarrian, batzuk Castillo Suarezi eginak eta beste batzuk Castillo Suarezek bere borondatez sortuak, baina denetan omenaldia egin die Castillo Casco estimatzen dituen pertsona bizi edo hil batzuei, bere unibertsoan garrantzia duten erakunde batzuei. Bezalako begiratu erne eta sakonarekin marraztu zituen pertsona batzuen bizitza eta balioak, erakunde batzuen fruitua eta lana, haiek denek elurrak bezala arrasto ezin ezabatuzkoa uzten baitigute emeki emeki gure ibilaldian pausatzen direnean, gure existentzia markatzen dutenean. Iradokizun indar handiko poemak dira eta nahasirik dituzte oreka ezinobean sinpretasuna eta edertasuna. Elurra, elurraren gainean liburuaren berargitalpena da Lera poema liburu ederra ere, irudi berriekin eta poema gehiagorekin. Eneko eta Xabi Salaberria anaiek sortu zuten 1545. Argitaletxeak ekarri du plazara. Ez dauka liburua prentxaren aurrean orkesteko asmorik, baina prestatu oso berezia den zerbait Lizardiren baratzeko entzule zareten guztiontzat. Lera, liburuko 10 poema grabatu ditu Castillo Suarezek eta gaur eskainiko dizkizuegu poetaren ahotsean entzune ahal ditzagun. Iritsi da Lera, Castillo Suarezen poemak eta Udane Ansaren ilustrazioak biltzen dituen kutixia.
0: Aste artean eta igandean, badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
2: Lera, hau da nire herria diot. Oraindik ere, borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten, baina idazten dut beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean. Proklamen, manifestuen, agirien eta sententzien etxiak jotzen digunean, poemei egozten diegu desjabetzen ulerbidea. Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri, baina horbilenko eganako lera zintzoa da gurea.

Elurraren gatzusaina. Badakit zeintzu diren arrastoak uzten dizkidaten gauzak. Batzoetan, esan gabeko hitzak dira. Besteetan, telefono teiak desorduetan. Elurteak. Zauriak seinalatzen dizkidatenak. Ez dakit ze arrastu uzten dudan besteengan. Beti baina bilu hautatzen nire begira den esanaia. Arrenkura ezkutatzeko begiak dira nireak. Ezin asmatuzko kolore batekoak. Zer garen? Zer izan gintezkeen? Zer izango garen? Nik ez dakit horri buruz zer esan. Baina badakit, ederra dela bakardadea zuekin. Motz jandako larrea dela gurea. Hemen geratuko nintzatekela ahal izatera. Enaiz isiltasunean ondoratzen den hoietakoa. Baina itzen bila abiatu beharko nuke. Fereken bila, gorputzik banu. Belaietara itzuli. Neurria hartu bilatzen dudanari. Eta hain zuzen, hori eskaini zuei. Maitasuna da ezkutatu ezin daiteken gauza bakarra. Beti egon da hor. Beti egongo da hor. Baita dena galdutzat ematen dugunean ere.

0: baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Bihotzean daramaguna, gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Castillo Suárez, poeta da, sakanako euskara teknikaria ere bai, eta euskaltzain osoa.
2: Hemen gara. Hemen gara. Baina egon gabeko lekuetara joaten da maiz gure burua. Hemen gara, orbainekin bada ere. Bizutxak makurtutako guardasola gara. Bere onera bueltatzea lortu, baina ziri bat hautsia duena. Zerbait hautsia dago gure barrenean. Min ematen digu. Desorduetan sumatzen dugu. Baina ez dugu min hori gabe bizi nahi. Akordua delako gure mina. Akordura etortzen zaizkigulako gurekin ez daudenak. Eta zertarako gogora ekarri, min ematen diguna. Eta zergatik dugu atea zabalik, inor etorriko ezpada. Hemen gara. Eta gaur da. Mundua ez da gaur geldituko. Odeiak oharkabean doaz. Hegazkinek erdibitu egiten dituzte. Baina norbaitek gaur gurekin egin du negar. Eta une batez egon ez ginen lekuetara joan gara. Baina ez gara bakarrik egon. Ez dugu sentitu heriotzak luhatzatzen digula bizitza. Handi egia dela isiltasuna. Hemen gara, eta han. Galderen denbora ez da iragan. Baina hala ere, ez gara atzo bezalakoak. Atzo arte leioti begiratzen genituen elur malutak. Elurra, isila eta hotza da. Sendak eta estratak estaltzen ditu. Elur minez gaude gaur ordea. Galeraren hotza eta babesaren beroa sumatzen ditugu aldi berean. Gure mina, ez da soilik gurea. Hemen gara. Egonezkaren lekuetara joaten jarraituko dugu. Baina gaur, irrimurrika bat atera zaigu. Elurtearen ondoko lehen erguzkia ezpia bezala. Gure mina, lurmentzen ari da.

laino gorriak. Batzuetan, gure baitan paisaia urratu badaramagu. Lorategia zena belartxarrek hartu dute. Esi hautsiek, iratzeek, lurrean dauden adaskek. Lorategi abandonatu badaukagu barrenean, eta ez dakigu noiz arte bizial izango garen beste batzuen oroitzapenetan, ezinezkoa zaigulako landaren hizkuntzan mintzatzea. Batzuetan, bizitzea urpean geratutako herri batera bueltatu nahi izatea da. Urtegia ustu eta etxerako buelta hartu nahiko genuke, alizatera. Ez dugula inoiz leku propiorik izango sentitzen dugu. Urak dena hartu baitu. Gauez euria deitzen dugu, eta egunez lehortaren zain egoten gara. Batzuetan, min ematen diogu geure buruari. Ikusi ez ditugun txoriak eta bizi izan ez ditugun uneak zenbatzen ditugu. Gertatu etzena. Ia gertatu zena. Gertatzea nahi genuena. Maite genuenaren etxearen aurretik igarotzean, ura ez dela egongo badakigu. Eta hala ere, sartu egiten gara barrura. Batzuetan, hiri lokartu batean gaude, doluzko arropak jantzita, eta ohartu ere ezkara egiten, edertasuna beti dagoela zelatan. Laino gorriek ilargia estaltzen dute, eta aldi berean euria iragartzen. Dolujantziek ez dute sobera berotzen ordea. Izan ere, gure inguruko jendea ez dago inoiz presta agurrei, austurei edo galerei buruz hitz egiteko. Batzuetan, bizi izandako lekuaren parte bihurtu garela ematen du. Edo ez, behar bada, gutako bakoitza, leku bata beste baten dago.

0: asteartean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Lera, gurpilik gabeko organtzekoa bi albo olen bidez irristatzen dena, elur gainean ibiltzeko edo belarra eta abar garraiatzeko toki malkartxuetan erabiltzen dena. Zientzia eta teknologiaren elujarrizegi entziklopedikoan bilatu dugu. Lera, Castillo Suárezen poema liburua da ere liburu alduentzako albune bat da oso edizio zaindua duena. Udane Ansaren ilustrazioak ditu. Gaur, liburuko poemak entzuten ari gara, egileak berak, ala bidali dizkigu bere

Memoria. Memoria iragana baino gehiago da. Iraganak lekukoa behar ditu. Garaileak, garaituak, balak, zauriak, hildakoak, debekuak eta zigorrak. Memoria gordea ezin du kanpoan ezer utzi. Samina eta nahigabea izendatu behar ditu. Akordua eta aitortza. Memoria etorkizuna ere bada. Iragana isila da. Ezkutatu eta gotortu egiten da ezpondetako mitxoletetan, leizetako ondoetan, artxibategietako agirietan, kasteletako ziegetan, esangabeko hitzetan. Minkiderik ez du iraganak, gordean edukitzen ditu egiak. Memoriak ordea, gure hildakoen gaineko lurra zapaltzen ari garela oroitarazten digu. Izenik gabeko gorpuen mapa bukatu gabe dugula. Albo kaltetuen zein zuzenekoen zerrenda bukatu gabe dugula. Memoriak ez du atxeden hartzen azaleratu gabeko egiak daudelako oraindik. Iragana, gizonena da. Zerrendetan gizonak bakarrik agertu direlako urteetan. Preso eramandakoak, fusilatutakoak, eta nahita ez frontera joan behar izan zutenak. Baina memorian, emakumeak ere badaude. Hileri gabe kalezkale ibiltzera behartu zituztenak. Bortxatu zituztenak. Herritik bota zituztenak. Negar egitea ere debekatu zietenak. Samina eskutatzea, samin hori handitzea baita. Iragana, nork bere baitan daraman denbora zatia da. Memoria ordea, urratutako denbora osatzen laguntzen diguna da.

Belar giroa aldu da. Eguzkia behar dugu non eta noiz gauden jakiteko. Arroi bat izan baino lehenago zer ginen ezagutzeko. Belarra moztu baino lehenago zer behar dugun esateko. Ezin diogu aurrez aurre begiratu, baina badakigu hor dagoela. Utxuneak eta ausentziak daudela dakigun bezala. Lore bat behin eta berriz irekitzea da bizitzaren xedea, baina belar gaiztoetara ies egiten digu begiradak tarteka. Atzez, seinalatzen dizute guzkia, begiak itxita. Nire baitako sekretu bat kontatu nahi nizuke. Nik ere, izar txiki bat daramadala niregan, munduari nola begiratu esaten didana. Denbora nola igaro xuxurlatzen didana. Nire eta zure arteko laztana da isilean nagoenean. Azarazi egiten dit lurretik gertu bizitzeko gogoa. Barrurantz erakartzen ditu nire arrangurak. Biluzian, ez da ikusten al, baina belar galgarrietatik babesten nau. Belar giroa heldu da, belar lanak egiteko sasoia. Belar lilien gizan igarotzen da jendea. Ustez ez daude gurekin, baina guzkiaren dirdira ere ezin dugu ikusi. Eta sumatu egiten dugu aurpegian. Dena hasten eta dena bukatzen da aldi berean. Bakarri sentitzen gara maiz jende zinguratuta gaudenean. Belar lipitz batet kilikilia egiten digu kolkoan orduan. Iatzetik gertu. Eguzkia behar dugu. Zerbait ezer gutxi aldatzen ari dela ulertzeko. Ez dira ari zaldiak bazkatzen. Baina arrizko paretetako zartatuetan landare berriak ageri dira orain.

0: Ez dut nita zidazten, baina nik idazten dut. Beti izan dut oso presente beste batentzat idazten dudala. Ez dut niretzako idazten, eta ez dut asmoterapeutikorik edo alakorik. Irakurleari balioko dion zerbait egiten saiatzen naiz. Castillo Suárez, amabi olerki liburu argitaratu ditu, helduentzako bi album eta aurrentzako 11 narrazio liburu.
1: Dibe bazterrean bilduta koloreak. Zaindu dezagun jendea azkeneraino. Gorde ditzagun solasak akaberaraino. Gu ailegatuko ez garen tokietara iritsi daitezen beste batzuk. Gorde ditzagun bide bazterrean bilduta koloreak. Bakarri gaudenerako. Nekeari indar guztiak eman dizkiogunerako. Ekar ditzagun akordura maite ditugunak. Eta defendatu ditzagun gure azken esparru askea balira bezala. Ez ezagun inoiz zahantzin ondik heldu garen. Ez diezaigu jogun inoiz utzi, gordean edukitakoa gozo esateari. Amets egiten jarrai dezagun. Gure herrian, gure hizkuntzan.

Maskaren topaleku, garaituan galtzen naiz, balantzaka, arrastaka, eramaten ditut. Aurretik dabiltzanak, maniki faltzuak, dirudite argipean, gizakien.

zeruaren ederra. Alka belarra azten den tokitik idazen dizut. Gezurretan ari naiz dena bukatu dela esaten badizut. Min bat behar dudala zuregana itzultzeko. Ez dudala neurririk ematen zure irribarrea gordetzeko. Zure izanak beste indar duela nire etxiak. Ez zaitu dala zure mezuetan bilatuko. Euri handiaren esperoan nago. Euriak hartuko baititu idatzi gabeko hitzak. Danborik gabe maite duen jendea gara. Lainoen igaro bidea nola. Gu beste inork ez daki non ditugun orbainak. Baina inoiz ezkaitu lotxarazi, maite genituenei behar genituela idazteak. Dena galera denean, zainak urratzen dizkigutenean, edo irauli, zerk aramatza irautera, zerk lotzen gaitu lurrera. Ez dauka izenik, baina eman egin behar zaio. Belar luzearen gainean etzanda idazten dizut, eta kontatu nahi dizut, zuk ongi argi badakizun zerbait. Bizitza, auskorra dela, gerok bakarrik sumatzen dugun errenarekin ibiliko garela aurrerantzean. Denbora, esaten diogu. Baina guztiz izateari utzi ez diotenak dira gure arrenkura arintzen dutenak. Gauzek poliki aldatzen jarraituko dute. Urtaroak, etenik gabe joango dira bata bestearen atzetik. Belarra isilean hasiko da. Neurria hartuko diogu gure bakardadeari. Baina gure maitetasuna, oderik garaien edo.

0: uste dut liburu bat bihotzera iritsi bar zaizula eta liburu on horietan gai guztiez hitz egiten dela bakardadeaz, doluaz, gabeziez. Ez dut uste, ume garaian heldutan baino zoriontsuagoak garenik. Berdin, sufritzen da edo gehiago, niri ez zaiti interesatzen haurtzaro erabat zoriontsuaren ideia faltsu hori. Uste dut poesiak hobea egiten nauela, azken finean, gauzei erreparatu egiten diezu beste begi batzuekin begiratuta. Idazten duenak badaki bere burua defendatzen, ongi idazteak asko laguntzen dizu bizitzan nire ustez. Castillo Suárezen hitzak dira horiek, Reyes y Lintxetak argia aldizkarirako egindako elkarrizketatik.
1: Lore zauritua. Bihotzean daramaguna gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Hitzak behar ditugu, maitasunaz hitz egiteko edo heriotzaz. Hitzak behar ditugu izendatzeko atsegin duguna zein gorroto duguna. Hitzak behar ditugu, erabe gaudenean nagiak ateratzeko, aserre gaudenean adiskidetzeko, herriminez gaudenean urrutikoak erturatzeko. Gure hitzek lekukoak behar dituzte, gure galderak entzungo dituztenak, gure eskaerak, gure damuak ere bai. Gure hitzek magala behar dute laketzeko. Izan ere, lore zauritua da gure hizkuntza, ederra eta aldi berean zaurgarria. Gure hitzek babesa behar dute, babesi jaso gabe, ezpaitago irauterik, babesik eman gabe, ezpaitago bizitzerik.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Elurraren gainean liburuaren berrargitalpena da Lera, irudi berriekin eta poema gehiagorekin. Liburuko gehi poemez gain, Lera izenburuko beste poema bat heldu da kontrazalean liburuaren funtsa laburtzen duena. Izan ere, Lerak elur gainean ibiltzeko gurpilik gabeko orga izateaz gain, badu bigarren adiera bat joera bi.

0: bizia edo grina, alegia. Kasi joren lera poema horrekin izango dizuegu agur zuen arreta aurretiaz. Eskertuz, ondo, segi. Hau da nire herria diot.
1: Hau da nire herria diot. Oraindik ere borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten. Baina idazten dut, beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak, etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean. Proklamen, manifestuen, agirien eta sententzien etxiak jotzen digunean, poemei egozten diegu desjabetzen ulerbidea. Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri, baina horbileko eganako lera zintzoa da gurea.
2: Balea ez urrez egin ikolera, gara amatzuen herri.

0: ai, ai. Al din del burua mandatua fantasia, ez bada sekula zeuena izanen.
1: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztio, hirugarren adinekoentzako inserso bidaien baldintzak beste urtebetez luzatu dituzte Espainiako gobernuak eta turismo enpresek. 2026-2027 denboraldirako ia 900.000 plaza eskainiko dituzte penintxula eta Balear eta Kanariar uhartetako egonaldietarako. Gutxieneko pentsioen azpitik kobratzen dutenek 50 eurorengatik bidaiatu ahal izango dute eta gainera 10 kilotik beherako etxeko animaliak beraiekin eramateko aukera indarrean jarraituko du. Bizkaiko lurralde auzitegian berriz herri epaimaiak erabakiko du gaur Nelson David Moreno erruduna edo errugabea den. Fiskaltzak eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigor eskatzen dute, izan ere frogatutzat eman dute akusatuak lapurreta egiteko 63 urteko gizenozkoa hilzuela.
3: Entendemos que Nelson acudió al domicilio y que encontrándose en el mismo y para obtener un beneficio económico no dudó en causar la muerte de José Ignacio.
2: Defentsak absoluzioa eskatzen du. Nelson David Moreno 37 urteko espetxe zigorra betetzen ari da eta beste 3 gizon homosexual hiltzea leporatuta beste 3 epaiketa ditu zain. Donostian lurralde auzitegian egiten ari den Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan gaur detektibe pribatuek analisien ardura du eta bi ertzainek deklaratuko dute. Gogora dezagun, Lucas Agirre 2022ko Gabon egunean hil zutela labankada baten ondorioz. Eta nazioartean Xi Jinpingek Txinako presidenteak Pekinen hartuko du gaur Vladimir Putin Errusiako agintariak Txinara egiten ari den estatu bisitaren egun nagusia gaur. Mai gainean izango dituzte besteak beste Ukrainako gerra, Ekialde Hurbileko egoera eta energia arloan izan daitezkeen aurrerapenak. Pekinera iritsi aurretik bi herrialdeen arteko harremanak aurrekaririk gabeko mailara iritsi direla adierazi du Putinek eta Moskuk eta Pekinek nazioarteko eszenan egonkortzaile rola betetzen dutela defendatu du. Kremlinek aurreratu du bi buruzagiek 40 akordio inguru sinatuko dituztela, tartean nazioarteko ordena berri baten garapenari buruzko adierazpen bateratuak. Eta Venezuelan Jorge Rodriguez Asamblea Nazionaleko presidenteak iragarri du aste honetan adin txikiko 70 urtetik gorako eta edo gaixori dauden 300 preso aske utziko dituztela. Rodriguezek azaldu du erabakiak barne hartzen dituela 2002ko apirileko Cowatent gertakariekin lotuta Caracaseko Puente Lagunako liskari hilgarrien ondorioz auzipetuak eta atxilotuak izan ziren agente hoiak. Bilbon berriz familia guztiari zuzendutako minbiziaren aurkako martxa solidarioa aurkeztuko dute gaur ekainaren 14an izango da eta Bizkaiko elkarteak 100 pertsona batu nahi ditu berriro prostata minbiziaren aurrean bizi ohitura osasuntsuak sustatu eta gaixotasun honen prebentzioaren eta ikerketaren garrantziaz kontzientziatzeko. Eguraldiari dagokionez eguzkia izango dugu nagusi egunean zehar, goizean behelainoak sortuko dira barnealdean, baina goiza eguzkitsua izango da, termometroek gora egingo dute eta kostaldean 23 graduren bueltan ibiliko dira. Barnealdean berriz 25 graduak ez dituzte gaindituko. Haizeak goizean eta kostaldean iparekialdetik joko du eta arratsaldean barnealdera ere zabalduko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabonetan ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ekarriko dizugu aurreko ostiralean argitaratutako disko bat bereziki. Kevin Morbiren lan berria zari gara, dagoeneko osorik gozatu dezakegun diskoaz, Little Wide Open, eta bertan dago, hau adibidez, Die Young.

gaurko bidean zehar disko honetako beste kantu batzuk ere adituko ditugu, aste honetako disko garrantzitsuetako bat, Kevin Morbiren berria, Little Wide Open. Eta beste hau aurreko asteetan ere entzuten ibili gara, The Twilight Sat talde eskoziarraren lan berria da, kantu hau, Designed to Lose.

Shu Geizaren eta The Cure bezalako taldeen eraginen artean, beren musika deskribatzerako orduan, The Twilight Sad talde eskoziarra eta disko berri gomendagarria. Eta Euskal Herrira etorrita, Espalak taldearen single berria. Bi kantu berri plazaratu dituzte eta burua galtzen izeneko honetan dago txuleria joder taldeko iratxe hautsetan.

The Strokes taldea bueltan, disko berri bat iragarria dute, eta hau da aurrera penetako bat, gaurkoan beste bat ere adituko dugu, hauxe Going Shopping.

Eta beste itzulera bat, hauek are eskarmentu handiagoa dutenak, The Rolling Stones dira, eta kantu berrietako bat hauxe, Rough and Twisted.

Sasoiko The Rolling Stones disko berria ere iragarri dute, hau da ez da single honetan geratuko, uztailerako entzunan izango dugu album berri hori, eta Rough and Twisted kantu hau izango da bertan. Disko berri batean dagoen bezala urrengoa besti hau. Kevin Morbiren Little Wide Open albumaz ari gara. Pretty Sisters 100,000 izeneko kantu honekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

Little Wide Open, Kevin Morbiren disko berria ari gara ditzen, edo bertako kantu bat baino gehiago behintzat bai, hori zesan egin genuen, eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko ere bertako kantu hau ekarri dizuegu, lehenengo singela izan zena, Javelin. Eta aste honetan aditzen ari garen beste album berri bat. Texasko Matthew Logan Basket musikariaz ari gara. Atzokan ere entzun genuen disko honetako kantu bat. Bera Delta Spirit taldean ere ibilitakoa da. Baina bakarka baditu album interesgarriak eta plazaratu berri du hau. Rene izeneko kantu.

wrong place at the wrong time.

0: The Black Keys entzuten ari gara, Peaches izeneko diskoarekin bueltatu dira, duela aste pare bat, eta hau bertako kantuetako bat, single moduan, lehenengo aurrerapen gisa, edo bigarren aurrerapen gisa aukeratu zutena, Where There's Smoke, There's Fire. Eta singleta hitz egiten jarrita, lentxoago entzun dugu The Strokes taldearen abesti berri bat, bi dituzte momentuz plazaratuak, eta albuma Reality Awaits izeneko disko berria ekainaren 26an iritsiko da. Baina esan dakoa, beste aurrerapen bat, orain entzuten ari garen hau, Falling Out of Love. Entzongo duzuen bezala ahots efektuak batere beldurri gabe erabili dituzte single berri hauetan. The Strokes eta beraien kantu berri honekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Espainiako Auzitegi Gorenak bidea iriki die zuzeneko senideei hirugarren pertsona baten eutanasia judizialki gelditu ahal izateko. Gorteko osoko bilkura gehiengo handiz ebatzi du eskatzailearekin lotura bereziki estua duten pertsonak legezko eskubidea dutela lagundutako heriotzaren aurka errekurtsoa jartzeko. Erabakia Katalunian semearen eutanasia gelditu zuen aita baten kasuaren ondorioz dator. 45 urteko frantsesek hainbat iktus jasan ostean sekuela larriak zituen eta aitak prozesua etetea lortu zuen, naiz eta semea adinez nagusia izan eta bere gaitasun osoan egon. Iñaki Alegria, duintasun ezhiltzeko eskubidea elkarteko bozeramailea, oso kezkatuta agertu da, bereziki epeak asko luzatuko dituelako. Eutanasiaren legearen aurka agertu ziren epaile eta elkarteek bultzatutako erabakia dela salatu du.
2: Kezka hundia da, ba, epeen gatik, ba, eutanasia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luze dia dira, baina zokotza dira, gillenez bako gehi egun dira, eta elegite hauekin ari dira ustetako epeak gastatzen, no, zokezka gamel.
1: Mangoren sortzailearen familiak atxilotu eta aske geratu den Jonathan Handikaren semearen errugabetasuna berretsi du eta hori frogatzeko unea orain irekitzen dela adierazi du. Handiken abokatuak bere aldetik helarazi du hilketaren hipotesia koherentzia gabea eta mingarria dela errugabe bat estigmatizatzen duelako eta gaineratu du orain hasiko den prozesuak egia eta errugabetasuna argituko dituela. Gogora dezagun Mangoren sortzailearen semea aske utzi dutela milioi bateko fidantza ordaindu ostean, enpresaburua 2024an hiltzen, Montserrat inguruan amildegitik behera erorita, semea eta biak bakarrik zeuden ezbeharraren unean, hasiera batean istripua izan zela uste izan zen eta auzia artxibatu zen, handi gutxira baina zantzu berriak agertu ziren eta epaileak kasua berri zabaltzea erabaki zuen. Haren semea dago orain ikerketapean ustezko hiltzaile gisa. Eta Jaurlaritzak 2030ko zientzia, teknologia eta berri kuntza plana eguneratu du egungo erronkei erantzun ahal izateko. Aldaketa garrantzitsua gertatzen ari direla nabarmendu du Juan Ignacio Pérez helburuak tartean adimen artifizialaren gorakada.
3: Adimen artifiziala bai aipatzen zen jatorrizko bertsioan, baina ia aipatu baino etzan egiten, etzen inolako aurreikuspenik ikusten honek etorkizunari begira izango zituen ondorioi dagokienez.
1: Eta nazioarteko industriak, erakundeak eta ikerketa kuantikoak bat egingo dute gaur Donostian Zik Nanogunen Quanticum Readiness for Business jardunaldiak Euskal Estrategia Abanguardiarako azpiegiturak eta teknologia kuantikoen esparruko lankidetzarako aukerak erakutsiko dira nazioarte mailan. Ekitaldian besteak beste Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia, Jose Maria Pitarke Nanoguneko zuzendaria edo Javier Aizpurua Quantumeko zuzendari zientifikoa izan dira. Eta emakumeen munduen nazioarteko kongresuaren 15. edizioa hasiko da gaur eta datozen 4 egunetan Gernika Lumon eta Bilbon izango dira ekitaldiak. Aurtengo goiburua emakumeak eta bakea lelopean topaketak, emakumeen feminismoen lurraldeen gorputzen eta erresistentzien bidez bakeak berriro irudikatzea proposatzen dute. Eguraldiari dagokionez eguzkia izango dugu nagusi egunean zehar, goizean behelainoak sortuko dira barnealdean, baina eguna aurrera egin ahala, eguzkia gailenduko da, termometroek gora egingo dute eta kostaldean 23 graduren bueltan ibiliko dira, barnealdean berriz 25 graduren langa gaindituko dute. Haizeak goizean eta kostaldean iparekialdetik joko du eta arratsaldean barnealdera ere zabalduko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña beraza.
0: Egunon guztioi, maiatzako geritu gaur, asteazkena da. Zer moduz? Ze itxura du asteazken honek zure ingurura begiratuta? Hartu duzu eta arterik behintzat inguruari erreparatzeko eta uneotan inguratzen gaitu honu horri begiratzeko? Zer ikusten duzu inguruan? Naturari begiratuta zer eskaintzen dizu zure inguruak momentu hontan? Baldu, doinu berezirik zure gaurko goizak, edo ze doinu du zuretzat naturak. Askotarikoak dira, gure naturaren doinuak, hautsi izan daiteke bat. Edo baita beste hau ere bai. Edo hau. Ea beste hau. Eta begiak itxita hau entzun eta sentitzea ez esan, ez alda plazerrutxa. Baina hau ere bada natura. Edo beste doinu hau.

edo beste hau. Baina gaurko egunak duen doinua aukeratu beharko bagenu, naturaren doinua azken hau litzateke.

0: Ikusten duzu, hasi gara egunari hotxa jartzen eta ahotsa jartzen eta gaurko egunak zein doinu dakarzkigun ze ahots duen naturak edo ze hotx duen naturak zuek ere grabatu edo kontatu, jakin nahi dugulako zuentzat ze doinu duen natura honek. Baina, beraz, bide naturala errespetatuz, orantzetik hasitak ingo diogu asteazkena letzeari. Gaur goizan goizlanean jarri dugu bainatiri, Ibargoian, teknikan eta errealizazioan, asterako da zongietorri gure partez.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: zerari begiratuta eguzkia goizeko 6:44 aterako da eta sartuko da gauean, gaueko 9:34. Eta itxasore begira, itxasbora goizeko 8:01 izango da eta itxasbera eguerdiko ordubiak eta minutu batean. Eta arratsaldean berriro itxasgora 8:08 eta 20:20 iragarri digu Euskalmetek. Entzun dezagun Naiara Barrerok Euskalmetetik egin digun eguraldi irakarpena.
1: Giro eguzkitsuagoa espero dugu. Goizean goiz behodei edota lainogune batzuk agar daitezke, baina azkar desegingo dira. Eta gainerako orduetan eguzki izango da protagonista, goiodei fin batzuekin. Temperaturak iparraldean gehien bat antzera jarraituko du eta berriz ere beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz, 25 graduak ere gaindilitezke. Beraz, udaberri giroarekin jarraituko dugu asteazkenean, eguzkitsuago egungo da.
0: Eta gaur, zehaskako egutegiari begiratzen badiogu, estitxuren eguna dela jabetuko gara. Guk momentuz esan dizuegu, eh? Gaurko egunaren doinua aukeratu dugula. Erleen hotxa da, zeren gaur, maiatzaren 20 Erleen mundu eguna da, eta askotan, gogaikarriak iruditzen bazaizkigu ere, babai, beren lana ezinbestekoa da gure egunerokotasunerako. Gu jabetu ala ez, lore batetik bestera, polena eramanaz, naturaren oreka zaintzen dute, eta haiei esker realtzen zaizkigu gero, gure maira, fruta barazki eta azi ugari txikiak dira bai, baina sekulako lana egiten dute isilean edo ez isilean denean. Eta hemen sarri hitz egin izan dugun eztiaren goxotasunetik aratago, Erleek biodibertsitatea eta ekosistemen osasuna zaintzen dituzte egunero. Horregatik ezarri zuen Nazio Batuen Erakundeak 2017 Erleen mundu eguna, gizakiarentzat eta planetarentzat duen balioa gogorarazteko. Gaurko egunez jaio baitzen Anton Hansa, 18. mendean Eslovenian erle zaintza modernoaren aintzindarietako bat izan zen gizon hauxe. Erleen lanerako gaitasuna aparta mireste zuen eta etengabe lanean aritzeko duten ahalmena eta aldi berean ia zaintzarik behar ez izatea nabarmendu zuen. Beraz gaur, naturaren soinua aukeratu beharko bagenu, besan dugu, gaurkoa ez dela itxasarena, ez da euriarena. Gaur, naturak Erleen doinua bakar.

0: dira goizteko bostak eta ia amabos minutu dira begiratu diezaiegun elkarrekin, eh? Gaurko egunkari sortari. Berria egunkariaren azalean irakurri dugu titular nagusia, Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohia inputatu dutela ustelkeria leporatuta, plus ultra aire konpainaren erreskatean etekin ekonomikoa lortzea egozten dio epaileak, Alderdi Popularrak eta Boxek akusazioa baliatu dute Pedro Sánchez presidenteren aurka jotzeko, gobernu buru ohi bat inputatu duten lehen aldia da Espainian. Eta irudiz lagunduta minutu bateko isilune egin dute Argedasen asteburuko hilketa matxista salatzeko. Udalak deituta elkarretaratzea egin dute herriko etxearen aurrean 300tik gora herritar elkartu dira 44 urteko emakumearen hilketa gaitzesteko. Gogoratuko dugu senarra atxilotuta dagoela, Unai Ualde Nafarroako Parlamentuko presidentea eta gobernuko zenbait kontseilari ere antxe izan dira. Langatazkatan tubos reunidoseko langileek eskua luzatuta daukate irtenbide bat lortu alizateko eta Espainiako CL taldearen adapa presa erosteko aurkeztu duten eskaintza bakarra. Hartzeko dunen konkurtsoan den Errenteriako paper lantegia eta etorkizuna argitzeko prozesuan urratxe erabakigarria egin dute eta Eusko Jaurlaritza pres dago prozesuan laguntzeko, beti ere beste proiektuetan aplikatuko dituen baldintzak betetzen badira CL-ek dena den, bos langiletik bat kaleratzeko asmoa dauka. Eta nazioartera begira Trumpen bisitaren ondoren, Xi Putin hartuko du gaur Pekinen diplomazia globalaren erdigunean, eta Ebola azkarrari da edatzen Kongo osasunaren mundu erakundea arduratuta dago Kongoko Errepublika Demokratikoko egoeragatik. El Correo egunkarian berriz, Jose Luis Rodríguez Zapatero da berriro ere titular nagusitako bat epaileak, ekainaren birako deklaratzera deitu du influentzia trafiko sare baten buru izatea egotzita. Egunkariaren arabera, sare horren bidez 2.000.000 euro irabazi zituen. Poliziak Zapateroren bulego ofiziala eta haren alabekin lotutako enpresa bat miatu ditu, ustez aitari esker kontratuak jasotzen zituztelakoan. Alderdi Sozialistak Pedro Sánchez buru dela gogor egin du haren defentsan eta operazio politikoa salatu du. Zapaterok beraz berriz, ukatu egin du plus ultraren erreskatearekin lotutako gestiorik egin izana. Eta aipamenare badak Armango enpresaren sortzaile Isaac Abizen heriotzaren inguruko ikerketaren arira. Epaileak haren semea jarri du jomugan eta Eskuadra Mosek atxilotu egin dute aitaren heriotzarekin lotuta. Kirolkontuetan Ernesto Valverderen ondorengo izango den tertziren erretratua dakar gaur egunkariak, txikitatik lider sena erakusten omen zuen entrenatzaile berriak, bere lagun artean eta taldeko kapitain lanetan. Alemanian izan da egunkaria eta bera azizen ingurua eta pertsona zein profesional gisa moldatu duen testu ingurua ezagutu du. Eta futbolen jarraituta, Euskal Erakundeen eta FIFAren arteko tentsioa ere izpide dute munduko txapelketaren inguruko eskakizunak gehiegizkoak direla salatuko dute hainbat erakundek, batez ere segurtasun eta garraio gastuak nabarmen garestitu direlako. Eztabaida bizia piztu da, Ansolak Etxanoberen zalantzak babestu ditu, Eusko Jaurlaritzak lasaitasunerako deia egin du eta Bilboko alkateak Foru Aldundiaren ildotik urrundu eta isiltasuna hobetsi du. Bien bitartean hotel, merkataritza eta ostalaritza sektoretako ordezkariek kezka agertu dute sortu diren zalantzen aurrean. Eta Iberdrolaren 125. urteurrenean konpainaren sustrai eta izaera euskalduna aldarrikatu ditu enpresako presidenteak eta amaitzeko Barakaldoko udala zigortu egin dute behinbeineko langile bat bulego batean tabike batez isolatzeagatik. deiak ere Jose Luis Rodríguez Zapateroren imputazioari heldu dio baita Iberdrolaren 125. urteurreneko ekitaldiari. Ere bai, osasun arloan Euskadin familia medikuak erakartzen dituen erkidego nagusia dela dio, Osakidetza estatuko buru da familia medikuentzako MIR profesionalak erakartzeko orduan urtean, 49.000 euro inguruko soldatari esker besteak beste. Eta kirol gaiari segiz, Bilboko Ostalaritza prest dago asteburu hontan San Mamesko final handiei begira. Gaurtik ostiralera, milaka errugbizale iristea espero dute irira, Champions Cup eta EPCR Challenge Cup txapelketetako finalek Bilbo munduko errugbiaren erdigune bihurtuko baitute egunotan. Gareak elkarrezketa egin dio Miren Zabaleta Euskal Herria Bilduk Nafarroan duen koordinatzaileari, Zabaletak dio jokoan dagoena egiturazko eztabaidei nola heltzen zaien dela. Eta Nafarroko gobernuaren baitako krisia nola jokatu ez zen erakusten duen adibide bizia dela, nola jokatu ez horixe ezten erakusten duela. Eta haren esanetan legitimoak dira Jimeno kontseilariari egindako kritikak, baina aldi berean legealdian oraindik zabalik dauden erronkei aurre egiteko aurrerakoi diren gehiengoak zaintzaren alde agertu da Zabaleta. Noticias de Gipuzkoak ere bai Jose Luis Rodríguez Zapateroren auzia darama irudiko azalera, bertan ageri dira Polizia Nazionaleko agenteak presidente ohiaren bulegoan egindako miaketan atzemandako materiala zaintzen. Eta munduko txapelketaren inguruko eztabaidari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak lasaitasunerako deia egin du Mikel Torresen gobernuko ordezkari insaustik ere, letra txikia ondo aztertzeko beharra nabarmendu du. Eta erabaki definitiboa udazkenera arte ez dela hartuko iragarri du Insausti, Jon Insausti Donostiako alkateak. Eta osasun arloan, Osakidetzak familia medikuentzako MIR plazen eren bat bete du jada, eta Euskadi da Kantabriarekin batera oraindik bete gabe geratzen diren plaza gutxien dituen erkidegoa, EPEA amaitzeko aste bete falta denean. Noticias de Álava, Tubos Reunidos enpresaren egoera ekonomikoan jarri du fokua Eusko Jaurlaritzako industria sailburu den Mikel Jauregiren esanetan, badira interesa agertu duten inbertitzaileak, baina oraindik ez da eskaintza formalik aurkeztu. Eta zaleko irudian berriz, Aritz Franco gaztea geri da entrenamendu betean 10 urte besterik ez dituen arren, jiu-jitsuko munduko txapeldun izatea da, etorkizunean UFC-era iristea du. Amets. Diario de Noticias que Nafarroko Unibertsitate Sistemaren etorkizunaz mintzo du, gobernuak prestatutako lege berriaren aurreproiektuak finantzaketa egonkorra bermatuko dio Nafarroako Unibertsitate Publikoari. Argedasko elketaren inguruko datu berriak ere jaso ditu egunkariak, emakumea asteburuan hiltzen asfixiaren ondorioz eta herriko alkateak indarkeria matxistaren aurrean inplikazio kolektiboaren beharra nabarmendu du. Eta azkenik Diario Navarran Angel Ruiz aktore Nafarraren Talia saria nabarmendu da. Azalean, kirolarloan osasunak 5 urte eta erdi daramatza jetxiera postuak zapaldu gabe, eta gaur egon Victor jokalariaren osasunaren egoera da kezka nagusienetako bat uneotan. Azaleko irudi nagusian berriz, Zargedasko azken hilketa matxista salatzeko egin den elkarretaratzea ageri da, herritar ugari atera ziren kalera euren bizilagunaren hilketa gaitzestera, eta bertan izan zen biktimaren anaia ere bai.
1: Argi ibili.

0: Asi gara honezkero ez, zuen doinuak entzuten eta jasotzen, baina konta eguzu ez zuentzat naturak, ze doinu du?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9301-01-2200. Eta WhatsAppa, 688-666-000.

0: Ba, doinu hauek ez, bestelako doinu batzuk entzongo dira asteburu honetan Tolosaldean, Alkizan zehazki, naturaren doinuak ekimenak hartuko dituelako gaurko hontan gure saioko uinak, baina baita asteburuko itzorduak, eh? Bertan, esan dakoa, naturaren doinuak ekimenak hartuko du eskualdea, natura, artea eta komunitate uztartzen elkar zaintza ardatzarturik. Eta guk noski, itzordua hurbiltzen ari den neurrian otsegin diogu burutazioaren sortzaile musika itzorduaren gidari eta festa honen artifize nagusiari, Xabani Arantzabe, ongi etorri Argibilira, egunon?
1: Egunon! Kaixo.
0: Zer moduz abe, Xabani, urduri, nola duaz, urduritasun hoiek kontrolpean, konta eguzu.
1: Bueno, bai joaz, poliki.
0: Aizu, prestaketa lanak amaitzea, ramaituta, nola dituzue, ostiralean hasiko dituzuelako, asteburuko jendaurreko ekitaldiak bai behintzat, baina aurretik ere hasiera eman nadiozue aurtengo ari, ala?
1: Hori da, bai, azken urteetan ja gizarte proiektu oso bat izaten dugu lehenengo urteko sei hilabetetan, edo bost hilabetetan, eta gero ja jaialdia datu, bai.
0: Eta naturaren doinuak, natura bera aldakorra da oso, hotxak ere bai, zuentzat ze doinu du naturak?
1: Bueno, ze galdera zaia. Bueno, ba, guretzako naturak daukan soinua da azkenen entzutearena, ez? Komunitatea entzutearena, ingurua entzutearena, eta horrekin, entzuten dugun horrekin, gure kartena egitea. Ez dakit, galdera ondo entratzen dudan.
0: Bai, izu, bai, noski, ze hori zuek, edo, ez dakit zuek, edo zuk jarritako izena den ekimenari edo proiektuari berari.
1: Bai, hori da, nik 2008 baten sortu nun naturaren doinuak, eta gara jartan bai izan zela itxialdiari emateko arrazoietako bat, ez, erantzuteko arrazoietako bat, eta, bueno, orduan izan zen basoan, natu ingurune batean, eta naturaren doinuak izan zen, ze Alkizan jaiotako proiektua da, eta Alkiza, ba, naturgune bat da, azkenean ingurura begiratu eta dena da basoa, dena da dira mendiak, bueno, soinuak eta hori guztia. Eta bueno, gaur egun plazan egiten dugu, ez dugu basoan egiten, jaialdia bera, baina bueno, plaza ere naturgune ez inguratua dago, ez?

0: Bosgarren urte urreneko iragarpen bideoari gara entzuten tiserra esango dugu, bost urte xabani, proiektu txikia zena, hasi da urteak betetzen, eta tamainere hartzen, bai?
1: Bai, bai, egia esan ez genuen uste, bosgarren urte honera iritsiko ginenik ere. Lehenengo urteetan esate genuen, bueno, poliki-poliki bagoaz, hasi zan emanaldi soil bat izaten, bigarren urtean ja egun osoko egun bat izan zen, ez, egun osoko programak eta kultur programak eta bat izan zen. Odia sartu zian, bigarren urte honean sartu zian gizarte proiektuko gizarte entitateak, bai, izan inoen bezalako elkarteak, eta lanketa bat egiten hasi ginen aurretik. Hirugarren urtean apustondia egin genuen eta asteburu osoko ekimen bat izaten hasi zen, jaialdi oso bat ostiraletik igandera, eta hasi ginen hirugarren urtean bai hasi ginela ja lanketa saioak egiten urtarriletik maiatza bitartera, ba gizarte entitateekin, ez? Ba, urte horretan Aspanogi elkartea izan zen, eta beste hainbeste ikastetxetako ikasleak ere izan genituen. Iaz ja Gautenarekin egin genuen eta ja zentzu eman zion jaialdi osoari, eta aurten jada hiru ikastetxekin batera egingo dugu jaialdia, bai.
0: Eta hiru ikastetxe hoiekin honezkero esan duzu, honezkero lehenengo sei hilabetean hasi zareten lanean, zelan egin duzu, nolako bidea ari da izaten asteburu hontan amaituko dena edo behintzat publikoari eskainiko diozuena, baina orain egindako bidea hau nolako izan da hiru ikastetxe hoiekin?
1: Bueno, ba, oainindako ibilbidea ikastetxekin izan da, gurekin referente batzuk eramaten genituen, edo tailer batzuk egiten ziren, ez? Bueno, ba, eskola orduetan, eta orduan gure referenteek azkenean izan zitezken hori ere amesteko aukera ematen zien ikaslei, ze beste modu batera agian kulture referente horiek edo beste mota bateko referenteak ez zituzten ezagutuko ikasleek, ez? Adibidez, ba, zinemagileak. Ba, oso LH-ko ikasleak dira, gurekin aritzen direnak, eta orduan ba, nola ezagutu zinemagile bat, ba, oso agarroa da zinemagile bat ezautzea, ez? Eguneroko tasunian, ez dakit nola esan. Eta gurekin, ba, azkenean tailerrak egiten dituzte, ba, zinemagintzarekin lotuta, erlezaintzarekin lotuta, gero sonidistak ere eukitzen ditugu, ba, azkenean zinemagintzarekin oso loturik dagoelako, eta ingurua entzutearekin, nutrizioa ere badakagu, zehortengo gai nagusietako bat osasun bakarra da, ez? Osasun bakarra da, ingurune osasuna, osasun emozionala, osasun fisikoa, denak bat dia. Eta bat ez balima dago ondo, bat bera ere ez dago ondo, ez? Eta hori kolektiboarekin, kolektiboko norbait ez badago ondo, inork ez dago bera egiten, ez? Eta orduan ba, hori aldatzatuta, ba, atera dira disiplina guzti hauek, ez? Dantza ere hor barnean dago, kolektiboaren mugimendua, eta noberarena noski, musika, dantza, bueno, daude kriston disiplina pila, eta erreferente pila bate gure altian guztia mugitzen, ez? Eta dut, ba, hiru ikastetxe izan dira, bakoitzean hiru saio egin ditugu, eta bukatzen ari gera, gaude eta bia bukatuko dugu ja, bai, asteazkena eta ostegunean, bai.
0: Alde, nabaria da, aipatu dituzu bost urteetan emandako pausu izugarri erraldoi horiek, esperientzia gehiago duzue, burutazio gehiago ere zuk baituzu, inguruan ere pentsatzeko da jende gero eta gehiago duzuela, unezkero ez delako zerbait berria, jendeak ere ezagutzen du proiektua, ez da? Zuk ze alde somatzen duzu bost urte hauetan egindako ekarpen horrek nolako fruituak jaso ditu bueltan?
1: Bueno, ba, ja jendeak itxaroten duela, ez? Bueno, jaialdia da azkenean oltzaratzen den prozesuaren, bai, prozesua, ez? Oltzaratzen dena, eta kultu jaialdi bada non landa ere muan egiten denez. Odon jendeak besoak zabalikatzaz gain ja itxaroten ari da, ez? Noiz dator naturaren doinuak, ez? Askotan ja, batxo aldera ja iragatzen dugunean badatu dela, baina iragarri haueko aste horiek, baina hauten egingo da naturaren doinuak, hauten ez dakizel, ja, ari dira, osea, jendia galdetzen astea, eta Eta beti ba hori ez, inguruan behintzat alkizan bertan pagu laguntzeko prest gaude, guk ez dakiz, osea, badau ja mugimendu bat, eta alkizatik pixkataratago jate baztera ere jendea zai egoten da, ja, eta hau den noiz eukiko dugu kartela, eta hau den ba, betiko galderak, ez zainan polita da, bai, ilusio hori badagoela ikustea.
0: Kultur jaialdi bat dela diozu, aipatu dituzu disiplina asko, artea, bere zentzu zabalenen ulertuta, disiplina anitzetatik ulertuta jasotzen duzuen hori, burutazioak, zure burutazioak nola egikaritzen dira, zuzara gidari, baina nolako babesa duzu, nor duzu ondoan, ze hau zuk bakarri xabani, aurrera eramateko, zailtasunak izango zenituzke bezala.
1: Bai, hori da, egia da, hasi ni bakarrik hasi nintzela, eta gero ba, nire gurasoek eta ingurukoek asko lagundu ziatela. Eta gaur egun koordinak eta talde oso bat gaude honen atzean, hau bultzatzen eta bueno, hau era eramaten, eta inguruko eragile bolondrez eta langile asko ditugu, ere hau era eramaten eta laguntzen, ez? Bueno, hau gertatu dadin, bai ikastetxetan, bai jaialdian bertan. Eta egia da, ba, bestela ezingo litzakela hau egin. Hasieran egin genuen aliantza bidezko talde bat, aliantza bidezko azkenean gurekin parte hartze zuten, ba, adibidez, dantza eskolek, ez dakiz zer, eta denon artean egin genuen, eta gaude egun aliantza eredu hori mantentzen dugu, adibidez, ba, ikastetxetala joateko, eta beste hainbeste gauza egiteko, duan, horrek ere laguntzen zaitu modu batera, hau dira egiten, ez? Bai.

0: Aixa, Bani, hauek ere zuek zarete kantuan, ez da kantunetan?
1: Bai, hori da, bai, iaz grabatu genuen gautenaren kantu berria, agian infinitoa, bai, bai.
0: Nola duizten, agian infinitua?
1: Hori da, bai, agian infinitua.
0: Eta nork hartzen du parte?
1: Bai, iaz oso proiektu polita izan zen ez, naturaen doinuak egintzun, bueno, gertu-gertutik lan gautena gizarte entitatearekin, ez, gautena azkenian autismoa duten familia artekoen elkartea da, eta orduan beraien alde eta beraien eskubideak defendatu eta aldarrikatzeko elkarte bat ere bada. Eta iaz, ba, gure tailerretan beraiek izan ziren erdigune edo ardatz, eta gurekin egin zuten normalizazio eta sentsibilizazio prozesu osoa. Eta esan genuen, jo, ze polita izan daitekeen gautenaren kantua egite eta beraiek proposamena helarazi ziguten, eta bueno, ba, hau jaio zen, agian infinitoa, ez? Ze beti esaten da autismoa anitza dela, eta infinitoa dela, hau dan, bueno, ba, agian infinitoa.

0: gaztetxeekin, helduekin, aurrekin, herritarrekin lan egitea, zuretzate Xabani nolakoa da? Hartu emana horren gertuko izatea, zuken beste maite duzun disiplina baten eskutik musikaren bidetik nolakoa da?
1: Bueno, ba, azteko bihotza betetze izu. Osa, azken zuk maitezuna ingurukoekin partekatzeak, bueno, esken nik ezingo nuke hobeto egonez, osa bihotza bete-bete eta gehatze zaizu, ze azkenean zuri ongi emate zaizun edo, bueno, ez dakit nola esan, zuri bihotza izatez betetzen dizun hori partekatzeak eta oden bitartez helburu konkretu batzuk lotzeak, ba, ba ikuste duzu funtzionatzen dula, ez? Eta jendeak, ba, serio hartzen dula, o serio esateakin esanet, azkenen bai, oso parte sentitzen dela konpromiso bat, ardura bat hartzen duela eta hobekin aurrera egin nahi duela eta hori ikustea oso polita da komunitate oso bat elkarturik musika, mugimendu eta hezkuntza artistikoen bitartez hori baliabide bat bezala erabilita ba polita da, bai.
0: Xabani, hau zure afiziotik sortutako zerbait da, ez dakit ofizio bilakatu den, baina ikusten denetik eta ikusten ez den guztitik, zer da zuretzatalako antolaketa batek eskatzen duen gauzarik, ez dakit erronkatxuena, zaiena, ze izango da, alde, akaso ez hain ederren bat, ez dakit pentsatzeko da alde artistikoarekin, akaso gehiago gustatuko duzula, baina buruko minen bat edo bestere emango izula tarteka antolaketa honek guztiak, zer esango zenuke?
1: Bai, egia esan adibidez, lehenengo fasean erresagoa izaten da, ze, bueno, azkenen jende asko mugitze dut tailerretan, ez? Ikastetxe ezberdinetara joaten, aurten hiru ikastetxetan gabiltza, eta orduan, ba, denon antolak eta hori, ez? Jende guztiaren kudeak eta hori, ba, nik egun honetan aldut, besteak ez, ez dakitze, baina hori, akaso erresagoa da. Baina ja jaialdiko mugimendu guzti hori izaten da. Ondo ere ematen dugu, ze eskerrak talde oso bat geran laguntzen didatena eta elkarrekin egiten duguna, baina eske da pasada bat. Azkenen itxi behar dituzu gastronomia postuak, itxi behar dituzu ordutegi guztiak, batek faiatzeula bestiari buelta eman behar diozula, batek azkeneko momentuan azkenean esateguzula ezetz, eta odunan guztiak saltze zaizkizu eta beste bat bilatu bazu. Bueno, ba betiko antolakuntzako betiko burua usteak ez, baina bai, batzutan angustia momentuak ere egoten dira, hauten azken momentuan gauza batzuk jausi zaizkigu eta hori buelta eman behar zetzaion, eta bueno, ba, izak, erronkak dira, ez? Eta erronka hogeietatik ere gauzak ikasten dira, eta buelta ematen zaie, baina zenolako momentuak, ene?
0: Eskerrak esan duzun bezala bihotza bete eta bestela horri aurre egitea gehiago kostatzen da.
1: Zaila, bai.
0: Urteroko itzordua da, honezkero, noiz hasten da prestatzen urrengo naturaren doinua? Hori akaso asko galdetuko izute, baina noiz hasten da zure buruan, akaso ideia hori egosten, ez dakit aurtengo oraindik ez duzuta blaratu, baina zuhariko zara urrengoa makinatzen, konta eguzu?
1: Nahi gabe badare, ja gertatzen nahi da. Azken esatezu, bale, urrengo edizioko naturaren doinuak eako, hau, ez da, nahi gabe esotzen dian gauzak dira, ez da, nahi zinioiz jaltzen. Bueno, orain hasiko nahi ja urrengo urteko naturaren doinuak pentsatzen, keba, jazten da, ba, nahi gabe jaiotzen hasten da, ez? Gero egia da ja eseri eta prestatzen haste gehala udi inguru aldera, baina udia aldera, egia da hauten bai irailean hasi nahi dugula, ze aurtengo edizioa, osa 2026ko edizioa, inoiz baino arinago dato hiru aste aurreratu dugulako aurten. Bueno, ba, inguruko programaketarik kalterik ez egiteko. Eta, baina, karo, orain arte ekaineko bigarren asteburuan izaten zen. Orduan horrekin hiru aste gehiagorekin kontatzen zenun ere, azkeneko antolakuntza gauzak egiteko, ez? Azkenean, aurten gertatu zaigu aste santotik atera, eta pum, naturaren duinua gotor kaixo. Eta oso ondo, noski baietz, baina horrek suposatzen dituen aurre ikuspen guztiekin, ez? Eta duan hori dela eta urrengo edizioari begira ja irailean hasiko gera dena txukun-txukun jartzen, ze bestela azkeneko angustia horiek ez dute merezi, eta azkenean dena zikindu dezakete ez, bai.
0: Irailean urrengo ediziorako kontuak, baina ez gaitezen aurreratu ez, ze asteburu hontako itzordua zari gara, eta bai, badator.

0: Begira, bani, Julen Alonso ari gara entzuten, hau ez da estudioko kantu bat, hau zuzeneko grabazio bada, ez da?
1: Bai, hori da, aldea badago hau beti jarrituzun kantuekin.
0: Baina, hau akaso derrago da, edo zuke derrago goratuko duzu, ez da?
1: Bai, hau momentua zain naizu baino gogoratzen, ze hau deko asteburuan izan da ensaiatzen, emanaldi nagusirako ze naturaren doinuak jaialdiak oso momentu magiko eta polita izaten du igandean arratsaldean, dala naturaren doinuak emanaldi nagusia. Eta hauetarako entxegu txikitxo bat egin genuen hau deko asteburuan, eta Julen Alonso eto bizen gurekin ensaiatzera bai.
0: Hemen primizian ez da, ez dakit honezkero aurreratu duzuen, baina guk primizian entzun dugu, aletxo hau.
1: Bai, ez dugu aberatu, ez dugu sarietan bota, oseak ez zuek zeate lehenengoak, bai.
0: Tira, argi beliko entzulek orduan badakite, hau izango dela da, aletxo bat.

0: Kaixa, bani, bagu behintzate, aste buru iristeko desiatzen gaude, pentsatzeko da zu ere, bai, eta zuen taldea ere, alaixi izango dela, programa aurkeztu duzue, entzularen bate despistatuta badabil eta aurrean ezpadu, konta diezaiogun, zer izango duzue aste buru honetan, zein da menua, ze asgetezan ostiraletik.
1: Bai, ba, ostiralean, bueno, atxalden hasiko da azkenean naturen doinuan jaialdia, ze haudetik aipatu genuen egongo zirela itzaldi batzuk, kongresu edo jardunaldi batzuk, baina udazkenera helarazi ditugu edo udazkenera mugitu ditugu, ze, bueno, ikastetxe osoek etortzeko aukera izan dezaten, ez? Mm-hmm. Bueno, odun hori atzeratua izan da, baina, bueno, hasiko da agatxaldian, ostiralian agatxaldeko lauteotitan bostak aldera, eta desioen zuaitzarekin hasiko gera, desioak zer datik, urtero naturaren doinuak edizio bakoitzeko zuaitzitxo bat landatzen dugulako bere desioekin, eta bueno, ba, ja, bosgaren urte duena, bosgaren zuaitza landatuko dugu naturaren doinuak sortzen ari den basoan. Bakoitza urtero bere edizioko desioekin, hau gazte eta helduen desio guztiekin, ez? Eta hori polita da landatuko dugun zuaitzo bentzako desioak idaztea, ez? Eta ni, beti urtero dekin hasten gera.
0: Ze zuaitza izango da? Ja,
1: aurtengoa pagoa izango da.
0: Egira.
1: Urtero euskal zuaitzak edo euskal, bai, zuaitzak landatzen ditugu, haudeko ediziotan aitza, lizarrak eta hotxa izate ditugu, bai, eta duten pagoa. Eta gero datoz urtero pailazoak ukitzen ditugu, hori guztia dinamizatzen eta kantu gintzan ere, eta bueno, hauten ditugu zapotxin eta lore kolore pailazoak. Eta gero, hori eta gero, aurtengo berrikuntza nagusienetako bat eukiko dugu dela, open mic musika eukiko dugu gure artean. Eta zer da, bada, azkenian musika edo mikro ireki bat, non bakoitzak bere musika egiten duena edo kantatzen duena, hori plazan jartzeko aukera, holtza gainean jartzeko aukera. Eta orduan ba, imaginatu, ni banaiz hasten ari den musikari bat eta kanta bakarrak edo bi ditut gehi asko jota, ba, berdin du zegurean hori holtzaratzen da, ez dugu behar 60 minutuko emanaldi bat ematea, baizik eta, bueno, ba, daukazunarekin ere, ba, holtzara igotzeko ausalde hori ukitzea.
0: Eta aurrez izan horrek... behar da non baitz, ala bertara hurbilduta bai. Antolatu daiteke?
1: Ez, hau ez izena behar da, ja kartela horregatik matxoan bidali genuen, nahi eta ba, jendea joan zedin apuntatzen edo izen ematen, eta gure sorpresarako eta oso onerako jende asko animatu zaigu gauten, eta oso oso pozik gauten, lehenengo gutia izan da olako apustu bat eginda, bai, bai. Eta horrekin bukatuko dugu ostiralaz open mic musikak balguze joko du azkenean ezakiti juntzeko 8:30 9:00 arte hartuko du, osake bai, oso pozik gaude.
0: Urrengo eguna larunbata, konta iguzu.
1: Bai, ba, larunbata, hauten buelta handi bat eman diogu larunbatari, ze iaz egiten genuen ibilbide naturan ibilbide bat, eta hori mazte genuen, sentitze genuen mazte genuen, baina aurten larun batean goiztean eukiko ditugu multitailerrak. Hau da, ikastetxetan landutako erreferente ezberdinak etoriko dira, eta publiko horoko gari eskainiko dizkiote tailer horiek. Zergatik, ze azkenean sentitze genuen ikastetxetara jote ginenean, ikastetxe horiei bakarrik eskaintze geniela, ez? Eskaintze genuen hori edo tailer horiek, baina zepolita publiko orokorrari ere zuzentzea edo eskaintzea. Eta dun ba, zinemagintza, One Health, zer gehiago genekan, magazketa, dantza, panderoa, bueno, baditugu tailer ezberdinak, 45 minutuko tailerak izango dira eta gero aldatu genezake beste batera joan da, eta horretarako ez da izenik eman behar. Orduan, ba, animatzeko gonbidapena ere hortxe dauz, oso polita izango da dinamika hori bai. Eta horren ostian, alu dantza taldea etoriko zaigu dantza kalean egitera. 12:30 izango da hori, Eta gero, bueno, ordu horretan gastronomia postuak ere irekiko dira, eta hobe egongo da, festa ja gori-gorian egongo da, ez? Esaten dan bezala, egualdiko giro horretan. Eta gero arratsaldean, arratsaldeko 5 aldera, haurrentzako jolasak antolatuko ditugu, eta gero 6 edo 6:30 ordu tarte horretan, soinu txikie taldeak, talde belaunaldi arteko taldeak, bueno, ba, pixka baten giroa alaituko du edo girotuko du, ze gero 7:30 gozategi musika taldea izango dugu.
0: Larun bata indartxu eta iganderako indarrak gordatzuko egun ere izango da, ze igandean artisauen azoka duzue goizean, beste kontu gehiago ere bai, baina emanaldi nagusia izango duzue, igande ia arratsaldean, ezta?
1: Hori da, bai, igandean natura endoinuak egun nagusia izango da, urtero mantentzen dugu igandea oso hermetiko, ze funtzionatzen duen espazio bada, nekazari eta artisauena urtero mantentzen dugu igandea oso hermetiko, ze funtzionatzen duen espazio bada, nekazari eta

0: Gonbidatu oso bereziak ditugu, ez? Gure helburuetako bat ere bada hauek eta gazteek euskal kulturako referente batzuk ere ezagutzeko aukera izatea, ez? Iaz Janus Leste dauki genuen eta aurten Julen Alonso eukiko dugu, Xabi Solano eta Kristina Solano anaiarak eukiko ditugu. Beraz, bueno, gero daude Jon Martin, Alaia Martin, bertsolaritzatik, musikari ezberdinak, bueno, bai, taldetxo bat bildu gera hor, hau guztia holtzaratzeko eta gainera, dantzariak, abeslariak eta nola ez, ikastetxeak.
1: Bai, Alkizako Herri Eskola, Errikide Ikastetxea eta Magale Ikastetxea, bertan izango dira, gonbidatu gehiago ere izango dira, eta horren guztiaren gidari, zu.
0: Bai, bai, hori da.
1: Xabani, ez duzu edonolako erronka. Autobusez jateko aukera dagoelara ikusi dugu, ez da?
0: Bai, iaztikona, ja bigarren urtea, doako autobusa jartzen ditugu, azkenean Alkiza den herri txikia kontuan hartuta, ez, eta landa inguruko herri bat dela kontuan hartuta, ingurua errespetatzeagatik, herria errespetatu eta zaintzeagatik, eta horregatik, inguruko herrietan aparkalekuak jarri ditugu, eta autobusa bueltaka ibiliko da, gero Alkizara igual izateko, bai.
1: Ba, Xabani, gozatu, eutxi gogor, eta segi hortxe, behondizula egindako lan guztiagatik, eta esan dakoa gaur aste azkena, gozatu, bide ontaz, eta batez ere, aste buruko emaitzaz, ongi, ongi segi, eta izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko.
0: Mila, mila, esker, bai.
1: Eskerrik asko zuri arkibilira etortzagatik.
0: Gero arte, eskerrik asko.

ume beraien artean hitz egiten, eta batek esaten du, zen izakoa arrautza hondien jartzen dituen animalia. Ni uste dut atea izango dela, ez? Atea, eta bestea ez, ostroka izango da, ostroka. Eta hirugarrena, pues erlea uste dutela, ze mehatxu nahi potxotan pikatu ziren batek eta esan zuen, sekularik izu duen arrautz handien jarri zitzuzkiola. Argi bili.

bueno, oña. Zara naiz, egun senti, eara dao. Lainotu edo, baino, udabere igual de ara, emoto duatu nola, bai. Txo, oie, kantoneak ahi, na, ahi. Eara, egun senti, ja. Bueno, no, gara.

Ba, zientoka, eunda bat, milaka, edo amaika esan detezkela naturaren doinuak. Horixe ikasi dugu gaur ere bai, baina asteburuan entzun duzue alkizan naturaren doinuak bosgarren edizio izango duela. Eta antxe izango da, Xabani Arantzabe, bere musika jaialdi bete-betearekin ostira larun bat eta iganderako egitaraua ere aurkeztu digu, eta badakizu galdu baduzu, segi gaura eta entzun saretan ere, hortxe, Instagram kontuan, naturaren doinuak Instagram kontuan duzu informazio guztira eskura, eta gogoratu.

Autobusak ere jarriko dituztela, debalde, batetik bestera mugitu ahal izateko. Hori da naturaren doinuak asteburuan, baina asteburura begira jarri aurretik ere baitu gaurko kontu gehiago, albisteak segidan Arantxa Agirreren eskutik faktoria aurrerapena, eta gu, seiterretan itzuliko gara, bigarren orduari ekiteko gerarte.

0: goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, gaur biharretan eramango dute epailaren aurrera Argedasen 44 urteko emaztea ustez hil zuen gizona, 43 urtekoa bera. Baltierrako Guardia Zibilaren komisaldegian aitortu zuen emaztea hil izana eta ordutik atxilotuta dago. Bart iluntzean protesta bilkura jendetxo egin dute Argedasen hilketa matxista gaitzesteko, bertan parte hartu du Jose Luis Sanz alkateak eta honako mezu helarazi du.
2: Hoy también queremos recordar con claridad que a la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es consecuencia...
1: Emakumearen kontrako indarkeria ez dela kasu isolatu bat esan du eta horri gizarte osoak egin behar diola aurre. Gainerakoan zalantzarik gabe Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren inputazioa dugu puntako albiste. Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epaileak legezkanpoko talde antolatu baten buru izatea, influentzia trafikoa eta giriak faltsutzea leporatu dizkio. Plus Ultra aire konpainiaren erreskatea aipatzen du epaileak, gobernuak 43 milioi euro ordaindu eta Zapaterok bitartekaritza egin zuela ondoren erreskateren truke 100%-ko eskupekoa jasotzeko. Zapaterok berak guztia ukatu du.
3: Quiero afirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público.
1: Zapateroren izena Sánchezenaren gertu dagoela jakitun presidenteak Zapateroren izen ona defendatzeko eskatu dio PSOEren zuzendaritzari, lawfare delakoa jotzen dutenaren aurka zentzurretan Elmasa ez bozeramaleak eskuinak gobernu presidente ohiari dion amorrua nabarmendu du eta justiziak justizia egitea espero duela dirazi.
4: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó.
1: Eta PP-ko eta Vox-eko oposizioak ez du aukera galdu Sánchezen gobernuari berari zilegitasunak entzeko. Vox-ek zentsura mozio eskatu du, baina horretarako babesik ez duela gogora ekarri dio Partidu Popularrak eta Sánchez sustengatzen duten alderdiengan jarri du ardura hori. Alderdi horiek bitartean zuhurtzia eskatu dute, Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio. EAJ-ak beraletik ikerketa nola garatzen den ikusi nahi du Maribel Bakero.
5: Larriak dira, izan diren akusazioak, baino, bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta itxaroten gaude, ba, bueno, epaileak bere lan egin behar dute, instrukzio fase, lehenen fase horretan dago.
1: Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidentea da Zapatero, eta datorren ekainaren bian deitu du epaileak deklaratzera. Gurean berriz Bizkaiko lurralde auzitegian Nelson David Morenoren aurkako epaiketan herri epaimaia elkartuko da gaur eguerdian akusatua erruduna edo errugabea den erabakitzeko. Azken saioan azken ondorioen irakurketa egin ondoren fiskaltzak eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigorreskariei eutsi diete, frogatutzat eman dute 2021-ko urrian akusatuak lapurret egiteko 63 urteko gizonezko hiltzuela Bilboko Txurdina gauzoko bere etxean. Defensak berriz absoluzio eskatu du. Eta nazioartera begira jarrita bilera badugu arreta puntu nagusia Beijingen Xi Jinping eta Vladimir Putin Txinako eta Rusiako presidenten artekoa. Bart iritsi da Rusiako presidentea urtebeteko epean Txinara egiten duen lehen bigarren bidai ofizialean, berehala jasoko ditugu xetasun guztiak Beijingdik bertatik. Kiroletan berriz txirrindularitzan erakustaldi eman da, Paula Blasik irabazi du Durango emakumeen saria. UEako txirrindulari kataluniarra 2026ko Espainiako bueltako txapelduna bera bakarrik helmugaratu da, Evita Muzik bigarrena izan da eta Liz Tobersek eskuratu du hirugarren postua. Lehen euskalduna Aiala Serrano izan da 28. postuan.
6: Go asko gingen dozen lehen urtetik baita asko disfrutatu genuelako. Ta bueno, bakigu oso gorra zala ta saiatu gea aurreneko lau buelta gehiena gorretzen gero bukaerako dena emateko.
1: Italiako giroan berriz, Filippo Ganak irabazi du erlojupekoa, Eulaliok lider jarraitzen du, Binego bigarren da, eta Markel Beloki euskalduna amargarren da sailkapenean. Hau etxek gasteiztarraren adierazpenak helmugako marra zeharkatu ondoren.
7: Nere lehenengo erlojupeko luzea izan da ez, eta bueno, pixkat, esperientzia berri bat niretzat, baina bueno, bukaeran bueno, emaitzak ikusita, ba, jakin gutea pozinagon edo ez.
8: Gogotxu, nengone
7: erlojupeko egiteko, eta bueno, azkenean espero dut emaitza ona izatea.
1: Arraunean berriz, Eusko Label eta Eusko Trenligetako lehen estropadak aurkeztu dituzte Madrilen, Buitrago del Lozoian jokatuko dira ekainaren 28an Riosekilla urtegian. Estropada ezberdina eta berezia izango da urtengoa, erlojuaren aurkakoa eta binaka aterako dira traineruak, entzun oian Manterola, Orioko arraunlaria probari buruz.
8: Kusi da un laukaleta izatea eta lau luzeta, eta bira, hemen aldatu indue, lago baten, ba, askoz estropa fiziko goizangoa, sei luzeta, a ber, gu forma honen gaude eta dana ematea torriko gea.
1: Eta futbolean aipatu, Ane Azkonak 2028 arte luzatu duela kontratua Athleticekin, pozik jokalari naparra.
9: Bueno, ba,

0: daramatzat hemen eta bueno, beste bi egitea ba bueno, imaginatu zelako poza.
1: Bestalde Nolasko Ainek 2030 arte luzatu du Eibarrekin. Gainerakoan eguraldiari buruz datu ditugu Larraiz Garmendi egunon.
2: Egunon, Donostian 16 gradu ditugu, Baionan 15, Bilbon 13, Iruinan 12 eta Gasteizen 9. Iragarpenak dio eguzkia gailenduko dela gaurkoan denean, goiz-goiz behelainoak agertuko dira Kantauri isurialdean, baina goiz erdirako desegin eta eguzkitsu geldituko da. Termometroak gora egingo dute, maksimoak 23-25 gradu artean geratuko dira. Haizea iparekialdetik finkatuko da, goizean kostaldean eta arratsaldean barnealdera zabalduko da.
1: Gixe honetako dator maiatzaren 20ª asteazkena.
3: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Delitu ekonomikoak ikertzen dituen Polizia Nazionalaren taldeak dokumentuz betetako kaxak eraman ditu Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidentoiaren despatxutik baita bere alaben enpresatik ere. Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epailaren aginduz egin dira miaketak dirua irabazteko legez kanpoko talde antolatu baten buru jo ostean epaileak gobernu presidentoia influentzia trafikoa eta dirua zuritzearen delitua leporatzen dizkio. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidentea da Zapatero eta ekainaren bian deitu du epaileak deklaratzera. Kontaiguzu Madrid, Oiane Perez.
4: 85 orrialdeko autoa da Auzitegi Nazionaleko Kalama epailearena eta bertan influentzia trafikorako sortutako egitura orokor eta jerarkiko baten buru jotzen du Jose Luis Rodríguez Zapatero. Egitura horren helburua dirua irabaztea litzateke eta autoak dio Zapaterok bere kontaktuak eta erakundetako goi karguetara iristeko zuen gaitasuna erabiltzen zuela eragiteko. Lortutako dirua ezkutatzeko berriz Dubain enpresa bat sortzea agindu zuela eta elkarte ezberdinak eta dokumentu faltsuak erabili. Zehazki, Plus Ultra aire konpainaren erreskatea aipatzen du epaileak. Gobernuak 43 milioi euro ordaindu zituen, baina autoak dio ustezko talde antolatuaren mugimenduak aztertuta Zapaterok bitartekaritza egin zuela, ondoren erreskatearen truke 100%-ko eskupekoa jasotzeko. Beste behin Zapaterok berak ukatu egin du.
5: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
4: Epaiaren arabera baina eskupekoen ordainketak mozorrotu eta justifikatzeko Zapaterok bere aholkularitza zerbitzuaren fakturak erabiliko lituzke eta bere alabek txosten horien maketazio lanenak. Guztira 2 milioi euro jaso zituztela dio Kalamaren autoak. Zapaterok azaldu du tinkotasun eta segurtasunetik garatuko duela bere defentsa eskubidea.
1: Gerra judizial edo lawfarrik aipatu gabe, Espainiako gobernuak pandemia osteko aire konpainien erreskaten legezkotasuna defendatu du. Zapaterorekin beraz, justiziak justizia egite espero duela gaineratu du Elmasaiz bozeramaleak eta eskuinak gobernu presidente ohiari dion amorrua nabarmendu du.
6: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha.
1: Pedro Sánchezek Zapateroren izen ona defendatzeko eskatu die PSOEko zuzendaritzako kidei eta hori egin du Patxi López diputatuen kongresuan bozeramale sozialista denak. Erabateko babes agertu dio Zapaterori, presidente ohia Lawfarraren biktima izan daitekela ditzera eman du eta Aznarren hitz hauek ekarri ditu gogora.
7: Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas.
1: Eta Aznarrek hori esan zuenetik sozialistei gauza asko gertatu zaizkiela esan du Patxi Lópezek. Oposiziotik Partidu Popularrak eta Boxek ez dute aukera galdu Sánchezen gobernuaren kontra ekiteko. Zentsura mozio eskatu du Boxek, baina horretarako babesik ez duela gogora ekarri dio Partidu Popularrak eta Sánchez sustengatzen duten alderdiengan jarri du ardura Mikel Klaver.
8: Boxek alderdi sozialista botereari helduta ikusten du, hortaz, hauteskundeen aukera alde batera utzi eta zentsura mozioaren bide hartzeko exigitu dio alderdi popularrari Pepa Millán.
9: Vamos a seguir pidiendo que se haga todo lo que se pueda hacer para desgastar a este gobierno, para echarlo.
8: Pepek, baina argi utzi du ez duela zentsura mozioa aurrera ateratzeko babes nahikorik, Ester Muñoz.
10: Nos faltan 4 votos. Y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar.
8: Eta investidura kideengan jarri du ardura, ustelkerian noiz arte jasango duten erabaki behar dutela dio Muñozek. Hori bai, Alderdi Popularrak Sánchezen agerraldia eskatu du Kongresuan azalpenak eman ditzan. Kideek bien bitartean zuhurtzia eskatu dute. Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio, EAJak beraldetik ikerketa nola garatzen den ikusi nahi du. Maribel Bakero.
11: Larriak dira, izan diren akusazioak, baino bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan. Eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu eta itxaroten gaude, ba bueno, epaileak beralan egin behar dute, instrukzio fase lehen fase horretan dago eta horren ondorioz ikusiko dugu eta balorazio bat egingo dugu.
8: Zurtzia eskatu du ere Podemosek, inputazioa Lauferraren testu inguruan jarrita eta zentzu berean eskuinak Zapaterori dion gorrotoaren seinale gisa ikusten du Eskerra Republikanako Rufianek. Juntzek errugabetasun presuntzioa errespetatzea eskatzen duen bitartean.
1: Argedasko herriak aho batez gaitzetsi du senarrak ustez erahildako Saidaren hilketa matxista. Dozenaka bizilagun gerturatu dira udalak deitutako elkarretaratzera eta bertan gizarte bezala genero indarkeriari aurre egiteko dugun bete beharra gogorarazi dute. Gaur biharretan eramango dute epailaren aurrera bere emaztea hil izana aitortu duen gizonezkoa Andoni Amadoz.
12: Lozaparrada batekin eta erabat unkituta amaitu dute Bartiluntzean Argedasko Foruen plazan udalak deitutako elkarretaratzea. Saidaren hilketa ez dela kasua islatua, emakumea zapaltzen duen sistema oso baten aurpegirik bortitzena baizik. Horixe Jose Luis Sanz alkateak aldarrikatu eta gogorarazi nahi izan duena.
13: Hoy también queremos recordar con claridad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es consecuencia de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres.
12: Eta garrantzitsua dela gizarte bezala arazoari lotu eta irtenbidea ematea. Saideren senitarteko eta ingurukoekin ere gogoratu da Argedasko herria eta jasotako erantzuna eskertu du bertako komunitate islamiarrak Arbil Gual presidentea.
14: Bukotaria super buena, ha llamado el alcalde ayer, al mismo rato me ha llamado a mí, me ha preguntado, me llamaron los agentes de Guardia Civil también. Bueno, hemos recibido genial, fenomenal, ¿sabes?
12: Saideren aitortutako hiltzailea 43 urteko senarrak gaur edo bihar eramango dute deklaratzera tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailearen aurrera.
1: Bizkaiko lurralde auzitegian Nelson David Morenoren aurkako epaiketan herri epaimaia bilduko da gaur akusatu erruduna den edo errugabea den erabakitzeko. Azken ondorioen irakurketa entzun dute azken saioan fiskaltza eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigor eskari eutsi diete frogatutzat eman dute 2021ko urrian akusatuak lapurret egiteko 73 urteko gizonezkoa hiltzuela. Defensak berriz absoluzio eskatu du Nerea Sarriek egunon.
15: Egunon bai herri epaimaia eguerdiko 12:00etan bilduko da deliberaziorako. Azken ondorioen irakurketan Nelson Daviden defentsak bere absoluzioa eskatu du.
16: Nelson David Moreno Bolaños no mató.
15: Ziurtatuta ez zuela biktima hil, baina fiskaltzarentzat ez dago zalantzarik lapurreta egiteko helburuz hil zuen berak bakarrik 73 urteko gizonezkoa indarkeriaz itota.
17: Entendemos que Nelson acudió al domicilio y que encontrándose en el mismo y para obtener un beneficio económico no dudó en causar la muerte.
15: Fiskalaren arabera hilzorian zegoela biktimaren atz marka erabili zuen bankuko aplikazioa zabaldu eta bere kontura 3000 euroko diru transferentzia egiteko alna nabarmendu du baita akusazio partikularrak ere.
18: Puede decirse que blanco y en botella, caramba. A la misma hora que está falleciendo, está transfiriendo.
15: Hilketaren zuzeneko probarik ez, baina zantzu ugari daudela nabarmendu du biktimaren eta akusatuaren arteko elkarrizketak, zitak, gehitu elkartea ordezkatzen duen akusazio popularrak diskriminazio astungarria eskatu du.
19: Sabemos que la homosexualidad fue el factor fundamental.
15: Herri epaimaiak ebatzi behar du orain, erruduna edo errugabea den. Nelson David Moreno, 37 urteko espetxe zigorra betetzen ari daia da, eta beste 3 gizon homosexual hiltzea leporatzen duta beste 3 epaiketa ditu zain.
1: Euskadin familia mediku izateko MIR plazen 118 bete direla jakinarazi du Osasun Sailak, zehazki 115 plazetatik 43 bete dira. Plazen ia bieren akortaz bete gabe geratu dira, estatu osoan eskainitako 2544 plazetatik ia 500 bete dira. Datuak esan bezala Osasun Sailak eman ditu eta horrekin batera Osakidetzak lehen arretan abian jarriko duen tresna berri ere aurkeztu du. Konta iguzu Aixun Arozena.
20: Bai, hirietan eta landa eremuetan egindako proba pilotua amaitutzat eman dute eta Osakidetza osora zabaldu nahi da orain. Tresna berri bada, pazientea kontsultan dagoela, medikuarekin duen elkarrizketa hori grabatu egiten da, eta hortik sistema berak automatikoki laburpen kliniko bat egin eta aukera ematen du testu hori historia klinikoan sartzeko. Eskuz egitea baino askoz ere errazagoa dela, burokrazia murrizteko tresna egokia, eta pazienteentzako denbora gehiago ahalbidetzen duela dio Itziar Muñoz, Osakidetzako lehen arretako zuzendaritza ordetzako familia medikuak.
0: Tresna honi esker, lehen arretan, profesionalek denbora gehiago dute beren pazienteak entzuteko eta hartatzeko. Kontsultan, eskuzko erregistroari eskaintzen diogun denbora murrizten du.
20: Batez ere aurrez aurreko kontsultetara egongo da bideratuta eta euskaraz ere erabili ahalko da.
1: Imanol Pradales lehendakariak Fernando Clavijo Kanarietako presidente hartuko du gaur goizean Ajurianean, mai gainean besteak beste migrazio politikak, Irango gerrak eragindako ondorio ekonomikoen nola aurregin eta berrikuntza eta giza politiketako lankidetza akordioak. Marijo Garmendia, konte guzu.
21: Indarra hartu du azken urteotan Euskadiren eta Kanarien arteko lankidetza instituzionalak, batez ere berrikuntza eta gizarte politiken arloan. Migrazioa eta ekonomia eraldatzea dira bi erkidegoek partekatzen dituzten erronkak eta horiei aurre egiteko hainbat hitzarmen eta proiektu bateratu dituzte martxan. Mugarri nagusia 2025ko irailean jarri zuten ikerketa, garapen eta berrikuntzaren arloko lankidetza protokoloa sinatu zutenean. Migrazioaren kudeaketan ere agerikoa da elkarlan hori, jatorrizko herrialde etan prestakuntza sustatzen duten ekimen eredua defendatzen dute, migrazio ordenatua eta laneratzea errazteko. Bada lankidetza hitzarmen horiek besteak beste izanen dituzte solasgai Pradalesek eta Clavijok gaur goizean 9:30etan Ajurianean eginen duten bileran.
1: FIFAk jarritako baldintza zorrotzek eragin dute 2030ko munduko futbol txapelketaren inguruko hausnarketa sakona. Iñigo Ansola Bizkaiko Jeltzalen presidenteak argitu du arrazoia, Jon Insausti Donostiako alkateak eta Elixabete Txanobe Bizkaiko aldun nagusiak zalantzak agertu ostean. Erabaki hartu aurretik letra txikia aztertzeko beharra azpimarratu dute erakundeak Janire Gerenabarrena.
22: Aleginak merezi ote duen sakon eta erantzunkizunez aztertu beharra dagoela adierazi du Iñigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Bizkaia Irratian, FIFAk ezarritako baldintzak oso zorrotzak direlako.
23: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatzeitzu ez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kiroleskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
22: FIFAk eskatutako txosten guztiak udarako prest izate aurre ikusten du Jon Insausti Donostiako alkateak orduan hartuko du erabakia. Honek ez du zertan Bilborekin bat etorri.
24: Eskatzen diguten dokumentu bakoitzan, gauza berriak, baldintza berriak, elementu berriak azaltzen dira. Beraz, progresiboa da. Eta honek momentu baten ja, azkeneko dokumentu batera eramango gaitu, eta hor, pieza guztiak jarrita puzle oso aukiko dugu.
22: Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak errespetu osoa adierazi dio erakunde kasitako hausnarketa prozesuari eta lasaitasuna eskatu du.
25: Dana aintzat hartu behar da, hau da ondorio ekonomikoak, logistikoak, teknikoak, segurtasunezkoak, baita ere herritarren eguneroko bizitzan izan dezake afekzioa, azken erabakia FIFA-rena izango dela.
22: Eta FIFA azken erabakia urtarrilean hartuko duela gaineratu du.
1: Eskaintzak aurkezteko epea amaituta Errenteriako papresa erosteko hautagai bakarra dago. Errenteriako papergintza enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu eta berehala eskaintza egin zuen Cristian Lei Extremadurako taldea. Plantillaren 128 kaleratze aurre ikusten du eskaintza horrek eta langileek aurreratu dute ez dutela horrelakorik onartuko. Sisto Iturriaga Goitia.
26: Papresako langileek aitortu dute bazutela eskaintza ezberdinen arteko lehiak baldintza hobeak ekarriko zituen itxaropena. Martin Otamendi, lan batzordeko presidentea.
27: Bat agon bitartean edarki dago, gertatzen dena da, hiru egunik ezkero beren tartean ja kompetentzio horrekin igual hobeto izango zala.
26: Edozein kasutan, Cristian Leiren eskaintzak plantillaren onespena behar du aurrera egin alizateko, eta Otamendik aurreratu du, orain hasiko diren negoziazioetan, lanpostu guztiek mantentzeko eskatuko dutela, ez dutela onartuko, mai gainean dagoen murrizketa.
27: Ez du balio, oferta honek ez du balio, hain gertitzen dena da, lanzen bat lanpostu geldituko dien hori negoziatu behar dakau, horrekin ez gaude bat ere ados.
26: Izan ere, Cristian Leik, papresak aurregun dituen 205 langiletatik, 148 mantentzea eskaini baitu, dirutan berriz 40 milioi euro eskaini ditu Errenteriako enpresaren truke. Jaurlaritzak dirua inbertituz edo beste era batera lagunduko ote duen galdetuta, Mikel Jauregi Industria Sailburuak esan du, beste enpresa batzuren kasuan bezala, oraingoan ere, aztertuko dutela aukera hori.
1: Frantziako poliziak pertsona bat atxilotu du Biriatun terrorismoaren apologia izan daitezken delituak egotzita. Unai Bilakorta Urruñako ikastolako zuzendaria da atxilotua, eta haren atxiloketa salatzeko elkarretaratza egin dute Urruñan dozenak lagunek. Gaur egungo testu inguruan, errepresio politika ulertezina dela salatu du Ibai Agirretxek ikastolaren izenean.
2: Gure lotxagarria iduritzen zaigu oraindik gaur egun segitza atxiloketak egiten.
1: Eta 1.000.000 euroko fidantza ordainduta aske geratu da Jonathan Andich, Isaac Andich, mango arropa markaren sortzailearen semea, aitaren heriotzarekin lotura izan dezakelakoan atxilotu eta ordu gutxira baldintzapean aske utzi du epaileak.
21: Pasaporteak enduta ezingo du Espainiatik atera eta astero epaitegira joan beharko du. 2024ko abenduaren 14an hil zen aita Isaac Andich, semearekin batera Montserrat inguruan txango bat egiten ari zela amildegitik erorita. Hasiera batean istripua izan zela ondorioztatu eta kasua itxi bazuten ere, semearen deklarazioetan izandako kontraesanak eta gertu diren zantzu berriak medio epaileak ikerketa berriro ireki du eta semea ikerketepean dago susmagarri moduan. Familiak oharra kaleratu du Jonathanen errugabetasuna berresteko eta familiaren abokatuak dio hilketaren hipotesia oinarririk gabea ez ezik mingarria ere badela, gizon errugabe bat estigmatizatzen duelako. Ala berdio, benetako prozesua orain hasten dela eta egia zein errugabetasuna agerian geratuko direla.
1: Xi Jinping eta Vladimir Putin Txinako eta Rusiako presidenten arteko bilera albiste dugu. Rusiako presidentea part iritsi da Beijingera, Donald Trump bisita ofizialean izan eta astebete eskasera gaur elkartzekotan dira bi mandatariak, jada elkartuta izan behar dute, argi geratu da Txinak nazioartean gero eta eraginkorrago izan nahi duela Beijing olatzurki egunon.
3: Kaixo, unon, bai Putin bart gauean iritsi da, aireportuan ongietorri zeremonia egin diote orkestra militarrarekin. Wangi atzerri ministroak hartu du Putin hegazkinetik irten denean. Errusiako presidentea irribarratxo ikusi da irudietan. Urte honetan atzerrira egiten duen lehen bidaia ofiziala du hau, eta Beijingera urte bat baino gutxiagon egiten duen bigarren bidaia da. Ben gehiago ere argi geratzen da berebiziko garrantzia duela Txinak Errusiarentzat. Bilkura hasi baino lehen Beijingen segurtasun neurriak nagusi. Azken momentura arte ez da agendaren ordutegi zehatza espero, baina baieztatu dute gaur Errusiako presidentea Xi Jinpingekin bilduko dela. Bi eguneko iraupena izango duen bidaia honetan Putin Li Qian lehen ministro txinatarrarekin ere bilduko da eta Kremlinen arabera Errusiako delegazioak bilerak izango ditu Txinako hainbat enpresa klaberekin. Besteak beste, Siberia bi oliobidearen proiektuaz arituko direla espero da. Txina da, Errusiako produktu energetikoen erosleen nagusietakoa eta oliobide berri honekin erosketak areagotu nahi dituzte. Putinek bidaia hasi baino lehen, Errusiako komunikabideetan adierazi du Mosku eta Beijingen arteko harremana inoiz izan den momentu onenean dagoela. Hala ere adituek azpimarratzen dute, mendebaldeko zigorren pean eta isolatuta dagoen honetan, Moskuren Beijingekiko menpekotasun handiegia dela eta ondorioz hau ez dela harreman orekatua. Akordioak lotzeko orduan Beijingek izango duela bat kontrola.
4: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan gaur Premier Liga bia puntu, Arritxuri barregunon.
5: Baita zuri ere, izan ere, Mikel Artetak historia egindu. Bera da, lehen Euskal Futbol entrenatzailea Premier Liga irabazten futboligarik zaharrena eta onena da premierra. Bart, Manchester Cityk ez irabaztea behar zuen Arsenalek liga irabazteko eta Guardiolaren Cityk bana berdindu du iraularen Bournemouthen aurka. Ondorioz, lau punturen aldearekin eta jardunaldi baten faltan, Premier Liga Arsenalentzat da. Inoiz, Euskal entrenatzaile batek irabazi gabe zuen liga, ba aurrerantzean esango dugu, Arteta izan dela lehena. Eta futbolari bezala, Delornok eta Azpilikuetak irabazita baldin bazuten Premier Liga, orain, Zubimendi, Merino eta Kepa Arrizabalaga ere, zerrendan sartuko ditugu. Bestalde, Andoni Iraola ere pozik da. Bournemouth lehen aldiz Europarako sailkatu baita bere historian. Seigarren amaitu du liga. Eta gaur, Unai Emery Europa Ligako finalean izango dugu. Emerik zuzendutako Aston Villak gaueko 9etan finala Friburgoren aurka jokatuko du. Gurean, gaurtik aurrera ligako azken jardunaldiari begira lanean izango ditugu talde guztiak. Begira da Osasunari zuzenduta eta Gorritxoen artean Victor Muñozen egoera da kezkaiturria. Lesioa du, jokalari erabakigarria da. Une honetan ezin da jakin larun batean jokatu izango duen ala ez. Bulegoetan ere bada mugimentua. Atletikek 2028 arte luzatu dio kontratua Ane Azkonari.
6: Bueno, ba, oso pozik ba, hemen bi urte gehiago egoteagatik, azkenean niretzat ilusio handia da hemen jarraitzea, eta bueno, ja iaia mar urte dara matzat hemen, eta bueno, beste bi egitea, bueno, imaginatu zelako poza. Orain ba, heldutasun hori daukat, eta bueno, ba, saiatzen naiz ba, txikienei edo gaztetxoenei hori transmititzen, eta haien gandik hurbil egoten.
5: 2030 arte berriz, Peru nolaskoain Eibarko jokalaria izango da.
7: Desberdina garelako. Bakarra garelako. Bihotzak agintzen duelako. Horregatik eta beste 2030 arrazoirengatik.
5: Txirrendularitzan Paula Blasik ez du utxegin eta Durangoko klasikoa irabazi du. Bakarrik ailegatu da Ezkurdikaleko helmugara. Lehen euskal txirrendularia Aiala Serrano izan da 28. tokian.
8: Ia esan gogasko gintotzen lehen gurtetik baita asko disfrutatu genulako. Eta bueno, bakigu oso gora zala eta saiatu geha horreneko lau buelta baitan gehiena gorretzen gero bukaerako dena emateko. Eta hola izan da bukaeraino.
5: Maite Urteaga ere bi aldiz bizikleta aldatu ostean Aiala Serranoren gandik gertua llegatu da. 30. sailkatu da Zumaiarra. Giroan erloioaren aurkako etapan irabazleari dagokionez, ez ustekorik ez Filippo Ganak irabazi du. Ez ustekoa Binegok eman du. Ez da hain pedalkada onarekin ikusi eta 13. izan da etapan. Minutu eta 57 segundo atera dizkio Alfonso Eulalio liderrari. 27 segundogatik Portugaldarrak lider mailotari eutsi dio. Markel Beloki ondo 17. izan da etapan eta sailkapen nagusian orain 10. da 4:16.
9: Nere lehenengo erlojupeko luzea izan da ez, eta bueno, pixkat, esperientzia berri bat niretzat, baina bueno, bukaeran bueno, emaitzak ikusita, ba, jakin gutea pozin agon edo ez. Gogotxu nengoen erlojupeko egiteko, eta bueno, azkenean espero dut emaitza hona izatea. Gaur gau, ba, gero, helburuak markatzen hasiko gara, eta ikusiko da, bueno, pixkanak egunak pasatzen nola nijon ez.
5: Igor Arrieta, 20. dugu orain sailkapenean, beste etapa batzuetan du helburua.
10: Konfiantzarekin, ez? Ondo sentitzen naiz, nik uste deskansoguna ondo etorri zaigula danoi, eta, bueno, orain ba, gehatzean etapen bilaz.
5: Dunkerkeko klasikoan, Filippo Ganaren taldekide bat, Arten Smith garaile, Jon Barrenetxea 10. sailkatu da. Gaur Dunkerkeko lau egunak hasiko dira. Eskupilotan atzo aukeratu zuten B-serieko finalerako materiala Ander Muruak eta Unai Amianok. Aitzakiarik ez, Amiano eta Murua urren ez urren.
9: Bai, arazoi gabe, zenian denak antzekoa diare bai, bino arazoi gabe, hartu behar gustatzen zizkianak, eta listo.
11: Loteen aldetik kexaik ez, nik ustot nireak pixkata azpitik gehiago ibiltzen dira, bereak igual salida gilodokio frontisa, baina bueno, labo jokatzeko dia eta aldo hortatik eskuseik ez.
5: Hauek finala larun batean jokatuko dute Labriten Unai Amiano eta Ander Murua. Ez horregatik agur!

0: Goizeko seiterdiak dira, eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendian eskutik.
1: Auzitegi Nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia dirua irabazteko legez kanpoko talde antolatu baten burujo eta influentzia trafiko eta dirua zuritzeko delitogatik inputatu ondotik Zapaterok errugabe dela esan du.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: José Luis Calama epailearen autoak dio influentzia trafikorako sortutako egitura egonkor eta hierarkiko baten buru zela eta dirua irabazteko bere kontaktuak baliatzen zituela. Lortutako dirua ezkutatzeko Dubain enpresa bat sortzea agindu zuela eta Plus Ultra aire konpainiaren erreskatea aipatzen du epaileak. Ustelkeriagatik inputatutako lehengo gobernu presidente ohia da Zapatero eta ekainaren bian deitu du epaileak deklaratzera.
1: Inputazioak PSOE xok egoera Eranutziarren Zapaterori babes erakutsi diote.
3: Gobernua sostengatzen duten alderdiek zuhurtzia eskatu dute. Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio. EAJak ikerketa nola garatzen den ikusi nahi du. Maribel Bakero.
4: Larriak dira, izan diren akusazioak, baino, bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta etxaroten gaude, ba, bueno, epaileak bere lan egin behar dute, instrukzio fase, lehen fase horretan dago.
3: Oposizioak ez du aukera galdu, Bosek zentsura mozioa eskatu du, baina horretarako babesik ez duela gogora ekarri dio Partidu Popularrak, eta Sánchez sustengatzen duten alderdiengan jarri du ardura.
1: Argeda zen hau batez gaitzetsi dute Saidaren hilketa matxista eta gizarte bezala arazoari irtenbide emateko beharra nabarmendu du alkateak.
5: Hoy también queremos recordar con claridad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es consecuencia de una desigualdad estructural entre
3: Saidarena ez dela kasua aislatua salatu du Jose Luis Sanz Herriko alkateak eta gizarte bezala genero indarkeriari aurre egiteko dugun bete beharra gogorarazi du. Dozenaka bizilagun elkartu dira senarrak ustez erahildako Saidaren hilketa matxista gaitzesteko, krimena aitortu duen gizona, 43 urteko senarra atxilotuta dago eta gaur biharretan eramango dute Tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrera.
1: Nelson David Morenoren aurkako epaiketan gaur elkartu eta hasiko da herri epaimaia deliberatzen akusatua erruduna edo errugabea den erabakitzeko.
3: Azken saioan aldeek eutsi egin diete euren eskaerei, defentsak akusatuaren errugabetasuna defendatu eta absoluzioa eskatu du.
6: Nelson David Moreno Bolaños no mató. Muerte natural, muerte natural.
3: Fiskaltzaren eta akusazio partikularraren aburuz berriz ez dago zalantzarik lapurreta egiteko helburu zil zuen 63 urteko gizonezkoa.
7: Para obtener un beneficio económico no dudo en causar la muerte de José Ignacio.
8: A la misma hora está falleciendo, está transfiriendo cantidades económicas.
3: Akusazio popularrak diskriminazio astungarria eskatu du, fiskalak 16 urteko espetxe zigorra eskatu du akusazioek 30 urtekoa.
1: Txinan, otxandiko ongi etorri ekitaldiarekin hartu du Xi Jinping presidenteak Vladimir Putin Errusiako presidentea.
3: Segurtasun neurri zorrotzen artean egingo dute bi eguneko goi bilera bi herrialdetako goi mandatariek nazioarteko ordena justu baten defentsa egin du Putinek eta bide horretan Pekinen eta Moskuren arteko aldebiko harremanak ezinbesteko direla nabarmendu du. Txina da Errusiako produktu energetikoen erosle nagusienetakoa, bada Mosku energia hornitzaile fidagarri eta egonkorra dela gogorarazi asmo dio Putinek, Siberia bi oliobidea proiektua garatzearen garrantzia gogoratuz.
9: Clara Itzarmendi, egunon.
10: Egunon.
9: Nola ari desnatzen Euskal Herria?
10: Ba, Donostian 16 gradu ditugu, Baionan 15, Bilbon 13, Iruñan 12 eta Gasteizen 9. Iragarpena dio eguzkia gailenduko dela gaurkoan denean, goizean goizbe lainoak agertuko dira Kantauri isurialdean, baina goizerdirako desegin eta eguzkitsu geldituko da. Termometroak gora egingo dute, maksimoak 23-25 gradu artean geratuko dira eta haizea iparrekialdetik finkatuko da goizean kostaldean eta arratsaldean Barnealdera zabalduko da.
9: Gerarte.

gaur eguzkia hemendik 10 minutu barru aterako da goizeko 6:44 minutuan eta sartu gaueko 9:30 pasatxoan 9:34 minutuan. Itxasgora goizeko 8:01 izango da eta itxasbera 2:01 baterako espero dugu. Eta arratsaldean itxasgora berriro 8:20 iragarri dugu Euskalmetek. Zehazkako egutegiaren arabera gaur maiatzako 20 estitxuren eguna da.

Eta gaur erleen nazioarteko egunare badela, kontatu dizuegu hain justu naturari begira jarri garen egunean. Gaur naturak zuentzat zein doinu duen galdetu dizuegu. Izan ere, aste buronetan Alkizan ospatuko da Xabani Aranzabek gidatutako naturaren doinuak jaialdiaren bosgarren edizioa.

0: Egia esan ez genuen uste, boskaren urtogen erairitxiko ginenik ere. Asi zan emanaldi isoil bat izaten, bigaren urtean segun osoko programak eta kultur programak eta bat izan zen. Odea sartu zian gizarte proiektuko gizarte entitateak, ba izan inu bezalako elkarteak. Hirugarren urtean apustu handia egin genuen eta asteburu osoko ekimen bat izaten hasi zen, jaialdi oso bat. Eta hasi ginen lanketa saioak egiten urtarrietik maiatza bitartera gizarte entitateekin, ez? Ba, urte horretan Aspanogi elkartea izan zen, iaz ja Gautenarekin egin genuen eta ja zentzu eman zion jaialdi osoari eta aurten jada hiru ikastetxekin batera egingo dugu jaialdia bai. Gurekin referente batzuk eramaten genituen edo tailer batzuk egiten ziren, ez? Eskola orduetan eta orduan gure referenteek azkenean izan zitezken hori ere amesteko aukera ematen zien ikasleei, ze beste modu batera agian kultura referente horiek edo beste mota bateko referenteak ez zituzten ezagutuko ikasleek, ez? Adibidez, zinemagileak, LH-ko ikasleak dira, gurekin aritzen direnak, eta orduan nola ezagutu zinemagile bat, gurekin azkenean tailerrak egiten dituzte, zinemagintzarekin lotuta, erlezaintzarekin lotuta, gero sonidistak ere ukitzen ditugu, zinemagintzarekin oso loturik dagoelako, eta ingurua entzutearekin, nutrizioa ere badakagu, ze aurtengo gai nagusietako bat osasun bakarra da, ez? Osasun bakarra da, ingurune osasuna, osasun emozionala, osasun fisikoa, denak bat dia, eta bat ez balima dago ondo, bat bera ere ez dago ondo, ez? Eta hori kolektiboko norbait ez badago ondo, inork ez du aurrera egiten, ez? Hori aldatzatuta, atera dira disiplina guzti hauek, ez? Dantza ere hor barnean dago, kolektiboaren mugimendua, musika, dantza, daude kriston disiplina pila, eta erreferente pila bat gure altian guztia mugitzen, ez? Eta hori hiru ikastetxe izan dira, bakoitzean hiru saio egin ditugu, eta bukatzen ari gera, gaude eta bihar bukatuko dugu ja.
1: Programazio zabala prestatu dute aurtengo ediziorako hiru eguneko egitaragua, ostiralean hasi eta igandera bitartekoa musika, dantza, tailer desberdinak, paiazen ikuskizunak, kontzertuak, gourmet postuak, denetarik izango da asteburu honetan.
0: Hasiko da arratsaldean, ostiralean lauterdietan bostak aldera, eta desioen zuhaitzarekin hasiko gera. Desioak zergatik, urtero naturaren doinuak edizio bakoitzeko zuhaitz bat landatzen dugulako bere desioekin, bosgaren zuhaitza landatuko dugu naturaren doinuak sortzen ari den basoan. Aurtengoa pagoa izango da.
1: Egira.
0: Eta gero dato zapotxin eta lore kolore pailazoak, hori eta gero aurtengo bebekuntza nagusienetako bat eukiko dugu dela open mic musika eukiko dugu gure artean. Mikro ireki bat, non bakoitzak bere musika plazan jartzeko aukera, holtza gainean jartzeko aukera. Larun bata, aurten buelta handi bat eman diogu larun batari, goiztean eukiko ditugu multitailerrak. Ikastetxetan landutako erreferente ezberdinak etoriko dira, eta publiko horoko gari eskainiko dizkiote tailer horiek. Zinema gintza, One Health, dantza, panderoa, berrogeita bost minutuko tailerak izango dira, eta gero aldatu genezake beste batera joan da. Animatzeko gonbidapena ere hortxe dauz, oso polita izango da dinamika hori bai. Alu dantza taldea etoriko zaigu dantza kalean egitera. Gastronomia postuak ere irikiko dira, aurrentzako jolasak antolatuko ditugu, zazpiterdietan gozategi musika taldea izango dugu. Igandean naturaren doinuak egun nagusia izango da, urtero mantentzen dugu igandea oso hermetiko, ze funtzionatzen duen espazio bada. Eta aurten artista eta nekazari asko hurbilduko dira gurera, inoiz baino gehiago. Eta gero arratsaldean badatan momenturik, nik uste dut jaialdiko momenturik magikoena, ez? Ze gizarte prozesu guzti horiek oltzaratuko dira igandean arratsaldeko bostetan naturaren doinuak emanaldi nagusian, eta horretarako gonbidatu oso bereziak ditugu, ez gure helburuetako bat ere bada hauek eta gazteek euskal kulturako referente batzuk ere ezagutzeko aukera izatea, ez? Iaz Janus Lester dauki genuen, eta aurten Julen Alonso eukiko dugu, Xabi Solano eta Kristina Solano anaiarrak eukiko ditugu, Beraz, bueno, gero ba daude Jon Martin, Alaia Martin, bertsolaritzatik, musikari ezberdinak, bueno, ba, bai, taldetxo bat bildu gera hor hau guztia holtzaratzeko eta gainera, ba, dantzariak, abeslariak eta nola ez, ikastetxeak.
1: Entzun duzu, izen eta aurpegi ezagun asko pasatuko dira aurten ere bai, aurreko urtean ediziotek jaialdetek igaro ziren bezala, aurten ere bai sorpresa bat edo beste egongo da. Hauxe aurrera pentso bat.

0: Aixa, bani, Julen Alonso ari gara entzuten, hau ez da estudioko kantu bat, hau zuzeneko grabazio bada, ez da?
1: Bai, hori da, aldea badago hau beti jarrituzun kantuekin. Bai, hau momentua zain haizu goi, baino gogoratzen, ze hau deko asteburuan izan da, ensaiatzen, emanaldi nagusirako, ze naturaren doinuak, jaialdiak oso momentu magiko eta polita izaten du igandea arratsaldean, dala naturaren doinuak emanaldi nagusia, eta horretarako entxegu txikitxo bat egin genuen hau deko asteburuan, eta Julen Alonso eta bizen gurekin ensaiatzera bai.
0: Goizeko 6:43 minutu dira. Eta Durangoko azoka oraindik urruti dugun arren urte erditik gora geratzen da liburu eta diskaren azoka honetarako, baina urrutirako begirada hori aktibatu dute gaur Gerediak Elkarteak eta Durangoko Udalak sormen bekaren aurkezpenarekin. Musika proiektua da urtengoaren eremua eta hautagai izan nahi duten talde edo bakarlariek irailaren 21-erainoko EPEA izango dute aurkezteko eta aukeratzen denak izango du 15.000 euroko bultzada eta urtebeteko EPEA. Iker Zabala, konta eguzu.
2: 2018ko Atopia rol jokotik urrengo azokan aurkeztuko den gizaberetxoak komikiraino, 8 izan dira sormen beka honen sigilua izan duten ekimenak. Aurten estreinekoz, disiplina errepikatuko da, musikaren eremura bueltatu baita deialdia. Gotzon Gomez, Gerediaga Elkarteko presidentea da.
3: Azkenengo 8 urteetan, hainbat disiplina jorratu ditugu, literatura, musika, arte eszenikoak, ikusentzunezkoak, bideojokoak, aurrentzako ekoizpenak, eta gero komikiari eskaini genion somen bekie, da orten, barriro errobera hori, barriro aztie pentsau dugu, musika izango da somen bekaren, moizu, oinarri zen.
2: Eskaintzen dira 15.000 euro eta urtebeteko garatze epea. Euskal kulturan erreferente gehiago sortzea da beka honen xedea, eta hala sortzaile berrien aldeko apustua da bideratzen dena.
3: Aldan horri zen sortzaile berriei bultza ematen, ez? Eta aurretik euskarri fizikoen o digitalien bilan kaleratu dituztenek, horrek ezin dute parte hartu. Bost kolaborazio izan dituztenek beste hainbat esparrutan beste taldeekin, horrek ez. Diskoetxe batekin kontratua dutenek, horrepe itziko dituzke kanpo.
2: Oinarriak durangokasoka.eus gunean plazaratu dira. Proiektu irabazlea aurtengo azokan jakinaraziko da eta aurkeztuko da urtebete ere buruan 2027ko azokan.
0: Eta urmugaren urtanta musika egitasmoak Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko ditu. 7. edizioa Afrikar jatorriko etorkinei eskainiko diete. Bereziki itsasoan eta bidasoa ibaian itota hildiren migrantei. Joan etorriko bidaia izango da, lehendabizi maiatzaren 24-tik ekainaren batera bitarte Kanarietan ibiliko dira, eta uztailaren erdialdetik aurrera Euskal Herrian izango dira musika emanaldiak, Aino Agirrek xetasunak.
4: Hiru urte dira Kanarietako kontramapa egitasmoarekin lankidetza hasi zutenetik eta aurten elkarrekin antolatuko dute urmugaren urtanta programa, mugak zeharkatzen ari zirela hildako migranteen memorian. Miguel Zeberio, et inkarnatuz.
5: Gurekin jarretan kolektibo bat kontaktuan, Kanarietatik ezagutza izan zutena gure proiektuaz, eta hasi dira honako antzeko edo zerbait egiten. Zerakaten dute geografia osoa Kanarietan, direla guztiak oinez eta tartean barkuz noske, eta bereiek normalan ibilbidean zehar harreran dauden gazte horiekin elkarlana eta ibilbidea partekatzen dute.
4: La Palma uartea zeharkatuko dute eta ondoren Elierron jarraituko du, et inkarnatu zen Kanariar uartetako espedizioak Espainiar estatuko hegoaldeko mugan. Han kontzertua emango dute eta horrekin baterariko dira besteak beste Rogelio Botanz, Arife, Benabastalde Senegaldarra eta Perkuteras de Garaldea. Eta Euskal Herrira bueltan, uztailaren 17, 18 eta 19 bidasoako mugan kokatuko dira ekitaldita kontzertu nagusiak.
5: Ba, gure geografian ere beste modu batean, eta beste dimensio batean, badugun ez olako realitate hori ere, egin bat zean bidasoan, pentsatu gandun arten honi fokua jartzea, eta ikusla detasuna matea.
4: Bidasoako mendi eta ingurune naturaletan emango dituzten kontzertuetan, Kanarietakoekin baterariko diren euskal musikari eta bertsolarien artean izango dira, Janus Lester, Easo Abesbatza, Mugarri, Odei Barroso eta Amets Arzaiuz.
6: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
7: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkile.
8: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
9: Vidaya Bat.
8: Es una lista de cremación.
10: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
11: Nacien víctimen errauchen villa.
8: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
11: Errauchak documentala.
12: ¿Eso que veía tu Martí?
11: Gaur gauean estreñaldia ETV baten.
13: ETV honen ere eskuragarri.
14: ETV transformazioa. Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da?
15: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
14: Eta gero topatzen ez baditu?
15: Batenborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
14: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
15: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
14: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
15: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB Transformazioa.
16: Euskadi Irratia.
17: Izan litekeen guztia desgaraian, alegia, arratsean, zortzietan.
18: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
19: Egunon danoi, gaur utzan dizon, 10 grado temperatura, eta egunez lainotute. Egun izan.
20: Egunon, abaltzizketan goizeko bostet erditan, 14 grado eta ateri. Zerua, Oskar Bi, izarrez estalia, dotore dotore. Bueno, gaur, egun una datorrela dirudi. Abin oztazkenakin.
21: Egunon izan, agur.
22: Egunon, Bergaratik, etxepeko farmazian, 15 grado dare. Epele-peli gartzen da. Eta oin momentuan, lainotuta dao, baina ematen dau argitzera ingo da bela. Egoazten ondan hoi.
23: Egunon, iruritan 13 grado, belainoen artean gaude, eta arras paisai polite ikusten dugu.
0: Miramon gainalde hau ere ari da esnatzen, ea Hondarribin zekira dugun. Loli, egunon?
24: Kaixo, egunon den hori. Ba, Hondarribin 16 gradu ditugu, epel, egun argitsua, eta, bueno, txorillak ere arro-arro da bizkantari.
0: La orden gutxi aldera atera bertzen eguzkia, eraso aldean, argirik bai, Xabier, egunon?
25: Bai, mene, garbi dago, Laino gutxi batzuk guzti goldara zaldetik bat jo. Eta txorik, lolik esan duen zela hemen, kantu guztu ari dira hor. Eta temperatura, bueno, hemen fresko xo, 10 gradu. Baina, bueno, epelduko dola, berotu, zagitzen ardon.
0: Hori dio, behintzat euskal meten iragarpenak, ikusiko dugu ea. Eala den. Aizue, bikote, orduan biek aipatu dituzue txori kontuak eta txori doinuak. Loli, zuretzat ze doinu du naturak?
24: Bueno, ba, a ber, eh? A ber nola txaltzen duten hau. Batzutan naturak doinu handirikan ere ez du, esan nahi dut. Nire gazatzen zait, orain txori asko dago, baina adibidez uda, udazken aldera, eta izaten da momentu bat mendian, doinurik ez dago, baina hori doinu bat da. Osea, alako isiltasun goxo bat, demora txikitan izaten da, eh? Baina hori oso bere xila da. Eta gero nire gustatzen zait asko mendian, urrutira, bapotxoka eta zaldian, txintxarria, urrutira entzuten duzunean, hori oso bere xila da. Eta, hirugarren esango ditut baitare, hemen Jaizkibelen, bueno, igotzen zera mendira, baina gero itxasorare jeisten zera. Mm-hmm. Eta hor, itxasoko latuak arrokan kontra lertzen direnean,
4: aitzen kontra eta
24: hori oso, bai, oso bere xila da. Ez da, ez da ondartzako olatuan berdina, diferentia da, hori ere, bueno, pola, esango ditut beste batzuk ere bai, baina nik uste horiek irudek, bai alde batetik isiltasun hori, eta gero pollokan txintxarri hori eta arrokak lertzen direnean, osea arrokak olatuak arrokan kontra lertzen direnean, oh, zeberixia, oso polita.
4: Xavier, zuk hiru aukeratuko zaintuzke ala baten
25: batean? Bai, hiruarrena urte txabarra,
24: bai, zeberixia, oso polita.
4: Xavier, zuk hiru aukeratuko zaintuzke ala baten batean?
25: Bai, hiruarrena urte txabarra, bai.

0: Bueno, latze politxera eta bai, ba hori bioi gai bat politxuzkenik.
1: Oiek bai, doinu egokiak eta politak naturaren doinuak. Hain justu ala izena du aste burontan alkizan egingo duten jaialdiak, bosgarren edizioa urtengoa, eta ez dakit entzun duzuen, baina Xabani kontatu digu, Xabani Arantzabe da gidaria, eta bera kontatu digu urtero-urtero zuaitz bat landatzen dutela. Aurtengoa, pagoa. Ez dakit, Loli, zer egiten zaizun zuaitz aukerak eta hau, aurtengoa?
2: Pagoa, hombre, pagoa, zara garrila da, gainera, bueno, alako mitologia nere, alako misterio bat ere bat du, eta, bueno, pagoa nitzala, eta udazkenean pagoaren ostuaren kolore aldaketa horire, pagoa, bueno, zora garrila, nik gustoko, pagoa oso politia da, ederra da, eta, bai, pagoa, niretzat, oso aukera ona, politia, hoxo, bai.
1: Aurretik Aritza eta Lizar landatu dute, Xavier.
0: Bai, nahi, bueno, eni eske pago siguratuta naue. Baina, bueno, Aritza esango luke dikia jo, baina, bueno, bai, pago que iten doen lolik izan duena, itzala. Udaran, pixka sartzen batzea horre, bentzarrat biden paseotxoa badau, errekabazterretik eta pagotarten, freskura beti izango duzu, eta bai, naiz kanpon, bueno, kanpon, hemen bero izan, hor barruan sartuta, freskotasune, bai. Pagoa politxe, bai. Bai, eta azpine, gero, ontxok eta bilatzen baituzu, ba, hobe.
1: Alere,
2: nigoatzen naiz, ai, barkatu, nigoatzen naiz, orain torri zait burura, gure amatxi izenak esaten zuen, deudek errespetua ziotela gaztainondoari. Beti esaten zuen, bai, gaztainondoak goze garaian gaztainakin irina egiten zutela, eta irinarrekin ogila. Eta berak esaten zuen beti, hori gaztainondoari kontuz, garai batean gozia kendu zutela eta kendutzen zuela eta gaztainari bai alako errespetu bat edo bazioten, bai. Eta,
0: bai, hemen gaztainondoa etxe baserri bakoitzek, gaztainondo sail bat zuen, eta hori berai zaintzen zuten, eta horrekin iruila beteko janak moldatzen zituzten, Bai,
2: nire, bai, badakit beti hola kontuz gaztainari alako errespetu bat ziren, bai.
1: Pentsa, bak, gaur jarri gara naturari begiran naturako doinuei entzunez, baina Loli, zu astrenetik ari zara, ez da? Pixka bat honi guztiari bueltaka.
2: Bai, bueno, badakizue maiatzaren 18an orain dela urte batzuetatik onara, ospatzen da, a ber, nola saltzen duten, landarekiko nazioarteko liluraren eguna. Eta, bai, oso politia da, esan nahi dut, bueno, orain dela urte batzuk hasi ziren, ba, unibertsitateetan, eta horrela, ba, pixkar landare munduakin, hizketan gauzat eta beste, eta, bueno, beste landare mota duen, beste espezie, bueno, ba, hori egin zuten, maiatzaren 18an eguna hori da, eta ospatzen da, Galaterraldian, Frantzialdian, Holandan, eta bueno, narare poliki-poliki sartzen ari da, eta egun politia da, berexia da, bueno, gaztiak eta zire poliki-poliki, baina bueno, egun hori ere ezagutzen.
1: Ba, erreparatu dizaiegun, gure inguruari, ze askotan, ba, eguneroko tarrapataka gabiltzen hortan, ez, gure erritmo martzian oitan, ez diogu begiratzen inguruari, baina merezi du, ez da, Xabier?
0: Bai, zesabizu, ba. Bai, eta gero, bueno, aipatu nahi nun, bueno, ya que bukatzen atxuko gara zenpresatzen.
1: Esan, bai.
0: Katalunia dibulten dut, atzo, bezainen izan zen, argi bildar batzuk pasatzen
1: zitela,
0: postutik, bai.
1: Zantzuna bizitam. Eta
0: gaina utero, bomboi kajatxo batek bat.
1: Ara!
0: Fansak eba ditu hor, tarteka Loli, bat eta besten.
1: Fansak, Loli, fansak.
2: Bai.
0: Bueno, bera, joixe, bai, pasan nahi nun, bai.
1: Akaso denatik pasako zaitu baten bat, Loli, ikusiko dugu hori, kontatuko dugu.
2: Bueno, kontatuko dugu, eta ben.
1: Noski, bikote eskerrik asko, azte honai garo.
0: Bai.
2: Eskerrik asko, berdin.
1: Aio.
0: Loli, venga.
1: Ba, horixe, naturaren doinuei entzungor egin gabean justu horiei erreparatu zernatu dugu gaur eguna, horrela hasi, eta amaitu dugulako gaurko saioa.

mundu zoro hau geldituko balitz, bai, gure Lili propioa landatuz. Eta, usto, ba, erantziz, Artu gure gaurko Lilia, bihar asteko laugarren alea landatuko baitugu, ostegunekoa, bihar arte pozibizita argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, xok egoeran, PSOE, Espainiako gobernua oso ukituta eta gizartearen zati handi bat zalantzati utzi du José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente izan zenaren inputazioak. Eskubide sozial ugari aitortu zituen gobernu presidentea ustelkeriagatik inputatu dutela jakiteak sortutako zalantzak, egitik akusazioak ezer baute duen edota, estatu sakonaren beste ahalegin bat izan ote daiteken Sánchez gobernutik botatzeko. Auzitegi Nazionalak leporatzen diona da dirua irabazteko legezkanpoko talde antolatu baten buru izatea. Influentzia trafikoa eta dirua zuritzea. Horiek leporatzen zaizkion delituak. Berak dio gezurra dela.
2: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto.
1: Legearen baitan egin duela bere jardun oro, hori Zapaterok dioena. José Luis Calama, Auzitegi Nazionaleko epailearen autoak ordea dio, influentzia trafikorako sortutako egitura egonkor eta hierarkiko baten buru zela Zapatero. Dirua irabazteko bere kontaktuak baliatzen zituela. Eta diru hori bere ganatzeko propio horretarako sortutako enpresa batzuk, tartean Dubain sortutako enpresa bat. Jasotako dirua, 1,475,000 euro, jasotako diruaren zati bat, plus ultra aire konpainiaren erreskatea errazteagatik jaso zuela, hori ere badio autoak. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidente ohia da Zapatero, ekainaren bian deitu du epaileak Auzitegi Nazionalean deklaratzera. Lurrikara politikoa eragindu noski Zapateroren inputazionek, gaur kontrol saioa izango da diputatuen kongresuan eta Zapateroren inputazio hori baliatuko du eskuinak Sánchez estu hartzeko. Sánchezen babeslea handienetakoa bilakatua baitzegoen azken urteotan Zapatero. Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Eta gobernua eta PSOE bera ere onartu dute ukituta geratu direla.
3: Inputazioak PSOE xok egoeran utzi arren Zapaterori babesa erakutsi diote. Patxi López, Kongresuko Sozialisten bozeramalea.
4: Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas.
3: Gobernua sostengatzen duten alderdiek zuhurtzi eskatu dute Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio. Eusko Alderdi Jeltzaleak ikerketa nola garatzen den ikusi nahi du. Maribel Bakero.
5: Larriak dira, izan diren akusazioak, baino, bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta itxaroten gaude, ba, bueno, epaileak bere lan egin behar dute, instrukzio fase, lehen fase horretan dago.
3: Oposizioak ez du aukera galdu, Boxek zentsura mozio eskatu du, baina horretarako babesik ez duela gogora ekarri dio Partidu Popularrak, eta Sánchez sustengatzen duten alderdingan jarri du ardura.
1: Gainerakoan azken ordu hauetan argeda zen aho batez gaitzetsi dute Saidaren hilketa matxista eta gizarte bezala arazoari irtenbidea emateko beharra nabarmendu du alkateak.
6: También queremos recordar con claridad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado.
3: Saidaren ez dela kasu isolatua salatu du José Luis Sanz herriko alkateak, eta gizarte bezala genero indarkeriari aurre egiteko dugun bete beharra gogorarazi du. Dozenaka bizilagun elkartu dira senarrak ustez eraildako Saidaren hilketa matxista gaitzesteko. Krimena aitortu duen gizona 43 urteko senarra atxilotuta dago eta gaur biharretan eramango dute tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrera.
1: Nelson David Morenoren aurkako epaiketan bestalde gaur elkartu eta hasiko da herri epaimaia deliberatzen akusatua erruduna edo errugabea ote den. Defentsak akusatuaren errugabetasuna defendatu du, aldiz fiskaltzak eta akusazio partikularrak lapurreta egiteko helburuz hil zutela 73 urteko gizonezko hori argi ikusi dute. Eta nazioartean Txinan Otxandiko ongietorri ekitaldiarekin hartu du Xi Jinping presidenteak Vladimir Putin Errusiakoa.
3: Segurtasun neurri zorrotzen artean egingo dute bieguneko goibilera bi herrialdetako goi mandatariek. Nazioarteko ordena justu baten defensa egin du Putinek, eta bide horretan Pekinen eta Moskuren arteko aldebiko harremanak ezinbesteko eta inoizko une onenean daudela nabarmendu du. Txina da Errusiako produktu energetikoen erosle nagusienetakoa, bada Mosku energia hornitzaile fidagarri eta egonkorra dela gogorarazi asmo dio Putinek, Siberia bi oliobide proiektua garatzearen garrantzia gogoratuz.
1: Eta kiroletan txerrindularitzan erakustaldia emanda Paula Blasik irabazi du Durango emakumeen saria.
3: UAE-ko txirrindulari Kataluniarra 2026-ko Espainiako bueltako txapelduna bera bakarrik elmugaratu da, Evita Muzik bigarren izan da, eta Alice Tobersek eskuratu du hirugarren postua. Lehen euskalduna, Aiala Serrano izan da 28. postuan.
7: Gogo asko gingendu zen lehen gurtetik, baita asko disfrutatu genuelako. Eta bueno, bakigu oso gorra zala, eta saiatu geha, horreneko lau buelta oitan gehiena gorretzen gero bukaerako dena emateko.
3: Italiako giroan berriz, Filippo Ganak irabazi du erlojupekoa, Eulalio Genlider jarraitzen du, Binego bigarren da, eta Markel Olano euskalduna 10. da sailkapenean. Hauexe Gasteiztarraren adierazpenak, elmugako marra zeharkatu ondoren.
8: Nere lehenengo erlojupeko luzea izan da ez, eta bueno, pixkat, esperientzia berri bat niretzat, baina bueno, bukaeran bueno, emaitzak ikusita, ba, jakin gutea pozin agon edo ez.
9: Gogotxu nengoen erlojupeko egiteko, eta bueno, azkenean espero dut emaitza hona izatea.
1: Kontatuko dizuegu baita ere arraunean Eusko Label eta Euskotren Ligetako lehen estropadak aurkeztu dituztela eta egingo direla Madrilen, Buitrago de Lozoian jokatuko dira, ekainaren 28an Riosekia urtegian izango da. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiaren bueltakoak bildu behar ditugu, Naiara Barre de Euskalmet, egunon?
10: Kaixo, egunon.
1: Gaur ere, itxura dotoreko goiza.
10: Hori da bai, eta temperaturari dagokionez, une honetan 16 gradu ditugu Bilbon eta Baionan, 13 gradu Donostian eta 12 gradu Gasteizen eta Iruñan.
1: Eta gaur ere zer, eguzkia eta beroa?
10: Bueno, bero zakar-zakarra ez, baina bai, atzoko temperatura maksimoak neurtuko dira gaur, antzekoak leku gehienetan. 25 gradura iritsiko gara hainbat eta hainbat txokotan, edota balio hori ere gaindituko da. Kostaldean berriz, eguerdi inguruan iparrekialdeko haizea sartuko da, eta litekena da temperaturaren igoera geldiaraztea. Hala ere, balio suabeak izango dira itsasertzean ere, 22-23 gradu ingurukoak. Gainerakoan, udaberriko giro argia izango dugu, eguzki txogongo da, baina batez ere goizean zerua zuriska xamarra gertuko da enbat lekutan, goio deiekin gehien bat. Beraz, giro argia izango da eta temperatura atzokoaren nahiko antzekoa.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi, ari dira soinu errealizazioan gaur maiatzako 20 ditu goizeko 7:08.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Aurrekari gabeko egoera Espainiar estatuan lurrikara politikoa eragin duena, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren inputazioa. Delitu ekonomikoak ikertzen dituen Polizia Nazionalaren taldeak dokumentuz betetako kaxak eraman ditu Zapateroren despatxutik, baita bere alaben enpresatik ere arantza.
3: Bai, Auzitegi Nazionaleko José Luis Kalama epailaren aginduz egin dira miaketak, dirua irabazteko legezkanpoko talde antolatu baten buru jo ostean epaileak gobernu presidenteoia, influentzia trafikoa eta dirua zuritzearen delitua leporatzen dizkio. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidentea da Zapatero, eta datorren ekainaren 2an deitu du epaileak deklaratzera Madrile. Oian Eperez, konta eguzu.
11: 85 orrialdeko autoa da Auzitegi Nazionaleko Kalama epailearena, eta bertan influentzia trafikorako sortutako egitura orokor eta jerarkiko baten buru jotzen du José Luis Rodríguez Zapatero. Egitura horren helburua dirua irabaztea litzateke, eta autoak dio Zapaterok bere kontaktuak eta erakundetako goi karguetara iristeko zuen gaitasuna erabiltzen zuela eragiteko. Lortutako dirua ezkutatzeko berriz Dubain enpresa bat sortzea egin zuela, eta elkarte ezberdinak eta dokumentu faltsuak erabili. Zehazki, Plus Ultra aire konpainaren erreskatea aipatzen du epaileak. Gobernuak 43 milioi euro ordaindu zituen, baina autoak dio ustezko talde antolatuaren mugimenduak aztertuta Zapaterok bitartekaritza egin zuela, ondoren erreskatearen truke 100%-ko eskupekoa jasotzeko. Beste behin Zapaterok berak ukatu egin du.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
11: Epaiaren arabera baina, eskupekoen ordainketak mozorrotu eta justifikatzeko Zapaterok bere aholkularitza zerbitzuaren fakturak erabiliko lituzke eta bere alabek txosten horien maketazio lanenak. Guztira, 2 milioi euro jaso zituztela dio Kalamaren autoak. Zapaterok azaldu du, tinkotasun eta segurtasunetik garatuko duela bere defentsa eskubidea.
3: Gerra judizial edo lawfare aipatu gabe, Espainiako gobernuak pandemia osteko aire konpainien erreskateen legezkotasuna defendatu du. Zapaterorekin beraz, justiziak justizia egite espero duela gaineratu du Elmas Saiz bozeramaleak, eta eskuinak gobernu presidente ohiari dion amorrua nabarmendu du.
12: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que
3: Pedro Sánchezek Zapateroren izen ona defendatzeko eskatu die PSOEko zuzendaritzako kidei eta horixe egin du Patxi López diputatuen kongresuan bozeramale sozialista denak. Erabateko babes agertu dio Zapaterori presidente ohia Lawferraren biktima izan daitekeela aditzen eman du eta Aznarren hitz hauek ekarri ditu gogora.
4: Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga se han hecho demasiadas cosas.
3: Eta Aznarrek hori esan zuenetik sozialistei gauza asko gertatu zaizkiela esan du Patxi Lópezek. Zapateroren imputazio en berri izan eta berehala Boxek zentsura mozioa aurkezteko eskatu zuen Pedro Sánchez gobernutik kentzeko, baina zer diote nola hartu dute albistea Sánchez kongresuan babesten duten alderdie, konta iguzu Ramon Sánchez.
13: Basurtziaz eta Zapateroren errugabetasun presuntzio aintzat hartuz, esaterako EH Bilduk bezala Maribel Bakero bozelamari jetzaleak.
5: Larriak dira, izan diren akusazioak, baina bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu.
13: Ez hori bakarrik, Eskerran Republikanak baita Sumarrek ere inputazioa zalantzan jarri dute. Veronica Martínez, Sumarren kongresuko bozeramalea da.
14: Podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación.
13: Sumarre gainera dira Zidu Zapateroren inputazioak ez duela gobernuan eraginik izan behar PSOEren barne auzia delako bere ustez. Junxek berriz gertatu argitzeko eskatu du eta bitartean Zapateroren errugabetasun presuntzioa respetatzeko. Oposiziotik Boxek Pedro Sánchezen aurka zentsura mozio aurkezteko exigitu dio Alderdi Popularrari, Pepa Millán, Kongresuko Boxen bozeramalea.
15: Vamos a seguir pidiendo que se haga todo lo que se pueda hacer para desgastar a este gobierno, para echarlo lo antes posible y desde nuestra posición, evidentemente, muchísimo más.
13: Alberto Núñez Feijóo, Popularren presidenteak esan du, Sánchezek duen irtenbide duin bakarra dimititzea dela, baina ez dute Boxen ordagoa onartu. Ester Muñoz, Kongresuko bozeramale popularrak, babes faltagatik porrot egingo lukeen proposamena dela esan du Boxena. Oposizioa, Sánchez babesteko prest dagoen bitartean.
16: Nos faltan 4 votos. Y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar.
13: Sánchezen ondoan egon diren guztiak desagertzen ari direla ohartarazi du Partido Popularrek.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
17: Asteburu honetan zatoz Euskotrenekin Bermeoko arraina zokara. Zerbitzu bereziak kezkarik gabe goza dezazun. Informatu ordutegiez, webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
18: Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean, entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon, maiatzaren 12 eta 13 Zaian, maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan, maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
19: Osasunarekin ez delako jolasten.
20: Esnearen zaporearen gatik.
21: Oso krematsua delako.
19: Bertakoa delako.
22: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
23: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
24: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
23: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
25: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
0: Faktoria.
3: Argedasko herriak aho batez gaitzetsi du senarrak ustez ere hildako Saidaren hilketa matxista. Dozenaka bizilagun gerturatu dira udalak deitutako elkarretaratzera eta bertan gizarte bezala genero indarkeriari aurre egiteko dugun bete beharra gogorarazi dute. Gaur biharretan eramango dute epailearen aurrera bere emaztea izana aitortu duen gizonezko Andoni Amadoz.
1: Zaparrada batekin eta erabat unkituta amaitu dute Bart Iluntzean Argedasko Foruen plazan udalak deitutako elkarretaratzea. Saidaren hilketa ez dela kasua islatua, emakumea zapaltzen duen sistema oso baten aurpegirik bortitzena baizik. Horixe Jose Luis Sanz alkateak aldarrikatu eta gogorarazina izan duena.
6: Hoy también queremos recordar con claridad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado. Es consecuencia de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres.
1: Eta garrantzitsua dela gizarte bezala arazoari lotu eta irtenbidea ematea. Saideren senitarteko eta ingurukoekin ere gogoratu da Argedasko herria eta jasotako erantzuna eskertu du bertako komunitate islamiarrak Arbil Gual presidentea.
7: Bukotaria super buena. Ha llamado el alcalde ayer, al mismo rato me ha llamado a mí, me ha preguntado, me llamaron los agentes de Guardia Civil también. Bueno, han recibido genial, fenomenal, ¿sabes?
1: Saideren aitortutako hiltzailea 43 urteko senarrak gaur edo bihar eramango dute deklaratzera tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailearen aurrera.
3: Bizkaiko lurralde auzitegian berriz Nelson David Morenoren aurkako epaiketan herri epaimaia bilduko da gaur akusatu erruduna edo errugabea den erabakitzeko. Azken ondorioen irakurketa entzun dute azken saioan fiskaltzak eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigor eskari eutsi diete. Frogatutzat eman dute 2021 urrian akusatuak lapurret egiteko 63 urteko gizonezkoa hiltzuela Bilboko Txurdina gauzoko beretxean.
8: Entendemos que Nelson acudió al domicilio y que encontrándose en el mismo y para obtener un beneficio económico no dudó en causar la muerte.
3: Fiskaltzaren zatez dago beraz zalantzarik, defensa kaldiz absoluzio eskatu du ziurtatuz ez zuela biktima hil.
9: Nelson David Moreno Bolaños no mató. Muerte natural. Muerte natural.
3: Herri epaimaiak ebatzi behar du orain erruduna edo errugabea den Nelson David Moreno 37 urteko espetxe zigorra betetzen ari daia da eta beste hiru gizon homosexual hiltza leporatuta beste hiru epaiketa ditu zain. FIFAk jarritako baldintza zorrotzek eragin dute bestalde 2030ko munduko futbol txapelketaren inguruko osnarketa sakona. Inigo Ansola, Bizkaiko Jeltzalen presidenteak argitu du arrazoia Jon Insausti Donostiako alkateak eta Elisabete Txanobe, Bizkaiko aldun nagusiak zalantzak agertu ostean. Erabaki hartu horretik, letra txiki aztertzeko behar azpimarratu dute erakundeak Janire Geren Navarrena.
10: Aleginak merezi ote duen sakon eta erantzunkizunez aztertu beharra dagoela adierazi du Inigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Bizkaia Irratian FIFAk ezarritako baldintzak oso zorrotzak direlako.
26: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatzeitu ez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
10: FIFAk eskatutako txosten guztiak udarako prest izate aurre ikusten du Jon Insausti Donostiako alkateak orduan hartuko du erabakia. Honek ez du zertan Bilborekin bat etorri.
27: Eskatzen diguten dokumentu bakoitzan, gauza berriak, baldintza berriak, elementu berriak azaltzen dira. Beraz, progresiboa da. Eta honek momentu baten ja azkeneko dokumentu batera eramango gaitu eta hor pieza guztiak jarrita puzle oso aukiko dugu.
10: Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak errespetu osoa adierazi dio erakunde kasitako hausnarketa prozesuari eta lasaitasuna eskatu du.
28: Dana aintzat hartu behar da, hau da ondori ekonomikoak, logistikoak, teknikoak, segurtasunezkoak, baita ere herritarren eguneroko bizitzan izan dezake afekzioa, azken erabakia FIFArena izango dela.
10: Eta FIFA azken erabakia urtarrilean hartuko duela gaineratu du.
3: Txinak bi eguneko goibilari hasiera emanez elkartu dira Xi Jinping eta Vladimir Putin Txinako eta Errusiako presidenteak. Nazioarteko ordena justuaren defensa egin du Putinek eta bide horretan aldebiko harremanak ezinbesteko direla azpimarratu du. Bi herrialden arteko aliantza estrategikoa sendotu nahi dute bisita honetan Txinak eta Errusiak beginerakoa zolatzurki egunon.
29: Kaixo, bai, Putin bart gauean iritsi da eta gaur goizan Xi Jinpingek Beijingeko herriaren jauregian ongi etorria egin dio orkestra militarrarekin. Errusiako presidentea irribarretxo ikusten da irudietan. Urte honetan atzerrera egiten duen lehen bidaia ofiziala da hau, eta Beijingera urte bat baina gutxiago egiten duen bigarren bidaia. Behin gehiago ere argi geratzen da bere biziko garrantzia duela Txinak Errusiarentzat. Bieguneko iraupena izango duen bidaia honetan Putin litxean lehen ministro txinatarrarekin ere bilduko da, eta Kremlinen arabera Errusiako delegazioak bilerak izango ditu Txinako hainbat enpresa klaberekin. Besteak beste Siberia bi oliobidearen proiektua zarituko direla espero da. Txina da Errusiako produktu energetikoen erosle nagusietakoa, eta oliobide berri honekin erosketak areagotu nahi dituzte.
2: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно
29: всеобъемлющего партнерства. Путин бирая сегодня лен Errusiako komunikabideetan adierazi du Moskua eta Beijingen arteko harremana inoiz izan duen momentu onenean dagoela. Hala ere, adituek azpimarratzen duten mendebaldeko zigorrenpean eta isolatuta dagoen honetan Moskuren Beijingekiko menpekotasun handiegia dela, eta hau ez dela harreman orekatua. Akordioak lotzeko orduan Beijingek izango du erabat kontrola.
3: Ebolaren agerraldi berria uste baino zabalduago dagoela uste du Osasunaren Mundu Erakundeak, eta oso kezkatuta agertu da transmisioaren abiaduragatik. Ondorioz, oraingoz, barkatu 117 heriotza eta 546 kasu susmagarri identifikatu. Hala identifikatu dituzte, horregatik txertoa lortzeko prozesu azkartzeko eskatu dute nazioarteko 100 dituk. Konta iguzu, Landar Izagirre.
4: Ebolaren bundibungio aldaeraren aurka ez dago zientzia komunitateak onartutako txertorek, baina bai esperimentazio fasean daudenak. 130 adituk egin duten nazioarteko bideokonferentzian laborategiko prozesua azkartzeko eskatu dute. Richard Hatchett, epidemien kontrolerako koalizioaren zuzendaria.
5: There are a number of bundibugio vaccines that are in early preclinical development.
4: Ebolaren zaire aldaerarako sortutako txertuak adibidez, aldaera berri honen aurrean ere nolabaiteko babes ematen duela ikusi dute, baina momentuz animalietan bakarrik. Agerraldi berria uste zena baino lehenagotik eta azkarrago zabaldu dela pentsatzen dute, eta ez dela bere benetako tamaina ezagutzen. Osasunaren Mundu Erakundeak transmisioa dagoela baieztatu du gainera gaixoen eta osasun langileen artean.
2: This has been reported among health workers indicating healthcare associated transmission.
4: Txertoa noiz iritsiko zain, babeserako materiala eta testak dira lehentasuna, laguntza honen 18 tona jaso dituzte oraingoz Kongoko Errepublika Demokratikoan.
3: Auzitegi gorenak bestalde bidea ireki die zuzeneko senideei hirugarren pertsona baten eutanasia judizialki gelditu alizateko. Gorteko soko bilkura gehiengo handiz ebatzi du eskatzailearekin lotura bereziki estua duten pertsonek legezko eskubidea dutela lagundutako heriotzaren aurka errekurtsoa jartzeko. Katalunian semearen eutanasia paralizatu zuen aita baten kasuaren ondorioz dator erabaki historikoa onintza segurola.
11: Aldeko 23 botorekin eta kontrako 9rekin epaileek onartu dute gertuko senide batek epaitegietan impugnatu dezakeela hurbileko baten lagundutako heriotza. Erabaki honen muina Francesken kasua da. 45 urteko gizonezko honek hainbat iktus jasan ondoren sekuela larriak zituen, eta aitak prozesua etetea lortu zuen Katalunian, naiz eta semea adinez nagusia izan eta bere gaitasun osoan egon. Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubi de elkarteko kidea, oso kezkatuta agertu da, bereziki epeak asko luzatuko dituelako.
12: Eutanasia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luzeegia dira, baina zokotza dira, gehienez bako gehiagun dira, eta elegite hauekin ari dira ustetako epeak gastatzen dugu.
11: Urrengo egunetan ezagutuko dugu jurisprudentzia finkatuko duen behinbetiko testua.
13: Neumáticos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumáticos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
14: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
15: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
16: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
17: Autoaren GPS-a ulertzea.
18: Txan.
17: Edo zutabe bati ukitu gara.
18: Txan.
17: Aparkatzea.
18: Txan.
17: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
18: Txangan.
17: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza.
19: Euskadi Irratia.
20: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
21: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Eta kiroletan gaur azpimarratzekoa, Premier Ligan lehen aldiz, entrenatzaile euskaldun batek zuzendutako taldeak, Mikel Artetak zuzendutako taldeak irabazi duela, Jon Altun egunon.
22: Egunon, bai, alaxe da, Manchester Citytik ez irabaztea behartzen Arsenalek, eta alaxe, gertatu da, bana, berdindu du Bart, Europara selkatu den iraolaren Bournemouthekin. Honen bestez, historiako lehenengo entrenatzaile euskalduna da bai, Premier Liga, Ingalaterrako Liga irabazten. Arsenalek 22 urte zeramatzan Ingalaterrako Liga irabazi gabe. Jokalarien artetik, Martin Zubimendi, Mikel Merino eta Kepa Arrizabalaga sartu dira Cesar Azpilikueta eta Asier Delornoren klubera. Hauxe, Arsenaleko jokalarien ospakizuna Bart epaileak amaiera adierazi orduko. Gaur beste titulu bat lor dezakete euskal entrenatzaileek. Unai Emerik Aston Villarekin Friburgoren aurka jokatuko baitu Europa Ligako finala gaueko 9:00 Istanbulen. Irabazizkero 5. titulua eskuratuko luke Emerik. 3 dauzka Sevillarekin eta 1 Villarrealekin. Gurean emakumezkoetan Ane Azkonak 2028 arte luzatu du kontratua Athleticekin.
23: Bueno, ba, oso pozik, ba, hemen bi urte gehiago egoteagatik, azkenean niretzat ilusio handia da hemen jarraitzea, eta bueno, ja iaia 10 urte daramatzat hemen, eta bueno, beste bide egitea, bueno, imaginatu zelako poza.
22: Bigarren mailan, Perun Olaskoainek 2030 arte luzatu du hitzarmena Ibarrekin. Txirrendularitzan, Paula Blasek irabazi du Durango emakumezkoen saria. UAE-ko txirrendulari kataluniarra, egungo Espainiako bueltako txapelduna, bakarrik elmugaratu da. Muzitzek eta Towersek osatu dute podiuma. Lehenengo euskalduna elmugan, Ayala Serrano 28. postuan. Gizonezkoetan, Italiako giroan, Filippo Ganna. Italiarrak, Berbaniako erraldoiak irabazi du erlojupekoa. Eulaliok segitzen du lider. Bigarren nagusian Vingegaarda 27 segundura. Atzo 13. postuan erlojupeko onegia osatu ez baldin bazuen ere, bigarren Vingegaard 27 segundura esan bezala, eta Markel Beloki euskalduna 10. da selkapenean. Hauexek gasteiztarraren adierazpenak.
24: Nere lehenengo erlojupeko luzea izan da, ez? Eta bueno, pixkat esperientzia berri bat niretzat, baina bueno, bukaeran bueno, emaitzak ikusita, ba, jakin gutea pozin agon edo ez. Gogotxu nengon erlojupeko egiteko, eta bueno, azkenean espero dut emaitza hona izatea.
22: 42 kilometroko erlojupekoa izan zuten. Igor Arrieta 20. postuan da selkapen nagusian, beste etapa batzuetan jarrita duka burua.
30: Konfiantzarekin, ez? Ondo sentitzen naiz, nik uste deskansoguna ondo etorri zaigula danoi, eta bueno, orain ba, gehatzean ba, etapen bilaz.
22: Dunkerkeko klasikoan, Filippo Gannaren taldekide batek, Arten Smidek irabazi du, Jon Barrenetxea 11. selkatu da, gaur Dunkerkeko 4 egunak hasiko dira. Arraunean, Euskolabel eta Euskotren ligetako lehenengo estropadak aurkeztu dituzte Madrilen, Buitrago de Lozoian jokatuko dira, Ekainaren 28. Riosekilla urtegian, erloioaren arkako formatua izango dute, estropada ezberdina eta berezia izango da, binaka aterako baitira treneruak. Neskek 4 luze eta 3 ziaboga izango dituzte, mutilek 6 luze eta 5 ziaboga. Oian Manterola, Orioko arraunlaria.
31: Ikusi dut laukaleta izatea eta 4 luze eta
0: Zabira, hemen aldatu indue, lago baten, ba, askoz estropa fisiko goizangoa, sei luzeta, a ber, gu forma honen gaude, eta dana ematea torriko gea.
1: Esko pilotan, aukeratu dituzte, beserieko finalerako pilotak, Andermuruak eta Unai Amianok, larun batean jokatuko dute finala labriten. Aitzakiarik ez, materialarekin, Amiano lasai, ondo, ailegatu dela esan ditu.
6: Bai, bai, ni gustu abintzat. Eskutatik tarazoi gabe, fisiko kire bai ondo iristen naiz, eta bueno, konfiantzak inde bai, así que... Gero finalan bertan una espadezu eta espadezu zuri ematen, alperrik da. Ezkenian gero nerbiekin eta eozin gauza posiblea da pasa, baina momentuz gustoa.
1: Eta Muruak final hausia aurre ikusi du.
7: Bueno, ba, nik usto dizengo ala gogorra, ez? Bera golpeko pelotari da, ni baino gehiago luztatzen dau pelota, baina bueno, nik nire armak dauzko eta zinatuko naz hori ateratzen.
1: Gaur Malagako nerja herria, atletismo mitina dago eta bertan bestea beste, Martin seguro lakartuko du parte.
8: Bertakon, zuen igogailuarentzat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana. Bertako, liderrak zuri esker.

0: Goizeko zazpiterdiak egun guztioi.
1: Abaltzizketa amalaguradu eta teri. Zerua, oskarbi.
2: Gaur utxan dizon, amalagradu temperatura eta egunez lainetute.
3: Gaur anizen, 10,6 grado. Badugu goible bat bastan guzia zarkatzen duna. Alde bat eti bertzera. Gainerako nahiko garbi.
4: Erregoitiko metxikau zuan, amalagradu terdi daoz eta zerua lainetuta dao.
5: Iruritan 13 grado, belainoen artean gaude.
6: Egun hon bergaratik, 15 gradu dare. Oin momentuan, lainetuta dao, baina ematen dau argitzera ingo dabela.
0: Mapa osatzeko esango dugu Iruinen eta Gasteizen 12 gradu daudela gaur goizean 13 Donostian eta epelago Bilbon eta Baionan 16 gradu.
7: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
0: Eta egun eguzkitsua datorkigula hori esan digu Euskalmeten Naiara Barredok.
8: Eguzkitxo gongo da, baina batez ere goizean zerua zuriska xamarra gertuko da, goio deiekin gehien bat. Temperaturari dagokionez berriz, atzoko balioen antzekoak neurtuko dira gaur. Leku askotan, 25 grado ingurura iritsiko gara edota balio hori ere gaindituko da. Kostaldean aldiz, eguerdi inguruan iparrekialdeko haizea sartuko da, eta litekena da temperaturaren igoera geldiaraztea. Hala ere, balio suabeak izango dira itsasertzean ere, 22-23 gradu ingurukoak.
7: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori ba aldago.
9: Ez behintzat eragozpenik edo oztoborik sortzen duenik trafiko arduradunen esanetan.
0: Eguneko albiste nagusia egin behar digu orain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Auzitegi Nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia dirua irabazteko legez kanpoko talde antolatu baten buru jo eta influentzia trafikoa eta dirua zuritzeko delituak leporatu dizkio, Zapaterok errugabe dela esan du.
10: Jose Luis Kalama epailearen autoak dio influentzia trafikorako sortutako egitura egonkor eta hierarkiko baten buru zela eta dirua irabazteko bere kontaktuak baliatzen zituela. Lortutako dirua ezkutatzeko Dubain enpresa bat sortzea egin duzuela eta Plus Ultra aire konpainaren erreskatea aipatzen du epaileak. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo presidente ohia da Zapatero eta ekainaren bian deitu du epaileak deklaratzera.
0: Inputazioak PSOE xok egoeran utzi du, baina hala ere Zapaterori babesa erakutsi diote.
11: Gobernua sostengatzen duten alderdiek zuhurtzi eskatu dute. Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio, Eusko Alderdi Jeltzaleak ikerketan nola garatzen den ikusi nahi du. Oposizioak ez du aukera galdu, Boxek zentsura mozio eskatu du, baina horretarako babesik ez duela gogora ekarri dio Partidu Popularrak eta Sánchez sostengatzen duten alderdien jegan jarri du ardura.
0: Bestalde, argedasen aho batez gaitzetsi dute Zaidaren hilketa matxista eta gizarte bezala arazoari irtenbidea emateko beharra nabarmendu dute.
10: Zaidarena ez dela kasu isulatua salatu du Jose Luis Sanzerriko alkateak eta gizarte bezala genero indarkeriari aurre egiteko dugun bete beharra. Gogorarazi du, dozenaka bizilagun elkartu dira, senarrak ustez erailako Zaidaren hilketa gaitzesteko, krimena aitortu duen gizona 43 urtekoa atxilotuta dago eta gaur biharretan eramango dute tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrean.
0: Nelson David Morenoren aurkako epaiketan gaur elkartu eta hasiko da herri epaimaia deliberatzen akusatua erruduna edo errugabea den erabakitzeko.
11: Azken saioan aldeek eutsi egin diete euren eskariei, defensak akusatuaren errugabetasuna defendatu eta absoluzio eskatu du. Fiskaltzaren eta akusazio partikularraren aburuz berriz ez dago zalantzarik, lapurreta egiteko helburuz hiltzuen 63 urteko gizonezkoa akusazio popularrak diskriminazio astungarri eskatu du. Fiskalak 16 urteko espetxe zigorra eskatu du, akusazioek 30 urtekoa.
0: Txinan berriz otsandiko ongi etorri ekitaldiarekin hartu du Xi Jinping presidenteak Vladimir Putin Errusiako presidentea.
10: Segurtasun neurri zorrotzen artean egingo dute bi eguneko goibilera bi herrialdetako goimandatariek nazioarteko ordena justu baten defentsa egin du Putinek eta bide horretan Pekinen eta Moskuren arteko aldebiko harremanak ezinbesteko eta inoizko une onenean daudela nabarmendu du. Txina da Errusiako produktu energetikoen erosle nagusietakoa, bada Mosku energia hornitzaile fidagarri eta egonkorra dela gogorarazi dio Putinek Siberia bi oliobidea proiektua garatzearen garrantzia gogoratuz.
0: Eta kulturan, bigarren mundu gerraren garaian nazien kontzentrazio eremuetara eraman zituzten euskaldunen oroitzapena dakarren Popel filma gaurtik primeran plataforman ikusteko moduan dago Manu Etxezortu.
12: Popel, txekieratik hartutako hitza, euskaraz errautza. Oier plazak zuzendutako lanak, nazien konzentrazio guneak eta euskal ieslariek eta estatuko beste lurraldeetakoek bizi izandako drama erakutsiko digu. Dokumentalak konzentrazio eremuetan hil zirenen errautzen bilera emango gaitu, baina bere buru arriskoan jarriz errautzak gorde zituztenen berri ere emango digu. Historiak beraz, alde gazigozoak ditu Oier plaza.
13: Dokumentalan azpitik esan deigun badauela eriotzaren inguruko erretratu krudel bat, baina bebai akzino txikion asko, zehozelanik ba modu injustu baten hil ziren pertsonan memorize digniziketan dabenak. Orduen, badeko background edo trasfondo esan daigun ilun hori, baina ganetik zehuzerra ederra dago, ez? Eta nik uste otorre kasualidade asko, konexino asko, geuzak ondoen gure dabenak, hobetu gure dabenak dauzela.
12: Gertaera historikoak irudikatzeko, esate baterako naziek, presoak konzentrazio eremuetara, baldintzak kaskarretan nola eramaten zituzten irudikatzeko, Kote Kamatxoren animazio ditu filmak. Donostiako zinemaldian eman zen estrainekoz popel filma eta aretoetan izan ondoren gaur primeran plataformara iritsiko da.
14: Euskadi Irratian Faktoria. Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
15: Orain arte inoiz ikusi gabea. Islandian ere dipteroak aurkitu dituzte. Alegia badabiltzala han eltxo euli eta gixako intsektuak. Inoiz espezalako aldaketa ekologikoa gertatzen ari dela ziurtatzen du horrek Islandiako hegazti ganadu eta landaredia arriskuan jartzen duena. Islandia izan da, duela gutxira arte, Artikoko herrialde guztietan eltxorik izan ez duen bakarra. Science aldizkarian argitaratu da, Reykjavik hiriburutik iparraldera eltxoak aurkitzea ez dela kasualitatea. Aldaketa sakon baten adierazlea baizik, dagoeneko martxan dagoena, eta Artikoak horri aurre egiteko ahalbiderik ez duena. Intsektu horien zabalkundeak eragin zuzena izan lezake hango faunarengan, Islandiako elur, oreinak eta karibuak aztoratuta baitabiltza eltxo lainoek erasan da. Aurrez lehendik Islandian intsektuen daturi batere izan estenez, ikerlariek ezin dute alderaketarik egin eta jakin zenbaterainoko kaltea ekar lezaken.
16: Materia katomuen eskalan nola funtzionatzen duen ulertzeak etorkizun berritzaile eta iraunkorrago baterako bidea irekitzen digu. Nanogunen abanguardiako ikerketetan buru gara. Industriarekin kolaboratzen dugu eta enpresak sortzen ditugu kuantika, materialak eta medikuntza iraultzeko. Ikerbask eta ZIK Nanogune. Gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza.
17: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
18: Bai,
17: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
19: Fresco.
20: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
21: Gullón Creme Tropical Galletak, 800 gramoko potoa, 130ko deskontuarekin txartel batean.
22: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
19: Todo me parece muy fresco.
23: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Sube da laubider lauen astena guzia iritsi da Karza Ocasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sube da laubider lauen astena guzia Karza Ocasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
24: Maiatzaren 22tik 24ra Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
25: Euskadi Irratia.
26: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albisten errepaso egin behar dugu Euskadi Irratiko Faktorian, bart NATOko zenbait agintarik prentsaurrea eskaini dute, eta bertan NATOren Europarako komandante gorenak ez du baztertu kontinentetik tropa estatu batu argeiago erretiratzeko aukera. Trumpek iragarritako 5.000 militarrez gain, datozen urteetan joerak jarraituko duela aurre ikusten da, naiz eta eraberean baiestatu honek ez duela eraginik izango Aliantza Atlantikoaren segurtasun planetan. Aitor Sagarzazu, Brusela, egunon.
1: Egunon, bai, Alexus Grenkewitzek adierazi du aliatuek aurre ikuste zaketen erabakia dela Trumpena, naiz eta ez zehatz mehatz jakin naiz gertatuko zen. 5.000 soldaduen erretiratzea modu koordinatuan egingo dela ziurtatu du, eta horrek ez duela aparteko eraginik izango NATOren Europako operazioetan.
2: And so we should expect there to be a redeployment of US forces over time as allies build their capacity.
1: Are gehiago, NATOren zutabe Europarra indartzen joaten denean, estatu batuek tropa gehiago erretiratuko dituztela deritzo. Ez du epen mugazehatzik jarri horretarako, baina urtetako prozesua izango dela aurreratu du. Batzorde militarreko buru Giuseppe Cabo Dragonek berriz zehaztu du, segurtasun testu ingurua gero eta komplexoa dela, eta horren aurrean Aliantza Atlantikoak egokitu beharra duela.
3: We are not at war, but we are not at peace either.
1: Gerran ez, baina bakean ere ez gaude, bere hitzetan. Eta Hormuzko itsasarteari buruz, momentuz, ez dago bertara NATOren misiorik bidaltzeko planik. Lehenik maila politikoan erabaki hartu beharko dute agintariek, gero plangintza militar bat zehazteko azaldu dutenez.
0: Estatu batuekin lotuta besterik ere badugu, Xikarresnal Xavier González, egunon.
4: Egunon.
0: Estatu batuetako senatuak ebazpen bat onartu baitu Donald Trump presidenteari boterea mugatu eta Iranetik tropa estatu batuarrak erretiratzeko eskatuz.
5: Gerran Trumpek duen boterea mugatzeko helburu onartu du senatuak lehen aldiz gisa horretako ebazpen bat, eta onarpena iritsi da errepublikarren artean lau senatarik alderdiko botoa hautsi eta demokratekin batera bozkatu eta gero. Azken hilabete asteetan, 7 saiak ere egin ditu senatuak Trumpen gerra boterea mugatzeko orain arte arrakastarik gabe.
6: Demokratek ebazpenaren onarpena ospatu egin dute, esanez pixkanaka pixkanaka botoz boto ari direla lortzen errepublikanoen harresia eraistea. Dena den, ebazpena orain kongresuan onartu beharko da, eta han onartzen badute ere aurre ikusten da ezer ezean geldituko dela Trumpek berak betoa jarriko liokeelako.
0: Ungarian bestalde Peter Magyar herrialdeko lehen ministro berria hasi da, Viktor Orban duela hilabete eskas arte Ungaria 16 urtez gobernatu duenaren sarea desegiten, eta desklasifikatu ditu adin txikikoen abusuen inguruko zenbait dokumentu.
5: Dokumentu horiek agerian utziko lukete Viktor Orban egon zela adin txikikoen abusatzaile bati indultu emateko erabakiaren atzean. 2024an krisi handia eragin zuen gaiak Orbanen gobernuan, Katalin Novak presidenteak kargua utzi behar izan zuen, eta Judith Varga gobernuko justizia ministroak ere bai. Izan ere, herrialdeko webgune independente batek argitaratu zuen, Novakek adin txikiko egoitza bateko zuzendari ordeari indultu eman ziola adin txikikoen kontrako sexu abusuak ezkutatzeagatik. Indultua etorri zen, Francisco Aita Santua Ungarian bisita egiten ari zenean, eta gaiak aurrekaririk gabeko samindura oldea ekarri zuen. Orain, dokumentuen desklasifikazioarekin, Magyarrek azpimarratu du iritsi dela erantzukizunak hartzeko aroa, Ungaria berria martxan dagoela eta indultu horien inguruko egia jakin behar dela, eta gaineratu du indultu horiek agerian uzten dutela Orbanen gobernuak ez zituela martxan kontrolerako mekanismo errealik.
6: Ungariako aro berri horrek isla izango luke Europarlamentuan ere, izan ere bere lehen bidaia ofizialean Peter Magyarrek Polonia, Austria eta Belgika bisitatuko ditu besteak beste, eta bere asmoa litzateke Ungariak, Poloniak, Txekiar Errepublikak eta Eslovakiak osatzen duten Bisegrado taldera batzea Austria. Horrela, pisu handiagoa izango lukete besteak beste Europako diru laguntzen inguruan erabakitzeko.

0: Latinoamerikara begira ere jarri behar dugu, izan ere, Bolivian tentsioa maila gorenean dago. 15 egun dira dagoeneko egoera ekonomikoa salatzeko protestak hasi zirela, herrialdeko dozenaka errepide blokeatu dituzte manifestariek, eta azken egunotan La Paz irian istiluak ere izan dira. Latinoamerikako ITB-ren berri emalean Eneko Zuberogoitia egunon.
1: Egunon bai.
0: Manifestariak Eneko Rodrigo Paz presidentearen dimisioa ari dira eskatzen.
1: Bakiak ez dio askorik iraunez Rodrigo Paz Pereira presidenteari. Duela 6 hilabete hartu zuen kargua eta azken 15 egunetan herrialdeko hainbat puntutan protestan daudenek errepideak blokeatuta izan dituzte, hiriburuan ere indar hartu dute eta istiluak izan dira. La Paz erdigunean errepikatu den soinua duzue, bertan daude gobernuaren egoitza eta parlamentua eta inguru horretarako bidea hartu dute manifestariek. Meatzariak, nekazariak, aimara herri indigena eta hainbat sindikatu batu dira protestara. Dinamita eta harriak bota dizkete poliziei eta horiek bueltan negarra egeragiteko gazarekin erantzun dute. Presidentearen dimisio eskatzen dute manifestariek.
2: Renuncia o sacamos a patadas.
3: Con este gobierno vende patria que nos
1: Trezioa. Egin diela, ez dituela kanpainan egin zituen promesak bete, eta egoera kaskarra dela Boliviarena. Inflazioak goraka jarraitzen du, erregai falta dago, sektore bakoitza azkenean bere eskariekin atera da kalera.
0: Bestalde, Evo Morales presidentoia protesten atzean dagoela, hori da gobernua dioena.
1: Moralesek bultzatu egin ditu, Jakindu bere alde erabiltzen sektore hauen haserrean. Bere gotorlekutik, Txapare eskualdetik esan du, herriaren erantzun natural bat dela egunotan gertatzen ari dira. Gobernuaren zatiketa ere agerian gelditu da. Edman Lara presidente ordea, erretiratutako polizia, segurtasun indarren jokabidea eta indarkeria salatzera atera da.
4: Rechazar kategorikamente los actos de violencia que se han suscitado.
1: Kargu hartu eta gutxira, presidenteak eta presidente ordeak emanak hautsi zituzten. Datozen egunak, zalantzarik gabe, erabakigarriak izan daitezke herrialdearen etorkizunerako.
0: Eta Atlantikora ere begiratu behar dugu, espaziora zehazkin, Azores irletan, Portugalek eraiki nahi baitu, bere Cabo Cañaveral propioa.
5: Egoitza berezia bihurtu nahi du Portugalgo gobernuak Azores. Bertatik espaziontziak jaurti soilik ez, espaziotik bueltan datozenak Azores ingurura jeisteare duelako helburu. Azoresetako Santa Maria Irlan eraikitzen ari da horretarako zentro berezia, eta lehen aurreikuspenek diote bi urte barru, 2028an lurra hartuko duela bertan Space Rider transbordadoreak. 2030erako Azoresetik Hegokoreako satelite bat espaziorantz bidaltzen zea, hori ere aurreikusia dute agintariek, eta gogorarazi dute satelite eta espaziontzi txikiak jaurtitzeko egoitza izango dela.
6: Baina hori baino lehenago iritsiko da lehen itsasoratzea aurtengo bigarren sei hilekoan. Azken urteetan bultzada eman dio Lisboak bere programa espazielari, lehenengo 2019an Portugalgo Espazio Agentzia sortuta eta ondoren sektorea sustatuta. Egun 2000 ditu leudeke Portugalen sektorean lanean eta 200 milioi euroko fakturazioa izan zuten iaz.
0: Eta eguneko lehen hausnarketa izpia gaur nazioartera begira, Zigor Aldama, El Correoko kazetariaren eskotik. Zigor, egunon.
7: Kaixo Iñaki, egunon.
0: Aipatu dugu gaur puntako albisteari dela izaten, Xi Jinping eta Putinen arteko bilera hori. Pasaden astean, Xi Jinping eta Donald Trumpen artekoa izan da izpide. Eman dizu zer pentsatua pasaden asteko horrek, ez da, Zigor?
7: Bai, nire ustez, lehenik eta behin, bai estatu da China dela giderrak eskuetan daukan superpotentzia, eta bere presidente Xi Jinpingek oso modu dotorean esan zuen bezala, Estatu Batuak gainbeheran dagoen herrialdea dela, Donald Trumpek Amerika berriro handi egingo duela esan arren. Era berean, argi geratu da Trump dela aurre egiten diotenak bakarrik errespetatzen dituen gaizkilea. Eta Xi dela, mehatxua aukera bihurtzen dakien benetako estratega. Izan ere, baliteke Washingtonek kalte ekonomikoa eragitea epe laburrean, baina berak luzera pentsatzen du eta etekina ateratzen dio egoerari, ez? Bazkide egonkor eta fidagarri gisa agertzen ari da Estatu Batuen aliatu tradizionalen artean ere. Gainera, eta hori ez da normalena, Trumpek ez du kontzesio edo kontratu handirik lortu. Boeingen 200 hegazkin saldu dituela dio, baina ez dakigu zeintzuk eta Txinak ez du baieztatu. Enpresari handiekin joan da, Elon Musk edo Tim Cook bezalakoekin, eta nabari da Txinako lehiakideen beldur direla. Gainera, berretsi du ez duela Taiwanen independentzia babesten. Xiri ba, lasaitasun handia emonez, Txinarentzat garrantzitsuena den gai geopolitikoan, ze uartearen subiranatasuna eskatzen baitu. Beraz, Txinak gora egiten du eta Estatu Batuak behera. Trump nahi zuenaren guztiz kontrakoa lortzen ari da.
0: Eskerrik asko Zigor datorren astera arte.
7: Urrengo astera arte, Iñaki.
8: Euskadi Irratian, Faktoria. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
9: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prest uzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
10: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
11: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
8: Euskadi Irratia.

0: Edabideen errepasarako tarte orain Euskadi Irratiko Faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Ez da ohikoa izaten egunkari guztiek albiste beraren inguruan jartzea azpimarra, baina gaur abia puntu berbera dute albisteak sortu duen lurrikararen seinale. Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente hoi sozialistaren imputazioak itzal egin die gainerako beste berri guztiei, Xiker.
2: Bai, nork bere ikuspegiarekin, baina Zapateroren imputazioari buruzko albistearekin zabaldu dute gaur Euskal Herriko egunkariek zein Espainiako estatukoek, eta ia denek nabarmendu dute gobernu buru hoi bat imputatu duten lehenbiziko aldia dela Espainian. Ustelkeria egozten dio Zapaterori Espainiako Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epaileak, eta egoerak PSOE marka ere gehiago kaltetu eta Sánchezen berritze demokratikorako asmoari bakolperik larriena eman diotela jaso dute Bozentoko egunkariek editorialean. Eskandalu hitza aipatuz, lurrikara honen ondorioak zeintzuk izango diren jakiteko goizegi dela diote, eta PSOEk segituan bere aurkako operaziotzat hartu badu ere justiziari presiorik gabe lanean utzi behar zaiola, naiz eta jakin leia politikoa are gehiago garraztuko duela kasuak. Horrekin batera, Bozentoko editorialek gogora ekarri dute aurrez epaitegian iritzi publikoa asaldatu zuten kasuengatik deklaratu behar izan duten Espainiako presidente hoiek lekuko gisa deklaratu zutela, eta inolako kargurik gabe atera zirela bai Felipe González sozialista, Galek bere gain hartu zuen Segundo Mareiren baiketagatik, bai Mariano Rajoy popularra ere, Gürtel eta Peperen bekutxaren auziengatik.
3: El País egunkariak dio erantzunen eta
2: baiketagatik, bai Mariano Rajoy popularra ere, Gürtel eta Peperen bekutxaren auziengatik.
3: El País egunkariak dio erantzunen

0: Bai.
1: Etxeko egunkari bestalde argedazeko hilketa matxistak eragindako haserre eta dolu ere bildu dute eta indarkeria matxistaren jatorria matxismoa dela azpimarratu du gara kasuaren inguruan zabaldu diren zenbait iruzkin kritikatuz.
2: Saida, eraildako emakumearen jatorria eta baita ustezko hiltzailearena ere Maroko arra dela zabaldu orduko euren jatorriari buruzko iruzkinak bere ala hasi direla dio garak editorialean erantziz gisa honetako kasuek argi erakusten dutela nork erabili nahi duten emakumeenganako indarkeria euren proiektu politiko xenofoboaren mesedetan eta berehala aldatzen dutela markoa batzuetan behar bada nahi gabe, baina gizonek hil egiten dute beharrean, atzerritarek hil egiten dute markoa darabiltela eta horrek guztiak errealitatea desitxuratu egiten duela. Garak dio nolabaiteko lasaitua sentitzea, kasuan implikatuta daudenen jatorria jakiteagatik, arriskutsua bezain inozoa dela, indarkeria matxistaren ezaugarriren bat badago, hori izaera transbertsala dela eta egokitu egiten dela testu inguru bakoitzera, baina ez dagoela klase sozial edo politikorik bortxa patriarkalik gabe. Hori barneratzea da lehen pausoa egiturazko indarkeria ulertzeko gararen arabera eta Saidaren kasuak mai gainean jarri duena da emakumeen aurkako indarkeriari era integralean heltzeko beharra eta oraindik ere egundoko lana dutela egiteko erakundeek eta gizarteak emakumeenganako indarkeria amaidadin.
1: Barakaldoko udalari justizia jarri dion zigorrak ere emandigu atentzioa bitarteko langile bat bakartu eta bere aurkako giroa sortzeagatik zigortu dute Barakaldoko udala.
3: Korreon irakurri dugu albistea. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak berretsi egin du epaitegiek aurrez Barakaldoko udalari jarritako zigorra udalean lan egiten zuen bitarteko abokatu bati emandako tratuagatik. Udalaren eta abokatu horren arteko gatazka langileak erreklamatutako osagarri batzuen arira sortu zela irakurri dugu Korreonen albistean. 2019an hasi zela giroa gaizotzen, langileak baja hartu zuela lanerako ezintasunagatik eta hurrengo urtean udalak kaleratu egin zuela abokatua. Ondoren, ordea epaitegiek baliogabetu egin zuten abokatuaren kaleratzea eta 2021an berriro lanean hartzera behartu zuela udala, baina atzera 2022an baja hartu zuela berriro lanerako ezintasunagatik udalarekin izandako langatazkaren ondorioz. Hain zuzen, orduan jakinarazi zion udalak langileari bere bulegoa, ordura arte beste langile batekin partekatzen zuena, bitan zatituko zuela. Bada, orain epaiak dio egokitzapen horrek eremu ergonomiko eskaxa sortu zuela eta bakartu egin zuela gainerako taldekideengandik. Horrek guztiak langileari antsietatea eta depresioa eragin zizkiotela bildu dute epaiek ebazpenean eta horregatik hartu beharra izan zuela baja. Gainera, osalanen txostenak jasotzen duela administrazioak ez zuela lan istripuen inguruko beharrezko ikerketarik egin, ez da arrisku psikosozialen evaluaziorik ere. Informazioaren arabera, epaiek diote abokatuaren osasunari eragindako kalterik handiena administrazioaren erantzukizuna izan zela eta beraz, berretsi egin dute Barakaldoko udalari aurrez jarritako zigorra. Epaia hori bai, ez da irmoa eta Barakaldoko udalak aukera dauka orain, kasazio elegitea jartzeko Espainiako Auzitegi Gorenean.
1: Eta sakeleko telefonoaren erabilerari buruz, Nafarroan egindako ikerketa bati buruzko emaitzak ere jakin ditugu. Adin txikikoek, sakelekoa gero eta gutxiago erabiltzen dutela. Horio da, ikerketaren ondorioa. Baina, gero eta lehenago hasten dira erabiltzen.
2: Nafarroako egunkariek jaso dituzte ikerketaren emaitzak, Almna elkarteak egin du ikerketa hori, nerabezaroan sakelakotik libre behar dutela defendatzen duten elkarteak, Foru Erkidegoko 117 hezkuntza zentrotako familien artean egin du ikerketa eta ondorioztatu du Nafarroan familia ia denak, 10-9 ez direla lasai egoten euren seme-alabek egiten duten sakelakoaren erabilerarekin. Kezka beraz bai, nabaria da, baina aldi berean 10-6 baino ez dizkiete jartzen muga eraginkorrak euren seme-alabei sakelakoaren erabilera mugatzeko. Nola nahi, familia gehienak prest egongo liratekeela, gaia beste familiekin lantzeko, euren seme-alabek beste era batera erabil dezaten sakelakoa. Eta adinari erreparatuta, lehen hezkuntzako 6. mailan, hau da, 11-12 urterekin, 7 ikasletik batek jada badu sakelakoa Nafarroan, orduan izaten da jauzi esanguratsua kopuruan, hirukoiztu egiten baita aurreko ikasturtearekin alderatuta. Eta zein da sakelakoa erosteko arrazoia? Erantzurik zabaldu dena da euren seme-alaba

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, PSOE xok egoeran, Espainiako gobernua oso ukituta, eta gizartearen zati handi bat zalantzati. Utzi du, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente izan zenaren imputazioak. Eskubide sozial ugari aitortu zituen gobernu presidentea ustelkeriagatik imputatu dutela jakiteak sortutako zalantzak dira. Egiatik akusazioak ezer baute duen, edota estatu sakonaren beste alegin bat izan ote den Sánchez gobernuti botatzeko. Auzitegi Nazionala leporatzen diona da, dirua irabazteko legezkanpoko talde antolatu bat izatea, talde horren buru izatea gainera, influentzia trafikoa eta dirua zuritzea, delitu horiek egozten zaizkio. Berak dio gezurra dela.
2: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad.
1: Legearen baitan egin duela bere jarduera oro. José Luis Calama, epailearen autuak dio, influentzia trafikorako sortutako egitura egonkor eta hierarkiko baten buru zela Zapatero, dirua irabazteko bere kontaktuak baliatzen zituela, eta diru hori gero propio horretarako enpresa sortutako enpresa batzuren bidez kobratzen zutela, tartean Dubain sortutako enpresa baten bidez. Milioi bat eta 900.000 euro baino gehiago bidegabe jaso izana uste dute ikerlariek, eta diru horren zati bat etorri zela Plus Ultra Aire konpainiaren erreskatea errazteagatik. Ustelkeriagatik inputatutako lehen gobernu presidente ohia da Zapatero Espainiar Estatuan, ekainaren bian deklaratu beharko du epailearen aurrean. Lurrikara politikoa eragindu noski Zapateroren imputazioak, ordubete barru diputatuen kongresuan kontrol saioa hasiko da, eta pentsatzekoa da Pedro Sánchez estu hartuko duela eskuinak, eta ikusteko dago bere kideek ere ze azalpen eskatzen dizkioten honen guztiaren inguruan. Zapateroren imputazioa izango delako eguneko izpide nagusienetakoa gaur ere kongresuan, Sánchezen babesle handienetakoa izan baita azken urteotan presidente ohia. Izaro Inzausti, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Gobernua beraz ataka estuan dago eta PSOEk aitortu du ukituta dagoela.
3: Imputazioak PSOE xok egoeran utzi arren Zapaterori babesa erakutsi diote Patxi López kongresuko sozialisten bozera malea.
4: Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas.
3: Gobernua sustengatzen duten alderdiek zuhurtzia eskatu dute Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio EAJ-ak ikerketan nola karatzen den ikusi nahi du Maribel Bakero.
5: Larriak dira, izan diren akusazioak, baina, bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta itxaroten gaude, ba, bueno, epaileak bere lan egin behar dute, instrukzio fase, lehen fase horretan dago.
3: Oposizioak ez du aukera galdu, Boxek zentsura mozioa eskatu du, baina horretarako babesik ez duela gogora ekarri dio Alderdi Popularrak eta Sánchez sustengatzen duten alderdiengan jarri du ardura.
1: Ordu erdi barru goizeko 8:30etan Faktorian espero dugun Nerea Kortajarena EH Bilduren programa arduraduna eta legebiltzarkidea, galdetuko diogu inputazio honen ze irakurketa egiten ote duten eta EH Bilduk Pedro Sánchezen gobernuari ematen dion babesa berrikusi beharrik ikusten ote duten. Galdetuko diogu baita ere 2030ko futboleko mundu txapelketak jarri duen izpideaz, Donostian eta Bizkaian erakundetan zalantzak sortu dira hautagaitza horren inguruan, EH Bilduk ze jarrera duen jakin nahi genuke. Egunari begira jarrita bilera bat ere agendan azpimarratzekoa, Imanol Pradales lehendakariak Fernando Clavijo Kanarietako presidente hartuko du gaur goizean Ajurianean, mai gainean besteak beste, migrazio politikak Irango gerrak eragindako ondorio ekonomikoei nola aurre egin eta berrikuntza eta giza politiketako lankidetza akordioak, Marijo Garmendia.
6: Indarra hartu du azken urteotan Euskadiren eta Kanarien arteko lankidetza instituzionalak, batez ere berrikuntza eta gizarte politiken arloan. Migrazioa eta ekonomia eraldatzea dira bi erkidegoek partekatzen dituzten erronkak, eta horiei aurre egiteko hainbat hitzarmen eta proiektu bateratu dituzte martxan. Mugarri nagusi 2025ko irailean jarri zuten ikerketa, garapen eta berrikuntzaren arloko lankidetza protokoloa sinatu zutenean. Migrazioaren kudeaketan ere agerikoa da elkarlan hori, jatorrizko herrialdeetan prestakuntza sustatzen duten ekimen eredua defendatzen dute, migrazio ordenatua eta laneratzea errazteko.
1: Azken hor
6: Bai, bada lankidetza hitzarmen horiek besteak beste izanen dituzte gaur solasgai Pradalesek eta Klabijok goizeko 9:30etan hasita Ajurianean eginen duten bileran.
1: Azken orduotan argeda zen aho batez gaitzetsi dute Saidaren hilketa matxista eta gizarte bezala arazoari irtenbidea emateko premia nabarmendu du alkateak.
7: Hoy también queremos recordar con claridad que a la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es consecuencia de una desigualdad.
3: Saidaren estela kasu isolatua salatu du Jose Luis Sanz herriko alkateak eta gizarte bezala genero indarkeriari aurre egiteko dugun bete beharra gogorarazi du. Dozenaka bizilagun elkartu dira senarrak ustez erailako Saidaren hilketan matxista gaitzesteko krimena aitortu duen gizona 43 urtekoa atxilotuta dago eta gaur biharretan eramango dute tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrera.
1: Nelson David Morenoren aurkako epaiketan besta alde gaur elkartu eta hasiko da herri epaimaia deliberatzen akusatua errudun edo errugabe ote den erabakitzeko.
3: Azken saioan aldeek eutsi egin diete euren eskariei defentsak akusatuaren errugabetasuna defendatu eta absoluzioa eskatu du.
8: Nelson David Moreno Bolaños no mató. Muerte natural.
3: Fiskaltzaren eta akusazio partikularraren aburuz berriz ez dago zalantzarik lapurreta egiteko helburu ziltzuen 73 urteko gizonezkoa.
9: Para obtener un beneficio económico no dudo en causar la muerte de José Ignacio.
10: A la misma hora que está fallecido.
3: Akusazio popularrak diskriminazio astungarria ere eskatu du, fiskalak 16 urteko espetxe zigor eskatu du akusazioek 30 urtekoa.
1: Eta China notxandiko ongietorri ekitaldiarekin hartu du Xi Jinpingek Vladimir Putin Errusiako presidentea.
3: Segurtasun neurri zorrotzen artean egingo dute bi eguneko goi bilera bi herrialdetako goi mandatariek nazioarteko ordena justu baten defentsa egin du Putinek eta bide horretan Pekinen eta Moskuren arteko aldebiko harremanak ezinbesteko eta inoizko une onenean daudela nabarmendu du. China da Errusiako produktu energetikoen erosle nagusietakoa bada Mosku energia hornitzaile fidagarri eta egonkorra dela. Hori gogorarazi dio Putinek Siberia bi oliobidea proiektua garatzearen garrantzia gogoratuz.
1: Kiroletan Jon Altuna egunon.
11: Egunon Iñaki.
1: Nabarmendu beharrekoa futbolean Mikel Artetak Ingalaterrako liga irabazi duela Arsenalekin.
11: Historiako lehenengo entrenatzaile euskalduna da Arteta Premier Liga lortzen. Manchester Cityk Bart ez irabaztea behar zuen horretarako eta alaxe gertatu da. Bana berdindu du Europara bidean den iraolaren Bournemouthekin. Honen bestez, 22 urteren ostean, Zubimendi, Merino eta Keparen Arsenal txapeldun Ingalaterran. Gaur Unai Emerik dauka aukera Aston Villarekin, Friburgoren aurka jokatuko du Europa Ligako finala, irabazizkero, 5. Europa Liga eskuratuko luke Hondarribitarrak. Txirrendularitzan, Paula Blasi, bueltako garaia nagusi Durango emakumezkoen sarian, Italiako giroan, Filippo Ganna 42 kilometroko erloiupeko luzean. Eulaliok segitzen du lider, Vingegaard 27 segundura, Markel Beloki 10. Da nagusian, gaur 11. Etapa gora beratxua jokatuko dute. Eta arraunean, Euskolabel eta Euskotren Ligetako lehen estropadak aurkeztu dituzte Madrilen, Buitrago de Lozoian jokatuko dira Ekainaren 28. Rio Sekilla, Urtegian, Erloiuaren aurka, Binaka, aterako dira traineruak.
12: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori baldagon.
13: Babai eta Bilbon daude orain hilerari gluzenak, A8an Miraflorexen Basaurirantz, AP68ko desbideraketatik gertu bi autok ezberra izan dutela esan digu segurtasun sailak, eta Errekaldetik atzera iristen dira hilarak. Elgoibarren AP8an kamio bat dago matxuratuta Bilborantza, eta hemen kilometro terdikoak dira autoilerak, eta azkenik N1an, Irura Bilabona pare ean ez da istriburik ero matxulari gertatu, baina trafikoa mantsoa da Lasarterantz.
12: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Naiara Barredo Euskalmet egunon.
14: Kaixo egunon.
1: Egun senti polita daukagu gaur ere, ondorengo orduak nolakoa datoz.
14: Beno, ba, bai, gaur ere udaberriko giro argi eta atsegina izango dugu. Eguzkitxu egongo da, baina batez ere goizean leku batzuetan zerua zuriska xamar agertuko da. Ondoren, goiodeiak izango dira, baina esan bezala giro argia izango da nagusi. Eta temperaturari dagokionez berriz, batzoko balioen antzekoak neurtuko dira gaur. Leku askotan, 25 gradu ingurura iritsiko gara, edota balio hori ere gaindituko da, batez ere barnealdean. Kostaldean berriz, eguerdi inguruan iparrekialdeko haizea sartuko da, eta litekena da temperaturaren igoera geldiaraztea. Hala ere, balio suabeak izango dira itsasartzean ere, 22-23 gradu ingurukoak. Beraz, gaur giro argia izango da eta temperatura atzokoaren nahiko antzekoa, momentuz bero handirik gabe.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, gaur maiatzaren 20. Da goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
2: Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, 2004 eta 2011 artean Espainiako gobernu presidente izandakoak dio, errugabea dela. Auzitegi Nazionaleko José Luis Calama epaileak delitu oso zehatzak leporatzen dizkio, influentzia trafikoa eta dirua zuritzea. Epailea dio gainera talde antolatu baten buru zela Zapatero, bere eragina baliatzen zuela dirua lortzeko. Nerea Sarriegi, egunon. Autoaren arabera nola aritzen zen Zapatero buru zuen talde hau?
15: Baikerketaren arabera, Zapatero ustezko ustelkeria sarearen buruazen itzalpean. Presidenteak, bere laguna den Julio Martínez Martínez, enpresariaren bidez, mesedeak eskatzen zizkioten enpresen ordainketak bideratzen zituen. Epailearen arabera, ia 2 milioi € eskupekotan. Zapaterok, bere influentzia eta kontaktuak erabil eskaintzen zizkien enpresei, batez ere, laguntza publikoak jasotzeko eta trukean eskupekoak jasotzen zituen. Mesede horien bidez gauzatu izango zen autoaren arabera Plus Ultraren erreskate publikoa. Sarearen koordinazio zentroa Zapateroren bulegoan kokatzen du Kalama epaileak Ferraz kalean Madrilen eta handik dio Zapaterok aginduak eman eta Martinez enpresariak diseinatzen zituen planak.
1: Eragitearen truke eskupekoak jasotzeko ze enpresa sare erabiltzen zuten?
15: Ba, Martinez lagunarekin batera analisis relevante sozietatea sortu zuten. Sozietate horrek enpresekin kontratuak sinatzen zituen aholkularitza zerbitzuak eskaintzeko, baina epailearen arabera benetan ordainketak bideratzeko erabiltzen zuten, hau da, pantaila bat benetako negozioa estaltzeko. Horrez gain, Dubain offshore sozietate bat sortu izana leporatzen dio epaileak Zapaterori, ara bideratu izango lituzkete Plus Ultraren erreskatearekin lortu zuten diruaren zati bat, eta badago hirugarren enpresa bat ustez implikatuta Zapateroren alaben What the Fab marketing enpresa. Epaileak uste du enpresa hau ere erabiltzen zutela beste enpresen aldetik jasotako eskupekoak bideratzeko.
1: Eta eskupekoiek diru hori nondik zetorren, nork ordaintzen zien?
15: Ba, Plus Ultra egazkin konpainia venezuelarra izan zen autoaren arabera bezero nagusia, analisis relevanterekin kontratua 2020ko uztailean sinatu zuten, hau da, Sánchezen gobernuaren erreskatea jaso baino 8 hilabete lehenago, baina arago, Txinan, Venezuelan eta Arabiaren Emirerrietan petrolio eta urre salerosketarekin negozioak ere aipatzen ditu epaileak autoan. Ez dago Zapateroren kontrako froga zuzenik, baina bai enpresari hauen guztien mezu ugari Zapatero pana edo lagun gisa deskribatuta.
1: Zapatero berak argi esan du errugabea dela eta Plus Ultraren kasu zehatzean gainera nabarmendu nahi izan du etzuela inolako esku hartzerik izan.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Zapatero kala ere, senatuko ikerketa batzordean orain 2 hilabete azalpenak eman zituen leporatzen zizkioten hainbat gauzaren inguruan, bertan bai onartu zuen bere lagunarena zen analisis relevante enpresaren bidez kobratu izan zituela lanak, legezkoak baina lanak.
15: Bai, onartu zuen analisis relevanterentzat nazioarteko politikaren balorazio txostenak egin izan dituela.
2: 70.000 euros brutos al año es lo que percibía por mi trabajo.
15: 70.000 euros lan horiengatik 70.000 € inguru jaso dituela, ikerketaren arabera aldiz ia 500.000 izan dira. Eta aitortu zuen baita ere, berak eskatu ziola analisis relevanteri bere alaben marketing enpresaren zerbitzuak kontratatzeko.
2: Le propuse también que la agencia de mis hijas, What the Fab, hiciera las tareas de marketing, de comunicación,
15: baina,
2: a la sociedad.
15: Baina, hortetarago esan dugu, eskupekoak jaso izana erabatukatu zuen.
1: Ba horixe, autoak Zapaterori leporatzen diona. Zapatero iraganeko gobernu presidentea da, baina gaur egungo Espainiako gobernua duen babesle ere bada. Beste buruzagi sozialista batzuk Sánchezen gobernuari bizkar eman dioten bitartean, Zapaterok Sánchezen gobernuari eusteko ahalegina egin du, haren ekarpena nabarmentzekoa, eta sarri ikusi dugu PSOEren mitinetan ere. Horregatik, Zapateroren inputazioa kolpe gogorra da Sánchezen gobernuarentzat eta gobernua somatu dugu izaro Zapatero babestuz.
3: Bai, gerra judizial edo lawfareik aipatu gabe, Espainiako gobernuak pandemia osteko aire konpainien erreskaten legezkotasuna defendatu du Zapaterorekin beraz justiziak justizia egitea espero duela gaineratu du Elma Saiz bozeramaleak eta eskuinak gobernu presidente ohiari dion amorrua nabarmendu du.
16: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha.
3: Pedro Sánchezek Zapateroren izen ona defendatzeko eskatu die PSOEko zuzendaritzako kidei eta horixe bera egin du Patxi López diputatuen kongresuan bozeramale sozialista denak erabateko babesa agertu dio Zapaterori, presidente ohia lawfarearen biktima izan daitekela aditzera eman du eta Aznarren hitz hauek ekarri ditu gogora.
4: Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas.
3: Eta Aznarrek hori esan zuenetik sozialistei gauza asko gertatu zaizkiela esan du Patxi Lópezek.
1: Pentsatzekoa da gaur diputatuen kongresuan eskainak estu hartuko duela Pedro Sánchez Zapateroren inputazioaren ondoren. Boxek jada zentsura mozioa aurkezteko eskatu du Pedro Sánchez gobernutik entzeko, baina zer diote nola hartu dute albistea Sánchez gobernuan babesten duten alderdie, Ramon?
13: Basurtziaz eta Zapateroren errugabetasun presuntzioa aintzat hartuz esaterako EH Bilduk bezala Maribel Bakero bozeramailetzaleak.
5: Larriak dira izan diren akusazioak, baino bueno dago zurrumurru asko kausa honen inguruan eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu.
13: Ez hori bakarrik, Eskerran Republikanak baita Sumarrek ere inputazioa zalantzan jarri dute. Veronica Martínez Sumarren kongresuko bozeramailea da.
17: Podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación.
13: Sumarre gainera dira du Zapateroren inputazioak ez duela gobernuan eraginik izan behar PSOEren barne auzia delako bere ustez. Junxek berriz gertatu argitzeko eskatu du eta bitartean Zapateroren errugabetasun presuntzioa respetatzeko. Oposiziotik Boxek Pedro Sánchezen aurka zentsura mozio aurkezteko exigitu dio Alderdi Popularrari, Pepa Milan, Kongresuko Boxen bozeramalea.
18: Vamos a seguir pidiendo que se haga todo lo que se pueda hacer para desgastar a este gobierno, para echarlo lo antes posible y desde nuestra posición, evidentemente, muchísimo más.
13: Alberto Núñez Feijóo, Popularren presidenteak esan du, Sánchezek duen irtenbide duin bakarra dimititzea dela, baina ez dute Boxen ordagoa onartu. Ester Muñoz, Kongresuko bozeramale popularrak, babes faltagatik porrot egingo lukeen proposamena dela esan du Boxena. Oposizioa, Sánchez babesteko prest dagoen bitartean.
19: Nos faltan 4 votos. Y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar.
13: Sánchezen ondoan egon diren guztiak desagertzen ari direla ohartarazi du Partido Popularrek.
1: Gai aldatuta, azken ordu hauetan Frantziako poliziak persona bat atxilotu du Biriatun terrorismoaren apologia izan daitekeen delituak egotzita, Marijo.
6: Unai Villacorta Urruñako ikastolako zuzendaria da atxilotua eta haren atxiloketa salatzeko elkarretaratzea egin dute Urruñan dozenak lagunek gaur egungo testu inguruan errepresio politika ulertezina dela salatu du Ibai Agirrexek ikastolaren izenean.
20: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
21: Ja, dutxa bat ja.
20: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
21: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
20: Dutxaja.com.
22: Osalanen hileko aholkua makinen mantentze lanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinak deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 euro. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 euro gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 euro eramatea. Eroski klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
24: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait. Joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones 2 bolsas también, por favor?
26: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
27: Bai, sartu kontuan mesedez.
26: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
27: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
0: Zer entzun?
7: Ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
8: Faktoria.
1: FIFAk jarritako baldintza zorrotzek eragin dute 2030-ko munduko futbol txapelketaren inguruko hausnarketa sakona erakundeetan. Inigo Ansola Bizkaiburu batzarreko presidenteak azken orduotan argitu du arrazoia. Aurrez, Jon Insausti eta Elixabete Etxanobek adirazitako zalantzen ondoren. Letra txikia aztertzeko premia azpimarratu du Janire Gerenabarrena.
9: Aleginak merezi ote duen sakon eta erantzunkizunez aztertu beharra dagoela adierazi du Iñigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Bizkaia Irratian FIFAk ezarritako baldintzak oso zorrotzak direlako.
10: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
9: FIFAk eskatutako txosten guztiak udarako prest izate aurre ikusten du Jon Insausti Donostiako alkateak orduan hartuko du erabakia. Honek, ez du zertan Bilborekin bat etorri.
11: Eskatzen diguten dokumentu bakoitzan, gauza berriak, baldintza berriak, elementu berriak azaltzen dira. Beraz, progresiboa da. Eta honek momentu baten ja, azkeneko dokumentu batera eramango gaitu, eta hor, pieza guztiak jarrita puzle oso aukiko dugu.
9: Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bostera maleak errespetu osoa adierazi dio erakunde kasitako hausnarketa prozesuari eta lasaitasuna eskatu du.
12: Dana aintzat hartu behar da, hau da ondorio ekonomikoak, logistikoak, teknikoak, segurtasunezkoak, baita ere herritarren eguneroko bizitzan izan dezake afekzioa, azken erabakia FIFArena izango dela.
9: Eta FIFA azken erabakia urtarrilean hartuko duela gaineratu du.
1: Erakundeen buruko min bihurtuta dago baita ere, nahikoa mediku kontratatuta izatea, eta egun hauetan MIR mediku egoiliarren plazen esleipen prozesua ari da egiten. Eta prozesuari amaitzeko astebete falta denean, Osakidetzan familia mediku izateko plazen ia 128 bete da. Nafarroan berriz, plazen 165 esleitu dira. Espainiako Osasun Ministerioaren datuen arabera, familia medikuak erakartzeko leian buru beraz zego Euskal Herria. Eli, Eraso, egunon.
14: Egunon, lehen postuan dago bai, Nafarroa, familia mediku egoiliarrentzako, 32 plazatatik, 21 bete dira jada osasun bidean. Plazako puru ondiena, eskaintzen duten erkidegoen artean berriz, Euskadi daburu, 115 plazetatik, 43 bete dira. Esleipen prozesua zizenetik, 3 aste pasa direnean. Edo beste modu batera esan da, 62 lanpostu, utxik daude oraindik, baina fokoa zabaltzen badugu, datua ez da intxarra, estatu osoan eskainitako 2544 familia mediku plazetatik 117 bosteun baino ez baitira bete. Gainontzeko espezialitateak erakargarriagoak izan ohi dira, medikuntza estetikoa eta dermatologia kasu. Eta medikuak erakartzeko gako nagusia lehiakortasun ekonomikoa eta lan baldintzak dira. Ba, Osakidetzak urteko 59.000 eurotik gorako oinarrizko soldata eskaintzen du, egoitza amaiten duten medikuak atxikitzeko eta irurteko kontratua. Nafarroan, amua 57.000 euro inguruko soldata da eta irurteko kontratua, eta Madrilen adibidez, oinarrizko soldata 21.000 eta 28.000 euro artekoa da.
1: Auzitegi Gorenak ebatzi du bestalde, eutanasia jasotzeko prozesuan daudenekin lotura bereziki estua dutenek, eskubidea dutela prozesu hori judizialki gelditzeko eta lagundutako heriotzaren aurka errekursoak jartzeko. Ebazpena, Katalunian, bere semearen eutanasia geldiarazi zuen aita baten kasuaren ondoren iritsi da Xuban Garmendia.
28: 45 urte dituen Franceskek hainbat iktuz jasan ostean eskatu zuen eutanasia eta bere aita korren aurka errekurtsoa jarri zuen. Bartzelonako epaile batek aita korretarako eskubidea ez duela ebatzi zuen, baina Kataluniako auzitegi nagusia korren aurka aitak eskubide hori bazuela eta eutanasia prozesu eten behartzela ebatzi zuen. Ebazpen horren aurka generalitateak errekurtsoa jarri ondoren emandu erantzuna auzitegi Gorenak. Kasu honetan Francesken aitak eskubidea izango luke errekurtsoak jartzeko eta epaile batek erabaki beharko luke Franceskek eutanasia jaso beharko luken ala ez. Iñaki Alegria duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko bozeramailea.
29: Kezka handia da, ba, epeengatik da. Epeak gure ustetan luze dia dira, baina zokotza dira, gillenez bako gehi egun dira, eta eleditea, hoikin adidea ustetako epeak gastatzen do.
28: baina aldi berean ebazpenak esaten du errekurtsoak jartzeko eskubidea izatetik kanpo uzten dituela Abogados Cristianos bezalako entitate eta elkarteak.
1: Ebola gerraldiaren inguruan bestalde uste baino zabaldua dago dagoela, uste du Osasunaren Mundu Erakundeak eta oso kezkatuta agertu da transmisioaren abiaduragatik.
0: Oraingo 137 heriotza eta 546 kasu susmagarri identifikatu dituzte, horregatik txertoa lortzeko prozesua azkartzeko eskatu dute nazioarteko 100 gora dituk.
1: Israelek bestalde atzeman ditu Global Summit flotillako ontzi denak eta bertako ekintzaileak porturatu ondoren kartzelaratu egingo ditu. Tartean ontzidian zihoazen 6 euskal herritarrak ere bai, Jon Larrañaga.
0: Palestinatik 151 bat kilometrora itsasoan atzeman eta atzo arratsean eraman zituen Israelgo armadak ekintzaileak lehorrera, 40 herrialdetako 320 lagun dira guztira, tartean 6 euskal herritar. Une honetan Ketziot espetxera daramatzate ekintzaileak Egiptoko mugara munduan den atxikitze zentru handienera. Kartzelan sartu ondoren gaurtik aurrera jasoko dute kontsulen bisita eta pentsatzen da kanporatze aginduak abiatuko direla gero. Itxasoan atxilotutako 6 euskal herritarretatik 4 gose greban daude eta hoietako batek gainera egarri greba egiteko asmoa ere iragarri du. Itxasoko azgain lehorretik Palestinera gerturatu nahi zuen beste zutabe bat ere bada eta hori ere geldiarazia dauka Israelgo armadak Libian, haizea tartean, handik egin dio deia nazioarteari.
2: Gobernuek bermatu behar dute gure segurtasuna, hemen herrialde askotako kideak ditugu, presioa areagotzea eta zara dualizatea bestekoa da eta hori da eskatzen dioguna hemendik gobernuei.
0: Eta gizarte zibilari berriz mobilizatzeko deia Gazan genozidioa estela amaitu eta erasoak egunerokoak direla gogorarazita.
1: Txinan berriz bieguneko goibilera abiatu dute Xi Jinping eta Vladimir Putin, Txinako eta Errusiako presidentek, nazioarteko ordena justuaren defentsa egin du Putinek eta bide horretan aldebiko harremanak ezinbesteko direla azpimarratu du. Bi herrialdeen arteko aliantza estrategikoa sendotu nahi dute, bisita honetan gainera Txinak eta Errusiak beginera goaz olat zurkia egunon.
3: Kaixo, egunon, bai, Putin bart gauean iritsi da eta gaur goizan Xi Jinpingek Beijingeko herriaren jauregian ongi etorria egin dio orkestra militarrarekin. Errusiako presidentea irribarretxo ikusten da irudietan. Urte honetan atzerrera egiten duen lehen bidaia ofiziala da hau, eta Beijingera urte bat baina gutxiago egiten duen bigarren bidaia. Behin gehiago ere argi geratzen da bere biziko garrantzia duela Txinak Errusiarentzat. Bieguneko iraupena izango duen bidaia honetan Putin Litxian lehen ministro txinatarrarekin ere bilduko da, eta Kremlinen arabera Errusiako delegazioak bilerak izango ditu Txinako hainbat enpresa klaberekin. Besteak beste Siberia bi oliobidearen proiektua zarituko direla espero da. Txina da Errusiako produktu energetikoen erosle nagusietakoa eta oliobide berri honekin erosketak areagotu nahi dituzte.
4: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно.
3: Путинья бирая аси баню лен, Errusiako komunikabideetan adierazi du Mosku eta Beijingen arteko harremana inoiz izan duen momentu onenean dagoela. Hala ere adituek azpimarratzen duten mendebaldeko zigorren pean eta isolatuta dagoen honetan Moskuren Beijingekiko menpekotasun handiegia dela eta hau ez dela harreman orekatua, akordioak lotzeko orduan Beijingek izango du erabat kontrola.
1: Europar Batasunak bestalde Estatu Batuekin mugazergen akordioari argi berdea eman dio goizaldean. Hainbat elkarrizketa eta negoziazioaren ondoren Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen presiopean Europar Parlamentuko, Europar Batzordeko eta Kontseiluko negoziatzaileek goizaldean lortu dute Washingtonekin merkataritza akordioa desblokatzea, Xavier González.
5: Eta akordioak dakar Estatu Batuetako hainbat produkturi mugazergak kentzea, baita bertatik datozen nekazaritza produktuak lehen esteare Europar Batasuneko merkatuan. Horren ordez, Estatu Batuek Europako produktuei 15%-eko mugazergak ipiniko dizkie. Pasaden urteko udaran erdietsi zuten Batasunak eta Washingtonek akordio komertziala, Trumpek hasiera batean 20-30%-eko mugazergak ezarri zizkion Europar Batasunari eta 40%-era igotzea mehatxatu zuen, baina Europako erakundeek 10 hilabeteetako barne negoziazioen ostean lortu dute akordio horri argiberdea ematea. Edo nola ere, Estatu Batuen eta Europaren arteko akordioak ere jasotzen ditu zenbait klausula adostutakoa etorkizunean berrikusteko.
1: Harrera ona izan du bestalde, Labrazako parke eolikoan inbertitzeko Jaurlaritzak eta Iberdrolak egindako eskaintzak. Mikel Jauregi Industria Sailburua jakinarazi du 24 orduko epean proiektuan parte hartzeko 51 eskari jaso dituztela.
0: Formula berritzaile bat jarri dute mai gainean, diru kopuru bat inbertitute 107ko errentagarritasuna lortzea, hilabete hau bukatu arteko epea dago proposamenak jasotzeko eta beti ere lehentasuna izango dute proiektutik gertu bizi diren Arabako Errioxako herritarrek. Egunotan bilerak egingo dituzte hainbat herritan informazioa emateko, atzo arratsaldean Bastidako kulturretxean egin zuten eta datorren astean berriz Oionen eta Guardian izango dira.
1: Ba, proiektu hauen kontrakotasuna ere ez du ekimenak itzali. 80 elkartek eta 75 kontzeju eta udalek bat egin dute Araba Bizirik plataformak makroproiektu industrialen eta energetikoen aurka deitutako larunbateko manifestazioarekin.
0: Gasteizen jarri dute hitzordua makroproiekturik ez lelopean, besteak beste abiadura handiko trenak eta edo zentral eoliko eta fotovoltaiko handiek Arabako lurren suntxiketa baino ez dakartela salatuko dute. Iker Ruiz de Zarate Araba Bizirik plataformako kidea.
6: Lurraldea babestu eta ordenatzeko tresna izatetik urrun, multinazional energetikoentzat jarritako alfombra gorrian bihurtu da.
1: Goizeko 8:30 iritsi gara.
8: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan batere goraberari badago, Ramon?
13: Ba, eraman dituzte Bilbon A8an Miraflorexen ezbeharra izan duten bi autoak, baina oraindik autoilara luzeak daude. Donostiarantz eta Elgoibarren berriz matxuratu den kamioa oraindik herri bat oztopatzen ari da eta kilometro batekoak dira Bilborantza autoilerak.
8: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Eguraldi iragarpena Euskal Metetik Naiara Barredok.
15: Eguzkitxo gongo da, baina batez ere goizean zerua zuriska xamarra gertuko da, goio deiekin gehien bat. Temperaturari dagokionez berriz, atzoko balioen antzekoak neurtuko dira gaur. Leku askotan, 25 gradu ingurura iritsiko gara edota balio hori ere gaindituko da. Kostaldean aldiz, eguardi inguruan iparrekialdeko haizea sartuko da, eta litekena da temperaturaren igoera geldiaraztea. Hala ere, balio suabeak izango dira itsasertzean ere, 22-23 gradu ingurukoak.
16: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Jon Altuna futbola nabarmendu behar dugu. Lehenengo Mikel Arteta Ingalaterrako ligako txapeldun izan bai da, bihurtu bai da Arsenalekin.
17: Bai, egun historikoa euskal futbolarentzat, kontinenteko futbol ligarik zaharrenean, lehenengo aldiz euskal entrenatzaile bat txapeldun. Manchester Citytik ez irabaztea behartzuen horretarako eta alaxe gertatu da bart. Bana berdindu du Europara bidean den iraolaren Bournemouthekin. Jokalarien artetik, Martin Zubimendi, Mikel Merino eta Kepa Arrizabalaga sartu dira Premier Ligako titulua daukaten Cesar Azpilicueta eta Asier Delorno euskaldunen klubera. 22 urte ziren, Gunnerrek Ingalaterrako liga irabazten ez zutela, eta hauxe, Arsenaleko jokalarien ospakizuna, Bart epaileak amaiera adierazi orduko. Eta gaur beste titulu bat lor dezakete euskal entrenatzaileek. Unai Emerik Aston Villarekin dauka aukera. Friburgoren aurka jokatuko du Europa Ligako finala gaueko 9:00 Istanbulen. Irabazizkero, 5. Europa Liga eskuratuko luke Hondarribitarrak. Sevillarekin 3 dauzka eta Villarrealekin 1. Eta gurera etorrita emakumezkoetan Ane Azkonak 2028 arte luzatu du kontratua Athleticekin, bigarren mailan Peru Nolaskoainek 2030 arte Ibarrekin.
1: Txerrindularitzan berriz Paula Blasik irabazi du Durango emakumen klasikoa.
17: Bakarrik helmugaratu da UAE-ko txirrendulari kataluniarra 2026ko aurtengo Espainiako bueltako txapelduna. Musitxek eta Towersek osatu dute podiuma, lehenengo euskalduna Ayala Serrano 28. Postuan. Italiako giroan Filippo Ganak irabazi du 42 kilometroko erloiupekoa, Eulaliok jarraitzen du lider, Vingegaard bigarren 27 segundura. Atzo 13. Zelkatu zen, erloiupeko onegia. Osatu ezpaldin bazuen ere Danimarkarrak eta Markel Beloki 10. Jarri da zelkapenean. Gaur 11. Etapa, gora beratxua batez ere azken kilometroetan Kiabar irabidean.
1: Eta Arraunean Euskolabel eta Euskotren ligetako lehenengo estropadak aurkeztu dituzte eta Madrilen egingo dira.
17: Bai, Buitrago de Lozoian jokatuko dira ekainaren 28an, Rio Sekilla urtegian. Erloiuaren aurka binaka aterako dira traineruak. Neskek 4 luze eta 3 ziaboga izango dituzte, mutilek 6 luze eta 5 ziaboga. Oian Manterola, Orioko arraunlaria.
18: Ikusi da 4 kaleta izatea eta 4 luze eta Abira, hemen aldatu induen, lago baten, ba, askoz estropa fizikoko izangoa, sei luzeta, a ber, gu forma honen gaude, eta dana ematea torriko geha.
17: Eta maitzeko pilotaria ipamena, aukeratu baitute, B-serieko finalerako materiala Ander Muruak eta Unai Amianok, aitzakiarik ez materialarekin, larun batean jokatuko dute finala, Iruñeko Labrit pilotalekuan.
1: Eskerrik asko Jon, iragarki tarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian, Nerea Kortajarena.
19: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
20: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
21: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
22: Deitu 911-000 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
21: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
22: 911-000, Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.

0: Eroski zurekin.
1: Gustatzen zaizu. Argitsua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
2: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Euskadi Irratia.
5: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: eta Faktorian gaur gonbidatu Nerea Kortajarena EH Bilduren programa idazkaria eta legebiltzarkidea Kortajarena Andrea, egunon ongi etorri.
1: Egunon.
0: Azken ordu hauetan Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren imputazioa da puntako notizia, asko ezustean harrapatu duen imputazioa da, eskupekoak jasotzeko talde baten buru izatea leporatzen dio epaileak, ze irakurketa egin duzue, entzundakoak entzunda autoa ikusita?
1: Nik ez dut autoa ikusteko oraindik aukerarik izan, baino uste dut egoerak eskatzen dula prudentzia handiarekin aritzea, ze oso informazio gutxi dugu, ez? Entzuten direnak, prensa bitartez ezagutzen joaten geranak, eta ez dugu gehiago ezagutzen, ez? Eta uste dut horregatik importantea dela momentu honetan zurtzia eta prudentzia handia zaritzea.
0: PSOEk jarrera desberdina erakutsi du azkenengo hilabeteetan, bere kargudun edo eta bere bueltako hainbat pertsona ziprestindu dituztenean, hainbat bide judizialek, ez da? Abalos eta Zardanen kasuan esate baterako segituan ikusi genuen diputatuak eskatu zi etela, alderditik baja eman zietela, aldiz, fiskal nagusiaren kasuan, Begoña Gomezen kasuan, edota kasu hontan baita ere, Zapateroren kasuan, babes adierazte bat dago. Ez dakit horrek zer erakusten duen edo zer adierazten dizuen?
1: Nik uzet, hortan balorazioak egitea baino, benetan, eta ulertzen dut interesa sortzen duela gauza batek eta bestearen inguruan, ba, ez da bai da politiko birikitzeak, ez? Baina ustet, hobe dela prudentzia handia aritzea, zemen, ez? Zurrunbilo handiak egiten dira, eta ustet, hobe dela kasunetan prudentzia aritzea, ez? Ustet, seguraski kasuak ere izan ditzakete desberdintasunak, eta bueno, herri honetan ere badakigu audientzia nazionalak sortzen dituen imputazio hoien inguruan. Beraz, prudentzia ikus dezagun datozen egunek eta asteek ematen dutena, ze segurazko asko hitz egingo da honen inguruan, eta bueno, aritu gaitezen gaiek eskatzen duen prudentziaz.
0: EH Bildutik Sánchezen gobernuari diputatuen kongresuan ematen dio zuen babesa birpentsatzera eramateko oinarririk ikusten duzu, edo oraindik ez?
1: Bueno, guke egun hauetan esan dugun bezala, guretzako orain baino lehen esan izan dugu, ez? Guretzako momentu honetan eta bada denbora bat esaten ari gerala, legislatura honek behar duena da proposito bat. Bai, eta proposito hori bilatzeko aleginean, uste dut gero eta evidenteagoa dela, ezinbestekoa dela estatua demokratizatzeko neurrietan aurrera egitea, ezinbestekoa dela baita ere, ba, gutxieneko oinarri batzuk izango dituen ikuspegi sozialetik, ez, gutxieneko oinarri batzuk izango dituen programa bat adostea, eta uste dugu zentzu horretan ere funtsezkoa dela estatuaren plurinazionaltasunaren inguruan edo horren onarpenean aurrera pausoak ematea, ez. Uste hortik joan behar direla bideak eta hortan jarri behar ditugula aleginak.
0: Eta honek nola uzten du Sánchezen gobernua? Zapatero izan delako azkenotan Sánchezi babes itxia eman dion buruzagi sozialista bat, ezta? Ura ikututa legealdia bera ere ukituta geratzen dela iruditzen zaizu?
1: Uste dut hemen zurekin egon itzen aurrekoan ere beste konturen bat ere bazegola Madrideko legislaturaren inguruan eta gira da Madrideko legislatura hori eta gobernua ikutua dagonaren sensazio hori, ba, momentu desberdinetan ematen dela, baina legislaturak aurrera jarraitzen du, eta nik uste dut legislatura amaituko denaren edo amaituko eztenaren hipotesi horietan aritzea baino esan bezala importanteagoa iruditzen zait legislatura honi proposito bat ematea, oinarrizko programa hoiek adosteko alegina egitea eta hoiek aurrera eramateko aleginean jarraitzea, ze beharrak oso agerikoak dira, eta esan bezala estatuaren plurinaltasunaren onarpen horretan ere bideak irekitzea.
0: Gurean, etxeko politikagintzan puntako albiste bihurtu da azken egun hauetan, bai Donostian eta bai Bizkaian irekitako gogoeta aldi bat, munduko futbol kopako partidak, munduko futbol txapelketako 2030-ko partidak hartzeko aukera zalantzan jarri dutelako erakundek. Kezka horiek ulertzen dituzu?
1: Nik egun hauetako eztabaida entzun dudanean, burura etorri zaitena da, zema denbora galtzen den, herri honetan, eta burura etorri zaitena da, hau dela, orain irekiden ez da bai dau badela, garapen eredu baten, iriak ulertzeko eredu baten, eta inkluso politika egiteko modu baten agorpena ez. Ze, uste dut, ez dakit baten bateko gogoratzen ditu, baina ze entzun behar izan du ziren, entzun behar izan zituzten Donostiko zenbait bizilagunek, mundialaren planteamendu hori mai gainean jarri zanean, horien inguruan bazalantzak jarri zirenean, ez? Hemen planteatu zitzegun proiektu hori ezinbesteko bezala. Dana onurak ziren, hau planteatu zanean, ez? Are gehiago, zalantzak planteatu zirenean, planteatu zen, bueno, hor dago ezetzaren kluba, tristeak ere deitu zitzaien, holako planteamenduak edo kezkak agertu zituzten herritarrei, eta hori, bueno, pues, ez, nik uste erantzuten diola, ba bestetan ez, proiektuak bai edo bai egin behar direnaren egiteko modu horri erantzuten diotenak, ez? Lehenengo prentsari begira egiten direra adierazpenak, eta gero nunbait pentsatu egiten dira. Eta klar, orain planteatzen zeiguna da, zalantzak egon daitezkela, eta eske orain hiru urte proiektu hau munduko honena zanean Euskal Herria Bilduk ere jarri zituen mai gainean zalantza horiek, ez? Ea horrelako ekitaldi edo ekimen turistiko batek ia saturazio maila bat duen hiri honetan enkajerik baduen garaian, ez? Landua zeolako turismo plan bat, eta turismo plan horrek ere esaten zuelako, gehiago etzela hasi behar. Donostiak berez ja baduelako erakargarritasun maila bat. Planteatzen ziren herritarren kezka hoiek, eta horrek herritarren gan izango zituen afekzioak. Planteatzen zan baitere egokia ote zen edo normala ote zen gure selekzioari parte hartzea ukatzen zion ekitaldi bat onera ekartzea. Guzti horiek ekarri ziren mai gainera, eta orduan bestelako reakzio batzuk, ez? Horregatik esaten den niretzako dala, ba batzuk egon dira, ez, gero ta hundiago hobeto, gero ta gehiago hobeto garapen eredu horretan eta hiri eredu horren planteamenduetan, eta nik uste hori gaur egun ez dela politika egiteko oinarri bat, kadukatutako eredu badela.
0: Eta zergatik iruditzen zaizu orain zabaldu delako gogoeta hau? Jabetu direlako gogoeta zabaldu dutenak beste ertzorietaz, alegia eredu horrek dakartzan kaltez, edo benetan FIFAk planteatzen dituen baldintza zorrotzak ikusi dituztenean, baldintza zehatzak ikusitakoan, erabaki da edo zabaldu dago eta esateko hau agian ez da betegarri.
1: Baina adibidez, baldintza horiek ezagutzen, baldintza horietako batzuk ezagunak ziren, orain dala irurte bai edo bai proiektu horren onurak saltzen zitzaizkigunean, infrastrukturei dagozkionak adibidez ezagunak ziren. Ezagunak ziren. Nik horregatik binkulatzen dut baita ere politika egiteko modu batekin, ez? Gero, hau orain zalantza hauek eztabaida publikora ateratzen dira, ba ondo azaldu gabe zergatik orain sortzen diren kezka horiek, eta ondo azaldu gabe zergatik orain arte ez diren egin behar ziren analisiak, hemen esaten nahi zaiguna da, bai edo bai egin behar zela proiektu hau, inolako azterketarik egin gabe. Eta gainera, egiten da planteamendu bat, bate gardentasunik gabe, gainuntzeko alderdiekin inolako izketaldirik euki gabe, eta nik uste dut horrek inseguridadea handia sortzen duela, ez? Osea, behar da, nik uste rigore gehiago, eta gainera sortzen du polarizazio bat, ez da bai da politikoan. Beraz, nik uste dut, nik ez dakit honen atzean zegon daiteken, baino bai iruditzen zait, funtsean dagona da, politika egiteko modu bat, gainetik pasatzen zaion errealitate bat, garapen eredu batik gainetik pasatzen zaion eredu bat, eta baita ere hiriak ulertzeko modu bati gainetik pasatzen zaion, eske kadukatuak diren funtzionamenduekin.
0: Eta zergatik uste duzu PSE dagoela, birplanteatzearen kontra?
1: Hori PSE ere galdetu beharko zaio, baina egia da nik atzo ezagutzen ziren, baldintzak ezagututa ere, ze batzuk ikaragarriak dira, ze gutxi asko planteatzen dana da, ez, infrastruktura kristonak egin behar dira, hoiek herritarren bizkar geratuko dira, baino hau antolatzen dutenak FIFAk ez du inolako zergarik ordainduko, are gehiago, ez, bere hornitzaileek ere ez dute zergarik onartuko, horren aurrean ere horrelako tinkotasunez, eta jakin da orain dakigun bestela, beste analisi batzuk ez eginez direla, horrela, horren hori babesten ere agertzea, baraiko deigarria da.
0: Azken astebete hontan etxe bizitzaren esparruan izan dira hainbat albiste, eta besteak beste zuek aurkezutako planak emandu jarri du izpidea. Bienako ereduan oinarrituta, 80 neurri jarri dituzue dokumentu horretan, zergatik Viena?
1: Ba, Bienako eredua guretzako oso interesantea da gauza desberdinengatik, ez? Baino batez ere, bueno, ba etxe bizitza politiketan ibilbide luzea dutelako, baino etxe bizitzarako, etxe bizitzaren inguruko egoera aldatzeko hartu ziren neurriak, klabeak izen ziren neurri hoiek 15 urteko epean hartu zirelako. Gai izan zirelako determinazio politikoa izan zutenean eta ausardia politikoarekin 15 urtetan egoera irauli zuen planteamendu bat mai gainean jartzeko, ez? Ta orain ikusten duguna da Viena bezalako hirietan ba herritarren gehiengoa babestutako etxe bizitzetan bizi dela eta horrek merkatuan, ez, espekulazioa eta bestelako faktoreak murrizteko eragin oso positiboa duela, ez? Horregatik iruditzen zaigu aukerak daudela Viena, Dinamarka eta horrelako lekuak ikusita, zera, larun batean egin genituen jardunaldi batzuk kursalean gai hauetan aditu eta aritu direnekin eta mai gainean jarri ziren adibide desberdinak, bueno, etxe bizitza behar horri erantzuteko, eskubide bezala planteatzeko eta momentuan dauden joera espekulatiboi bideak izteko mai gaineratu ziren proposamenak.
0: Planteatu duzuen neurrien artean dago posible 30 izena duena, parke publikoan hamarkada batean 30.000 etxe bizitza berri eraikitzea. Nola lortzen da hori 30.000 etxe asko direlako, zelurretan, zein herritan identifikatuta daukazue?
1: Planteatzen duena, ekimenak planteatzen duena da, 30.000 etxe bizitza lortu daitezkela. Guk kalkulatzen dugu, momentu honetan, 60.000 etxe bizitza babestu behar ditugula. Bai? Eta horretarako planteatzen duguna da 30.000 etorri daitezkela dagoeneko eraikita dagoen horretatik eta hor ba etxe bizitza turistikoetatik lortu daitezke, etxe bizitza hutsak mobilizatzetik, Jaurlaritzak etxe bizitzak erosteko duen lehentasuna aplikatuz, berdentrifikazio ariketak eginez, hortik 30.000 lortu daitezkela planteatzen dugu. Eta gero planteatzen duguna da, beste 30.000 lortzea, batetik bisesaren gaitasuna intensifikatuz, azkeneko 10 urtetan bisesak 3.000 etxe bizitza bakarrik eraiki ditu, eta guk planteatzen duguna da gaitasun hori hirukoiztea, 10 urtetan, eta bestetik proposatu duguna da, sortu alizatea entitate berri bat, etxe bizitza eskuragarria sustatzera dedikatuko dena, publiko komunitario, publiko soziala izango dena, eta erakunde misto bat, eta hor Jaurlaritzak 1.000 milioiko inbertsio bat egiten gutxi asko industria babesteko egin den inbertsio hori eginez ta usteet merezi duela ze hemen arazo soziala handi bat dugula eta bestetik banketxeen obra sozialarekin iruditzen zaigu hau izan daitekela in daiteken obra sozialik onena eta bestetik enpleguko PSV-en bitartez hoiek ere ekarpenak eginez lortu dezakegula apalankatzea 3.500 milioi etxe bizitzen sustapen hori egiteko, etxe bizitza euskuragarriak egiteko.
0: Bultzada publiko komunitarioan, Jaurlaritza alde batetik, eta bestetik aurrezki kutxetako fundazioak, eta aurrikuspen babeserako erakundea.
1: Lanerako erakunde horiek, ez? Planteatzen duguna da, bueno, hoiek ere, ba, finantziazio horretan sartzea, 625 milioikin fundazioak, eta 375 milioikin PSV-ak, eta horretan planteatzen duguna da, bueno, sustapen hori egiteko alegina egite kalkulatzen dugu 20.000 etxe bizitza egin daitezkela horretekin. Horrekin batera planteatzen duguna da, bueno, egin ditzako egin hori egin ahal izateko egin behar, egon behar dena da PTS bat, osea egin behar dena da lurzoruaren antolamendu bat, jakiteko nun eraiki behar den eta zer eraiki behar den eta horrekin batera lurzoruaren erreserba estrategiko bat ere egin behar dela, ez? Ta horrekin planteatzen duguna da, bueno, batit bat alokairu eskuragarrira bideratutako etxe bizitzak eraikitzea eta sati txiki batean, oso txiki batean, ba lurzoruaren lagapen hori eskubide hori salduko litzateke 75 urtetara. Gero berriz ere hori berriz lurzorio hori bueltatuko litzateke Jaurlaritzaren eskura.
0: Kritika zorrotza egin dizuete Jaurlaritzatik, bai EAJ-ak eta bai PSek, eta bereziki gogorra izan da Deniz Itxaso Etxebizitza sailburua, esanez humiltasuna falta zaizuela, zorroztasuna, eta memoria ere eskatu dizue, nabarmenduz iraganean EH Bilduk gidatutako hainbat udalerrik ez dutela lurrik bideratu Jaurlaritzak bertan babestutako etxebizitzak egitera.
1: Nik uste dut batzutan zure proposamenaren egokitasuna neurtzen dela sortzen duen reakzio edo azkuraren tamainaren arabera, eta kasu honetan nik uste dut hori oso nabarmen ikusi dela, ez? Esango nuke erregea biluzi geratu dela eta ispilu aurrean jarri duela gure proposamenak etxe bizitzari arazoari aurre egiteko egondan ezintasuna hori. Eta nik lenguan ere esaten nuen elkarrizketa batean, nik maila batean ulertzen dut Deniz Itxaso pixkata ireatua ateratzea, ze esaten genuen, ez, proposamena aurkeztu genuen eran, gure sensazioa da, segurazko alderdi sozialistak egiten duena baino gehiago egin nahiko lukela, baino ezin duela, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duela nahi, ez? Eta nahiago duela, ba, beste alde batera begiratzea, edo politika inmobiliariak egiten jarraitzea. Baino kontua da, egoera indisimulablea dela, osea, du izugarrizko arazoa etxe bizitzarekin, ez? Eta gero, bueno, pues, gero hemen nere gustorako...
0: Baina ez da gertatu esate baterako Deniz Itxasok esaten duena, alegia, EH Bilduk dituen hainbat alkatetzetatik ez dela lurrik bideratu Jaurlaritzarena.
1: Eta inork baino beto daki Deniz Itxasok. Begira, larun bateko jardunaldietan bertan, aizpea ota egizeon, horeretako errenteriako alkatea ez, eta berako soera argian jarri zuen arazua maiganean, ez? Hori, uste, bi udalerri edo aipatzen zirela bakarrik, ez? Azken 10 urtetan bi lagapen horiek, eta izu, ez dakigu zergatik, ba, zerrenda horretan ba, falta ziren Errenteria, Orio, Azpeiti bezalako udalak, ez? Eta Lezo bezalako udalak. Eta ez dakigu zergatik, baino adibidez, Aizpea Otaegik ere aipatzen zuen, baino izugarrizko pila, izugarri pila kostatzen da zerarekin, ez? Etxe bizitza sailari lagapen baigik ere aipatzen zuen, baino izugarrizko pila, izugarri pila kostatzen da zerarekin, ez? Etxe bizitza sailari

0: Inatu ziran, EAJ Tolosako alkatetzan zegola, ez? Badaude, beste promozio batzuk, Pasaia da adibide bat, baino Aizpeak berak ere, Errenteriako alkateak ere maiganean jartzen zuna, bueno, 2022an sinatutako hitzarmen baten eraikuntza, 2027an hasiko da, gauzak ondo badijoaz. Beraz, nik uste dut, oso agerian geratzen dela, eta bestela, hemerotekari begiratuta, ikusi nun ateratzen dituen Denis Itxasok argazkiak, eta gehienak dira Euskal Herria Bildu alkatetzatan dagoen herri horietan, ezintasuna ez dagoela gure udaletan edo EH Bilduko udaletan, ezintasuna Jaurlaritzan dagoela. Edo zen kasutan, larun batean ere esan genuen, udalek bakarrik ezin dute lan hau egin, eta Jaurlaritzak bakarrik ere ez, eta uste dugu kolaborazioaren bidea izango dela jorratu beharrekoa.
1: Aipatzen dituzuen neurrien artean, aurre ikusten da aldaketaren bat gaur egun fiskalki etxe bizitza erosteagatik kenkaria jasotzen dutenena desagertzearen inguruan?
0: Bueno, nik uste dut kenkari hori gutxienez ebaluatu egin behar dela, eta etxe bizitza plan operatiboan ere hori aurre ikusten zen, eh? Gertatzen da, herri honetan, pues, ez direla politika publikoak ebaluatzen, eta konkretuki, kenkari horretara, diru asko bideratzen da, ez. Nik uste eztabaida dela, ea etxe bizitzaren arazoari konpontzeko jartzen diren neurriek, ze eraginkortasun daukaten, martxa, osea, dugun arazoari konpontzeko. Eta hori da neurtu behar duguna, ez. Orain arte jarri diren neurriak, erantzun diote, nahikotasunez dugun arazoari, ba nik uste dut hemen oso agerian geratzen dela, orain arteko politika hoiek ez direla nahikoak orain, eta ez direla nahikoak izan etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko. Hemen autu bat egondala urte luzez, etxe bizitza politikak egin beharrean, politiko inmobiliarioak egiteko. Eta horrek ekarri gaitula oneraino, ez? Eta hor zentzu horretan, uste dugu hamarkada galdu baten aurrean gaudela, ez? Horregatik importantea iruditzen zaigu, ba, hori ebaluatzea. Neurriak izan behar dute ebaluazio bat, eta neurriok balio behar izan behar dute etxe bizitzarekin dugun arazoa konponbidean jartzeko, eta ez bestelako propaganda batzuk egiteko.
1: Enplegu publikoaren legearen erreforma hitz egiteko, lotu duzu ella da hitzordua EAJ-arekin,
0: ba, itzordu...
1: hain zaila da agendak bateratzea?
0: Ez dut uste zaila denik agendak bateratzea, baino gauzak egin behar dira seriotasun eta rigore pixka batekin. Ez? Eta nik ezakit beste alderdiek nola planteatzen dituzten bilerak, baino guretzako ba, importanteak diren gaietarako bilerak deitzen direnean, ba, gustatzen zaigu interlokuzioa zein izango den ondo definitzea, zerri buruz hitz egingo dugun aurretik definitzea, eta hortan, bueno, egun batetik bestera bilera bat deitzea, ez zaigu serioena iruditzen, baino, bueno, bilera hori emango da, eta hitz egiteko parada izango dugu.
1: Pasaden astean, esan zenuten, aste azkenean jasotzen dutela, ostegunean bilera egiteko...
0: Aurretik publikoki ez dakitzen bat egun lehenago iragarri bazen ere.
1: Markel Oranok hemen mikrofono hortan bertan esan zuen duela bi aste bilerara deituko zintuztetela, pasaden astean deitu, baina tarte gutxirekin onbait eta aste honetarako utzi zenuten, eguna orduan jarri gabe dago edo finkatu gabe dago?
0: Ba, beitu, egun zehatzaren berri nik ez dut. Nik ez dut.
1: Bilera nolan nahi ere ez da egin oraindik.
0: Ez.
1: Bilera noiz egin bera oztopo bihurtzen denean, izketagai edo negoziagai dagoenak gaindiezin diren oztopoak edo korapiloak izan note ditzaken susmorie bare ematen du, ez da?
0: A ber, bilera data jartzea ez da oztopo, hori argitu dezagun. Bueno, gu, denbora luze da makigu elkarrizketa horren zai, uste mikrofono honetan ere Euskal Herria Bilduko kide desberdinek horrela adierazi dugu, ez? Nik uste badagola, ez? Alegin bat esateko, bueno, proposamenak oso desberdinak dira, ez dagola, ez da oinolako konexio punturik eta akordioa ezinezkoa da. Are gehiago, ez oso ni legebiltzarrean dagoen nagonetik, esan behar dizut, lehenengo aldian dala, aurkitzen naizela egoera batean, un esaten den. Begira, inor mugitzen ez bada, blokeo egoera larri bateragoaz, beraz, mugitu zaitezte zuek, Euskal Herria Bildu zegu ez gera mugituko. Nik hori ez dut inoiz ikusi, ez?
1: Hain antagonikoa dira proposamenak?
0: Esango nuke ezetz. Orain momentuan daukaguna da, proposamen desberdinak ditugu maiganean, guk bintzat EAJ-aren proposamenari zuzenketa batzuk sartu dizkiogu, bueno, aztertu dugulako eta ikusi dugulako.

0: lako, bueno, aukera batzuk egon daitezkela, eta uste dut, denok ulertzen baldin badugu, administrazio publikoak elebiduna izan behar dula, bi hizkuntza ofizial dituen herri batean, eta ulertzen badugu, horretarako bidea, era gradualean, eta empatiaz egin behar dugula, sortu daitezkela, eta ditu pila bat pasa dira legebiltzarretik, konparetzen zean fase horretan, eta pista asko ere eman dizkigute, beraz, nik uste dut, et orain tokatzen dana da honen inguruan hitz egitea, soseguz hitz egitea, lasaitasunez eta adostasun eta horietarako bideak aurkitzea zabalik, Uka adibidez gaur ere UGT-rekin badugu hitzordu bat honi buruz hitz egiteko eta saiatzen gera, saiatuko gera, bueno, pues honen bueltan ere adesio aliketa gehien lortzeko.
1: Azken kontu bat, kritiko izan zarete Jaurlaritzarekin udalekuetako arautegi berriaren tramitazioaren inguruan, orain legea bide azkarretik egitea hori eragotzi da, baina dekretua prestatzen ari da, urtengo udarako, eta atzo besteak beste Melgosaren saileko gazteria zuzendariak esaten zigun, arautegi horretan erraztasunak emango zaizkiela urtengo urtean udalekuei gauza presta alditzaten, baina Bernedokoa bezalakoak ez egitea nahiko luketela, espero dutela ez egitea. Nola ikusten duzue dekretu honen prozedimentua?
0: Bi gauza desberdin dira, baina bai. Legeari presaskotasuna etzaio ukatu, Sana, irakurketa bakarra,
1: zen ukatu,
0: baina prozedura azkarrez eginda prozedura, Eta guk nahi genuna zan, adituak eta arituak entzutea. Eta zentzu honetan, bueno, guk eraman ditugu aditu batzuk, beste batzuk ere bai, Arartekoa pasada handik, jende asko pasada, eta, bueno, mai gainean jartzen zuten azan, importantea zela, horrelako jardunak eta antolatzen direnean, bueno, pues segurtasun elementuak kokatu alizatea baita, baino baita ere zentzu komuna eta proportzionaltasuna ere kontuan hartzea, eta guk uste dugu hori egin behar dela, Soseguzta lasaitasunez hau arautu alizatea, ze urte luzez egondu da, pues oso araudi eskaxarekin, eta zentzu horretan, ba eman diezaiogun honi duen garrantzia eta utzi ditzagun, usteet zarata gehiegi sortu nahi izan dela honen inguruan, eta hemen importantea dena da, arlo hau oso garrantzitsua den arlo hau, eta urtetan oso desaten ditua eta garrantzia handia eman zaion arlo hau, ondo arautu egotea, eta hortik aurrera egiten diren jardunak, aurrentzako segurak izatea, aurren ongizatea bermatzea, eta gurasoen lasaitasuna bermatzea. Nik uste hori izan behar dela, mezua eta ez besterik.
1: Panerea Kortajarena, EH Bilduren legebiltzarkide eta programa idazkari, eskerrik asko gaur, Euskadi Irratira etortzeagatik.
0: Zuei mila esker.
1: 9 jo berri dira.

0: Gertatzen ari den horri begiratzeko unea da Faktorian izaro inzausti egunon. Eta uneotan diputatuen kongresura begira jarri behar dugu. Jose Luis Rodríguez Zapateroren imputazioa da oraindik ere lehen lerroko albiste eta horixe bera izketagai kongresuan hasi berri den kontrol saioan.
1: Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia.
2: Así berria da bai kontrol saioa eta ikusmina erabatekoa da Espainiako gobernua osatzen duten alderdiek zein kongresuan sostengatzen dutenek esango dutenaz eta nolez eskuinak hartuko duen jarrera. Oiane Perez Madril egunon.
3: Egunon, ba oraintxe bertan entzun duzu ez Zapatero hasi berria, Alberto Núñez Feijori erantzuten errespetu osoa justiziari horixe esan du baina jarraian gaineratu nire babes osoa Zapatero presidenteari horixe beraz oraintxe bertan Sánchezek esan duena, hau da ez diola inolako babesik erretiratu bere aurretik gobernu presidente sozialista izan zenari ez zegoen zalantzarik Alberto Núñez Feijok bere galdera orokor bat, noiz kontatuko ote dien egia Espainiarrei, galdera hori aprobetxatuko zuela, Zapateroren imputazioari buruz galdetzeko Sánchezi. Horrelaxe egin du lehen hitzetik esan du bere itxasarri morala auziperatu ez inputatu zuela atzo Kalama epaileak auzitegi nazionalean eta Feijok galdetu dio noiz arte egon beharrote duen Sánchezek gobernu presidentziaren eserleku hori zikintzen. Entzun duzue Sánchezen lehen hitz horiek Zapateroren aldeko babesa oraindik.
0: Eskerrik asko Oiane, adi egongo gara kongresuko kontrol saio horrek ematen duenera eta solasaldiaren tartean bat egingo dugu berriz ere zurekin mezu nagusi horiek labur biltzeko. Gurean ajurienean hartuko du Imanol Pradales lehendakariak Fernando Clavijo Kanarietako presidentea ordu erdi barru.
2: Bai, minutu gutxi barru goizeko 9:30etan egina dute hitzordua Gasteizen, ez talen aldia bi erkidegoetako buruek elkar hartzen dutena eta oraingoan ere migrazioa izango dute izpide nagusi Espainiako gobernuari eginiko eskakizun ugaritan bat baitatoz bi agintariak Eusko Jaurlaritzak Euskadi iparraldeko muga izendatzea eskatua dio esaterako gobernu zentralari. Behin ajurianeko bisita amaituta, alderdien arteko bilerak hartuko du lekukoa, EAJ koalizion Kanaria bilerak Euskadi Burubatzarreko presidentearekin Aitor Estebanekin elkartzeko adekuerdian Sabinetxean Fernando Clavijo bera koalizion Kanariako idazkari nagusi ere badena.
0: Europako erakundeek akordioa lortu dute goizaldean, estatu batuekin itxitako merkataritza akordioaren baldintzen inguruan 27 estatuek eta parlamentuak adostu dute, berme gehigarriak eskatzea adibidez, estatu batuek hitza beteko ezpalute Bruselaragoa Aitor Sagarzazu goizaldean amaitu da negoziazioa egunon.
4: Egunon bai, eta adostu dutenaren arabera, Europar Batzordeak errazagutzi alko du bertan bera akordioa partzialki edo osorik hainbat kasutan. Estatu batuek ez dutenean itzartutakoa betetzen, Europar Batasunarekin merkatal eta inbertsio harremanak aztoratzen dituztenean, adibidez, 27etako eragile ekonomikoak diskriminatuta, edo jomuagan jarrita, baita ekintzariek etorkizunean gertatzeko arriskua ikusten baldin badute ere. Halaber, Estatu batuek altzairu eta alumini Europarrari 115ekoa baino muga zergandiago ezartzen jarraitzen baldin badute, aurtengo urte bukaerarako Europar Batasunak sektore horretan estatu batu horrekin adostutako abantaila eten egingo dugu. Eta gainera, hau ez zegoen hasiera bateko planteamenduan, iraungitze data jarri diote akordioari 2029 urte bukatzeko araudia bertan behera geldituko da luzatzera bakitzen ezbaldin badute. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak akordioa txalotu du eta azpimarratu Europar Batasunak bere hitza bete duela, laster indarrean sartuko dela. Gogoratuko dugu Trumpek uztailaren lauko epea jarri zuela bere azken mehatxuan, eta orain 27 estatuek eta parlamentuek azken berrespena eman beharko diote aldizkari ofizialean agertu alizateko.
0: Eskerrik asko Aitor, nazioartean beste arretagunea Txinan, bertan hasi dira Txina eta Errusiaren arteko bi eguneko goi bileratan aurre ikusitako hartu emanak.
2: Errusiaren zate Txinaren garrantzia agerikoa da, Vladimir Putin Kremlineko buruak urtebetean egiten duen bigarren bisita baita Txinara, bi aldeetako delegaziek egingo dituzten bileretan, energia izango da gai nagusia, Txina baita Errusiako energiaren erosle nagusi. Bi alden arteko harremana inoizko unerik gozoenean dela nabarmendu du Putinek.
5: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
2: Eta bi herrialdeon arteko harremanak ezinbesteko direla nazioarteko ordena justu baterako bidean. Xi Jinping Txinako presidenteak ere bi aldeen arteko elkarlana nabarmendu du.
6: 总统先生保持
2: Errespetu, justizia eta elkarlanean oinarritutako harremana dutela esana.
0: Atzera etxean Gernikan gaur abiatuko den kongresu bateren nabarmendu nahi genuke.
2: Emakumeen munduen nazioarteko kongresua egingo baitute gaur hasi eta igandera bitarte luzatuko dena. Emakumeak bakean lelopean, feminismoen lurralden gorputzen eta erresistentzien bidez bakea irudikatzea dute helburu. Goizeko 10etan ongi etorri kongresua antolatu dute munduko txoko desberdinetatik bertaratuko diren herrialdetako ordezkarientzat, besteak beste Mozambike edo eta Brasil izango dira gaur gonbidatu, eta gaurko egunak Gernikako memoria gunetatik bisitak egiteko konbitea eginez egingo dute Astrara, Gernikako bakearen museora, Euskal Herrien museora edota Gernikako batzarretxera. Bihartik aurrera izango dira, itzali eta eztabaida nagusiak, erakunde eta ordezkarien parte hartzarekin Bilbon.
0: Eta errepidetan, badago arazoren bat?
2: Barreta oraindik 8an Bilbo parean Donostiarantz, matxura izan duen ibilgailua erretiratu dute, baina oraindik trafikoa mantxo dabil eta Zamudion, Bizkaia 30 errepidean Erletxerantz bi ibilgailuren arteko ezbeharra izan da eta errei batago itxita.
0: Eta eguraldiaren iragarpena?
6: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Dagoeneko jabetuko zineten, baina eguzkia, horixe gaur goizean goizetik protagonista.
7: Eguzkitxo gongo da, baina batez ere goizean zerua zuriska xamarra gertuko da, goio deiekin gehien bat. Temperaturari dagokionez berriz, atzoko balioen antzekoak neurtuko dira gaur. Leku askotan, 25 gradu ingurura iritsiko gara edota balio hori ere gaindituko da. Kostaldean aldiz, eguardi inguruan iparrekialdeko haizea sartuko da, eta litekena da temperaturaren igoera geldiaraztea. Hala ere, balio suabeak izango dira itsasertzean ere, 22, 23 gradu ingurukoak.
0: Iragarki, tarte txiki bat eta berehala, aktualitateak emandakoa, aztergai faktorian.
8: Euskadi Irratian, Faktoria.
6: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
9: Maiatzaren 11tik 23ra etorri Volkswagen Basaren California Daysera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean eta bizikleta euskarria opari hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan, Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
10: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
11: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
12: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
13: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantaila digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG Gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
16: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa.
11: Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
14: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
11: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: Eta faktorian sola saldiariekin behar diogu gaur gurekin Maider Galardi, egunon Maider.
1: Egunon.
0: Ibai Fernandez ere bai, egunon Ibai. Eta Iker Rioja ere bai, egunon Iker.
2: Egunon.
0: Estatu mailan sortu den lurrikara politikoaren bueltan gaur solasaldiaren zatirik handiena aktualitateare alaxe ari delako. Berehala bat egingo dugu bat berriz ere diputatuen kongresuarekin, Pedro Sánchezen agerraldia ari gara gaur goizean ikusten, gobernuaren kontrol saio horretan, ari da lehenengo Nuñez Feijóoren galderei erantzunez, orain Abascalek egindako galderei erantzungo die Pedro Sánchezek, izan ere Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente hoiei inputatu izanak, Sánchezen beraren gobernua utzi du atakalarrian esango dugu, eta horixe gaur puntako izpide hoian.
1: Berela jasoko ditugu itzak, baina egia da irudietan nahiko zorrun eta gogor ikusten dugula. Gobernu buru hoi bat inputatu duten lehen aldia da, Espainian hori da lerroburua gaur prentsan hainbat eta hainbat artikuloetan, bere bulegoa, bere alabena eta gertuko enpresa eta lagun batzuena miatu dutela badakigu, eta alderri sozialistan zer baroin arte erabat harrituta, asaldatuta dudelare aitortu dute, bere alaztertuko ditugu entzun ditugun guzti horiek, baina gaur solasaldian zuekin hitz egin nahi dugu baita ere beste bi gairi buru. Batetik eutanasia eskubidearen inguruan Gorenak kaleratu duen azken epaiari buruz, eta baitare Araberri Auzoan egin nahi duten parke eoliko batean Labrazan herritarrei bertako bizilagunei inbertitzeko eman zaien aukerak, ba, eragin ditzakeen aldaketei buruz.
0: Hori guztiak hartuko ditugu izpide, baina zalantzarik gabe, Rodríguez Zapateroren inputazioa da puntako, eta mailaren bueltara batu behar dugu Iñigo Aduriz, eldiario.eseko politika lorreko arduraduna. Iñigo, egunon.
3: Egunon, Iñaki eta kompainia.
0: Auto aurpegi pixka bat daukazu, Jose Luis epailearen autoaren aurrean, ordutxo batzuk pasatu dituzunaren seinale.
3: Pare bat aldiz irakurriat, bai. Bai.
0: Ze puntutarainokoa, ze neurritakoa da zure ikuspuntutik lurrikara politiko hau?
3: Ba oso handia, ez? Komentatzen zenuen bezala, lehenengo presidente ordea da, inputatu izan dakoa, eta nik uste autoa irakurrita egia da ondorio oso potoloak eta oso larriak daudela, egia da frogak nire ustez momentuz testuan irakurritakoarekin frogak ez daudela oso argi, beti hirugarrengo batek esaten duanaren inguruan oinarria duen akusazioa da, baina nik uste kalama epaileak horrelako auto bat egite maldimadu dela frogak dituelako, ez? Eta ikusi beharko da sumarioa argitaratzen denean zeintzu diren froga horiek, ez? Zemezu dauden, zedei dauden eta nola oinarritzen duen hori akusazio oso larri bat, ez?
0: Ertz desberdina dauzka gaionek, dago batetik justiziari zuzenean lotuta dagoena, alegia Rodríguez Zapateroren beraren inputazioa, eta zer egon daiteken, eta gero daude ondorio politikoa gaur egungo gobernuaren babesle izan da Zapaterok Sánchez ze egoeratan uzten duen honek. Hori gerorako utziko dugu, baina aztertu dezagun Zapaterok berak edo Zapaterok Zapateroren aurka mai gainean jarri den akusazioa. Berak behin eta berriz esan du errugabea dela eta egin duen guztia egin duela legearen barruan.
4: Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros ni en España ni fuera de España ni he participado en ninguna operación de este tipo.
0: Berak dio, dena legearen barruan egin duela beti, baina epailearen autoak oiane aipatzen ditu hainbat legezkanpoko jarduera eta gainera dio, bera dela sareko burua.
1: Ezkutuan itzalean zegoen personala jaso du kalama epailak autorretan eta bere gertuko batek Julio Martínez Martínez enpresaria zela ordainketa sare horrek eta ordainketa horiek bideratzen zituena. Nolabait mesedeak trasladatu egiten zituen persona. Diru kopuru bat bai jasotzen duela autorrek 2 milioi euro jaso zituela eskupekotan Zapaterok, zergaitik, ba nonbait, enpresei bere kontaktuak bere influentzia sarea eskaintzen zielako eta trukean, ba hori, diru hori kobratzen zuen. Autoak dio, mesede horiei esker, egintzela, besteren artean, plus ultraren erreskate publikoa, edota, Venezuelan egintzen petrolioaren salerosketa. Zapateroren bulegoan kokatzen du, sare kriminal honen koordinazioa eta handik diseinatzen zituztela planak. Kontua da sarea enpresa gehiago kosatzen zutela autonera bera eta epailak jaso du hori idatzita. Analisis relevante elkartea aipatzen du, Zapaterok eta Martinez Martinez bere gertukoak zuten sozietatea eta elkarte horiek kobratzen zituela ordainketak propio sortu zutela dio enpresa hau Kalama epailak negozio horiek ostaltzeko eta paraleloan Dubain offshore beste sozietate bat sortu zutela. Ara bideratzen omen zen Plus Ultraren erreskateari esker lortutako diruaren zati bat. Eta sare honetan beste hanka bat aipatu behar dugu, Zapatero zuzenean ikutzen duena bere bi alabek duten enpresa ere sarean sartu baitu epailak. What the Fab, hori da marketing enpresaren izena, Zapatero berari entzun genion orain dela hilabete batzuk parlamentuan egin zuen agerraldian berak propio eskatu zuela enpresen alabaren alaben enpresa hori, ba Martinez lagunarekin zuen negozio horretan sartzea, baina atzo arratsaldeko bideoan entzun dugu presidente Oiak ukatu duela inolako pantaila enpresik sortu duenik eta bere errogabetasuna defendatu.
0: Senatuko agerraldi horretan berak aitortu zuen analisi relevanteren bidez kobratu zuela bere ba txostenak edo bere hitzaldiak emateagatik, bere alaben marketing enpresa ere ba izan zela hor zer esana izan zuela eta bere alaben enpresak ere kobratu zuela, baina kobratu zuela egindako lan bategatik, ez hemen aipatzen diren, ez auto honetan aipatzen direnengatik. Egia da Inigo Koraina aipatzen zigun, frogak zeintzuk ote diren, hori dela zalantza nagusia. Beste kasu batzuetan entzuketak ikusi ditugu autoetan, oraingo hontan Zapatero bera zuzenean lotzen duen entzuketarik ez dago, Maider.
2: Ez, edo nola ere zai,
0: irugarrenenak aipatzen dira, baina zuzenean beraren adierazpenik ez dago harrapatuta.
2: Eta edo nola ere zai, ea agertzen diren, ba aurrerago ikusi dugun bezala, Alderdi Sozialistako beste kide batzuen aurkako ba, epaiketetan eta inputazioetan gertatu da bezala ez, ba, tantaka jundira gero argitaratzen, bueno, kasu honetan desberdina da ja autoa badagolako ez, baina gerora ere, ikusi dugu nola beste kasu batzuetan bai jundiran tantaka, ba nolabait puzten kontrako froga hoiek guztiak direla audioak, direla sare sozialetako edo WhatsAppetako mezuak eta bar pixkate horren zai. Baita ere, nik uste zerbait geratzen baldin bada edo zerbaiten indizioak erakuste baldin baditu autoak badala bueno, kasu honetan Plus Ultrako zerek bai konsideratzen dutela Zapatero influentziazko persona bezala, ez? Nik uste hori bueno, badalagako edo nola baite Zapatero ez oso zail ikusten dutela horri ez egin alko dionik, hau da, badagoela kasu honetan enpresa bat konsideratzen dula eta atea jotzen duena, beti ere autoan esaten denaren arabera, ez? Baina badala persona bat nola bait badakitela bide asko ireki ditzakela, nik uste dute hori behin baina gehiagotan jasotzen dela, eta erreskatearen eta pandemiaren testu inguruan ba alaxe argi geratzen da. Beste gauza bat da, bueno, nola baiteko influentzia hortaz arago lukratu ote den Zapatero bera, ez? 2 milioi euroko sari hori edo nola baite aipatzen da, baina hori da frogatu behar. Nik uste dut Zapaterok zaila eukiko dula eta bideoan ere ez du aipatzen eragina eduki ez duenik. Aurreko kontrol, Alderdi Popularraren eskaeragatik senatuan ere adierazpenak egin zitunean, etzun inoiz lagun zuen enpresari hori ezagutzen ez zuela esan, alderantziz, aipatu zuen lagun zuela. Uste dut zentzu hortan egi batzuei ies egiten zaila duela Zapaterok eta zentzu hortan argia izaten ari dela. Beste gauza bat da hortaz lukratu izan edo eskupeko hoiek jaso izana frogatutzat eman alko dan. Edo nola ere honek badauka beste komplejidade bat dela koldo agertzen dela autoan, Abalosen ministerioa ere agertzen dela autoan, ez? Nik ezakit horrek politikoki ere nolako eragina duen kasu hontan ja Pedro Sánchezengan nolabait sare moduko bat irudikatzen delako kasu desberdin.
0: Gara berela hortara, esango dugu Abalosen ministerioa eta agertzen dela Plus Ultrako buruzagiak saiatu zirelakoan zalenengo Abalosen bidez erreskate hortarako bidea irekitzen eta lortu ez zutenean jo zutela Zapateroren atea hori diote. Ibai, zuk autoari ze sinesgarritasuna aitortzen diozu, ze oinarri ikusten duzu?
5: Bueno, a ver, orain instrukzio fase batean gaude oraindik. Beraz, frogak ez dira zinbestekoak, ez? Hor badaude santzu batzu eta santzu horiek ikertu behar ditu orain epaileak eta horretarako deitzen du Zapatero deklaratzera, ez? Beraz, bueno, oraingoz fase honetan sinesgarritasun mugatu daukadanak, baina egia da badagoela hor, bueno, fondoan edo susmoak izateko arrazoi dexente. Leporatzen dizkion akusazioak oso larriak dira. Influentzia trafikoa, merkataritza sozietatea Espainiatik kanpo izatea, ustelkeria sare baten buru izatea, bueno, hori oso kezkagarria da. Alaben paperare, susmagarriare agertzen da guzti honetan, ez? Niri zalantza sortzen didana da noraino influentzia trafiko hori delitua den edo ez? Ze azkenean bitartekari lana presidente hori guztiek egiten dute. Espainian eta Espainiatik kanpo. Esango nuke, ministro hori askok ere bai, enpresa pribatu batzuetara pasalto egiten dutenean, horregatik egiten dutela, agenda kontakto zabal bat badaukatelako eta bitartekari lan hori egiteko aukera ematen dietelako enpresa askori, ez? Lobby lana legala da, eta beraz hor mugak argitu beharko ditu epaileak, ez? Noraino Zapaterok egin dituen bitartekari lan horiek legearen barruan daude edo ez, ez? Hemen ikus dezakegu agian presidentoi batek duen influentzia aprobetxatu duela enpresa batek, baina hori berez horrela ikusita ez du zergatik delitua izan beharrik, ez? Kontua da hemen gainera, eta arazo nagusia uste dut hor dagoela Espainian eta da justiziaren sinesgarritasuna. Galdu egin du Espainiak justiziaren sinesgarritasuna aspaldi. Zikusi dugu Alderdi Popularraren interes asko bere kontrolpean mantentzeko justizia urte askotan, ez? Botere judiziala alderdi politikoa banatzen dute eta bueno, hor susmo hori badago, ikusi dituelago portaera, ditugulako portaera zalantzagarri asko. Egia da orain, ustelkeriaren kontrako fiskalak zuzentzen duela ikerketa, ez? Eta beraz horrek ematen dio ikerketari, seriotasun puntu bat, ez? Ez da dozu insalaketa mai gainean jarri dena, ez? Hor badaude argudio batzu, baina ematen du baita ere PPek ere bazekila zerbait guzti honetaz eta horrek ere susmoare agotzen du. Beraz, bueno, itxoen beharko dugu jakiteko noraino diren sinesgarriak salaketa hauek eta ikerketa nora doan, baina dudarik gabe sakoneko ikerketa baten aurrean gaude eta horrek suposa dezake urte batzuetako luzapen judiziala.
0: Asko gaitortu diote auto honi, Iker, beste batzuri aitortu ez dioten oinarri bat, ezta? Badituela zantzuak oinarria izan dezaketenak orain froga bidez ikerketan argitu beharko direnak, noski.
6: No, 80 piko orrialdeko autoa da, beraz luze samarra da. Ez da oso normala instrukzio baten hasieran miaketak eta inputazio bat agintzeko hain zabala ebazpena egitea, eta uste dut honek lotura daukala José Luis Rodríguez Zapateroen justu presidente izandako pertsona bat delako. Eta orain aipatu duzuen moduan, santxuak aipatzen dira, nire ustez santxuak oso larriak dira, bai juridikoki eta baita politikoki edo etikoki ere. Orain da momentua ikerketaren barruan, frogak lortzeko, horregatik justu atzo egin ziren planteatutako miaketak eta ekainaren bian presidente hoiak azalpenak eman beharko ditu, nahi baldin badu, noski, epaiaren aurrean, egia da, lurrikara itza aipatu duzue, egia da, iaz ere lurrikara bat egon zen, udaberrian ere Santos Zardanen txosten argitaratu zenean. Nire ustez, kasu honen inguruan, larriena da Zapaterok presidente tituloa erabili duela ustez etekin pertsonalak lortzeko, autoan plus ultra kompainiaren eskutitz bat Santander bankuaren buruzagi bati zuzenduta dago, barkatu zuzenduta dagoen eskutitz bat agertzen da, eta bertan, presidente tituloa aipatzen da, eta nire ustez hori oso larria da. Baina, oraindik ere bidea geratzen da, ikerketa luzea izango da, aurrekariak daude, justizia normalean ez da oso azkarra, eta ikusiko dugun oraino iristen den. Hala ere beste ari mutur bat ere badago, eta da Plus Ultra konpainiaren izaera bera. Plus Ultra oso konpainia txikia da, nik bentsat ez dut inoiz erabili eta ez dut inoiz aukerarik ikusi hegaldi bat hartzeko Plus Ultrarekin. Eta diru publiko asko jaso zuen bere garaian eta uste dut horrek ere hausnarketarako beste elementu batzuk sartzen dituela eta ez da ikerketapean dagoen erreskate bakarra. Gure inguruan ere Tubos Reunidos enpresaren erreskatea kolokan dago eta garai antzeko garai batean adostu ziren biak ala biak.
0: Ikusiko dugu orain ikerketak ze bide hartzen duen, ekainaren bian izango da Zapateroren deklarazio Auzitegi Nazionalean, ikertu gisa deklaratu beharko du, atzo azpimarratzekoa da, bai bere bulegoa, Ferrazkalean duen bulegoa, bai bere Alaben enpresako bulegoa, eta beste bain bat bulego ere miatu zituztela, handik hartutako dokumentaziotik ateratako ondorioak baita ere, irtengo dira ondorengo egunotan. Dago batetik hori, bide judizial hori, bere bidea jarraituko duena, eta gero dago honek guztiak politikoki duen oihartzun zabala. Gaur goizean diputatuen kongresuan, kongresuko kontrol saioan Pedro Sánchez entzunal izan dugu, berriz ere Zapaterori babesa adieraziz, eta esango dugu Oihane Perez, oposiziotik, batez ere eskuinak estu hartu duen arren, Zapaterok, Zapaterori erabateko babesa adierazi duela Sánchezek, eta Sánchezek aurrera jarraitzeko eta legealdia amaitzeko irmotasuna ere adierazi duela, ez da?
7: Bai, lapsus bat ere, bai, 8 urte gehiago esan du, gero Laura zuzendu behar izan du Sánchezek, botoak eskuratu ezkero, 4 urte gehiago bentzat izango dela gobernuan. Esan duzu eraso zuzena izan da lehen momentutik, Alberto Núñez Feijorena, Ábalos, Koldo, Santos Terdán, guztiak aurpegiratu dizkio eta orain zerreta Zapatero esan dio ustelkeriaren gobernua dela leporatu dio beraz Sánchezi.
8: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta...
7: Baurixe, Aznarren itzoriei buelta eman da, lapurtu dezakenak, lapurtu dezala esan dio Feijok Sánchezi, itza eman du Alderdi Popularreko presidenteak berak garbituko duela gobernua Moncloara iristen denean. Ba, Sánchezek ez du loufer edo borroka judizialaren terminoa zuzenean aipatu, baina bai ulertarazi du oraintxe bertan tertulian aipatu duzuen hori. Maiatzaren 12an Feijok jada bazuela auto honen berri, susmo hori duela Feijok kanpainan egin zituen adierazpen batzuk entzunda eta galdera egin du beraz Sánchezek nork pasatzen ote dion informazio Alderdi Popularrari beste inorri baino lehenago. Susmo hori mai gainean jarrita beraz zera gogorarazi dio Feijori Sánchezek gobernura botoekin iristen dela eta ez zeharkako bideetatik.
8: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos, no con atajos.
7: Ba, Sánchezek justizia laguntzeko prestutasuna adierazi du bai, baina aldi berean bere babes osoa azaldu dio Zapaterori, gogoratu du Zapateroren bi gobernuetan eskubide sozialetan eman ziren aurrera urratsak gogoratu ditu, baita gerrarekin amaitu zuela eta etaren amaiera ere Zapateroren gobernupean iritsi zela esan du Sánchezi. Hori bai esan behar da Iñaki, kritikak etzaizkiola soilik eskubitik iritsi gaur Sánchezi, Rufianek ere galdera zion egitekoa, eta bai Rufianek Esquerra Republicanako diputatuak gogoratu ditu, Felipe González, Aznar eta Rajoy, horien ibilbideak ere ez direla garbiak, naiz eta ez duten epaitegietan amaitu, baina zalantza egin du, lobismoak non ote duen muga, lobismotik influentzia trafikora iristea edo salto hori uste baino txikiagoa delako, hori dirudielako Zapateroren autoak.
0: Eskerrik asko Oihane Perez, zuzenean diputatuen kongresutik, kontrol saio horrek jarraitzen du, Sánchez ikusi dugu, jada hemizikilotik irten dela, baina gobernuko gainerako kidei, oposizioko eta investidura taldeko diputatuak ari dira galderak egiten. Ez dakit ze puntutaraino inigo iruditzen zaizun, honek guztiak Sánchezen gobernua jartzen duela arriskuan. Sánchezek berak esan arte, 2027 eutxiko diola. Gogoratu behar da, Susana, Díazen alde egin zuela hasiera Zapaterok, Sánchezen alde baino egia da baita ere Zapateroren azkenengo urte hauetan Zapateroren gobernuaren babesle nagusienetakoa bihurtu dela Zapatero, Sánchezen gobernuaren babesleetakoa, eta neurri batean boto asko bereganatzeko erreklamo moduko bat ere bai, hauteskunde kanpainetan oso presente egon delako.
3: Bai, horrela erabili izan dute, ez? Eta azkeneko kanpainan ere horrela gertatu da, ez? Andaluziakoan. Baina hori da dagoen bakarra, ez? Babes hori. Zapatero ez da gobernuko kidea eta komentatzen zenuen bezala, bueno, Juan Etorri antzeko batek izan du Sánchezen inguruko harreman horrekin, ze hasiera batean ez zuen babestu, gero bai eta bar. Neretzako oso deigarria izan zen atzo, arratsaldearen, bueno, baitan edo arratsaldea gertatzen zen bitartean, gobernuak hartutako, ba hori, posizionamendua, ez? Ze hasiera batean, egia zurtziaz erantzun zutela, ez? Ministroen kontseiluaren prentxaurreko horretan, ba hori, justizian konfidantza hori ezarriz eta bar. Gero autoa iritsi zen, autoa edatu zen, eta bueno, jende guztiari iritsi zitzaion, eta guk uste genuen, behin autoa ikusita, ba, zurtzia sakonagoa izango zela, ez? Eta agian ba, Zapaterorekiko ba, desberdintasun puntu bat ere, gobernua jarriko zuela, baino ez. Argi esan ziguten arratsaldea behin pasata, ba hori, autoa irakurrita beraien ustez etzegoela ezer, eta argi eta garbi Zapaterorekiko babes hori adieraziko zutela, eta hau da gaur kongresuan ikusi duguna, ez? Ez dakit aurrekariak badaude, ez? Sánchezek ere horrelako babesa adierazi zion Santos Zerdani, ez? Eta gero...
0: Bai, baina kasu hartan autoa ezagutu zenean horra gauzak aldatu ziren, ez da? Bai Abalosen kasuan eta bai Zerdanen kasuan ere, Zerdanen gan babesa autoa ezagutu bitartean bai izan zen, baina autoa ezagutu zen momentutik aurrera berehala etorri ziren hor mugimenduak eta babesa erretiratzea hori, ez da?
3: Gauza era, sumarioa era, ikusten dugunean ze frogak dauden, ze dei, ze mezu eta ze zer. Eta ea horrek, ez dakit niretzako oso ausarta izan da, edo ez dakit gobernuaren aldetik horrelako jarrera izatea dena ikusi gabe, ez? Baina, bai, atzo harri eta harri esan ziguten, bai Mungloa eta bai Ferrazetik, hau izango dela beraien posizioa.
0: Zer ikusten duzu, arriskatua izan daiteke Sánchezek hartutako erabateko babes estrategia, hui, bai? Iruditzen zaizu horrek eraman dezakela Sánchezare eta egoera komplikatuago batera?
5: Bueno, ikusiko dugu, ze azkenean ez dakigu zer aterako den hemendik, ez? Egia da arriskuak hartzen dituela Sánchezek, ez? Jarrera honekin, ez? Errazena izango litzateke alde batera utzi eta nolabait ere eskuak garbitu, azken finean ez dauka zer ikusirik honekin, ez? Ez gobernuak ez da berak ere, ez? Baina egia da Zapatero pertsona importante bat dela alderri sozialistan, ez? Eta oso leialki jokatu duela batez ere azken urte hauetan. Sánchezek benetan laguntza behar izan duenean Zapatero horregon da, ez? Eta Zapatero gabe bakardarian gelditzen da asko Sánchez, ez? Galdu ditu babes asko, eta alderri barruan bereziki Zapateroen pixua oso garrantzitsua da. Eta esango nuke, Sánchezek baldin badauk alderriaren kontrola, besteak beste da Zapateroren babesaren gatik, ez? Uste dut, bueno, hemen instrukzio batean gaude oraindik, lehen fase batean, hor badago inozentzia, bueno, defendatzeko aukera bat oraindik, eta Zapaterok argitasunak eman beharko ditu bere agerraldian, ez? Agian hortik gero argituko dira gauzak gehiago, eta prozesuak luze joko du, eta zentzu horretan, bueno, egia da baita ere, ba, gehiago ikusten ez dugun bitartean, sinesgarritasuna mantendu dezakela Sánchezek Zapateroren gan, ez? Hori aldatzeko aukera beti egon daiteke.
2: Bai, nik labur esateko harritu nahuela horrela Sánchezeke hain argi defendatzea hain hasieratik, baina imaginatzen dut estrategia politikoaren parte dela ulertuz, ba nolabaiteko asfixia bada hola alderdi sozialistaren aurka edo zera hortatik, bide judizialetik eta politikoki erabilita. baina bai ikusten detela agian lawfareren gehiegizko edo lawfare kontzeptuaren gehiegizko erabilera bat kontuan hartuta, ba lawfarearekin lotutako kasuak ezagutzen ditugunak bazkenen kondena gabe geratu ziala, Monica Oltra, Neurona kasua eta bar, eta hau guztiak ba ikusteko dagoea alako instrukzio fase mamitxu batek ekar dezaken gero kondenari gabeko erresoluzio bat.
0: Orain dizer esan asko emango duen gaia da, Iñigo Aduriz eskerrik asko gaur guretzat artea hartzeagatik, badakit jarraitu beharra daukazula, gaur ere egun luzea izango duzuelako aurretik, segi ondo.
3: Eskerrik asko, animo zuei ere.
0: Sánchezi babesa ematen dioten alderdiek ardezaketen jarreraren inguruan. Ikusten duzu, egon daitekela momentu bat argi dago, eskuinak jarraituko duela Sánchez presionatzen, Boxek zentsura mozioa eskatu du, Pepek esan dio ez dagoela zentsura moziorako nahikoa boto, baina, ez du hartzen jarraituko dute, baina ze jarrera iruditzen zaizu Iker ardezaketela investidura kidek. Egon daiteke momentu bat iritsiko direna pentsatzera Sánchez babesteak jada ez duela merezi?
6: Bueno, oraindik ere urte bete luze geratzen da legealdia teknikoki amaitzeko. Momentu honetan, bueno, iasko gertaerekin Sánchezen estrategian aldaketarik egon ez bazen, ez dut uste orain aldaketarik egongo denik, uste dut Ibaik aipatu duela Zapatero ez dagoela gobernuan, hori agerikoa da. Baina, bueno, ikusiko dugu, atzo lehenengo mezu batzuk iritsi ziren bazkiden partetik, eskerraren kasuan bain nabaritu dudala aldaketa bat, behintzak gaurko agerraldi honetan Rufianek esandakoa eta atzo txio baten bitartez ikusi niona ez dira gauza bera, aldaketa bat somatu dut. Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan zuhurtziaz jokatu dute, eta uste dut zuhurtziaz jokatuko dutela ikerketa irekita dagoen bitartean, eta EH Bilduren kasuan bai somatu dudala lawfare edo alako teoriak planteatu dituztela.
0: Ba, bueno, momentuz, bazkideak ere nahiko zuhurrari dira. Nahiko
6: bai, baina nerea Kortajarenak aipatu du beraiek ezagutzen dutela Auzitegi Nazionalak aurrekariak dituela, eta bar, eta bar. Bueno, uste dut estrategia desberdinak daudela, baina ez dut uste legealdia baldintzatzeko moduko aldaketarik egongo denik. Beste aldean bloke bat badago, agerikoa da, Alderdi Popularrak dagoeneko senatura eraman zuen kasu honen inguruko zalantzak duela pare bat hilabete, atzo ikusi genuen argi eta garbi nola Zapaterok bueno, planteatutakoak batzorde horretan, eta hor estrategia bat egongo da. Zentsura mozioaren inguruko eztabaida beti hor egongo da, Alderdi Popularrarentzat zauri bat delako 2018an gertatutakoa, baina gogoratu behar da 2018an epai baten ondoren etorri zela zentsura mozioa. Beraz, bueno, ikerketen denborak desberdinak, oso desberdinak dira. Esango nuke Ábalos eta Zerdanen ingurukoak bueno, aurretik argituko direla epaien bidez kasu hau baino. Kasu hau oso fase oso hasierako fasean dago. Atzo bertan egin ziren
0: ziurren instrukzio fase hau iritsiko da hauteskundetara.
6: Edo gehiago, askoz gehiago, bai. Bueno, urte bete geratzen da, eta ikerketa hauek luze samarrak izaten dira. Baina, bueno, politikoki uste dut aldaketan dirik ez...
0: Ez duela ekarriko.
6: Ez.
0: Ba, ikusiko dugu, baina oraindik ere zer esan ugari emango duen gaia da, zalantza gabe, bi aste barru Auzitegi Nazionalen deklaratu beharko du Zapaterok, eta ordura arte ere, ba, zer esan ugari izango da. Tarte bat iragarki eta oraintxe jarraituko dugu.
9: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
10: Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
11: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
12: Vidaya Bat.
13: Es una lista de cremación.
14: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
15: Nazien biktimen errautzen bila.
16: Y si entre esas...
11: esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
12: Errautzak dokumentala.
13: Zuk bai hartu Marti?
12: Gaur gauean estreinaldia ETB baten.
15: ETB honen ere eskuragarri.
16: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
17: Emakume baten bideo intimoa berbidaltzea, indarkeria matxista da.
18: Hori baldin badakizu, ez egin,
19: zure lagunek egiten badute.
17: Ez begiratu beste aldera.
19: Nik Gontzal,
20: nik Max,
17: nik Ibai. Aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
21: Maiatzaren 17a, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
22: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
23: Euskadi Irratia.
0: Faktorian solasaldian ari gara, gaur Iker Rioja, Maider Galardi eta Ibai Fernandezekin, eutanasiari buruz hitz egin behar dugu. Eutanasia eskubidearen aplikazioan zuzeneko eragina izango duen epaia eman baitu Auzitegi Gorenak. Mugarri bat izan daiteke eutanasia judizialki gelditzeko eskubidea aitortu baitie orain Gorenak, eutanasia eskubidea eskatu duen pertsona horrekin lotura bereziki estua dutenei.
1: Beste modu batera esan da, senidei eutanasiaren aplikazioa gelditzeko eskaria egitea nolabaite zilegi dela onartu du Auzitegi Gorenak. Berez, oinarrian Kataluniako kasu badago, 54 urteko Francesc gizonarena, berak bi bihotzeko eta lau iktus izan ditu, ondorio larriekin bizi da, eta onartu zioten eutanasia. Kontua da, 2024an bere aitak errekursoa jarri zuela geldiarazteko. Hasieran Bartzelonako epaile batek ulertu zuen aitak ez zuela horretarako eskubiderik, baina Kataluniako Gorenak bai, ontzat eman zuen aitaren elegita. Eta puntu horretan, generalitateak esku hartu zuen, eta esan zuen aitaren asmoak ez zuela biderik elegite baten bitartez. Baina azken hitza, Auzitegi Gorenak izan du, estatu mailakoa, erabat itxi du kasua, berretsi du Kataluniako Gorenak esandakoa, alegia aitak bai, eutanasiaren aplikazioa gelditzeko zilegitasuna duela eskari egin dezakela, eta Gorenaren autuak dio argita garbi, gurasoak ez direla seme-alaben bizitzaren jabe, baina badutela interes legitimoa seme-alaba horiek bizirik jarrai dezaten, eta gaineratu du nabardura hau seme-alabekin harreman gaiztoa duten gurasoen kasuan ere horietan ere onartu bartzaie interes legitimo hori. Kontua da, erabakiak ez diola bakarrik kasu honiek eta Kataluniari eragiten, estatu mailakoa da, babes handia izan du 32 magistratutik 23 alde egin dutelako eta 9 aurka. Eta orain zen, ba Francesc gizon honek berriz ere auzibide bat hasi beharko du. Berak eskatua eta bioeteka batzordeak onartu dion eutanasiari aplikatu diezaioten eta aitaren eskaria geldiarazi dezaten hori ere aztertzeko. Galdera egin dugu duintasunez hiltzeko eskubidearen elkartean. Honen atzean argi ikusten dute arrazoi ideologikoak daudela. Iñaki Alegria bozeramalea da.
24: Dedea egin zutenen aldetik eta babesa eman zutenen aldetik hau ezen nao. Ikusten, hau da, kontran egon direnen zerbait, ba, legeriaren trikimailuak edabilita. Gure ustetan da, bakape bai da, baietzen legean egin zen erailpen modukoa, ba, kibu, estatu mailako auzitegiak eta nola diren, ideologikoki egon dira lege horren kontra, aldik eta, bueno, eragozpen handiena jatzen ari dira.
1: Eta esaten du oso kezkatuta dagoela epeekin, honek luzatuko duelako pertsona hauen sufrimendua.
0: Beraz, aitortzen die Auzitegi Gorenak, eutanasia eskatu duen pertsona baten gertukoei interes legitimoa eutanasia prozesori geldierazteko. Bide batez, bai esaten duena baita ere, beste puntu argi bat uzten duena, abogados cristianos eta antzeko elkarteek ez dutela interesik eta ez dutela zeresanik prozesu hauetan, hori ere agerian uzten duz Gorenaren sententzia honek. Zilegi iruditzen zaizu, Ibai, interes legitimo hori aitortzea gertukoei hil nahi duenaren borondatearen gainetik, eta eskari hori bioetika batzorde batek eta profesional batzuk aztu hartu dutenean?
5: Ba, zaila zaite erantzuten, ez? Azkenean egoera pertsonalak dira eta familiak ere pairatzen du, ez? Senide bat galdu egiten duenean, ez? Gaia oso komplexua da, ez? Baina azken finean bizitzaren inguruan hartu beharreko erabakiak erabaki pertsonalak dira. Eta ulergarria bada ere, uste dut badaudela gaur egun berme asko, berme legalak eta berme zientifikoak, ez? Eta azkenean erabaki pertsonalak gailindu beharko luke. Baina ez naiz ausartzen oso garbi izaten kontu honetan, ze egoerak bizitzen dituzunean gauzak ezberdin ikusten dira.
2: Niretzako ez da bat ere zilegi. Uste Alegriak aipatu duen bezala badagola zer ikusia epaitegietako hildo konservadorean edo, eta uste duintasunez bizitzeko duintasunez hil behar dezula. Eta alderantziz duintasunez hiltzeko duintasunez bizitzen bukatu behar dezu, eta horretarako zure erabakiak, norberaren erabakiak errespetatua izan behar du. Eta badirudi hitz egiten ari garela kontu bat, eta zela zu medikurazoaz, esaten dio zu medikuari nire bizitzarekin bukatu nahi dut, ze hor beste ez tabai daba dago, ez dana suizidibarena, baina, bueno, eutanasia beste gauza bat da. Eta orduan badirudi besterik gabe familia medikoak okeia ematen dizula, eta ez baldintza asko bete behar dira, eduki behar duzu sendaezina den eta sekulako oinaza eragiten dizun gaixotasun bat, pasatzen zera batzorde bioetiko batetik eta mediku batzorde bat,
0: prozesua
2: bera oso luzea da, beraz pertsona hori horraino iristen baldin bada, esan nahi du nolabait nahi duela berak ere nahikoa berme bere bizitzarekin une hortan bukatzeko, eta eutanasiak ez luke izan behar, ojala bagenu beste begirada bat, baina eutanasia izan liteke momentu on bat, momentu polit bat, momentu goxo bat, amaiera ba nahi dezun hoiekin emateko, eta iruditzen zaio familiak gehiago egon behar lukeela hori akompainatzen, eta aukera hori aprobetxatzen, eta ez hainbeste trabajartzen, hemen egon nahi ez, eta gainera egon ezin duen ere.
0: Eutanasia eskatu duen pertsona horri, eta prozesu guzti hoiek bermatuta, administrazioak hori baimendu dion personari, sufrimendu gehigarri bat eragiten diola ere, nabarmentzen dute, hiltzeko eskubidea, duintasunez hiltzeko eskubidea elkartetik, besteak beste, honek dakarrelako epeak luzatzea, eta berez, berandu datorren zerbait, are gehiago berandutzea, ezta? Iker, ez du neurri batean Gorenaren sententzia honek eutanasia euskabidea bera partzialki auzitan jartzen?
4: Bueno, legea oraindik nahiko berria da, eta legearen aplikazioan zalantzak sortzen dira. Hore uste dut normala dela berria den sistema batean. Niretzat atxoko epaiaren aspekturik positiboena da ultrakatolikoak edo ultraeskuinekoak diren elementuek ez dutela eskubidea, edo hori behintzat momentu honetan planteatu dela, ez daukatela pertsonen eskubideak baldintzatzeko aukera hori. Hori niretzat oso importantea da. Hala ere, eta Maiderrek aipatu duenez, nire ustez, legean markatutako baldintzak eta legeak baldintza asko markatzen ditu betetzen baldin badira, eta heldua eta adin nagusikoa den pertsona batek erabaki bat hartzen baldin badu, ez dut uste kanpoko inork ezer esan behar duenik, eta uste dut hori azpimarratzekoa dela. Eutana eskubide bat da, ez da behar izan bat, eta norbaitek erabaki hori hartu egin badu, bere arrazoiak izango ditu, eta kanpotik ez dut uste inork ezer esan behar dugunik. Eta hortik aurrera oso importantea iruditzen zait epeen asunto hau. Normalean eutanasiaren kasuan, normalean ez, beti sufrimendu kasuak daude horren atzean, eta eskertzeko alitzateke elegite hauek ipintzeko aukera baldin badago, behintzat askar-askar ebatzi ditzatela, zergatik, sufrimendu bera, sufrimendu hori ekiditeko.
0: Aipatu behar da, esaten ari gara, prozedimentu oso zehatzak biltzen dituen bidea dela eutanasiarena, ez da? Eta iazko datua da Euskal Autonomia Erkidegoan esate baterako, 120 eskaera egin zirela, 80 prozedura burutu zirela, beste batzuk datu hauek ematerakoan oraindik ere bidean zeuden, baina badira baldintzak bete ez eta bukatzen diren kasuak ere. Beraz, bermeen bide hori ez dago inundik inora ere zalantzan. Beste gai bat aipatu nahi dugu, atentzio eman digulako, crowdlending kontzeptua orain arte entzutu zuen bakarren batean, Maider? Crowdfunding, bai, baina crowdlending?
2: Ba ez, bila ebili berri zan naiz, tertulia prestatzen.
0: Ba, crowdlendinga da fondo bilketa bat. Herritarrek euren aurrezkiaren zati bat, enpresa jakin bat finantzatzeko jartzen dute, gero irabazien gaineko interes bat jasotzeko, crowdlendinga. Eta finantziazio eredu kolaboratibo bada jatorrian, eta hori da inzuzen ere, Labrazan, Labrazako parke eolikorako Eusko Jaurlaritzako Energiaren Euskal Erakundeak eta Iberdrolak maiganean jarri dutena. Eta proposamena, crowdlending proposamena egin diete Jon Larrañaga inguruko herritarrei.
3: Bai, parke eolikoan inbertsioa egin eta trukean 107%ko errentagarritasuna lortzea proiektu eolikoaren irabazien gaineko errentagarritasuna. Aste honetan zabaldu du aukera hori eta atzo iragarri zuen Mikel Jauregi Industria Salburuak 24 ordutan 51 eskari jaso dituztela. Labrazako parke eolikoak 59 milioi eurotako inbertsioa du eta 3 milioi zabaldu dituzte herritarren inbertsio modu honetarako eta 51 eskari jasota dagoeneko ba ia 2 milioi zehazki milioi bat eta 800 milioi ba mila estalita leudeke dagoeneko. Hilabete hau bukatu arteko epea dago proposamenak jasotzeko eta lehentasuna ba proiektutik gertu bizi diren Arabako Errioxako herritarrek izango dute. Egunotan bilerak egingo dituzte hainbat herritan informazioa emateko, atzo Bastidan egin zuten eta Oion eta Guardian urrengo asteetarako daude iragarrita. Eta bi herri hoietako udalekin harremanetan jarri garagu, bilerak egingo direla bai, baina esan digute ez daukatela informazio gehiago, aurkezpenak egiteko lokalen lokalak eskatzeko baino ez direla jarri harremanetan bertako erakundeekin. Oionen gaur 8 egingo dute parke eolikoko sustatzaileek bilera hori eta Guardian berriz udal egoitza batean ez, elkarte gastronomiko batean deituko dute batzarra heldu den astean baita ere.
0: Mikel Jauregi Industria Sailburuak adierazi du hau ez dela Labrazako parke eolikoak Arabako Errioxan sortu den kontrakotasunari aurre egiteko ekimen bat. Nola nahi ere, Iker, iruditzen zaizu herritarrei inbertsio honek onurak ekartzeak jende baten jarrera alda dezakela?
6: Bueno, ez dakit jendeak ze erabaki hartuko duen, baina gerikoa da oposizioa.
0: Jende baten jarrera alda dezakela?
6: Bueno, ez dakit jendeak ze erabaki hartuko duen, baina gerikoa da oposizioa

0: bestelakoa da, eta da momentu honetan proiektu horiek nola gauzatuko diren ez dakigula, PTSA ez delako onartu, eta uste dut egiturazko arazoak daudela mix energetikoaren inguruan, naiz eta agerikoa den ere crowdlending formula hau labrazan behintzat nahiko arrakastatxoa izan dela.
1: Bai, hogeita laborotan berrogeita bai, amaika eskari, dut, eta dut, behar zituzten iru milioitik bat koma zortzia da.
0: Eta hori, labrazak, atso goizean.
1: Bai, labrazako kasuan, parke olikoaren lanoiek hasita daude, kontrakotasuna eragindu. Ez dakit, bere garaian hemen, Statkraft enpresak baita ere Gipuzkoan aurreikusi zituen hainbat proiektu eolikoetarako ere antzeko proposamen bat bazegoen. Iruditzen zaizu badela Maider, proiektu handi hauek herritarrengana gerturatzeko modu bat, alegia, atzean egon daitezken enpresa handien interesetatik herritarren onurara mugitzeko modu bat?
2: Hombre, iruditzen zaidala amu bat. Esan berda, aldi berean, aste honetan protestak egon direla, eta Euskal Herria bizirik elkarteak olako kateatzeak...
1: manifestazio bat ere deitu du, bai.
2: Eta kateatzeak egin ditula aste honetan, ez? Orduan, bueno, badagola alde batetik nola baita limurtu nahia herritarrak, eta bestetik badagola kontrakotasun hori. Edo nola ere nik uste pentsatu behar dela, nola egin deitzen zaion transizio berde hori jasangarria izateko, eta usteet hoiek diala jasangarria eta aldi berean lehiakorra izateko hoiek diala oztopo eta erronka nagusia.
1: Bi hitzetan, Ibai, interesgarria iruditzen zaizu?
3: Bueno, nik uste hor, izan dira esperientziak, ez? Energia fotovoltaikoarekin adibidez Nafarroan eguzki baratzak jarri zituzten, baina gero errentagarritasuna zen espero zutena, ez? Nik uste hemen osnarketa sakona dela, ez? Subiranotasun energetikoa behar dugu, energia berriztagarria behar dugu, baina ez daukagu tokirik eta erabaki behar da non jartzen den hori, ez? Bueno, ekimen honek lagundu dezake finantzazioa lortzen, ez dakit herri babesa lortzen edo ez, baina uste dut badaudela beste alternatiba batzu. Nik uste energia komunitateak alternatiba beharko luketela, hain zuzen horretarako, ez, energia bermatzeko, etekinak banatzeko, eta aldi berean ere sostengarritasun bat bermatzeko toki guztietan, ze bestela halako, bueno, infrastrukturak eta beti herri txikietara doaz, eta gero energia hirietara doa, ez, eta hor ekilibrio bat ere sustatu beharko genuke.
1: Crowdlendinga, horixe aztertu nahi izan dugu, kasu honetan Labrazako parke eolikoari lotuta. Maider Galardi, Ibai Fernandez eta Iker Rioja, eskerrik asko, segi ondo.
2: Zuei, ondo izan.
3: Gero arte, egunon.
4: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik, hemen, bake profesionalen kafea da.
5: Etxekoatea ireki eta festa sorpresa bat prestatu dizute, eta orduan zure auzoko berria dator bere burua aurkeztera. Nor eta beslari ospetsu bata. Zer egingo duzu? Festara sartuko zara eta ospetsuari esan urrengo batean hitz egingo duzuela? Ospetsuarekin hitz egiten hasiko zara eta lagunei esan geroago sartuko zarela berriro? Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik, onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren, tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirraraune eguna are gehiago alaitzeko.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
8: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
9: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 10 dira.

0: Diputatuen Kongresuan gobernuaren kontrol saioan atzo baino zalantza gehiago agertu dituzte Pedro Sánchezen gobernua babesten duten bazkide. PPek berriro ere Sánchezen dimisioa eskatu du Zapateroren imputazioaren ondoren, Ramon.
1: Alberto Núñez Feijóo, Popularren presidenteak esan du bere gobernurik gabe Zapatero

0: Ezingo zukeela deliturik egin, Pedro Sánchezek aldiz, babes osoa agertu dio presidente Oiari. Diputatuen kongresura goaz, Oiane Perez.
1: Egunon, Ábalos Santos Terdan eta orain Zapatero Aznarren esaldiari buelta eman eta Alberto Núñez Feijóo horrela laburbildu du Sánchezen gobernua lapurtu dezakeenak lapurtu dezala konponbidea bere eskutik iritsiko dela itzemandu.
2: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias, señor.
1: Baina PSOEk azken orduetan Zapaterori emandako babes mezuak baretu egin dituen arren Pedro Sánchezek ez du horrela egin tinko defendatu du Zapatero eta gerra judiziala ere aipatu du zeharka, adiraztean Andaluziako kanpaina maiatzaren 12an Feijóok bazuela jada auto honen berri horrela somatzen dela popularraren adierazpenetan eta informazioa nork pasatzen ote dien galdetu du. Gaineratuz, gobernura botoekin iristen dela eta ez zeharkako bideetatik.
3: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos.
1: Ala ere kritika etzaio soilik eskuinetik iritsi Sánchezek Alama epaiaren autua irakurrita ondoren zuhurrago agertu dira gaur gobernu bazkideak Eskerra Podemos edo Compromís esaterako. Diek entzuneko genituzke?
4: Su opinión sobre el auto?
5: Que está muy bien escrito.
4: No pinta bien el auto.
6: Soy prudente porque realmente no lo sé. Parece que no está tan claro que haya lau fue.
1: Lobismoaren eta influentzia trafikoaren arteko muga estuegia salatu du Eskerrak.
0: Ba, Zapateroren inputazioaren aurrean zuhurtziaz jokatu behar dela adierazi du Nerea Kortajarena, EH Bilduren programa idazkariak Euskadi Irratian Faktoria saioan. Sánchezen gobernuari babesa kentzea ez dago oraingoz EH Bilduren asmoen artean Nerea Sarriegi.
7: Dagoelako momentuz eta EH Bilduk uste du komeni dela une honetan zuhurtziaz jokatzea.
8: Zurrunbilo handiak egiten dira eta uste hobe dela kasu honetan prudentzia saritzea, ez? Onarri honetan ere badakigu audientzia nazionalak sortzen dituen inputazio hoien inguruan. Beraz, prudentzia egia da Madrideko legislatura hori eta gobernua ikutua dagonaren sensazio hori, ba momentu desberdinetan ematen dela, baina legislaturak aurrera jarraitzen du.
7: Hipotesietan aritzea baino hobe da Kortajarenaren arabera legealdiari zentzua ematean neurri aurrerakoiak onartzeko alegina eginda. Bestalde, munduko futbol txapel Ketaren egoitzen arira sortu den polemikaren aurrean, Nerea Kortajarenak kritikatu du duela 3 urte EH Bilduk zalantzak planteatu zituenean EIJ-tarentzat proiektua munduko onena zela, orduan ere FIFA-ren baldintzak ezagunak zirela adierazi du eta jeltzalei eskatu die argitu dezatela zerk eragin duen orain iritzi aldaketa.
0: Espainiako polizia legezkanpoko prostituzioaren aurkako operazioa egiten ari da une honetan Astigarragan eta inguruan. Poliziak berak Euskadi Irratiari baiestatu dio operazioa komplexua dela, hainbat lekuari direla miatzen eta sekretupean dagoenez oraindik ezin dutela xehetasun gehiago eman. Gaur goizaldean hasi den operazioa da, esan bezala prostituzioarekin lotutakoa. Eta Oarsoaldeko Kontsumo Bulegoa koartarazi du iruzur deiak egiten ari direla Oarsoaldeko Kontsumo Bulegoaren izenean telefono kontratuak eskainiz. Kontsumo Bulego honek jakinarazi du berak ez duela halako kontraturik eskaintzen eta ez duela ez telefono ez gas edo ez da energia zerbitzurik eskaintzen ere. Zenbaki ez ezagunetatik egindako deiez ez dela fio behar azpimarratu du eta are gutxiago norberaren edo bankuen datuak eman eta oro har ez dela komeni bapatean egindako halako eskaintzak onartzea.
9: Errepidetan gora berari pai.
0: Nafarroan mutiloan AP-15aren lotunera iritsi aurretik eta Iruñeranzko norabidean istripua gertatu dela jakinarazi du Foruzaingoak eta autoilarak kilometro erdi ingurukoak daude bertan. Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur ere egun eguzkitsua izango dugu, 28 gradura iritsiko dira termometroak barnealdeko hiriburuetan eta 23 inguruan ibiliko dira berriz itsasertzean. Goizean hodeiak agertuko badira ere, orduek aurrera eginala gero eta garbiago egongo da zerua.
9: Gero arte, Ramon.
0: Gero arte.
9: Maider, seguro legunon.
10: Kaixoñaki, egunon. Beira, deskapotable batean itzuli bat egin ezazen egin genuen gorko saioan, gorko faktoria.
9: Bai.
10: Ze azken egunetan ohartu gara lankide bat badela, sapairi gabeko auto batean lanera etortzen dela. Bai. Zara figatu,
9: Ez.
10: Baparkalekuan ikusten dugu kotxea, ikerketa sakon bat egin ostean jakin dugun orden, baina gaur justu gaur, ba, guk plana egin dugun egunean jai dauka.
9: Ja, ze plana egin duzue, baina berari konsultatu gabe.
10: Bai, baina udaberria gelditzeko etorri da, eta datorren astean beteko dugu gure asmoa, faktoria deskapotable batean hasiko dugu.
9: Ba, bisatu aurretik, eta gian nahi ere animatuko naiz.
10: Eta egin dezakegu carpool karaoke bat, garai batean bezala. Olako musika proposada, eh, horretarako.
9: Ba, zora garria da. Bihotza laitzen duen doinu horietako bat.
10: Gora Udaberria, gora Peiremans, eta gora Loreak.
9: Bihar arten.

0: Imaginatzen hau deskapotable batean, Mikel.
1: Ba, imagina ez taket.
0: Imaginatzen duzu.
1: Nola ezpa?
0: Zu joango zara gainera deskapotablean, ez? Ez zu, zu karritu duzu norena den aparkalekuan ikusten genuen autoa.
1: Eta zer horre jarri zu dominatxoa, ezan duzu, eh? Oso, oso, oso ikerketa sakona izan dela. Sakon, sakon, sakona. Eta beraz, ba, merezi utain beste.
0: Produkziare oso sakona izan da. Gaurko espero genuena, bazkenean, kasualidadez, gaur justu jai.
1: Oporretan, gu baino beto, baina, bueno, ez dakigu deskapotable hartutan nonbaitera joan ote den, baina berak ez daki, baina datorren astean zita bat hauka faktoriarekin.
0: Bera autoan abiatuko dugu faktoria.
1: Eta igual, joango naiz krema emanda, neguzketako batarako aiarrita, sandalia koñetan, eta igual ekarriko dut lepoko zapi bat, ez zerbait.
0: Bai, baina... baina jarri buruti bera.
1: Hore, buruti bera. Bai. Duintar, geratzen zen duitasun apur hori. Ez? Lurruntzeko.
0: Tira, hala ere. Horri zerbait duzu niri, Isabel Bigarna, etorri zaiz burura, baina bai.
1: Me referentzia, badak izu bakoitza berea. Hala ere, carpool karaoke bat egiteko ez dugu, deskapotable baten beharrik, Maider.
0: Ez.
1: Gaur, Gasteizko Udal Musika Bandak kontzertu eskainiko du Europa jauregian, Arabako hiriburuan, eta abestu ez dakit, baina publikoak parte hartzeko aukera bai izango du, mugikorrak erabilita gainera.
0: Gurekin da, na Isabel Bravo, Gasteizko Udal Musika Bandako teknikaria, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon, hemen ez gara oporretan.
0: Ez. Deskapotablea daukazuan, Isabel?
2: Nik ez.
1: Oh, pena.
0: Guk ere.
2: Baina eta beharrezkoa. Euskiaekin ja izaten nahikoa dugu.
0: Bestela joango ginateke Gasteiz eta zurekin egin elkarrezketa hau deskapotablean.
2: Eta horri behar duzu, baina beste bat entzutera ikustera.
0: Bai, ze gaur ametxe egitearen artea izeneko kontzertua eskainiko duzue, zer da zehazki gaur egingo duzuena, oso berezia izango baita?
2: Joan, aber, guretzako oso egun berezi bat da, denboraldi amaitzen dugulako, lehenik eta behin. Baina, karo, denboraldi oso ona amaitzeko, egin behar duguna da, zeo zer berezia, eta da, gaur daukaguna. Hiru obra ditugu, gure gitaragoan, hiru obra oso desberreinak, baina batez ere bat, sinkronia sobra hori, oso oso oso gauza desberreina izango da, guretzako eta publikorentzako baita, zeo zer aurreratu zu lehen, ezta?
0: Bai, mugikorrak aurreratu ditugu, eta zein beharko dugu edo, mugikorren bidez nola interaktuatuko dugu zuekin?
2: Partekatuko dugu gaurko esparrua. Publikoa ez da izango bakarrik publikoa, beteko du mobil orkestra bat, Udal Musika Bandarekin batera. Eta lortzeko hori teknologiari esker lortuko dugu. Eta nola egiten da hori? Pues publikoak izango du egitaragoarekin batera QR bat. QR bakoitzean izango dugu melodia desberdin bat, vale? Baina publikoan gaude 700 pertsona. Orduan, telefono bakoitza izango da como un altavoz edo olako bat. Eta horretaz gain izango dugu kolore bat pantalla eta mobil batetik aterako da melodia desberdin bat. Claro, publikoak piztuko du play hori? Ez, printzipioz egiten da kontroletik, ezta? O sea, publikoa ez da egon behar keskatuta, vale?
0: Ez dugu soinua gure mugikorretik entzungo, baizik eta guk egin dezakeguna da volumena da nolabait horri aginduak eman.
2: Agindua eman, baina guk gure telefonoan daukagun melodia bat, hartuta. Bai. Baina hori egingo dute, pues mai kontroletik, da gauza super super berria da, estreinu bat, gertatuko dira gauza politak edo, ez daukagu egin dira probak Granadako kontserbatorioan, baina bueno, izango da berezia sortutako, momentu honetan sortutako dugu musika pues izango da berezia. Uh-huh. Eta inoiz ez da errepikatzen modu berean. Hoi da, importanteena baita.
1: Baina esan dako, ikusentzulek ez duela erabakiko playri noiz eman.
2: Ez, hoi egingo du zuzendariak. Adosteko momentua. Hori bai.
1: Zerestela kakofonia, sinfonia baino, eh?
2: Karo, a ber, zailtasuna bat dugu eta kontua da mobilak egon behar direla konektatuta. Bestela, interneterik gabe ez dugu lortuko soinu hori. Orduan zegerta, zar daitezke baita deiak, eta hori arrisku bat da, kontzertu batean. Dena den, komposaileek eskatzea obra honen mamia. Eta da pixka demostratzeko nola bizi dezakegun bai teknologia, bai artea leku berean. Horiek demostratu nahi dute hori. Bilatzen nahi dira hori, oreka hori. Orduan, igual, zeo zer polita aterako da, fijo.
0: Ja, baina zuek, musika banda nola prestatu da honetarako? Ze improvisatu egin beharko duzue, edo aritu zarete probak egiten?
2: Ez, ez, ez. A ber nola saltzen duen. Obra honen iraupena, prinzipioz, dia, 14 minutu hortik, bale? Orduan, sarreran, agertzen dira mobil orkesta hori eta badago musika idatzita horren gainean. Osa, iraupena dago jarrita partituran, eta gu egin dugu lan partitura horren gainean, osa, musika dago idatzita partitura batean. Hau da, beste osagarri bat, bale? Osa, elektronika da gauza bat, mobilak beste bat, baina badago partitura arrunt batean hor azpian, bale? Orduan, gu landu duguna izan da partitura. Teknikoki, gauza horiek azalduta daude, badaude soinuak hori grabatuta entzun ditugula, bai? Baina osotasuna lortuko da hoi. Eta gaur ikusiko dugu dana batera. Emaitza, ez da, azken zinean. Baina, karo, lan prebioa izan dugu. Ja. Eta, bueno, eta beraiekin, konposagiekin, bueno, pues, harremanetan jarri, pues, jo que se, urte bete bat, aramagu honekin buelta. Así que urduritasuna dago hor, pues, pilpillan, gaude pizkat, gaur, bueno, hasi gara montaje supergoi, goizeko sortietan, karo, badaude baita argiak, ikuskizuna oso polita izango da, hoi, espero dugu behintzat.
1: Eta, publikoak zer dio, Ana Isabel, ez dakit bere kordurio ote dauden, ze pentsatzen dugu, zun publikoko jendea, ez dela egun osoa TikToken eskroleatzen, edo 6-7 esaten duen horietakoa?
2: Bueno, a ber, demoraldi hau izan da oso berezia, eta kontzertu guztietan lortu dugu el sold out, ez da? Orduan, dana daukagu salduta, gu daukagu oso publiko betasun bat, osea super fiel, oso fidegarria, eta horretaz gain daukagu aurreratzeko informazio aurreratzen diegu, bai web orrialdetik, eta baita mezu bat bidali diegu jakiteko gaurko sorpresa etortzeko prestatuta egon behar direla, bai? Uh-huh. Orduan, karo, publikoan badaude, pues badago denetarik, bai? Baina gure kezkapena hondiena zen, pues amamak eta aititeak, ez da, en plan, dices, jo, pues igual QR-ekin ez dia moldatuko, eta egon dira, pues gauza, benetan, etorri dira laguntza eskatzera. Beste batzuek esan dute, lortuko dutela, pues eso, pues jo que sea, usike batekin, no sé, es que galdetu dut, nola jisteko, karo, melodia horik daude sartuta QR batean, eta batzuek ez ekite nora irakurri hori, ez da? Osea, eta nik uste dute, zeo zer ikasuko dugula guztiok, bai publikoa, bai guk, baina, bueno, pues eso, berritasun horrekin, pues bueno, polita izango dela, fijo. Eta nik uste dut, espero dutela, pues eso, nahiaz, ezta? A ber, se dioten gero kontzertua amitzakuan. Gero torten dira, gure, osea, hori oso importantea da.
0: Gero feedbacka jasotzen duzue.
2: Hori da. Beti esaten dute, iragartzeko gauzak beti ematen diagu kaina, kontzertua baino lehen, baina importanteena publikoarekin da, kontzertu eta gero, beraiekin izan eta, claro, porque kontua da, imagina, zazu, Vitoria Gasteiz udal musika banda, jendeak erlazionatzen du, pues, tartularekin, musika klasikoarekin, baina olako gauzak, osea, egon naiz azaltzen, obra horrena, baina daukagu beste obra bat elektronikarekin batera. Ordan soinua, karo, ez da ikusten duguna Gasteizko jaietan, bai? Orduan, baina, da, beste kontu bat, da, banda sinfoniko bat, eta nik uste dut eskertzen dela, olako kontzertuak. Baina, daukagu bizio hori.
0: Ana Isabel, gaur zazpiter dietan, ametxe egitearen arte izeneko emanaldia, Gasteizko Europa jauregien eskainiko duzue, eta esan dakoa.
2: Zazpiter dietan,
0: barkatu bai zazpiter dietan. Eta bertara joten direnek izango dute, euren mugikorraren bidez, ba zuek gidatzeko aukera. Ana Isabel, bravo, Gasteizko Musika Bandako teknikari eskerrik asko, eta batez ere gozatu gora arratsaldekoa.
2: Zuei, mi eskerra itzagatik, bale?
0: Aio.
2: Venga, aio, agur. Agur.
3: Izan litekeen guztia, desgaraian, alegia, arratxean, zortzietan.
4: Elena Sancho Perejek, Marifei Nogalesek eta Bokalia taldeak Euskadiko Orkestrarekin bat egingo dute Felix Mendelssohnen Uda gau bateko ametsaren fantasia eta maitagarrien mundua gogora ekartzeko. Musika itzordu berriak maiatzaren 22-28ra Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus. Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
5: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
6: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testuinguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte, Oteiza Museoan.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
7: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
8: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
7: Badakizu, jan baserritik.
9: Datorren maiatzaren 30ean, Orozko baserri giroz beteko da. Nekazaritza eta beltzaintza azokaren ospakizunarekin. Nekazaritzako elikagaien merkatua. Artizautza, Euskadiko mendiko zaldiaren lehiaketa, Azpigorri lehiaketa, zaldiokelaren dastaketa, baita esku pilota profesionala ere. Posible da egun bat biribilagoa izatea? Maiatzaren 30ean, Orozko nitxarongo dizugu. Antolatzailea Orozkoko udala.
4: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
10: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
11: EITB-ren eskutik.
12: Euskadi Irratia.
0: Amarak eta 21 dira, asteazkena zubigintzarako eguna izaten dugu, Pilar Legarra, Naiara Goia eta Mari Jose Arangurenek laguntzen digute lan horretan, eta gaur, iaia gure bi tarten astuko ditugu, zubien tartean, ze bigarren laurdena zarituko gara. Bilbao Metropolitarra 2050 hausnarketa estrategikoaren ondorioen berri emango dugu, Idoia Postigo zuzendari nagusiak. Eta tertuliak eta tarteak nahazten hasita, zubien aurretik egurrezko zubi bat eraikitzeko asmoa dugu. Pasaden astean inauguratu zuen Imanol Pradales lehendakariak Aiaraldean, urtean 300.000 metro kubiko egur ekoiztera helduko den zerrategia, 300.000 metro kubiko, Europa hegoaldeko handiena izango dena, orain arteko ekoizpena hirukoiztu egingo baitute. Eta guk zerrategi berri hori ezagutu nahi dugu, benetan ote den hain handia jakin, eta Aitor Urkolaion da, Aiaraldeko Murgara konfirmazio bila. Aitor, kaxegunon?
13: Euno maider, egunon entzuleo.
0: Benetan aldain handia?
13: Bueno, handia bada, handia, berria, dotorea, eta parre egin du hemen, Kepa Bastida dugu hemen jefea, hemengo zuzendari gerentea, eta parre egin du 300.000 metro kubikoena esan duzunean. Kepa, egun hon.
14: Ese egun hon bai.
13: Eta getan kasartu dugun edo.
14: Hori da, hone dauken kapazitatea. Bai.
13: Bueno, eta prentsa guztik azpimarratu duena, Europa hegoaldeko zerrategi handiena, hori ere egia da.
14: Bai, hori da, azkenien Zentruropan badude olako instalazioek, baina Europa hegoaldien etzen olako instalazio potentik, eta hau da, bai, Europa hegoaldeko handiena.
13: Bueno, zenbat da hori, metrotan, bakizu kasetariak, aritzen gara, sute bat denean esaten dugu, bueno, 10 kanpo futbol erredidea.
14: Bai, ba, hori gutxo da hori, 10 futbol zelai bezala.
13: 10 futbol zelai bezala, laro gaita, 15.000 metro karratu.
14: Hori da.
13: Bueno, utziko ditugu, kopurua, zifrak eta tamainaren kontuak.
0: Baize, Aitor barkatu, neurriarena ulertzeko moduan azaldu dezala, galdetu diozu bezala, galdetuko nioke Kepari zenbat den 300.000 metro kubiko egur. Zenbat egur gaztelu ote diren, oiek, zenbat egurrezko gaztelu?
14: Bueno, bastakin, naiz hasi kalkulatzen zenbat gaztelu. Azkenin, pentsa horreztena, kamioi baten, bajuteela, 40-50 kubiko egur, orduan, bueno, zeu egin zatiketa. Ba.
13: Osa, kamioiak hasi hor zatiketa egiten, estudiotan.
0: 50 kamioi bakoitzean?
14: Ez, ez, berroita mar kubiko, berrogei, berroita mar kubiko kamioi bakuitz trailer baten. Zagutea, ja egurrek, ja moztutako egurre, ja. Tablak. Dai.
13: Bueno, ona, aipatu behar dugu, pixat, antecedenteak, ez? Bi sozie, Mondragon taldeko bi sozie.
14: Bi kooperatiba, bai?
13: Bi kooperatibek, sortu duzue, hau, izena jarri diozu ez, lehen bi izen bat zeuden?
14: Ez, momentuz ez, hor lanketa baten ongea, baina ez gehaldu, garaiz, eta momentuz lana etorki jarraitze.
13: Bueno, Murgan dago etorki, zaharra ikusi dugu onuntzako bidea, mila bederatzen da larogeita lauean sortutakoa, eta oinatin dago, lana, zaharragoa, mila behatzireun da, irurogeikoa. Lan bera egiten dute biek?
14: Ez, azkenien torki da zerrategi bat, ordu nindeuna da hemen da zerrategi berri bat, ja kapazia gehiogin, eta lana da, ba egur hori, o etorkik produzitzeun tabla edo oloiek konsumitze ditun enpresa bat. Dago hortetik ite ditugu, ba enkofraurako materiala. Ba,
13: zuen merkatu hori da, enkofraua.
14: Bai.
13: Ez duzu egiten paletik.
14: Ez, ez, ez.
13: Altzariak guainaen bolaran omen dauden pinuzko muebleak hori, ez arrez?
14: Ez, ez, momentu ez. Etorkizunen ikusiko dugu, zerrin baino, no. Momentu ez.
13: Eta badaude erosleak, urtean, 300.000 metro kubiko egur, erosiko dutenak, enkofraudarako horri egiten.
14: Bueno, ez baina enkofraudarako ez, azkenien hori da lanak iteuna oinatin, baino etorki gu hemen planta hontan, produzitzuko hona da, azkin, egurreo taulak sektore ezberdinetako.
13: Ah.
14: Bat izeleke, ba, paleta fabrikatzeko, embalajeako, eraikuntza egurrezko etxi egiteko produktu dituztena, bai CLT, bai bigelamina dituzten enpresak. Eta hortik hortko zati bat, jungoa oinatira, enkofrako matea laiteko.
13: Aipatu diazulen, egoin adibidez, ez? Enpresa ezaguna delako,
14: bai.
13: Izan zidelako aitzindariak egurrezko eraikinak egiten, eta...
14: Bai, hori da, adibidez, egoin edo azigea egurrezatzen bai.
13: Eta bi aldeetatik zegoen interesa, zera, premia osagarriak berdindu dituzue, edo zer da, volumen hartzeko Europa mailan, edo operazioa zerratik eginda.
14: Bai, hor azkenien, bueno, etorkizakoen beharra, ez, instalazio berritzeko, zauzken 1984ko instalazio batzuk, eta beharra, ba, bueno, instalazio ondo zaude, martxan jarraitzen, baina berroi urte zuzke. Orduan lehenuo gero, ba, hori inbertzio hori inberra zeon, eta bestalde, ba, lanak egurrazko konsumitzeu, guk oinatin, gero txekian beste planta dukeu, baina honoan beste hornitzaile batzu dauzkeu, eta oinatira eginen, ba, egurrazko ekartzen zentur lopatik. Eta guzti dugu, zergaitik ez bertako egurre kontsumitu, bertan egurre bazeon, bazue bazeon, baina bergenun hornitzaileek ba egurre kondizio konkretu batzutan emateko kapazitatea izaukebena. Eta bueno, hor nola bi kooperatibak gaudezen bat dibizio berdinien, ba hakinun guk, ba etorkizakoela proiektu hori oburuen, bultegaiziela, orduan, ba esere ginen, da itzietela ziginen, ez? Eta horrekin batea, bueno, proiektu hau martxan jartzeko, ba bueno, adostasun batea heldu ginen, eta bide hortan ikusi genuen, ba azkenen onena zala, ba bi kooperatibak ezkontzi, ez? Azkenen hasieran hasi ginen taberna baten ezautzen hasi ginen, ez? Pareja bezat azkenen ezkonduta buko dugu.
13: Vale. Oso ondo. Jendeak esango du, hor lanean aialdie ba, ez da bat ere zaratarik eta bueno, gaur gabiltza a medio gas esaten bai, dana, bai. Makina piztu, makina gitzaldi gaberiare bat, bai. Suediara deitu horrek harritu nau.
14: Claro, esko hornitzailean gu da.
13: Makina, programan.
14: Linea honen ornitze jango eta, bueno, justu ontxe, arazxoa tertun da, area daude konetata.
13: Eta, orduan, bueno, akartzen duzu egurra, hemen inguruko, basoetatik, pensatzen dut.
14: Bai.
13: Bauzu ezuek, Mondragon taldea badu basorik, pinudirik?
14: Ez Mondragoik azkenien egurreko sektorien gu bi enpresa geha, oza, etorkita lana, besta on Mondragoik gupen beste egurreko sektorekoik. Etorki egiteuna da, azkenien... ba egurre o enborra lortzeko alde batetik erosi leikeu geuk ba baserritar edo ba baso jabe bati eta geuk ba esplotatzeu baso hori eta ero beste batzui ba baso hori esplotatuen beste batzui ba enborra erostizkou. Beste aukera bada eta bai plantatzen hasi gena etorkizunerako baso jabiek izetire bai. Eta pixkat nik uste dugu Euskadi mailan ba bueno ba horre banda marroi eta ezekin gaitasunatiken eta aparte ba uno sektorioan bezala azkenin jabe askore ba igual ondorengo gehiegi gabe ordun horre ikusten igual ba etorkizunerako guk apustu bat inberko duela industriak, ez? Eta hor zentro Europan dago beste modelo batzu jarraituz, ba baso jabiek izen eta bizke landu industria behar duen bezala pasu gondo zaituta eta gozo hori lanketa hori merko dula.
15: Egurra behar duzu, pinua. Pinua bakarrik, esan nahi.
14: Bai, bueno, bai. Koniferak.
15: Koniferak.
14: Bai, bai, azkin bai. Pinuen, danai pinu ditzio, baina bai. Pinuen inguruen, bai.
15: Bueno, ostatik asko dago, gu Donostiatik etorreta, bide bazterretan, bai, pinua besterik ez da ikusten. Bai. Gaixo daudenak ere, bai, asko.
14: Bai, bai,
15: eta urte osoan berdin etortzen da pinua, edo badaude urte sasoi batzuk. Zai, duda berrian mozten da gehien, neguan pentsatzen du, basolanak eta gutxigo izango direla, edo bueno, beti berdin.
14: Ez, normalien horritean da, neguen aukeratze baso da ezberdinek. Azkenien, baso batzutan neguen ezin dezu zartu. Horrek azkenien, eurit jatik egin da, ba, segun zarrerako bidien nola da ezin dezu zartu, orduan, detzioan, daude baso batzu neguko eta beste batzu gudarako. Gudaran, bai hile danien zartu lehike, eta neguen, ez da, orduan hor pixket alde hortatik gen, diferentzile. Eta gero udaran, ba, bueno, bai, egualdi jatik gen, gertatzena da, ba, pixkat egurra hobeto zaitu berda, borge, moztu ondoren urdintzen aztea, eta hori pixkat zaitu berezitea. Bai.
15: Uh-huh. Bueno, orduan, hemen daukago, makina, tableroak egingo dituen, makina, pentsa ezazue, egun bat metroko pabiloia, gutxi gora bera,
14: guztian. Bai, bai.
15: Eta orduan, alde hartatik sartzen duzu enborra osorik.
14: Ba, egia klasifikauta da, neurrizka klasifikauta da enborra.
15: Eta beste aldetik ateratzen da?
14: Ba, olak.
15: Olak, ja olak egin da.
14: Bai, taulak. Eta ero taula hori, bain bertu klasifikau. Eta orden hau, ba, ikusi ze kalitateko dien, aberren tolerantziten neurrien ondo aldaon, eta gero ja, ba, neurrizka eta kalitatezka pale baten, batea, ba, pakete baten egin.
0: Eta barkatu da, baina enborro bakoitzetik ze ateratzen da, ol luze bat eta aliketa lodiena, edo aterat, bat baino gehiago ateratzen dira?
14: Segun azkenien zuk ikusi berezuna, zu marrazkaten zirkunferentzia batite baldin bazu,
0: bai.
14: Ba, horra zi marrazten olak, ol, ba, rektangularrak, ez? Azkenien bai. Orduan hor, segun bezerora bera, ba, izileizke lodillo edo finue. Zemate eta lodillo hobeto, ba, normalien ola hobeto ordaintzea, tartien ateatzean txirbile edo astilla baino, ez?
0: Eta txirbilo hori zehor kanpoan geratuko dira, ez? Zirkunferentzia baten barruan kuadroak egiten bat ditugu beti geratzen dira, ertzak soberan, horrekin segiten da.
14: Bai, hor azken nien, noski enborran dana aprobetsatzea, lehengo enborra klasifikatzen honetanak garbitu eta azala kentze jau, eta azala hori saltzea, ba, bai, bueno, ba, produktu ezberdin egiteko, eta gero baita ere guk etorkizun nien hemen dako kaldera montatzen ega, eta hor biomasa, ba, oazal horrekin energia sortu eta geure zekaderuek ba, berotzeko. Eta gero tartien sortzean, ba, txirbil edo astillo egin hor daude bi ertera ezberdin, gehien bat, bat da papela produzitzeko, fibrak, atelaizke, eta besti da baitare txirbil horrekin peleta fabrikatzea. Uh-huh. Edo beste baitzeko zen, ba, bueno, tablero, ba, mueletako tableru egiteko, eta hori, baina hori gaur egun gutxillo.
15: Bueno, hemen gaude fisikoki kontrol gelaren, edo geletako baten ondoan, eta, bueno, irudika ez ezue askotan ikusten ditugu trafiko zuzendaritzan, eta pantaila mordu bat, eta, bueno, hau oso antzekoa da, teknologia puntakoa dago hemen, diru asko sartu hemen norbaitek, epa?
14: Bai, desente, bai. Bai, guk, askotan probatzen zen.
15: Nola esan duzu, 7-6 o 6-7.
0: 6-7, bai,
15: 6-7. 6-7 milioi euro sartu dira, hemen.
14: Hori izan nahi ta izen, Ez dago beste bigarrengo zeik. Bai, hemen, lanpostu nahi askotan probatzen zen jo, Homer Simpsonen lanpostu.
15: Ah, bai, hori da, hango zentral nuklearreko kontrol gela bezala.
14: Antzeko oso bat. Bai, hemen, bai, gutxu gora, 77.000 euroko inbertzioa dizen da, eta, bueno, hau, ba, bi kooperatiban artien jarri duen diru bat, eta gero Eusko Jaurlaritzatik ere laguntza potolo bat, ba, Europako fondo batzun bidez, 12.000 euro jaso ditugu.
15: Gero behar dira langileak, hemen teknikaria dabiltza, makina konpondu nahian, horrendik ez dute lortu lehen izan dugu, zarata eta xikan bila, baina isili daude makinak konpondu artean. Eta langileak, nionkepa, errez topatzen duzu langile jendea, oraindik fitxaketak egiten ari zarete, ze perfileko jendea behar duzuen?
14: Bueno, hor gabiltzez, azken nien, bai ikusten egiana da, lehengo instalaztiko nea, azken teknologi gehiago dao, eta hor dun, ba, bueno, pixkaten prestatutako jendie berde baitare, eta hor bai transizio baten gaude. Eta, bueno, langile mailan, bai, azkenien area oso zona industria zona baten gaude, eta oain arte ez da ezerra izen, egile esan, inaugurazio ondoren, ba, ateadan zaratakin, ba, bai jasotzen nahi gala, ba, jendien partetik interes gehiago, ez? Ah. Ba, igual, ba, lehen igual ez gaun hortan oi hartzunik ateatzen ez, da oain ba, errezo ez dut gaitu, eta horantzen bat edo hobetzen garitzen.
15: Uh-huh. Aipatu lehen dakari izan zela inaugurazio egunean, eta arek ere aipatu zuen, nola, Aiaraldeak bizi duen egoera, nola esango dugu, larria ez dakit, kezkagarria bai, Reunidos, eta badira horre, enpresa gehiago larri dabiltzanak, eta ibili direnak, Maderas de Llodio, eta Guardian, Glavista, eta bar. Eta, bueno, alde hortatik, jendeak itxaropen izpi bat izango du, honekin, ez dakit, egun langilea, adibidez, kolokatu litezke?
14: Bai, nik uste azkenien, bazon ontako proiektu oso garrantzitsu dela, borka azkero oain arte bazken aldi jamintzet, ba, notizi eskaisak entzuten nahi zienez, da honi uste notizi positiboa dela, eta gainea, nire ustez proiektu ezberdin bada, oza, kooperatiba gea, gu azken etorkizuneko proiektu bada, eta lanpostu kooperatiba sortu nahi ditu, nahi nik uste horreke balore ondila aukela.
15: Erraz tomatuko duzue, langile jendea, esan nahi dute, egun langile behar badira, bosteun kurrikulun dituzue, o berrogeita mar dituzue?
14: Bueno, baina hori pixkanaka izatea,
15: bai.
14: Pixkanaka, baina jende asko ja, zira, hemen martxan, eh? Hemen,
15: bai.
14: Hemen, ikustan batzu, ja jende asko dao. Bueno. Bai, hori pixkanaka da, bai. Pixkanaka.
15: Eta tabloia gatope egiten, noiz hasi behar duzue?
14: Ba, nik uste urte bukaerako ja, hau, eunuko unien onberko litzeke martxan.
15: Kostako arrankatzea ere, ez? Esan dugu, ba, ia egun metroko makina zarra. Eta hori engrasatzea, martxan jartzea, ez da, bai. Dugu ez dala erreza izango.
14: Bai, azkenin detaile asko die, hau eunuko unien ondo martxan jartzeko, azkenien dao hemen, lehenengo mekanika montoa berdezu, elektronikoen juntau, eta gero hori dana ondo sinkronizau, ez? Ba enborroiek, ba, junberden bezala sartzeko, ondo zentratzeko, atea berretuzun tabla horiek ondo optimizatzeko, eta gero, ba, hortik tabla hori dana baitare, ba, ordenatzen, eta ondo klasifikatzen baitare hori dana, ba, hor lanketa ondi da, hori dana ondo koordinatzen.
15: Eta auskalde hartan, lehen esan dezu, zera, egurrak lehortzeko, sekadorean zeuren energia sortu, egurrak berotzeko, eta hori, nik ez dakit nola lehortzen den basoti datorren egurra, nik uste noen zela hor, ere muzabal batean utzi, eta lehortzen danean ekarri, baina...
14: Baita, hor... Baina, bueno, zenbaiten, azkenien, ba, egurre etortzenien aukitze horrek urkanteatik behunuko goita moz, berroge izetea. Orduan, segun ze erabilpenetako batzutan moztutan eiko olaxe erabileike, eta baina beste erabilpen batzuk behar debe humedade kantidade bat. Ba, gero egur horrekin, ba, enkolatu edo tablero batzuk berbait duzu, normalin inberda eunuko amabira zekau behar da. Eta hortako iteana da, azken kamara batzutan sartzea, eta humedadi eta temperatura kontrolauta, ba, jutea pixkanaka, egur horren, ur hori ateatzen.
15: Topera esten zareten erako, eroslea baditu zuen, nora salduko zuen gehien bat, beti esaten da ez, esportatuko dugu 160, 180, edo, igual ez dago...
14: Gu, momentu honetan, gure idea zentratzie estatu mailan, eta Ipar Afrika, Portugal, eta Frantzia hegoaldien. Gero ikusiko dugu, esportatuko dugu behar bada. Azken nien, esportatzi ondo dago, baina merkatu interesgarrio baldin badaude. Orduan, bueno, hori jungo gaine pixkanaka. Momentuz, zentrako gehiago estatu mailan.
0: Erki.
15: Eta atera, esan, Maider?
0: Ez, bai, eta atera, azken galdera batea, Aitor?
15: Bai. Ez, esan nahi nuen, zuen produktua, horrateatzen diren tableroan, nori saltzen dizkiozue egoin bezalako enpresa txiki ertainei, o bestera batera, nola komertzializatzen da hori?
14: A ber, gure bezerue die, ba, egurreko industrie, adiez, edo goin, lana, edo paleta fabrikatze ben, edo enbalajeko materiala fabrikatzen enpresak, edo konstruzioko materiala dukeen almazenak, normalien, oza, ez da azkenengo erabiltzailea. Tartien da hon, ba, industria.
15: Bai, arotzari ez diozu saltzen.
14: Ez, normalien ez. Arotza hundi izen berdu.
15: Zek ere, arotza hundiak egin da zaten hemen, ha?
0: Ederki, ba, hortxe aier aldean, Murgan, zerrategia, Europa hegoaldeko zerrategirik haundiena, gure kalkuluen arabera, lehen esan diguzun datu erabilita, kepa, 6.000 kamioi beteko dituzu urtean.
14: Hori da.
0: Egurrez, bada zerbait, eh?
14: Ondo, bai.
15: Meretzi futbol zelai eta 6.000 kamera.
0: Hori da. Ba, eskerrik asko, Kepa, gaur zuen kontrol gela horretan guhartzeagatik eta zeuen hitzekin ikusi ere egin dugu, hor sartan aritzen zareten lanean, beraz, eskerrik asko eta ondo segi?
14: Eskerrik asko zuen, tarte txau batatik.
0: Aitorrek ekarriko dugu orain, zera, egurru zain freskoa bueltan, eh? Gero arte?
15: Bai, badago ederra.
0: Gero arte, aio.
16: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
17: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
18: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkize.
19: Ángel Lecuona y Enric Monet pues habían ido al mismo campo de concentración.
20: Vidaya Bat.
19: Es una lista de cremación.
21: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
22: Nacien víctimen errautzen bila.
19: Y si... esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
22: Errautzak dokumentala.
23: Supe behar tu Martí.
22: Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
24: ETV honen ere eskuragarri.
25: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
26: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
27: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
29: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausua emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
30: Neumáticos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumáticos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
31: Euskadi Irratia.

0: Eraiki dezagun zubi bat etorkizunera gaur 2050ra begira egingo dugu zubien tartea, naiz eta asteazkena den eta ez asteartean, Aiara Goia Arantzazu Lab Demokraziaren Berrikuntzarako Laborategiko zuzendariak, egunon.
1: Egunon.
0: Zun nola imaginatzen duzu 2050ra?
1: Ez errezta imaginatzea eta lenguan batek esaten zidan. Kanpotik ari zaizkigula esaten nola imaginatu behar dugun, orduan norberak ere ez daukagu almen hori. Edo galtzen ari gara.
0: 2050ra begira jarriko gara. Gaur, gauza hori xeie, edo gauza bera egin duelako Bilbao Metropoli 2050ek, Carmele Uribe salgo, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Eta euren egoitzan zaude uneotan.
2: Bai, Bilboko kale nagusian dute egoitza, sota eraikinean, paretik pasata geunden, baina barruan egon gabe, eta kanpotik bezain ederra da barrutik ere. Batez ere, sarrera egin zaigu oso deigarria, eta oso dotorea da. Bueno, ba, ona etorri gara, pasaden astean ezoiko batzar nagusia egin zuelako Bilbao Metropoli 2050ek, Euskalduna Jauregian, ekitaldi horretan iragarri zuten etapa berri bati ekin diotela, eta Bilbao Metropolitarra 2050 hausnarketa estrategikoaren ondoriak aurkeztu zituzten. Idoia Postigo daukagu gurekin, Bilbao Metropoli 2050ko zuzendari nagusia, egunon?
3: Egunon.
2: Naiarari egin diogun galdera egingo dizugu zuri ere, zuk nolakoa imaginatzen duzu 2050ra?
3: Bueno, Naiarak esaten duen moduan ez da bat ere erraza, baina bueno, nik abantaia daukat, ze Bilbao Metropoli 2050retik irudikatzea zarago 200 pertsona baina gehiagoren ekarpenak eta ikuspegia parte hartzaile prozesu bat sustatu dugu eta bueno, ondorio nagusia da Bilbao Metropolitarrak 2050erako Europako arko atlantikoko hub estrategiko bihurtzeko asmoa izan behar duela eta ni ados nago esaldi horrekin.
0: Nola esan duzu, Europako hub estrategiko bihurtzeko asmoa?
3: Bai, bai, hori da, bai.
0: Horrek esan nahi du, gune zerbait egosiko den puntu bero izango dela Bilbo.
3: Bai, bai, guretzat hub bat ez da etiketa bat, bai, gaitasun bat da. Talentua, industria aurreratua, zientzia, kultura eta proiektu eragileak identitate propioarekin eta nazioarteko ambizioarekin biltzeko eta konektatzeko gaitasuna.
0: Mm-hmm. 2050 data hori zehaztu duzu, zergatik 2050?
3: Bueno, Bilbao Metropoli 2050ek epe luzerako hainbat hausnarketa estrategiko garatu ditu azken 2015 urteotan. Eta hausnarketa honen oinarrian aurreko Bilbo Metropolitarra 2035 gogoeta dago. Guretzat, une egokia zen hausnarketaren aldagai nagusiak eguneratzeko, ikuspegi zeharkakoago batekin gaur egungo hiri erronkak elkarri lotuta baitaude. Eta bueno, 2050ko denbora markoa egokia iruditzen zaigu eguneroko premia gainditzen dituzten estrategiak planteatzeko eta aurrean ditugun erronka konplexuei erantzunak prestatzeko. Ze, claro, pertsona baten bizitza 25 urte denbora tarte garrantzitsua da, baina hiri baten bizitzan ordea ba iarnasa baten parekoa da.
0: Naiara, zuek ere, bueno, Arantzazu Lab Demokraziaren Berrikuntza Laborategian aurrera begira aritzen zarete, ez? Epe mugak jartzea garrantzitsua da, Naiara. Nola zehazten dira, noraino begiratu dezakegun, zer den realista, noraino eragin dezakegun?
1: Bai, guk ere eta Idoiak ondo dakiz, ez da lehenengoko aldia berarekin hitz egiten dudala, ze bon antzeko urbilpenak egiten ditugulako etorkizun hobeago hiek irudikatzeko. Eta epe mugak, seguraski Bilbo irudikatu edo Bilbon eraldaketa bat irudikatzen denean ere, hauek ez dira epe motzekoak izaten normalean, ez? Eta gehiago egoten gara epe ertain, epe luzera begira, eta horrek daukan, bueno, batzutan frustrazioekin, ze egindakoaren eragina ez duzu epe labur-laburrean ikusten, ez da? Baina, Idoiak ondo esan duen bezala, momentu honetan uste dut, gizarte erronka askotarikoak ditugu, sakona ditugu, elkarri lotuak eta zaila da epe motzean irudikatzea gauza batzuk. Horrek ez du esan nahi, epe motzeko helbururik izan behar ez dugunik, ez? Edo epe motzeko ekarpenek edo helburuek ikuspegi 2050ko ikuspegi horri ekarpena egin behar ez diotenik. Baina, bueno, bai, tentsio hortan beti, ez? Edo oreka horretan epe laburra, epe luzea.
0: Zuegia, Idoia, urte batzua dara matzazue Bilbao Metropoli 2050 honetan, urten 2025 urte hurren ari baitzarete ospatzen, zelbururekin sortu zenuten?
3: Bueno, Bilbao Metropoli 30 sortu zen krisialdi sakon batean, desindustrializazioaren eraginarekin, ezta? Eta guk uste dugu krisi testuinguru horrek ahalbidetu zuen, bueno, alde batetik, birbizteko plan ambiziotsu bat sortzea, eta beste alde batetik, etorkizuneko ikuspegi partekatu baten entitate bat sortzea, Bilbao Metropoli 30 bezalakoa, ezta? Eta bueno, bai, hau izan da gure jatorria, demagu.
2: Eta bide honetan, 35 urte hauetan, nolako ekintzak egin dituzue, ze bide egin duzue?
3: Bueno, Bilbao Metropoli 30 jardura nagusiak urte hauetan guztietan pentsamendu estrategikoaren, lankidetza publiko-pribatuaren, nazioarteko aliantzen eta gure metropoliarentzat proiektu eragileak sustatzearen esparruan mantendu dira. Baina lantzen ditugun proiektuen izaera ere aldatu ere eta evoluzionatu egin da. Azpiegituretatik balioetara igaro gara. Adibidez, ongizate emozionalarekin, kohesio sozialarekin eta hiriaren dimentsio guk esaten dugu ukiezinarekin lotutako proiektuetara.
2: Osea, asko aldatu da Bilboren egoera 35 urte hauetan, zuk momentu honetan nola ikusten duzu Bilbo?
3: Bueno, a ber, gure hausnarketa estrategikoko elkarrizketa eta lansaioetan modu nagusian azpimarratzen dira gure bizikalitatea eta metropoliak izan duen eraldaketa arrakastatsua. Beraz, abia puntua ona da. Orain erronka da ekosisteman zentzu positiboan ambizioa eta igual inkonformismo puntu bat txertatzea oraindik aurrean ditugun erronkei erantzuten lagunduko duten proiektu eta ekimen berriak sustatzeko.
1: Bai, Idoia, nahiko nizuke galdera bat egin, ez? Eta agian beste erpin batetik edo begira batetik, hain zuzen ere, aipatu duzulako intangibleak edo ukiezinak diren ekintza horiek aipatu dituzu, ez da? Eta baita ere, Bilbo 2050 eraikitze horretan, 200 pertsona eta hainbat eragileren arteko gogoeta eta ikuspegi partekatua, ez? Eta bai. Nik hausnarketa bat egin nahiko nuke eta gero galdera bat, ez? Guk ondo dakigu ez Idoia, berrikuntza publikoan eta izaera zuen edako lankidetzak sustatzen ari garenetan azkenean bat, edo zubiak erekitzean gaur solasaldi honetan gaudela ari garenean, ez? Badaudela gako batzuk, ez? Horien artean zuk batzuk aipatu dituzu ekosisteman eta dauden eta dinamika kondo ulertzea erakileetan eta erakundeetan gaitasun batzuk garatzea, gaitasun ezberdin horiek lerrokatzea, aleginak batzea, ez, iragin handiagoa izateko, baita soluzio ezberdinak edo gogoeta estrategiko ezberdin hauek herritarrekin dara gehiekin batera eko sortzea, eta baina nik uste dut, ea metodologia egitura eta prozesu bezaratago eta intangible horietara noa, ez, prozesu guzti hauek hitz egiten dutela asko baita ere kulturaz, ez, kultura eraldaketaz, hor eraldaketa edo irudikatze hauek erdiesteko behar den lidergo kolektiboaz, behar den edo garatu behar den ardura partekatuaz, ez da Idoia? Eta nik uste dut Bilboko eraldaketa hori irudikatzerako orduan, hoiek ez balio edo intangible hoiek direla oinarri-oinarrian landu behar direnak, orduan ez dakit zure ustez zein dira ikasketak zentzu horretan, ez? Ba, lidergo partekatu hoiek garatzerakoan, kulturan eragitean, edo nola baiteko ardura partekatu hoiek sustatzean. Zeintzu dira erronkak, bakeko zaitasun bat zua dela, baina zeintzu dira pixkat ikasketak edo zer nabarmenduko zenuke?
3: Bueno, guk uste dugu eta hausnarketa estrategiko honetan atera da, bueno, indarrez, lehenik eta behin ambizioa eta erantzukizun partekatua behar ditugu. Segurazki aldaketaren deserosotasuna onartu behar dugu aldaketak egiteko, eta eta balioak ere behar ditugu. Bilbao Metropoli 30ek duela bi hamarkada baino gehiago identifikatu zuen azpiegituretatik balioetara igarotzeko guretzat zen paradigma aldaketa. Eta profesionaltasuna, alegina, ondo egindako lana, guztion ongira bideratutako etika publiko eta pribatua, pentsamendu kritikoa eta bizikidetza demokratikoaren eta giza eskubideen defentsa aktiboa bezalako balioak indartu behar ditugu. Eta gero, horrekin lotuta eta augustia gure estrategia blokean sartzen da hausnarketan. Aldi berean, eskala metropolitarra ere behar dugu. Ze, bueno, metropolia ez baita proiektuen batura, metropolia bera proiektua da, gure ustez.
2: Metropolia aipatzen duzu, eta pixka bat zehaztearen, zer sartzen da horren barruan? Ze ere mutan eragiten duzu ezuek?
3: Bueno, metropolian, bueno, gure bazkiden artean daukagu alde batetik erakunde publikoak, ala nola Eusko Jaularitza, Bizkaiko Foru Aldundia eta metropolia osatzen duten 50 udalak.
2: Horti dator Bilbao Metropoli 50.
3: Hori da, gure izena 50 zenbaki, gure izeneko 50 zenbakia Bilbao Metropolitarraren eremua osatzen duten 50 udalerriei dagokie. Eta, bueno, muga politiko eta edo administratibo zehatzik ez duen eremua da. Aitzitik partekatutako pertenentzia sentimendua bati lotuta dago. Orduan, Bilbao Metropoli 50ek metropoliaren kontzeptua modu malguan erabiltzen eta aplikatzen du lantzen duen proiektu motaren arabera egokituz.
2: Orduan, zuek proiektua zehazten duzuenean, ba, kasu batzuetan udalerri batzuk sartuko dira, eremu bat sartuko da, auzo batzuk sartuko dira, edo beste batzuk horren arabera egiten duzue. Eta zuek 2050ra begira, nabaritu duzue, edo bueno, konturatu zarete orain arte, Bilbok izan duela Bilbo efektua deitzen dio zuen gauza bat. Zer da hori? Eta pixka bat horra bideratu nahi duzue, ba bueno, zuen norabidea edo zuen lan egiteko modua, ba norabide horretan jarri nahi duzue.
3: Bai, bueno, Bilbao efektua Bilbo metropolitarrak hiru hamarkada baino gehiagotan bizi izan duen birbizte eta eraldaketa prozesua identifikatzeko erabiltzen den kontzeptua da. Gure hausnarketa estrategikoaren proposamena da eraldaketa efektu hori metropoli osora hedatzea itsasadarraren bidez. Lurraldearen kohesiorako, konektibitateko eta aukera berriak sortzeko ardatz estrategiko gisa ulertuta. Orduan, guretzat 2050ko hausnarketa estrategikoan urrats bat gehiago ematen da. Itsasadarra metropoli birbizteko urrengo jauzia artikulatzen duen azpiegitura natural, ekologiko, kultural eta produktibo nagusi bihurtzen da.
1: Idaia eta kuriosidade bat, solasaldi honetan askotan bai gaineratzen dugun elementu baten bueltan, eta uste ezin bestean 2050 irudikatzen ari garenean ziur aintzat hartuko zenutena. Adimen artifiziala, teknologiak, ze leku izan du zuen ekintzetan, edo gogoeta estrategikoan, edo harremanen eraikuntzan, nola txertatu duzue, txertatu balima duzue?
3: Bueno, hasieran aipatu dut hori hub estrategiko bihurtzeko asmoa izan behar duela Bilbao Metropolitarrak, ezta? Guretzat espezializatieran aipatu dut hori hub estrategiko bihurtzeko asmoa izan behar duela Bilbao Metropolitarrak, ezta? Guretzat

0: justu gaur goizean gure presidente berriarekin komentatzera ari ginen, eta demografiari begiratzen, bueno, partekatu dizkit datu batzuk, non ikusten da jaiotze tasa jaisten dala mugikorren erabilarekin arabera. Eta ikusi da aldaketa hori, niretza sorpresa izan da, ez da?
1: Zesan nahi duzu, zemat eta gehiago erabili mugikorra jaiotza tasa ere baxuagoa
0: bai,
1: dela?
0: Baina ikusi da, bai, bueno, niretzat esaten dudan moduan, baina ematen du, badaudela ikasketek probatzen dutela herri desberdinetan momentu, teknologia edo mugikortasun erabilera bueno, 4G izango da segurazki sartzen den enean, ba justu hor ikusten da jaiotze tasa bueno, jaitziera aldi berean. Orduan, a ber, nik aipatu nahi nuke ez bakarrik hori, teknologia bide bat besterik ez da helburu bakarrik, berare, eta gero segurazki pendulu efektua ausnartu behar dugu. Eta segurazki, eta ikusten dugun moduan, zein den eragina osasun mentalean, eta batez ere gazterian, segurazki ajuste pio egingo ditugu etorkizunean, teknologiaren erabilaren, bueno, aztertzen ez da.
1: Zuek hausnarketa egin duzu, eh? Orain hausnarketa egitetik arago, ze lan egin dezake, zuen elkarteak, hauek guztiak egikaritzeko?
0: Zaten duzu, ze kintza edo ze lan mota egiten duen Bilbao Metropolitana?
2: Edo hemendik aurrera, zuek ja azterketa hori egin duzue, orain hemendik aurrera zer egin behar duzue, ez? 2050-era iritsi aurretik.
0: Bueno, egia esateko, hausnarketa estrategiko honetan, etxerako lanak sortu dira Bilbao Metropolio 2050-ek egiteko bere kideen lidergo eta babesarekin, ezta? Eta, bueno, aurre ikusetako ekimenen artean daude, ba adibidez, sensibilizazio eta zabalkunde jarduerak, nahiarak hasieran aipatu zuen moduan, eragile ezberdinen eta administrazio publikoaren maila desberdinen arteko aleginak bateratzeko ekimenak, gero gure bazkidentzat referentzia eta inspirazio nazioarteko adibideak ekartzea eta nazioarteko aliantzak sortzea ere. Orduan, bueno, lanpillo daukagu gure aurrean.
1: Nazioartekoak eta etxe barrukoak ere bai, eta horretan pentsatzen dugu, ba, seiko duzuela harremanetan, ez? Nahiara eta Idoia elkarrekin.
3: Ba, nik uste dut ezin bestean, ez? Idoia ja dagoeneko baditugu, ez? Nazioartetik inspiratzen gaituztenak, eta Bilbok eskala egokia da, Bilbok beti izan du Bilbo efektua, eta uste eta aurrerantzean ere bide derra duzuela, eta bueno, ba, bide lagun izango gara.
2: Eta bazen eukaten elkartzeko asmoa, eta azkenean irrati bidez elkartu zarete.
3: Irratiak elkartu gaitu aurrez aurre, askotan itzagin da, baina nola diren gauzak. Baurrengoan aurrez aurre benetan, kafe batekin.
4: Hori da, bai, hori da, itxakia perfektua elkartzeko.
1: Idoia Postigo, Bilbao Metropolio 2050-ko zuzendaren nagusia, mila esker.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Maiara Goia, aurrengo txandar arte, besarkada bat.
3: Eskerrik asko.
5: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egun on guztioi, elkarren arteko harremanak are gehiago estutu dituzte Errusiak eta Txinak, Vladimir Putin, Errusiako presidentea Txinara egiten ari den bidaia ofizialen. Putinek eta Xi Jinping, Txinako presidenteak elkarlan estrategikoa indartzea adostu dute eta auzo harreman adiskidetasun eta elkartasunean sakontzea. Txinako presidenteak eskertu egin dio otsaundiko ekitaldian Vladimir Putini azken 25 urteetan lehen akordioa sinatu zutenetik harreman baketsuaren alde egin duen lana. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak bien bitartean aitortu du ez dutela aurrekaririk Errusiak eta Txinak gaur egun duten harremanen maila.
7: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являясь собой образец подлинно всеобъемлющего.
6: Txinaren eta Errusiaren arteko harremana harreman oso eta eredugarria dela adierazi du Putinek. Aldi berean, zientzia, energia, politika eta hezkuntzarekin lotutako 20 akordio zehatz sinatu dituzte Putinek eta Xi Jinpingek. Nerea Kortajarena, EH Bilduren

0: Programa idazkariak Etxebizitza alorrean koalizio abertzaleak egin dituen proposamenak defendatu ditu Euskadi Irratiko Faktorian Denis Itxaso Jaurlaritzako Etxebizitza sailburuaren akusazioen aurrean. Itxasok umiltasuna eskatu zien, zorroztasunez jokatzeko eta leporatu zien euren agintepeko udaletan ez dituztela aplikatzen Jaurlaritzari eskatzen dizkioten neurriak. Kortajarena adierazi du erreakzio horrek agerian utzi duela EH Bilduren proposamenak azkurea egiten diola Jaurlaritzari arazoa konpontzeko duen ezintasunaren aurrean.
1: Erregea biluzi geratu dela eta ispilu aurrean jarri duela gure proposamenak Etxebizitzari arazoari aurre egiteko egondan ezintasuna hori. Oso agerian geratzen dela ikusi nun ateratzen dituen Denis Itxasok argazkiak eta gehienak dira Euskal Herria Bildu alkatetzatan dagoen herri horietan ezintasuna ez dagoela. Etxebilduko udaletan ezintasuna Jaurlaritzan dagoela.
0: Ekainaren batetik aurrera Gipuzkoako Foru Aldundiak areagotu egingo du Hondarribiko eta Loiuko aireportuetara doazen autobusen maiztasuna. E-hogeita-hamar Donostiako erdigunea eta Hondarribiko aireportua lotzen dituen zerbitzu zuzeneko 12 autobus irtengo dira aireportura ordu puntutan eta 11ak egingo du kontrako bidea aireportutik Donostiara. Donostiatik Loiura berriz goizeko 6ak eta 4ordenetatik 11ak eta 4ordena arte ordu erdiro irtengo dira lurralde buseko autobusak eta berdin Loiutik Donostiara. Azara Dominguez, Gipuzkoako mugikortasun diputatua.
2: Bidaiatzea errazagoa, erosagoa eta eskuragarriagoa izatea nahi dugu gure aireportuetako hegaldien eskaintzara egokitutako ordutegiekin. Horrela, garraio publiko erabilgarria iraunkorra eta pertsonen benetako beharretarako pentsatua eskaintzeko lan egiten dugu.
0: 2026 urtean autoelektrikoak merkatu irabazten segiko du Nazioarteko Energia Agentziak eginduen aurreikuspenaren arabera. Iaz mundu osoan 120 autoelektriko gehiago saldu zituzten. Saldutako autobusien laurdena elektrikoa izan zen iaz eta aurten 105 gehiago 130 izatera iritsiko dira. Nazioarteko Energia Agentziaren aurreikuspena da Ekialde Hurbileko gatazkak eragin duen krisiaren testuinguruan 2026an 23 milioi ibilgailu elektriko salduko dituzela. Eta China izango da onuradun handia. Ibilgailu elektrikoen merkatuan bera izan eta izango delako nagusi. Iaz, saldutako autoelektrikoen 60%, Txinako ekoizleek eginak izan ziren, Europakoek 15% bakarrik, Estatu Batuetakoek bezalaxe. Errepidesaren nagusien ez dago eragozpen aipagarririk, segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur ere, eguraldi eguzkitsua izango dugu, 28 gradura iritsiko dira termometroak, Iruña eta 23 gradu inguruan ibiliko dira berriz itsasartzeko hiriburuetan. Goizean hodeiak agertuko badira ere, orduek aurrera egin ahala gero eta garbiago egongo da zerua. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
3: Altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Maieta Altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaieta Altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laksi koltsoiak, sukaldeak, Endaieta Altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
4: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Carza. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
5: Hau gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15ean Ikastegietan, 22ean Andoainen, 23ean Baigorrin eta Ekainaren 5ean Zumarragan.
6: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
7: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
8: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
9: Bai, sartu kontuan mesedez.
8: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
9: Ama, ez aldi az esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
10: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
11: Osasunarekin ez delako jolasten.
12: Esnearen zaporearen gatik.
13: Oso krematxoa delako.
11: Bertakoa delako.
14: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Zema gauza dauzkagun oraindik ordu eta bitarte kontatzeko, Gasteizen ustez desagertutzat zegoen landare bat topatu dutela eta Ana García del Boa etorriko zaigu, Jon Ander Fidalgo ezagutzeko asmoa ere badaukagu, bera ibilkaria da, batetik bestera asko ibilitakoa eta hainbat liburuaren egilea, eta ibilian zestua eta Urepelarteko ibilbidearen inguruko webgunea ere ezagutu behar dugu, aurtokiko albestean tartean. Zorginez, bi hitz egin ditugu Irati Zurbano Zuazorekin eta aurretik osasun kontuak ditugu izpide, ez da berria, baina Nazio Batuen Erakundeak berriz egin du hartarazpena. Inoiz baino luzaroago bizi dira emakumeak, baina ez dira hobeto bizi.
2: Munduan egun bataz beste 67 urte bizi dira emakumeak, gizonezkoak 71 eta lehendabiziko irakurketan emakumezkoen osasuna hobea dela pentsa dezakegun arren, datuek diote luzarogo baietz, baina osasun kaskarragoa izaten dutela emakumeek. Era horren atzean arrazoi nagusi eta simple bat ere badago. Orain arteko ia ezagutza mediko guztia eredu biologiko maskulinoetan eraikita dago. Eta ondorioz, emakumeek jasaten ditugun ondoezak gutxi etxita daude.
1: Gai hauen inguruko datuak biltzen eta egungo joerak aztertzen aritu da, eta ari da, Maider López de Jesús, Euskal Herriko Unibertsitatean farmakologia irakasle eta ikerlaria. Kaixo, egunon.
3: Egunon.
1: Bueno, eta izango da igual, hainoak orentxe kontatu duen hori, orain ikasi duenik edo orain jakin duenik, emakumea, bueno, emakumen eta beraz munduko populazio erdiaren ezaugarriak historikoki ez direla aintzat hartu, ba, ez daki ba, tratamenduak edo botikak sortzeko garaian. Deigarria da lerroburua, taldi beran deigarria da hain ezazaguna izatea ere.
3: Bai, bueno, gutxiago ezagutzen dira, aintzat ez dira hartu, behintzat gutxiago aztertu dira, ez, hori errealitate bat da, ikerketek egiten dute, edo adirazten dute hori, ez, datuekaz, hau da, bueno, arrazoi desberdinak egon dira hor, ez, alde batetik, ba, esango genuke zientifikoa edo metodologikoa, ez, nola baite ikerkuntza egiteko orduan bilatzen da beti, ba, laginen arteko antzekotasuna, homogeneitatea, et, ba, aldakortasuna ez egoteko, ez, ikerkuntzan, emaitzak, ba, zera, aldakortasun gutxiago eukitzeko, eta hori bilatzen, ba, animaliekin egindako ikerkuntzetan, ba, bueno, ba, sexu bakarra erabili izaten zan askotan, eta aukeran, ba, maskulinoa edo arra, segatik, ba, bueno, aldakortasun txikiago daukalako, ez?
1: Zesan nahi duzu, ze zentzutan dauka aldakortasun gutxiago arrak?
3: Noski, emek hilero, ez? Dauzkagu, bai, animalietan, gube bai, ba, dauzkagu ziklo hormonal bat, eta horrek suposatzen du, ba, hormonen maila aldatzea, ez? Ian zehar, orduan, lagin ezberdinekin egiten duzunean lan, ba, laginen arteko aldakortasun bat daukazu hor, orduan, zailagoa da, egin alda, noski, egin behar da, baina zailagoa da, eta orduan, bueno, ba, pentsaturik noski, 20. mendean zehar, ba, agian, ezela horren ezberdina izango, ez? Bakarrik, agian, ugalketa sistema, baina ez beste sistema, metan horren beste ardurarik ez zeukala, ba, bakarrik gehien baten asko ba, egin zan, bakarrik arretan, ez? Bestetik entzegu klinikoetan ere, ba, ba, gertatu izan zen, hau da, emakumekin, ere gertatu izan zan, eta horretan ba, ere uki izan zauen garrantzia, ba, talidomidarekin, ez? Gertatutako ba, tragedia edo gertakari hori, ez? Gogoratzen badugu, ba, medikamendu bat izan zan, aurdun zeuden emakumei ematen zitzaiena, ez? Ba, ba, besteak beste antiemetiko modun, ere antziolitiko modun, eta, bueno, ba, teratogenoa zan, segiten, eta teratogenoa zan, ordun, ba, handik noski ume jaio berri asko, ba, malformazio garrantzitsuekin, ba, bai, hanketan, besoetan jaio ziren. Hori dela eta, ba, bueno, ba, FDA-ak edo Estatu Batuetako medikamendu eta likagaien erregulatzaile agentziak, ba, gomendatu zuen, ez, aurdun geratzeko adinean zeuden emakumeak aldela, ba, entzegu klinikoetatik, lehenengo faseko entzegu klinikoetatik, ba, ba, baztertzea, ez, segurtasunagatik, ez, baina, bueno, bazken finean, babes neurri horrek okertu zuen egoera. ez?
2: Hori, entxego klinikoetan gertatutakoak, eta zenbait kasutan izan dituzten ondoriak, eta gero, hau gertatzenen motibotako bat ere izan da, farmazia industrian, beste alor askotan bezala Maider, ardura postuetan, edo eta entxego klinikoak nola egin behar diren erabakitzen, gizonezkoak gehiengoa izatea, ez?
3: Bai, bueno, ez bakarrik enpresa farmaseutikoa edo ez bakarrik industria farmaseutikoan, nik uste dut lidergori beharrezkoa dela maila guztietan, eta noski ikerkuntza, oinarrizko ikerkuntza edo klinikoan maila guztietan, ez? Azken finean ikerkuntza beti galderekin hasten da, ez? Eta galdera horiek segun nork egiten ditun, ba, baldintzatuta ongo da. Orduan beharrezkoa da, ez? Galdera horiek ere, ba, bai gizonek noski, baina emakumeek ere egitea haien buruan, ez? Azkenean hori bermatzeko modu naturalean.
4: Baize, ez gara ari emakumei bakarrik eragiten dieten gaixotasunak gutxiago ikertuak diren ari buruz, ez? Da,
3: bai, hori ere
4: bai. Hori ere bai, eta bai. Eta datuak orain gutxi aipatu genituen Ainhoa Berasaluzerekin aipatu genuen prostatako minbizia dela gehien ikertzen dena estatu batuetan, eta ovarioko adibidez 10. tokian dagoela, eta zerbizeko 14. Baina kasu honetan ari gara, biztanleria osoari eragiten dien gaixotasunetan egindako azterketa eta entxegu klinikoetan, ba, erdia bakarrik hartu direla kontutan.
3: Bai, hau da, esan dakoa, azken finean, bai maiztasun antzeko, bai zera emakume edo gizakietan, edo, osea, gizonetan, maiztasun berdinagaz, edo antzekoa izaten danean, gaizotasun horietan ere, ba, gutxiago esan dako arrazoien gatik, gutxiago erabilizan dira emakumeak. Beste arazo bat da, ba, esaten dozuna, berez, orokorrean maiztasun gehiagorekin edo soilik emakumetan gertatzen diren gaizotasun edo ondoeza hoiek, ba, ikerkuntzek esaten dute, ez? Hori NIH-ek orain dela gitxi argitaratu zuen ikerkuntza bat, non aztertzen zuten, bueno, ba, zenolako finantziazioa jasaten zuten gaizotasun desberdinak, eta ba, kontuan hartuta sortzen zituzten osasun arazoak, ba, ikusi zuten, gitxiago finantzatzen dira, edo azken finean gitxiago ikertzen direla, ba, ba, emakumeetan gehiago edo bakarrik gertatzen diren gaizotasunak. Bai, hori realitatea da.
2: Eta gero hori adibidez ikusten da edo ondorioztatzen da merkaturatzen diren botiketan eta tratamentuetan. Ze horre ere eragina du, ez da, zeri jartzen diogu, non, zeni ematen diogu lehentasuna, eta askotan gizonezkoenak soilik diren minu edo ondoez hoiei, erresago irten bidea bilatzen zaie gainontzekoei baino.
3: Bai, ba, azkenean esan dagoa, azkenean ikerkuntzen norabidea ba, bata edo bestea izan alda, ez? Eta orduan fokua ipini alda batzuetan edo besteetan, argi dago datuek esaten dute, ba, ez dela fokua berdin ipini bietan. Orduan horrek ekartzen dau, ba, hori, ez? Azkenean ikerkuntza egiten danean, ba, izaten da, bai, gaizotasunen mekanismoak ezagutzeko, behin dakigula, ba, haiei zuzendutako farmakoak edo estrategia terapeutikoak bilatzeko, ez? Eta beraz, baia aurretiko lana ez badaukazu eginda ba, bisexuetan, ba, noski ez dakizu gaizotasun hoien mekanismoak zehazki berdinak diren edo ez diren, eta medikamentuak ere zuzenduta egongo dira, ba, batez be, gizonek jasatzen duten edo pairatzen dituzten mekanismoei zuzendutako tratamenduak. Ez? Orduan azkera naiz eta tratamenduak egon, ba, ez dira zertan izan behar horren eraginkorrak edo horren seguruak, bisexuetan.
2: Adibide batzuk ematerik baduzu, Maider?
3: Bai, ba, a ber, aldeak azken finean dauz, ez dugu esango desberdina garela guztiz, noski, sistema askotan edo funtzio askotan berdintxoak gara, baina ere ezberdintasunak dauz, ez? Ba, anatomikoak, esan bezala, fisiologikoak, hau da gero sistemak nola funtzionatzen duten ere, ez dute zertan berdin funtzionatu behar, gainera, badakigu hormona sexualek noski, regulatzen dituzte funtzio, gorputzeko funtzio asko, gurdua normala da, da, ez, azken finean funtzio hiek desberdinak izatea sexuen artean, eta funtzio hiek ba eraldatuta dauzenean, gaizotasunak dauzenean, ba noskire desberdinak izan aldira mekanismo hiek, ez? Oso ezaguna edo oso entzunda dago azken aldi honetan, ba infartuekin gertatzen dana, ez? Ba beti nolabait definitu eginda gizonen mekanismoen arabera eta sintomen arabera, eta bueno, badanok daukagu buruan, ba odolodi handien butxadura horrek dakarren batezbe ba zera, ez? Bularreko minori, besora irradiatzen dana, eta bain ikusi da, ba emakumetan hori gertatu alda edo ez, emakume gehienetan horiek sintomak ez dira oinarrizko mekanismoak ez direzelako hoiek, ez? Orduan beste sintoma batzuk dauz gehienetan, ez beti, baina ere nekea, arnaz hartzeko zailtasuna, goragaleak, burdaieko mina, orduan hoiek eskapau aldira.
4: Baita, ez dira inbeste esaten, ez da?
3: Ez dira diagnostikatzen horren modu egokian, baina dauz gehau, immunitate sisteman ere, ba argi dago, ez? Ba erantzun immunitarioa orokorrean emakumetan biziagoa da. Orduan infekzio baten aurrean, ba hori onuragarri izan alda, baina horrek ere azaltzen dau, ba dibidez, gaizotasun autoimmuneak gehiagotan, ba lupusa, artritis erreumatoidea eta bar, gehiagotan emakumetan gertatzea. Inflamazio erantzuna ere ezberdina da, minaren transdukzioa ere ezberdina izaten da. Gero, desberdintasun farmakologikoak ere oso garrantzitsuak dira. Da, farmako bat, gorputzean sartu, zabaldu, zurgatu egin behar da, zabaldu, metabolizatu, kanporatu, prozesu guztioiek ez dira zertan berdin gertatu behar.
4: Eta adibidez horre badago, ez da, desberdin metabolizatzen ditugu medikamentuen artean,
3: bai,
4: badaude botika desberdinak, desberdin metabolizatzen
3: ditugunak. Hori da, orduan, adibidez, zolpidemarekin lo induzitzaile bat dala, ez, eta, bueno, gertatu izan zan, ez, ikusten zan, edo ikusi egin zan, emakumetan geldoago metabolizatzen dala. Horrek suposatzen dau, ordu gehiago, irauten dauela gorputzean, eta beraz bere eragina ere luzeagoa mantentzen da. Eragin hori nahi dugunean onuragarria da, baina beharrez denean, eragin desiragaitz bat da. Yeah. Ez, orduan emakumek lo induzitu bai, baina urrengo egunean ere logurea zeukaten, eta orduan arrisku gehiago, istripua gertatzeko, yeah, tabar. Eta orduan, bueno, FDak egin zauen momentu baten, 2013an edo lan, egin zauen hori, behartu dozioiek egokitzea emakumei. Mm-hmm. Ez? Bai.
4: Maider, arrakalau justifikatzeko erabilizan dut beste argudietako bada, emakumeen ondo esan oinarrian hasiera-hasieratik arazoi psikologikoak soilik jartzea, eta beraz nolabait arlo fisiologikoa bia puntu horretan aintzatez hartzea. Horrek nola eragin izan du diagnostikoak?
3: Bai, hori ere, adierazten da literaturan, eta nolabait badauz gaizotasun batzuk batez be emakumetan edo bakarrik emakumetan gertatzen direnak, fokua gehiegi agian oinarri psikologiko horretan ipintzen da, eta noski oinarri psikologikoa eta soziala ere badaukate bere garrantzia gaizotasun askotan, baina biologikoa ere, eta batxutan ez dakit, fibromialgia edo esten harritakorraren sindromea edo gehiegi ez entzuten da, estresak eragin da, antzietatea eragin da, orduan noski eragina izango du, baina ere badauka oinarri biologikoa, hori badakigu ja. Orduan, claro, honek badauka ondorio txar bat, eta da fokua gehiegi pintzen bada horretan, eta oinarri biologikoa baztertzen bada, ez da ikertzen, ez? Nolabait, estresa da, listo, ez da ikertzen, eta orduan atzeratu eginda ikerkuntza hori. Eta gero ere nik ikusten dut beste ondorio txar bat, ez? Nolabait, adibidez erditzore osteko depresioan, ez? Edo menopausiarekin batera datorren batzuetan depresioa. Gehiegi pintzen badugu fokua hori oinarri psikologiko horretan, eta ahaztu egiten badugu biologikoa, ere gabiz sama bat ipintzen, ez? Gaizoan, agian beharrezkoa ez dena, edo arindu aldoguna, ez? Ez dakit gaur egun oso ondo dakigu depresio askotan, badago, oinarri biologikoa ere, ez da soilik psikologikoa, ez dira bakarrik ulertu, ezin dira bakarrik ulertu, ba gertaera inguruko edo eragilek kanpo batengatik sortutakoa. Erditxosteko depresioan edo menopausian batxuetan agertzen diren depresioetan argi dago evidentzia asko dauz. Hormona sexualen jeitxiera bortitzek eragiten dute. Orduan, agian kanpoko eragileak ere badabizor, noski. Mm-hmm. Baina bestea ezin dugu astu, eta gaineraz bakarrik astu, baizik eta asaldu, gaizoi. Ez, nolabait kentzeko hori sama, ez? Ba, bueno, ez dakit, nik uste dut ideia oso beharrezkoa da, ez? Zabaltzea nolabait, nervio sistema zentrala edo garuna beste sistema bat da. Korputzeko beste sistema bat da, batxuetan ondo funtzionatzen dauena, eta beste batxuetan ez. Eta bere funtzioak oso komplezuak dira, ez ditugu ondo ulertzen, komplezuak direlako, bai. Baina badira, hoiek, ez, baldartearen erregulazioa, pentsamenduaren erregulazioa, eta hoiek ere, ba, garuna txarto funtzionatzen dauenean, adibidez esan dako kasu hoietan, hormonen jeitziera bortitxo hori delata, ba funtzioiek ez dira betetzen, eta orduan berezko agertuko da tristura hori, azken finean tristura patologikoa, ezin da azaldu beti, ez, ba, kanpoko eragilengatik, eta nik uste dut hori gaizoentzako oso erabilgarria da hori horrela ulertzea.
4: Ba, inoiz baino luzarago bizi dira emakumeak, baina ez dira hobeto bizi, eta horren atzean dagoen naren edo motiboien errapaso egin dugu Maider López, ea iristen den mezu hau behar den leku guztietara, eta batez ere gauzak aldatzen diren ikerketan.
3: Bai, badoaz aldatzen, nik esango nuke astiro badoaz erakundek eta bultzatzen, ez, hau egitea, eta badabiz nik uste dut lortzen, eta gaur egun agertzen ari diren tratamendu batzuk horren adierazleak dira, ez? Badabiz behintzat arreta, ez? Ikerkuntza biomedikoan badago arreta hori ipini behar den leku horretan, ipintzen beharrezkoa dalako, ez? Benetan unibertsala izateko, ez?
4: Maider López de Jesús, CHU Farmakologia irakasle eta ikerlari, eskerrik asko bisitagatik.
3: Ba, zuei, gonbidapenagatik.
4: Aio.
5: Aurten errenta egiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15etik ekainaren 30era bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Hau da, Busturira ailegazan Angelen azken argazkia.
7: Ángel Lecuona y Enric Monet pues habían ido al mismo campo de concentración.
8: Vidaya Bat.
9: Es una lista de cremación.
10: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
11: Nazi en víctimen errauchen villa.
12: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
13: Errauchak documentala.
14: ¿Eso que veía tu Martí?
13: Gaur gauean estreña al día ETV baten.
15: ETV onen ere eskuragarri.
16: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
17: Elena Sancho Perejek, Marifé Nogalesek eta Bokalia taldeak Euskadiko Orkestrarekin bat egingo dute Felix Mendelssohnen Uda gau bateko ametsaren fantasia eta maitagarrien mundua gogora ekartzeko. Musika itzordu berriak maiatzaren 22tik 28ra Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
18: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handia autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
19: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzearen plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
20: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
19: Sinestezina, beti gertatzen da, ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
21: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
22: Euskadi Irratia.

0: Jonathan, kaixo egunon.
1: Egunon, Maia.
0: Jonathan ez, Artano jauna, egunon.
1: Egunon, seguro lan, Andrea, eta egunon entzule denei.
0: Zerbait badakartzu gaur ere musika honekin.
1: Zorgin kontu edakartzat. Beraz, heldu ordo kirtenari, Maider, eta guazen laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik.
0: Gerrintzi ba nahi duzu?
1: Bota. Bega, Maider! Zorgin kontuak, zorgin kontuan jakitun handia den gonbidatu dugu, hiriburuzagian, segitu orkestuko dugu prepetzioz, baina zorgin gauzek eta kausek, misterio pitxin bat ez dute sobera, eta gonbidatu hori entzuten ari dela badakidanez, utzi azue, aitzin jolas bat egiten hori egin baitut.
0: Ea, entzuteko gaude.
1: Bai, dalit izena dugu gure programak, hori jendeari itzegin importa, baina programa informatiko bat erabiltzen dugu hemen Euskadi Irratian, da ze egin dut, ba egin dut hor bilatzailean zorginak. Berba jarri.
0: Bai.
1: Eta araze arribitxe aurkitu ditudan. Aurrena, Maider, duela ia 60 urteko grabazioa dau, Zumarragan egina idanez, kantuan Manuel Olaizola Urbi eta Uztapide, araze gai jarri zioten, eta ze kantatu zuen Uztapidek.
2: Uztapide, mesedez? Zu aurra eta umea zinanean, sorgin kontu asko entzuten ziran. Gaur ez hainbeste. Zer deritzaitzu?
3: Asko ez dut nik ikasi izan zorgin horien eskola. Zerbait ez

0: Ba hori, Maider, entzun dugu, 1977ko bertso bat, ustapideena Endoiako bertsolariena, eta duela sei hamarkadako bertsoaz gain, duela sei urtekoa da, Labazuren sorginak.
1: Sorginek beti izaten dituzte, ez, boladak, jartzen dira moda, nola derrepente, eta jartzen dira
0: berriz, eta... Bai, akordatzerako eskutatu. Bueno, azkena, Maite Arroita Jauregi, gure irratian espaldi estela kontatutako pasadizoa jakina denez, Arroita Jauregi, Mursego Kalegia, Arantzazu Kalle Jarekin, Akelarre pelikulako musika sortu zuen, eta horri lotutakoa da kontu hau.
2: Elarrekin, zinetan estrenatu ostean egin nuen alako tur bat, bai, barri Euskal Herri eta Frantziatik, ez? Pelia orkestea, eta bai, egin nuen txou txiki bat, kantatzen genuen bagabiga, bueno, sorgeinaren egin nuen. Eta gogoratzen naiz nola Bordeleko zinema baten, azaldu ziren Andre batzuk, talde bat, sorginez jantzita. Geunden, Aran, Irantzu Barela eta Hirurok, eta, bueno, bai, ja, izan zen, bueno, jazta. Egin dugu, egin bar genuena. Egin badugu pelikula bat, eta emakumeak, gainera, Andrasko edadetuak, sorginez mozorrotuta badatoz, ja, hemendik aurrera gokuak, izan deizala, izan nahi da, bena, baina guia lortu dugu, hau.
1: Irati Zurbano Zuazu, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
1: Zuke sorginek gure iruditerian duten lekua egin duzu ikerketa eta ausnarketare bai, ze iruditu zaizkizu entzun ditugunak, Ustapideren bertsoa eta Mursegoren pasadizoa?
3: Ba, intzuzen ere ikerketaren isla, ez? Zenbat sorgin etortzen zaizkigun burura sorginak aipatzean.
0: Irati Zurbano Zuazu historian lizentziaduna zara, Nafarroko Unibertsitate Publikoan ikasi zenuen doktore gaia, orain bertan eta berrik itzaldi bat eman duzu. Zaharrak eta itxusiak, sorginen inguruko iruditeriaren eraikuntza aro modernuan. Ze moduzko harrera izan zuen itzaldi horrek, Irati?
3: Ba, oso harrera ona, ikasle asko etorri ziren, eta baita ere ikasleak ez ziren pertsonak ere, eta, bueno, hortik aurrera, ez, ba, eko handia, izan du, oihartzun handia, izan du honek. Ze, bueno, sorginen gaia, ba, beti interesa pizten du, eta bereziki, ba, gure inguruan.
1: Eta, zuek Nafarroko Unibertsitateko ikerlariok, Torinoko eta Pabe Bordeleko Unibertsitateko talde batekin batera, alako elkarlanerako talde bat sortu duzu ez, gaia ikertzen segitzeko?
3: Bai, ala da, badugu proiektu bat, urte betekoa, zeinetan gaur egungo sorginen irudia eta sorginen inguruko ideiak aztertzen ditugun, ba, arlo desberdinetatik. Bai, artea, zinema, literatura, eta baita soziologiaren aldetik, eta noski, ba, historiaren aldetik ere.
0: Sorginak marginaziotik adiskidetze eta kohesiora horrela itzuliko dugu, zuen taldearen izena, eta esan diguzu, pixka bat, bueno, kultura dierazpide desberdinak aztertzen dituzuela, pelikulak direla, bideoklipak direla, literatura, zuk ze ikertzen duzu?
3: Nik berez egindan hurbilketa artetik egin dut. Nik ere, bueno, arte historia ikasten ari naiz, une den, esaten dut ikasten ari zera, ze oraindik ez dut bukatu. Baina, bueno, nik irudiak aztertu ditut. Aro modernoan sorginen inguruan sortu ziren irudietatik gaur egun go irudiak arte, irudi grafiko, plastikoak, ze gero ba ez mugimendua duten irudiak ere badaude, baina hoiek zinematik edo ere aztertzen dira.
1: Geldi dauden sorginak ikertu dituzu.
3: Hori da.
1: Nolakoak dira? Ez dakit, zuk orain egin beharko bazenu bildu dituzun idu guztien ekin olako sorgin robot bat, nolakoa litzateke?
3: Ba, gehienetan agertzen den irudia, bai, aro modernotik etortzen dena, ez? Bada, sorgin, zahar eta itxusiaren irudia. Uste dut, gehienei etortzen zaigun irudia dela burura, baina egia da, sorginen irudia hau biderkatuz joan dela. Baina esan dezakegu hori da, pues, gehienetan agertzen den.
1: Itxusia zaharra garatxo bat izango duzu durean igual?
3: Bai, garatxoa, txanoa, bai. Sudur luzea edo arraroa.
1: Kakoduna, bai, bai. Xamarra, ile luzea.
3: Bai, eta askotan biluzik agertzen zen, orain agian gutxiago, baina bueno, arropa zatarrarekin.
1: Argala, igual gizena baino gehiago?
3: Hori anitzagoa izan daiteke. Agian gaur egun argaltasuna agertzen da gehiago, baino iraganean ere loditasuna agertzen zaigu.
0: Aro modernoan sortutako irudiak aipatu dituzu, datatu aldezakegu, bueno, entzule entzat eta geuretzat ere, bai, ilustratu gaitzazu, noiz hasi zen aro modernoa, eta hor baldago irudi hori finkatzen lagundu zuen hori, ba, marrazki edo olio edo errepresentazio aitzindari bat, edo nork sartu zigun Mendebaldarroi kasketan irudi hori?
3: Ba, irudi plastikoa ez ari bagara, ba bai, kokatu alditugu 16 garren mendean, baina 15 garren mendean, pues, erdi aroanen bukaera pentsatu behar dugu, aroen banaketa hau historialariek gure artean ere ulertzeko eratutako zerbait dela, haiek ez egiten, erdi aroan, erado modernoan zeuden, ez? Baina, bueno, erdi aroaren bukaeran zeinbat aldaketa ematen dira sorgin eizari eta sorginei lotuta eta hasten dira esaten ba, sekta bat dagoela Europan, deabruarekin paktua egin duena, eresia bat, eta horren kontra egin bar diela. Orduan, 16. Mendearen hasieran eta erdialdean ba, ikusten dugu nola sortzen diren irudi batzuk, gehienak erdialdeko Europan kokatu alditugunak, adiez, pues, artista batzuk Hans Baldungrien bezala, edo Bruegel el viejo ditzen duten horrek.
0: Bruegel zarra, gure laguna.
3: Bai, hori da. Hoiek egingo dituzte grabatu batzuk, eta haietan ba, irudikatuko dute, edo sortuko dute sorginaren irudia. Eta, pues, bada, honena paripatu duguna, ez? Ile luzea, emakume, zaharra, biluzik dagoena, sexualitatearekin lotuta, bularrak erakusten dituzte, hegaldi magikoetan agertzen dira, eta pentsatu behar dugu momentu honetan ere imprenta hasten dela, eta orduan olako grabatu irudi eta testuak Europatik sakabanatuko direla oso azkar.
1: Ze geografiaren arabera aldatzen da irudi hori?
3: Ez gehiegi, pentsatu behar dugu ere segurenik irudi asko galdu egin ditugula eta pos, oleo batzuk eta grabatu batzuk kontserbatzen dira, baino ez guztiak. Odan, Mendebaldeko kultura nahiko parekatuak daude irudiak. Gero iruditegiak edideiak pixo bat disberdinak izan daitezke lurraldearen arabera eta haien tradizioaren arabera pues, neabardura gutxi batzuk ere izan aldituzte.
0: Bruegel eta Witch, sorgina, idatzi dut bilatzailean eta ageri zait, Bruegel, sorginen ikonografiaren asmatzailea, asko esate alda hori edo?
3: Ez, uste dut, nahiko ongi kronologizatu aldugula bere lanetan, eta gero nola errepikatuz joaten den berak sortutako irudia, ba, batzutan ezin dugu jakin artista batek beste baten artelana ezagutzen zuen edo ez, baina egia da zenbait gauza bere lanetik aurrera errepikatuko direla.
0: Eta beraz, Europa iparraldean, 16. Mendean jaiotako gizaseme horren kulpaz, oraindik ere barreraino sartuta dugu, edo, bueno, zuk esango diguzu, ze beste artelan batzuk gaur-gaurkoak ere bildu dituzu esperimentu batean, kontatu diguzu hori?
3: Bai, lehenik ma, pentsatu behar dugu artelanak ez direla bakarrik sortzen, ez? Gizarteak dauzkan kultura eta ideiak pixka bat, ez? Erreproduzitzen dituzte. Baina egia da hortik tiraka, ez? Lehenengo grabatu eta irudi hoietatik tiraka, banik egin dut ibilbidea, ez? Eta ikusten dugu nola 17. Mendean, sorginak ere agertzen dira, adibidez, Salvator Rosaren artelanetan, edo gero, pues, 18. Mendearen bukaeran, 19. Mendean, erromantizismoarekin ere hor beste sorginen irudiak ditugu, oso ezagunak dira, eta edo non gaur egun inkluso topatzen ditugu Goiaren artelanak. Goia sorginen irudia sortzeko ere oso garrantzitsua da, eta gaur egun argitaratzen diren sorginen inguruko liburu askotan azala Goiaren artelanak dira. Eta, bueno, gero, pues hori, joan da gaur egun arte, hori, baditugu hori, irudi pilo bat.
0: Eta, esperimentuarena,
3: bai, klase batean, DBH-ko bigarren mailako klase batean egin nuen esperimentua, baina, bueno, hau, etxean ere egin dezakegun esperimentu bat da, bada pentsatzea, edo esatea pertsona bati, sorgin bat irudikatzeko. Hora, nik, ariketa hau egin nien klasean, historia modernoko klase batean, eta orduan, haiek marrastu zutena, baseiren sorginak eta haien artean ba irudian hitzak aurkitu nituen, baino egia san gehiengoak emakumeak izan ziren eta esatuen gehiengoak ze zenbait irudi ezin genituen sexu konkretu edo genero konkretu bati atxikitu. Gizonezkoak ezinan agertu. Hori bai, nabaria da. Eta irudi gehienak ba txanoekin agertzen ziren, bai euskal burukoa, bai txano beltzkonikoa, ere burua etortzen zaigun irudi hori. Garatxoak, gehienetan ere agertzen ziren, sudur luzeak, ordan ikusten dugu nola aro modernotik, ez? Etortzen zitzaizkigun zenbait ideia, oraindik ere gaztetxoek marrasten du egiten zituzten, eta haien sorginen irudiaren parte dira.
1: Agian aro modernoko iruditeria hori erabiltzen delako Disneyen ere gaur egun?
0: Bingo, Maria, Disney hori nagoen.
3: Hori da, hori da. Bai, Disneyeko sorginaren, sorgin maltxurraren irudi hori, ba, nahiko parekatua dago irudi horrekin, ez? Oso, beti etortzen zaigu buru da, Edurne Zuriren sorgina, ez? Horrek batetzen ditu ezaugarri guzti hauek. Egia da ere, bestelako sorgin batzuk ere agertu zirela, gazteagoak, aldunduagoak diren emakumeak irudikatuz, edo inkluso emakume arruntak irudikatuz. Hori nahiko nabarmena izan zen ere ikerketa honetan, inkluso gazte batzuek esan zuten, ba, zuela zentzurik galdera, ze sorginak emakume arruntak ziren. Eta
0: hori esan zuten, hori esan zuten gaztetxo, ez ziren mutilak edo neskatilak?
3: Neskatilak ziren.
0: Ara, kasualitatea.
1: Baina kultura popularrean gaur egungo sorginak egia da aldatu direla, ez? Eta badaude, baina hori, ongia egiten duten sorginak, eta...
3: Hori da, irudia aldatu joan da, eta egin handi batean feminismoari esker, edo feminismoak sorginen inguruan egin duen ikerketa, eta pixkat parekatzearen inguruan, ez? Feminismoak bilatu ditu sorginetan bere igualak, referenteak, eta orduan horrek ere aldatu egin du pixka bat, bai ipuinetako kontakizunak, bai irudiak, baina batzutan ere pixkat idealizazioan erori gara pixkan nola bait. Baina bai, aldatu da eta esan behar dugu biderkatu eta positiboagoa den sorgin baten irudia ere askotan agertzen da eta ikusi aldugu, ez? Bai filmetan, bai gaur egungo irudietan.
0: Idealizazioaren interesantea da, nork esaten du, idealizatu egia den edo ez, edo
3: bai,
0: ez dakit ikertzen ari zareten gero herrian zerkitan eta gaur egungo folklorean, eta...
3: Bai, nik ez idealizazioa aipatzen dudanean, ze uste dut batzutan agertzen zaiguna, ez da gian subjektu historikoa, bau da, emakume arruntak, ez, mota askotakoak, baizik eta super emakume aldunduak, erresistenteak, eta askotan ez ziren, hola, ez, sorgineiza pairatu zuten emakume gehienak nahiko arruntak ziren, behartxuak, zagarrak, emakume bakarrak, bere bizitza nolabait, edo nola bilatzen zuten pertsona, batzuk agian inkluso lapurrak ziren, ez dakit oso emakume perfektuak, orduan batzutan agian erreproduzitzen dugu emakume perfektuaren ideia edo gaur egun guk nola izan nahi dugun edo irudi hoietan, eta egia da iraganera joaten garenean beste subjektu historiko batzuk aurkitzen ditugu eta hoiek ere berreskuratzea ba, tokatzen zaigu, ez?
1: Zuri nondi datorkizu, sorginekiko interesau, irati?
3: Ba, bueno, etxean beti ez kontatu izan dira sorginen inguruko historiak, beti gurasoek ere esaten zidaten ez ipuina kontatzean, otxoa ezela gaiztoa eta sorginak ere ez pixka bat, ez birmaldak eta honetan, eta beti bas, interesa izan dut gai honetan, eta asko gustatzen zitzaidan edo Zugarra Mordira joatea, ez Zugarra Mordiko museoan niretzat txikitan bazen oso leku ideala, ez kobazuloak eta hori guztia, baita ere pues eraman ninduten, ez Bargotako sorginen astera edo olako orako ekitaldietara, eta horrek piztu zuen niregan ba interesa, eta gero bez historiaren aldetik hurbildu egin naiz.
1: Itzegin dugu pixka bat gaur egungo sorginen irudiaz, eta idatzi dugu Jolanda Larreategi itzultzaileak, eta kontatu dugu berak Pinkerton detektiba eta Karagan aztia ipuinean sorgina hitza azti bezala itzuli zuela bazkenan Euskal Herrian, eta bueno, ba, sorgina hitzak beste pixu bat zuelako, beraz, igual gu gure hor bereizketa egin behar genuen, eta etorri garenean gaur egungo aztiei buruz hitz egitera.
3: Bai.
0: Interesantea hori, eta interesantea zure bokazio goiztiarrarena, beraz, umetan zeuritzatu oparirik eta honena gurasoek zugarra murdire eramatea zen, eta gero zugarra murdin lanean aritutako ere bazara.
3: Bai, aukera izan nuen, gradu amaieran praktikak egiten ditugu, historia eta ondarea gradua egiten dugunok, eta ba, aukera sortu zitzaidan Zugarramurdiko museoan praktikak egiteko, eta ondoren ba, lanean jarraitu nuen haiekin kolaborazio bat eginez, Gustav Jeninsen ikerlariaren inguruko erakusketa bat sortzeko.
0: Zergatik da importantea sorginen iruditeria gaur egun ikertzea? Nola azalduko zeniek gu entzuten ari diren milaka entzulei zure sorginekiko pasio horrek zergatik importa duen?
3: Ba, bueno, alde batetik intereseko gaia delako, ez? Oraindik gauza asko ez ditugu ezagutzen edo galderak daude, ez? Erantzuteko eta egia esan eta ustut, ba, aurreko elkarrizketan ere agertu den zerbait da, ez? Zenbait galdera segun nork egiten dituen, pues desberdin izango da erantzuna, ez? Orain agian beste galdera batzuk egiten ari ditugu honen inguruan eta uste dut, ba, sorginen kasuan eta genero ikerketekin eta genero historiarekin lotuta dagoenez, ba, iraganeko emakumeak ezagutzeko aukera bat da, baita ere bada aukera bat gure aurre iritzi, gure iruditegien inguruan ba, kritikoak izan gaitezen, eta etorkizuneko irudiak sortzeko, baita ere biltzeko ba, pixka bat gure inguruan ba, zein kultura ekitaldi edo egiten ditugun honen inguruan, eta pues, pixka bat gure gizartea ezagutzeko pertsona hauen eren pues, memoria berreskuratzeko modu bat bezala, pues, erkerketa hauek bizkat bultzatzen dute hori, ez?
1: Ba, Irati Zurbano, bueno, bide batez, astion beste itzaldi bat ere manduzu, Nafarroko Unibertsitate Publikoko master ikasle guztien artean zurea izan baita, espediente honena. Eta,
0: Zorionak, Irati.
1: Eta, agurtu aurretik,
0: bai,
1: daleten bezala Googleen ere jarri dugu,
0: bai.
1: Zure izena, eta...
0: Bai, atentzio eman digu, ba, sorgini ez ari gara gaur izketan, horretan aditu ezara, baina zure doktore gotesia 16 eta 17. Mendeko gaztetien den bizimodua ikertzean datza. Eta atentzio eman digu, sorginak eta 16 eta 17. Mendeko gazteen bizimodua ikertzen duen pertsona bat, arkularia izatea.
3: Bai, ala da. Bai, urte askotan ibilina izgoi mailako kirolari moduan, orain hori kasitako guztia, ez, disiplina eta esfortzuaren kultura hori, ba, beste puntu batean jartzen dut, baina bai, ala da, egoi mailako kirolari izan naiz, eta bai, geziak botatzen munduan zehar.
0: Geziak botatzen?
1: Bai, Irati Zurbano, zuazok aur bota dituzunak iritsi zaizkigu ondo, historia irakasleta ikerlaria Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuen.
1: Tanta segia,
0: sarkada bat.
3: Agur.
4: Litekeen guztia desgaraian, alegia arratsean 8:00.
5: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria. Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
6: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz? Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Autoaren GPS-a ulertzea.
9: Txan.
8: Edo zutabe bati ukitu gara.
9: Txan.
8: Aparkatzea.
9: Txan.
8: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
9: Txangan.
8: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
10: Euskadi Irratia.
1: Zesto eta urepel aspaldi daude senidetuta, baina erre gutxik izango dute ainarreman aktiboa, eh? Orain bi herriak oinezkoentzat lotzen dituen bidearen inguruko webgunea ere aurkeztu dute, eta oinez ez, eh? Baina autoz iritsi da, Zestoara, Asier Rodriozola, urrats berri horren xetasunak jasotzera, Asier, kaso egunon alkatarekin behar duzu.
11: Egunon bai, egunean berean egin nahi genuen elkarrezketa, eta atzuk esan da zela autoz etorri gara bai, alkaterekin behar nuen, eta alkaterekin nago, Mikel Arregi, egunon.
12: Bai, egunon.
11: Zesto urepel bidea zari gara, baina berez gauzak ondo esate aldera bi bide dira.
12: Bai, bi bide dira, bai, egitasmo hobeak, bueno, salba bide izena du, eta hor bi bide daude, eh? Salvador bidea eta ustapide bidea. Eta orduan, ba, Salvador bidea da urepeletik zestoarakoa, eta ustapide bidea, ba, zestoatik urepelerakoa.
11: Elkarren lagun ziren, zestoako eta urepeleko bi bertsolariak, eta biei egindako keinu polita.
12: Ba, hori da, bueno, hemen senietze proiektu bat garatu gendun, bi udalerrion artean, eta hausen puntu batez, hortartan gauzasko zuden, bersolaritza, gure hizkuntza, generoa, bertako elikagura, eta gero batzen, ba, bi herriak mendiz lotzea, eta pixka bat borren ondorio izan da, bai, hori da.
11: Ze zaugarri ditu bi bide horietako bakoitzak?
12: Ba, zaugarria da gaina, bi norabidetan egin da bidea, baina norabide bakoitzak bere saiz bide bat dauka. Hau da, aventura zalentzako bat jongo litzake zestoatik irten, zestoa hemen, ba, bueno, kostatik itxasutik 8 kilometrotara, Tolosara, eta gero hortik Urmuari helduz gainez gain. Hau da, Tolosa, bueno, Leauro, Gaztelu pasa eta Urepelera arte zibilizaziorik batez. Hau da, dena mendia, basoak, sekulako paisaiak, Urepel hortxe dago, Kintoa, Irak, titik gertu, bat hori izango litzake, hortako ja pixka da aventura zalentzako, edo gaur egunien ere, bueno, 1 kilometrore batzuk egun batien ititu, eta hori, 112 kilometro inguruko luzere izango luke bide horrek, eta beste aia da, ba, etapaka herri-zerri, ba, esan egin, Tolosara joan ordez, estuatik andoainetik ane goizutara, plazaolatik, goizutatik Labaienea, Labaienen belate, eta gero belatetik Urepelea, hori izango litzake gehiu etapaka, ba, pixka bat, ba, bueno, etapaz etapa, herrita, bestean ja, baka ornitu garko litzake, eta bakoitzak loleku loitzeko zeak gailuek eta nahi bamerko litu. Eskorde pixka bat hori da. Eta, bueno, eginda dago, traka eginda dago, eta, bueno, baina webgunea ere publiko dago, eta nahi duntzako, nahi duntzako, txem.
11: Lurra urratu da herri honetan, obrak izan dira, azpiegitura berriak ere sortu dira, baina geratu zaidana, garbi geratu zaidana, alkatearen hitzetan oraindik ere zibilizatu gabeko Euskal Herria geratzen dela, eta pozgarria da entzutea. Bideak dira garrantzitsuak, baina bide horien gaineko informazioa ere ezinbestekoa da, bi herrien artekoa, egin nahi duenaren zat. Eta horregatik, orain web horria, bertan jasoa dagoena horri aldea bera tajutu duen Kode Sintax enpresako Luistxo Fernandezen, ahotan, hauek bere hitzak.
13: Euskara hutsez dago, eta egiten duena da bilbideak erakutsi mapetan deskargatu daitezkeen fitxategietan edo mendian bate ibiltzeko eta baita ere ba etapa desberdinen deskribapenarekin, ez? Eta bakoitza etapa desberdinetan antolatuta daude, bestela Zestoatik Urepeleraino edo bueltan bide luzea litzateke eta bueno, etapa bakoitzaren bide zehatza eta nondik eta nora doan zehazteaz gain, fitxategi modu hauek daukaten informazioa daukate, desnibela, eta olako kontuak, eta hori grafikoki ere erakusten da, zeltasunari buruzko informazioa ere bai, eta ero jarraibide batzuk ere bai, ez? Fitxategi hori, temugikorrera, aplikazio jakin batera, edo GPS-era jetxita, mendik ibiltariak badakin nola erabiltzen diran, baina, bueno, testu bidezko informazioak ere badaude, eta argazkiak ere bai, eta bueno, kuadrian joateko batek izan da GPS edote mugikorrean informazio, fitxategiaren informazioa, baina gainerako ere lagundu dizu jokete.
1: Ez dugu esan oraindik webgunearen izenik ere, zestourepele.eus, eta hortxe xalbapide izen hartu duen plana ere jasoa dago. Zergatik orain, Mikel, webgune hau?
12: Bueno, ba hor, gure gehia da lehen demoa da, gure peletik zestorako hilbide egin gendula, meditaldetik, ba izango de 20 urte, ba mendien ere esente ibili izan geha, eta zestuan ere, ba mendien zaletazunak, ba Euskal Herri guztian bezala, ba jardun ondila dauka. Eta orduan, ba proiektu hori egin gendunean, sanietzeak egin genituen, ekitale egin genituen, han eta hemen, eta bueno, ba hor geneukan hori, eta hori argitaratzeko hori egiteko bi aukera zeuden, bat mendiak balizatzea, markatzea, pintura egitea eta bi, baina bueno, ba pentsatu genuen jasangarritasunari zor, eta gero ba iparraldean ere mendiak ezin dira dozimuz balizatu, homologazio behar dira eta bar da, bueno, egingo dugu beste gabe, ba webgune bat eta digitalizatu bilbide digitala egingo dugu, ba gaur egunean gailu horiek ba norke kontrolatze ditunez, eta orduan ba horregatikan pizkatori izan zen ba webgunea egiteko arrazoia. Gero kode sintaxek lehen ere bazeukan, Antzuela eta Ierra, bi herrioen arteko ibilbidea bat ere eginda zeukan kode sintaxek, bagenekin, behaien harremanetan jarri ginen, eta, bueno, behaiek baliatu dute lehen egindako software hori, eta egin dute pixka bat, ba, bueno, pues, egokitu gure ibilbidera.
11: Ez dakit herritarren aldetikan zenbaterainoko eskaria zegoen, zestuan baltzegoen kaleetan orain bertan hartu gaituen kale honetan esate baterako plaza honetan baltzegoen berrik eta alegia bagustura hartuko genuke ba argibide sorta bat hemendikan eta Urepelera joateko, eta ez dakit badu zuen hango berri ere Urepeldarrek nola hartu duten bide bikoitz honetarako aukera.
12: Bai, gaina hor badakago web emotzia, bueno, ja, bueno, udare badator eta bi herrien artean eta gazteekin eta ibilbide hori egin, batzuk hemen ikasi bestetik gure peletik hasi eta herrien juntatu eta holako gauza batzuk hitz egiten aia eta jakina, hau, ba, bi herrien artean hitz egin dugu eta jakina gure peldarrak ere ba honen jakitun dia. Eta gero, herri bakoitzean, ba jarriko dugu nahi zibilbide digitala izan, ba halako panoa bat, iparraden esan da bezala, panel bat non hor ja, zera, informazio dena emango dan, ez? Orduan, ba bueno, bai, gero kontua da, ba, esan dakoa. Esan behar da, lehen epatu desun bezala, ez? Ni ere neu, ba, naiz garai hartan, ja, hau ezagutzen hon, harritu ninduen horrek. Hau indikan Euskal Herrian, ba, bueno, pues, ba, kio, gure lurrare asko urbanizatu da. Azken, ere neu, ba, naiz garai hartan, ja, hau ezagutzen hon, harritu ninduen horrek. Hau indikan Euskal Herrian, ba, bueno, pues, ba, kio, gure lurrare asko urbanizatu da.

0: Eta egia da oindala baino, oin hogei urte baino asko hobeto margotua eta balizatua dago. Gero esan behar da Euskal Herriko senda, hau da, ba, zeatik, bizkaiatik, hor, kolitzatik hasi, eta hirugarren mailaraino, dijoana ere ja oso ondo balizatua dago, eta zati guzti hori, ba, balizatze horrek baitare markatzen du, neko ondo dago.
1: Garrantzitsua da aipatu duzun erpin bat, hau da, jasangarritasuna. Nik beste bat aterako dut, irisgarritasuna. Norentzako moduko bideak dira hauek?
0: Bat beti dijoana, hau da, andoaindik goizueta labaien horti dijoana eozenek egin zake. Bueno, behekoa zertxo bai luziagoa, degun da 20 kilometro inguru, baino etapaka 25 kilometro, 25 kilometro, batzuntzako luzitxo izan lehike, baino apur bat ibiltzea oituta da honantzako 25 kilometro, desnibela undiegirik ere ez dago, orduan, nik izango nuke hori, sasoi puntu minimo batian da honeo norken gilizakela. Aldiz bestea ja, exigentiagoa da, motzagoa da, baino exigentiagoa da, batez ere, desnibel gehiago dago, basoa dia, orientazio esanet, mendizaleagoa izan beharko lukela esango nuke. Aldiz, behetik egiteko, guk etapakare egin dugu, menditalde bezala, moin bi urte egin genuen, eta bai osenek egiteko modukoa. Goikoa esan dagoa, orientazio gehiago behar du, mendizaleagoa izan behar da, baina bueno, goikoak ere ez daka beste zailtasun izan dezagun teknikori.
1: Bide ninguru informazioa emateko beraz web borria, baina izango mendu bestera bilpen ematerea, hau da, Urepel eta Zestoaren arteko, senidetzaren inguruko berriak jasotzeko ere, edo horien berri emateko, balioko du.
0: Bai, webgunea baliatuko dugu, hor badago atal bat, albisteena, agertzen dira ja, egin genitun ekitaldi ofizialak senidetzarenak, eta bueno, nahi dugu baita ere bi herrien artean, sortzen dugun informazio ezberdina likaura dela, bestia dela, gure pele eta aldude baliarak ere, handik ere asko dugu ikasteko, eta horren informazio guztia hor argitaratzeko baliatuko dugu jakinea.
1: Eta bukatzeko senidetzaren 5. zutabea da honako hau ez, eta nolabait ere proiektu bati amaiera ematen diona.
0: Bai, hori da, hasierako puntu egin bintzat ja, betetan elituko liateke, eta oain, gero badote, proiektuan agertzen ziren gauza, adibidez, hango galdu eta gure peleko umeak, eta estoko umeen elkartruke bat ere ja horre egia marrasten, esan dakoa, baita ere gure inguruneari, beste ingurune adukate, baina hango landare batzuk atea hemen landatu horren denetik adukago, badago edukia, nahi zakuka.
1: Iparraldekoa gamorratua dira, egualdeko festetara etortzen aldire iraileko zestuako jaietara?
0: Behin etorri zian, eta gero gu joan genianan kontzertu saio bat egon zanan, Linton Town eta Gatibu egon zian, eta hemendi joan genianara, eta batzuk autobusa galdutan gelditu zian. Eta badakite batzuk garen baserrira lan eman zituztela, baina ustete damotu ziela erki, gaie baserrira eman aki, baina bueno.
1: Mikel Arregi zestoko alkate, jende askok, balia dezala lan ez berri hau, Gipuzko eta Xuberoko bi herriak hobeto ezagutzea aldera, mila esker.
0: Ja, mila esker zuei.
2: Eskerrik asko eta gero arte hasier.
1: Bai, gero arte.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun on guztioi, Imanol Pradales lehendakaria Fernando Clavijo, Kanarietako presidentearekin elkartu da gaur goizean Ajurianea jauregian. Migrazio eta eskumen gaiak aztertu dituzte besteak beste, baina José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohiaren inputazioaz ere hitz egin dute. Zapaterok azalpenak eman behar dituela uste dute bi presidente. Gasteiz, Asun Arozena.
5: Eguerdion Ajurianean bi agintariek hartu dute larritzat José Luis Rodríguez Zapateroren aurkako inputazioa eta eskatu dute Zapaterok berak lehenbailen guztia argitzea. Imanol Pradales lehendakaria.
6: Espero dudana da Espainiako presidente ohiak Zapatero jaunak azalpen guztiak argi eta garbi ematea eta alik eta azkarren ematea.
5: Eta Kanarietako presidentea gaineratu du beharrezkoa dela hori demokraziaren osasunerako, beraz ilunak egon daitezkeen puntuen inguruan azalpenak eman ditzala eskatu dute. Migrazioari lotuta berriz idatzi bat adostu dute Europako itun berrian ahotsa eta botoa emateko eskubidea izateko eskatuz. Kanarietako presidentearen gonbidapena ere jaso du gaur Pradales lehendakariak ekainean Aita Santua egingo duen bidaian egoteko.
4: Bien bitartean, Pedro Sánchezek goitik beherako babesa adierazi dio Zapaterori eta Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak hitzemandu ahalduen guzia egingo duela Pedro Sánchez gobernutik kanporatzeko. Bere hitzetan, Zapaterok etzukeelako deliturik egingo ministro kontseiluaren baimenik gabe. Boxek, bien bitartean, Rodríguez Zapaterori pasaportea kentzeko eskatu dio Plus Ultra auzia ikertzen ari den José Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileari atzoko autoa ezagutu ondoren ies egin eta frogak deusesteko

0: arriskua ikusten duelako. Diputatuen kongresuan, gobernuaren kontrol saioan, Trebiñori buruzko galdera eraman du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Gobernuari galdetu dio, Trebiñu Araban integratzeko referenduma egitea onartuko lukeen ala ez. Ministroak ez du batea guztiz itxi, referenduma juridikoki egin daitekeela esan du, baina horretara iristeko aldez aurreko pausu ugari eman beharra dagoela Angel Víctor Torres, lurralde politikako ministroa.
1: Es jurídicamente posible. ¿Pero qué se tiene que dar para que esto finalmente sea posible? Lógicamente, ir cumpliendo los pasos que exigen.
0: Besteak beste, Burgosko Diputazioaren eta Gaztela eta Leongo juntaren aldeko txosten bat beharko litzateke ministroaren esanetan erreferendumaren bideari ekiteko. Petrolen horrek, 1.000.000 euro ordaindu beharko die bere langilei 2023 eta 2025 urtetako ordainsari aldagarriengatik. Komisiones Obreras sindikatuak adierazi du azkenean auzitegi nazionalean Petronorren zuzendaritzak onartu egin behar izan duela bi urteotan helburuak finkatzerakoan azpiko jokoz aritu zela eta orain ordaindu gabe utzi zituenei aurre egin beharko diela. 1.200 euro langile bakoitzari eta 1.000.000 euro denera. Ekialde Hurbilean berriz, Israelgo armadak 19 pertsona hil ditu Libanon azken egunean duela bi hilabete terdi erasoak hasi zituenetik 3.000 hildakotik gora dira, hauetatik 400 suetena sinatu ondorengoak. Irango gerrari dagokionez, Trump presidentearen boterea mugatzeko ebazpen bat onartu du lehen aldiz, Estatu Batuetako senatuak, 4 senatari errepublikanok, demokratekin bat egin dute, baina hala ere, hau ez da, behin betiko bozketa eta hori onartuko balitzere, presidenteak beto eskubidea dauka. Errepide sarea nagusian, N-121 errepidean arraizko benta inguruan kamioi bat irauli dela ohartarazi du foruzaingoak eta herri bat itxita dagoela Iruñerantz. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur ere egun eguzkitsua izango dugu, 28 gradura iritsiko dira termometroak Iruñean eta itsasertzeko hiriburuetan berriz 23 gradu izango da gaurko temperatura altuena. Goizean hodeiak agertu dira, baina arratsaldea garbia izango dela agindu dira iragarpenak. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Le Petit Marseille bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 ml potoa, 120-ko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Todo me parece muy fresco.
2: Hau da, burzurira ailegazan Angelen azken argazkile.
3: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
4: Vidaya Bat.
5: Es una lista de cremación.
6: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
7: Nacien víctimen errauchen villa.
8: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
7: Errauchak documentala.
9: ¿Eso que veía tu Martí?
7: Gaur gauean estreña al día ETV baten.
10: ETV onen ere eskuragarri.
11: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
12: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta laubider lauen astenagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta laubider lauen astenagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
13: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
14: Hemen da berriro Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5an eta 6an. Voluntarioi esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenen gana iritsiko da. Animatu parte hartzera, zure laguntzarekin dena ematen dugu.
15: Euskadi Irratia,

0: agindu genuen ez oier?
1: Zuk esan zenidan?
0: Olarki moduan egin behar genuela gorko tartea.
1: Balaxi.
0: Ale induko bara.
1: Venga.
0: Entzulen tartean, ikasleen guran, Aino Aurreta Bizkaia, Ane, Iñaki eta Elenerekin daia. Bakizu ze pasatzen den, itzesanakoekin ikasi genuela poesia beti ez dela deklamatu behar ola garai batean bezala, baina, bueno, segiko dugu.
1: Bai, jarraitu, jarraitu.
0: Bermeoko ikastolan izango da, zer esan, ta zer konta?
1: Galdera egin genizuen atzo, norbaitek asmatuko zuen, akaso? Olerkiek egiteko inspirazioa non bilatuko ote dute, esaiguzu, entzule?
2: Bizikleta hartuko dute eta aztelu gatxera joango dira eta antxe itxasoari begira antxe inspiratuko dira.
3: Ba, mendire igo eta handik itxasoari begira.
4: Baina inspiratzen jo geixena daukebe, gabaz eta gau izertzu bada honin iargi bete-betikin. Orduin txerten zizko be olerki politienak.
5: Eta liburutegin idazten dutela olerkia.
6: Logela, noien etxan.
7: Parke batea joan, tanpanku baten esi eta euskitan darela.
8: Bermioko kafe antzokia. Olerkiak idazteko toki egokia.
1: Epa! Norbaitek asmatu duen jakin nahi? Entzun ditzagun ba Bermeoko ikasleak, ai.
9: Itxasoaren aurrean, etxean.
10: Nire afarien nagoenean jaten, familiarekin beti torten zait baten bat.
0: Maite dute itxasoa, Bermeotarrak izan da, ez da harraroa.
1: Afaltzeko garaian ere idazten abila, afaldupurean naiz, arrautzopila.
0: Argi geratu da, olerkiena ez dela gurea, sartzen baitzaigu barregurea.
1: Denon onerako jarrai dezagun ikasleak entzuten, jadanik hariko baitira milaka entzule irradia itzaltzen.
11: Eta nola biatzen duzu olerki bat? Edo ipuin bat asmatu behar balin badezu, nola hasten zea ideiak? Zeri buruz idatziko dut?
9: Gai bat hartu da hortik zozer errima bat edo.
11: Ah, errima bat edo. Eta orain adibidez idatzi beharko bazenu ipuin txiki bat? Zeri buruzko egingo zenuke? Aventura, bildurra?
9: Beldurra.
11: Beldurrezkoa? Bai, gustatzen zaizkizu, beldurrezkoak irakurri dituzu? Liburuak. Eta nola egingo zenuke beldurrezko ipuin bat? Asmatuko dugu bat hemen ikastolan adibidez? Zein da ikastolako lekurik beldurgarriena?
9: Beldurgarriena.
11: Bakarrik etorrita, gauean, ze lekutare zinateke sekulare sartuko ikastolan?
9: Leku bat ez dagoena argi asko, horrela, hemen ez dagoena argi asko.
11: Ja, ona gauean etorriko zinatekete, bakarrik?
9: Nies.
11: Iñaki, baina gian zure libururako komenizizu, ona etorri, eta sentitzen dezun hori idaztea. Zeinekin etorriko zinateke ona, gauean? Lagunen batekin?
9: Bai, lagunekin.
11: Lagunekin erresiago, eh?
9: Bai.
11: Eta ze gertatuko da gauean hemen? Beldurrezko ipuin bat egin behar badegu? Ze gertatuko litzateke?
9: Ba, sartzen zarela ona eta mamuak daudela.
11: Hemen justik astola erdian, zuek badaukazue, oso berezia den hor trinkete bat, ez?
9: Bai.
11: Irudikatuko dugu trinkete erditik, mamuak gola goraka, goraka igotzen?
9: Bai.
11: Ze koloretako mamuak?
9: Zuriak.
11: Eta ze soinu ingo dute, ze onomatopeia? Eta zuek nun sartuko zarete, ze ingo duzue?
9: Ekeran sartu, ateak itxi, hor geratu joan arte.
11: Ja, baina hola, Iñaki ez dauka libururik, ipuin bat behar du.
9: Espada bat hartu eta...
11: Ja, baina mamuak ezpatakin... ezpata pasata ez zai ez ergertatuko.
9: Ja.
11: Nori eskatuko jogu laguntza?
9: Lagunei.
11: Zer oiuka edo...
9: Bai.
11: Eta ikastolara, pentsatu ez dagoen, zertara sartu gara gauean? Zer egitera?
9: Liburu bat idaztera.
11: Liburu bat idaztera, inspirazio bila.
9: Bai.
11: Hale, Iñaki, ze gertatzen nahi duzu ipuin horretan?
9: Gu ikaratu eta mamuak gelatara sartzera eta gu iesea egiten da.
11: Hale, eta amaitu nola egingo da? Mamuak beti egoten dira bukaerak, batzuk ondo bukatzen dira, eta beste batzuk ez hain ondo. Nolakoa dituzu gustokoago?
1: Eta hori segorko galdera, zer dituzten nahiago ongi amaitzen diren historioak, edo amaieran protagonista hiltzen diren horiek.
0: Hore zin behar dugu hil, antenan. Atzo alerkea inberren esan zenuen, ba...
1: Gierrilako erena.
0: Bale.
1: Entzule izkatuko diogu asmatzeko, Ez, ez du hildako arena egiteko ez. Asmatzeko eta ongi edo zain ongi amaitzen den historio bat gogoko izan
0: vale, gote hori da, ondo amaitzen diren historiek ere balio dute.
1: Balio dute. Vale. Bietako bat aukera dezatela eta pixkat konta dizu egutela ba historio horretan mazte gertatu litzateke.
0: Kostatuko zaila egian historio osoan aserra dauden bilagun ez, eta gero historiaren bukaeran nola adiskidetzen diren ikustea. Edo maite minduta daudenen historio bat, eta bukaran asarratu egingo dira, tabaratu egingo dira.
1: Eta inbesten baitu dugun pertsonaiak istripua izatea. Zagit, zaiguzue, asmatu zer duten nahiago Bermeoko Ane, Iñaki eta Helenek, amaiera ona eta laia dituzten historioak, edo negar malkotan tristura handiarekin amaitzen direna.
0: Baiz, erdibidekoek umen munduan ez dute funtzionatzen, edo ongi edo gaizki.
1: Alaba.
0: Eta pertsonajeak dira edo onak edo gaiztoak, edo txintxoak edo gaiztoak.
1: Eta badakizu ona zer den maider.
0: Zer da ona?
1: Ostiralean banatuko duguna.
0: Ai, oier.
1: Eh?
0: Josi eta josi gure oier.
1: Ze badakizu parte hartzen duzuen guztion artean zuzkatuko dugula mala saskia eta zertzerdi parea. Eta horretarako 6-6-6-6-0-0-0 zenbakia.
0: Hori da, abisua emango dizugu malasaskiaren barruan ez tira faktoriako kaltzerdiak iristen, eh? Zentzule batek aurrokoan galdetu egin zegun. Kaltzetinak aparte bialeko dizkizue Edurne Garmendiak, baina iritsiko zaizkizue. Beraz, bi paketetan iritsiko dira gure pariak.
1: Hori da, amaiera ederra duen historio.
0: Osondo, baina baten historioak izango da, eh?
1: Astero bat.
0: Astero bat, astero bat. Gero hartu hier.
1: Aio.
0: Eta pentsatzen dugu, ba, mezua bidaltzen diguzuenean, ba, pentsatuko duzuela, saria igual zuentzako izango dela, ez? Planak egiten ditugunean hori pentsatzen dugu, emaitza hona emango dutela. Baina beti ez da hola izaten, eta idatziko diguzuen artetik, ba, gehienok ez duzu emala saskirik etxean jarriko. Eta horregatik ez dago gaizki gero balorazio bat egitea. Bueno, horretan ari dira Urduñan, egun hauetan, 8 maioak pasadira, herriko jaiak nola joan diren jakin nahi duera inudalak, eta galdetegia prestatu du. Eta esan dugu, bagoazen egitera, gu ere galdetegi hori bera, eta Izaro eta egiri deitu dio gorrena. Izaro, kaixo egunon?
12: Kaixo egunon.
0: Urduñarra zara zu, Izaro. Zer modu zaude, ajea eta ondo?
12: Ondo, ondo, ja, pasata.
0: Pasata.
12: Bai, bai. Bai.
0: Ez zaude bakarrik, Izaro, beste urduñar batera agurtu behar dugu, Niko Saenz de la Fuente da bera. Kaixo egunon?
13: Kaixo egunon.
0: Niko zelan zu, ondo?
13: Ondo, baita, ja, ja, bueltan, lanean, Izaro, behaz.
0: Beraz, ja, garai ona da, hau, ez, momentuko beroaldiak eta pasata, 8 maioen inguruko balorazio egiteko. Eta guri gustatu zaigu Urduñako udalak, herriko jaien balorazioa herritarrekin egina izatea, eta jakin mina piztu zaigu. Eta pentsatu dugu formularia zuekin batera betetzea, prestau bete?
12: Bai,
0: bai.
12: Aurrera.
0: Izaro, zu Urduñan bizizara?
12: Bai,
0: bai,
12: bai. Bai.
0: Jartzen du, bai kaskoan, auzo batean, edo ez, kanpotik nator?
12: Ez, ni berez Gipuzkoarra naiz, baina Urduñan bizi naiz ja urte mordo bat.
0: Bale, beraz, bai, Urduñartzat hartuko zaitugu. Eta Niko zuera Urduñarra bai. Zara?
13: Ni bai, eta Urduñarra, bai.
0: Bai, adintartea, ze adintartetan sartuko zaituztegu, 16, 25, 26, 40, 41, 60, edo 61 plus?
12: 26, 40, ni.
13: Hogeita zei berrogei baita.
0: Bale, bioke hor tartean. Eta nola baloratzen dituzu 8 maio jaiak? Batetik bostera, Izaro, batetik bostera nola?
12: Lau.
0: Lau? Niko?
13: Ni baita, konforme, lau.
0: Konforme, oze ondo. Eta bueno, gero jartzen du egitarauari buruz markatu zure iritzia hobekien deskribatzen duena. Eta anitza eta orekatua izan da, gazteentzako proposamenak falta dira, nagusientzako proposamenak falta dira, aurre edo familientzako proposamenak falta dira, ekitaldi gehiegialdi berean edo beste bat Izaro.
12: Esango nuke aurre eta familientzako, pues bai, gauza gehiago egingo nituzke lanik.
0: Vale.
12: Ama naizen partetik, bai, igual utxunea pixka bat bai ikusten dut hor.
0: Hor ikusten duzu. Eta zure kasuan, Niko?
13: Nio, eta horrekin adoz, nagoz, justo jai batzortan horri buruz egin genuen jaiak hasi baino lehen, nola umentzako eta nerabeentzako batez ere, zereginak falta zirela pizkat.
0: Ja, orduan zer daukagu hemen, infiltratu bat, jai batzorteko infiltratu bat, inkesta betetzen, Niko?
13: izan alda, izan alda, bai.
0: Ea, gero, zehazten du, baloratu batetik bostera, bat, txosna, garbiketa, ordutegiak, HD detaileteko guneak, bueno, zuek, demagun, garbiketa aldetik, Izaro, batetik bostera, zenbateko emango zenioke?
12: Iru.
0: Iru? Eta txosna eta barrakak, Niko, batetik bostera?
13: Lau, txosna eta barrakak lau.
0: Lau, lau, oso ondo. Bazenekiten, puntu morea gune segurua izan dela, 8 maiotan, Izaro?
12: Arkatu ez dizutu lortu.
0: Puntu morea, bazenekien bazegoela?
12: Bai. Bai, bertati pasatu ginen eta bai baneukan horren berri.
0: Eta
12: bai.
0: Informazioa bazenukan?
12: Bai, etan.
0: Vale.
12: Bai.
0: Eta, Niko, bai. Zure kasuan?
13: Ni banekin bai zegoela eta ikusi dut. Hiru egunetan egon dela ustet edo gehiago.
0: Bai, eta behar ere bai, izan duzu izaro, ze zoritxarrez bai, sexu bai. Eraso salaketak izan dira, eta elkarretaratzeak ere bai. Egin dira. Ze aldatuko edo gehituko zenuke, 8 maio 2027 irako, hori ere galdetzen baitute izaro?
12: Zer aldatu?
0: Bai.
12: Horri dago kionez edo orokorra?
0: Ez, orokorrean. Ja, inkesta bukatzen ari gara.
12: Orokorrean, ba hori, kale animazioa nik igual ez dakit kale antzerkia, edo egun askotan ordu batak bitarte, ba ez da ez erregoten. Ja. Eta guraso garenok, pos goitzen goizetik umeekin kalean gabiltza. Eta pos hori, pizkat igual kale animazioa, antzerkia, ez dakit, hola zerbait jarriko nuke goiz partean.
0: Goizeko egitaragua pizkat sendotuko
12: bai,
0: zenuke.
12: Bete pizkatxo vale, bat, bai. Vale.
0: Baiz, bai. Aurrei etzai inporta igandea den, jaieguna den, aurrak zazpietan esnatzen dira, egunero.
12: Hori da, bai.
0: Niko, zuk ze aldatuko zenuke edo zer gehitu?
13: Ba, horrelako zerbait baita. Egun erdian jada, eguerdian gauza gutxiago da dela, batetik aurrera egiten ditu dela gauzak, orduan agian ba goizean zeo zer jo prestatu alba litzateke hobe.
0: Ba, Izarota eta Niko Sanz de la Fuente, iasan guri deigarri egintzaigu, udalak alako galdetegia jarri izana, sarean, webgunean, eta zuekin betena izan dugu, Izaro, orain ze espero behar dugu, hau kontutan hartzea, ez, datorren urteko 8 maiotarako?
12: Hori da, bai. Ezkertuko genuke, bai, guztiok nik uste. Aber, iritzi desberdinak egongo dia, eta ni gurasoena izan aldetik puntu hori igual ikusten dut utxunearekin, baina bueno, bai, ondo dago herriaren iritzia jakitea urrengo urterako betzeko.
0: Niko, ze esango zenuke?
13: Bai, gure partez, jai batzordean bertan gauden entzako, importantea da jakitea herriak zer petzatzen duen, eta zein olako erabakiak izango diren hobeak, ez, eta zelan aldatu aldiren gauzak, edo kolaboratu alden, ba, ez bakarrik bertan gauden erakundeak ondo egiteko, baizik eta guztiak osatzeko festetaz, eta bantolaketa proposa izateko.
0: Niko, datorren urtean ere dantzatuko duzu agurra, 8 maiotako mezaren ostean?
13: Ez dut uste nire tanda izango denik, ez.
0: Ez.
13: Ez uste norbaiten tanda izango da.
0: Baina ortengo hunkigarria izan da, ez?
13: Bai, oso hunkigarria. Bai, momentu bakarra. Niko izan naiz, aurten egiteko, eta, ba, bueno, urren urtean beste norbaiteko zatuko du aukera horrez.
0: Ederki, ba, Izarota egiten Niko Sanz de la Fuente urduñarrak, aurtengoak onak, eta ea urrengo urteko 8 maioak ere, ba, hobeak diren, eskerrik asko?
12: Zuei, mila esker.
13: Esker, bai, agur.
14: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
15: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
16: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela batere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik, Ingura. Modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
18: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
1: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
19: Hori baldin badakizu, ez egin.
20: Zure lagunek egiten badute,
1: zebegiratu bestaldera.
19: Nik, Max.
20: Nik, Ibai.
1: Nik, Kontzal. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
20: Eta zuk?
21: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
22: Datorren maiatzaren 30ean, Orozko baserri giroz beteko da. Nekazaritza eta beltzaintza azokaren ospakizunarekin. Nekazaritzako elikagaien merkatua. Artizautza, Euskadiko mendiko zaldiaren lehiaketa. Azpigorri lehiaketa. Zaldiokelaren dastaketa. Baita esku pilota profesionala ere. Posible da egun bat biribilagoa izatea? Maiatzaren 30ean, Orozko nitxarongo dizugu. Antolatzailea Orozkoko Udala.
23: Euskadi Irratia.

0: aurretxu erra da.
1: Eta ikasketak Mondragonen egin zituen.
0: Baita gero Australia, Mexiko, Barcelona.
1: Eta bueltan Euskal Herriera, Bilbon bizi baita azken dozen erdi urtean.
0: Jon Ander Fidalgo, kaixo egunon.
2: Apa, bikote, egunon, kaixo.
0: Ibilizara, ibilizara batetik bestera, ondo ibili ere, eta azken dozena bat urtean ja, Bilbon zaude?
2: Bai, bueno, dozena erdi.
0: Dozena erdi.
2: Eta hogeitik.
0: 2020 Bilbon. Ta ondo zaude Bilbon? Etxitzen duzu Bilbon edo...
2: Uste, bai, egizan...
0: Baduka superriz ateratzeko gogoa?
2: Ez, egizan, uste baino beto, eh? Hemen Gipuzkoa atzerritarra izan da eroso eta tapozek.
1: Eta, orain, amaika... Txoko eta amaika... Zereginetan ibiliteko gizonak zer eta aurreneko liburu argitaratu du. Eta hainbat du liburu horrek izenburua. Zer da hainbat, Jon Ander?
2: Ba, esatezun bezala, bueno, publikatu eten aurreneko liburua da, eta azkenen da, ba, hogeita mar urteko krisi honekin etorri dien, ba, buruelta, pixarraia da, eta gogoetan, ba, emaitza, modu batean.
1: Publikatu duzun lehen liburua, esan duzu, bat emate pentsatu lezake publikatu gabeko liburuak ere, bai, juzu bat iraderan, ez dakit ez serio, esaten dizut, eh?
2: Dezentek ez dira. Badere publikoa gaudeko gauza, baina arrazoi badu publikauta ez eoteko.
0: Ah! Beraz, badauzko zidatzita gauzak.
2: Ez, ez.
0: Osa, honek ondo funtzionatuko balu, etorkizuna izango dira gehiago.
2: Ba, bueno, ez dakit, eh? Ez daukere, lainungo planiko, azken liburu bizan da, ustekabeko, ba, ustutze prozesu baten emaitza, baina etorkizunen, ba, ikusiko, beste liburun bat, o beste zehose ateatzea tokatzean.
0: Oraino beto sentitzen zara? Bide hau eginda, zesan duzu ez, krisi baten osteko prozesu bat izan dela, eta barruak uste bat ere bai?
2: Ba, bai, oza ez da liburu bat ikan bakarrik, baina nik uste lagundu dola. Ze hau publikatzako publika borreti bat zeon, ez? Bueno, bizitzen ez da puenti ni, baina supongo sentxazio iguala zala. En plan, a ber, ze pasatzean, hau argiteratzeanen. Eta badao, hola, lasaitze sentxazio bat. Gauza gehi hori paralelo nitegatikan, baina bai. Osea, lasaita pozik, liburua behin jargitaratuta gero.
1: Beraz, aldi berean izan da ustutzea, sortzea, eta barruak edo ganbara ordenatzea?
2: Bueno, ordenatu da honik ez dakit, eh? Utsik bai, baino... baino bai. Bai, ez dakit. Osea, liburun azkenen nota antzekoa jartzet, eta pixkat prozesua nola izan da niretzat. Da, pixkat, ba, bakarrikan bizizianen, da, igande gau altzenen afareitea tokatzea izunen bezala. Frigorifikoa zabaltzezula, eta batzutan, ba, matxon etxetik etorrizea, eta aukezu albondiga taper bat, eta txapata ogia, eta letxuga baserrikoa, eta beste batzutan aukezu jogur bat, eta arrotzea gozi bat. Orduan tokatzea, topatzen dezun horrekin, ba, afari aitea. Liburu antzeko zehaz izan da. Izan da, pixkat, ba, denborek aurre inala, batzutan, ba, idea igual sakonak, interesgarrik, eta... Eta bastante, bazakit, erresak idazteko tokatzen ziren, eta beste atzutan, ba, gauza askoze simplegok, askoze azkarragok.
0: Eta bazenekien, idazmaien jarri aurretik noiz etorriko ziren taperreko albondigak eta noiz jogur bat?
2: Kiba. Duela urte batzu dut, gara hipi baten neonen, bai okorritu zaiten, ba, liburu baten ideia, eta motia honitzen, ahi, benga, ba, zibarga liburu idazten, baina kontero nintzen, nien ezela bai, idaztea onda berrogei horriko liburu bat. Eta hor txegau zen aparkauta.
1: Herri jipi batean esan duzu, eta nola zure nondik norakoen zerrenda ia amaigabe hori hasian errezitatu dugun, niri jakin mina piztu zait, ze herri jipitan, non zertan, nolatan?
2: Ostia, eski bastante jipia, eh? Ha, movida ni Australia julitzala, gazteritzela. Hor duen hor zen nire garai jipi bat, eta bueltan, nik inon bertan inglesa ikasteko, badiru gutxi nukenez, iten ditun voluntariotzak. Eta bueltan, beti non berotuta baita, italiatia doteko, italiano pitxin bat ditzeiteron, da zan non benga, pues, formula repikatzeu. Eta zan erritxo bat, ditzala Santa Margarita, eta zan famili bat, ginila, ba, familiko hiru, eta gero, bibo Londres, eta toki bat, autosostenible, vegetariano zien, bai, osea, lakuspide del hipismo.
1: Eta non dago, Santa Margarita?
2: Ostia, babaki daola, italian ekialden, itxaso Adriatiko tio gertu, baino egia zaten maizute nuke jakingo eltzen, eh? Osa, zan berrogeita marbiztaleko erritxo bat. Ordo, hortxe nun bai galduta.
0: Bai, ez badak izun ondagoen oso gara hipia bizitzen ari zinen, eh?
1: Bela inotan bilduta ekologia brutzoak, eh?
2: Ez, hipi mentalidades eta espiritualke.
0: Eta ze egiten zenuen familia horrekin? Bizi?
2: Bai, bezantza, bi aste bat egon ginen, eta normalitasuna bertan da, lau bost orduko lana, eta behit truke metizu jana, da, da zea. Hori da, bai, gufin antzeko baino zabalago, aldeztu danetik hain.
1: Behintzat, Santa Margaritan, zuk izan zenuen zure une Ignazianoa, eh? Eta jabetu zinen, liburu bat, ola, osorik, hasita buka idazteko kapazetzinela, baina... Gero, bigarren gogoeta bat etorri zitzaizun, bigarren une Ignaziotar bat, eta hor ikusten duen, liburu bat bestela ere idatzi daiteke, edo ondori algara.
2: Oso ondo aizea egiten irakurketa, eta aizea favore bat iten, nire ideakla ordenatzen. Baina bai, hola izan zen. De hecho, gogoeta bat izan zen, pues, liburu bat ezin bat idatzi, baina igual amar liburu motz, alkun itula idatzi. Eta berez horrekin hasi nintzen. Ne planteamendua zen izenburua hainbat partez amaika izatea, eta izango ziren ba, amaika ipui motz, gero amaika olerki, da gero amaika gogoeta, baina idazten hasi nintzela, konturo nintzen, etzeola materiala amaika iteko, alde batetikan, esan.
0: Ez, pentsatzen nuen, esango zenuela, ba, gehiago atera zitzaizkizula eta horretik jarri zenuela. Amaika, baina ez, amaika ere ez direnez, jarri diozu ama, hainbat.
2: Bai, porque esan nintzen dasko errepik hau itezien, eta gero ere puntu baten, ba, frustratzen esan nintzen, zeia, hasi zen proiektua zeuz exigentea baitzen, da, venga, izan bardi amaika, eta gero amaika gogoeta, eta amaika olerki. Eta ja, puntu baten zanon, ze hostia. Zer, hona behite, lan neti bukautako, netxe, nire demorateatzen, enezi bihero bain, neburuak zigitzen, liburu, uste lana bihurtu behar hau. Eta hola esatea zen. Ata die basi ipui motz, gero lerki ez dakiz emagaren, baina amabost amazazpien buelta, eta gogoetak ba seio zazpi.
1: Uh-huh. Eta inok lagundu aldizu testuak editatzen, apailatzen, zuzentzen, ba alduzu esparrinek zuk bidaltzeko, eta uzi iruditu zeizu, edo nola izan da prozesu hori?
2: Ba horreneko kin bai. Lehenengo ipui edatzenen, hola gertuko lagun minei bihali nien, abertzi iruditzetzaien, lankide batzui baita, eta feedback hona izan zen, gero bigarren nahi datzen hon, da esan zaten baita como que bastante ondo zeola, eta esan no, venga, ba, de perdidos al río. Olerkikin igual hain hon, paria kompartitu nitun da baiet, osea, ondo jaso ziren, eta hortik aurrea gero, da naukatu, chat GPT igo, buskame fallos, nundare komak, tildek, espaziok, editatze prozesu hori, bastante luze itea.
0: Baina, dimen, artifizialak lagundu dizu, editatzen liburua?
2: Zuzentzako garaien bai, ortografia zuzenketak, espazioak eta bai, idazteko garaien ez.
0: Eta lagunek ze santzi zuten, irakurri zen dituenean, ez zegoela engezki egotea, engezki etzegoela esateaz gain, ha. Ez dakitola, olerkiren bat norbait iritsi zitzaion, edo historioaren bati ipuin amaiera aldatu bere esan diozu?
2: Ba, jatu ez, ose, batin batek bai esan dit, igual, ba, bueno, bere goela pertsona batekan gertu nabari izan dola ipui bat, edo olerki bat, baino aldatu egizan ez. Osa, hortan, dudak izan ditun. Ta olerki batzuk adibidez, oin irakurtzitu, eta bastante pobre dare, o ena oso arro aietaz. Baino baita ere pentsatzen on, merezi utela horreotea. Ze hain txukun ez dien oie gabe, txukun kontsideratzitunak, ezin izango ez da hain txukunak.
1: Mm-hmm. Izketaldiaren hasieran aipatu duzu, 30 urte betetzeak eragintzizun krakatekoa, edo mm-hmm. uste dut, egun horretan bertan gaixotu egin zinela.
2: Ke kabrona, bai. Hori, horreko elkarazketan esan nun, baina bai, oza, nire urtek izan ziren, da batzen naiz, izan zala, bai, oza, gaixotze, egun hori gaixotu den gaixorik eman nula.
1: Eta aurrez, beldurra zenien, 30 urte egiteari?
2: Ba ez daki beldurra nion o beldurra sartu ziaten. Porque pixuki ba neuke bi urte zarragoa esate zila joni. 30 urtekin gauza pasatzei. Eta inguruko jendekin itzeiten, ba, beti ikusten da ez, como saltori.
1: Da... Eta ze pasatzen da ba 30 urteekin? Esan nahi zute etzara aurrenekoa, horrek, zera makalaldia, eo krisialdia izan duena, beste zenbait ez dira akordatu ere egiten.
2: Ja. Yeah.
1: Zuri ze gertatu zeizu, edo ze irakurketa egiten duzu orain ja pare bat urte pasadira, eta...
2: Ba ez dakit, da edade bat komplikatu dala deskribatzen. Ze alde batetik an, dituzu, osasan deke, zure momentu honenen altza egon, ez? Mm-hmm. Osasuntxu bazare, normalen baita zure lan profesionala, ba hogeita bi, hogeita lagurten bueltan hasi bazu, onja, gauzatxuku nabare, soldat aldetio, pues, duinago izatea. Orduan, puntu batetio, zure praimen altza egon, edo inoiz baino beto, baino bestalde, ostia, ezkeda garai bat... Derbente bizitzak asko aldabanatzen diela ingurun. Gau, guain, nik urretxun duke kuadrilla, eta kai guztezu bizi moduk, eta asko aldatu die, denbora oso gutxin. Horren derrepente esnatze zehon baten, da pasatze zea, ba gu osaba taberna, neotez, ogei lagun, ogei kain hartzen, ba baten, ba batek etxe erosi du, beste asko induin da, beste giru semea laba ditu. Yeah. Eta horren gehiatzen pixka, esan ez, ostia, nik zeitet. Nunda honetokia, ez? Jarraitzen de pixkat, jarraitu bardan, ba, bizitza hori, o, bueno, nahi de jarraitu, o nahi nire egin, baina nire egiten bat bakarri sentitzen naiz, eta hor duen, ez, filia eta, bakarri gotean filia eta fobia horren arten, izan da pixka nire sintxazioa, hogeita mar urteekiko.
0: Hogeita mar urterekin jendea ia erabaki serioak hartzen hasten da, batzuk atzera inezinezkoak gainera.
2: Bai.
0: Eta horrek nola baitzuri presioa gaineratu zizun.
2: Nei, lagun batek esate zian zan, hogei urtekin zuan dikan, heldu izatea jolasten aizela. Baina jolasten, etzea lagun dikan heldua. Eta hogeita mar urtek ja, heldua, esatezun bezala, ez, heldua zehala. Eta etza pixkat, metafora tontoa da, behongo baina futbol partida jolasten, baina derrepente gareia bigarren gozatin, baloi hasta egin undadon, markadore hasta egin bai joan, eta neta lehasta egin zindan. Da, como, hostias, baina ja bigarren parten nao, denbora asko pasada, horon partidora engantxau behar naiz.
1: Hau ona da, simil futbolistikoa gustatu zigu. Zuze posiziotan ari zara, orain?
2: Nik ez dakit ez da jolazten, no? Eta iron bankillon, utillero, portero edo media punta.
0: Bai, ez, esan behar nuen, errugbian iru parte daudela. Eta ez dakit, hogeita marra urteetan jasentitzen baduzu bigarren partean zaudela, ez gizona. Hore, izabe, errugbiko lendabizikoan gerlitzen zaizu bigarrena, eta honena dena irugarrena. Hori da, espiritua, Jonander.
2: Bai, ba, gusto hartuket, zure gomendio positibo hau.
1: Uhum. Aizu, eta mugimenduari helduz, liburu azpixka bat aritu gara, zure izaera ibiltari horri helduz, bagenuen guk maite bat, herrien esaten ziguna, ibilkaiak zarete gero, gu ibilkaia bagina, baginen, zuen belaunaldian askoz gehiago, ze, zure esan duguna, ez da zailetik aparte, balegia, zure belaunaldian ez da inarraroa, hainbeste mugitzea. Yes. Zergatik mugitu zura inbeste? Ta ze eman dizu horrek? Ta zer kendu? Zerbe kendu baldin badizu?
2: Joder, ba, kendu, nik uste, horrengo urtetan pixu askoko galdera bat kendu dit. Zer, ni Australiara junitzaren baita kontestuan azan. Zer, eta irurten itun, neon lan baten, ba, amargauta neola, eta diru pitimaruken viajeako, esan, no, jazta, okerrena, etxen bukatzezu. Eta egia da gara jortan, justo eskaintzat intziatela, lanen, dani, hostia, azeitet. Baina hone pixkat, burua etortzen zitzaiten idea zan, ba, berrogeita mar urtekin, bazkari baten, kuadriakin, baten bat azte historia kontatzen, de nola entzan, ba, Holandan, lagun badauketen bezala edo San Diegon, beste lagun hon badaun bezala. Eta nik ziton paniko amatezean, neotea maien isilik, en plan, hostias, ba, nik ez da gizzer dan hori, ez? Da, jun izan banitza. Pixkat, viajatze horrek, nahi bintzat eman ditena izan da, bastante tipikoa ala, ez? Zure burua ezagutzea eta hau zauek, baino egia da. Zezkenen, ostia, neuketu hori txapena Australira heldu, eta karo, bidean jendea zautu, abioien, superondo, baino momentu hori, heltzen ezela utza, kantabereko neskata zautu nola viajen, eta bia lasaitzen, ba, Australia behitu, hain bazo hau, eta bestea, eta ni, bale. Tortzen da, bere mutila jasotze jo, superpolitxa, eta ni, aizen joinoz. Eta, Australia nengo guna, bai, bate ba, enkantar, piratzea, katrepente ni, nago zineiko aeroportu, bi maletakin, praka motzetan, kristo notza, dani, ostia, eta bain noan, hijo. Ordu nolako momentu tatu pasatzea, ba, politxa da, epe luzea. Eta konturatze zea, etzea lahiltzen. Nez da hor momentu ungorputzak eukio sentxazio da, ostia, hilin bartzea, pasatzezu, eta bizirik ateatzea zea. Ordu, suposatzea, etorkizuna behira beste goera batzuk egon dela baita, no ungorputzan reakzio izan dela, kieto, hilin gozeala, baino, bakizu etzea lahil behar.
1: Eta...
2: Bastante txapain ez esartzen, no?
1: Ez, oso guztu ari gara, elkarri begira ari gara. Maia da bio pentsatzen ogoita mar urte genituenko gara ia.
0: Bai, ari ginen pentsatzen ze kontatuko dugun berrogeita mar urte ditugunean.
1: Etzi.
0: Bihar.
1: Etzi da. Hori da.
0: Otordu batean.
1: Eta ogei urte dauzkan edo lituzkeen Jonanderri, orain parean topatuko bazenu, ze esango zenioke?
2: Ostia, aldera ona, eh? Baina izan honiko pixkat, bere gorputza gehi baitzeko burua baina. Ezen beste de zena izu, no, zure burun sortzitzu zuen, ba, idea mentalak, de zion don bardan nauta, zagezkegun bardan bezala, baizik eta zehoz egiten nahi zeanen, no, bi gauza, bat hau? Zehoz egiten nahi zeanen, no, norbaitekin gehatze zeanen, hortik atatze zeanen, ba, tripak zemuz daren. Daren lasai, daren emozionota ondo edo bildurrez, eta bigarrena disfrutatzeko. Zebaitare, uste, krisi parte bat hortik anetorri, ala. Begira datzea botata, hori psikologoi bromatan esaten nio, baina niaten izkorrik gaitea lareun aldiz, eta uste pasetela ondu iru aldiz. Eta ondi beste gauza asko inditutela, porque había que hacerlas. Da, oain konturatzen zera, esatezula, ostia. Zema denbora galdu deten, ez deten ondo pasa, iten nik norbaitek niretaz, hau, itea espero nola uste nolako.
0: Jon Ander, zorion txubizi zara?
2: Lasai bizi naiz. Zorion txubizitzena, azkeneko aldin lagun batekin hon justo. Uste galdera honak, eh? Lagun batekin hon justo dula paratu nitzite lontaz. Ta zorion txubizitza bez, ni uste zorion txualtzala izan atzeak abeira bakarrekan. Baina lasai bai altzala bizi. Zeo ze gustuko ezunen lasaitasunetik handizfrutatzen da ez itotzen, o mozkortzen, ez? Ta zeo ze txarra pasatzenen, esan ez, ba bueno, puta mierda, baina xauken axauk.
1: Xauken axauk. Aztean tan bigarren gozatera da hori. Programatzaile lanean hasi zinen, baina orain salmentetan jarri zaituztete, zaituzte, Mairu kompainien, lehen aipatu duzu, lankidei eta pasatu zen izkiera zure testu batzuk, ze esan dizute?
2: Ba, gehienek ez errez. Ze azkenen programazio enpresa bate, ba, gizien, ba, Qué bien.
1: Da, kafe makinean ez duzu literatura egiten normalean.
2: Ez. Por lo que sea, baino ez. Ez dakit beste egite dute, baino ez. Baino la pare lankide hartuko dina, ba, o pixkat, hola, emozionalidadea garatuago edo hartuako una. Ba, ba, ez dakit. Osa, okoitzak emindi pixka bere bez ez horra gazi dio, no ze guztu zion, datze zain guztago. Baino erokorren goxotasunetio, etorz da izkit hola mezuk.
0: Bai, Jonander Fidalgo Mendizabal, hainbat, ala du izena, zure liburuak, orden bildu dituzu zure ipuñak, zure olerkiak eta zure gogoetak. Zulek badakite, eh? Non sakondu dezaketen, zugan pixka bat gehiago. Eskerrik asko gorko bisitagatik.
2: Eskerrik asko zuei tarteagatikan, eta hoxe, ondo segi.
1: Ondo segi, Jonander.
2: Venga, gero arte.

0: beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
1: EITB-ren eskutik. Antxietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean. Entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon. Maiatzaren 12 eta 13 Zaian. Maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan. Maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez, psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia elkargoa.
2: Autoaren GPS-a ulertzea.
3: Txar.
2: Edo zutabe bati ukitu gara.
3: Txar.
2: Aparkatzea.
3: Txar.
2: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
3: Txangan.
2: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana Tao Motorren, Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza. Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
4: Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itsasoa.
5: Asteburu honetan 15 itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guzti zirekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10:00 hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
6: Euskadi Irratia.

0: Azken txampan sartzera goaz, lore kontuekin abiatu dugu gaur saioa, esan dugu deskapotable batean abiatu nahi genuela gaur faktoria, ez dugu lortu, ea datorren asterako lortzen dugun deskapotable bat, baina lore kontuekin amaituko dugu eta oso udaberrikoa den gai batekin gainera, ze aurkikuntza garrantzitsu baten berri ematera gatoz, gaur Euskal Ikrekoaren Donostiako beltokian, ustez galdua zen landare aurkitu baitu Arantzadi Zientzialkarteak, eta Arantzadi esan da, eta loreak esan da, Ana García del Bao, botanikaria, torrezego burura eta estudiora, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Izen ikasi behar dugu aurrena. Ranunculus lingua L, hori da izen zientifikoa?
1: Bueno, Ranunculus lingua da bere latinezko izena, L da autora, Lineok deskribatu zuen. Eta, bueno, agian, eta ziurrenik entzule gehienek ezagutuko dute aurre botoia. Da aurre botoi, mota bat, esan dezagun.
0: Ah, hola, epetalo asko dituen horietako bat?
1: Ba, bospasei izaten ditu. Gure mendietan eta ba, inkluso herri hirietako zein belardietan agertzen den lore hori oso ohiko bada.
0: Ah.
1: Ostoa horrela eukitzen du ba, eskuformako edo palmatua oso zatitua.
0: Bai.
1: Eta nik ustez ba, entzule asko kezautuko dutela aurre botoi izena zere, baina kasu honetan ba, berezia da.
0: Urre botoia. Eta Aitor Baldak egun, ontopatu duten?
2: Bai, salburuan ez da. Baina ez dakidana da propio bila ote zebiltzan. Arantzadiko botanikoak edo txiripa bat izan da.
1: Bueno, ba, ez txiripa izan da, beste mendiko lan bat zen. Helburu genuena egun horretan. Badugu Eusko Jaurlaritzarekin habitaten jarraipena egiteko proiektu bat, eta bertan ginela, ba, ondotik pasa, eta ara, eta ze zelebra ez, urre botu jau, eta identifikatzen hasi, eta ba ikusi, Ranunculus lingua zela, eta holaxe.
0: Zerrati da zelebrea?
1: Ba,
0: zesan duzun urre botu hori oso ikoa da, ez?
1: Bai, dago forma bat dela tipikoa esan dezagun, ez? Ba, agian begi biztaz bakarrik bereizteko gai ez gehana, ba, espezia askoren artean. Baina kasu honetan, da landare urtar bat, tamaina oso ondikoa, ba, metro eta piko izan dezaken landare bada, eta ditu horrelako ba osto linea arroso oso handi batzuk eta lorea ere handiagoa da. Eta bueno, ez da oso forma ohikoa talde horretan esan dezagun.
2: Aurkitu duzu ale bat edo kolonia zabal bat eta horrek aukerak eman ditzake gero ez dakit, beste leku batzuetan birlandatzeko edo
1: ba, kasu honetan da zaila bereiztea zer dan ale bat bea. Bere sustraia da errizoma moduko bat, eta oso ohikoa du ba, erreprodukzio vegetatiboa. Hau da, ba, sustraietik ale berriak ateratzen ditu. Dienak, ba, klonikoak, ez? Ale horren berdin-berdinak. Eta ondorioz ezin izaten da ondo bereizi, ba, zenbat ale dauden. Guk egin duguna da pixka bat estimatu zein dan ba, populazio horren azalera, eta bueno, ba, tamaina majoa duk, ba, 200 metro karratu dola baditu. Nahi.
0: Zer da, sail batera bat betea edo sail horretan 200 metroietan sakabanatuta dago?
1: Hor bantxoak daude, badaude batzuk direla oso oso jarraiak, eta horregatik ere zaila da bere izten, ez? Igual alko genitun bestela ba, orbainak bere izi, eta hori bai esan, hau igual ale bat izango da osoa. Baina kasu honetan nahiko jarraia da, eta horrek zailtzen du pixka jakitea populazioaren tamaina.
2: Eta aukera ematen du, puskatxo bat hartu eta hau jarriko dut komentzean beste ezagune batean.
1: Gu ez gara oso zaleak horrela azkar baten behintzat eta ondo begiratu gabeko horrelako ba, introdukzioak egitekoa. Bai, aurten azibilketa bat egingo dela, ba, konservazio hori egiteko eta bermatzeko, ba, inoiz populazio horri zerbait pasatzen bazaio, ba, eukitzeko hor gure plan bea. Baina bai, vegetatiboki ere alko gonduke, ba, errizomaren zati bat gorde eta konservatu ba, mintegietan adibidez.
0: Eta esan duzu urtarra dela.
1: Bai.
0: Horrek zesan nahi du, ura dagoen inguruetan edo erabat uretatik azten da?
1: Sustraiak lurrean ditu, baina behar du ba, 41 zentimetroko urlamina bat. Ba, elofitoa deritzena, osea, lezka eta tifak eta horrelako landaren joera berdina du. Behar du euki sustratuan egon kortzen da, eta ondorioz ez egunen ertzetan agertzen da batez ere, baina beti behar du urlamina bat izan.
0: 41 zentimetrokoa.
1: Bai,
0: hor ez dago lorerik, hor zurtoina dator, eta hortik goraia loreak eta danabarakoak.
2: Peninsula bakarra. Ja, bakarra.
1: Ia bakarra hori. Bai, nahiko historia polita da, noski nik behintzat ez nuen ezagutzen ez, identifikatu eta gero bilatzen hasi ginen ez, bilaketa bibliografiko hori egiterakoan. Topatu genuen lehenengo dokumentua zen, bueno, Espainia mailan egiten den eolako liburu bat esaten zuena extinto zegoela. Eta lankide batek esan zian, ez da Ranunculus lingua, extinto dago, nola aurkituko zenduen, ez? Eta ez gero ja egonda egun eraketa bat liburu horrena, eta Nafarroko populazio bat aurkitu zen, bere garaian ere, 2000-garren hasieran, eta horrekin egun eratu zen. Tamalez, Nafarroko hori ja 2013-tik ere ez da topatu, eta gero badaude ba beste gaur egun Iberiar penintxulan, beste bi populazio Katalunian. Eta hori, ba, danera Iberiar penintxula osoan hiru mantentzen dira, salguran aurkitutako honekin.
0: Horrelako bat topatzen denean, ze egiten da? Nola baite, babesteko saiakerak egiten dira?
1: Egin genuen beste gauzatako bat, topatu eta ba, konfirmatzen duzunen benetan ba, aurkitu duzun alea espezie hori dela, eta ba, bilak eta hori egiten duzu ez, haber, ba, guan inguruan, haber, beste inork aurkitu duen aurretik eta argitaratuta dagoen. Izan zen administrazioa bisatzea. Guk jakinaren gainean jartzen dugu, eaen dugun populazio bakarra, eta ondorioz gure ustez bai merezi du nola baiteko babesa. Behintzat, ba, oraindik ere ez dakigunez zen olako bilakaera izango den populazionek, ba, adi egon behar dugu behintzat ba, galdu ez galtzeko. Eta bai, abisu hori pasa genuen adibidez.
2: Ez gara hariko hanka sartzen, ez? Orain igual entzulen batek izaten duara. Hemen Peninsulan ia bakarra den landare bat, etxera garri behar du nik, aletxo bat.
1: Ez, kokapen zehatza ere ez dugu eman, eta, bueno, ba, zonaldea ezagutzen duenak, eta ba, begi ona duenak, seguraski ikusteko aukera izango du, baina bai.
2: Horba da, beste paradoxa bat, ez? Alburuako ez eguna, berria dela, komatxo artean, 50 urte edo, egin zutela, sortu zutela, ez? Eta orduan iritsiko zen, landare horren sustraia horrea, hasia edo?
1: Ba, zehazki ez dakigu noiz heldu zen, badakigu hori esan bezala, ba, 85. Urtean hasi zituela Gasteizko udalak ba, bernaturalizazio prozesu horiek, ez? Berriz ere eremoa inundatzeko proiektu hori. Bai, lehenengo urte horietan egin zirela jarraipen botaniko gugari, ba, gunea berria zen, aldaketa asko eman ziren oso azkar, orduan ikerketa botaniko asko egin ziren, eta horko inventariotan ez da agiri. Orduan jakin badakigu edo esan dezakegu nahiko ziur lehenengo urte horietan etzela azaldu. Azkeneko lanetako bat, 2008-garren bueltakoa da, horrere ez da agertzen, baina baitopatu dugula, bueno, JBIF dala biodibertsitateen datu libren plataforma bat, hor dago behaketa bat, 2008-koa, esaten duguna hori badagoela. 2008-tik ziur, badakigu populazioa badagoela. Aurretik ez zindugu zehaztu zehazki noiz etorri den.
0: Zerbaiterako balio du landare honek?
1: Erabilera diozu,
0: bai.
1: Medizinala edo...
0: bai, edo ez dakite, igual esango diazu biodibertsitatearen zatozu importantea dela, edo ez dakite...
1: propiedade aldetik egia esan ez dakit baduen hola zerbait bere izgarririk, noski da aurkinkuntza garrantzitsu bat biodibertsitate aldetik, ba, espezie berri bat beti da albiste hon bat, eta batez ere ba, ez dakigu zer nolako ba, dinamika sortuko dituen ez egunean bertan. Hortarako ere ba, ikerketak egin beharko lirateke, eta bazen olako harremanak eukiko ditun, ba, bestelako landar espeziekin, edo ba, ornogabeekin, edo bai. Mm-hmm.
2: Zeuk arkitu zenuen, Ana?
1: Lankide batekin batera bai, Maria Espirozekin.
2: Eta horre, zeak urutze bat itxezu, zure kurrikulumean, aurreneko aldia da, olako zerbait gertatzen zaizuna?
1: Espezie, osea, lurralderako espezie berri bat, bai, topatu izan ditugu, ba, ezagunak direnak eaen, baina, ba, igual, ere morretan ezagutzen ez zirenak. Hori oikoa, azkenean, ba, lurraldea miatzen nahi zeanean, erreza da zerbait topatzea. Baina, hola, espezie berri bat, lurralde berri baterako, zail xamarrago, bai.
0: Ana, esan dugu, amarretan lorei buruz izketan abiatu dugula faktoria, kantua oso osorik entzun dugu, baina iruditu zaigu gaurko egunak eta gaurko gorputzak eskatzen digula bigarren entzunaldi bat ere. Beraz, lorea zuretzat, Ana.
1: Zoragarri.
0: Osorik entzun dugu, baina iruditu zaigu gaurko egunak eta gaurko gorputzak eskatzen digula bigarren entzunaldi bat ere. Beraz, lorea zuretzat, Ana.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela Auzitegi Nazionalak Rodríguez Zapatero presidente ohia auziperatu biharamunean gaur kontrol saioan kongresuan espero zen irmotasunez jo du Alderdi Popularrak Sánchez presidenten aurka haren dimisioa eskatuz.
2: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias, señoría.
1: Espero bezala atera da bestalde Sánchez bera Zapateroren defentsan eta haren errugabetasun presuntzio aldarrikatuta areago lawfare edo politikaren judizializazioaren mamua astindu du gaur berriz ere Sánchezek Feijok autoaren berri beste inork baino lehen izan duela azpimarratuz eta erantziz
3: al gobierno se llega con votos, no con atajos.
1: Boterera hauteskundeak irabazita iristen dela eta ez bide txurrekin edo bestelako amarruekin. Pesoetik ezkerrerago jada ala ere azalpen gehiago behar dituzte investidurako bazkidek. Gabriel Rufián, RC.
4: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces. Pero merece una respuesta.
1: Imanol Pradales lehendakariak Zapatero presidente ohiari exigitu dizkio azalpenak bere alakoak esan du denborarik galdu gabe akusazioen larritasuna ikusita hain juistu Klabijo Kanarietako presidentearekin ajurianean bilera amaituta egindako adirazpenak.
5: Eta bertan Euskadik eta Kanariek ahotsa eta botoa behar dutela hori eskatu diete Madrili eta Bruselari Europar Batasunean ekainean indarrean sartuko den migrazio eta asilo itunaren jarraipena egin alizateko.
6: Europako migrazio eta asilo ituna ez dadila soinik estatu logika zentralizatu batetik diseinatu. Ez da migrazio errealitatearen irakurketa partzial batetik eraiki. Migrazio ibilbideak zuzenean kudeatzen ditugun lurraldeon esperientzia kontutan hartu behar du.
1: Bide batez eta 2030ko munduko futbol txapelketaren eztabaidaren arira, atzo Ubarretxena bozeramaileak gaur Pradales lehendakariak berak agertu dituen zalantzen aurrean, Javier Hurtado turismo sailburu sozialistak esan du, uste duela Bilbok eta Donostiak badutela futbol partida hundien egoitza izateko gaitasuna.
7: Euskadi ha demostrado en los últimos años esa capacidad de atraer grandes eventos. Desconozco cuáles son las circunstancias que han podido cambiar.
5: Eta erantzidu berak ez dakiela.

0: Erraldatu den erakundeek orain zalantzak agertzeko EH Bilduk bitartean nabarmendu du koalizioak agertu zituela zalantzak orain 3 urte eta erantzi ordezkari jeltzaleek ez dutela ondo azaldu zergatik dituzten orain eurek ere zalantzak. Euskadi Irratiko Faktorian izan dugu Nerea Kortajaren alegebiltzarkidea.
1: Eske orain 3 urte proiektu hau munduko honena zanean Euskal Herria Bilduk ere jarri zituen mai gainean zalantza horiek, ez? Orain zalantza hauek eztabaida publikora ateratzen dira, ba ondo azaldu gabe zergatik orain sortzen diren kezka horiek. Behar da, nik uste rigore gehiago.
2: Europar Batasuneko hiru erakunde nagusiek batzordea kontseiluak eta parlamentuak estatu batuekiko merkataritza akordioa hainbat muga eta baldintzarekin ezartzea adostu dute goizaldean. Maro Šefčovič, batzordeko merkataritza gaietarako komisarioa.
3: The EU has demonstrated once again that we are a reliable trading partner that
0: Donald Trumpek eta Ursula von der Leyenek iazko uztailean Eskozian adostutakoaren akordio politikoa da itxi dutena, besteak beste jasotzen duena estatu batuek 115%-ko mugazarga orokorra ezarriko dietela Europatik iristen diren produktuei. Ziurgabetasun egoera aintzat hartuta ordea, testuak bermeak jasotzen ditu. Estatu batuek hitzartutakoa betetzen ez badute, Europak errazago utz dezan bertan bera merkataritza akordioa, edota akordio hori soilik 2029 arte Trumpek agintzen duen artean egon dadin indarrean.
2: Pekinen bien bitartean, berrogei akordio berrirekin Txinaren eta Errusiaren arteko aliantza estrategikoa sendotu dute Xi Jinping eta Vladimir Putin presidenteek. Errepidezaren nagusian balda eragozpenik, Ramon Sánchez?
4: Babai, arazoak daude Nafarroan ene 121 errepidean Arraizko Benta inguruan goizeko 12 laurden gutxitan Iruñaran zijoan kamio bat irauli eginda eta foruzaingoak jakinarazi du arazoak daudela bertan.
2: Zerbitzu publikoari lotuta Gipuzkoatik Loiuko aireportua erabili behar dutenentzat jakingarria lurralde busek zabaldu egingo ditu ekainaren batetik Donostia eta Loiu lotzen dituen zerbitzuko ordutegiak eta maiztasunak.
0: Hartara, hegaldi guztietako bidaiariak izan dezaten bermatuta autobus zerbitzua aireportua zabaltzen dutenetik isten duten ere artea. Zahara Dominguez Gipuzkoako mugikortasun diputatua.
5: Maiztasun gehiagorekin eta aireportuko ordutegira hobetu egokituta egongo da batez ere eguneroko lehen eta azken hegaldietarako zerbitzua bermatuz.
0: Horrekin batera, Dominguezek aurreratu du hirugarren urtez jarraian martxan jarriko dutela Hondarribiko aireportuaren eta Donostiako erdigunearen arteko zuzeneko linea.
2: Naiara Barredo, Euskalme eta Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
2: Nola espero behar dugu eguraldi aurrengo orduetan?
6: Beno, ba, antzera jarraituko dugu, zeruan goiode zuriskeak ikusiko ditugu, baina giroa orokorrean argia izango da. Dagoeneko iparrekialdeko haizea sartu da eta ondorioz kostaldean temperatura ez da hemendik aurrera askorik igoko, 25 gradu azpitik geratuko da. Barne alderago aldiz, 25 gradura iritsiko gara eta balio hori ere gaindi dezakegu, beraz, udaberri giroarekin jarraituko dugu.
2: Eta bihar ere bai, ezta?
6: Bai, bihar azpimarragarriena agian temperaturaren igoera izango da, eh? Bero zakarragoa espero dugu. Hegoaldeko haizea ibiliko da, giroa berriz ere eguzkitsua izango da eta osagai horiekin ba temperatura asko igoko da denean, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere. 30 gradura iritsiko gara edonon eta hainbat txokotan ba 30 graduren muga hori ere gaindituko dugu.
2: Bai, bai, bihar askoz ere zakarragoa hortaz. Eskerrik asko Naiara.
6: Zuei, agur.
2: Jose Maria Paula Zarratxalde.
7: Arratxalde, maite.
2: Munduko futbol ligarik zaharrenak aurten lehen aldiz, euskaldun badu, entrenatzaile txapeldun.
7: Mikel Arteta, 44 urteko donostiarra da. Arsenal taldearekin mugarri hori jarri duena, hiru aldiz txapeldun orde izan ostean, bart azkenean Bournemouth. Manchester City partidako berdinketak Arsenal txapeldun egindu, 22 urteren ostean. Eta Artetarekin batera, Merino eta Zubimendi jokalariak batu dira, Azpilikuetak eta Del Hornok bere garaian hasitako zerrendara. Eta euskal entrenatzaileen munduratzeak gaur Istanbulera garamatza. Han baitu Europa Ligak finala eta Igor Emeriren eskutik Aston Villa izango da taldeetako bat, bestea berriz Friburgo. Eta txirrindularitzan binekoren aldeko emaitza utzi badu ere zalantzak sortu direla. Halako tarterik janetzuelako atzo giroan erlojuaren kontrakoa jokatu eta gero eta errugbi taldeak dira. Futbola munduratu dugun bezala, errugbi taldeak dira Euskal Herriratzear ditugunak bi finalak pres ditugu Bilbon. Ostiral eta larun batez Europako errugbia Euskal Herrian.
2: Eta kulturan, Manu Etxezortu arratsaldeon.
7: Kaixo, Maite.
2: Euskal diasporaren ikerlaria den Gloria Totorika Uenak jasoko du gaur Gernikan Eusko ikaskuntzak ematen duen Manuel Lekuona sarea.
7: Bai, Gloria Totorika Uena egurrola, estatuatetan jaioa, Idahon jaioa, 1961 urtean Gernikako bombardak eta enondoren Ameriketara joandako familia baten alaba, Nevadako Unibertsitateko Euskal Ikasketak Zentroaren zuzendari izan zen, eta Lekuona saria jasoko du gaur Gernikan Imanol Pradales lehendakariaren eskutik, hain justu Euskal Diaspora dituari buruzko azterketa sakona egin duelako Maite Alor anitzetan.
2: Kultur leioan xetasun gehiagorekin, ordu bata eta zortzi dira orain, Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazioan.
8: Euskadi Irratia, goizak gaur. Maite Artola.
2: Diputatuen kongresuan gaur kontrol saioa espero zen bezala eztabaida zakarrarekin Oiane Perez arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Maite.
2: Sánchezen gobernuaren laguntzarik gabe ezinezkoa izango zuen Rodríguez Zapaterok trafiko influentzia eta leporatzen dizkioten beste delitu larriak burutzea. Hori da Peperen arrazoia, eta horregatik eskatu du Alberto Núñez Feijó, Partido Popularreko presidenteak, gaur Sánchez presidentaren dimisioa. Sánchezek ordea, Zapateroren defensa esango dugu erabateko eginduela, eta lawfare edo politikaren judizializazioaren mamua astindu du gaur berriz.
9: Alaxe izan da, lasetasun mezua zabaltzen jarraitzen du ordu honetan oraindik Espainiako gobernuak, 85 orrialdeko autoan Zapateroren aurkako froga zehatzik ez dago ez delakoan ageri. Santos Terdanen kasutik ezberdin du egiten du Zapaterorena Moncloak, Félix Bolaños justizia ministroa.
10: El propio auto dice que todo es embrionario, que todo es indiciario, porque efectivamente nada se puede acreditar en un auto.
9: Baina alderdi popularrarentzat ez dago iesbiderik, Ábalos, Koldo, Zerdan, oie guztiak izan ziren, eta orain Zapatero gobernua bera da, ustelen esku dagoena esan du Núñez Feijóok.
11: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
9: Eta gobernua berak garbituko duela itzemandu Feijóok Moncloara iristen denean. Sánchezek hala ere esku beltzaren susmoa jarri du bai berriz ere mahai gainean azpimarratuz Feijóok maiatzaren 12an jada Andaluziako kanpaina betean bazuela autojudizial honen berri. Informazioa nork pasatzen ote dien galdetu du Sánchezek, ohartaraziz gobernura botoekin iristen dela eta ez zeharkako bide horietatik.
11: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos, no con atajos.
9: Zentzu horretan hauteskundeak 2027an izango direla berretsitu Sánchezek eta gobernuan jarraituko duela herritarrek nahi badute.
2: Berela joko dugu berriz ere zuregana. Oiane, ikusteko ikerketak Sánchezen gobernua noraino zipristinduko ote duen ere. Izan ere, Jose Luis Kalama epailaren autoak azalarazi duenez, zalantzak badaude Plus Ultra hegazkin konpainiak baldintzak betetzen ote zituen Espainiako gobernuaren laguntza jaso alizateko. Ikerketaren arabera, zalantza horiek mai gaineratu zituen txosten teknikoak eskuetan izan zituen Sánchezen gobernua, erreskatea onartu zuen SEPI, gobernuaren menpeko industria partaidetzarako agentzia publikoak zehazkin. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, kanpo aholkularitza enpresek egindako txostenen arabera, Plus Ultrak erreskatea jasotzeko ezinbestekoak ziren bi baldintza gutxienez ez zituen betetzen. Lehenengoa, pandemiaren aurretik krisi egoeran ez egotea. Autoaren arabera, Deloitteko adituek ondorioztatu zuten, urte bete zeramala desegite prozesuan eta jarduteko diru arazo larriak zituela. Hau da, enpresaren krisia etzuela pandemiak soilik eragin. Autoak zehazten du, egoera hori makilatzeko Plus Ultrak hainbat tresna erabili zituela, tartean Panamako enpresa talde baten ustezko mailegu bat guztia zenbaki gorriak estaltzeko. Hori lehenengo baldintza eta beste baldintza. Laguntza jasoko duen enpresak ezin du gizarte segurantzarekin zorrarik izan. Plus Ultrak bi agiri aurkeztu zituen ala zela frogatzeko eta biei oniritzia eman zieten gizarte segurantzaren altxortegiko arduradunek. Baina autoaren arabera, 2021 txaileko Deloitteren txosten batek zehaztu zuen 450.000 euroko zorra zuela. 43 milioiko erreskatea bi hilabete beranduago gauzatu zen, apirilean, SEPIk argudiatu zuen, sei hegazkin zituen Plus Ultra enpresa, estrategikoa zela, eta pandemia aurretik etzuela diru arazorik.
2: Piskanaka xetzen ari garen autoa da, oian ez zure gana itzulita aipatu diguzu, Sánchezek 2008 zazpirarte legealdia amaitzeko asmoari eutxi egiten diola, ala azaldu du kontrol saioan, eta une batez peperi Sánchez gobernutik kentzeko Feijok bere esku dagoen egiteko pres dagoela entzun diogun arren, ez dirudi PP zentsura mozio bat sustatzeko ahalegina egitetik gertu dagoenik. Asteko PSOEren investidura sozioek gaur auzionengatik ezin egona agerian utzi duten arren, zentsura mozio bat babesteko inork ez du eskurik altxa. Eta gainera, itxura da oiane PPren estrategia ere aldatu egin dela, eta erkidegoetan PSOE jasotzen ari den zigorra ikusita hauteskundeetan, PSOE bere kabuz erortzen uztea da orain estrategia.
9: Feijok berriz errepikatu du, eguerdian duela minutu batzuk ekitaldi batean, gobernu bazkideak direla ustelkeria noiz arte onartzeko prest dauden erabaki behar dutenak, eta urrats bat eman behar dutenak ondoren, baina popularren iturriak entzunda badirudi bai, ez dela lehentasuna orain zentsura mozio hori. Cayetana Álvarez de Toledo, diputatu popularrak ere, hemizikloan aitortu du, hautetxi sozialistak igatzea dela orain popularren estrategia.
13: Aguanten un poquito más. Sánchez ya ha laminado el poder autonómico del PSOE. Le queda arrasar el municipal. 2.269 alcaldes socialistas se la juegan en mayo. A por ellos. Remate la faena.
9: Zentsura mozioak beraz ez dirudi epe motzeko aukera denik, PPek uste duelako Sánchez zanpatuko duten erabaki judizial gehiago iritsiko direla berehala. Gobernu bazkideak ere hasi dira apur bat kezkatzen, atzo Zapateroren defentsa irmoa egin eta borreka judiziala salatu zuten arren, Kalama epaiaren auto judiziala irakurri ostean zalantzatigo agertu dira gaur Zapateroren gai honetan, Rufián Esquerra, Belarra Podemos eta Santiago Sumar.
14: Si esto es verdad, es una mierda.
15: No pinta bien el auto.
16: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
9: Hori bai, zuhurtziaren izenean inork gobernu bazkideetako inork ez du oraindik Sánchezen aurkako balizko zentsura mozio bat babesteko inolako asmorik adierazi.
2: Eskerrik asko, Iane Perez, Madrilen berri male zuzenean. Entzun dezagun Imanol Pradales lehendakaria orain, Zapatero presidenteari bere alako azalpenak eskatzen.
17: Ta espero dudana da Espainiako presidente oiak, Zapatero jaunak, azalpen guztiak argi eta garbi ematea, eta alik eta azkarren ematea.
2: Peio Irigeregi, elako Euskara arduradunak bestalde Zapateroren imputazio hartu du ahotan gaur Euskararen aurka ere oldaraldi sindikal eta judiziala badela salatzeko.
0: Hori 2011-tik sustatzen ereitu izana leporatu dio Igeregik Komisiones Obrerasi eta bere legiteak justifikatzeko legea bete beharra aipatzen duen bitartean Zapatero edo Sánchezen kasuan jazarpen judiziala salatzea.
18: Ziur nago, Zapaterorekin eta hemendik gutxira hasiko dira lawfare eta horrelako gauzak eta mai gainean jartzen. Eta hori bakarrik gertatzen da Pedro Sánchezekin, osea, minorizatuako hizkuntza batean ez dago lawfarerik, ez dago epai euskara favorik, epai matxistak daudela mundu guztiak kontzat ematen du. Euskara foboak ez daude, badaude.
2: Ordu bata eta laurden dira, Imanol Pradales lehendakaria entzun dugu lehentxeago, berehalako azalpenak eskatu dizkio Zapatero presidente ohiari akusazioen larritasunagatik. Fernando Clavijo Kanarietako presidentearekin bildu da hain joistu gaur Pradalesa Juliana Jauregian eta agintariek, bi agintariek akordio egin dute Espainiako gobernuari eta Europako batasunari ekainean indarrean sartuko den Europako migrazio itunari jarraipena egiteko sortuko diren batzordeetan Euskadik eta Kanariek ahots propioa izan dezatela eskatuz idatzi bateratu egin baitute Axunarozena.
19: Arratsaldean ekainaren 12an sartuko da bai indarrean migraziorako eta asilorako Europako itun berria eta bertan arautuko dira harrera mekanismoak, nazioarteko babes prozedurak edota elkartasun tresnak esan dutenez eta Europarako bide horretan bai Euskadik eta baita Kanariak ere migrazio kontuetan ahotsa eta botoa izateko eskatuz adostu dute bi agintariek idatzia. Entzun Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
17: Ituna garatzeko orduan gure parte hartzea bermatzea. Horrek esan nahi du, itunaren jarraipena, finantzaketa eta ebaluazioa egiteko zehazten diren mekanismoetan esku hartzea izatea.
15: Compartimos preocupación de la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo porque creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
19: Eta berretxe dute Euskadi iparraldeko muga bezala aitortzeko eskaera ere une oro. Erakutsi dute bi agintariek sintonia ona eta borondatea erakutsi dute esaterako aireportuetan Euskadiren antzeko eskumena izateko gonbidapena ere jaso du lehendakariak ekainean aita santuak Kanarietara egingo duen bisitan egoteko.
2: Eta Trebiñuko auzia ere gaur izpide izan da, diputatuen kontrol saioan, hain justu EAJ-ak galdera egin du, Trebiñu Araban integratzeko erreferenduma onartuko ote lukeen Espainiako gobernuak ala galdetu du Mikel Legarda diputatu jeltzaleak.
0: Atea guztiz itxigabe, juridikoki egingarria dela, erantzun du Angel Víctor Torles, lurralde politikarako ministroak.
20: No sería mejor preguntar directamente a las treviñeses que quisieran hacer con sus vidas.
21: Es jurídicamente posible. El ordenamiento jurídico lo que marca...
0: Hori bai, aldez aurretik pauso ugari eman berko liratekeela zehaztu du Torres ministroak, besteak beste, Burgosko Diputazioaren eta Gaztela eta Leongo Juntaren aldeko txostena beharko liratekeela erreferendumari bidea ekiteko.
2: Ordu bata eta 18 minutu dira FIFAk jarritako baldintza zorrotzek Euskal Erakundeetan 2030ko munduko futbol txapelketaren inguruko hausnarketa sakona piztu izanak oraindik zeresana ematen jarraitzen du. Nerea Kortajarena, EH Bilduren programa idazkariak gaur Euskadiratiko faktorian jakinarazi du baldintzak aurrez ere ezagunak zirela eta eredua bera dela zalantzan dagoena. Euskadiko Alderdi Sozialistak berriz azalpenak eskatu dizkete jeltzaleei Euskadik halako ekitaldi handiak kudeatzeko gaitasuna baduela iritzita Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
22: Bai, arratsaldeon. Euskal Erakundeek halako ekitaldi handiak kudeatzeko gaitasuna badutela iritzita jarrera aldaketari buruzko azalpen gehiago espero ditu Alderdi Sozialistak Javier Hurtado Turismo sailburuan.
17: Eta erabakia Euskal Erakundeetatik arduraz hartuko dugu gure herriarentzat onena bilatuz, beti egiten dugun bezala. Beraz, denbora dago, lasaitasuna, lanean gaude, azterketa fasean gaude.
22: Horiek Imanol Pradales lehendakariaren hitzak, urtarrilera arte FIFAk ez duenez behin betiko erabakirik hartuko, lasaitasunez, baina arduraz Euskadirentzako erabakirik onena hartuko dela nabarmendu du. EH Bilduk bestalde gaineratu du, koalizioak agertu zituela zalantzak orain hiru urte, eta ordezkari jeltzaleek ez dutela ondo azaldu zergatik dituzten orain eurek ere zalantzak. Nerea Kortajarena programa idazkaria faktorian.
23: Eske orain hiru urte proiektu hau munduko honena zanean Euskal Herria Bilduk ere jarri zituen mai gainean zalantza horiek, ez? Orain zalantza hauek eztabaida publikora ateratzen dira, ba ondo azaldu gabe zergatik orain sortzen diren kezka horiek. Behar da, nik uste rigore gehiago.
22: Bilduren eredu ekonomiko eta soziala defendatzea leporatu die jeltzalei Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak.
24: Y ahora mismo el PNV como Bildu lo que quieren es que Euskadi juegue en regional. Y se arrajan sin ningún argumento más allá del que acaba de explicar Bildu.
22: Jarrera aldatuta, Bilduren esanetara makurtzen ari dira jeltzaleak popularren iritziz.
8: Goizak gaur.
2: UPNek eskatuta berriz ere agerraldi egin berri izan du Foru Parlamentuan osasungintzaren egoeraz Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak traumatologiako buruaren dimisioa, medikuen greba eta itxaron zerrenda luzeak arazoa direla aitortu du Txibitek, baina ukatu egin du osasun sistema egoera larrian dagoenik eta hala ere hori hobetzeko beste neurri baten berri eman du gaur. Aste honetan bertan lehen arretan eguneko hitzorduak hartzeko bide berriak izango dira edo izango ditu eskura erabiltzaileak Eliraso Iruña arratsaldeon.
25: Arratsaldeon, ba, orain arte goizeko 8:00 irekitzen zen, lehen arretan eguneko hitzorduak hartzeko aukera, eta horrek jende hilarak eragiten zituen osasun zentro batzuetan. Ba, hemendik aurrera, hitzordu horiek telefonoz eta osasun karpeta pertsonalaren bidez eskatu alizanen dira. Gainera, hitzorduak gogorarazteko abisuak emango dira 48 ordu lehenago. Txibitek azaldu du lehen arretan sarbide arintzea da lehentasuna.
26: Que buscan mejorar la accesibilidad. Siempre hemos dicho aquí que el problema acuciante en nuestro sistema sanitario es
1: la accesibilidad al mismo.
25: Horrez gain, itxaron zerrendak murrizteko, profesionalekin elkarrizketa ere abian dela, azpimarratu du Txibitek, eta aurrera pausoak egon direla medikuen sindikatuarekin egindako negoziazioan, naiz eta grebak jarraitu. Neurri gehiago ere hartu direla gogoratu du lehendakariak, medikuentzako pizgarri ekonomikoak, fitxatzea eta proba diagnostikoak klinika pribatuetara bideratzea, hala ere, itxaron zerrendek gora egin dutela, gogorarazi dio UPNek, apirilean, 62.000 pertsona zeuden espezialistarekin lehen itzordu baten zain, martxoan baino 1.200 gehiago.
2: Carlos Gimeno, Hezkuntza Kontseilari Nafarrak bestalde bihar zehaztuko du parlamentuan nola aplikatuko duen gobernuak joan den astean UPNek sustatu eta EH Bilduk eta geroa baika albidetuta onartu zen legea.
0: Itunpeko 14 ikasgelaren itxieraz gain Gimenok esan du legearek ondorioak izan ditzakela 100 irakasleren lanpostuak zehazterakoan, baina aldi berean ere ziurtatu du aurre matrikulazio prozesua ez dela errepikatuko.
3: Creo que es una reasignación pacífica por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas. Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos.
0: Ala, son mezua helarazi die Jimenok familiei eskaera baino eskaintza zabalagoa baita, hala ere ohartarazi du itunpeko eskolek ratioei buruz jarritako elegiteak datozen asteetan ebatziko direla eta erabakitzen denaren arabera aldaketak izan daitezkela.
2: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan genetika probak egin dituzten ertzainek deklaratu berri dute. Eta azaldu dute, Lucas Agirreren DNA aurkitu dutela ezinbesteko laguntzaile jotzen duten akusatuaren galtzetan edo praketan igotzalkorta arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuak gau horretan zeramatzan galtzen Patrikan zehazki. Bereaz gain, Lucas Agirreren DNA aurkitu dute.
5: Es compatible con este perfil genético mezcla, por lo tanto, el perfil genético de estas dos personas está en la mezcla.
4: Hori nola gertatu zen ordea ez dute hipotesikri pazalatu nahi izan, deklaratu duten bi ertzainek, gainuntzean genetika proba horiek argi utzi dute biktimaren odola plazako hainbat lekutan zegoela, Lucas Agirre bera labankadaren ostean mugitu zelako hasieran edo arreta eman ziotenek isurita ondoren. Horrez gain ustezko hiltzaileak borrokan zapatila galdu zuen, ies egiteko ezinbesteko laguntzailearen zapatila bat jantzi zuela ere frogatu da, zapatila horren lokarrietan bi akusatu nagusien profil genetikoak atzeman dituzte. Aldiz, ustezko hiltzailearen gau hartako erroparik ez da atzeman, ertzainen arabera edukiontzi batera bota zituelako, beraz ez dago ustezko hiltzailea eta biktimak bat egiten duten DNA frogarik. Aurrez esan izan dugun bezala, labanan aurkitutako DNA bakarra, biktimarena Lucas Agirreren odola da.
2: Europako parlamentuak eta 27 estatukideek akordioa lortu dute goizaldean estatu batuekin joan den udan adostutako merkataritza akordioaren baldintzen inguruan. Eta berme gehigarriak adostu dituzte Washingtonek hitza beteko ez palu ere hitzarmena bertan bera uzteko aukera jasota. Era honetan gaindituko dute Europako parlamentuak bi aldiz akordioaren berrespenari jarri dion betoa Aitor Sagartzazu Brusela, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, estatuek eta parlamentuak adostu dutenaren arabera, Europa Batzordeak errazago utzi ahalko du bertan bera akordioa partzialki edo osorik estatu batuek ez dutenean hitzartutakoa betetzen. Gertaliteke adibidez, estatu batuarrek merkatal eta inbertsio harremanak asaldatzea edo 27-tako eragile ekonomikoak jomugan jartzea. Azpimarratzekoa da era berean, estatu batuek orain arte bezala jarraitzen baldin badute, altzairu eta aluminio europarrari 115%koa baino muga zerga handiagoa ezartzen, Europar Batasunak eten egingo duela sektore horretan adostutako abantaila aurtengo urte bukaerarako. Gainera, eta hau etzegoen hasiera bateko planteamenduan, iraungitze data jarri diote akordioari. 2029 urtea bukatzerako araudia bertan bera geldituko da, luzatze erabakitzen espaldin badute bentzat. Maro Šefčović, ekonomia komisarioak azpimarratu du, tresna hori esek berme indartsua direla.
7: We have agreed on the necessary instruments to ensure that the EU-US joint statement will be implemented faithfully by both sides.
6: Eta Europar Batasunak beste behin erakutsi duela fidagarria dela, hitza betetzen ari dela. Gauza bera eskatu du gainera Atlantikoaz bestalde. Orain 27 estatuak eta Europarlamentuak azken berrespenan eman barko diote erabakiari aldizkari ofizialean agertu alizateko, baina ondo bidean Trumpek ezarritako uztailaren 4ko epemugaren aurretik argitaratuko dute.
2: Joan den astean Trumpei bezala txu harrera beroa egin dio gaur Xi Jinping Txinako presidenteak Vladimir Putin Errusiakoari. Agintari biek sueten askatu dute ekialde hurbilerako eta zerka bada ere estatu batuak kritikatu dituzte Oianeko legearen aurrean polo anitzeko mundua aldarrikatuta. Errusiaren eta Txinaren arteko aliantza estrategikoa ere indartu egin dute, 40 akordio berri sinatuta tartean energia arlokoa kolatzurkia Pekin arratsaldean.
1: Kremlineko bozeramaile Dimitri Piskovek baieztatu du Beijing eta Moskua adostasun batera iritsi direla Siberia bi gasoduktuaren inguruan. Proiektu honekin Errusiak bere salmenta energetikoak areagotu nahi ditu Txinarentzat. Txina da Errusiaren produktu energetikoen erosleen nagusia eta gainera orain Hormuzeko itsasartean sortu den egoerarekin Asiako potentziak badu beharra. Horrez gain beste 40 bat akordio sinatu dituzte, besteak beste elkarlana estutzen jarraitzeko deklarazio amankomuna ere. Putinek azpimarratu du azken urte honetan bi herriek egiten dituzten importazio eta esportazio guztiak errublo edo yuanetan egiten dituztela. Hori atzerriko influentzia negatiboetatik kanpo zerbait eraiki nahi duten erakusgarri dela adierazi du.
10: Bi
1: liderek esan dute munduko sistema hegemonikoak eta unilateralismoak eragin txarra duela nazioartean eta elkarrekin mundu multipolarra sortzeko lan egingo dutela. Putinek adierazi du Beijingen eta Moskuan arteko harremana inoiz baino gertuago dagoela. Xi jarrera diskidetsua izan du bilkura honetan, baina nolabaiteko distantziare mantenduz. Eta esanguratsua da agenda Putinentzat Trumpenaren oso antzekoa izan dela. Horrela Txinak nolabait munduari erakutsi nahi dio nazioartean bitartekari rola izan nahi duela eta gatazketan benetan jarrera neutrala duela.
2: Global Summit ontzidiari dagokionez Israelgo Ashdoteko portura hasi dira iristen Israelgo armadak atxilotutako 430 ekintzaileak tartean 6 euskal herritarrak.
0: Ekimen berak baina lurretik zuen misioa ere geldiarazi dute segurtasun arrazoiak argudiatuta kasu honetan. Libiako lurretan 200 ekintzaile edo azbertan eta Libiako armadaren jokaera ere salatu dute.
2: Ekainaren batetik maiztasuna handiagorekin aterako dira Donostiatik Hondarribi eta Loiuko aireportuetara autobusak E30 linea Donostia Ardigunea eta Hondarribiko aireportua lotzen dituenak 14.000 bidaiari baino gehiago izan zituen iazko udan eta urten uda arago urte osoan zehar eskainiko du zerbitzua. Loiurako autobusetan ere ordutegia moldatu egingo da eta aireportuak tateak irekitzen dituenetik isten dituenera arte eskainiko dute autobus zerbitzua honintza segurola.
11: Bai, Donostiako autobus geltokitik goizeko 4:00 hasiko da Loiurako lehen zerbitzua eta ondoren ordu erdiero egongo da autobusa gaueko 9:30 bitarte. Aeroportutik itzultzeko berriz goizeko 6:15 irtengo da lehendabizikoa eta azken zerbitzua gauerdian izango da. Azara Dominguez mugikortasun diputatua da.
12: Maiztasun gehiagorekin eta aireportuko ordutegira hobetu egokituta egongo da, batez ere eguneroko lehen eta azken hegaldietarako zerbitzua bermatuz.
11: Hondarribiko aeroportua eta Donostiako erdigunea lotzen duen E30 lineari dagokionez, aurten urte osoan zehar mantenduko da ez udan soilik eta horrek ba Hondarribitarren mugikortasunean onurak ekarriko dituela esan du Igorren Paran Hondarribiko alkateak.
13: Hegaldiak etortzen zirenean ba beteta iristen zen ja herrigunera eta beteta iristeaz aparte maletaz josita eta hor ba deserosatasunak eta haserreak ere suertatu izan dira behin baina gehiagotan. Eta gaurkoa ba, berri pozgarria dela iruditzen zaigu.
11: Aeroportura doan linea zuzena egongo denez, ekainaren batetik aurrera Hondarribia eta Donostia lotzen dituen E21 lineak, ba ez du geltokirik izango ez aeroportuan, ez da aurrean dagoenan.
2: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
8: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Trafikoan aparteko gora berari gabe, segurtasun sailak esan digunez, eta eguraldiari dagokionez, hauxe urrengo orduetarako pronostikoa Euskal Meten eskutik.
14: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu datozen orduetan, zeruan goio deifin batzuekin bakarrik. Dagoeneko iparreki aldeko aizea sartu da, eta ondorioz kostaldean temperatura ez da hemendik aurrera askorik igoko, 25 gradu azpiti geratuko da. Barne alderago aldiz, 25 gradura iritsiko gara, eta bali hori ere gaindi dezakegu. Beraz, giro egonkor eta eguzkitxoa izango dugu datozen orduetan ere. Bihar berriz, temperatura asko igoko da, eta leku gehienetan 30 gradura iritsi edota bali hori gaindituko dugu.
9: Equienergy. Zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy. Zure etxea, zure enpresa, zure energia.
10: Etxeko atea ireki eta festa sorpresa bat prestatu dizute, eta orduan zure auzoko berria dator bere burua aurkeztera, nor eta beslari ospetsu bata. Zer egingo duzu? Festara sartuko zara eta ospetsuari esan urrengo batean hitz egingo duzuela? Ospetsuarekin hitz egiten hasiko zara eta lagunei esan geroago sartuko zarela berriro? Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik, onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren, tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirraraune eguna are gehiago alaitzeko.
15: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lauder lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lauder lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
19: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkile.
26: Ángel Lecuona y Enrique Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
27: Vidaya Dac.
26: Es una lista de cremación.
28: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
29: Nacien víctimen errauchen villa.
26: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
29: Errauchak documentala.
30: ¿Eso que veía tu Martí?
29: Gaur gauean estreñaldia ETV baten.
31: ETV honen ere eskuragarri.
32: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Eta Kirol Legez, Jose Maria Paula Zarratxaldeo.
2: Arratxaldeo, maite.
1: Munduko futbol ligarik zaharrena abia puntua.
2: Alaxe da, Premier Liga da, eta Euskal Herriko entrenatzaile bat, lehenengo aldiz, txabeldon Mikel Arteta 44 urteko donostiara Arsenal taldearekin. Mugarri hori jarri du Bart, 3 aldiz txabeldun orde izan ostean, Bart azkenean Bournemouth. Manchester City partidako berdinketak Arsenal txabeldun egindu, eta hori 22 urteren ostean gertatu da. Artetarekin batera, Merino eta Zubimendi ere batu dira zerrenda horretara.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Eta biztan da, Euskal entrenatzaileen munduratzeak Istanbulere ere bagaramatza. Gaur gauean handa Europa Ligako finala Unai Emeriren eskutik Aston Villa izango da taldeetako bat, bestea Friburgo. Euskal Herriko taldeetan zer? Ba, Osasunak baikor eta itxaropentsu egoteko deia zabaldu nahi izan duela gaur. Saiatuko gara, pikin bat, Osasunako egoera horretara gerturatzen Nafarroako herrialde mailako entrenatzaileekin hitz eginda. Eta Atletikek erakutsi duen elastikoa, 7 arrastogorri aurrean. Zenbat herrialde ditu Euskal Herriak? 7. Bakoitzeko 1. Berezkoen pilota kudeatzeko sortu den hautagai berria, Lionel Mazas, Baionako Moderne jatetxeko jabea, hor dago atzean. Eta giroari begiratua, Bineko, ez eta bai, bai eta ez, lider ez da, Alfonso Eulalio da, baina gainerako hautagaiak atzeratu ditu Binekok.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Onge torre entzuleo garratxaldeo, naitezkoa dugu Euskal Herriko futbolaren aipamena sarrerakoan. Bart Mikel Arteta entrenatzaile donostiarra eta Zubimendi eta Merino jokalariak premierreko txapeldun egin dira Ingalaterran. Esan dezagun bide batez, Andoni Iraola eta Bournemouth bere taldeak albidetu dutela titulua Bart erabakitzea. Eta saia osatzeko esan dugu, gaur Istanbulen, Europa Ligako finala. Eta beste behin, hor da Unai Emeri protagonista, Jon Altuna, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Josemari. Gaur irabazizkero, 5. Europa Liga eskuratuko luke Hondarribiakoak 3 klub ezberdinekin. 3 titulu dauzka Sevillarekin eta 1 Villarrealekin. Arsenalekin galdutako final bat ere badu bere ibilbidean Unai Emerik. 6. finala du gaurkoa.
5: I am not a king in this competition. I am now again with Aston Villa.
4: Ni naiz erregea txapelketa honetan. Aston Villarekin kapitulu berri bat idazten ari gara. Iraganean egindako hor dago, baina horrekin ez dut irabaziko. Nire jokalariekin irabazi behar dut. Bide berri bat eraikitzen ari gara, eta zorte apur batekin aro berri bat.
5: A new way, a new moment, and hopefully a new era.
4: Friburgorentzat, duela gutxi Alemaniako bigarren mailan zegoen taldearentzat, Europa mailako lehenengo titula izango litzateke, Aston Villak Europako kopa irabazi zuen 1982. urtean, gaueko 9:00 hasiko da neurketa. Eta Bart, egun historiko euskal futbolarentzat, Mikel Artetak Ingalaterrako liga lortu du Arsenalekin, Cityk ez irabaztea behar zuen horretarako, eta alaxe gertatu da Bart, bana berdindu du Europara selkatu den Iraolaren Bournemouthekin. Beraz, Zubimendi, Merino eta Kepa hartu dira Premier Ligako titula duten Azpilikueta eta Delorno euskaldunen klubera. 22 urte ziren Ganerrekin Galaterrako liga irabazten ez zutela, eta hauxe izan zen partida telebistaz jarraitzen ari ziren Arsenaleko jokalarien ospakizuna Bart, epaileak amaiera adierazi orduko.
2: Arsenaleko jokalariak dira 22 urteren ostean, eta bueno, ba, alde mikatza hori partia jokatu gabe txapeldun. Besteak partida irabazi ezean txapeldun zen, Manchester City geztu irabazi, ondorioz Arsenal txapeldun. Bueno, datorren larun batean eta Euskal Herriko futbola zari gara, Osasunak Getafen duen partida gaur Euskal Herriko futbolaren arretagune. Asteburduko itzordurik garrantzitsuena dugu. Puntu bat behar du Osasunak Getafen, bestek zer egiten duten begiratu beharri gabe egoteko, eta gaur Euskal Irratian izan ditugu Nafarroako eskualdeko mailako bi futbol entrenatzaile. Bata Leitzarra da, aurrera taldeko Jose Luis Arrizubieta. Bestea Lekunberrikoa, Jonander Unanua Logroñeseko bigarren entrenatzailea. Leitzagoaren ustez, Arrizubietaren ustez, Europa aipatu eta hortxe etorri zen Osasunaren desgrazia.
6: Uste zuenen ja inetzeukala lana, hasi zien Europan sartu nahieko hortan, Eta azkizonen ateratzen gauzek, sartzen za hor dinamika txar baten, egiten dituzo akas batzuk, konzentrazio faltakin pasatzen dienak. Olako talde etikik beste gaineko kalidadeaz du eta lehenbiziko mailen nahi baita esan duizan dut. Osasuna lehenbiziko mailen jokatzea, bere helburue behar dula ustero lehenbiziko mailen egotxe.
2: Jon Ander Unanua, esan dukon bezala, Logroñesen ari den trenatzaile, egiturari begiratuta bere ustez, Osasunak ez du utxe egite handirik izan, nabarduretan egindu utx.
7: Nahiz eta futbol aldetik edo prozesu aldetik edo joko aldetik, nik uste partioak ez direla intxarrak izan, ba nik uste dut detaile gutxi edo detaile txiki batzuetan, ba Osasuna azkenean ez duela asmatu ez azkeneko remate horretan, ez defensa horretan.
2: Eta aurrera begira, kezkaz beterik Getaferen aurkako partida Arrizubietak ikusten du.
6: Oso ugolgo raiken due, beti limiten aitzen die, eta beren jokoa hoi da, eta horrek handioa berak daude hor gorago, seitu duelanen, Osasuna baino gaizki gonduzien asko ze, lemitziko gueltan, baino azkenen ez esitzea, eta gero ze aktitudea eta ze jokalari klase dauzkezon, da horrek asko zaten do, talde bat, hor Getafe bezalako talde bat, da oso zaile hotia dago lekun.
2: Ez da horren baikorra ageri Arrizuri eta bai ordea Unanua Osasunaren kastarekin salbatuko da.
7: Bai, ni oso positiboa naiz. Oso positiboa naiz, zeren uste dut, ba, momentu hauetan, Osasunak bere karakterra eta bere grina aterako duela, eta, bueno, ere ikusi behar da, Getafe oso talde borrokalaria dela, baina batez ere etxetik kanpo, ez? Azkenean etxean, nik uste dut ligako laugarren talderik kaskarrena dela.
2: Bueno, balagin moduko bat da. Ikusi duzu Leitzarrak botila erdi utzi ikusten du eta Lekun Berrikoak erdi beteta. Zeote diote taldeko arduradunek Gaurkike Barja eta Braulio Bazkez agertzekoak ziren. Ariz Gallastegi, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Bueno, mezuren bat zabaldu dute, baikortasuna zabalduko zuten seguru.
8: Bai, batasun eta baikortasun mezua zabaltzeko agertu dira komunikabideen aurrean klubeko ordezkari nagusiak, bai zen ere Osasuna ez da orain, unerik gozoenean, Kike Barja kapitaina, Braulio Bazkez kirol zuzendaria eta Luis Zabalza presidentea, beraz pisu handia duten hiru protagonista gaurkoan mikro aurrean, Zabaltzak esan du presidente denetik partia garrantzitsuenetako bat dela Getafekoa, baikorre agertu da hori bai, seguru dago Osasuna salbatuko dela, pentsa galduta ere salba daiteke eta ezin dela egin ezer bazarren inguruan Koliseuma obretan dago eta jarraitzaileen babesik gabe jokatu beharko du Osasunak. Horregatik klubak ostiraleko lansaioa eta xoaletik zadarrera pasatu eta zalei eskatu die ba lansaio horretara joateko taldeari babesa ematera. Brauliok berri ba arduratuta dagoela esan du, baina ez du inolaz ere jokalarien konpromisoa ezbaian jarri, futbolariak sufritzen daudela, ikusi egiten ditu Braulio berak, Victor Muñozen alegina ere nabarmendu du, ba konpromiso horren barruan, eta esan du futbolariek eurak asko dutela jokoan, besteak beste, ba maila galdu ezkelo, euren soldatetan eragin handia izango duelako, ba ondorio horrek bukatzaldera, ba Getafeen dakitena erakusteko eskatu die, kirol zuzendariak jokalariei, eta Barja ere ba hildo berean batasuna eskatzeko agertu da edabideen aurrean.
2: Bueno, itzuriko gara Euskal Herriko taldeetara, gaur Bilbon ere izan dugulako notizia, baina horren aurretik lehen Euskal Herriko futbolaren munduratzea aipatzen geruen, ezta? Ze ez ditugu aipatu eta beste asko aipatu zitezkeen, Iraola, hor dago Lopetegi, ez aztu, Katarko futbol selekzioarekin, Chelsearekin kontratua firmatu berritan Xabi Alonso. Bueno, eta Hong Kong aldera Joana da, dugun urrutieneko kirolkidea bera izango da, Asier Illarramendi. Ark ere mandio gaur begiratua Euskal Herriko futbolari eta batez ere pentsatzen dugu Realari metan Orbieta, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, Hong Kongeko liga irabazi berritan hitz egin dugu mutrikuarrarekin, futbolari gisa gozatzen ari da eta baita han bizitzen ari den esperientzia pertsonalaz. Ere, ordu aldaketak askorik laguntzen ez dion arren, Europako futbola Reala eta Realan izandako taldekide eta lagunen jarduna gertutik ari da jarraitzen eta oso pozik agertu da besteak beste lehen aipatu dugunarekin, hau da, Zubimendik eta Merinok Arsenalekin liga irabazi izanagatik.
10: Eta bi urte eta gero, ba, bueno, gauza ondizia, ez, behintzatere, azkenean Ba, bueno, realian demostrau zeuen, ez, ze nivel zaken, eta, bueno, denpore bakarren bihartzan, ez, anera erakusteko, ba, ze niveletako, bueno, jokalarixak dian, eta, bueno, posik euraitxikan, eta, bueno, ba, ia olaixe segitzeuen, eta Championsiko finalere, ba, bihaik irabazten deuen, ez.
9: Realaren kopako finala berriz, Martin Merkelanz taldekidearekin ikusi zuen, goizaldeko irurak izanagatik ere telebistari so, gozatu egin zuten Realaren garaipenarekin.
10: Posgarriz izan zen ez, berriz ikustia, ba bueno, kopa hori Donostin, da batez ere, ba hori zen ez, jendiakin, bueno, celebratzen da, eta behiekin, ba, disfrutau izan horrek, ez, azkinean, oendala bost urte ezin izan ginen, baina, bueno, oenguan gauzak asko aldo dia, eta, bueno, inbiri puntu bat, pixkal bai, ez, azkinean, inbirizia batez ere, ba hori zen ez, azkinean, guk bere gara izan, ezin izan ginulako, ba jendiakin disfrutau, ez.
9: Ilarramendik modu xumean eta ikurrina eskutan ospatu du Kitxe taldearekin liga irabazi izana eta datorren urtean Asiako Championsa delakoa lehiatuko du Iñigo Calderón entrenatzaile gazteiztarraren aginduetara izan ere mutrikoarrak 2027 arte luzatu du kontratua Hongkoneko Kitxe taldearekin.
2: Euskal Herriko futbol taldeetan zer daukagu astebukeran jokoan esan dugu garbi asko, Osasunak mailari eutsi berdio, Alabesek eutsi zion, Reala Europara segurutua, Atletikek ez dauka zertarako aukerarik, baina bere emaitzak beste batzuren etorkizuna baldintza zenduenez, honek ere datorren larunbatean jokatuko du partida. Eta partida horretan, Atletikek datorren denboraldiko elastiko berri erakutsiko digu, Aritz Gallastegi, esan berda, bai, txurigorria bai, baina, bueno, nabardurak batzuk badituen la kamiseta berri honek, ezta?
8: Bai, datorren urtera behira, badagoeneko Uriarteren zuzendaritza, hasi da produktua saltzen. Datorren urteko elastikoak, lepukorik ez du, barritasun nagusi moduan, zazpi marra gorri ditu, Euskal Herriko zazpi provintziak irudikatuz, eta horrekin lotura eginez, ikurrina bat du bizkarrearen goiko aldean, Jauregizar, Sanzet eta Azkona guzti hau bueno, azalduz.
11: Danak arala euskaldunek eta danak itzen dule ba, Atletik goren itxitzeko kanpoen dana emon eta beti gauzela alkarrega ez da ez dule amore ematen inoiz bez. Nirentzat euskaldune izatea arrotasun handia da, ez? Eta bueno, ba, uste dudela sentimendu bat bezala, ez? Osea, oso arronago.
12: Arrotasun handiz, ez? Eramaten dut hori nire bizitzan, azkenean ba arronago mengoa izateaz, ez? Euskalduna izateaz eta bueno, ba saiatzen naiz ere ba jendeari hori transmititzen eta bueno, oso arro.
2: Atletikek aterako duen elastik hori datorren denboraldian larunbat honetan bertan Santiago Bernabeun. Tarte hoxe egin orduko gara giroarekin.
13: Hau gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldu. Ideiak ez dira inoiz agortzen baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren iruan Lezon, 15ean ikastegietan, 22ean Andoainen, 23ean Baigorrin eta ekainaren 5ean Zumarragan.
14: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
15: Maiatzaren 11tik 23ra etorri Volkswagen Basaren California Daysera. Eraman zazu zure Volkswagen California preziorik onenean eta bizikleta euskarria opari hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
16: Bertako
17: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana.
16: Bertako!
17: Bertako, liderrak zuri esker.
0: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Giroan erlojuaren kontrako saio atzo, Filippo Ganaren abiada bat zen, eta besteena beste bat. Eta esperotako mailaren azpitik diote adituek Jonas Bineko. Laster jasoko dugu eskutitza, Xabi Rusa bidaliko dugu, baina euskaldunen lana, gauza asko dago azpimarratzeko atzoko saio hortatik, Arritxu, Arratsaldeon.
18: Baita zuri ere, ba uste zen bezala, irabazlearen inguruan, ez ustekorik ez, Filippo Gana garaile, eta bigarren, Arensman ia 2 minutura, minutu eta 54 segundora, Kabaina 3., bat 57. uste zen hobeto biliko zela binego. Liderra, ondo, Alfonso Eulalio, eutxe egin zion liderzari 27 segundo gatik. Eta orain binegok, ba, Aresmani, hau hortxe borrokan sartu da, minutu terdi ateratzen dio Felix Gali, ia 2 minutu. Markel Beloki bikain binegok atzoko erloioaren aurkakoan 11 segundo aterazizkion.
19: Nere lehenengo erlojupeko luzea izan da, ez? Eta, bueno, pixkat, esperientzia berri bat niretzat, baina, bueno, gogotxu nengoen erlojupeko egiteko, eta, bueno, azkenean, espero dute maitza hona izatea. Gaur gaba, ma, gero, helburuak markatzen hasiko gara, eta ikusiko da, bueno, pixkanaka dagunak pasatzen nola nijon, ez?
18: Sailkapen agusian, 10. Da Markel Beloki. Igor Arrieta, 56. Izan zen atzo etapan.
20: Egia esan ondo sentitu naiz, ez, bizikletan, baino baita egia da, ez, gogorre egin dela, ez, kilometro asko, kronoko posizioan, ba, 50 minuto, azkenean, gorputz osoa sentitzezu, ez.
18: Igor Arrieta, 20. Da sailkapen nagusian, etapa bat irabazita du, ez da horrekin konforme, eta gehiagoren bila doa.
20: Konfiantzarekin, ez, ondo sentitzen naiz, nik uste deskansoguna ondo etorri zaigula danoi, eta, bueno, orain ba, gehatzean ba, etapen bilaz.
18: Bitxikeria pare bat, milesik, berotzen erabilitako txalekoa, gorputzaren temperatura eusteko txalekori, bakentzea, azto egin zitzaion, eta soinean zuela lehiatu zuen, eta aerodinamika hainbeste landu ondoren, Felix Galen kasko ere, deigarria, aurreko pantalla babeslea kendu, egungo kronoko kasko moderno hauei, borrelaxe, lehiatu zuen, ez dakigu zenbateko eragina izan zuen horrek bere rendimenduan.
2: Eta bitxia da, baina adierazgarria izan liteke, atzo aurreratu genizuen, 1979-tik, eta joan dira 47 urte, 21 urte, urte horretan, betetzera doan ziklista bat sartu gabe dago, Topa 10ean giroan. Bueno, basartu da, orain karo, erromara iritsi behar da. Markel Beloki, 10. Postuan daukagu. Bueno, eskutitza, iritsi da, sarrerako ontzian hementxe daukagu. Zera dio lerroburuak, Xabier Usapiaga, patxal.
21: Ez mendatean eta ez erlojupean. Lehen aierara menderatzen zituen bi esparru horietan patxal dabil Jonas Binego. Atzoko erlojupekoak erabat berretsi zuen ustekabean mendateek iradokizutena. Bere mailerik onenaren azpitik dabil danimarkarra eta atzokoa inoiz egin duen erlojupekorik kaskarrenetakoa izan zen. Benetan lehiatu ostean, inoiz izan duen emaitzarik txarrena sufrituz. Errealitate horrek ez du eztabaidarik onartzen, eta onats datuak. Kilometroko, 4 segundotik gorako atzerapena izan zuen ganarekiko, inoiz izan duen atzerapenik handiena da hori distantzia edozein izan delarik ere. Iazko turren ere etzen batera ondo ibili Kaengo erlojupekoan, baina Pogatxarre kilometroko aterazion aldea etzen 2 segundora heldu. Erlojupekorik txarrena egin duelarik ere, inoz etzaizkio deregi edo okonor aurretik sailkatu, eta Aresman bera atzetik izan du gehienetan. Pelitzariri, bere kaskarrean, 18 segundo baino etzizkion atera. Gainera Erdipurditik okerrera egin zuen bere jardunean. Bigarren eta hirugarren mugarri tartean, 22. Izan zen. Hirugarrenetik helmugara bitartean, 31. Denbora egin zuen. Lehertuta iritsi zen, eta espero zuen liderzaren saririk ere ez zuen jaso. Egoera hori izanik ere ez du gehiagorik beharko giro irabazeko. Eraso askorik gabe orain arte izan duen zurtziaren bidetik etortakioke distira hundirik izango ez duen azken garaipena.
2: Joko handa 11. Etapa, Porcari eta Chiavari artean ari da jokatzen etapa. Azkenean 3.000 metroko desnibela gaur ere pilatu egingo dute, bigarren zatian 3. mailako 2 mendate eta 2. mailako 1 dituzte txirrindulariek. Bihar asteko gaiarekin etorriko zaigu Patxi Breñon Etxezarreta eta ostiral larun batez Europako final horiek direla eta errugbiaz luze zabalitze egingo dugu nazioartekoaz. Baina geure taldeak ere arreta eske ditugu. Esate baterako Gernika, zertan da Gernika mutiletan? Bueno, ba, gorengo mailara itzultzetik Jon Altuna esan daiteke urrats bakar batera dagoela.
4: Hori da, hiru denboraldiren ostean errugbiaren gorengo mailara itzultzeko aukera dauka igandean Gernikak. Pozuelori igoera faseko finala irabazten baldin badio, orezko mailara itzuliko da. Partida bakarrera etxean ariko dira Kale edo Bale, Iker Ola eta Gernikako kapitaina.
22: Bai, azkenien final bada, finalak esteuzetan norenak irabazi bier, hori klaru dau, baina bueno, guk azkenien hori faktori dekogu etxien jolasten dugule, eta bueno, pesetan dugu gure publikoan bultxadigaz, ba, lortuko dugule lehenengo maia egotie. Final horreko taina bizi izan genuen beste egun espezial bat, ez da, urbieta topera, gente pilloagaz eta bueno, espero dugu hengo amekan beba beste olako egun espezial eta historikoa bizitzia.
4: Pozuelo aurkariaz, talde madrildarraz, hause dio golaetak.
22: Ba bueno, pasan urtien orezko maiatik bajatu diren adie, eta azkenien ba eurek urte oso noin dabe, lehenengo eta bigarren geratu gara liga regularrien, eta bueno, ba horrek asko gure dozen ez da, azkenien bile gauz eta gongara orgo izen zoze gaitxik, eta bueno, ba azkenien oso lehiatu izango da partidue, eta akaz gitxien eitzen da bezenak, ba partidu erungo dugu.
4: Liga erregularra lehenengo postuan amaitu izanak, eman die Gernikarrei finala etxean jokatzeko aukera. Hasiera batean, maia zigotzea etzen, Busturialdeko Basurdeen helburua, baina entxegu ailegatu dira final honetaraino.
22: Gu azkenien ba Gernika Rubi historikoki hor goizen egondan talde bada urte askotan, eta bueno, egiz esan ez du eukin helburu modu benigotie, baina bueno, partiduz partidua hor goizen egon gara, eta bueno, azkenien onart heldu gara, eta klaru dekogu, igon gure dugule, eta bari lehengo maiara erutie berriro gure taldie, eta gure rize.
4: Igande, eguerdiko, 12etan da itzordua Urbietan.
2: Eta Miarritzen, ez dugu esango ospakizun giroa zabaldu denik, baina jokalariek, agintariek eta zaleek lasai hartu dute arnasa oraingoan. Carcassona mendean hartu eta gero beste urte betez behintzat bigarren mailan izango baitira, olatzi duate.
1: Justu izan da, baina azkenean, heldu den urtean ere, Prodebian jokatuko du Miarritzek, eta behar bada segitu duzu, irabaziko partida zuen, baina partiduaren bezperan, edo bai bezperan, kasik bezper gauean, erran zioten, lau puntu galdu zituen urte hasieran zigor gisa beok, eta bi berreskuratu ditu, beraz komisio baten ondotik, bezperan jakin zuen, beraz etzen matematikoki salbatua, baina ia salbatua zen, hala ere etxeko lanak egin zituzten, Carcassonnen kontra irabazi zuten, eta beraz mantendu dira Prodebian jokatuko dute helduen urtean, eta presidenteak jadanik jakinarazi du prentsaren bidez aste hontan momentuan konduak ongi daudela, beraz normalean Miarritzek eluke arazorik izan behar eta helduen sasoen astapenan eluke punduri galdu behar edo iaz gertatu zen bezala hori alde batetik, eta ia jarria dira biztan dena datorren denboraldiari begira. Helburua argia da, bai alabai nahi dute lehen seietan sartu, hotz zelkatu fase finaletarako, ala ere mugimendu asko bada, jokalari asko joaten ari dira, stafeko ere pertsona batzu joaten ari dira, beste batzu etortzen ari dira, beraz pentsatzen dut, heldu den sasoinean, ja, uda entzinatu ara hori aldatuko da, baina pentsatzen dut, heldu den sasoinean, behok beste aurpegi bat izango dela helduen urtean, eta ea aurtengoa baino hobeki baten zaion helduen urtekoa, aurtengoa oso komplikatu izan baita.
2: Eta gaur arratsaldeko segitan, Agileran partida daukate, Eskuariansek eta Fijik zazpiko errukbian jokatuko den partida. Ikusten duzu, batzuk mailari eusten, beste batzuk maila zigotzekotan, hortxe esaten duguna, usta biltzen. Bueno, usta biltzeko garaia, anaitasun eskubaloi taldeari ere iritsi zaio, Iruñeko taldeak mailaz igo nahi du, berriz ere gorengoekin egon nahi du, baina horretarako final aurrekoa, finala azken faseari begira dira, kepairi bar.
3: Larun batean, finalerdia, anaitasuna Puerto Sagunto seietan eta sortziterdietan Burgos Alicante. Finalerako zailkatzea da garrantzitsua, izan ere, txapelduna Asobal ligara doa zuzenean, eta azpitxapeldunak bigarren aukera izango du, playoffa jokatuko du ohorezko mailako talde baten kontra. Anaitasunak bostgarren postuan amaitu du liga erregularra bigarren itzuli on baten ostean, eta Sevillari 32 eta 22 irabazita ailegatuko da lauko finalera. Iker Elola jokalariak taldearen momentu ona azpimarratu du.
5: Bai. Gaina azkeneko astetan ezaten eginan, daukegula oso talde kompetitiboa, azkenen eskubaloien partio baten 16 pertsola, 16 jokalari jolazte du, baina gu plantillan 18 gea, eta astetik astea entrenarentzako oso zei izaten aizan, konbokatoria egitea, eta horrek esateu baita gure 18 gea, eta astetik astea entrenarentzako oso zei izaten aizan, konbokatoria egitea, eta horrek esateu baita gure

0: Bai, oi da, bai, bitan izan zian azkenen partidok azkeneko momentutan galdu genitunak, han zehaz mehatze azkeneko segundu sartu zegoen gola irabazteko, baina osatea izutena, ez da superioridade garbia aukaten talde bat gure kontra, bitan justu irabazigu eta oaintxe bertan dokeu momentu honenakin, ba, ez dokeu beldur behin kontra jolasteko.
1: Ea ba, batzuk iko, besta batzuk ez jetxi, ea gauzak zertan galditzen diren. Eta besta batzuk, sail ez aldatu. Esate baterako Ariz Gallastegi, Raquel Mateo Mungiarrak erabaki duena para triatloitik para eskaladara doa.
2: Hori da, para triatloian ibilbide luze eta arrakastatxoa egin ondoren, Europako txapelketetan dominak, munduko txapelketan laugarren, edo tegiru olimpiarre jokoetan, Rion, Tokion eta Parisen bi diploma eta margarren postu bat, ba, etapa bate itxi eta beste bide bat abiaraztea erabaki du bizkaitarrak, para triatloiari agur esango dio, eta para eskalada du orain BJ Mateok eta helburu argi bat Josemari, bi urte barru jokatuko diren Los Angeleseko olimpiar jokoetan parte hartzea.
1: Ez da kamutxe egia esan, ze hiru ziklo olimpiko egin ditu. Beraz, besta bat egin edu, baina diogun bezala orain aldaketa egingo luke kirolean. Bueno, bukatu horretik, hautagai berri bat pilota kudeatzeko iparraldean, berezkoetan. Norduku Lionel Mazars da, iparraldeko kideek esan digutenez. Baionako modern jatetxeko jabea da, eta berarekin batera Patrick Orategarai, Peio Larralderen kirol kontseilarea dago. Biak elkartu dira, bilera bat egin dute pilotariekin, eta jakina, orain arteko kudeatzailea ere mugitu da eskupilotak ere orain, batzar batera deitu baititu pilotariak. Tarte agortu dugu, 8 hauei gutxi aldera itzuliko gara, gero arte.
3: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
4: Arratsaldeon deizuela lurrikarak lurrikara legealdia agortu arte 2027 arte gobernuan jarraitzeko asmoa berretsi du gaur diputatuen kongresuan kontrol saioan Pedro Sánchez presidenteak eta PSOEren gertuko komunikabidek ere Zapatero presidente ohiaren auziperatzeren inguruan Sánchezen gobernuak azalpen gehiago eman behar dituela idatziarren gaur lawfare edo politikaren judizializazioa aipatzen jarraitzen du zeharka Sánchezek Feijóo popularari aurpegiratuz beste inork baino lehen izan zuela ARC Kalama epailaren autojudizialaren albistea.
5: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se...
4: Eta gobernura iristeko botoak behar direla ez amarruak aurpegiratu dio Sánchezek Alberto Núñez Feijóo popularari. Feijóok espero bezala gogor jo du Sánchez presidenten aurka dimisio askatuz.
5: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias.
4: Sánchezen gobernu ateratzeko eman beharreko pausoak emateko presta agertu da Feijóo ikusi duzuenez, baina ez dirudi PP zentsura mozioa sustatzeko prest dagoenik. Hasteko, Sánchezen investidurako sozioek ez dutelako horretarako eskurik altxa. Hori bai, gaur PSOEtik ezkerrera egoera honekin oso deseroso daudela agerian utzi dute Gabriel Rufián RC.
6: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, pero merece una respuesta.
4: Erantzunak eskatu dizkio Rufianek Sánchezen gobernuari, eta azalpenak exigitu dizkio baitere Imanol Pradales lehendakariak Zapatero presidente ohiari berehala denborari galdu gabe.
7: Dudana da Espainiako presidente ohiak Zapatero jaunak azalpen guztiak argi eta garbi ematea, eta alik eta azkarren ematea.
4: Eguneko beste lerroburuak inigo alustiza.
8: Azken ordua Arabako lurralde auzitegien 27 urteko espetxe zigorra ezarri diotela Maialen Mazón Gasteiztarra hiltzeagatik honen bikotekideari 45 urteko espetxealdia eskatzen zuten akusazioek berehala xehetasunak. Gainerakoan 2030ko munduko futbol txapelketaren arira Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak atzo gaur Imanol Pradales lehendakariak berak eskatu du lasaitasuna Bilboren eta Donostiaren hautagaitzaren datu guztiak aztertu behar baitira bere esanetan erabaki hartu aurretik.
7: Denbora dago, Euskal Erakundeak azterketa fasean daude, danak, ikusi eta aztertu behar dutelako sakonean zer nolako eskaerak egin dituen FIFAk, eskaera berriak ere daudelako mai gainean.
8: Javier Hurtado Turismo Sailburu Sozialistak ordea ez du zalantzarik, Bilbok eta Donostiak badute futbol partida handien egoitza izateko gaitasuna.
9: Euskadi ha demostrado en los últimos años esa capacidad de atraer grandes eventos y desconozco cuáles son las...
8: Eta erantzi du Hurtaduk berak ez dakiela zer aldatu den erakundek orain zalantzak agertzeko. Nazio artean ekialde hurbilerako suetena eskatu dute gaur elkarrekin pekin.

0: ginen Xi Jinping eta Vladimir Putin, Txinako eta Errusiako presidenteek. Eta euren arteko harremana onenean dagoela adierazi dute Txinak eta Errusiak bien arteko aliantza estrategikoa 40 akordio berrirekin indartuta. Bestelako akordioa, Estatu Batuen eta Europar Batasunaren arteko merkataritza akordioari Batasuneko hiru erakunde nagusiek eman diote gaur onespena.
1: The EU has demonstrated once again that we are a reliable trading partner.
0: Hori bai, Estatu Batuek hitzartutakoa betetzen ez badute, Europak akordioa, merkataritza akordioa bertan bera errazago uzteko bermeak ere jasotzen ditu gaur onartutakoak. Eta atzera etxean Gipuzkoatik Loiukoa aireportua erabili behar dutenentzat jakingarria, Lurralde Busek zabaldu egingo dituela ekainaren batetik aurrera Donostia eta Loiu lotzen dituen zerbitzuko ordutegiak eta maiztasunak hartara hegaldi guztietako bidaiariek izan dezaten bermatuta autobus zerbitzua aireportua zabaltzen dutenetik isten duten erarte. Azara Dominguez mugikortasun diputatua.
2: Maiztasun gehiagorekin eta aireportuko ordutegira hobetu egokituta egongo da batez ere eguneroko lehen eta azken hegaldietarako zerbitzua bermatuz.
0: Hondarribiko aireportuaren eta Donostiako erdigunearen arteko zuzeneko linea ere jarriko dute martxan 3. Urtez jarraian.
3: Errepidetatik atera gabe hau ere jakingarria 8 urteko lanen ondoren amaitu baitira A15 errepideko tunelak birgaitzeko lanak onintza segurola.
4: Autobidea osorik zabalduko dute datorren igandean maiatzaren 24an tunelak egokitzeko obrak guztiz amaitu ostean. Gipuzkoako Foru Aldundiak 2018an abiatu zituen lanak San Lorenzo tunelean eta 85 milioi euro eta 8 urte behar izan dira lau tunelak guztiz berritzeko. Belabietako tunelaren irekierak amaiera emango die zirkulazioan eragozpen handiak eragin dituzten lanei. Irune Berasaluze Aldundiko bozeramaleak eskerrak eman dizki erabiltzaileei urte guzti hauetako pazientziagatik.
5: Eskerrak eman nahi dizkiet obrek iraun duten urte guzti hauetan erabiltzaile eta udalerrietako bizilagunen pazientzia eta baita ere beraien laguntza. Eskuartze hau teknikoki oso konplexua izan da.
4: Egunotan azken egiaztapen teknikoak egiten ari dira eta asteburuan obrako elementu guztiak erretiratuko dituzte. Horretarako ezinbestekoa izango da A15 autobidea bi norabideetan istea, Andoain eta Berastegiko lotunen artean. Eta igandean, 8 urteren ostean autobidea erabat zabalduko da, bai bilgailu guztientzat.
3: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
6: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu datozen orduetan, zeruan goiodei fin batzuekin bakarrik. Dagoeneko iparreki aldeko aizea sartu da, eta ondorioz kostaldean temperatura ez da hemendik aurrera askorik igoko, 25 gradu azpitik geratuko da. Barne alderago aldiz, 25 gradura iritsiko gara, eta bali hori ere gaindi dezakegu. Beraz, giro egonkor eta eguzkitxoa izango dugu datozen orduetan ere. Bihar berriz, temperatura asko igoko da, eta leku gehienetan 30 gradura iritsi edota bali hori gaindituko dugu.

0: Sarrera hau osatzeko gaur bada garaia izeneko ekimena. Ekimen hori eta kantua aurkeztu dituzte Bilbon mugimendu sozialistaren eta Bilboko eta Gasteizko txosnagunen arteko gatazkan akordioa lortzea eskatuz.
1: Herria guztietan egiten duten moduan, mugimendu sozialistak Bilboko konpartxetan eta txosnagunean parte hartzeko eskubidea baduela, aldarrikatu dute, Kilikik, Miruak, Maixak eta Malakiasek egin duten kantuan, eta aldarrikapenari babesa eman diote bideoklipean parte hartu zan Jedualdek, Bernardo Atxagak edota Josu Zabalak besteren artean. Ekainaren lauan Bilboko kanfean zokien aurkeztuko dute, zuzenean kantua, eta egitasmora batu diren artisten zerrenda osoa ere jakinaraziko dute.

0: emandakoa mugimendu sozialistaren eta Bilboko eta Gasteizko txosnagunen arteko gatazkan akordio batera iritz daitezela akordio hori lortzaren alde bada garaia izeneko ekimena eta kantua. Ordubiak eta zortzi dira Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Eta ezer baino lehen, azken orduko albiste hori, Arabako Lurralde Auzitegitik jaso duguna, 27 urteko espetxe zigorra ezarri diotela Maialen Mazón Gasteiztarra hiltzeagatik haren bikotekide ohiari. 45 urteko espetxealdia eskatzen zuten akusazioek berehala esan bezala xehetasun guztiak. Iñaki Odrozola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Arabako Lurralde Auzitegiko Elena Cabero magistratuak 27 urteko espetxe zigorra ezarri dio bai Maialen Mazonen hiltzaileari. 25 urteko zigorra azpikeriazko hilketagatik eta bi abortu deliturengatik Maialen bikien aurdun baitzegoen eta beste 2 urteko zigorra hilketaren unean gela berean zegoen bi urteko alaba abandonatzegatik. Fiskaltzak eta akusazioek eskatzen zituzten 45 urteak baino nabarmen zigor txikiagoa da. Izan ere epaileak ebatzi du hilketa delitua eta abortu delituak batuta epaitu behar zituela. Epaileak argi dio erasoa ustekabekoa izan zela, Maialenek etzuela defendatzeko inongo aukerarik izan eta hiltzaileak hiltzeko asmoz egin zuela eraso. Zalantzak ere agertzen ditu ordea, batetik bi urteko umeak hilketa ote ikusi ote zuen izanaren inguruan eta baita genero larrigarriaren inguruan ere.
0: Ba horixe, esan bezala, oraintxe Arabako Lurralde Auzitegitik jasotako sententzia, 27 urteko espetxe zigorra Maialen Mazonen bikotekide ohiarentzat. Oraintzeko albiste esan bezala. Argadezen bikotekidea hiltzagatik atxilotutako gizonezkoa berriz bihar eramango dute Tuterako epaitegira emakumeen aurkako indarkeria gai eta zarduratzen den epailaren aurrera.
3: Bere burua erruduntzat jo duen 43 urteko gizonak Foruzaingoaren Iruñeko egoitzan jarraitzen du atxilo, genero indarkeriari lotutako homizidio delitua egotzita, bien bitartean Saidaren 44 urteko emakumearen hilketa gaitzesteko adierazpenek jarraitzen dute. Atzo arratsaldean Argedasen egindako elkarretaratzearen ondotik gaur eguerdian Nafarroko parlamentuak minutu bateko isilunea egindu eta foru gobernuak adierazpen instituzionala onartu du.
4: La violencia machista continúa siendo una lacra y un problema estructural que exige respuestas permanentes, coordinadas y firmes por parte
3: Javier Ramírez bozeramaileak adierazi du indarkeria machista egiturazko arazo itogarria dela eta erakundeen eta gizartearen erantzun sendoa eskatzen duela. Horrekin batera iragarri du Nafarroko gobernua herri akusazio gisa pertsonatuko dela auzian, Berdintasun Ministerioak krimen hau genero indarkeria dela ziurtatu bezain laster.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 11 bestela diputatuen kongresuan egonda gaur albistea Sánchezen gobernuaren laguntzarik gabe ezinezkoa izango zuela Rodríguez Zapaterok trafiko influentziaren delitua gauzatzea, hori da Alderdi Popularrak kontrol saioan eman duen argudio nagusia eta horregatik eskatu du Feijok Sánchezen dimisioa. Sánchezek ordea Zapateroren defentsa erabatekoa egin du bere errugabetasuna aldarrikatuta eta lofer edo politikaren judizial izazioaren mamua astindu du berriz ere Oiane Perez Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, PSOEko buruzagiek atzu erabili zuten salaketa izan zen Lauferrarena, baina orduak aurrera zuhurrago agertu dira sozialistak bereziki autojudiziala osorik irakurri ostean. Sánchezek baina ez du atzera urratsik eman eta adierazi du Feijok maiatzaren 12an jada bazuela ikerketa judizial honen berri Andaluziako kanpaina betean eta informazio hori nork pasatzen ote dien galdetu du Sánchezek ohartaraziz gobernura botoekin iristen dela eta ez zeharkako bideetatik.
6: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos. No...
5: Alderdi Popularrarentzat baina ez dago zalantzarako tarterik, Abalos eta Koldo izan ziren ondoren zer dan eta orain Zapatero gobernua bera da ustelen esku dagoena Núñez Feijoren esanetan.
6: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
5: Eta gobernua berak garbituko duela itzemandu Feijok Moncloara iristen denean. Hala ere, lasaitasuna da ordu honetan oraindik Moncloak zabaldu nahi duen mezua autojudizialak ez duelakoan Zapateroren aurkako proba zehatzik erakusten. Popularrentzat baina, PSOE bera da talde kriminala osorik Bolaños Justizia Ministroa eta Tellado Popularra.
7: El propio auto dice que todo es embrionario, que todo es indiciario. Zapatero, el padrino de una organización criminal.
5: Horrela, gauzak horrela, hauteskundeak hala ere 2027an izango direla berretsi du gaur ere Sánchezek, eta gobernuan jarraituko duela, herritarrek nahi badute.
0: Une batez oianez, Sánchez gobernutik kentzeko, Feijok bere esku dagoena egiteko pres dagoela, aditzera eman duen arren, ez dirudi PP zensura mozio batean abenturan sartzeko pres dagoenik, azteko PSOEren investidura sozioek gaur auzionengatik ezinegona agerian utziarren, ez dutelako hori babesteko inolako keinurik egin, eta gainera itxura da PP korain aurkitu duela beste estrategia bat, erkidego etan PSOE hauteskundetan jasotzen ari den zigorra ikusita hobe dela kaso PSOE bere kabuz erortzen uztea.
5: Esa berda Feijok berriz errepikatu duela, duela ordu bete gobernu bazkideak direla ustelkeria noiz arte onartzeko pres dauden erabaki behar dutenak eta urrats bat eman behar dutenak ondoren, baina popularren iturriek entzunda bai badirudi ez dela oraintxe bertan lehentasuna zentsura mozioarena. Cayetana Álvarez de Toledo diputatu popularrak ere hemizikloan aitortu du hautetxi sozialistak igatzea dela ordu honetan popularren estrategia.
8: Aguanten un poquito más. Sánchez ya ha laminado el poder autonómico del PSOE. Le queda arrasar el municipal. 2.269 alcaldes socialistas se la juegan en mayo. A por ellos.
5: Zentsura mozioak beraz ez dirudi epe motzeko aukera denik, PPek uste duelako Sánchez zanpatuko duten erabaki judizial gehiago iritsiko direla berehala. Eta gobernu bazkideak ere hasi dira apurka kezkatzen, atzo Zapateroren defentsa irmoa egin eta borroka judiziala salatu zuten arren, Kalama epaiaren auto judiziala irakurri ondoren zalantzatiago agertu dira gaur, Rufián Esquerra, Belarra Podemos eta Santiago Sumar.
9: Si esto es verdad, es una mierda.
10: No pinta bien el auto.
11: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
5: Hori bai, zuhurtziaren izenean inork ez du oraindik Sánchezen aurkako balizko zentsura mozio bat babesteko inolako asmorik adierazi.
0: Javier de Andrés, Euskadiko Alderdi Popularreko presidentaren iritzirako, iguingarria da Zapatero presidente ohiak izan duen jokabidea, eta jeltzalen kontra ere egiteko baliatu du Alderdi Popularreko Euskadiko buruzagiak, auzionetan jeltzaleak isilik daudela adierazita.
12: Y cuando el PNV calla a la espera de una sentencia sobre lo que pueda pasar con Zapatero, con Ábalos o con Zardán, lo que está haciendo es cubrirles políticamente.
0: Zapatero, Zerdan edota Ábalos auzian epaien zain isilik geldituta azkenean EAJ PSOEri babesa ematen ari dela salatu du De Andrés buruzagi popularrak. José Luis Kalama epailari buruz hitz egin behar dizugu, Zapateroren inputazioak orain aktualitateren erdigunean jarri du, baina neurri handi baten esango dugu iritzi publikoarentzat ezezaguna izan arren espaitu profil mediatikorik, auzi ezagun askoren burua izan dela Kalama epailean ere sarri arratsaldean.
13: Arratsaldean bai, delitu ekonomikoetan eta teknologia berrietan aditua, José Luis Kalamak epaitu ditu besteak beste, Banko Popularren kontrako auzia, 2025eko itzalaldiaren ingurukoa, artxibatu zuen arte, eta Pegasus programa Israeldarraren bidezko espioitza auzia, gogoratuko duzu, Sánchezen gobernuko kidei egindako ustezko espioitza ikertzen zuen auziark, eta Kalamak gogor jo zuen orduan Israelgo estatuaren kontra ikerketa oztopatzen ari zela leporatuta. Beste auzi bat, Albise Pérez Ultresko indarra akusatuen aulkira eramantzuen ikerketaren burua ere izan zen. Epaile diskretu gisa definitzen dute iturri juridikoek, zorrotza eta zehatza foku mediatikoetatik ies egiten duena, ez du sekula elkerrizketa bat eskaini eta apenas dago bere argazkirik sarean. 2018an iritsi zen Auzitegi Nazionalera 30 urteko esperientziarekin Madrilgo Lurralde Auzitegitik, 67 urte bete ditu gaur eta Plus Ultra auzian bere aginduz demokrazian lehen aldiz Espainiako gobernuko presidente batek ikertu gisa deklaratuko du.
1: Goizak gaur.
0: Ordubiak eta 17, Manuel Pradales lehendakariak erantzun dugu sarreran, bere alako azalpenak eskatu dizkiola Zapatero presidente ohiari akusazioen larritasuna ikusita. Fernando Clavijo Kanarietako presidentarekin bildu da hain justu gaur Pradales, Ajuriaenea jauregian, eta akordio egin dute idatzi bat helarazteko Espainiako gobernuari eta Europako batasunari ekainean indarrean sartuko den Europako migrazio itunaren jarraipena egiteko orduan Euskadik eta Kanariek ahots propioa izan dezatela eskatu. Zaxunarozena.
10: Arratsaldeon, ekainaren 12an sartuko da bai indarrean migraziorako eta asilorako Europako itun berria eta bertan arautuko dira harrera mekanismoak, nazioarteko babes prozedurak edota elkartasun tresnak esan dutenez eta Europarako bide horretan bai Euskadik eta baita Kanariak ere migrazio kontuetan ahotsa eta botoa izateko eskatuz adostu dute bi agintariek idatzia. Entzun Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanari etako presidentea.
14: Ituna garatzeko orduan gure parte hartzea bermatzea. Horrek esan nahi du itunaren jarraipena, finantzaketa eta ebaluazioa egiteko zehazten diren mekanismoetan esku hartzea izatea.
15: Compartimos preocupación de la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo porque creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
10: Eta berretxe dute Euskadi iparraldeko muga bezala aitortzeko eskaera ere une oro erakutsi dute bi agintariek sintonia ona eta borondatea erakutsi dute esaterako aireportuetan Euskadiren antzeko eskumena izateko gonbidapena ere jaso du lehendakariak ekainean aita santuak Kanarietara egingo duen bisitan egoteko.
0: Enplegu publikoaren legearen erreforma eta euskarak administrazioan izan behar duen lekua eztabaida politikoaren erdigunean dauden honetan, gaur ELA sindikatuak euskararen aurkako oldarraldi judizial eta sindikaltzat jotzen duen egoerari buruzko txostena aurkeztu du kazetarien aurrean. 2011an kokatzen du ELAk euskararen aurkako oldarraldiaren hasiera Comisiones Obreras sindikatuaren elegite baten eskutik. Testu inguru honetan ELAk berretsi du EH Bilduren proposamenak soilik aldarrikatzen duela. Bere ustez euskara gaztelaniaren maila berean jartzeko beharra Sistoiturriaga Goitia.
16: Peio Igeregi ELA sindikatuko euskara arduradunak adierazi du sakoneko auziari heltzeko unea dela. Erabakitzeko hizkuntza biak maila berean jarri, langile publikoi euskeraz lan egiteko aukera eman eta herritarrei zerbitzua euskeraz jasotzeko eskubidea bermatu nahi diegun ala ez. Bere esanetan EH Bilduk soilik jarri du mai gainean eztabaida hori enplegu publikoaren legea aldatzeko egin duen proposamenaren bitartez.
17: Zintzoak izan da, soilik EH Bilduren proposamenak jartzen du mai gainean eztabaida hori. Ze EAJarena partxe bada. Egin dituen azkeneko aldaketekin agian juridikoki bermeren bat eduki dezakeen partxe bat, baina soilik gaur eguneko egoera mantenduko duena. Eta aste honetan eman dute prentxaurreko bat Osakidetzarekin lotuta eta onartu bar izan dute Osakidetza ez dala gai euskarazko zerbitzua bermatzeko.
16: Hala ere, Igeregiko hartarazi du epaile batzuk Espainiako konstituzioan jasotako berdintasun printzipioa argudiatzen ari direla zuzenean euskara eskakizunen kontra jotzeko eta nabarmendu du ez dagoela horren kontra egin ahal izango duen legerik. Bestalde, ELAko euskara arduradunak azaldu du 1989ko dekretuak jasotzen zuela derrigortasun indizea zorua zela eta gainditu zitekeela. Baina 1987ko eta 2024ko dekretuak ez zirela baliatu irizpide hori finkatzeko eta epailek orain gutxira arte 89ko dekretuaren filosofiari eutsi dioten arren gauzak errotik aldatu direla. ELAk 2011an kokatu du zehazki oldarraldiaren hasiera Comisiones Obrerasen elegite batekin. Oldarraldi antolatua Igeregiren esanetan.
0: Datorren aste artean 2000 lagun baino gehiago elkartuko dira Ficoba erakustazokan. Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaintzen dituen 96 lanpostu publikoetarako bat eskuratu nahian tartean daude suhiltzaile izateko 68 lanpostu.
3: 10 urteko epean Aldundiko plantillaren ia erdiak 1000 lagun inguruk erretiro hartuko dutela eta plantilla berritzeko beharra dagoenez lan eskaintza publiko gehiago prestatzen ari direla adierazi du Irune Berasaluze Foru Aldundiaren bozeramaileak.
18: Gaur egun Gipuzkoa Foru Aldundiak 23 deialdi ditu tramitazioan. Guztira 184 lanpostu eta plantilla sendotu eta erreleboaren erronkari erantzuteko apustuei eutsiko die. Gainera aurreikuspenaren arabera aurten beste 18 deialdi onartuko ditugu.
0: Ordubiak eta 22 ikasturtea amaitzear den honetan Esteila sindikatuak bestalde salatu du hezkuntza sailak ez duela ikasturtea gainditu. Begoña Pedrosa zuzentzen duen sailak hezkuntza sistema publikoaren aurkako neurriak hartu dituela. Besteak beste ikastetxe publikoen fusioak eta itxierak bultzatuta, edota lanpostuen galerak eta matrikulazio politika segregatzaileak indarrean jarrita, nahin zauzti.
19: Esteila sindikatuak ez gainditu anota jarri dio bai hezkuntza sailari iaz hitzartutakoa ez betetzea leporatu dio esate batera, ratioen jaitsieran soilik lehen mailan bete dela, lanpostu berriak sortzeko konpromisoak ere ez dira bete, eta are gutxiago eskola publikoa indartzeko konpromisoa izea arbidea zabozera malea.
20: Sare itundua indartzen jarraitzen dute. Gaur egun EAEko ikasleen ia erdia itunpeko sarean matrikulatzen da, eta horrek argi erakusten du, egun dugun hezkuntza sailak hezkuntza sistema dualari eusten diola, segregazioa elikatuz eta aukera berdintasuna arriskuan jarriz.
19: Segregazioari dagokionez hain zuzen, hezkuntza sailak aldaketa estetikoak baino ez dituela proposatu dio Estailasek egiturazko neurriak saiestuta. Bestetik Bizkaian dozena bat eskola fusionatu edo itxi direla salatu dute, lau Araban eta Gipuzkoan datorren ikasturtean Amara Berri eta Catalina Erauso fusionatuko direla Donostian. Estailasek nabarmendu du azkenik politika murriztaileen ondorioz datorren ikasturtean 750 eta 1000 lanpostu inguru gutxiago esleituko direla.
0: 2030-ko munduko futbol txapelketaren arira, Imanol Pradales lehen dakariak gaur adierazi du FIFAk lehendik ez zeuden eskakizun berriak jarri dituela maiganean martxoan, eta erakundeak horiek, eskakizun berri horiek ari direla aztertzen. Nola nahi ere, Javier Hurtado, Turismo Sailburu Sozialistak, ez du zalantzarik, Bilbok eta Donostiak futbol partida hundien egoitza izateko gaitasuna badute. Janire Geren Abarrena.
21: Bai, Imanol Pradales lehen dakariak argitu du, martxoan FIFAko ordezkariekin izandako bilera teknikoetan baldintza berriak jarri dituztela, aurrez aurre ikusten ez zirenak 2030-ko munduko futbol txapelketak Bilbon eta Donostian jokatu ahal izateko. Ez du, zehaztu, zeintzuk diren baldintza berriak, baina eskakizun berri horiek aztertzen ari direla unionetan esan du Euskal Erakundeak.
22: Euskal Erakundeak momentu honetan nik dakidala azterketa fasean daude, danak, ikusi eta

0: lanak, ikusi eta aztertu behar dutelako
1: kundeak.
0: Euskal Erakundeak momentu honetan nik dakidala azterketa fasean daude lanak, ikusi eta aztertu behar dutelako sakonean.
2: Es que han podido cambiar en dos años respecto a la apuesta que se hizo, pero es una cuestión que tendrán que trabajar y tratar.
1: Ez baitu zalantzarik Bilbok eta Donostiak futbol partida handien egoitza izateko gaitasuna dutela uste du.
3: Nazioarteko turista kopuruak azten jarraitzen du Euskal Autonomia Erkidegoan eta jada 148 dira, duela bi urte baino 3 puntu gehiago da hori. Joera horri esker gainera sasoizko kanpoko turismoa hazi eta egonkortu egin dela nabarmendu du turismo sailak. Horiek dira Ibiltur 2023 txostenaren hainbat ondorio urtzigartzi arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Maite, azken 3 urteetako joera egonkortuz turista gehiago datoz sasoitik kanpo udan, gabonetan eta astesantuan baino. 151 dira jada eta neurri handi batean nazioarteko turismoak gora egin duelako. Araba, Bizkaia eta Arabara urtean doazen ia 5 milioi turisten 148 nazioartekoak baitira. Bereziki Frantzia, Benelux eta Erresuma Batukoak.
5: Los turistas que vienen a Euskadi buscan una oferta diversa y de calidad.
4: Bizitariek kalitatezko eta askotariko oferta edo eskaintza nahi dute eta turismoaren 180 aisialdikoa da, bereziki urbanoa eta kulturala eta kostaldean kokatzen da. Bilbo eta Donostia dira helmuga nagusiak eta gastronomia elementu erakargarriena.
5: En esta oferta destaca la gastronomía, porque está presente en la mayoría de las motivaciones.
4: Gastronomia da turistak gehienak erakartzen dituena planaren erdigunean edota osagarri bezala eta nabarmentzekoa pintxoen marka, dio Javier Hurtado Jaurlaritzako turismo sailburuak. Turista bakoitzak 4 egun ematen ditu bataz beste Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta 623 euroko gastu egiten du, duela 3 urte baino 11 euro gehiago.
3: Ordubiak eta 27 nazioartean puntako albistea Xi Jinping, Txinako presidenteak eta Vladimir Putin Errusiakoak Beijingen egin duten bilera. Bi agintariek suetena eskatu dute ekialde hurbilerako eta zeharka bada ere Estatu Batuak kritikatu dituzte. Oianeko legearen aurrean polo anitzeko mundua aldarrikatu dute. Errusiaren eta Txinaren arteko aliantza estrategikoa ere indartu dute agintari biek, 40 akordio berri sinatuta tartean energia arlokoa. Kolatzurkia Pekin, kontaiguzu.
6: Kremlineko bozeramaia Dimitri Piskovek baieztatu du Beijing eta Mosku adostasun batera iritsi direla Siberia bi gasoduktuaren inguruan. Proiektu honekin Errusiak bere salmenta energetikoak areagotu nahi ditu Txinarentzat. Txina da Errusiaren produktu energetikoen erosleen nagusia eta gainera orain Hormuzeko itsasartean sortu den egoerarekin Asiako potentziak badu beharra. Horrez gain beste 40 akordio sinatu dituzte, besteak beste elkarlana estutzen jarraitzeko deklarazio amankomuna ere. Putinek azpimarratu du azken urte honetan bi herriek egiten dituzten importazio eta esportazio guztiak errublo edo yuanetan egiten dituztela. Hori atzerriko influentzia negatiboetatik kanpo zerbait eraiki nahi duten erakusgarri dela adierazi.
7: Bi
6: liderek esan dute munduko sistema hegemonikoak eta unilateralismoak eragin txarra duela nazioartean eta elkarrekin mundu multipolarra sortzeko lan egingo dutela. Putinek adierazi du Beijingen eta Moskuan arteko harremana inoiz baino gertuago dagoela. Xi jarrera diskidetsua izan du bilkura honetan, baina nolabaiteko distantziare mantenduz. Eta esanguratsua da agenda Putinentzat Trumpenaren oso antzekoa izan dela. Horrela Txinak nolabait munduari erakutsi nahi dio nazioartean bitartekari rola izan nahi duela eta gatazketan benetan jarrera neutrala duela.
3: Ekialde hurbilari lotuta gaur New York Times egunkariak kaleratu duen informazio bat, Irango gerran erregimen aldaketa bultzatzeko Mahmud Ahmadinejad presidente ohiaren aukera aztertu zutela Estatu Batuek eta Israelek erasoaldiaren lehen egunetan.
8: Hala argitaratu du New York Timesek Estatu Batuetako iturri ofiziala gaipatuta plan horrek Venezuelan Delcy Rodriguezen ereduari jarraitzeko asmoa luke, baina informazio horren beraren arabera Ahmadinejadek berak esan zien ezetz Estatu Batuei eta Israeli.
3: Eta azken apunte bat Global Summit ontzideri dagokionez, Israelgo Ashdoteko portura iritsi dira, hasi dira iristen armada israeldarrak atxilotutako 430 ekintzaileak tartean 6 euskal herritarrak.
8: Ekimen berak baina lurretik zuen misioa ere geldiara zidute, segurtasun arrazoiak argudiatuta kasu honetan, Libiako lurretan 200 ekintzaile doaz bertan eta Libiako armadaren jokaera salatu dute.
3: Ordu biterdiak jo berriak.
9: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
3: Trafikoan ez dago aparteko gora berarik, segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe urrengo orduetarako egur.

0: Euskaldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
1: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu datozen orduetan, zeruan goio deifin batzuekin bakarrik. Dagoeneko iparreki aldeko aizea sartu da, eta ondorioz kostaldean temperatura ez da hemendik aurrera askorik igoko, 25 gradu azpite geratuko da. Barnealderago aldiz, 25 gradura iritsiko gara, eta bali hori ere gaindi dezakegu. Beraz, giro egonkor eta eguzkitxoa izango dugu datozen orduetan ere. Bihar berriz, temperatura asko igoko da, eta leku gehienetan 30 gradura iritsi edota bali hori gaindituko dugu.
2: Izan litekeen guztia desgaraian, alegia arratsean 8:00.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera. Autoaren GPS-a ulertzea. Txan. Edo zutabe bati ukitu gara. Txan. Aparkatzea. Txan. Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026. Txangan. Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
5: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Zabalduko diogu, baina manotxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo Maite.
0: Kultur leioari izen aldatzera zoazte.
1: Bai, gaur. Gaur izen desberdina hartuko du kultur leioa. Kultur janela izango da. Janela. Janela hitza entzun da. Jentea konturatuko da, Gorka Urbizu badula abesti bat, janela bat izenekoa. Abestia du Urbizuk eta gainera Gasteizko Montermoso jauregian Gorka Urbizuri buruzko erakusketa prestatu dute. Eta izen horixe jarri diote, janela leioa.
0: Leioa baita.
1: Portugalen da, leioa, janela, horregatik rollo hau dena. Baite, arratsaldena pasa.
0: Gero arte, Manu.
2: Eguzkiak itzali ditu.
1: Gorka Urbizu di aldiz agertuko zaigu gaur kultur janelan, alde batetik Montermoson berari buruzko erakusketa jarri dutelako. Eta bestetik Urbizuren kantuetan agertzen diren hitzekin hiztegia osatu duelako Beña Terezumak. Hiztegiak hitzak ikasteko balio du, eta bide batez Berritxarraken eta Urbizuk bakarka egindako abesteko goratzeko balio du. Hiztegiak jolas bat ere badu, letren kantuetan utxuneak jarri ditu, Erezumak, eta irakurleak utxuneak bete beharko ditu, ingelesa ikasteko ariketetan bezala. Bi aldiz agertuko da gaur Gorka Urbizu, kultur janelan, kultur lehioan, eta bi aldiz agertuko da gaurko saioan Oier Plaza. Oier Gernikako Aziberri jaialdiaren antolaketan dabil, eta gaur jakinarazi dute aurten, uztailaren 15an egingo duten kontzertuan, Silvia Pérez Cruz, Gari eta Esan Ezin izango dituztela. Berriki Euskal Herrian ibili den Silvia Pérez Cruz berriz etorriko da uztailean. Zale asko ditu kantari kataluniarra gure artean, hala gogoratu digu Berriki Igonek.
3: 11 dira esaterako gure lankide Arantxa Iturbek eta Nekane Peñagarikano gidatutako bihotzeko fonotekan, abeslariaren kantuak aukeratu dituzten artistak. Tartean dira Jon Garmendia poeta eta idazlea, Imanol Agirre irakaslea eta Lara Izagirre zinema zuzendaria.
4: Bai, Silvia Pérez Cruz, asko maite dudan kantorea da, ezagutzeko kere eukidut, eta makorran desde Xigi, la letra zora garri.
5: Abril, 1974, Silvia Pérez Cruz, deskubritu nuen bertxio hau, eta irutu zeidan fresko eta modernoa, gure eroimena berreskuratzeko.
6: Nuen Silvia ekarri, iruditzen zaidalako orain momentuan nik egin miresten dudan artistetako bat, gogotsunago gainera kontzertu bat ikusteko zuzenean, ez dudalako orain goz aukerarik izan.
1: Ba, aukera izango du Silvia Pérez Cruz ikusteko tentzuteko uztailean Gernikako Aziberri jaialdian. Esan dugu jaialdiaren antroketan dabilela Oier Plaza, hitze egingo dugu Oierrekin Aziberri jaialdiaz, eta gainera Oierra aitatzeko beste arrazoi bat ere badugu gaur. Gaur gauean ETV baten emango duten Popel dokumentala. Popel txekieratik hartutako hitza da, euskara zerrautza esan nahi du, eta Popel da Oier Plazak zuzendutako dokumentalaren izenburua. Oierren lanak nazien konzentrazio guneak eta han euskal ieslariek eta estaduko beste lurraldetakoek bizi izandako drama erakutsiko dizkigu. Dokumentalak konzentrazio eremuetan hil zirenen errautzen bila eramango gaitu, baina bere buru arriskoan jarriz errautzak gorde zituztenen berri ere emango digu.
7: Kontetan dugu histori tragiko bat eta dokumentalan azpitik esan deigun badauela eriotzaren inguruko erretratu krudel bat, baina bebaiak zinio txikion asko, zeo zelanik ba modu injustu baten hil ziren pertsonan memorize dignifiketan dabenak. Orduen, badeko background edo trasfondo esan daigun ilun hori, baina ganetik zeu zerre derra dau, ez? Eta nik uste otorre kasualidade asko, konexio asko, geusak ondoen gure dabenak, hobetu gure dabenak dauzela, eta dokumentalak hori be erakusten dago, ez?
1: Gertaera historikoak irudikatzeko esate baterako naziek, presoak konzentrazio eremuetara baldintza kaskarretan nola eraman zituzten irudikatzeko Kote Kamatxoren animazioa ditu filmak. Donostiako zinemaldien eman zuten, Estrainekoz Popel, aretoetan izan da, eta gaur gaudean ETV baten eta primeran plataforman. Eta gaurko saioan gainera Euskal Diasporaren ikerrari den Gloria Totorika Guenak jasoko du gaur Gernikan Eusko Ikaskuntzak ematen duen Manuel Lekuona saria Pradales lehendakariaren eskutik. Gloria Totorika Guena egurrola. Diasporari buruzko lehen ikerketa zientifikoa egin zuen berak. Diasporako mila lagun elkarrezkeratu zituen munduan barrena jendearen gana personalki joanez. Gaur aipatzea merezi duen beste emakume bat, Rosa Ayerbe, historialari eta ikerlaria komenaldia jasoko du gaur Donostiako Santa Teresa komentuan, ondarea orain jardunaldien hasieran. Eta liburuetan udaberriko uzta oso paro dator, egunero genero desberdinak gainera. Poesia atzo, Peio Iturralderen eskutik, Denboraren eskuurdinak izeneko liburaren eskutik, eta gaur berriz novela beltza edo thrillerra, Xabi Lasak idatzi duen Odol arrastoak elur gainean, liburu berriaren eskutik, thriller baten osagaia ditu liburuak, baina testu ingura zabalagoa da, alegia, azpiegiturek sortzen duten eztabaida dago erdian.
8: Proiektu berri bat etorritzekoa da Nafarrora, ez? Milaka lanpostu sortuko dituena, bueno, despopulazioak jotako eremu batean. Nola gestionatu despopulazioa eta industrializazioa eremu ruralean versus ingurumenaren zaintza.
1: Xabi Lasak idatzi duen Odol arrastoak elur gaina liburua, Elkar argitaletxeak plazaratu du. Liburu berria gure zai Joan eta liburu berrien azoka datorren astean Zarautzen egingo duten literaturian gero hitz egingo dugu antolatzailekin. Zabal dezagun honen bestez Jaun Andreok gure Janela.
9: Euskadi Irratian Kulturleioa Manu Etxezortu.

0: Jaun Andreok, ostiralean Barcelonan hariko da Bad Bunny.
1: Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía, mi primera novia.
0: Bad Bunny, ostiralean eta larun batenan justu hariko da Barcelonan Bad Bunny. Ikuskizun emanaldiotan gonbidatu berezterik izango te duen zabaldu denez akaso Quevedo Kanarietako artista igoliteke uneren batean Bad Bunnyrekin aritzera. Ostiralean itzeingo dugu hemen Kaelen, Ein, Bad Bunny ikustera doazenekin, ea, zer dio.

0: Gasteizen, ez dute Bad Bunnyren beharrik. Gasteizen, hilabete baino gutxiago falta da, azkena rock jaialdirako, eta girotzen azteko Montermoso kulturguneak Rock on Top programa antolatu du. Datorren astetik aurrera, azkena rocken joko duten taldeen inguruko dokumentalak eskeniko dituzte, eta emanaldi horietaz gain leio bat irekiko diote Gorka Urbizuren lanari. Aipatu dugun Janela, erakusketaren bitartez, maita lustiza.
1: His name is Alice Cooper. My very
2: Alice Cooper iburuzko dokumentala asteko maiatzaren 27an.
3: He said to the Ouija board, what was my name?
2: Ekainaren 3an, Leslie Ford Motz bikoteari buruzko Bunch of Cast dokumentala ikusgai, ekainaren 10an Big Easy Express lanaren txanda izango da eta ekainaren 17an La Polla Records eta Evaristo Paramos. No somos nada dokumentalean taldearen eta bereziki abeslariaren erretratu intimoa egin du Javier Corcuera zuzendariak.
4: Soño que algún día podré estar en alguna parte solo con mis colegas y mi familia.
2: Dokumental guztiak ja Torrizko bertsioan emango dituzte azpitituluekin arratsaldeko 7etan gonbidapenak eskuragarri daude eta bertaratzen direnen artean bi esperientzia bikoitz zozkatuko dituzte azken arrokerako backstagean eta kontzertuetan egoteko aukera. Dokumentalekin batera Gorka Urbizuren hasiera bat diskoaren sormen prozesuari buruzko Janela erakusketa ere programatu dute Garbine Ortega da komisarioa.
5: Bai argazki serie hoietan eta bai bideo instalazio hoietan hainbat momentu deskribatzen dira musikarien arteko erabakiak, estudioko lana, entzuteko momentuak, baina baita ere atxadenaldirako beharrezkoa diren tarteak eta haien arteko konplizidadea.
2: Janela erakusketa maiatzaren 28tik aurrera bisitatu ahal izango da hilabetez Montermoso kulturgunean.
0: Bueno, gauza jakina da Gorka Urbizuk euskal kanta ugari idatzi dituela Berritxak taldearen abesari zela. Eta azken urteotan baita bere izenpean ere. Bera bestietan agartzen diren hitzen esanahiak biltzeko asmoz, Beinat Erezumak hiztegi digital bat sortu du. Glosarioak kantariaren ibilbide artistikoa biltzeaz gain, euskara ikasteko tresna ere bada. Aimar Perez.
6: Beinat Erezuma Urbizuren azken lana den hasiera bat diskoa entzuten ari zen kanta batean ezagutzen ez zuen hitz bat aurkitu zuenean, orduan izan zuen Gorka Urbizuren kantetako hitzen hiztegia osatzearen bururapena. Glosarioak 389 hitz eta esanahi biltzen ditu, baina web orriak beste funtzio batzuk ere baditu. Artistaren diskografia zerrenda luze batean desglosatuta ageri da eta gainera Erezumak proiektua gamifikatu nahi izan du.
7: Interesgarri izan zitekela utxunea betetzeko atal bat izateko. Orduan, erabiltzaileak bertan klikatzen duenean, izango ditu esaldi batzuk, esaldi horietatik lapurtu dugu hitz bat, eta hitz hori aukeratu behar izango du lau aukeren artean. Eta puntua pilatzen joango da.
6: Proiektua ez da Gorka Urbizuren zaleentzat soilik sortutako web horria, euskara ikasi nahi duten orientzat ere erabilgarria izan daiteke.

0: Literaturak dardara edo lurrikara txikiak eragiten dizkigu gure barnea astintzen duelako. Eta horregatik, Zarautzen egiten den literaturia jaialdiko antolatzaileek dardara hitza aukeratu dute aurtengo edizioaren lema modura. Maiatzaren 29tik 31ra egingo du estanda literaturak Zarautzen literaturiaren eskutik. Izaskun Erizburu antolaketan dabil, Izaskun kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, bai, arratsaldeon.
0: Bai, Richter eskalan zenbateko dardara eragingo du aurtengo literaturiak? Dardara handia,
1: bueno, ez da? Gure asmoak beti izango dia dardara handi xamarra itekoa, ez dakit gero elbura beteko dia, baina asmo hoiekin meintzat antolatu dugu gitaroa.
0: Ba, Izaskun, inoiz literaturian egon estenari, nola azaldu zer den, zer egiten duzuen?
1: Bueno, ba, literaturia pixka bat oinarri bezala, badauka liburu azoka bat, hori da bere oinarrietako bat, eta gero liburu azokan bertan liburu aurkezpenak egoten dia, hori izaten da larun batean, amaiketatik zazpiterdietara, egongo da liburu azoka irekita, eta bertan hainbat libururen aurkezpenak izango dira. Eta, bueno, aurten badago berrikuntza txiki bat, arratzaldeko bosterrati zeiterdietara, erabaki genuen, ba, elduentzako ipuin kontaketa bat antolatzea, Ameliren eskutik. Hainbat gauza gertatuko dira, aitortza baita egingo diogu Armi Arma literatura webguneari, hogeita bost urte betetzen ditu aurten, lan itzela egiten nahi da, sarean euskal literatura transmititzeko, zabaltzeko, zaintza itzela egiten dio literaturari, euskal literaturari. Aipatu behar da, literaturian antolatzen den liburu azoka euskal literaturaren azoka dela, euskeraz soilik idatetako literaturaren azoka dela. Bai, animatuko nuke jendea etortzera, ze jende asko joaten da Durangora, hori neguan izaten da, baina bueno, jakin dezatela, bueno, ba, udaberrian maiatzean ere badaukagula beste azoka bat, naiz konparazioetan hartiko.
0: Baina, bueno, badaudela beste Durango batzuk urtean zeharan ez da, eta badago adenez Durango bat, Zarautzen, zuen kasuan izango dena, maiatzaren 30ean, ze literatura izango da, 29 ostirala da, igander arte, eta larun bat 30, egun hortan liburu azoka goizez, tarratxaldez, Zarautzen legezaren enparantzan, ez da?
1: Bai.
0: Ta horre esan duzu,
1: Esan. Bai, hori pixka bada muina, ez da, liburu azoka, liburu aurkezpenak, baina, bueno, pixka bat osatzen dugu jende gehiagotara iristeko asmoz edo, hainbat ekitaldi desberdin antolatzen ditugu, eta pixka bat estruktura edo ardatz nahiko antzeko izaten du beti, ostiralez azten denean, ba, horre izaten da modelo aretoan, arratzaldeko 8:00 manifestu bat irakurtzen du, norbaitek eta urtengoan, ba, Maialen Berazategi itzultzaileak irakurriko du berak dardar gaiaren inguruan usatutako manifestua.
0: Bai.
1: Eta horren ondoren, Imanol Epelde Zaraustarrak, zerbait hartu zait begian bakarrizketa ikuskizuna emango du, hor gertatu zaiguna izan da, emanaldi bageneukan, antolatuta, baino sarrera bere ala saldu ziren, beraz, bigarren emanaldi bat egongo da gaueko 10:00 amaiketara. Baita, aipatu, ba, bueno, sarrerak ere salgai daudela.
0: Vale.
1: Imanol Epelden emanaldirako.
0: Bai, bide batez entzule izango dira. Hori izango litzake, ostiral iluntzean, Imanol Epelderen emanaldia. Eta esan duzu, aurrez, zera, literaturako manifesto irakurriko dela Maialen Berazategik, eta uste dut, Maialen izena berel erabakizen utela zuen taldean, ez da, garbi zenukaten Maialeni esan bartzen utela urten manifesto idazteko, ez da?
1: Bai, gertatu zitzakuna, nahi izaten dugu urtero antolatzea pixka bat, bueno, literaturaren ardat bat edekututa. Eta iaz konturatu ginen, ba, itzulpen gintzari ez geniola merezidun pixu hori eman. Eta, bueno, ba, itzultzailek lan itzela iten dute, euskal literaturara ekartzeko atzerriko hizkuntzetan idatzitako lanak, eta, bueno, Maialen Berazategirekin pentsatu genuen bai, zalantzarik izan honi izan.
0: Bai, okaraz parago orain ari naiz buruz, baina Euskadi Literatura Saria ere irabazita doka, Maialenek beraitarekin batera lortu zuten literatura saria. Bueno, ekiten legera guztietako, esan duzu momentu batean, larun batean egingo da goiz arratsaldez liburua azoka legezarrenen parantzan, eta hor, helduentzat ipuin kontaketa bat izango dela, eta hau, bitxia da, ze oraindik zoritxarrez jendeak ipuin kontaketak beti aurrekin lotzen ditu, eta helduentzat ere badira ipuin kontaketak, ez da Izaskun?
1: Ba bai, eta gainera segurazki ez dakit, baina segurazki umeek baino edo bezain beste disfrutatzeko ekintzak izan daitezke, ez? Ipuinak ez dira soilik umentzako sortutako ez dakite literatura zailak, ipuinekin, ipuinek asko transmititzen diete, baita umentzako ipuinek ere transmititzen digute guri asko, eta orain gontan, ba, bueno, ba, pentsatu gero, beldueri ere bai hurbiltzea pixka bat ipuinaren, bueno, magia hori, bai, bai.
0: Bai, bueno, esango diogu jendeari begiratzeko egitaragua, ze gauza asko antolatu dituzue, balago adibidez, Lourdes Iriondori eskainitako saio bat izango da, ez da, Lourdes Iriondo isilarazitako ahotsa izeneko ikuskizuna ingo dute Jon Martinek, Irati Odriozolak, Ainhoa Ansak eta Gari Amundarainek.
1: Bai, hori izango da modelo aretoan, larun bat eguardean, amabitardietan, eta pixka da, bueno, azken urte hauetan nahi izan da Lourdes Iriondoren ez dakit, kantari eta idazle hori ba itzaletik ateratzeko hainbat alegin egiten ari dira, eta horti joango da baita ere emanaldi hau.
0: Bai, eta gero bada baita, eta lehen aipatu ditugu aurrak, aurrak eta gaztetxo baita ere badira zuen interes gune eta interes iturri, zalantzari gabe, eta pasaren urten egin zenuten gaztetxoentzako idazketa tailer bat, Oier Gilanen eskutik, eta urten antzeko zerbait egingo dute Mejillón Tigrekoek, ez da? Horra kaso atreako zeigu, hortik aterako da, kaso etorkizuneko idazle berriren bat, ez da?
1: Ba, bai, hori literaturiak oindala pare bat urte pixka bat ausnartzen eginen zein bide hartu, eta bai ikusten genuen utzune bat zehola aurreta gazten talde horretan, ez? Eta hoiek izan behar dira gure etorkizuna, beraz, zaiatu ginen zerbait antolatzen beraientzat, eta idaz antolatu zan, zuk esan desu bezala Oier Gilanekin idazketa tailer bat, eta urtengoan berriz erekin diogu horri, argi geneukan kopurua apuntatzen ziren ikasle kopurua ezitzaigula hainbeste inporta, baina sorpresa itzela hartzen egeraz, gaurkoz amairu gaztek eman dute izena tailer horretarako.
0: Bai, ondo. Bai,
1: 12-16 urte arteko entza da, oraindik norbait animatuko balitz, badago lekua.
0: Horre izango ditugu etorkizuneko Arkaitzkano edo Uxu Alberdi berriak, ezta?
1: Bai, ala dan.
0: Bueno, ba, literaturarekin itzordua, literaturarekin eta kulturarekin itzordua, maiatzaren 29-31 Zarautzen, eta lehen esan dugu Izaskunek, Durangora joaten gara, eta Durangora joateko itura daukagu, baina urtean zehar badira bestelako azokak ere, Zarautzen literaturiaren egitaragoan izango dugun larun bateko azoka hori, azoka goizez eta ratxaldez, eta gainera liburu aurkezpenak ere bai. Bai, Izaskun, Elizburu, literaturiako antolaketako eskerrik asko, eta zorte hon, aurtengo literaturiako turia honetarako.
1: Mila esker, tanai zuen arte.
0: Bueno, ditu gara Izaskunekin literaturia zizketan, aipatu ditugun ez gain, hiru egunez, maiatzaren 29-31 ekitaldi ugari izango da Zarautzen, esate baterako, maiatzaren 30-an, larun batean, modelo aretoan, iluntzeko 8 eta laurdenean, Abia taldeak omen bere azken diskoa aurkezteko kontzertu emango da. Eta esan dugu, literaturiaren lehendabiziko egunean, maiatzaren 29-an, Imanol Lepelderen ikuskizuna izango dela, Imanol Lepelderen zerbait sartu zait begian izaneko ikuskizuna. Bi saio egingo ditu Imanolek, 8-etan eta 10-etan, eta entzun ondo, adi, entzun gaueko 10-etako saiorako, sarrerak ditugu zuen artean banatzeko. Deitoren txabertan, 9-1-0-2-2-0-0 telefono zenbakira, eta ezarre egin gabe, deitu eta horrekin, deitze gutxagatik, bi sarrera emango izkizugu. Entzun ondo, maiatzako 29, ostirala da, gaueko 10-etan, Zarautzen modelo aretoan Imanol Epelderen bakarrizketa, saioa, jarraitzeko modua, debalde. Horretarako, Euskairatira deitu eta nahikoa duzu. 9-1-0-2-0-0 gure telefono zenbakia. Norbait egretzen duen bitartean, gogora ezagun gaurko izen propioetako bat, Gloria Totorikaguena, Euskal Diasporaren ikerrari Gloria Totorikaguenak gaur ratzaldean, jasoko du, 2008-2008-ko Manuel Lekuona saria. Sari banaketa, Gernika Lumon egingo da, Totorikaguenaren gurasoen jaioterrian, Imanol Pradales lehendakaria bertan izango da. Ainhoa Agirre!
2: 1961 jaioa Boisen, Gloria Totorikaguena, 80ko hamarkadan hasi zen Euskal Diaspora ikertzen. Euskal etorkinen komunitate esanguratsua zeuzkaten herrialdetara joan eta 100 elkarrizketa egin zituen, inkestak eta datu bilketak. Euskal Diasporari buruzko informazioak kualitatibo ez ezik, kuantitatiboa ere izan zedin. Berari zor diogu diasporaren artxiboa eta gaur egun atzerriko hainbat delegaziorekin ditugun hartu emanak.
3: hay que meter estadística aquí, metodología, no solo algo cualitativo, cuantitativo también, para que en 20 años podemos comparar. Ahora alguien tiene que retomar esa investigación.
2: Euskal kulturaren defendatzaile sutsua joan den otsailan ikurriñaren alde hitz egin zuen Aidahoko kapitolioan atzerriko banderak eraikin publikoetatik entzeko lege berria eztabaidatzen ari zirenean. Hitz hauek esan zituenan. Gurasoek euskal nortasuna eta kultura maitatzen irakatsi ziguten, euskalduna izan zaitezke eta estatubatuarra aldi berean, batak ez baitu, beste ukatzen.
4: To maintain our Basque identity and simultaneously our American identities, you can be more than one thing at a time.
2: Trumpen Amerikari aurre egiteko, euskal etxetan biziri dirauten balioak aldarrikatzen ditu Totorik Aguenak, elkartasuna, familia, lagunartea, komunitatea.
3: En esta temporada de Trump es la mejor manera de luchar en contra de lo que está pasando en los Estados Unidos es mantener esos valores vascos.
2: Gloria Totorik Aguenak Gernika Lumoko Elai Alai kulturretxean jasoko du Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria arratsaldeko 6:30etan.
0: Imanol Lepelderen saioa zuzenean entzun nahiko bazeno, zerbait sartu zait begian izenekoa, gogoratu sarrerak ditugula zuen artean banatzeko. Noiz izango den hau? Maiatzaren 29an, ostirala da, gaueko 10etan, Zarauzko modelo aretoan, sarrerak ditugu, Imanol Lepelde entzuteko deitu, 9-3-0-1-0-2-0-0 telefono zenbakira. Bueno, idazlea da Xabier Lasa, liburu berria, argitaratu du, odol arrastoak elur gainean izenekoa. Eta bere liburuaren aurkezpean izan de Igone Urtaza, eta musika bere karri digu Igonek, ze izan ere, musika da Hilbeltza, bastaren egiten duten novela beltzaren jaialdiko musika, eta Hilbeltza oso oso gertuko azaio Xabier Lasari. Xabierak esan bezala, odol arrastoak elur gainean argitaratu du. Igonek, konta iguzu.
5: Sara Azaldaiz da Xabier Lasaren odol arrastoak elur gainean izeneko thriller berriko protagonista. Berez, Nafarroako gobernuan uraz arduratzen den teknikaria da, baina azken aldean zenbait ardura politiko hartu ditu bere gain. Hartu ditu pai, baina ez ditu atsegin, egileak berak aski ongi ezagutzen duen testuinguru politikoaz mintzo da eleberria. Lasa, Berriozarko alkate izan baitzen baita Nafarroako parlamentari ere.
6: Negozioa, industria, gobernua eta enpresen arteko sori borroka. Horiez. Beste izenekin, baina ni saiatu naiz nolabait Nafarroako radiografia ekonomiko-politikoa egite.
5: Erradiografia hori egiteko Lasak erronkarin kokatu du istorioa, Pirineoetako eskualdean den herrian. Ingurune lasaia, albiste batek hautsak arrotu dituen arte, proiektu berri bat agertu da herrian nagusi den despopulazioari aurre egingo dion proiektua. Aurki agertu da ordea, barne gatazka.
6: Nola gestionatu despopulazioa eta industrializazioa eremu ruralean versus ingurumenaren zaintza.
5: Eta eztabaida horri nola ez novela beltzaren ezaugarriak erantsi behar zaizkio, hilakoren bat edo beste, susmagarriak eta galdera andana. Nafarroan kokatutako eleberri soziopolitiko beltza da odol arrastoak elur gainean dagoeneko irakurgarri dena.
0: Bueno, eta zinean etxeko ekoizpen batek, etxeko film batek, Kan hiriko jaialdi entzutetsuan saria lortu du. Las hijas izeneko filma zari gara, Marx du film industria sailean egonda, eta saila horretan filmen potentziala neurtzen dute oraindik bukatu gabeko filmak baitira kaso askotan. Las hijas hasieratik bukerara Euskal Herrian errodatu den filma. Iker Zabala.
7: Las hijas Daniel Romeroren estreineko lana da luzemetraian eta kontatzen da etxe arrotz batetan esnatzen den neska gazte baten istorioa. Baitua izan da eta toki horretan bera bezalako emakume batzuk daude, baina neska hauek baitzaile hau bere aita balitz bezala tratatuko dute. Antzesleak denak euskaldunak, Jone Laspiur, Edurne Azkarate, Nerea Sanz, Ainara Lejalde, Ainhoa Larrañaga eta Karre Lejalde. Eta protagonista entzungo dugun June Nogueiras.
8: Las hijas da thriller psikologiko bat, esango neban nik, zehazki. Pelikula oso berezitza, zehazkenian, bueno, ez du ikusiko bakarri beldurra, ez? Pertsonai bakoitzetan murgiltzen dan ba, filma da, eta hori itxendotza berezitza ba, pelikulai.
7: Kaneseko Marxedu film industria saionetako Sideral Cinema itort

0: Beren partaideatza ere badu.
1: Bueno, esando gulen, Imanol Epeldek saio bat egingo duela maiatzaren 29an, ikuskizun badauka, eta ikuskizunak izena du zerbait sartu zait begian. Arratzeldeko 8etako saioko sarrera guztiak agortuta daude, baina gaueko 10etako saiorako bi sarrera dauzkagu zuen artean banatzeko. Datorren asteko ostiralean, gaueko 10etan Zarauzko Modelo Aretoan, Imanol Epelde ikusita entzuteko, bi sarrera ditugu, deitu, 9-0-1-2-0-0 zenbakira, deitze, utxagatik, zertxore egin gabe, bi sarrera emango dizkizugu. Gaur, saio bukatzeko The Titanians taldekoak! Nora bidea, beraien abesteen izenburua, The Titanians! Roots reggae talde, iruindarra da, The Titanians! Eta de Josein Etxeberriaz, berehala.
2: Dabu ikutua gainera, Manu.
1: Arratxaldeko pasa.
2: Dus.
3: Arratxaldeko irurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Arratxaldeon deizuela, 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote Maialen Mazonen hiltzaileari hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko alaba abandonatzeagatik. Akusazioek eskatzen zutena baino, 18 urte baixuagoa da zigorra, Iñaki Odriozola.
5: Arabako lurralde auzitegiko Elena Cabero magistratuak 25 urteko kartzela zigorra ezarri dio Maialen Mazonen hiltzaileari azpikeriazko hilketagatik eta bi abortu deliturengatik. Epaileak sententzia dio akusazioek eskatzen zutenaren kontrara, Espainiako ordenamentu juridikoa aintzat hartuta bi delitu horiek batera epaitu behar direla. Horrez gain, bi urte gehiagoko zigorra ere ezarri dio hilketaren unean, aparta hotelean zegoen bi urteko alaba abandonatzeagatik, 27 urteko zigorra beraz denera. Horrez gain, alabaren gurasoa hala ere kendu dio hiltzaileari, eta 400.000 eta 200.000 euroko kalte ordainak ordaindu beharko dizkio alabari eta Maialenen aitari, urren ez urren. Epaiak argi dio, akusatuak hiltzeko helburuz egin ziola eraso Maialeni, eta ez zeukala inongo arazo mentalik. Epaia ez da behin betikoa eta aldeek errekurtsoa aurkezteko aukera dute Euskadiko Auzitegi Nagusian.
4: Nelson David Morenoren aurka Bizkaiko Lurralde Auzitegian egindako epaiketari dagokionez, aldeek atzo ondorioak aurkeztu ostean eguerdiaz geroztik bilduta dago herri epaimahaia deliberaziorako, litekeena da gaur bertan jakinaraztea euren erabakia. Argedasen bigotekidea hiltzeagatik atxilotutako gizona bestalde bihar eramango dute tutelako epaitegira emakumeen aurkako indarkeria gaietaz arduratzen den epailearen aurrera. Bere burua erruduntzat jo duen 43 urteko gizonak Foruzaingoaren Iruñeko egoitzan jarraitzen du atxilotuta genero indarkeriari lotutako homizidio delitua egotzita. Bada mutilen artean berdintasunean oinarritutako maskulinitateak sustatzeko Brothers ekimenarekin bat egin du Emakundek. Brothers foro bat da eta komunitate digital bat sortzeko helburua du mutilek matxismoaren, sexualitatearen edo harremanen inguruan dituzten zalantzak modu askean azaldu eta argitu ditzaten. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria.
6: Presiori gabeko espazio bat eskaintzen dielako. Non aurkeztu euren ahuldadeak, euren kezkak, bestelako espaziotan erakutsi ezin dituztenak.
4: Gai zaldatuta Ela sindikatuak jakinarazi du Orozkoko Artiach enpresan 2028 arteko hitzarmena adostu duela zuzendaritzarekin. Soldata hobekuntza, lanaldi murrizketa eta kontziliazio neurri berritzaileak jasotzen ditu akordioak Elaren arabera. 141 langile ditu Orozkoko lantegiak, emakumeak dira gehienak, akordioak erosa almena bermatuko die langilei inflazioaren aurrean, behinbeinekotasuna murriztuko du eta etorkizunerako inbertsioak ziurtatuko ditu Ela sindikatuak oharbidez nabarmendu duenez. Eta nazioartean zeresana ematen ari da Ben Gevir Israelgo segurtasun nazionaleko ministroak publiko egin duen bideoa. Bertan ministroa bera ageri da belauniko lurrean eta eskuburdinak jarrita dituzten Sumut flotilako kidei haserrea adierazten eta Israelen terroristei harrera modu horretara egiten zaiela esanaz. Italiako gobernuak onartezintzat jo ditu Israelgo ministroak publikatu dituen irudiak eta atxilotutako flotilako kideak jasaten ari diren tratua eta Italian Israelek duen enbaixadorea deitu du Italiako gobernuak. Flotila osatzen zuten eta atxilotuta dauden kideetako batzuk italiarrak dira, tartean 6 euskal herritar ere badira.

Errepidetan lasaitasuna aparteko goraberarik ez da, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu arratsaldean, kostaldean ipar ekialdetik finkatu da haizea, eta maksimoak 20-23 gradu inguruan geratuko dira, barnealdean aldiz 25 gradu inguruan edo hortik gora. Besterik ez, 3 eta 4 minutu dira, lauretan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, ganien, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez, ez da animaliarik, turistak.
6: Zunongo azarete. Ni goikoa, ni bekoa.
7: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
6: Itxasoa. Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
6: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratian.
8: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
9: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkile.
10: Angeleko ona, Enric Moner, pues habían ido al mismo campo de concentración.
11: Bidaia bat.
12: Es una lista de cremación.
13: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
11: Nazien biktimen errautzen bila.
12: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
11: Errautzak dokumentala.
14: Eso que gaiartu marti.
11: Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
1: ETV honen ere eskuragarri.
15: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

zazpi minutu ditugu, kaixo lagun, arratsaldeon Euskadi Irratia kantu kontari musikeroak asteazken arratsaldea eta gaur maiatzak hogei gainera, maiatzak hogei garren eguna gaur, eguraldia, hemen laiotik kanpora begira, eta dotorea dagoela ematen du, bueno, ba, musika ere dotorea jarriko dugu gaur orduan. Eta eguraldi txarra egiten duenean, oraindik dotoreagoa gainera. Kantu kontari musikeroak Laura Kartekoa hause da Euskadi Irratian, eta horretarako hemen, alde hontan, arlo teknikoan Eneko Gomez eta Mikel Olazabal, Mikel Olazabal eta Eneko Gomez, eta gero ni neu kantuak aurkeztu eta entzuten. Eta albaldin bada disfrutatzen, eta zuri disfruta erazten baldin bada, bueno, horrekin ja zoratzen. Iritzia behar dugu, iritzia, proposamena, ideia, kritika nahi duzuna. Guztia, one larazteko, WhatsAppa, eta Euskadi Irratiko betiko zenbakian gainera. 688-666-000. 688-666-000. Euskadi Irratia, kantu kontari musikeroen ordua.

gauza ederra, ez da Foo Fighters taldekoak dira hauek, Foo Fighters seikotea, NPR irrati publikoaren Tiny Desk saioan. Maiatzaren amairuan erakutsi zuten, duela aste bete erakutsi zuten kontzertu hau, eta pentsa ze indar duten emanaldi akustiko eta xume hauek, bai, erabat akustiko eta xumeak dira, bueno, erabat akustikoak ere ez, baina xumeak, bai, zer eta erredakzioan grabatzen direlako, bueno, bori, zenolako indar duten, ia 2 milioi terdi ikustaldi izan dituelako bideo honek YouTubeen. Ja 2 milioi terdi ikustaldi, aste betean. Bost abesti jo zituen Dave Grohl jaunaren taldeak. Bi disko berrikoak, dakizu bezala, aurten apirilaren 26an Your Favorite Toy izaneko diskoa eman du talde honek argitara, eta disko hartako bi abesti Spite Shine lenda bizi, eta gero bestea Child Actor izaneko. Eta gero bi hauekin batera, hiru klasiko ere bai, Learn to Fly, Everlon eta My Hero. Bo, akustikoan ze ondo moldatzen den Foo Fighters taldea, eta zeinen ondo geratzen diren hauen kantu elektrikoak. Tiny Desk, Foo Fighters, kantuaren izena Child Actor. Beraz, akustikoan oso ondo Foo Fighters, eta elektrikoan ja zer esanik ez. 1987ko maiatzaren 20ikoa da, gaur urteak ditu, The Color and the Shape diskoak taldearen bigarrenak. 29 urte gaur, 29 urte onelako kantuentzat. Hauxe da, My Hero taldearen gailurra. Pixies soinuan Foo Fighters taldea.

eta instrumentuetan bakarrik ez, momentu bat baino gehiagotan bozean ere badute loturarik, jo, ze ona, Foo Fighters taldekoak. Bueno, zer lotura egiten ari gara, dakizun bezala Nirvana taldekoek beti onartu zuten Pixies taldearen eragina. Beren hitzetan, grunge mugimenduaren atzean, Pixiesen noise edo zarata zegoelako. Eta Nirvanako bateria izan zen Dave Grohl jauna. Foo Fighters taldeko Dave Grohl, Nirvana taldean bateria jole izan zen. Bueno, dena onartzen, edo eta dena esaten hasita, Grohl etzen Nirvanaren soinua, edo eta bidea erakutsi zuena, baina tira, berarengan Pixiesek eragina izan zuela argi eta garbi dago. Eta batez ere, 1900 eta 1987ko abesti honetan gainera. Hauxe da, My Hero, kantu ikonikoa, rockeroa, zaratatsua, esan bezala Foo Fightersen gailur horietako bat. Eta Pixies ukituan datorkiguna. Foo Fighters taldearen bigarren estudio lana da The Color and the Shape diskua. Bertan etorri zen My Hero kantua, The Color and the Shape. Gaur 29 urte bete dituen abesti bilduma da. Eta hau gainera talde modura egin zuten lehena izan zen. Bai, talde modura egin zuten lehen da bizikoa. Disko honetan agertu zirelako lehen aldiz Pat Smear edota Taylor Hawkins. Bueno, eta hau diogu, dakizun bezala Foo Fightersen lehen diskoa Dave Grohlek berak grabatu zuelako hasieratik bukaeraraino. Berak idatzi zituen kantuak, berak abestu zuen eta berak grabatu zituen instrumentu denak. Lagunen artean banatzeko hasiera batean. Banatu zuen eta begira non bukatu duen tipoak, eh? Bueno, ba, The Color and the Shape, bigarrena, gaurko egunez, honek 29 urte. Eta batek 29 urte bete dituen egunean, besteak 80 bete ditu. Cher, gaur 80 urte beteta.

Meatloaf eta Cher lehena falta da, hori badakigu, Meatloaf falta da, bigarren akordea Cherrek gaur 80 urte bete ditu, Estatu Batuetako aktore eta musikari ospetsua bera, pop musikaren jainkosa ere bai, bai pop kulturaren ikonoetako bada Cher, Cher edo Cheryl Sarkisian, Kalifornia da. 60ko hamarkadatik ja musika munduan Sonny Bono senarrarekin batera, berak egina dira I Got You Babe kantua edo Bam Bam My Baby Shoot Me Down ere bai, hori denak Cherren bozean. 70ekoan telebista eta zinean sartu zen, hor benetan gogor aritu, eta gero ba ez dakit bere janzkera, bere bizikera, bere ebakuntza eta pop eta rock eta beste hainbat estilotako kantuek, hori, benetako izar izatera eraman duten emakumea. Cher, gaur bertan 80 urte beteta. 1981eko Dead Ringer for Love disko honetan, eta bueno, Dead Ringer diskoan Dead Ringer for Love abesti honetan Meatloafekin batera. Eta zergaitik ekarri ditugu gaur bi hauek elkarrekin? Ba begira, Meatloafen taldeko neska izan zen Patty Russo ere, hori ere gaurkoa delako. Bai Patty Russo eta baita Cher, bia gaurkoa. Cherrek 80, Patty Russok gaur bertan 62 urte. Cher eta bere itxura. Cher eta bere voz aparta.

Begira, begira, gospel ukitu eta guzti txer, 1985ean Mark Conley izeneko bakarlaria amerikarraren Walking in Memphis kantua moldatzen. Eta lehenago esan duguna, ez hori bakarrik, gospel ukituan uzten gainera. Eta zeinen ondo, 60 eta 70 eta 80ko hamarkadetaz aritu gara, emakumeen 60, 70 eta 80ko hamarkadetaz, baina 80ekoan eta hortik aurrera ere, nolako kantuak eta egin edo moldatu dituen Kaliforniako izarrunek, zen nolako abestiak. Walking in Memphis, hau esate baterako, 80ean gero honen ondotik, Strong Enough eta Believe sonatuak ere etorri ziren, edo zergaitik ez bere kutxuna den taldeari, abari egindako tributua ere bai. Aba taldearen jarraitzaile sutsua da txer, eta hori egindako tributua ere bai, hainbat urtez egin duen tributua gainera. Gaur, 80 urte bete ditu pop musikaren jainkosak, txerreke gaur, 8

inguruan gaur bertan 80 urte bete dituen emakumea txer, eta 80-an Mermaids pelikulan aktore lanetan lehen da bezi, eta gero klasikoa moldatzen ere bai, 1900 eta 63ko abesti honi beste alde bat erakusten. The Shoop Shoop Son It's In His Kiss, hori da kantua. Bueno, abestia berez 63koa da, esan bezala, txerrek ainondo ezagutzen duen urte horretako alegia. Mary Clayton izeneko kantari batek kantatu zuen lehen da bezi, ez zuen aparteko harrerarik izan garai hartan, baina 1964an Betty Everetten moldaketa etorri zen. Betty Everetten bersioa. Eta honekin ja gailur guztiak honentzat. Betty Everett, Ramona Keane, Linda Lewis, Linda Ronstadt eta beste askok eta askok moldatu dute kantu hau azken hamarkada hauetan. Baita txerrek ere eta zeinen ondo bersionatu gainera. Abestia berez It's in His Keys da, bere muxuetan dago. Hortxe dago orduan, hori da kantuaren izenburua. Hori bai, txerrek izenburua zertxo bai luzatu, eta aurretik The Shoop Shoop Son hori gehitu zion. Txer gaur 80 urte beteta. Klasikoak, eta berriz, berria. Australiatik datorkigun iruko bat, taldearen izena Pain Gain. Lehen diskua aurten ekainean, aurrerakina The Fame izeneko abestia. Bikaina gure gustorako, eh? Pain Gain irukoa, esan bezala, Australiatik. Australiatik.

zeinen gauza ederra, zen nolakoa bestitzarra. Heaven or Las Vegas izeneko honekin disko bat, ere bai, 1900 eta lauro gehita marrean. Ze ona talde hau, Cocteau Twins, Cocteau bikoa alegia. Bueno, edo bikiak esango duguna, ezta? Bueno, ba ez ziren ez bi, hiru baizik, ez hori bakarrik, ez ziren Cocteau eta ez ziren bikiak ere. Hemen beste alako ezkontza bat genuelako, Elizabeth Fraser bozean eta bere alboan Robin Guthrie eta Simon Raymond ere bai. Neska bat eta bi mutil orduan. Eskoziatik bi disko benetan azpimarratzekoak. Lehen da bizikoa 1988ko Blue Bell Noll eta gero beste 1990ko My Shulana Heaven or Las Vegas. Hauxe da diskoari izan ematen dion abestia. Eta ukitu honetan gaur egun, zergaitik ez Australiatik, Pain Gain taldea ere bai. Bonela, talde honen izena Cocteau Twins.

0: non entzute dituzun honelako abestiak eta bata bestearen jarraian lehendabizi iruko bat nondik eta Australiatik Plain Gain, ez Plain ez barkatu, Pain Gain, hori lehendabizi ekarri duguna, talde berri berria gainera. Gero horrekin lotuta Eskoziako iruko klasiko bat ere bai, Cocteau Twins, eta orain lauko bat Ingalaterratik. Talde horren izena Mystery Jets. Mystery Jets taldekoak ditugu hemen, Blaine Harrison eta bere mutilak alegia. Disko berria prestatu dute, aspaldiko partez, baina prestatu dute disko berria. Eta honelako kantuz bete gainera. Hau, aste honetan bertan, erakutsi dute. Honen izena, A Hole to See the Sky Through I. A Hole to See the Sky Through I. Esan bezala, Mystery Jets taldekoak, Euskadi Irratian, kantu kontak.
1: Kantu kontari. Arratsaldero, Euskadi Irratian. Iruretan hasi eta laura karte. Hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan dadin.

Zeinen gauza bitxia, ez da Greg González jauna eta honen taldea Texas Tick, Cigarettes After Sex, hori da banda honen izena, irukoa da gainera batez ere. Bai, formazio ezberdinak ere izan dituzte, baina batez ere irukoa. Texaseko El Paso irikoak dira, eta ezagunak dira beren rock etzan honengatik, rock etzana, rock malenkoniatsua, negartia, barnerakoia, bozik ere ez du ateratzen kantatzerakoan González jauna kabestu, baino gehiago xuxurlatu egiten du eta. Eta horretan ari dira azken ia bi hamarkada hauetan. Bueno, ez hori bakarrik, horretan eta kantuak eta diskoak argitara ematen ere bai. Azalak beti txuri beltzean. Bideoklipak erabat lurrunduak. Abestien distira ere ez da lehen entzunaldian topatzen, baina gero iritsi egiten da eta hor geratzeko gainera, eh? Horrela etorri dira esate baterako 2019ko Cry diskoa, 2024ko Excess ere bai berriena eta orain hau aurkeztu dute aste hontan bertan Twizzler izeneko abestia. Taldearen izena Cigarettes After Sex. Bidea da elmuga eta bidean aurkitu ditugu gaur Xabi San Martin, Asier Serrano eta Kokain taldeko Aritz Lete ere bai. Hirurak gaurkoak dira.

orain eta bere mutilak eta nola abesten duen emakume honek, ze boz duen eta zenbat indar uzten duen, bueno, esaldi bakoitzean, kokain taldea kasunetan, Eibar eta Ermutik, rock boskote kementsua, 2024an bidea da helmuga diskoa, taldearen 25 urteak ospatzeko egin zuten kantu bilduma, eta gure gustorako taldearen diskorik biribilena gainera. Kolaborazio pilo bat ere bai hemen, baina kolaborazio horiek kolorea ematea besterik ez dute egiten, hemen benetako indarra bestiak diskoa maila taldean bertan dagoelako kokain zaloa urain eta bere mutilak. Eta mutil horietako bat Aritz Lete jauna bateria jotzailea. Bueno, Aritz Lete kokain taldean batez ere, hori argi eta garbi. Baina duela hiru bat hamarkada Kafa taldean ere ezagutu genuen. Kafa izeneko talde rockero hartan. Gero hortik beste egitasmo batzuk ere izan ditu, beste bat oso azpimarratua, oso izenekoa. Eta bueno, guzti horretan, borrela 47 urte bete ditu gaur Lete Eibartarrak. Aritz Letek gaur 47 urte. Herrikidea, kasu honetan Asier Serrano, idazle poeta eta rockerua. 51 Asier Serranok. Eta kontuz bien tartean La Oreja de Van Gogh taldeko Xabi San Martinek gaur 49.

Euskal banda hau aurkezten ari gara, zergaitik maiatzaren 9an lehendabiziko diskoa aurkeztu dutelako. Zirrara izeneko kantu bilduma, zirrara, maiatzaren 9an 10 abestie eta 10 kantu horietan beraiek ari dira, baina kantu horietako honetan beraiek batera burutik ere bai. Bai, hor entzun den eskusoinu hori ez da talde honena, hori burutik taldearena da. Bueno, talde honen izena Guri Bost, Guri Bost. Badakizu beti esaten duguna, Bost hori era ezberdinan idazten dute eta S-a kendu eta bere lekuan Bost zenbakia jarrita. Guri Bost, hori taldearen izena. Naparroatik, Barainaindik, Alaitz Institutotik, Laukote ezagututakoa, orain Boskote bilakatuta. Eta honelako abestiak ere bai, hau da, kondena bizia. Eta atzo bertan aurkeztu du Marte Lasarte Laukoteak abesti berria. Berriz ere egurra. Honen izena,

Marte Lasarte taldearen izena atzo bertan abesti berria aurkeztu dute eta hemen ere kolaborazio eta guzti gainera beraiekin batera Neomak taldeko Eider Villalba ari delako. Marte Lasarte super taldea, super laukotea. Pello Armendariz eta Borja Anton eta hauekin batera Lorenekane Bilela Beitia, belako taldekoa eta ETS-etik eta beste hainbat taldetatik ezagutu dugun Alex Alonso ere bai baterian. Bueno, horrela atorkigu Marte Lasarte, kantu berria asteburu hontan bertan Madrilen arituko dira, larun batean Madrilen kontzertua eta gero badakizu Uztailaren 10ean BBK Liveen ere bai. Marte Lasarte kantuaren izena Kristalezko Eguna. Begira zarekin despeditu behar dugun gaurko kantu kontari. 1983an gaurko egunez Every Breath You Take Synchronicity azken diskoaren lehen

Lehen abestia B aldean eta lehen single lanak egindakoa, zen nolako baladatzara. Taldearen despedida iragartzera zetorren kantupuska, Every Breath You Take, hartzen duzun arnazaldi bakoitza. Polista aldekoa, konekin despedida, kantu kontari.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, Gernikan gaur abiatu da emakumeen munduen nazioarteko kongresua, igander arte luzatuko dena, eta ordu honetan egingo die harrera antolatzaileei Gernikako bazarretxean, Ana Otadui bazar nagusietako presidenteak, emakumeak bakean, leropean, feminismoen, lurraldeen, gorputzen eta erresistentzien bidez bakea irudikatzea du helburu kongresuak, munduko txoko desberdinetatik iritsi dira parte hartzaileak eta bihartik aurrera izango dira itzaldi eta eztabaida nagusiak erakunde eta ordezkarien parte hartzearekin Bilbon. Gaiz aldatuta aske utzi dute Frantziako poliziak atzo atxilotu zuen Unai Bilakorta Urruñako ikastolako zuzendaria. Itxura batean terrorismoaren apologia izan daitezkeen delituak egotzita atxilotu zuten Biriatun, baina karguri gabe utzi dute aske gaur. Urruñako ikastolako irakasleek eta langileek elkartasun osoa adirazi diote Bilakortari. Ekainaren batetik aurrera Gipuzkoako Foru Aldundiak areagotu egingo du Hondarribiko eta Loiuko aireportuetara doazen autobusen maiztasuna. E-hogeita-hamar, Donostiako lotunea eta Hondarribiko aireportua lotzen dituen zerbitzuari dagokionez, zuzeneko 12 autobus irtengo dira aireportura orduetan puntuan eta 11ak egingo dute kontrako bidea aireportutik Donostiara. Donostiatik Loiura berriz, goizeko 6ak eta laurdenetatik 11ak eta laurdenak arte, ordu erdiro irtengo dira lurraldebuseko autobusak eta berdin Loiutik Donostiara. Ostiara, Azara Dominguez, Gipuzkoako Mugikortasun diputatua.
2: Bidaiatzea errazagoa, erosagoa eta eskuragarriagoa izatea nahi dugu gure aireportuetako hegaldien eskaintzara egokitutako ordutegiekin. Horrela, garraio publiko erabilgarria iraunkorra eta pertsonen benetako beharretarako pentsatua eskaintzeko lan egiten dugu.
1: Errepidetan, lasaitasuna, aparteko gora berarik ez dago orduotan, segurtasun sailean jakinarazi digutenez, bada errepide ilotuta jakingarria, 8 urteko lanen ondoren, amaitu dira, 15 errepideko tunelak birgaitzeko lanak, eta datorren igandean osorik zabalduko dute 15 autobidea. Belabietako tunela izan da azkena, eta horrela Gipuzkoako zatiko, 4 tunelen berrikuntza integrala gauzatu da, asteburuan behin-behineko seinaleak, eta obrako gain erako elementuak kenduko dira eta lan horiek gauzatzeko Andoain eta Berastegi artean itxita egongo da errepidea. Belabietako tunelaren irekierak amaiera emango die zirkulazioan eragozpen handiak eragin dituzten lanei eta ondorioz Irune Berasaluze Aldundiko bozeramaileak eskerrak eman dizkie erabiltzaileei urte guzti hauetako pazientziagatik.
3: Eskerrak eman nahi dizkiet obrek iraunduten urte guzti hauetan, erabiltzaile eta udalerrietako bizilagunen pazientzia eta baita ere beraien laguntza. Eskuartze hau teknikoki oso konplexua izan da.
1: Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu arratsaldean, kostaldean ipar-ekialdetik finkatu da haizea eta temperatura maksimoak 20-23 gradu inguruan geratuko dira. Barnealdean 25 gradu ingurura edo hortik gora igoko dira beroenak. Besterik ez, laurak eta ia 4 minutu, 5etan albiste gehiago hemen Euskadi Irratian informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: pasa? Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, bypassako lehen elkarrezketari bidea emateko motibo asko topatzen ditugu. Eta gero gertatzen da gai horri aurkezpena egin bertzaiola. Ba gaurkoan, egia da bidea erraza izan dela. Ze gaur, abesti batek egingo ditu aurkezpen lanak.

0: Badia artista tunisiarra, ari gara entzuten, hain zuzen ere, gaur biharretan Donostian entzuteko aukera izango delako, Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, bai, Tabakaleran izango da, bera entzuteko aukera, hainbat euskarritan gainera. Lehendabizi film bateko protagonista ikusita entzungo dugu. Hain zuzen ere, Fermin Muguruzak zuzendutako Next Music Station Tunisia dokumentalean. Gaur zazpietan eskainiko dute, Nafida Magreb irudikatua izenburupean, Magrebeko eta Ipar Afrikako sorkuntza garaikideari Tabakalerak ireki dion leioan. Zehazki, Muguruza berak komisariatu duen ireki leioak atalean. Filmaren ostean, sorkuntzaz, erresistentziaz eta kultur transmisioaz izango den solasaldian ere, hartuko du parte Badiak. Eta bihar, Tabakalarean baita ere, baina Kutxa Fundazioaren klubean kontzertu emango du.
0: Bueno, dokumentalaren emanaldia eta ondorengo solasaldia, alare, non izango dira gaur?
1: Ba, Tabakalerako erakusketa aretoan, baina eskubiko aretoan zezkerrekoan, oso antzeko diskursoa duen beste erakusketa badago. Batek baino gehiago, pentsatu izango du erakusketa beraren bizati direla. Baina ez, Sedira, artista frantziar algeriarraren erakusketa da ezkerreko aretoan dagoena. Irrati zerakustera etorri zaigu komisarioetako bat. Ane Agirre, Tabakalerako arte garaikideko arduraduna ere badena.
0: Ane, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, erakusketaren izenburua utziko dugu Marion Williamsen esku, baduelako parte, ez? Standing

0: standing here wondering which way to go. Zuek euskaratu ere egin duzu, ezta?
1: Bai.
0: Hemen zutik, zer bide hartu nire buruari galdezka.
1: Hori da, bai.
0: Beno, sedirak berak aukeratu aldu, kantu honen izenburua bere erakusketaren izenbururako, ala komisarioen erabakia izan da, nola izan da?
1: Ez, argi eta garbi artistaren erabaki bat izan da, bai.
2: Zergatik, ane?
1: Ba, erakusketaren ardatz nagusietako bat, mundu mailan ospatu zen lehenengo Pana Festivala da, bueno, panafrikanismoari dedikatutako lehenengo festival kulturala izan zen, ez? Hau ba, izan ere, 1979 garrenean ospatu zen, Argelen. Argele bai bilakatu zelako 70 aurrera, Afrikar kontinenteko herrialde eta nazioen independentzia edo kolonizaziotik ateratzeko animatu zituen lehenengo herrialdea. Hau izan zen, Argelia izan zen, Afrikan lehen aldiz independentzia zuten lehenengo herrialdea, 1972. Eta festival horretan Marion Williamsek parte hartu zuen, kantu hau zuzenean aurkezten. Eta horregatik, zinebek aukeratu zuen.
2: Eta izenburuarekin bakarrik ez, kantua ez zuten jarraitzeko gogo ematen du, ezta?

0: Eta erakusketa bera, nondik nora sortu zen erakusketa antolatzeko ideia?
1: Bueno, erakusketa antolatzeko ideia, bueno, erakusketa hau izan da, Lisboako fundazio batekin alkarlana izan da, Gulbenkian fundazioarekin garatu dugun proiektu bat izan da, eta, bueno, beraiei, bueno, harreman oso ona genuen eta irutu zitzaigun modu natural batetan zinebi dedikatutako erakusketa bat izatea Tabakaleran zentzua izango lukela, ez? Batez ere, bueno, ba, irutzen zitzaigulako zineben unibertso artistikoa edo bai, kontzeptuala, argazkilaritza, zinemaren inguruan, artxibate gerean inguruan lan egiten zuela, eta iragan kolonialaren inguruan ere bai. Tarduan interesiatu zitzaigun ba, iragan kolonial hori baita ere Afrikarekin dutzea, eta zain beste igual, pues, bueno, Espainiak edo estatuak daukan Ego Amerikarekin harremana, baizik eta bat duela baita ere Afrikako kontinentarekin. Tarduan, bueno, bere unibertsoak oso ondo irudikatzen zuela irutzen zitzaigun.
2: Eta bi lagun izan zarete komisarioak, zu eta Rita Fabiana. Bai. Nor da Rita?
1: Rita Fabiana da, nire lanantzerako garatzen duena Lisboako fundazio horretan hori da. Bai, eta bai.
0: Eta berba da, komeni da, zinemse dira beran norden azaltzea, ze kontatzen zenuen bezala, bueno, zuen helburu horiek oso ondo gorpuzten zituen artista zen, baina zior askok eta askok, ba, guri gertatzen zaiogun bezala, ez genuen sekula zinemse diraren izena entzun. Nor da emakume artista hau?
1: Bai, Zineb Parisen jaiotako artista bada, 1963an jaioa da, beraz, 25 urte baino gehiagoko bilbidea dauka. Baina, Parisen jaioa eta Paris eta Londres artean bizi izan zen 20 urte arte, baino bere familia, bai, aita eta ama, Argelekoak dira. Orduan beraiek etorkin bezala bizi izan dute Europan bera jaio zenetik. Eta berak beti, naiz eta Argelen inoiz bizi ez izan, beti izan du oso presente Argeliako, bueno, nortasun hori, ez? Bai, batez ere bere gaietako bat delako baitaren memoria hori, ez? Nola memoria, nola belaunaldi batetik bestera heltzen den, eta nola kontatzen den hori, eta berak gehien bat hori argazkiarekin, filmarekin, eta modernitatean edo gaur egunean memoriari nola kontatzen den interesatzen zaio, baina modu inklusibo batetan, ez? Osea, ez da dilla bakarrik izan kontakizun bakarra, baizik eta egon daitezen bat baino gehiago, eta horiek nola osatzen duten baita ere herrialde bat, ez?
2: Eta erakusketa honetako ardatzetako bat da kultura jaialdi panafrikarra, panafroan lehenengo ekitaldia.
1: Hori.
2: Zer izaten dira jaialdi hauek? Ez dakit nik egiten jarraitzen ote duten ere?
1: Ba, ez dira urtero garatzen diren festivalak, bueno, izan dute batzutan izan dira, beste batzutan izan dute hola garapen nahiko ez oso
2: gora beratxua
1: izan. Hori da, gora beratxua izan da, hori da. Baina izan zen lehenengoa eta gehien bat da kulturaren aldarrikapen bat. Kultura ikuspegi desberdinetatik, pues Marion Williams musikare aldetik, Nina Simonek ere bai parte hartu zuen adibidez de lehenengo edizio horretan, baino baita ere daude pues desfileak, hau da, herrialde desberdinetako bai, tribu edo herrialdeen desfileak zauden, oza, kulturaren aldarrikapen bada bere osotasunean hori da.
2: Afrikar kultura, horrek esan nahi dunarekin.
1: Hori da,
2: panafrikanismoa
1: azkenean da ez da bakarrik Afrikan pasatzen da, baino Afrikaren inguruan mundun baian pasatzen den guzti hori, ez?
2: Film bat ere bada, lehenbiziko jaialdiarena eta erakutsi zenuten.
1: Hori da, William Klein argazkilari iparamerikarrak, Argeliar estatuak enkargatu zion pelikula da, eta erakusketan ez dago ikusgarri, baino bai zineman jarri genuela zinemen aurkezpenari.
2: Erakusketan badago ala ere filmak erakusten dituzuen gune bat, han zer ari zarete eskaintzen? Erakusketa bertan ez dago pantalla batean
1: denbora guztian? Bai, bere gongelan dagoena da, festival hori bizi izan zuen ikerlari baten testigantza da. Eta hori da ikusten duguna pantaila horretan.
2: Egongela da aretoaren erdi-erdian jarri duzuen gune bat, eta egongela bada. Trastez beteta, liburuz, objektuz, disko, kuadro, kartel, landare, argazki, dekorazioko objektuak, piztuta dagoen telebista hori. Ez esan, emakume honenak direla horko gauzak, edo...
1: Zinepsediaren egongela da. Bat bateko eskalan, osea, berak dauka Londreseko etxean daukan egongela da.
2: Ustu egingo zuen orduan.
1: Ustu egingo zuen hori da orain. bere lehenengo aldiz lan hau 2022an Veneziako Bienalean aurkeztu zen. Orduztik bere egongela biraka dabil merakusketa aretoetan. Eta hor dagoena da topatuko duguna da, bueno, garaiko dekorazioa daukan egongela bat, non hori, piztuta dagoen telebistaz aparte, baita ere aurkituko ditugu liburuak, eta baita ere objektuak. Eta altzairuak ere bai, sofa badago, bipesaulki daude, armairu pare bat, alfombra pare bat, hori da, erreproduzio bat.
0: Eta ulertzen dugu bertan dauden disko, argazki eta objektu guztiek informazio oso zehatzamango dute. Dutela, bere egongela izan da, ez bere nortasuna nolabait islatzen delako gela horretan.
1: Bai, berarentzako berako sondo kontatzen du, baina berarentzako bere egongela hau izango zen bere 80 hamarkadan, 80 hasieran, berako sondo esaten, bera ama izan baino lehen, eta berarentzako zen bere eta bere lagunentzako topagune bat. Bere, bueno, bilakatu zen elkarrekin egoteko espazio bat, eta zan, festa egiteko edo elkarrekin egoteko, baina baita ere espazio zabaidarako espazio bat, ez? Politiko, gai politikoa jorratzeko, sozialki ez nola afektatzen zuen garaiko politikak, eta barrudan berarentzako da hori, intimitatea baita politikoa dela.
2: Ekitaldiak ere antolatzen dituzue bertan, egongela horretan.
1: Bai.
2: Zer nolakoak?
1: Bueno, horre erakusketetan egiten erakusketari asoziatua dago programa publiko bat eta beste gauza batzuen artean arte makina garatzen dugu eta egiten dugu bi saio erakusketa bakoitzean eta saio hoiek Tabakalerako beste ekitaldi batzuk ez bezala aretoan gertatzen dira. Eta orduan kasu honetan ze bueno, keinu polita izan daiteke baita ere, artistaren egongelan ekitaldi biek egitea, ez? Eta hor gonbidatu izaten ditugu.
2: Erakustaretoko ia horma oso bat bete duzu bestalde diskoa zalez, bueno, ta viniloren bat edo bestere zintzilikatu duzu. Asko ez ezagunak guretzat.
1: Disko guzti hauek artistaren bilduma pertsonalekoak dira. Eta itxitzat ematen ez duen bilduma bada. Hau da. Bere bilduma musika asko gustoko du eta berak ere bai dauka bilduma bat protesta bestiaren inguruan. Orduan protesta bestia pasatzen da mundu mailan eta orduan hor berak bai dauzka pues hori bere panafrikanismoaren inguruan daude abeslari pila bat eta ikusiko ditzakegu pues Nina Simoneren diska, James Brown, baina baita adibidez mundu mailan egon izan diren beste batzu, ba Bitor Jara bat adibidez, ez guretzako ezagunagoa den bai bat. Baino gehien bat musika afrikar garaikidearen laginak dira.
0: Esan dugu jatorria aljeriarrekoa dela bera, baina Ekuatore Gineak ere badu tokia erakusketan, ze lotura izan zuten edo zergatik da garrantzitsua beretzat?
1: Erakusketaren izaeraetako bat bai da gonbidatuak izatea erakusketan. Ez bakarrik bere figurak edo bere autoretza dauzkaten gauzak eukitzea, baizik eta berak gustoko du edo iruditzen aberasgarria izan daitekeela gonbidatzea. Eta orduan guk Ekuatore Gineko materialak eta baita ere Kanariar geltakoak Tabakalean garatu ditugu. Gertuago egiteko asmoarekin, ez? Espainiar estatuak Ekuatore Ginearen kolonia bat izan zen, 1978 arte. Eta Kanarien irlen kasua oso berezia da, izan ere Espainiar estatuaren beste erkidego bada, baina bere iragana afrikarra da. Eta artistari bereziki interesatu zitzaion kontestu horren baitan, zer nolako mugimendu emanzipatzaileak edo nazionalistak egon diren kanaretan. Izan ere, enpaiak deitzen dena, dala kanare archipiela hogaren edo isla irlen independentzia eskatzen duen mugimendua, bere buruzagia Franco garaian, erbestean egon barri zentzen, eta Argelen eman zioten egoitza.
2: Eta bai, Ekuatore Gineaz eta Kanariar uhartei buruz, vitrina bana edo dituzue, zertan, hemerotekako materiala?
1: Bai, hor batu nahi izan duguna izan da, bueno, zine berak esan zigun, bueno, berari interesatzen zitzaiola, edo zein motatako materialak, orduan daude liburuak, oza, material bibliografikoak, daude prentsa bakinak, daude argazkiak nazio batuetako artxibategikoak Ekuatore Ginearen kasuan, baina baita ere sartu barneratu ditu baita ere, pues adibidez, protesta bestiak Kanarien ikletako aurdan vinilo bat ere bai, bueno, gure ikerketan topatu genuen vinilo bat utzi jarri dugu vitrinan, bai.
0: Ikusierakoa ikusieta eta zure azalpenak entzunda, ez dakit bueltan-bueltan migrazioa, memoria eta kultur transmisioari buruzko erakusketa dela esatea nahiko zuzena da, ez?
1: Oso zuzena. Oso zuzena, bai, bai.
2: Betire erakustaretoko ezkerraldeko aretoan, ze eskubialdean Magrebeko eta Ipar Afrikako sorkuntza garaikideari leio bat irekita dago, eta hori ez dut uste kasu kasualidadea denik, ez da, bata bestearen osagarri dira.
1: Hori da.
2: Naiz, esatatero, zuetzaren hango komisario, bi antolaketa izan dituzuen.
1: Bai, etxe maian antolatu duguna da. Osa, Nafila, Euskubiko aldean dagoena, etxe maian antolatu dugu.
2: Nafila, leioa esan
1: nahi dut dari.
2: Han bada, oharrak jartzeko moduko taula bat, horma batean, eta besteak beste jendeari eskatzen zaio, jarditzala ezagutzen dituen, ba, Magreb inguruko artisten izenak. Zenbatek jarri ote du, sedirarena?
0: Ba, segurasko batek.
1: Ba, baino gehiago, bai, porque orain da, pues, oso gutxi ezagutzen den zonalde bada, ez. Bai.
0: Ziurrenik, behar bada, hori jarri dute, ondoko erakusketa ikusi ostean, gero bertara sartu, eta, bueno, behintzat...
1: Bat badak ezagutzen
0: dut. Sedira ezagutzen dugu.
1: Hori da.
0: Bueno, aipatu ditugun bi erakusketa hauek hasi ez ziren egun berean, baina, ekainaren 14 arte, bai, biak data berer arte egongo dira. Oraindik bada, Ipar Afrikako kultur girora gerturatzeko aukera esaten ari garen bezala, eta bisita gidatuak ere badituzu, ez? Noiz izango da hurrengoa?
1: Hala, asteazkenero eskaintzen ditugu bisita gidatuak, arratsaldetan, eta batzutan bueno, ba, etxetik egiten ditugu bisita horiek, eta datorren asteazkenean nik neuk egingo dut bisita bat.
2: Etxetik tabakaleratik, ala ere.
1: Hori da, barkatu.
0: Etxetik berbada zure egongelatik izan zitekeela,
1: era. Baita ere, baita ere.
0: Zine bena bezala, ba, zurea ere
1: jarretzakela hor. Noski baiet.
0: Bueno, ba, Bilboko Itxas Museumera jo behar dugu orain jarraianan, ez, bada bertan une honetan, Txinako migrazioari buruzko erakusketa, eta izan berria delako batetik, eta bestetik iruditu zaigulako, uztartzen zirela ondo zuena, kasu honetan, Museo Migrante deituriko ekimena da. Horri buruz hitz egingo dugu, baina Ane Agirre, eskerrik asko, aurretik zuri, bai pasan izategatik, eta sandako ekainaren 14 arte badugu tartea, zine, eta mundu panarabiko, panafrikar guztia ezagutzeko. Eskerrik asko.
1: Zuei, gonbidatzegatik.

0: Ba, Bilboko Itxas Museuma aukeratu du Angelika Das, artista visual brasildarrak, Museo Migrante ekimena martxan jartzeko. Abendura bitartean batean eta bestean ibiltzekoa da, eta Bilbon egin duen asteak eman duenaz jakin nahi izan dugu, eta galdera batzuk egin dizkiogu.
1: Bai, nere aldekoari, hain zuzen ere museoan ahozko memoriaz arduratzen den teknikariari. Araze azalpen eman dizkigun.
2: Angelika Das, gurekin Itxas Museunekin jada lan egindako argazkilari eta, bueno, nazioartean ezaguna den artista bat da. Brasilen jaiotako artista da, baina horren Madrilen dara matza usute 20 urte ez edo. Gugaz, egonda hemen, elduzan maiatzaren 8an, errebezeratutako pertsonen egunean, eta 12 arte egon izan da kontenedore baten historia migratzaileak dabezan pertsonak retratatuz, haietzat esanguretsuak direzan objektuak jasoz, haien historia, kontakizunak eta barba, nolabait jasoz eta gero zabaltzeko asmoz.
0: Museo Migrante honen helburua zein den ere azaldu digu.
2: Helburua da, kontatzea nola, askotan guk migrazioaz entzuten dugunean beti beste pertsona batzuengan pentsatzen dugunez, baina berak ere konbidapen honen bidez egin duzku ba, norberak per historian migrazio historia horiek ba, pizka bat jasotzera eta deskubritzera. Azken finean, igual sentitzen dugunok betidanik, ez? Bertokoa garela edo, pizka bat arakatzen familia historian eta ba, hor agertzen dira hainbat migrazio historia, adibidez nire kasuan, nire aitona monak landatik Bilbora lan egitera etorretakoa justo garrantzean, orduan, berak jasotako testigantza anitz guztiaren bidez, ba, jendeak igual deskubritu dau, haien familiaren historia, eta gian aitona monek izan dako erronkak, ba, igual ez dira gaur egun beste herrialde batetik bertara datorren pertsona baten ba oso ezberdinak, eta hainbat puntu komun topatu dauz historia hauetan.
1: Eta jende asko arrimatu omen da Angelika Dasengana Bilboko Itxas Museuman egon den bitartean.
2: Bai, izugarrizko arrakasta izan dau, etorri dira ona edo lehen generazioko migranteak, baina baita ikastoletatik, aurrak, nerabeak, eta gero baita, jende nagusia, jende gaztea, oso pertsona edo talde ezberdinetan, arrakin zuen dago, eta urbildu dira kontenedorea ikustera, eta gero askoke urbildu egin dira kuriosidadez, eta bukatu da behaien testigantzak partekatzen, eta beste batzuenak ere ikusten, eta entzuten, bertan zeudelako, ez retratuak, jendeak idatzetako fitzatzoak, batzuk objektu handia ekarri da bez, maletak, albunak, orduan, izan da ere introspekzio eta topaketa oso hunkigarri bat.
0: Era Angelika Das ezagutzeko aukera, berak egin baitie guztiei harrera.
2: Angelika izan da guztiaren arduraduna eta hori egonda ezterez zuzenean berak retratok egiten, testigantzak jasotzen, historioen ere bat testuak irudikatzen, objektu horren retratok egin dauz, eta hori dena egongo da Museo Migrantearen webgunean igota, eta gero gero Itxas Museunengo dugun erakusketan.
1: Datorren urtean izango da erakusketa hori.
2: Bai, 2027an migrazioek itxasoagaz daren harreman estua kontuan izan da, datorren urtean ere ospatzen dira 80 urte, gerrako aurrak erbestera bakoatuak izan zirenetik. Orduan, 80. Urte urrenetan, gaur egungo migrazioak eta bateratu gura duguz, eta gero ere intzorta 1927 kultura elkarteagaz ingo dugun beste elkarlan batekin, bi migrazio eta bi momentu historikoak uztartu gura duguz, eta inarteko narratiba eta esperientziak komunean jarri. Gero, gainera hemen kontenedorea Museo Migrante egon den bitartean, egin izan dugu solasaldi bat, bertoko artistekin, eta baita migrazioan, migrazioetan dituak diren pertsonaiekin, eta liberean, bueno, ba, dekogu zingirin zenen erakusketa, Euskadiko txinatar diasporaren obra artistiko bat, orduan, bueno, ba, bai gure dugu museoa nola bait plaza bat izate, ez? Toki zabala, ez tabidarako, eta herritarren topaketarako.
0: Bueno, eta bien bitartean gertutik jarraituko dugu Angelika Dasen museo migrante ibiltari hau.
2: Oina, Palentzian dau, eta gero Katarrojan ibiliko da, baita Barcelonan egongo da, Katalunian, Madrigen eta, baina, bueno, La Lagunan bukatzen dau, abenduaren 18an dela migratzearen nazioarteko egunean. Eta pizka bat ideia hori izan, ez? Alde batetik Bilbo nazi, ba, gerrako umen errebestea eta, ba, gogorarazteko, eta La Lagunan bukatu kanaiazetan, ba, gaur egun hainbat aur heltzen diren tokira.
0: Bueno, ba, mila esker nere aldekoa, Bilboko Itxas Museumeko ahozko memoriaren teknikaria, Terez Maitezuri ere, eskerrik asko.
3: Soinu fikzioa, Wow plataforma entzungai.
4: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
5: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berriak idatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zet diseinatu dena.
6: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
5: Sinez ezina, beti gertatzen da, ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
7: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
8: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik... Txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizidirela ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
9: Hau da, Busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
10: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
11: Vidaya Bat.
12: Es una lista de cremación.
13: Y una información que ponía... Cenizas para no entregar.
14: Nacien víctimen errauchen villa.
15: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
14: Errauchak documentala.
16: ¿Eso que veía tu Martí?
14: Gaur gauean estreña al día ETV baten.
17: ETV onen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: Eder García, Sastre, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Zemudu zaude?
1: Oso ondo.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Gaur jarrikit ezken, hasieran Afrikara begira jarri garelako, eta izan zitekeen Afrika modari buruzko tarte bat gaurkoa, baina ez. Gaur, modaren munduan gertatzen denaz hitz egiten dugu, beraz, zer pasada edo zer pasa zaizu gaur zure tartea prestatzeko?
1: A ber, ezkontza garaia hasi da. Eta jende asko ba bere bideoak eta igotzeitu errazkiak etola. Eta bat nobio kasu honetan bat baina gehiago ikusi dut, txaketako atzeko irekidura itxita daramala, ba ezkondu dela. Orduan, karo, mugimenduak intola ikusten dira, pues gauza raroak gertatzen diala atzeko partean. Eta, ba, hau komentatu nahiko nuke, porque jende asko dabil hori kendu gabe eta kendu behar da.
0: Orduan, hori da fenomenoa.
1: Bai.
0: Amerikan etako detalle hori, mesedez, stop.
1: Hori da, bai. Osa, azkenean, Amerikanek, bueno, badakate atzekaldean irekidura bat edo bi batzutan, eta, bueno, ba, normalean erosterakoan denda fast fashion dendetan tala, isa batez, bueno, bai, isa formadun punta bat dakate, eta hor lasaltzen dira, ez? Eta, bai, oiek, ja, diak barrianak.
0: Egia da, duela gutxi zareetan, bideo nahiko vital bat ikusi genuen ez, jendeak isa hori ez duela komozten.
1: Oida.
0: Baina berez, zertarako jartzen da? Ze, asko kesango dute, jo, bakendu behar bada, baz jarri?
1: Claro, bai, enzi, logika ona. Baina, bai, gia da funtzio badakatela, eta azkenean da, Amerikanak eta olako txaketa luzeak edo, bai, berokiak koizterako orduan, bueno, plantxatu behar da, prozesu bat pasa behar da, gero almazenatzeko prozesu bat dakat eta enpaketatzeko prozesu bat. Orduan, prozesu horretan zehar, Amerikanak naiz eta ondo doblatuak kolokatu edo, mugimenduarekin edo, olako irekidurak nolabait, bueno, aldia desdoblatu eta estruktura azkenan ez da mantenduko hor. Orduan, estruktura horiek hor mantentzeko ekoitzita gero isa dun puntada bat jartzen zaio eta hola, bat dendetara iristerak orduan ba, irekidura hori garbi iristen da, eta ez da iristen konbizio,
0: ez da irekitzeko. Bai, ez da tolestuta gertzen edo horlakorik.
1: Hori da.
0: Baina esan dakoa, puntada hori kendu egin behar da, ez?
1: Bai, bai, guztiz. Hori kendu behar da. Azkenean, hori kentzen ez badegu atzeko silueta deformatu egiten da, efekto globo bat egiten digu, mugimenduarekin, bueno, gaina, jazten duenak baitan aberitu behar du nik uste. Ezin dala ondo mugitu, ez da, ez erosua, ezakit, efektu itxusi bat sortzen du bizkarrean. Eta azkenean, osea, irekidura horiek funtzio badakate, eta silueta ez distortzionatzeko, eta garbi ikusteko, ba, horiek kendu behar dira. Eta azkenean, irekidura horiek, osea, funtzio badakate, eta historikoki, ba, bere zergatia baita izan dute.
0: Hitz egin dezagun historia horri buruz, ze kontua da, isa hori ez dela beti leku berdinen jartzen, ez?
1: Hori da, bai, bueno, historikoki identifikatu daitezke hiru Amerikana mota, dianak bizkarrean irekidura bat dakatenak, bi irekidura dazkatenak albo batean eta bestean, eta irekidura gabekoak. Orduan, jatorriz, osea, txaketak normalean eukizan dituzte osa, bizkarrak garbi, ez? Irekidura gabe. Azkenean, gizonezkoen itxura, ba, fina, islatzen zutelako, formala oso garbia, ez? Silueta oso markatua zekaten, ez? Girria, aldakak eta dana. Eta, bueno, ba, silueta hori horregonda, itxura polita zekaten, baina egia da, esertzerak orduan, distortzionatu egiten zen figura guztia, txaketa guztia goruntza bezala egiten zuen, eta etzan praktikoa, eta baina jazten zunarentzako etzan erosoa ez da ere. Orduan, 17-18 mendean, sastreek, bueno, ba, pentsatu zuten atzekaldean erdian irekidura bat sortzea, eta horrela, bueno, ba, txaketak nola baiteko, askatasuna zekan esertzerak orduan. Batez ere, mende horietan, zaldietan ibiltzen zian, ez? Eta, bueno, ba, militarrentzako, iztarientzako tala, ba, erosoagoa zan zaldi gainean, txaketa bat eukitzea, ba, irekitzen zana. Azkenean, alde batean eta bestean, kolokatzen zian, ba, txaketaren hainbat aldeak, eta hor ja, ba, erosogo sentitzen zian.
0: Hala ere, uneren batean ez, utzi zitzaion zaldian einbeste ibiltzeari, horrek moda nola eragintzuen?
1: Ba, azkenean, karo, zaldiak alde batera utzita, eta karruajak hasi zianean ateatzen, ja, enfoke beste nun baiten zegoen, ja, zan, Osa, ezakit, gizonezkoek, gizonezkoetan enfokatzen naiz, gizonezkoek erabiltzen zituztelako, baina karruajetan taula esertzerako orduan, fijatzen zian, gizonezkoen ipurdia agerian gelditzen zela, bai, txaketako bizkarrako bi aldeak oso aurrera juten zialako, eta orduan, ba, bueno, etzan irudi bat momentu horretan nahi zana, ikusi nahi zana, orduan, bueno, ba, hori ezan, ez zitzain gustatzen, eta batez ere, hori aldatu zuten, eta batez ere, eskuak aurreko poltsikotara bidaltzeko momentuan, hor ja agerian gelditzen zan ipurdia, eta orduan ez zitzain bat ere gustatzen, eta soluzio bezala, ba, bi alboetan jarri zituzten irekidurak, sastreek, eta horrela eskuak aurreko poltsikotara juterako momentuan, txaketako alde hauek aurrera bultzatzen zuten enean, atzekoa liso gelditzen zen, irekidura hauen esker.
0: Baina, hori ere aldatzen jarraitu zuen, ez? Eta sastreak, ba, berriro ere, soluzioa ematen zion aldatzen zen guzti horri.
1: Bai, egia da sastreak diela bastante.
0: eta ez azu sastra zarelako.
1: Efectivamente.
0: Beno, hemen dator, Eideren aldarriko pena.
1: Bai, a ber, nire ustez, bueno, isa hauek mesedezken du, osea, isa hauen funtzioa betetzen da norberak txaketa hori erosten duen puntura arte, osea, hori da behaien funtzioa, da zuk etxea eraman, eta hor, ja, irekidura horiek garbi gelditzea. Orduan, behin etxean eukitza dezunean, kendu. Eta batez ere ekitaldi garrantzitsuetan erabiltzen dituzuenean, fijatu zaitezte mesedez. Maskena da, gero olako komentarioak ez egiteko.
0: Baina matematik pentsatuko du behar bada, osagarri bat dela, edo elementu estetikoa dela, isa forma duenez.
1: Ja, izan daiteke.
0: Baina esaten ari gara, ez.
1: Hori da, justo horiek ez. Ez da margiela bat, eta margiela bat balin bada, bale, margiela kolako isak jartzen ditulako, baina ez bada, zara baten erazten baituzu, ez da dekoratiboa.
0: Moztu.
1: Bai, moztu. Porque kalean askotan ikusi izan ditut, eta batzutan gerturatu nahi izan dut. Esatea, en plan, albet moztu.
0: Gure izarekin pixkanaka.
1: Bai.
0: Beno, isaren argitu dugu, hitz egin dezagun poltsiko, ez?
1: Bai.
0: Menere antzeko gauza bat gertatzen da batzuetan.
1: Bai, ez da oso agiriko gauza bat, baina egia da, Amerikanen poltsikoak normalen izaten dira, deitzen zaiena, dos bibos edo un bibo, ez? Azken handia, bi telazati fin, horiek dira dos bibos, eta un bibo dira bibo, osea, telazati bat bai dakana ahoan, ez? Eta poltsikoak dira nahiko delikatuak, azkenean bueno, zulo bat egiten da tela barruan, eta, bueno, delikatuak dira, orduan, enpaketaze momentuan ebaita, puntada invisible bat ematen zaio barrutik, eta horrek poltsikoaren ahoa itxita mantentzen du prozesu guztian zehar, ez, plantxatzeko prozesuan eta danan. Orduan, irekidura hauek askok uste dute dala poltsiko faltsu bat, erosten dutenean txaketa, eta ez da, osea, puntadoiek iriki berdia, porque hor poltsiko bat dago, eta osea, hau emakumeek badakigu zer dan poltsiko faltsuak eukitzea, eta ez da kasua, porque Amerikanak normalean bai, gizonezkoen arropa kontsideratzen denez, behaiek poltsikoak dazkate. Orduan, iriki mesedez horiek baita, eta erabili poltsikoak erabiltzeko daudelako.
0: Baina kontuz ireki.
1: Bai.
0: Baten batek, nik ez dut esango nork, baina behar bada urduritasunarekin hartu duzu, poltsiko arabili nahi duzu, ja, indarra egiten duzu, eta crash, poltsiko hori gabe geratzen zara.
1: Baita, hor bai. Egia da, osea, nahiko izkutatu daudela punta doiek, bueno, izkutatuta. Sartezu eskua eta zulotxoak bezala nabaritza dituzu. Orduan, hori jakinda, ariak poliki-poliki banan-banan moztu, eta listo, horrekin ja, ez duzu poltsikoa kargatuko.
0: Eider, behin zuzenketak egiten hasi zarela, zer gertatzen da, Amerikanak gaizki lotzen ditugu?
1: Batzutan bai. Eta kontua da, Amerikanek bazkatela batzutan bi botoi, beste batzutan hiru, lau batzutan, eta botoi guztiak ez dira funtzionalak, batzuk dekoratiboak dira. Orduan, kontua da, jantzien hasieran, bueno, botoiak lotoizkoak izaten zian, edo metalezko beste materialetakoak, eta lotzeko modua eta kopurua aldatu egiten zen modaren joeraren arabera eta arau sozialen arabera, ez? Eta zertarako erabiltzen zian, eta dana. Orduan, kontua da, 17. mendean erabiltzen zian txaketak botoi bakarra zekaten gerriaren alturan. Eta hau da, garrantzitsua, gerriaren alturan gelditzen ziala. Orduan, hori bai dala funtzionala, gerria markatzeko erabiltzen zen, itxi, eta gerria markatu gelditzen zen, ez? Eta hau, normalean, aristokratek eramaten, bai, jantzita eramaten zuten azkenan azpiko txalekoa erakus zezaketelako. Orduan, bazekan hor funtzio bat de ikusteko mm-hmm. zehoz ez, barrutik.
0: Bai, arrazoi bat bazuen, ez?
1: Hoi da, gero, 18. mendean, bai, botoiak jartzen zituzten, bai, borde guztian zehar, goraino, leporaino, eta hola, hor ematen zioten aukera bat, irikita eramateko, goiko lepoko zatia, edo itxita eramateko. Uh-huh. Orduan, hori, bilakatu da gaur egungo frak txaketan.
0: Ados.
1: Hori da, eta, bueno, oso oso formala dan silueta bat da, eta botoien erabilera danan, danena da, egia da funtzionala dala, orduan, bueno.
0: Hor bai, hor denak bai. Lotu barko genituzke.
1: Hori da, bai. Baina, karo, gero ja 19. mendean, bueno, gaur egungo txaketa, bai, sortu edo ezagunena bilakatu zen, eta dia, bi edo hiru botoizko txaketak. Eta hau, Galeseko printzeak ezagutarazi zuen, mas o menos, berak modan jarri zuen, basikamente. Eta da, bueno, Eduardo Zazpigarrena erregea izan zanak. Eta kasu hauetan, goiko biak lotzen ziren eta bekoa ez. Uh-huh. Ordun, bueno, ba hor sortu zen bizkat gaur egungo ba, debate hori.
0: Uh-huh. Eta 20. mendean, zein izan zen diseinu arrakastatxuena, ze joan zara Mendez, uh-huh. Mendez salto egiten eta Amerikanak ere diseinuz nola aldatzen joan ziren ikusten, 20. mendean zer gertatu zen?
1: Kontua da, biboteizko txaketak, ba, estilo hau, ba, ezakit, indarra honek hartu zuen, eta oso moldarkorra zen, eta aldi, bai, momentu formaletarako, kasualetarako erabiltzen hasi zen, eta oso bersaltia bihurtu zen. Azkenean, bi botoizko txaketa hauek, goiko botoia lotu egiten da, dala gerrian gelditzen dana, uh-huh. eta gerria markatzen duenak, eta bekoa ez da izten. Itxezkero, figura distortsionatu egingo da, eta silueta guztia geldituko apiskat, ez dakit, komo, ez da forme, baina arruga, bai.
0: Gezki.
1: Ez dakit, zimurra
0: sortuko ditu,
1: bai, hoi da, lateraletan. Eta hori, eta gero, egia da, baudela beste txaketa batzuk gaur egun, antzinatik anetorri dianak, Ingalaterran taula erabiltzen dianak, dia, hiru botoizkoak edo lau botoizkoak.
0: Uh-huh. Eta, horiek zer dira, gurutzatuta doazenak, ez?
1: Ez, osea, dia, bertikalki doazenak.
0: Ados?
1: Dia, hiru botoi edo lau botoi. Eta hauek, oso, bueno, nahiko informalak dia, azkenan militarren estetikatikan hartu dalako, referentzia bezala, eta kaso hauetan, hiru botoiekotan erdikoa bakarri lotzen da, eta goikoa eta bekoa ez.
0: Dos.
1: Eta estilo honetan, normalean goiko botoia gelditzen da solapan barruan. Orduan da pixka dekoratibo gaur egun. Antzinan bai izan zen forma, bueno, funtzionala, baina gaur egun ez da funtzionala. Azkenean, silueta baita moztu egiten du. Botoiak geroz eta luzego jarri, silueta moztu egiten du. Eta emateu, zaket, hankak oso luzeak azkazula, eta gero torsoa oso motxa. Orduan hori, eta gero lau botoiekin aldiz, goiko biak lotzen dira, eta bekoak libre uzten dira. Eta hori, eta basikamente ikasi nahiko bazen dute nola lotu, simaz, probatu eta ikusi bote guztiak lotzen, eta ikusi ea zimurren bat sortzen duen, ez, eta bestela, ba, jun askatzen eta jun probatzen.
0: Eta bestela Eider Gartziari galdetu.
1: Baita.
0: Eider, eskerrik asko gaurko lekzioagatik.
1: Mi eskerrik.
0: Agur. Agur.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
2: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITBren eskutik.
4: Badator berriz Bilbora ibilaldia.

0: Eskubideren eskutik.
1: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu. Bai pasa.

0: Tatxers taldearen Iruñea izeneko kantu bada entzuten ari garena, izan ere, bertaragoaz, Nafarroako hiriburura, jakin nahi dugulako gazte irundarrek zenbat jakiten, dakiten hiriari buruz. Aste honetan, horretarako aukera dute, hori erakusteko aukera dute, Iruña Rivial izeneko ekimena badagoelako, bueno, galdera eta erantzunen bidez, Iruñeko historioa, gaurkotasuna eta bestelako galdetei ere aurregin beharko diete, badakizue, trivial baten gertatu egin bezala. Patxi Irigoyen lankidea dago Gazteriaren etxean, Iruñean, bertan jokatzen ari direlako lehen kanporaketa, ostiraleko final handiaren aurretik, Patxi Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon olaia eta larri dabiltza gazteak hemen Iruñean Gazteriaren etxean 11. Iruña Rivial lehiaketaren lehen kanporaketari dira jokatzen. Arratsalde osoan zehar 12 eta 20 urte arteko gazteak euren ezagutza neurtzen ari dira Kahoot plataformaren bidez. Erantzuten duten galdera sorta parez pare dutela, 40 galdera dituzte aurrean eta denbora giltzarri izango da edo izango dute edo dute, izan ere azkarren eta zehatzen erantzuten dutenek lortzen dute ostiraleko finalerako txartela. 14 igaroko dira final horretara eta aurten gainera Iruñeari buruzko galderez gain Gazteriaren etxearen inguruan ere galdera sorta erantzuten ari dira Kahoot bidez, bai, pantaila aurrean izaten dute galdera eta aukera dute ordenadore bidez, bakoitza ordenadore batean Googleen edo bestelako bilatzaile batean bilatzeko, baina horretarako minutu bat dute noski erantzuteko, beraz azkarrenak saria lortuko du. Oraindik ez da amaitu lehen kanporaketa eta jakina aurretik zeinek irabazi duen eta ze motatako galderak sartu diren, ze bueno, kompetizioa ikusten ibili gara noski, entzungo dugu Idoia Angel hemengo orientatzailea. Idoia Angel, Gaztediaren etxeko orientatzailea, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Iritsi da Iruña Rivialen 11. edizioa. Zein da bere helburua?
2: Ba, helburua da, bueno, alde batetik gazteei, ba, bueno, aukera ematea, ez da, prestatzeko pixka bat, ba, Iruñari buruzko alik eta gauza gehien, ba, jakiteko, eta baita ere, bide batez, ba, Gaztediaren etxeko egiten ditugun ekintzei buruz, eta dauzkagun zerbitzuei buruz, ba, nolabait, informazioa zabaltzeko.
1: Zer motatako galderei erantzuten diete, gazteek?
2: Ba, galderak dira nahiko anitzak, ba, kultura izan daiteke, Gaztediaren etxean egiten diren ekintzak, Iruñan egiten diren bestelako jarduerak.
1: Esate baterako zein da Iruñeko patroia edo horrelako zerbait?
2: Bai, adibidez.
1: Saturnino deuna, ez da?
2: Hori da, hori da. Bai.
1: Ez da San Fermin, Saturnino?
2: Hori da, bai.
1: Oso, no? Eta nola aukeratzen dira Iruña Rivialeko galderak esate baterako?
2: Bueno, hori talde lana egiten da, bai, taldeko, bueno, daukagu taldea ere, gure lan taldea ere nahiko anitza da, eta, bueno, guztien artean, eta bereziki gure zibergelako begiraleak, ba, guztien artean osatzen dira galdera horiek.
1: Eta zuen artean gero komentatzen dira eta aukeratzen dira batzuk, beste batzuk kanpoan uzten dituzue. Hor ere egongo da adostasun baten beharra edo burruka txiki bat egongo da.
2: Bai, bai, pixka bat, bueno, azkenean gainera, bueno, esan dudan bezala, gure taldea, ba, oso anitza da, bai, formakutza aldetik eta bestela ere bai, eta orduan, ba, guztiok dauzkago, ba, gure iritziak eta gure lehentasuna ematen diogu agian gai batzuei beste batzuen aurrean.
1: Gazteek Iruñari buruz ikasteko modu divertigarriare bada Iruña Rivial.
2: Ba, hori da, ze bestela agian, pues, gazte hauek agian ez dute informazio hori bilatuko, baino aitzakia honekin, ba, bueno, guztiok agian, ba, gauza berriak ikasten ditugu.
1: Kompetizioak Kahoot bidez egiten da, Kahoot plataforma erabiltzen da, eta gainera interneten nabigatzea baimenduta dago, kasu honetan, azkartasuna izango da orduan benetako erronka.
2: Hori da, ba, azkenean daukate galdera bakoitza erantzuteko minutu bat, eta minutu horretan ba, ongi erantzun behar dute, orduan bilatzeko denbora ere ba, oso laburra da.
1: Alegia, galdera pantailan agertuko zaie, proiektorean, eta beraiek aukera izango dute bilatzeko, baina minutu bat daukate.
2: Hori da, orduan hor bakoitzaren trebeziak ere badauka zer ikusia, bai.
1: Google edo bestelako bilatzaileak ongi ikasita etorriko dira gazteak.
2: Bai, hori da. Baino bai badaukate muga bat hor, ba iaren inguruko ba plataformak eta horrela ezin dituzte erabili. Izan beharko izango dira bilatzaile tradizionalak bakarrik.
1: Ditxosozko adimen artifiziala, eh?
2: Hori da. Bai.
1: Tira, hauek agian gazteek ikasteko erabili dute adimen artifiziala, gauzak jakiteko Iruñari buruz.
2: Hori da. Alde horretatik ba agian prestatzeko balio izan die. Bai.
1: Gaur lehendabiziko kanporaketa izango da eta ostiralean finala zenbat pasatuko dira finalera?
2: Ba, gehienez 14 pertsona, bai. Eta gero 14 hoietatik ba 3 iritsiko dira, ba 3 sari daude. Orduan 3rentzako izango dira sari hoiek.
1: Sariak zeintzu dira?
2: Ba, lehenengo saria 200 eurotan balioztatutako paritxartel bat, bigarren saria 150 eurotan balioztatutako paritxartel bat, eta hirugarrena 100 eurotan balioztatutakoa.
1: Ba, sari potoloak dira, sari onak, eh?
2: Bai, nire ustez, horrela, nahiko politak dira, ez? Horrela, hainbeste ez da saiatu behar, ez da, hemen parte hartzeko.
1: Eta urduri etortzen aldira, gazteak?
2: Ba, agian hasieran ez, baino seguraski jokuaren dinamika, ez, nola oso azkar egin behar diren, ba, agian urdurituko dira bitartean, ezta?
1: Sarien bila jango dira, baina benetan zer bilatzen duzue gazteek ikastea honetatik?
2: Bueno, ba, alde batetik da modu bat ere bai guretzako ezagutzeko hemen zibergela, adibidez, hemen ditugun espazioak, bide batez guri ezagutzea ere bai, ezta? Eta, bueno, guk nahi izaten duguna da gazteek ezagutzea Gaztediaren etxea eta lasai etortzea, ez? Eta horretarako, ba, egon behar da modu bat hasteko, ezta? Etortzen eta ezagutzen, ez? Orduan, hori izango litzateke helburu nagusia.
1: Beraz gaur Gazteriaren etxean Iruñarribial egingo da, lehiaketa egingo da, baina Iruñeari buruzko galderaz gain izango dira baita ere Gaztediaren etxearen inguruko galdera, izan ere hemen gauza asko egiten dituzu, ez da, Idoia?
2: Ba, hori da. Gainera, bueno, hemengo erabiltzaileak direnak izango dute hor abantaila ezagutuko dituzte alde zaurretik ba, hemen egiten diren gauzak, ez da? Ba, esate baterako, ba, alde batetik daukagu informazio bulego zabal bat, hemen ba, dauden teknikariak ba, beti daude prest, ez da, gaztei informazioa emateko, daukagu baita ere bidaitegi bat, voluntarioentzako argibide bulegoa, gero baditugu baita ere aholkularitza zerbitzu espezializatuak, ez da? Alde batetik juridikoa, gazte elkartegintzarako aholkularitza, gazte ekintzailetzarako aholkularitza, eta gero baita ere psikologia aholkularitza eta ikasketak, irtenbide profesionalak eta aisialdia. Gero honetaz aparte, baita ere gazteek daukate aukera hemen ba aretoak eskatzeko, beraiek ba dantza egin edo bilera bat egin edo behar dutena egiteko, ikasketa gela, ekitaldi aretoa badaukago baita ere. Eta gero gauza bat oso garrantzitsua gure ustez, antolatu zure ekitaldia izeneko programa. Hor gazteek eskaini dezakete ba, bere ideia eta beraien indarra eta lana ekitaldi bat aurrera eramateko beste gazte batzuentzako. Eta hori egiteko bertako teknikariek eskaintzen diete laguntza. Eta bueno, gero hori zibergela daukagu baita ere eta kultur programazioa. Bai? Eta bueno, beste gauza askoz gehiago ere bai, eta bueno, edo zeinek gehiago zabaldu nahiko balu informazio hau, ba hori, esan galdetu diezagukela guri, eta hori, sare sozialak, sozialen bidez, jarraitu dezake
1: Instagramen, eta Eixan eta bestelako sareetan, ez da?
2: Bai.
1: Izen guztiak esatea ere, sare asko baitaude, baina toki guztietan, dago Gazteriaren etxea. Ez da lamakala, eta kanporaketa, lehen kanporaketa bukatzear da, ea emaitzak zeintzu diren, eta bueno, ostiraleko finala ongi joan dadila.
2: Hori da.
1: Baidoi Angel, Gazteriaren etxeko orientatzailea, eskerrik asko.
2: Zuri, eskerrik asko.
1: Bueno, ba, dira, hori Idoia Angel orientatzailearen hitzak, eta oraindik ere kompetizioa ez da bukatu, oraindik horreari dira, zibergelatik atera gara konzentrazioa behartzutelako, eta lehenengo finalisten izenak oraindik ez ditu jakingo, baina ataka estuain jarriko du nere burua, eta agian olaia zuzeu ere baiz erronkei aurre egiten zaie kolektiboki asko zere hobeto. Izan ere, galdera batzuk ikusten ibili naiz, eta esate baterako galdezen zuten, zezenen gaueko ibilbidea San Ferminetan, bueno, entzierriloa, edo Iruñeko erreinuko lehen subirau ezaguna Aritza dinastiakoa, tira eneko Aritza, Saturnino deuna hori ere galdetu dute, baina eanun bataiatu ote zuten, hori ez nekien begira, ba San Ferminingo putzuan bataiatu zuten, bueno, horrelako galderak. Begira, Donostia, zu olaia Donostia razarela, Donostia eta Iruñea batzen zituen trenbide historikoaren izena, eta noski, erantzuna ere berehala agertzen zen. Ea asmatzen duzun?
0: Ez dut asmatuko.
1: Nik ere ez nuen gogoan, baina plaza hola. Horein berriz ere ezagun aski, ezagun hain zaiguna, bide bai. Berdeagatik, beraz.
0: Bai. Bizikletan, pana izbertatik, baina nintzen gogoratzen ontaz egia.
1: Hori da, trenak guk ez genuen ezagutu, noski, bueno, nik behintzat ez. Nik behintzat ez nuen ezagutu.
0: Airean utziko dugun nik
1: ezagutu nuen. Horrelako galderak, eh?
0: Oso ondo, Patxi, bai, ikusiko dugun nork irabazten duen, eta ostiraleko finalean nortzuk dauden aurrez aurre, baina gaur behintzat zerbait ikasi dugu. Beraz, Patxi, eskerrik asko.

0: Vladimir Putin Errusiako presidenteak bukatu du ikusmin handia eragin duen Txinarako bidaia bilera egin dute aurrez Putinek eta Xi Jinping Txinako presidenteak bi herrialdeen arteko harremana onenean dagoela nabarmendu dute bi agintariek eta suetena eskatu dute ekialde hurbilerako zeharka bada ere Ameriketako Estatu Batuak kritikatuz. Oianeko legea ditu dutenaren aurrean, polo anitzeko mundua defendatu dute bi agintariek eta Rusiaren eta Txinaren arteko aliantza estrategikoa indartu dute 40 akordio berri sinatuz energia arlokoak tartean. Nazioartean segiz, Italiak egin bezala, Frantziak eta Espainiak ere Israelgo enbaxadorea eta negozio burua deitu dituzte Sumut flotilako ekintzaileak izaten ari diren tratua dela eta tratu onartezina Jean-Noël Barrot, Frantziako atzerri ministroaren esanetan. Ben Gibir, Israelgo segurtasun nazionaleko ministro ultraeskuindarrak, publiko egin duen bideoak areagotu du haserrea. Bertan ministroa bera ageri da, belauniko lurrean eta eskubordinak jarrita dituzten flotilako kidei, haserrea adirazten eta Israelen terroristei harrera modu horretara egiten zaiela esanaz. Bada etxera torrita epaitegitatik jaso dugu arratsaldeko albistea, 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote Maialen Mazonen hiltzaileari hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adingabeko alaba abandonatzeagatik. Akusazioek eskatzen zutena baino 18 urte baxuagoa da zigorra. Iñaki Odriozolak ditu xehetasunak.
1: Arabako lurralde auzitegiko Elena Cabero magistratuak 25 urteko kartzela zigorra ezarri dio Maialen Mazonen hiltzaileari azpikeri asko hilketagatik eta bi abortu deliturengatik. Epaileak sententzian dio akusazioek eskatzen zutenaren kontrara, Espainiako ordenamentu juridikoa aintzat hartuta bi delitu horiek batera epaitu behar direla. Horrez gain, bi urte gehiagoko zigorra ere ezarri dio hilketaren unean, aparta hotelean zegoen bi urteko alaba abandonatzeagatik, 27 urteko zigorra beraz denera. Horrez gain, alabaren gurasoa hala ere kendu dio hiltzaileari, eta 400.000 eta 200.000 euroko kalte ordainak ordaindu beharko dizkio alabari eta Maialenen aitari urren ez urren. Epaiak argi dio, akusatuak hiltzeko helburuz egin ziola eraso Maialeni eta ez zeukala inongo arazo mentalik. Epaia ez da behin betikoa eta aldeek errekurtsoa aurkezteko aukera dute Euskadiko Auzitegi Nagusian.
0: Kultur aipamen bat ere bai, Gasteizen IKOF Gasteiz filme laburren nazioarteko jaialdian, 10 film labur ikusial izango dira gaur arratsaldean, Arkabia espazioan, arratsaldeko 5etatik aurrera, orduanetatik aurrera, nazioarteko saileko laulan eskainiko dituzte, eta arratsaldeko 7etardietan, sail ofizialeko beste 6 ikusial izango denari buruz, Kepa Sojo, IKOFeko zuzendarietako bat.
2: Denetik hori beldurezko pelikula, humorezkoa, drama, melodrama, dokumental, animazioa eta mota guztetako pelikulak pixkat publiko desberdinetara heltzeko.
0: Errepidetan arreta eskatu Basaurin AP8an, kamioi bat matxuratu da Bilboko noranzkoan, Malmasingo tunelaren barruan eta erreietako bat itxita dago segurtasun sailak ohartarazi duenez. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu datozen orduetan, kostaldean ipar-ekialdetik finkatu da haizea eta horren ondorioz temperaturak 20 graduren inguruan geratu dira. Barnealdean aldiz pixka bat gora egin dute 25 gradu inguruan eta baita hortik gora ere. Bestarik ez entzule, 5:04 dira, 6:00, urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Es que es graciosa, ¿da? Stanley Tucci and Hathaway.
1: Era
0: super rana. Oso, nada.
2: Ezen anbidea ikusten esan, jo, a ver, zuten justo korte hori atatzen, ba, bai.
0: Nola, laika.
2: Es que...
0: Es un vídeo hori editatuko bazenu.
2: Ez dakit zer esan, oza, ez dakit zer pasatzen.
1: Oso, nada. Kerik usteti hori bakarrik hori sartzeko ya aitzakio nadala.
0: Galera hori nada, Sara, zegoela, hain bere buklean, bere erantzuna eman nahian, ez dela konturatzen, orduan gaude, Joki, Jone, eta Iruok, eta Sara,
1: Emily.
0: Oso ongi, eh?
2: Bai, bai.
0: Ea, gaurkoan zer gertatzen den, baina Jone eta Sara presa daudete,
1: bai.
3: Previously, Euskadi Irratiko, bai, pasa.
2: Telesail bat Kataluniarra ikaragarria.
0: Zein?
2: Rabalear. Buah, oso hori ikusi.
1: Bai, eh? Horrengo
2: aztean ezin dut komentatu, baina oso ona.
0: Datorren aztean ez duzu komentatuko?
2: Bai, datorren aztean.
0: Ah, vale, vale.
2: Aztean bai, justo agoita bien.
0: Amoa?
1: Nik datorren asterako Margo tiene problemas de dinero. Marcos con money problems.
0: Hau, ekarriko duzu.
1: Nik datorren asterako, eske aldatzen nahi naiz, eta hoen telesaiak ikusten ditut, eta gaur, bazkal orduan, jarri
0: be... Zatzen tapatzea, horrela.
2: Bai, bai.
0: Jo nenaiz, aldatzen ari naiz.
1: Aldatzen ari naiz. Gaur, bazkal orduan jarri dut serie bat, eta sei ataletatik bost ikusi ditut.
0: Bueno, hau da, iragarri zenutena, beraz, hiru telesaia hoi buruz hitz egingo dugula bai, ez? Hori ziurtatu dezakegu.
1: Bai.
0: Jone, beste pertsona hori izaten jarraitzen duzu edo dagoeneko aldatu zara eta ez dituzu telesaiak ikusten.
1: Es que claro, ikusetxet hiru denboraldi. Orduan, bueno, bai. Aldatzen nahi nahi zuzte bai.
0: Beste pertsona hori zara.
1: Bai.
0: Jonek, azteko, galdetu diet, beraile lehenengo, ze aurreko azten egin genuen formula berri bat, eta zer ikusiekin hasi ginen, eta orduan, Jonek eta Sarak esan zuten beraile gustatu zitzaiela, gaizkak ordea, ez izaiola gehiago gustatu, orduan erabaki dugu orain Jon eta Sara den zer ikusiak egingo ditugu, gero tertulian arituko gara eta gaizka gero zure zer ikusira goaz. Orduan, vale. Jonek ikusi du Big Boys.
4: Hi, I'm Jack. This was me in 2013, a closeted mummy's boy with a newly dead dad and a crap perm. This is my mum, Peggy.
5: Ta-da!
4: She's like a cross between Gwen from Gavin and Stacey and Pam from Gavin and Stacey.
0: Eta telesa da Jonek erakindu Jone beste pertsona bat izatea. Zer gertatzen da Big Boysekin?
1: Claro, ni aurruko nire nintzen bilatzen, ba, nire mierda serie mota huetako batez. Eta esan noan, honek itxura hori dauka. Eta jarnan Big Boys, inolako espektatibari gabe, osea, gainera jarte zuan, Heartstopper, no sé kenik, Heartstopper ez dut ikusi, esan noan, ba, beden zait, jarko detau. Bueno, ba, irentzi ditut, hiru denboraldi. Hola, de repente, o sea, bai, de repente. Eta ze kontatzen du Big Boys, bueno, telesail bada, hiru denboraldi ditu, denboraldi bakoitzak 6 atal eta 25 minutu. Es que bikaina.
0: Dena ondo.
1: Claro. Filminen dau, ere bai, perfecto. Eta bueno, telesail honen sortzailea Jack Rook da, dala bueno, umoregile zuzendari gidoilari ingles bat eta historian hasieran komentatzen du, bere historia izango balitz bezala, lehengo pertsonan azten da kontatzen historia hau. De hecho, personaje nagusia Jack deitzen da, eta ematen da banez bera izango litzateke. Ez dakit uneko unian bere biografiatik zenba daukan edo ez, baina, bueno, sortzaia eta protagonistak badaukate, bueno, pertsona bera diala izango genuke. Ta historia azten da, Jack, gure protagonista, bueno, erioz batekin azten da, Jaken aita hiltzen da, eta Jack urte hortan unibertsitatera sartu beharko litzateke, baina aitaren eriotzan ondorioz erabakitzen du etxean sartzea urte guzti hortan unibertsitatera jungabe. Orduan urte bete pasatzen da eta erabakitzen du urren urtean bai unibertsitatera jutia. Da pertsona bat, ba, bera makin egondana beti, etxean sartuta, nahiko, ba, bueno, ez? Pertsona bat, ba, frikia esango genuken are bai, ez dauka hola sozialki erramienta gehiagi pues, aurrera jarraitzeko, eta unibertsitateko lehengo egun hortan, esaten diote, pixua edo espazioa partekatu behar duela, Dani deitzen dan mutil batekin dauzkala 25 urte. Osa, unibertsitatea azten du, bastante berandu. Eta Dani hau da, lehengo ikustaldixan da gizon hetero basiko bat, bere helburu bakarra da, alik eta emakume geixenekin oheratzia unibertsitatea garaixan. Orduan dia bi pertsona guztiz desberdinak ez daukatela inolako zerikusirik bat abestiakin partekatzen pisua edo gutxienez espazio hori unibertsitateko hain garrantzitsua dian urte hauetan. Eta hori hasiera baten ikusten dugu jala bi pertsona oso desberdin, baina ba telesaia aurra de joan enean azten gera ikusten nola bi pertsona hauek hain desberdinak dianak. Ba daukatela konexio eta harreman oso berezixa harrapatu itxe zaitxuna, eta nahi duzu jakin eta jakin ze pasatzen dan bi hauekin. Ze, naiz eta, ba, bueno, kanpotik bakoitzak itxura ezberdin bat eman, gero jungo gera ezagutzen, beraien barnegatazkak, beraien, ai, barkatu mikrofonoa berriro. Bueno, bueno. Ez que eskua geixegi mugitzen ditxe barkatu.
0: Ba, bueno, minutu, beraien. Bos minutu eta berrogeita lau segundu.
1: Barnegatun, ja, ez que, bueno, en fin. Orduan, nik gomendatzen dut, bai, beraien, bueno, konflikto guztiak ikusten ditugu, eta geixen guztau zaitxena izan da, bueno, lehenengo denboraldixa izan da, nik ustez geixen guztau zaitxen denboraldixa, eta amaiera, egisa da, nere burua izala esaten, nola bukatuko dau, nola bukatuko dau, nola bukatuko dau, eta bukatzen zan modu batera, ez nuala espero edo ez nuan anai. Eta horregatik ere asko gustau zaita amaiera, ze halko zan izan amaiera bat, ba igual publiko guztiak nahiko zuana edo ez, esate zula, oh, ze politxa, bai. Eta ez dalako amaiera, orduan, amaiera daño iristeko, telesaia zi behar dezute, orduan ni gomendatzen dizuet. Telesaia hau, deitzen dela Big Boys filminen dagoana.
0: Ikusi.
1: Ikusi.
0: Oso gomendagarria. Sarak ikusi du, ikusi zuen eta esan zuen, honi buruz hitz egingo du, Dut. Magda's got money problems. Zara zo ditu Margok ba? Diru arazoak bai, baina. Margo ez dago, no?
5: Gaixua, asko dauzka. Bueno, Margo's got money problems, urteko telesaik espere honetako bat izan da niretzako. Apple TV-ko telesaionek humorea, drama eta prekaritatea modu oso naturalean nazten ditu. Girls telesaiaren zale baldin mazeate, hau ere gustatuko zaizue. Elfaninek Margo gorpuzten du eta idazle izan nahi den unibertsitateko ikasle bat da. Baina bere irakasle ezkonduarekin harreman sexualak izan ondoren, aurdun geratzen da eta bat batean ba, bere bizitza guztia hankazora jarriko da. Dirurik gabe eta aur batekin OnlyFans kontu bat irekitzea erabakitzen du, ba, bizira duteko modu gisa. Baina telesaiak argi erakusten du, gizartearentzat dirudienez, ba, eskandalu handiagoa dela emakume gazte batek OnlyFans kontu bat irekitzea bizira duteko bada ere, irakasle heldu batek ba, bere ikaslea aurdun uztea baino. Eta hemen, a ber, jonek bezala ingo dut, azkenik, galdera bat sortu zait, telesaiauik ikusten, aurten, ingeles literaturako irakasle batek bere ikaslekin sexu harremanak izan dituen ikusi dudan hirugarren lana
0: da. Egia da, eh? Egia da.
5: Bai, eta hoien artean daude Sorry Baby. Rooster telesaia baita ere. Eta baina hau, beraz...
2: Vladimirrek ere ez dauka...
5: Baino, Vladimir da biak dia irakasleak.
2: Ah, vale,
5: ez da ikasle vale, batekin.
0: Zango vale, vale. Dugu, ondan ere, Lina Dunhamek lehenago egin zuela. Ze, bai. Girlsen hau ere gertatzen zen.
5: Bai. Baina egia da, ba, urte honetan ikusi ditudan hiru lan desberdin, ba, gertatzen dela ez, ingeleseko literaturako irakasle batek, ba, bere ikaslearekin sexu harremanak izan ditu, batzuk...
0: ba, bueno, onartuak eta
5: onartuak beste batzuk ez. Beraz, bueno, ornen aurrean, ba, galdera bat bota nahi dut.
0: Bota? Zure osnarketa?
5: Kasualitatea ote da? Ez? Beha, ikertzeko zerbait?
0: Hor galdera.
5: Behar bada? Norbait egin
0: kertu nahi badu? Dramatizua nahi nion, eh? Galdera eta...
5: Hor usten dut.
0: Listo. Maio zuen buelta bat. Gaizka, goza bat. Esan dugu, zer ikusiak tertuliaren amaieran egingo dituzula, baina karo, gertatzen da, Jonek ikusi duen gauza batzuk ere ikusi duzula, orduan.
2: Ah, vale.
0: Jone hasiko da, baina...
2: Bai, primeran. Bai, bai.
0: Azke sentitu mesedez iritzia mateko. Eskarraroa geratuko da. Hori da. Eta gero, azkeneko minutuetan...
2: Berdina.
0: Berdina. Elesa Jone, kontatzen du... bueno, pelikula da, ez?
1: Pelikula, bai.
0: Ze, Jonek telesaiak ikusten ditu, baina horrendik ere pelikula ikusten ditu. Jono morire de amor ikusi du.
6: Hombre, la señorita... Dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
0: Eta, uste dut honek ere hautsi dautzi zaituela.
1: Bai. Bueno, zinemetan dau, orduan aitzakia bikaina zinemara juteko. Uf, ikusen hama pelikulia aurroko aztezkenean, eta erten nintzen ikututa, zinematik ikututa. Buka, pelikula mota hoi bukatzen diala eta isi june bagelitzen dala jendiaz daltzatzen, aize alako indikan irenzten ikusi desun guzti hori, baina ez da pelikula hori da. Jo no moriré de amor, Marta Matute da zuzendarixa, eta Claudia, gure protagonista, que mesortz urte ditxunak, ba, pixkat, ikuspuntua Claudia nada, eta Claudiak eramango gaitxu hasiati bukaerara pelikula osoan ziar, bera, mesortz urteko neska gazte bat da, mesortz urteko neska gazte bat ekitzen ditxun gauzak itxen, baina, gatazka bat sartuko da, bere bizitzako momentu ontan, non bere amak Alzheimerra daukan. Igual jende esko que sango du, uf, que pereza, tal, es. Karo, kontua da, bapatian, txeontara iristen dela zaintzaren ardura. Orduan, Alzheimerra, asko dakizun bezala, normalian gehitzen juten da gutxitzen biharrian, orduan ikusten dugu historio guztian ziar nola ama, geroz eta gaizkixo dagoan. Eta honek suposatzen du, gerozta dependentzia geixa dukana bere familiakiko, ze familiak erabakitzen du ama zaintzia. Baina, karo, gure Claudiak, bere mesortzi urtiekin, eske ez dau bere planen barruan ointxe bere ama zaintzia. Eske ointxe bere beste gozatzuk itxin egon beharko litzateke. Edo, behintzat berak hori priorizatu nahi du. Eta iruditzen zait, historia dagoela kontauta oso ondo, oso sutil eta sensible. Eta batez ere nahi eta azpimarratu, dialogoak iruditzu zizkitela oso onak. Ze ez dia bat ere dialogo dramatikoak, uzet dialogo oso naturalistak, olako gora batetik pasau balin bazera, edo zure txian edo familia izan zaintza gora batetik pasau balin bazera, eske errepikatzen dian eszena, konversazio eta bai une pila bat hartzen ditu. Eta neri batez ere hori gustau zait. Zelako naturala dan, gero bai protagonista Claudia, ez nuan ezagutzen, iruditze zait ere bai bera oso ondo dagoela. Eta orokorrean, ba, bueno, oza, ni gomendatzen dut ikustera jutia, ze hori, ba, igual jendiari izaten du ez, trigger, edo igual gai hau izan daitek lapiska trigger, ba, etxian alako gore batetik paso balin bazera eta bar. Ba, iruditze zait ere, nahiko... ondo da guala, oza, gure barnera begiratzeko, ere bai ikusteko gaur egun zaintzaren ardura, eta ze karo, bueno, gero irizten da puntu bat pelikulan, erabakitzen dutela, ba, bai sartzia, bueno, olako...
0: Erresidentzia batera.
1: Eta ere bai pixkat, zuzendarixak salatzen du erresidentzia horietako horretan gertatzen dian egoera batzuk, eta bar, eta guztet oso interesgarria dela, hausnartzeko, eta ba hori oso sutila, sensiblia, eta hori, gauza gutxikin, ba, asko kontatzen da bala.
2: Bai, esan ezer gutxi gehitzeko. Aipatu dituen, bueno, hainbat gakoen arira, Julia Mascort, hasi berria, gaina, bere lehenengo interpretazioa da, ikaragarri dago, lau aktoreak daude zoragarri, baina bereziki bera, gero aipatu ditu elkarrizketak, ados esan duenarekin, baina nik gehituko nuke gaina elkarrizketak ez diala bate esplikatiboak, eta pelikulan gertatzen diran gauza garrantzitsu guztienak, edo behintzak garrantzitsuenak ez dira hitzen bidez adierazten. Osa, irudiai ematen zaio presentzia eta indarra, eta hori oso adierazkorra da, azalduko ez deten amaiera horretan. Bueno, plano finko bat, ez deta azalduko ze ikusten den, baina zenbat esan daiteken irudien bidez zineman, eta komiletaten, ia apenas ez zer erakutsi gabe, ez? Eta bai, osa, ni ere berdin getitu nintzen amaieran. Gero ere, aipatu dituen gaiak ere ze importanteak, eta jo, zenbat pentsatu nuen pelikula honetan, ez? Batzutan, ba, bueno, gure inguruan, gure familian, lagun artean ba, gertatu da antzekoak, ez igual Alzheimerrarekin, baina beste gaixotasun batzuekin. Eta pelikula honek oso ondo erakusten du, ba, askotan, agerian geratzen den jokabide, alegia, familiako bat edo lagun bat gaixotzen denean, ba, izan daitezken, edo sortu daitezken, jarrera berekoi edo eskertxarrekoak. Ze beti askotan, pixkat idealizatu egin da zineman, ez? Norbait gaixotzen da, eta automatikoki ondoan duen pertsona da...
0: Bizita utzi eta
2: hortara. Eroi baten moduan den utziko den eta... Baina eske badaude jokabide batzuk edo jokaera batzuk barruti ditugunak, ba igual ez daukagu horik, bai, maite dugu, nere familiakoa da, baina eske nik beste plamatu ditut, ba pixkat badaude hor jarrera batzuk nahiko berekoiak eta eskertxarrekoak, eta joe, ba gutxitan ikusi etori pelikula batean, eta eragin dit, gainea guztia estetika oso naturalista batean, uste jone batzuetan pelikularekin badauzkala antzekotasun batzuk, nahiz da biribilagoa iruditzen, eta gero urrunetik bada ere, oso urrunetik, baina Laudal Ruiz de Azuak pertsonaiak idazteko duen gaitasun hori, beti ere mu grisetan kokatzen dituen pertsonaia sutil hoiek, ere pixkat antzeman ditut pertsonaia hoetan, ze lauak dira protagonistak, baina inorrezta edo oso aldekoa, edo oso kontrakoa, edo guztiek dituzte ñabardurak orduan, bai, bai, guzti izadoz esan duenarekin, neri, aurten, Espainiaren dituzten pelikulen artean, nik uste eta udala gehien gustatu zaidan aurten, zineman.
0: Bueno, bai, Jo no morire de amor, zinematan duzue, Jone batzuetanekin antzekotasunak ikusten zen egizkion, ba, itzegin dezagun antzekotasun horietaz, ze Sarak Jone batzuetan komentatu nahi du.
7: Zaten zabiz pentsetan. Jone? Jone?
0: Esango nuke tertulia honetatik igaro direnek behin baino gehiagotan aipatu dute, esango nuke zuek biek Jonek eta Gaizkak ekarri zenuten, baina Beñat egon zenean Beñandek ere hitz egin zuela, Jone batzuetan iburuz, beraz, Sara, zure iruzkina falta da.
5: Aio, neri asko gustatu zait, eta gaina, bueno, hitz egiten nahi zineten bitartean, esaten nire buruari aia, ma, Jone batzuetan, oso antzekoa da, ez, pixkat esaten dezuten guztian gatik, gaixotasunaren gatik, bakoitzapa bere bizitza egiten jarraitze gatik, ba, bueno, nik Jone batzuetan ikusiet eta oso pendiente neukan filma da, primera plataforman ikusgai dagoena. Bueno, jakingo ez dute, baino Jone batzuetan Sara Fantoak egindako filma da. Jone 20 urteko neska bat da, baino bueno, etiketa hori behar bada txiki geratzen zaio, ez? Lagunekin barre egiten du, Bilboko aste nagusiko gauetan dantzatzen du, lehen maitasun baten aurrean urduri jartzen da, baino aldi berean ba etxera korrika itzuli behar du, ba beraitari Parkinsona diagnostikatu diotelako eta ba gaitz honek etxeko egunerokotasuna ba, bueno, aldatuko duelako, ez? Jonek esan duen lehengo filmaren arira, asko gustatu zait baita ere Jone batzuetan filmean, baita ere elkarrizketak oso naturalak direlako. Ba, pixkat, egunerokotasunan entzuten dugun hizkuntza, esaldiak, entzuten ditugulako, ez da, beti euskera zuzen zuzena, gaztelerazko esamoldeak nazten dira, eta bueno, nik uste orokorrean bai ematen dizula filma nola dagoen eginda, ba, benetako sentsazio bat naturala dela, ez? Ba, erakusten duelako bizitza delako den bezala. Eta oso errixe da, ba, Jonerekin empatizatzea. Ba, edo zein izan gaitezkelako Jone, bere laguna, edo, bueno, gustatzen zaio neska hori, ez? Proposamen freska iruditu zait, oso azkar pasazitzaidan. Eta, bueno, gogorazten dizu, ba, bueno, amaieran geratu zitzean sentsazio izan zen, ba, bizitzaz dela finkoa, ez? Orduan, ba, bizi behar dugula.
0: Bueno, ba, primeranen, doainik daukazue, beraz, aitzakiareke ez, Jone batzuetan ikusteko, ze tertulia honetan, denek gomendatu duzue.
2: Bai.
0: Onerako hitz egin duzue, obra honi buruz. Bueno, Kanesi buruz hitz egin nahi genuen, jarritzen ari zarete, jaialdia?
2: Bai, bai.
5: Piskat, bai.
0: Hitz egingo dugu eduki buruz, baina kontua da, testu inguru honetan, Kanesen Frantziako ikusentzunezko industriaren krisia piztu dela, ez? Sektoreko seireun izarrandik, bueno, eta Adel Junior, bueno, Juliette Binoche, dago, sinatzaileen artean, Vincent Bolloren aurka egin dute. Bueno, kontua da, nor da Vincent Bollore? Bueno, ba, Canal Pluseko jabea. Hau da, Frantziako zinemagintzaren ekoizle handiena, eta gaur egun Frantzian ekoizten diren pelikula gehienen arduraduna. Zer gertatu da, ba, gure Vincent eskuin muturraren apologi garbia egiten aritu dela azken aldian, eta orduan sinatzaileek esan dute, ba, ez dutela Canal Plusekin lan egin nahi, eta egoera hori salatu dute. Zer egin du gizon honek? Esan du, bueno, ez da zerrena beltz bat, zerrena publikoa da, eta esan du, sinatzaile guztiak boikoteatuko ditut, eta ez dugu eurek egindako pelikularik ekoitzeko. Ez dakit jarraitu duzuen, egoera?
2: Ez nekien hori.
0: Eta azken aldia da inbeste zerrena beltzezaz hitz egiten ari dela, ez? Bueno, ez dakit nola bizi dituzen horrelako gatazkat. Sortzaile bezala ere, ez? Horrelako egoera baten aurrean, azkenean lehen esaten genuen, bueno, bakoitzaren gatazkak eta bakoitzaren batzuetan eukiditzak ezula, ba, erabaki deserosoak edo berekoiak, eta alde batetik ba, lan egin behar duzu, ze fakturak ordaindu behar dira, baina aldi berean norentzat lan egin nahi duzun, ba hori ere hor dago.
2: Ja, hori, bueno, baina kan zinema jaialdean asko aipatu da Javier Bardem. Javier Bardem bere garaian, bueno, aprotxatzen ditu bere mikroak eta pixka denetik aldarrikatzeko, baina galdetzen zioten, iazko Oskar Sarien atarian galdetzen zioten, ea ez otezen bera beldur, ba, olako aldarriak botatzean, ba, boikota jasotzearen edo, hainbat ekoiztetxe handien eskutik edo aldetik beraiei lana kentzea eta beak erantzute zuen, bueno, pues hori horra baldin bada, pues ez baian edo zalantzan jarri barko nuke benetan merezi ote duen pertsona hoiekin lan egitea, ez? Hori argi zekan, baina claro, egia hori lotuta dagoela zuk esan dezunekin, olaia, o sea, ez da berdina hasi berri batentzat edo Javier Bardemen posizioan dagoen batentzat hori esatea eta hori egitea beak baduelako lana soberan.
0: Hala ere, nik esango dut, meritua ere ematen, nik behintzat ematen diot, hain argi hitz egitegatik, ze bere privilegioaren egoeran dagoen jende askok, ez du hori egin,
2: zalantzari gabe.
0: Hollywooden iritzirik, ez du inork ematen.
2: Inork.
0: Eta orduan, gaur egun, Hollywoodeko izar nagusietako bat denla kontutan izan da, zen, diun, formula bat, ez dakize, privilegiotik eginda dago, eta orduan arriskua gutxiago da, baina behintzat argitzen
2: du. Bai, zalantzari gabe, guztiz bat, esan dezunarekin.
0: Zuek zer diozu,
1: Ba, ostras, hori sortzaile bezala eta ikusten dut, justo gaizak esan duana, ez dala berdina hasi berri bazera, edo ja denbora bat, edo ja izen bat, edo estatus bat daukasunean. Usatu dala, sortzaile guztixok daukagun gatazka, ze esan, nun esan, nola esan, zaskinean boteria daukatenak boteria daukate eta botere hori erabiliko dute. Ba, kasu hontan gertatu dan bezala, ez? Ba, boteria daukan honek, ba, bere aurka, ba, hori, posizionatze horrek, esan du, bai, ba, hau ingo dut. Osa, azkenean botera dukatenek ez dutela, osa, jarraitzuko da bela berein botera erabiltzen. Baina, bueno, netzatu zauzarta da, posizionatu dian pertsona horiek posizionatzia, ze uste beharrezkoa dela, ze azkenean posizionatzen, dano posizionatuko bagina, uste gauzak aldatzeko gai izango ginatekela, baina beldurra, posizionatzeko beldurra, depende ze momentutan nun zeinekin eta bar, ere bai, ikustet oso garbisa. Bai, bai.
5: Bai, guztiz, nik uste ez dela beti erreixa izaten, ez? Depende, bai, zure egoerarekin nun zauden, zer egin nahi dezun, ze plan dauzkazun. Nik uste zintzoa izan margera lagerbe buruari eta zerbait salatzeko gogoa dugunean benetan egin, baina zerbait argi ez baldin badaukagu, naiz eta barruan bai sentitu hori, ba, bueno, ikusi behar dela zein den oreka, baina bai sortzaile bezala askotan, ba, adibidez niri musika mundua, ba, Spotifyrekin egon izan da horre baita ere, musika kendo Spotifyetik bai ala ez, bueno, ba, kasu horietan, nik uste zintzoa izan margera dela bakitza beru, buruarekin, baina baita ere, usteet, ba, bueno, nire kaso nadie ez musikari bezala, responsabilia guztia musikariak eukitza ez dela zintzoa. Ez orduan, ba, bueno, pixkat ikuspegi global batetik behiratu beharko litzak.
0: Bai, eta, bueno, kanpotik ere ze erraz jartzen den presioa, ez da, hau egin behar da, horrela egin behar da, eta listo.
2: Ba, bai, eta gero ere, ni jarriko nintz, oza, jartzen baldean manaiz, artista, bueno, nien naiz artista, baina, bueno, parean dauzkadan artisten posizioan, jo, ez du erresa izan behar, ikarrizta batean, momentuan galdetzea, gauza kompromet... A ber, oso agerikoa baldin bada, ez tekit Palestinaren kontua edo, oso argi dezun zerbait, bai, baina badaude gauza batzuk, eskatzen dutenak, pentsatzea, ausnartzea, denbora bat, batzutan, momentuan galdera komprometitu bati aurre egitea, ez du bat ere erresa izan behar, eta batzutan, nik beti aldarrikatuko dut, ez dakit. Bat, esatea noizean behin, ez dakit, edo denbora behar detago erantzuteko.
0: Bueno, edo ezin dut erantzun.
2: Edo ezin dut erantzun, baina ez presioagatik, edo beldur naizela, ez, ba, daudelako ausnarketa batzuk behar dutela bere denbora.
0: Hori, mitzuarekin asko gertatu da, ze hori bai izan dela ez, feminismoaren borrokari esker, askoz ageriagoan geratu dira denok ezagutzen genituen errealitateak, baina aldi berean beti zama emakumeari jartzen zaio, salatu zazu gertatzen dena, eta industria horretan gehiengoa gizonezkoa da. Orduan, zergatik salatu behar du beti biktimak, biktima zuzenenak, inguruan zaudenek ere zerbait esan dezakete. Orduan, horre ere, segituan ez, mitxuarekin bai gertatu zela, alfombra gorri guztietan, alfombra gorrietan, diskoen aurkezpenetan, emakumeari galdetzen zitzaion, eta zuk horrelakorik bizi duzu, bizi izan duzu, ja, bueno, igual, Jose Mari, ez dizut kontatuko orain, ze, ez, ora, hogei segundutan kontatzeko goza bat ez da.
1: Bai, gainera nik uste tere alako goeretan edo galderak dianean nahin, ez, nahi dezula edukisa atera hortikan, begidanak zure gandao, orduan momentu hortan izaten desun edo zer gauzak, eske alda, kontestutik atera, de, gainera gero klipak aterako dituzet kontestuz kanpo, eta ja, sartezera hor, zurrumbilo baten, ez des, izan desuna kontrola orduan hori, osea, bat itxen dut gaizkak esaten da banakin, daudela galdera batzuk, egoera batzuk, nun igual zuk ez dauzkasun, erraminta guztixak ondo erantzuteko, ba, ba, esatia da, ba, ontsertan ezin dut erantzun, eta hori ez da ez naizela posizionatzen edo ez dutela bat itxen gauza batekin obestiakin, sino que eske galetu diazuno hau erantzuteko igual ontsi bertan ez naiz gai euneko unian. Baina hori, ba, bueno, edukisa.
0: Javier Bardemek Palestinari buruz hitz egin zuen, baina Espainiako matxismoari buruz ere hitz egin zuen, bueno, aurkeztu duten, Cannesen aurkeztu duten filmean horri buruz hitz egiten delako. Kontua da, Canneseko jaialdean aurkezten diren film ugari gurean ikusteko aukera badagoela. Eta beti gertatzen den bezala, hegoaldean Ipar Euskal Herriari bueno, ba, pixa bizkarra emanda bizi gara, eta ez dakigu iparraldeko zinemaretuetan gaur egun Canneseko pelikulak ikusi daitezkela. Tartean da, Sorogoyenen Ser Querido, hegoaldera abuztuan iritsiko da, baina gaur egun ba, Donibane Lohizunen, Baionan ikusteko aukera badago. Ez dakit horrek, neri behintzat, nik ez nekien, eta neri Mikel Jartzak santzidan, ez dakit hausnarketa ez zote duen eragiten, ez? Beti, zinema estainaldiak itzegite aipatzen ditugunean, Euskadiko edo Nafarrokoak aipatzen ditugu, eta ez Ipar Euskal Herrikoak.
2: Bai, bai, hori, eta autokritika egiten dut guztiz. Osa, ni banekien hori, ez zehazki justo kan zinema jaialdiko pelikulak zeudena, osa, banekien, ba, Frantziatik datorren kartelegia ba, bere zirkuito propioa ere duela. Batzuk ikusi dute ja pelikula, por cierto, entzule.
0: Horrein txasango dut zerra.
2: Ah, vale, olai, usten unetzen
0: ora. Nire
2: bini iruzkina egingo dut.
0: Nire iruzkina egingo dut.
2: Vale, eskerrak. Eta, bai, osa, nire gustatzen zait, orain dela pare bat aldiz juneiz ni Baionara, olako pelikula, ustet bere garaian izan zela Titanez, enaiz gogoratzen zen izan zen. Eta esperientzia da, ez gaina, ustet trenean autobusan jun nintzen, ez? Badiru di juten gurtzen nahi zela, beste, ez? Mordor bezala, gurtzen zaitu zu mugak eta, ah, bait berria egiteaz bat, ez? Baina bai, benede aldarrikatu, noski, Ipar Euskal Herriko zineak.
0: Ez duzu ikusi, orain dik, solo goienen El Ser Querido. Ikusteko asmo daukazu abuztua aurretik, orain zinemaretoetan dago, eh?
1: Claro, jakinda, osea, hemendikan ordu batera daukagula edo gutxio,
0: ordu erdira,
1: ba bai.
0: Doni bane loitzuneko Atalante zinema, vale. Bide batez, oso gomendagarria, oso areto ona, eta gainera, kasu honetan, gero jatorrizko bertsioan denez, ba frantsesa ez badakizue, sarak bezala, lasai ikusi dezakezu ez da irakurri behar.
1: Claro.
0: Ez da irakurri behar frantsesa jakin gabe, bestela hemen badakizue beti, azpitituluak irakurtzearen alde, eta azpitituluak euskaratzearen alde. Zer esan Sorogoyenen El Ser Querido buruz? A ber, nik ez dut jaipa sortu nahi. Eta nik hitz egiten dudanean badakit jaipa sustatzen dudala beti.
2: Beti.
0: Orduan.
1: Baina hori ondo dago.
0: Bai, baina ez dut ardura hori izan nahi.
2: Abuzturako bastu zai ella, jaipa.
0: Nik esango dut, neri izugarri gustatu zaidala. Eta beldurrez ni joan, ze, zulek badakite, sentimental baliurekin maite mindu nintzela. Eta zer gertatzen da, El Ser Querido eta sentimental baliun premisa berdina da. Sorogoyenen errua ez da hori, ze bestea egintzenean bera ere idazten ari zen, orduan berak jakin du pelikula hori aterazela, berak dagoeneko pelikula egin da zuenean. Hori, kriston, da.
2: Bai.
1: Izugarria.
0: Ze zure buruan da kriston ideia, eta de repente, pa. Eta gainera Oskarra.
1: Aurratu zaizki.
0: Bai, dena gaizki. Orduan nik beldurrez bani joan, ze esatu nuen, bueno, a ber, orduan iruditzen zait, gaia unibertsala dela, bada kasualidadea, zine zuzendaria dela aita, eta alaba hor dagoela, eta urte asko dara matzatela ikusi gabe, bueno, premisa hori da, zine zuzendari arrakastatxua da Javier Bardem, bere alabarekin ez du harremanik izan, azkeneko 13 urtetan ez dute batak bestearen berri izan, ez dakigu zergatik, baina pelikula hasten da, biak kafetegi jatetxe batean elkartzen dira, eta aitak alabari eskatzen dio bere pelikulako protagonista izatea. Orduan, bueno, pelikularen lehenengo 20 minutuak dira, jatetxe horretan dagoen konversazioa.
1: Wow.
0: Neretzat, hori ja da, film labur perfektua. Gero gainera, neri Rodrigo Sorogoyenekin gertatu izan zaidana, bueno, eta Isabel Peñarekin, ze Isabel Peña gidularia ere hor dago, eta gore Isabel Peña beti, gertatu izan zait beti, behar bada pelikulak oso fuerte azten direla, eta gero amaierarekin ez zaitain beste gustatu, asbestazen lehenengo erdia irutzen zait brutala, gero ere gustatu zitzaidan, baina bueno, Los Años Nuevos en amaiera ez zizegan bat ere gustatu, bueno, filmon hau neri asko gustatu zait. Eta Javier Bardem eta Victoria Luengok sari guztiak merezi dituzte.
2: Eskerrak etzen nuen jaipa.
0: Ez.
2: Eskerrak.
0: Motibatu ninteke pila bat, baina zer gertatzen da, gero hemen polemika ere badagoela kritikarien artean iritzi oso ezberdinak egon direlako, ez?
2: Bai, a ber, ez da lehen aldia gertatzen dela, baina oso, egia da oso deigarria dela, horre badago taula bat zabaltzen dute egunero kan zinema jaialdiko, bueno, ez dakit nork erabakitzen duen zeintzu diren kritikari garrantzitsuenak, baina nazioarteko kritikari garrantzitsuenen taula bat biltzen da eta hor puntuak eta guztiak daude, ez? Eta orduan oso deigarria da, bueno, eta taula horretara jo gabe sartu zaitez adibidez Film Affinityra. Oso deigarria da nola oro har bizpairu kasu salu kritikari espainiarrek iaia, ez dut esango maixulana, baina iaia maixulana dela esan duten, eta aldiz nazioarteko askok justu kontrakoa esan duten, ez? Eta orduan hor pixkat piztu da polemika, ez ote dena, bueno, pixkat hemen Euskal Herrian ere gertatzen da, ez? Bertan egiten den guztia goraipatu egiten da, baina benetan ez ote diren kritika zintzoak, eta benetan zintzoa dena, eta ba, da nazioartean egiten dana, ba, ez delako pixkate presio horrenpean egiteken den zerbait, ez? Hor polemika egon da, baina, bueno, kritikari ospetsuetaz igualez, baina zure kriterioaz fidatzen nahi zola, ja, hori?
0: Ni enaiz zine kritikaria, horregatik dio teknikoki, ba, ziurrenik, zuek ikusiko dituzuen nik ikusten ez ditudan gauzak, eta behar bada, badago kolorearen erabilera bat, nik ez dudala oso argi zergatik egiten den autu hori, pelikula berriro ikusi nahi dut jakiteko, ze ez duen oso ondo ulertu, baina, bueno, nik beti iritzi ematen dut, gustatu zait, edo zait gustatu, arrasto utzi dit edo ez ditutzi, eta kasu honetan iruditzen zait familiarteko indarkeria oso ongi kontatzen dela, eta ez dakit pertsonaiak ba interesgarriak egiten zaizkidala, jakin nahi dudala, zer kontatzen duten eta nola reakzionatzen duten. Orduan, bueno, ba jakin dezazuela iparraldean, joan zaitezkete ikustera eta bestela ba buztuan ikusi zazue.
2: Ja, horregatik lotuta, o sea, ez dauka zer ikusi baino pixkat bai, eske Sorogoienek eta Sentimental bai duten antzekotasun hori jokatu da gauzat oso bitxia, aurreko astean estainatu zen. Mira, estatu batuetan, bueno, 100 ez dakiz zenbat urtetan, ez da sekula egon pelikula bat izena duela Pizza Movies. Inoiz. Bueno, pues aurreko astean estreniatu zuten pelikula bat Berto Romero protagonista de la Pizza Movies. Bueno, ba, bi astelenago estatu batuetan Pizza Movies izeneko pelikula bat estreniatu zuten. Eta ez da sekula egon, hola, izenburu hori duen, eske claro, Pizza Movies.
0: Bai.
2: Ba, bueno, besterik gabe. Holako kasualidadeak gertatzen dira. Hori,
0: iruditzen sortzaile bezala.
2: Eske flipantea da. O sea,
0: amesgaizto nagusia
1: iruditzen zait. Izenburua jartzen dutenean zerbaiti Googleen jartzen dut. Bilatze eta berria existitzen den. Eske claro, batzutan da.
0: Claro, baina gauzak ez bad eta ez badira estreniatu.
2: Claro, ez badira.
1: Claro, ya, bai, bai. Ya.
0: Claro, kasu hontan...
1: Baina neri bai igual fin laburretan, oinarte fin laburrakin ditutelako batez ere, ateanean pelikula bat, edo, oza, fin labur bat, eta ikustetxu zubi personajez dakizer, igual zaten dezu, ostras, aberdan neri abezela.
0: Claro.
1: Ba, eske premisa partekatzia eta premisantzeko eukitzea do berdin eukitzea eske oso normala da.
2: Claro.
1: Eske azkenean, pila bago zeitzen dia urtero, filabur, filuse, oza, danetarik. Eta premisa partekatzia da, oza, oso oikua, gero hor da desberdintasuna, zuzendari xan ikuspuntua, gidoia, oza, horrek bereizi beharko luke batetik bestera. Baina justo, claro, kasu hau, hain jarra izan gertatzen danian, eta dianean pelikula hain ondixak, ba,
0: claro. Sari guztiak irabazi dituen pelikula bat, horregatik, ez dakit nik kritikak ez ditut entzun, beraz ez dakit zer argudiatzen duten, baina bueno, ulertu dezaket, ba, behar bada ez zaizu ezer berritzailea egiten. Lehen Jonek esaten zuen, nere kakamota hau da, ba, nere hau da. Familia, apurtuak, gatazkak, negar egin nahi duzun pelikula, bueno, orduan, ba egin horrelako gehiago, ikusiko ditugunako. Aizue, gauza bat, puntu urdinekin, nola den tertulia, oi? Puntu urdinak zer noduz moldatzen zarete zuek?
1: Puntu urdinak.
5: Nola puntu urdinak?
0: Osondo?
2: Eskerrak,
0: vale?
2: Nola puntu urdinak?
1: Claro, o sea, puntu morea, ni bai, puntu morea, vale.
2: Eta gorria incluso ere.
1: Gorria ere.
0: Ez, puntu urdinak, puntu beltzak ere, bai? Berra da? Azaleko puntu beltzak, ez? Ber, ez. Bueno, kontua da artisten artean, eta sare azu bereziki honi buruz jakin beharko zenuke, puntu urdinaren sukarra zabaltzen ari da. Pista gehiago berdituzu, ez?
5: Bai. Mesedez.
0: Zu plataformaren batean sartzen zarenean kontzertu baterako sarrerak lortzea, kolorez berdinetan egoten dira. Salgai daudenak eta salduta daudenak.
1: Bai.
0: Salgai daudenak urdina zagertzen dira eta salduta daudenak normalan grisean. Orduan, zer gertatu da? Artista, Ameriketako estatu batuetako artista asko hasi direla euren kontzertuak bertan bera uzten, osasun arrazoia justifikatuta, ez dakize, baina diotena da, puntu urdinen sukarra dutela, alegia bereien sarrerak ez direnez saltzen ari eta kontzertuetarako puntu urdin asko dagoenez, ba diote, nik esango dut kontzertua bertan bera uzten dudala, eman aldira joan eta bi pertsonaren aurrean kontzertu eman aurretik.
5: Ai, ene...
0: Puntu urdinak agobio ematen du, Sara?
5: A ber, beti dago agobio puntu bat, kontzertu bat eman mardezunean, zama sarrera saldu dira, areto baiteko da, ez neri normalean ez zait gustatzen, galdetzean, eta lekiek, ahi ez Iker Laurebak askotan galdetzen nahi sarrera saldu dira, eta ni, Iker, ezakit, eta ez jakin nahi. Egia da presio puntu bat ematen dizula, ez? Ba, ez delako berdina, areto bete baten aurrean,
0: kontzertu
5: bat ematea, baina berdin eman behar dezu, zezuk zure publikoari zor dio, zutazuk erosi baldin madu pertsona batek sarrera, berdin zait batek, bik, amarrek, bosteunek, amabimilak, jo, bazuk zure publikoari zakit, zaindu behar dezu, ez? Hor erosi duenak. Gero egia da hor, atzean, depende ze kontzertu izaten diren, badagoela estrategia bat, eta hor diru asko dagoela kontuan, ba, artista potolo eta zari garenean hitz egiten.
0: Musika Dolzi gertatu zaio, Meghan Trainor, bueno, pixkat itzulera iragarri zuten artista hori, nostalgian oinarritatutako kontzertu.
5: Basta ja itzulerekin, Ez que benetan esate izuet, ja basta itzulerekin, nahikoa da, zaki, egin beste proiektu bat, baina itzulerak ja, modaz pasat, ezin da, ezin da kartutxoa imeste, erre. Ez ez ba. Originalagoak izan margea. Bueno, ni egia horren kontura, pues, punto urdinak, bai maten dula presio puntu bat, baina bueno, ez nahiz oso... Osa, etzai gustatzen artista batek bertan bera duztea bere kontzertua horrengatik. baliabide ekonomikoak edo gaztuak edo dirua galdu behar baldin maute, ba, bueno, hori ja enpresa hondiak dira, baina... Bai.
2: Eskiru, itzai, super, osa, ez musikal, baina adibidez, ohitura dakau ia astero juten gara geixanekin antzerkira, eta askotan gertatzen da, ba, eguraldiaren arabera edo, ba, izaten den dialarun bate guarditan, ba, juntatzen gara batzutan asko, baina beste batzutan igual, 10 pertsona. Jo, eta nola antzerkiko aktoreak eta ikusten dituzu berdin dio egon 5, 10, 20 pertsona dena ematen, iruditzen zain neri, buah, kriston meritua eta supertxalogarria, horregatik, buf, nik, kasu horretan ez dakit nola jokatuko nuken.
0: Beste goza bada hor, bueno, badirua jartzen duenak, behar bada baloratuko duela, eta da, dio, puntu urdin gehiak egin baldin badaude, nik era utziko du kontzertua bertan bera, eta listo. Baina, bai, artistaren hausnarketa ez. Hor dago, Sara, zuk gorrotoren minutua zenuen. Eta behar bada, dagoeneko, gorrotatzen duzun zerbait bat duzu, ez dakit nostalgiari buruz hitz egin baltzen nuen, ala, ez?
5: Ez?
0: Ez. Baina izan ziteken. Jarriko dugu musikatxoa?
5: Bale.
0: Bai, prestaude? Muizte urduri.
5: Prez nago.
0: Bai.
5: Bai.
0: Venga, eskua nahi denzu, eskua mango izut. Venga.
5: Ez erditan nago.
0: Venga.
5: Bueno, gaurko nire gorrotoaren minutua ahoa zabalik mastikatzen dutenei eskaini nahi diet. Bai, zuei, jaten baino gehiago entzuten zaizuenei. Ez dakit noiz bihurtu genuen Bazkaria podcast sonoro experimental batean, baino benetan nahikoa da. Gainera, ez zeate konturatzen beti momentu okerrenetan entzuten zaizuela trenean, autobusean edo isiltasun sakratu batean, adibidez, zineman. Filma bere momentu oberenean dago eta batean... Eta zuk pentsatzen duzu, ezin da pertsona bakar batek hainbeste zarata ateratzea lau krispetekin. Edo zopa ziztrin batekin, benetan nola egiten duzue. Nik ez dut ulertzen nola inork ez dizuen inoiz esan, ahoa istea aukera bat da. Ez da luxu bat, ez da premium arpidetza bat, oinarrizkoa da. Eta okerrena da, ezin zaizuela ezer esan, sozialki gaizki ikusita dagoelako. Beraz, irribarri egiten dut, barrutik hiltzen ari naizen bitartean. Baina gero, hortzetan letxuga zati bat badau kat hori bai. Ai, letxuga zati bat duzu esaten diazute. Ba, zu jakingo bazenu zenbat molestatzen duzun, benetan ahoa istea doakoa da. Saiatu zaitezte gizarteak eskatuko du. Mila esker.
0: Oso ongi. Oso ondo, ze beharrezkoa.
2: Bai, bai, eske dago fauna bat, batzutan ikusten dituzu batzu da esperimentu sozial bat egiteko modukoa, O sea,
0: nahikoa da.
2: Zoparen soinu hori nik beretziki gogoratu dut,
0: Ez, eta orokorrean itze, jate, pasta bat sartu eta...
2: Bai,
1: eta batez hitz egiten baldin badezu ere, bai, bitxartien, osea, hau azabalik hitz egiten dezu, atratzen dira, bueno, osea, dan hori ematen diguzu jaten.
0: Beraz, stop.
1: Stop.
0: Stop. Stop.
2: Stop.
0: Mero, stop. Urrengoan.
2: Zea nitza den
0: tertulia. Ez que, ez, baina gira da. Haua, itxi.
5: Ez que beti da ni molestatu igaia. Oso ongi. Ardun esan duen, bueno, pues...
0: Ba, oso ongi.
5: Zerbait egingo dugu
0: bai, nekin. Ba, oso, eta gainera oso politi datze duzu. Bueno, gaizkak aurreko astetik entzun duzu, previously horretan, rabalea riburuz itzegin nahi zuen, jai pasortzeaz, Nik egiten dudala diozu?
2: Bueno, gaizka.
8: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
9: Ja, que collons fotem.
2: Bueno, lehen esan zen, hau da nere mierda. Osa, jatetxeak...
0: Jari behar diogu termino bat.
2: Beste bat.
0: Erdalitza eta erabiltzeko...
2: Beste bateak.
0: Gure gorozkia.
2: Gure gorozkia, gaur erabilenen. Osa, Katalunia, jatetxea, drama familial bat, thriller urbanoa, estetika potentea, musika hipnotikoa... Osa, hau da nere...
0: Gorozkia.
2: Bueno, Rabalear. Ikusitut sei atalak bata bestearen jarraian. Osa, bata bestearen jarraian, hola izan da. Sentitzen dut, baina ostiralean esteinatzen da, eta susmatzen dut, HBO-n egongo danez, izango dela asteroko emisioa, ez dakit lehenengo biak egongo diren, baina, bueno, kontatzen duena da, bueno, Kataluniarra da, telesaila, sortzailea Pol Rodríguez eta Isaki Lakuesta, eta dago Pol Rodríguezen, bueno, bizipen batean oinarrituta. Narrazioaren erdigunean, hasieraban Can Mosques izeneko jatetxe bat, kokatzen da, dala jatetxe bat oso mitikoa, El Raval auzoan, girotzen da, Bartzelona ezagutzen bat zute, bakiztu El Raval auzoa, badela, bueno, nahiko berezia, eta da jatetxe bat 100 urtetik gora dituena. Uh-huh. Orduan, jatetxe hori eramaten dute senarremazte batzuk eta bere bi semeek. Senarremazteak gaude jubilatzeko zorian, 70 urte bueltan, eta semeak, ba, pixkate denetik egiten dute. Auzoan zoriontsu dira, bertako auzokideak eta desente juten dira, menuak ematen dituzte, baina inbertsio funts batek erosi du eraikin osoa, eta etxegabetzearen mehatxuari aurregin beharko dio familia honek, justu 100 urte betetzear dagoen puntu horretan. Orduan, momentu hortatik aurrea, telesaila bihurtuko da thriller urbano batean, baina da thriller bat pistolari gabe, osea, thrillerraren elementuak ditu, baina ez dago tirorik, eta bertako pertsonaiak, jatetxe horretako batez ere bisemeek, ba, bueno, gurutzatuko dituzte muga batzuk, beraiek, ba, inoiz uste ez zuten mugak zeharkatuko dituzte, ba, beti ere, ba, jatetxe horren biziraupena lortu nahian edo, ez? Uh-huh. Orduan, sinopsia hori da eta premisa hori da, baina lehen egon geha pixkatitze egiten ez, premisa batzutan antzeko adiala, baina, bueno, zineman zer garrantzitsua da, baina nola da garrantzitsuagoan ere ustez, nola kontatua dagoen telesaila hau da, da oso frenetikoa, horregatik thrillerra erabiltzen behin eta berriz, ze eraikitzen da tentsioa etengabe, hasiera batean gainera gehiegi eta guzti iruditu zait, osea, hasierako kapituloan daude muntaialetik ez dakitzen bat mozketa, ez dakitzen bat zoom, kamara goitik, kamara betik, osea, dago errodatua, osea, drama familiar bat da, baina pixkat, gogorarazi zian, antidisturbios, leno Sorogoyen aipatu dugu, eragin zidan impactu hori ikusi nuenen nik antidisturbio telesaila, esan, wow, baina zer da, hau, ze, ba, hori eragin dit telesailonek, musika da, ikaragarria hor traileran entzun dezute pixka bat, musika oso inmersiboa da, antidisturbios, gero baitare gogorazit, Frantziako zenbait zinemagilek, pixkat, gizarte kritika edo Frantziako, ba, langile klaseko gatazkak jorratzen dituzten, erabiltzen duten estetika berezi hori, orokorren esteneratzea, eta forma niri ikusgarri iruditu zait, eta gero, bueno, aktoreak oraindik ez dituta aipatu. Baina hor protagonistak dira, bi senarremazteak, eta gero daude, gidoilarien artean, por zirto, hau gustatuko zaitu, Eduard Sola dago, Maialen Belez, gipuzkoarra, ez nuen ezagutzen, baina zortzi gidoilari daude, eta gipuzkoar badago.
0: Zagutzen duzuzuk, Jone, ez?
2: Ba, ikusi nuen, eta gero protagonistak, Enrique Oger, eta Maria Rodríguez Soto, hauek ere izan zirela, bikote, Casa in Flames, esan bar nuen, una casa en llamas pelikulan, Sergi López.
0: Bikote ez?
5: Zori makarena zen, eh?
0: Bai,
2: egia da.
0: Ze gallera bizitza errealean bikote zinen orduan. Bai.
2: Bueno, ba, orduan, pelikula partekatzen zuten.
0: Datua.
2: Hemen senarre maztea dia. Enrico Gerda semeetako bat, eta gero Sergi López da pixkat gaizkilea, Sergi López berriki Sirat pelikulan ikusitakoa, kriston papera egiten duena, katalan ez grabatu da pelikula, ia euneko laurogeita marrean, baina entzuten da gaztelania, arabiera eta urduera, eta ingelesa, zazkenan errabalen grabatuta dago, eta horko ekosistema guztia, eta oso ondo pantaila dutu dago, orduan, enaiz gehiago enrollatuko. baina ikusi izazue, hori bai, aipatuet bain eta berriz, eh? Oso inmersiboa da, eta behin barruan sartuta, buf, neri eragin dit, kriston ezin egona, ze kriston erritmoa dauka. Egia da, trama irakurrita, badirudi dela, kutsu, ez dakit, drama sozial bat oso errealista, baina jantzi dioten, edo jarri dioten apaingarria edo bilgarria, da thriller urbano oso potente batena. Zalantzarik gabe, bueno, esan behar nuen Espainian, Katalunian, noski, egin den telesailik onena, azken urteotan, zalantzarik gabe. Hau Berlinen gainea esan zuten, hori bada nahiko deigarria, eta HBO-n emango dute ostiraletik aurrera, baina susmatzen dut, ez dakit ziur, asteroko emisioa izango
0: da. Bueno, astero disfrutako dugu, Rabalear. Half Man telesailare ikusi duzu. Halfman. Ayora, Halfman.
10: Hello.
0: Eta irri partxo hauek, zerrazik?
10: Zerrazik?
2: Ez nola, xarak aipatu zuen aurreko astean.
0: Zerrazen honi ikusiko dut.
2: Asita neukan, baina itxaron nahi nuen osorik ikusteko ze bauzkat kontra esanak telesaila honekin. Osa, neri asko guztetan zizkitu lako telesailak, osa, barrenak eragiten, edo nazten dizkizuten horietakoak, baina ez talantzak eragiten zizkidan, ze ustet kontra esan batean erortzen dela telesaila bera ere. Bueno, xarak aipatu zuen pixka trama nagusia, ez dut gehiago esakonduko, baina protagonista nagusiak dia bi anai, bueno, berez ez dia biologikoki anaiak, baina bueno, anaia dia, Neil Kennedy eta Albi dira, eta bueno, ba, telesaila egituratua dago, bi anai hauen harreman toksikoan, ba, pixkat maskulinidadez hitz egiten du, eta Sarak aurreko astean aipatu zituen gauza horietaz gain, baina nire ustez, eta gustatu zait, osea, nire olako telesaila gustatzen zaizkit, eragiten duten horietakoak, eta leheno aipatu ez zuela arrastoa uzten dutenak, osea, telesaila honek arrastoa uzten du, badu zerbait hipnotikoa, engantzatzen duena, eta ikusteko goa pizten duena, baina, telesaila oso gordina da, violentoa da, oso toksikoa bera, osea, toksizidadez hitz egiten du, baina batzutan, ez dakit telesaila bera toksikoa den. Osea, zalantza hori eragiten dit, ez daukat oso argi oraindik. Hau denbora behar dut, hau bizka garatzeko, baina neri iruditzen dazkala arnazguneen falta telesaila honek. Osea, da etengabeko drama, bortizkeria, gordintasuna, eta ez dago tarterik arnaz pixka eta hartzeko telesailan. Eta gero, telesailak egiten du nolabait, sufrimenduaren analisia, eta sufrimendu horren esplotazioaren arteko marra gurutzatzean zegertatzen denez. Baina, nerik sortzaidan galdera nagusia da, benetan gizonen indarkeriaren inguruko kritika daba telesaila, edo indarkeria hori bera erabiltzen du morboa sortzeko. Ze batzutan, oza, zuk hitz egin dezakezu pelikula edo telesail batean violentziaz edo maskulinidadeaz, baina ez dut zertan zuk erakutsi behar, hori, esplizituki, violentzia, oza, izan zaitzezke sutilago. Eta batzutan, badaude estena batzuk, hain direla, ez dira doakoak, ze badute justifikazio bat, baina india, ez dakit, deserosoak, bortitzak, gordinak, pentsatzen dutela, baina hau, benetan beharrezkoa zen horrela kontatzea, edo aizea justu zuko kritikatzen dezun hori
0: egiten
2: telesaila nolabait saltzeko, ez dakit oso ondo saltzen ari naizen, bortitza da, deserosoa, oso provokatzailea, eta nik olako edukien alde beti. Osa, pixkat, nahi erdian uzten nauten horietako eduki, ola, pixkat, epelo horietako getzizki gustatzen. Oainik denbora gehiago behar dut. Eta hori uste tona dela, tesi, esan behar nomen hau, eta tesi bat, hau da, bi minututan garatu beten zerbait, baina, bueno, iritzi hau pixkat garatzeko denbora behar dut, baina hori da utzi dan pixkat arrastoa. Ez dakit, oainik ez dakit amaitu ez du, baina ez dakit nik, oza, zuke eukidezun zalantza hori.
5: Bai, eske, bia, ni justu aurreko astean ekarri nuen, eta gero, okerrezman hago ostiralero ateratzen dituzte atalak, eta azkeneko atala ikusi nuen aurreko ostiralean, eta bat batean, jo, maite dezun pertsonaia, o ikusten dezuna benetan, ba, gaizki pasatzen ari daen pertsonaia, ba, buelta bat ematen dio bizitzak urte batzuk geroago. Eta egia da, toksizitate horretan, osea, bihurtzen dela, zirkulo bizioso bat bezala. Eta, ba, egia da, nik ustet, aber nola amaitzen den, ez dakit, ez dut bendikan guztia ikusi, baina bai, bat egiten dut pixkat esaten dezunarekin, ulertzen dut zergatik esaten dezun, eta bueno, pues, amaitzean, hor bai, analisi dutezi.
2: Egia da, ba, neri askoz gehiago disfrutatu nuen, lehenengo hiru atalak,
5: bai, hori da.
2: Larogeiko hamarkadan girotzen dira, behaiek nerabea dianean, eta azken hiru atalak ja dira behaiek helduak.
5: Bai.
2: Oia, zalantzak.
5: Bai.
0: Bueno, hori gaur gerratu dena, baina hemendik aurrera zer?
3: Urrengo atalean, Euskadi Irratiko.
0: Jone?
1: Uf, datorren asterako. Es que ez noan prest. Es que ez dut esan nahi. Vale. Sorpresa izango da.
0: Sorpresa?
1: Bai, sorpresa.
0: Datorren atalean Jone Arriolak sorpresa bat ekarriko du.
1: Bai.
0: Vale. Gaizka?
2: Pizza Movies, aurreratu dute bezala, Zero Kalkare dator bueltan, ikaragarri guztetzen sortzaile italiarra, animazizko telesail berri batekin, eta Ovejas Detektibes.
0: Sara, zuk zerbait ikusteko asmoa duzu?
5: Bai, nik ikusi dut ja telesail bat.
0: Eta gustatu zaizu eta ekarriko duzu?
5: Bai, bai, baina... Ea zei ikusten dudan aste honetan, zegia ja itzain dugula telesail honen inguruan, gustatu zait. Baina, bueno... Ai, ja, spoilera egiten ari naiz.
0: Baina, ze ongi egiten dituzule salmentak. Jakin dezazuela, sitcom on bat garen ez, hemendik aurrera beti entzungo da Previously eta Hurrengo atalean. Orduan zuek, baina Hurrengo atalean izan daiteke, jango du piñadun pizza.
5: Hori vale. Naiz.
0: Jangenuen zuzenean ben. Ekarri zeguten zuzenean.
2: Bai.
0: Itzera gortzen? Eta ez da bain txarra.
1: Azken bolan ez ez zute ezarek hartzen jateko.
0: Bai, begira.
2: Botago.
0: Urrengo atalean. Euskal Irratiko bai pasan.
1: Gluten free, gluten free.
0: Ja, ja. Bai, zuk badaukazu intolerantziaren bat?
5: Ez.
0: Bale, bueno, ba, gluten free, bale, Jokin. Osongi, aizue, ba, eskerrik asko, eh? Uztura bongara, gaur ere?
1: Zuei, mi esker.
0: Aztura izan.

0: izan litekeen guztia desgaraian, alegia, arratxean, zortzietan.
1: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordurarte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
2: EITB-ren eskutik.
3: Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkize.
4: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
5: Vidaya Bat.
6: Es una lista de cremación.
7: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
8: Nacien víctimen errauchen villa.
9: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
8: Errauchak documentala.
10: ¿Eso que veía tu Martí?
8: Gaur gauean estreña al día ETV Baten.
11: ETV onen ere eskuragarri.
12: Azkena Rock Festival, Rock and Roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko, ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
13: EITB-ren eskutik.
14: Maiatzaren 22-ko 24-ra Bermeoko Arraina Zokaren 32 urteak ospatuko duguz. Dastatu itxasoa. Itxasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24-an Bermeoko Arraina Zoka. Dastatu itxasoa.
15: Euskeraz bada baitare beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia hilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
16: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
17: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
18: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantaila digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
19: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
20: Hori baldin badakizu, ez egin.
21: Zure lagunek egiten badute,
19: ez begiratu bezaldera.
20: Nik Gontzal.
21: Nik Ibai.
19: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
21: Eta zuk?
22: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
23: Bai pasa.
24: Arratsaldeko seiak dira.

0: Presidente Ohiaren aurka lau exiliaturen heriotza leporatzen diote 80. hamarkadan defentsa ministro zenean bi hegazkinarin eraisteko agindua eman zuelakoan. Modu honetan Kubarenganako presioa areagotu du Etxe Zuriak eta testuinguru honetan kubatarrei zuzendu berri zaie Marco Rubio, jatorri kubatarreko Trumpen estatu idazkaria.
1: En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente.
0: Entzundakoa Marco Rubio esanez, estatu batuak aro berri bati ekiteko prest daudela, Kuban bertan ekonomia librea eta sistema demokratikoa bultzatzeko.
2: Bueno, gurean berriz, Maialen Mazonen hiltzailearen aurkako zigorra izpidez.
0: Bai, eguerdian jakin dugu, 27 urteko espetxe zigorra ezarri diotela Maialen Mazonen bikotekide zenari, bi abortu delituren gatik eta hilketaren gatik eta adintxikikoa abandonatzeagatik. Gora ezagun duela 3 urte bikien zain zegoen Mazon, 13 labankada emanda hiltzuela akusatua, frogatu zaio dute hori, eta orain zigortua da, Gasteizko aparte hotel batean izan zen, bien bi urteko alaba bertan zela, akusazioek eskatzen zituzten 45 urte, eta horietatik urrun gelditu da zigorra, behinbeineko zigorra esan beharra dago, aurreratu dezakegu Mazonen familia errekurtsoa aurkezteko asmotan dela, eta 7 kontatuko dugu, ba, zer esan diguten eurek, eta herri akusazioak ere bai zer iritzi duen honi buruz.
2: Baina daitz egingo duzue gaur mezularian ere, Europako kartzelen egoerari buruz.
0: Bai, deigarri egin zitzaigulako atzo, Europako kontseiluak argitaratu zuen txostena, nola Europan kartzela batzuk euren edukieraren 120%-ean beteta dauden, 60 urtetik gorako presoen kopurua gero eta handiagoa dela, eta hitz egingo dugu salaketa elkarteko Julen Guarestirekin, hain zuzen ere, gaur bertan kanpaldi hasi dute Espainiar Estatu mailan diputatuen kongresuaren aurrean salatzeko osasunaren hartatzea ere oso eskasa dela kartzeletan, eta horri buruz ere galdetuko diogu bai.
2: Errepide eta malda erazurik.
0: Bai, pare bat puntu, Bizkaian, Basaurin lehena A8an Malmasin parean, Bilborako noranzkoan hiru turismo eta kamioi baten arteko talka izan da, bi lagun daude zauri arinekin, errei bat moztuta eta ondorioz uneotan 2 kilometro erdiko autoilarak Malmasindik Bilborantz, eta Txorierriko igarobidean Derio Sondika pare horretan gurutzetarako noranzkoan auto batek matxura izan du eta horrek ere eragiten ditu autoilara gutxi batzuk.
2: Ba, maia eskerrik asko eta gero arte.
0: Gero arte.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
4: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
5: Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkize.
6: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
7: Vidaya Bat.
8: Es una lista de cremación.
9: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
10: Nacien víctimen errauchen villa.
11: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
10: Errauchak documentala.
12: ¿Eso que veía tu Martí?
10: Gaur gauean estreña al día ETV baten.
13: ETV onen ere eskuragarri.
14: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
17: Bai pasa.

0: Presidente hoiaren imputazioa zari gara, Iñigo Aduriz, el diario.es-eko gazetaria eta baipasako korrespontxala Madrilen, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, nola zabiltza.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo baita ere.
0: Lan erle posta?
1: Bai, zei gandeko hauteskunden ajea horrein dikan daukagu, baina bai.
0: Iñigo, konta iguzu, harritu altzaitu albisteak?
1: Apixka bat, bai, orain arte bagenekien Zapaterok Julio Martínez Sola Plus Ultra Hegazkin Konpainiaren presidentearekin zeukan harremana, eta nola Julio Martínez Martínez, edo Julito, eta bai zorabiatuta gaude izenekin, nola Julito honek enpresa honetako beste buruzagi baten, beste enpresa baten bidez, Zapaterok berak eta bere alabek enkargoak jaso zituzten eta bar. Baina atzo ezagutu genuen inputazioa ez genuen inolaz ere espero, batez ere presidente izandakoari egozten zaizkion delituen larritasunagatik eta gero Kalama epailearen autoan biltzen diren ondorio larriengatik, ez? Beraz bai, sorpresa sartu genuen albistea.
0: Beno, Iñigo, goazen pixkanaka. Zer da zehazki Zapaterori inputatzen diotena?
1: Erakunde kriminal baten buru izatea, eragin trafikoa eta dokumentuen faltsutzea dira, ez? Zapaterori egozten zion delituak. Epaileak uste du ikerketek legezkanpoko sare antolatu baten existentzia frogatu dutela eta sare hau Zapaterok zuzentzen duela, ez? Sare horrek ustez bere kontaktu pertsonalak eta goi mailako funtzionarioen sarbidea erabili zituen ebazpen onuragarriak bilatzen zituzten hirugarrenei mesede egiteko, ez? Hau da, adjudikazioak lortzeko eta komisioak ordaintzeko. Enpresa nagusia analisis relevante da, bere lagun Julio Martínez Martínez, Julitorena. 2020 eta 2025 artean, enpresa honek urtean 70.000 euro gordin inguru ordaindu zizkion alderdi sozialisteko buruzagi hoiari, aholkularitza zerbitzuengatik eta bere bi alabak ere kontratatu zituen marketing lanetarako. Aldi berean, Julitok ia 1.500.000 euro bideratu zituen Plus Ultratik analisis relevantera. Besteak beste, Venezuelako aire konpainiaren Plus Ultraren arazoekin lotutako kanpoko aholkularitzarako, ez? Eta hori guztia langileri gabeko enpresa baten bidez egin zen.
0: Eta noiz hasi zen kasu hau, nondik dator ikerketa?
1: Ba, ikerketa 2024an hasi zen, orain dela bi urte, Frantziako eta Suitzako agintariek ustelkeriaren, Espainiako ustelkeriaren aurkarko fiskaltzari ohartarazi ziotenean Plus Ultra enpresaren erreskatea ustez Venezuelan sortutako dirua zuritzeko erabili izan zelako. Fiskaltzak 2024ko urrian sei pertsonen aurkako salaketa bat aurkeztea erabaki zuen eta hoien artean ez zegoen presidente hoia, Zapatero. Baina momentu horretan argudiatu zuen Plus Ultra Frantzian, Suitzan eta Espainian egoitza duen ustezko erakunde kriminal bateko hiru enpresekin egindako ustezko mailegu akordioan sinatzaile eta onuradun gisa agertzen dela Zapatero, ez? Salaketaren arabera akordio hoiek estaldura eman zioten Plus Ultra ustezko dirua zuritzeko sareko atzerriko kontuei egindako itzulketei laguntza publikoa jaso ondoren. Eta Espainiako ustelkeriaren aurkako fiskaltzak hasierako salaketa bat aurkeztu zuen auzitagi nazionalean gertakari hauei buruz 2024ko urriaren 21ean lehen aipatzen nuen bezala, baina bigarren instrukzio epaitegiak atzera bota zuen, ez? Gertaerak atzerrian erabat egindako dirua zuritzeko delito bat osatzen zutelakoan. Eta beraz, auzite egi berezia etzela eskuduna. Baina berriro ere auzitegi nazionalak hartu du esku, Zapateroren kontrako ikerketa hau abian jartzeko.
0: Eta orain ze bide egingo du ikerketa honek, auzitegitako bidea zen izango da?
1: Ba, instrukzio etapa batean dago, eta beraz ikerketaren momentua da. Atzoko autoan epaileak egingo dituen urrengo pausoak jasotzen ziren, alde batetik Zapateroren bulegoan polizia sartzeko eskatu zuen, atzo gertatu zen bezala, baita ere sarearen barne sartzen dituzten enpresen egoitzetan ere, bere alaben enpresak ere, eta idazkean, adibidez, Zapateroren idazkariaren telefonoaren araketa eta beste pauso batzuk ere iragartzen dira. Behin informazio hori ikusita, epaileak erabaki berriak arditzake, eta ikerketa honen barne sartzen da, datorren ekainaren bian Zapaterok berak epailearen aurrean egin behar izango duen deklarazioa. esperientziak erakusten digu, eta batez ere auzitegi nazionalean lehan dauden auzietan, ikerketak hilabete askoz luzatu daitezkela, eta epaileak ikerketa amaitutzat ematen duenean, jakingo du zehazki, Zapatero epaitzeko ze arrazoi erakusten diren, ze eskakizun egiten diren fiskaltzaren eskutik, eta bar.
0: Bide batez, zer dakigu ikerketa zabaldu duen epaileaz?
1: Ba, adibidez, Jose Luis Calama 2025ko apirilaren 28an jasandako argindar mozketa horren ikerketaren arduraduna da. Urtarrilean Kalamak bigarren aldiz ere artxibatu behar izan zuen Sánchez eta bere ministro batzuk Pegasus softwarea erabiliz espioitza egitea ikertzen ari zen kasua, Israelen sistema garatu zen herrialdean lankidetza faltak eragindako ikerketa impotentzia dela eta hau aipatu zuen. Eta Kalamak kudeatu dituen kasuen artean, Alvaro Romilloren aurkako ikerketa dago, Madeira Invest Club kriptografia plataformaren bidez egindako piramida eskema antolatu zuen sarearen ustezko buruzagia, eta Kalamak ere 2017ko abuztuan Bartzelonako eta Cambrilseko bombardaketen ikerketa ere zuzendu zuen, hor 16 hildako eta 300 zauritu utzi zituztenak. Baina bere profila ez da epaile mediatikoena, eta zalantzan jarri iren beste epaileen gandik urruti dago, ez? Burura etortzen zaizkita adibidez Peinado eta García Castillonek egindako ikerketak, ez? Eta hauek ordezkatzen duten profil hori, ez? Nahiko politizatua dagoena.
0: Gaur kontrol saioa izan da, eta noski Sánchezek azalpenak barri izan ditu. Zer esan du?
1: Ba, justiziarekiko konfiantza bermatu du, eta argi eta garbi esan du Zapatero babesten duela. Eta hau deigarria da zehatzo, zurtzia zentzun genuen gobernua ministroen kontseiluko prentxaurreko horretan, justiziaren ganberri ere konfiantza hori eskatuz, eta ez askoz gehiago. Baina Moncloara Kalama epaiaren autoa iritsi zenean, gauzak guztiz aldatu ziren, ez? Atzo arratsaldean bertan adierazi zigutenez, Sánchezek testua irakurri eta gero, Zapaterorekiko konfiantza sakondu zuen, ez duelako autoan inongo froga zehatzik ikusten. Eta argi eta garbi esan digute gobernutik, Zapateroren defentsa iraunkorra izango dela momentuz behintzat.
0: Eta gainerakoan entzun diren iritzietatik, Inigo, zerk eman dizu zuri atentzioa?
1: Ba, agian orain aipatzen duen gobernuaren tonu aldaketa hori, eta nola Moncloan Zapaterorekiko babesa berresten zuten bitartean, aldiz, gobernuaren bazkideek kontrako bidea egin duten, ez? Atzo bazkideak segituan atera ziren laufer praktika hori Kalama epaiari egotziz, eta gaur aldiz, zuhurragoak izan dira, Eta are gehiago bazkide askok esplikazioak eskatu dizkiote Sánchezi. Nabarmenak izan dira adibidez Gabriel Rufián, RC-ko eskerrako bozeramaile, edo eta Enrique Santiago Sumarreko ordezkariaren hitz gogorrak, ez? Kasua hau ikertu dadin eta gobernuaren erantzunkizuna argi gelditu dadin eskatuz. Eta Podemos pixka bat urrutiago joan da, egia atzo Podemosek laufer kasu hori aipatu zuela argi eta garbi, baino gaur, zuzenean adierazi du Zapateroren jarduna ezin izango litzatekeela posible Sánchezen gobernuaren kolaborazioari gabe, ez? Eta beraz, deigarria da azken 24 orduetan egon diren iritzi aldaketa hauek.
0: Bueno, eta gaur bai, gaur galdera nik egingo dizut Inigo.
1: Gaur proposada, bale.
0: Gaur ezin bestean, ze Andaluziako emaitzen ostean eta Zapateroren inputazioaren ondorean, ondoren, ze etorkizun aurreikusten diozu gaur egungo gobernuari?
1: Abai hauteskundek eta baita Zapateroren kasuak ere gobernuaren desgastea areagotzen dute niri ustez, ez hori argi dago. Baina gaur kongresuan baina eta berriro aldetu zaie alderdiei ea zegiro ikusten zuten adibidez zentsura mozio bat aurkezteko eta baina eta berriro ez dutela ikusten esan digute, ez? Eta Moncloan ere diote Zapateroren kasua eta Ábalos edo Zerdanenak guztiz desberdinak direla, Zapatero ez delako inoiz gobernuaren parte izan, egia da babesa izan dela, baina ez da parte izan. Eta nik uste dut beste behin erantzura berbera dela, eta xoa-bexoa esango dut bazpa ere. Ez dira hauteskundeak izango 2027 arte. Baina nor dakizu albiste iristen zaizkigun horrengo egunetan, ez?
0: Bai, Inigo, ze dena esaten hasita, gaur ez genuen zurekin hitz egin behar, eta ezinbestean zurekin hitz egitea tokatu da, ze aktualitateak agintzen du, eta albisteak bata bestearen atzetik etortzen dira. Inigo, eskerrik asko benetan badakigulako lan handiko egunak direla, eta tarte ateratzegatik eskertzen dizugu.
1: Beti plazer bat, eskerrik asko zuei.
0: Agur!
2: Euskadi Irratia, non nahi.
3: Etzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan gofariko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin.
2: Faktoria Euskadi Irratia.
4: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
5: Autoaren GPS-a ulertzea.
6: Txan.
5: Edo zutabe bati ukitu gara.
6: Txan.
5: Aparkatzea.
6: Txan.
5: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
6: Txangan.
5: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza. Adi Gipuzkoa, mariskoaren festan di auténticoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean. Gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
2: Bai pasa.

0: Trump eta Putinen bisita ofizialaren arira, China, nazioarteko lehen lerro mediatikoan den honetan, beste lerro buru batek eraman gaitu ekialdeko Asiara, Mikel?
1: Bai, olaia zehazki Koreako penintxulara, bere konstituziotik kanpo utzi berri duelako Ipar Koreak, Ego Korearekin bateratzeko asmo historikoa.
0: Bueno, eta erabaki honen implikazioak eta testu ingurua hobeto ulertzeko egin nahiko genuke bat EITB-ek Asian duen berri emalearekin, Olatzurki Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Olatz, inoiz baino gehiago sakondu du erabaki honek bi koreen arteko arrakala edo ze ondorio dauzka erabakiak?
2: Bai, ze bikoren arteko gerren ondoren, bai Iparkoreak eta bai Egokoreak diskurtsoetan, testu ofizialetan eta bar beti mantendu dute etorkizunean bateratzeko ideia hori, ez? Eta orain aldiz, ba lehen aldiz Iparkoreako konstituzioan Egokorearekin bateratzeko nahiaren inguruko referentzia guztiak kendu dituzte, psikologikoki Korearrentzat aldaketa handia da.
1: Olatz, lagundu iguzu testu ingurua hobeto ulertzen, zer referentzia guzti horiek desagertzen direla aipatu duzu, baina azken urteotan Ipar Korean zeresana eman du konstituzio honen erreformak, asko kaurre ikusten zutelako are modu gogorragoan tratatuko zuela testuak hegoaldeko bizilagunen estatusa.
2: Bai, hori da, Egokoreako bateratzearen ministroa jakinarazi du, bueno, martxoan onartu duela Pyongyang konstituzioaren bertsio hau. Eta zeuleiak inarzi duenez, bueno, testuan Iparkorearen mugak modu berrian deskribitzen dira, ba, aipatzen dira hori ez, Errusia eta Txinako mugak, eta bestalde hori aipatzen dira Egokoreako errepublikarekin badituen mugak hori lehen erabiltzen zuten hizkuntzan ez zen horrelakorik aipatzen. Orduan, ba, hori lehen aldiz ikusten da, pixkat Egokorea mugaren bestaldean dagoen beste estatu bat bezala. Eta hortaz argi geratzen da pixkat Ipar Koreak ez duela beretzat zituen hegoaldeko lurraldekiko pretensiorik, baina horren truke Kim Jong-unek ba konstituzioan aldaketan aritik aipatu du ba espero duela, literalki hori izan du espero duela Gokoreak pakean utziko dietela Ipar Korearrei. Orduan esaten dutena da alde batetik oso hotza da egin den aldaketa hori, baina beste alde batetik pixkatu nuan ikusten dena da, ba ez duela ere gerrari nahi, ez duela lurralderik berreskuratu nahi eta besterik gabe nahi duela ba hori gauza geratzea dauden bezala eta hori ba pakean uztea.
0: Baina hori esan da, Olatz, kontua da estreinako konstituziotik, ez ezabatu dituela Ipar Koreak bateratze baketsua edo ta batasun nazional handia, ez horrelako terminoak. Uste duzu geratzen dela inolako zirrikiturik etorkizuneko elkartze baterako?
2: Bueno, orain ezagut, inoiz baina zailagoa dirudi, ez? Adibidez, duela hainbat urte Moon Jae-in zegoenean Ego Korean, ba lider ezkertiarra eduki zuten, ez? Urte horietan bikoren gerturatzea inoiz baino gertuago ikusi zen. Moon Jae-inik saiakera handiak egin zituen, ba, orduan izan zituen hainbat goi bilkura Kim Jong-unekin, eskutik helduta agertu ziren muga gurutzatzen eta Ipar Koreako zatia zapaltzen elkarrekin. Hori, ni horregun nintzen, ba, goi egin zenean Seulen, eta goratzen aiz, Korearen nola ikusten zuten irudi hori, eta berentzat oso impactantea, eta esango nuke polita zela. Orduan, momentu horretan ikusi zen, inoiz baina gertuago, ba, bien artean bakea sinatzea, eta hori, baina gero horren ondoren etorri ziren Trump eta Kim Jong-unen artean ba adostasun bat lotzeko bigoi bilera hoiek eta bar ez zuten lortu ez zer berriz tentsioa handitu zen ondoren Ego Koreara iritsi zen Yoon Suk-yeol eskuindarra eta orduan ja 2022-tik 2025-era tentsioa berriz izugarri igo da Ipar Korearekin Washingtonekin ariketa militarrak sarritan egin ditu eta barre, eta orduan azken urtegoetan dirudi ba Pyongyang pixkat ezakita haserretu dutela gehiago eta onaino iritsi arte eta orain Seulen berriz indartu dira Yoon Suk-yeol eskuindarra boteretik bota dutenetik ba berriz emanda aldaketa pixkat lehengo garaio horretara eta nahi dute gerturatze bat Pyongyangekin baina orain egin den aldaketa honekin konstituzioan ba batean ba nahiko zaila dirudi.
1: Sakondu ezagun dimentsio kulturalean olatze, Korearren pentsamenduan erabaki honek izango duen aztarnan, sango zenuke etorkizuneko Korearrengan izango duela eragin gehien, belaunaldi gazteengan, terminoen desagertze honek?
2: Bai, ez, ezakit hori zera jaktea, baina neuritze zait psikologikoki aldaketan diakarriko duela, ze hori esan duan bezala, azken hamarkadetan korearrak, ez, iparkorearrak eta egokorearrak bai, ba, bizi direla beti ideia horrekin, ez, etorkizunean bateratzearen ideia horrekin, eta haren bapetan hori ez da batzeak, nik uste dut egingo duela gazteek pixka nolabait galtzea kontaktu psikologiko hori iparkorearekin, egokorearen kasuan.
0: Ipar eta egokorearen arteko bateratzeak geroz eta urrunago dirudien arren, komenigarria litzateke memoriarik eta bat egitea.
1: 1945ean, bigarren mundu gerraren amaieran, zatitu zutelako Korea bitan, Ameriketako Estatu Batuek eta Sovietar Batasunak, baina aurrez badakizue, 1000 urtez gaindi izan zen Korea, herrialde bateratu bat.
0: Bai, egia san National Geographiceko mapa bat baino gehiago beharko litzateke herrialde baten 1000 urteko batasun politiko eta kulturala zatitzeko, ez, Olatz?
2: Bai, bueno, bikoreen arteko gerrak utzitako zauria ez da sendatu, eta hori, basan duzun bezala mapa hori nahiko artifiziala da, ez? Hor, 1943an armistizioa sinatu zutenean sortu zen mapa horrek, eragin zuena izan zen, ba, familia asko gelitu ziala bialdeetan bananduta. Ze, adibidez, Ipar Korearen mugan hor daude herri txiki asko Ego Koreako aldean, ba, biztanleriaren zati handi bat, orbizien aitona monen zati handi bat, Ipar Koreakoa dira. Izan dira, duz, bueno, nik elkarrizketa datu nitun hor, gerra izan zenean, Ego Korearen aurka borrokatu ziren Ipar Koreara, badidez, arrapatu zituzten, eta gelditu ziren mugaren hegoaldeko aldean, eta ondoren hamarka guzti hauetan ezin izan dute itzuli. Eta gero aparte daude, ba, azken urte guzti hauetan izan diren Ipar Koreako ieslariak, eta bar, orduan da hori, ba, familia osoak banandu dituen egoera bat. Eta esan dakoa, ez, badidez, elkarrizketatu nituen Ipar Koreako aitona hauek kontatzen ziaten beraien ametsa zela bateratzea, eta hor mugan jende askok amets hori zuen. Baina orain, ba hori, orain nik uste dut nahiko eragin tristea izango duela honek horrelako pertsonen artean.
1: Olatz, aipatu duzu oraintxe bikoreen arteko gerra seinalatu hori, eta akaso erantzi beharko genioke noski urten poderioz Amerikarrek eta Sovietarrek bertan penintxulan izan duten eragina, zenbatekoa da eragin horrek hizkuntzan eta sozializaziorako moduetan utzi duen arrastoa?
2: Bai, noski, bueno, hizkuntza bera da, ez? Baina, bueno, bizimoduak aldaketekin noski, baina oinarrian, eta bizimoduari dagokionez, bai, hor, eskez du zer ikusirik. Azken finean, ez, ba, alde batean, Ego Korea dago, mendebaldearen eragin handiarekin, ba, herrialde demokratikoa, teknologiaren sektorean lehen lerroan dagoena orain, eta bestetik geratu da Ipar Korea munduko herrialde isolatuenetakoa, edo isolatuena.
0: Garai luzean da, ez, 1000 urteko esan dugun bezala, adituen esanetan hiru aro nagusi eta bi dinastia zeharkatu ditu Korea bateratuaren historiak, baina emango zenizkiguke zertzela da orokor batzuk zure ustez bai ala bai jakin beharko genituzkenak?
2: Bai, hori, ba, 1000 urteko historia izan du Korea bateratuak, eta pixkatola gainetik azaltzeko, hiru aro nagusi izan dira. Hasieran Kristorretik lehenengo mendetik 768. urtera arte hiru erresumen aroa, hor izan zen garai bat bazeuden hiru estatu independente etengabe gerran, budismoa hasitzen sartzen eta indarra hartzen, Txinako imperioarekin harremanak, ondoren 768. urtean ba horietako batek hartu zuen boterea. Baina gero ahuldu, eta bueno, bigarren aroa hasi zen, Goryeo dinastia, hortik sortu zen orain Koreak duen izen hori, budismo oso garrantzitsua, eta bar, eta gero ja hirugarren dinastia batean aldaketa handia etorri zen, ze hor konfuzionismoa sartu zen, budismoa bigarren planoan geratu zen, sortu zen orain erabiltzen duten alfabetoa, eta hori, ba, hasi ziren pixkat, ba, jende arruntak ba, irakurtzen ikasten, eta bar, eta ondoren ja, amaiera, hiru aro hoien amaiera etorri zen 1910. urtean, Japonia imperiala Korea anexionatu zuenean.
1: Olatz, pasaren astean Trump Pekinen bisitan, gaur bertan Putin Xi Jinpingekin, ez dakit China Koreako bakean jokalezaken rol giltzarririk, eraikilezaken Amerikarrek eta Sovietarrek urteotan desegindakoa?
2: Bueno, zaila dirudi, ez, egora ikusita, baina egia da ebai, bueno, argi dago Txinak influentzia handia duela Kim Jong-unengan, ba hori, esan dugun bezala, ez, orain Iparkorea oso herrialde isolatua da, azken urteotan pandemiarekin bai ezki pasatu dute, gosetea izatea iritsi dira eta egoera horretan Txinaren laguntza ekonomikoa berebizikoa dute. Orduan argi dago Xi Jinpingek baduela bere influentzia gaitasuna eta bestalde bai, Txina eta Gokorearen artean historikoki egonda batez ere Japoniarekin alderatuta adiskidetasun bat, ez? Azken urteotan lehen esan duan bezala ba, eskuindarrak Junsukio legon denean boterean pixka distantzia handitu da Txina eta Gokorearen artean, baina orain berriz beste bidea hartzen ari da, gerturatzeko bidea. Orduan, Txina hor dago erdian pixka biekin badu harremana eta influentziatzeko gaitasuna, gero bestalde azken aldian ikusten ari gara, ba, Txina nazioartean gero eta rol aktiboagoa jokatzen ari dela, ez? Eta bitartekari rola izan nahi duela, orduan, ba, horretarako prestutasuna segurazki izango luke, baina bueno, ez da erraza izango, ikusteko dago.
0: Bueno, bai, ikusiko dugu. Olat Zurkia, eskerrik asko eta mila esker.
2: Bai, zuei, ondo segi.

0: Europako gizarte zerbitzuen etorkizuna eztabaidatzeko foro nagusietako bat amaitu berri da Maltan, European Social Services Conference izenpean, eta bertan, ehunka aditu, erakunde publiko eta gizarte eragile bildu dira. Tartean izan dira, Nerea Melgosa eta Iban Larraza, ongizate sailburu eta sailburu ordeak, eta urtengo kongresuaren ardatz nagusiak izan dira, zahartzea, bakardadea, zaintza sistemak, berrikuntza soziala edo komunitatearen papera. Aurten, Maltan, baletan eginda, baina urrena Gasteizen 2027an antolatuko da. Kongresu horren balorazioa jaso behar dugu jarraian, telefonaren bestaldean baitugu Iban Larraza ongizate sailburu ardea, Larraza jauna, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Beno, konta iguzu lehenik eta behin ze balorazio egiten duzu Maltako kongresu honetaz?
1: Ba, balorazio oso positiboa egiten dugu egia san. Ze eman digu aukera kongresu honek alde batetik, bai Euskadiren proposamenak azaltzeko, bai gobernuaren aldetik, foru aldundien aldetik, eta baita ere Europa mailan ba, beste ekimen batzuk ezagutzeko, gizarte zerbitzuetan innovazioa nundik nora dijoan ere hobeto ezagutzeko, eta beraz, orokorrean oso positiboki baloratzen dugu.
0: Momentu honetan, entzundakoak entzunda, Europako beste herrialdekin alderatuta, Euskal Gizarte Zerbitzuen eredua ze egoeran dagoela, zengo zenuke?
1: Nik uste dut, egoera ona dela, gizarte zerbitzu oso onak ditugula Euskadi mailan, bai, esan dut bezala gobernu foru aldundi eta herri eta hirien aldetik, ezta? Baina egia da, ba, Europa mailan, ba, gizarte zerbitzuen jasangarritasuna, eztabaida gai bat izan dela eta herri guztiek daukate erronka hori, ez? Nola bihurtu jasangarri gizarte zerbitzuen arloa eta horri buruz ere asko hitz egin da, komunitatea asko aipatzen da, geroz eta gehiago hurbiltasuna, aurretik hartatzea gauzak, arazo bihurtu aurretik, eta ildo horretik dijoaz gizarte zerbitzuak, eta nik uste dut Euskadiren modeloa horixe bera dela, betidanik izan dela, ez da, eredu oso komunitarioa, nun elkarlanen aritzen garen bai erakundeak, gizartearekin, hirugarren sektorearekin, erakunde pribatuekin eta hiritar eta herriekin batera. Eta nik uste dut areaka doala sektorea orokorrean Europa mailan.
0: Komunitatea aipatzen zenuen eta egia da individualismoaren garaian bizi garela diotela askok. Ez dakit komunitatearen kontzeptua zein egoeratan ikusten duzun? Kezka hori ba ote dagoen komunitatearen garrantzia jaisten ari dela?
1: Bai, erronka nagusia hor dago, ezta? Nik uste dut Euskadin betianik izan dugu oso barneratuta komunitatea zer dan, ezta? Eta auzolan ikasita gaur egun arte, baina egia da, ba geroz eta ba individualismo gehiago nabarmentzen dela, ezta? Baina gure aldetik gobernu bezala ba interesatzen zaigu baita ere, ekimen komunitarioak indartzea nolabait, ez? Nolabait komunitatea beti gora sortzen da, oza, gobernuak ezin du komunitatea sortu, baino bai gauzak ba erreztu eta indarguneak dauden hoietan ba gauzak erreztu eta indartu.
0: Fragilab izeneko saioan parte hartu duzula badakigu, zertan datza? Fragilab edo ze ikuspegi lantzen da bertan?
1: Bai, ba, Fragilab da Transislab proiektu Europar baten barruan sortutako tresna gailua edo nun ahuldadea neurtzen dan. Ahuldadea neurtzen da, ba, dimentsio ezberdinetan. Bai, ahultasun fisikoa, ahultasun emozionala, soziala, edo ekonomikoa, eta aztertzen da, pertsona bakoitzaren ahuldade hori, bere laguntzekin batera, hau da, bere inguruan dituen laguntzekin batera, eta erantzun bateratu bat emate aldera, ahultasun horrei, ezta? Fragilab da, esan duan bezala, erraminta bat, landu dena proiektu honen barruan, proiektu honetan parte hartu dugu, bai Euskal Autonomia Erkidegoa, bai Nafarroak, eta bai Iparraldek, eta Otpigeneko departamentukoak, oraintxe abenduan bukatuko da, azaro aldera, Donostian azken jardunaldia emango da, nun emaitzak azalduko diren, eta, bueno, orain nari eztabaidanea proiektu piloto honekin, ba, ea nola jarraitu modu batera edo bestera, ezta? Eta baliatu dugu sesioa baita ere, ez bakarri Fragilab azaltzeko, baizik eta Euskadiren erronkak zeintzuk diren azaltzeko, eta gure erantzuna hoiei zein dan ere jakinera emateko, ez da? Eta gure erantzuna erronka hoiei, zahartzeari buruzkoak eta bizitzaren luzerari buruzkoak, ba, dira adinekoekiko euskal estrategia, ezta? Eta hori azaltzeko ere baliatu dugu sesioa.
0: Zein da estrategia horren oinarria?
1: Ba, oinarria da, hasteko adinekoekin egindako estrategia bat dela, eta gobernutik berako estrategia bat, baizik eta elkarlanean egindako bat. Eta helburu nagusia da ongizate integrala bermatzea. Bi bidez. Lehenengoa eta behin, dala, bizitza bete baten ikuspegitik, eta belaunaldi arteko erlazio eta harremanekin bestetik. Eta hori kontuan aukita eta hori oinarri izan da, badaude bost lerro estrategiko, eta hoietako bakoitzean proiektu ezberdinak ditugu. 12 proiektu, eta esan bezala, sesio honetan, ba, egin izan deguna da, bost lerro estrategiko hoietatik, ba, proiektu bat hautatu, eta pixkat aurkeztu. Adibidez, Transisla proiektu bera, bizitza bete baten inguruko proiektua izan da, bestetik baita ere, beti on teleasistentzia zerbitzua balioan jarri dugu, gero ere biziabi proiektua belaunaldien arteko elkartasun horren proiektu zera bezala, gero ere Euskadi lagungo jaberria, eta azkenik biziaria. Biziaria dela ikerketa longitudinal bat, ikerketa mailakoa, ezta? Orduan, horiek dira, ba, aurkeztu ditugun proiektuak, gehiago ere badaude, eta gonbidatzen ditut, ba, entzuleak gure webgunera sartzera, eta estrategia hori irakurtzera, zen ikuste benetan interesgarria dela.
0: Gizartearen zahartzea ze aritu zarete, landa eremuan dagoen zahartzea, horrek, bueno, kezka asko eragiten ditu, ez? Erronka gisa baduzu helburuen artean. Ez dakit Europa mailan kezka hori partekatua ote den edo oso Euskal Herriko egoera bat den?
1: Ez, egia esan partekatua da, eta Fragile proiektu honen sesioan, ba aukera izan genuen Europako beste lurraldetako jende asko bertaratzea, ba, arazo berdin horrekin, edo erronka berdin horrekin. Oso transbertsala da. Tokian tokiko erantzunak behar dituen erronka da, baina Europa mailan zabalki konpartitzen duguna.
0: Esan dugu, orain Maltako kongresua amaitu berri duzue, baina hurrengo itzordua Gasteizen izango da. Ez dakit horrek ere kongresua beste begi batzuekin begiratzera eraman ote zaituzten, apunteak hartu beharrote diren gero Gasteizen zer nolako kongresu antolatu nahi den jakiteko?
1: Bai, egia esan, beste modu atera ikusten duzu kongresua, ez da? Beti nola hobetu edo zertan hobetu dezakegun hurrengo urtean jakinda, ba, Euskadin izango dela, ez da? Guretzako aukera nabarmena da, kongresu hau Euskadin izatea, horregatik baita ere, aurtengo kongresuan Euskadiko representazio zabal bat izan dugu, Aldundien aldetik, bai Bizkaiakoa, Arabakoa eta Gipuzkoakoa etorri dira, eta Gasteizeko zinegotzi den Lutxo Rollero ere, ba, sailburua eta nirekin batera, ez da, nik usteet, ba hori, azkenean horren beste jende etorri gea, ba, gehien bat urrengo urtean Euskadi inbertara izango delako kongresu hori.
0: Eta Maltan landu diren ze kezka iritsiko dira oraindik ere Gasteizko datorren urteko itzordura?
1: Ba, urrengo urteko leloa edo izango da komunitatea, ezta? Nik uste dut Euskadin indargune handia izan dela, komunitatearen indargunea, eta azkenean zuk esan bezala, ba, komunitatea nola indartu, komunitatea nola sustatu, komunitatea nola lagundu ere, ba, eta nola elkarlanean aritu erakunde publikoek eta komunitateek, ba, nik uste gai oso interesgarria dela. Eta hori izango da ardatza, urrengo urteko ardatza, ezta? Eta nik uste benetan interesgarri izango dela.
0: Beno, ba, Iban Larraza, ongizate sailburu ordea, eskerrek asko, gurekin izateagatik kongresua amaitu berritan.
1: Zuei, mi eskertzuei.
0: Eskerrek asko.

0: izan litekeen guztia desgaraian, alegia, arratxean, zortzietan.
1: Maiatzaren 11tik 23ra etorri Volkswagen Basaren California Daysera. Eraman zazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean. Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausoa emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
2: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
3: Hau da, Busturira ailegasan Angelen azken argazkia.
4: Ángel Lecuona y Enrique Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
5: Vidaya Bat.
6: Es una lista de cremación.
7: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
5: Nazi en víctimen errauchen villa.
4: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
5: Errauchak documentala.
8: ¿Eso que veía tu Martí?
5: Gaur gauean estreña al día ETV Baten.
9: ETV Onen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: Erroteta, Londres, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Zemo zuek, ondo.
0: Ondo baita ere. Aizu bane, behintzat, esango dugu, aste honi eutxi diola. Ze galdera horrekin agurtu zintugun, eta Starterrek, bai, aste bete egin du, eta lehen ministro izate jarraitzen du.
1: Bai, bai, bai, ala da, eta, bueno, ofizialki ez dago Starter ordezkatzeko leia, baina egon badago, itzaleko leia deitzen dute hemen, Andy Burnham Manchesterreko alkatea da, jakina favoritoa, Starter ordezkatzeko, horretarako diputatu izan behar du, eta Westminsterren eserlekua lortu alizateko, alderdiko parlamentari batek dimisioa eman zuen, Makerfield barrutiko eserlekua ardezan zera, Andy Burnhamek, baina leia estu izango dela uste dute laborismoaren eta Farageren alderdiaren artean eserleku hori eskuratzeko. Beraz, garta daiteke, olaia, Andy Burnhamek eserlekua ez lortzea, horla balitzagian salgu egon daiteke Starmer, baina aurreikusten den bezala Burnhamek eserlekua irabazten badu, eta primariak badaude Andy Burnhamek irabazteko aukera handia duela uste dute. Beraz, egoera prekarian da oso.
0: Ane, baina zergatik da favorito momentu honetan Burnham, zergatik hartu indarra bere izenak?
1: Bueno, Manchesterreko alkatea The King of the North deitze dute
0: iparreko
1: erregea, ez da? Bueno, komunikatzaile aparta da, kanpainako bideoa oso ona da, esaterako, leian dagoen barrutitik gertu jaio eta bizi da, eta gertuko ageri da oso, oso Inglaterra iparraldekoa, eta azken 40 urteko neoliberalismoa kritikatzen du, ez duela funtzionatu dio Inglaterra iparraldeko langile klasentzat, austeritate politiketan eta privatizazioetan atzera egitea proposatzen du, eta beharra duten eremuetan, komunitateetan inbertsioak egitea. Horrek finantza merkatuetan urduritasuna eragindu, arau fiskalak beteko dituela ziurtatzeko aleginean ari da Andy Burnham, horregatik, baina esan dugu, Makerfield barrutian leia handia izango da, ala uste dute, laborismoaren eta Farageren arteko hau. Eta ultraeskuineko populistari norbaitek irabaztekotan bera izan daitekela, hori argi dute, trajea eta korbata kendu, eta kazadora bomber deitzen duten horietakoarekin eta kamisetarekin egin du hitzaldia ere, aste honetan bertan. Eta Starmerrek eta Burnhamek oso ibilbide desberdina dute. Starmerre fiskaltzako burua zen eta politikan sartuta oso azkar egin du gora lehen ministro izateko. Andy Burnham berriz 17 urte edo parlamentari izan zen, ministrore izan zen eta lider izateko hautagaitza ere aurkeztu zuen ebitan. Baina arrakastarik gabe. Eta parlamentua utzi eta Manchesterreko alkate izatea erabaki zuen eta han lortu du orain duen izen ona. Autobusak nazionalizatzen eta itxurazko salneurriak jarrita, horrekin esaterako arrakasta handia izan du Manchesterren, eta oro har hiriak ekonomikoki hobera egin du, eta bueno, inkestak aipatu izan ditugu hemen, alderdi laboristako afiliatuen arteko sondeo baten arabera Starmer eta Burnhamen arteko leia edo buruzburukoa egungo balitz, Burnhamek 146 berrogeta maseiko babesa omen du afiliatuen artean, beraz 140-ekoa baino handiagoa, eta Starmerrek berriz 137-koa. Beraz, irabazten badu orain leian dagoen barruti hori, egia esan hemen neiko segurutzat edo ikusten dute, neiko posible ikusten dute Burnhamek hori zera hartzea, ez da, hautagaitza aurkeztea eta Starmerri karguak entzea.
0: Bueno, Ane, azkeneko asteetan eta bereziki ere azken hauteskunden ostean argi dago, ez? Faragen reform oso indartuta dagoela, baina kontua da kripto txamponen negozioan 5 milioiko oparia jaso zuelakoan berriro ere polemikaren erdigunean dagoela Farage, baina zer gertatu da?
1: Bueno, kripto merkatuetan aberastutako eta nubaite egoitza Tailandian duen Christopher Harbon izeneko bilionarioaren eskutik 5 milioiko oparia jaso zuen Faragek, Westminsterren eserlekua lortu baino aste gutxi lehenago, eta ez zuen deklaratu opari hori. Eta ez da opari txarra, 5 milioi. Gainera, opariaren ondotik mailegurik gabe, Faragek 1,5 milioi etxe bat erosi zuen, eta, bueno, berak, Faragek ukatu egiten du, 5 milioiko opari horrekin etxea erosi izana, reality batean, I'm a celebrity realityan parte hartu zuen, duela urte batzuk, eta hor irabazi zuenarekin etxea erosi zuela dio bere alderdiak. Baina Financial Times egunkariak ezetz dio, ez duela, realitian lortutako diruarekin erosi etxea. Kontua da, Faragek parlamentuko arauak urratu dituela ebatziko balitz eserlekoa utzi beharko luke. Baina galdera da noski zergatik eman zizkion 5 milioi horiek kripto txamponako bilionarioak. Faragek dio bere segurtasuna ordaintzeko eman zizkiola 5 milioi horiek, eta Brexitaren alde 27 urtez egindako kanpainagatik eskertzeko. Baina 5 milioi hori ez gain, bilionario berak azken urtean Faragen alderdiari beste 12 milioi ere eman dizkiola. Eta, bueno, interesak daudela edo egon daitezkela uste duten noski.
0: Aizu, ekonomia kontuak aipatzen ari garela eta kripto txamponak alde batera utzita, eguneroko ekonomia ezagutzeko beti korrespontxalak izaten zarete gure testigu honenak. Erresuma batuan, zuen eguneroko bizitza? Asko garestitu alda azken aldian zemen, ez dago beste konturik, eguneko erosketa egitea zenbat garestitu den batean eta bestean aipatzen den zerbait da, zuenean?
1: Bueno, hemen izugarria da, Olaia. Izugarria, bueno, idea bat egiteko, hemen kafe bat, kaputxino bat, 5 euro dia, eta ez kafetegi on batean edo dotore batean, preta manje bezalako kate eguneroko sandwichak erosten dien kate horietako batean, ezta? Eta kezka handia dago, bizimoduaren garestitzea bihurtu da hemen arazo nagusia, Iraneko gerrarekin bizimodua are gehiago garestituko delako ere kezka dago, erregaien eta ongarrien garestitzarekin elikagaien prezioek ere gora egiten jarraituko dutelako, eta bueno, ba hori aurre ikusita gobernuak gaur jakinda supermerkatuei eskatu diela oinarrizkoak diren zenbait elikagairen prezioak ez igotzea. Hauda, ba, esnia, ogia, arrautzak, patatak eta antzeko oinarrizko produktuak ez garestitzea eskatu die supermerkatu kate handiei gobernuak. Eta horren truke, ba, zenbait araudi malgutu edo atzeratzea eskaini omen die zera gobernuak. Eskoziako gobernuko SNP alderdiak antzeko zerbait proposatu zuen hauteskunde kanpainan, Londresko gobernuak inposatu gabe euren borondatez egitea eskatu die supermerkatuei, baina hauek haserre erantzun dute, 70-eko hamarkadara bueltatzea dela neurri hori, eta ez dute uste egingo denik. Baina hemen bizimoduaren garestitzea kezka handia da, eta igotzekoak ziren esaterako gasolinaren gaineko zerga bat, baina ba, bertan bera utzi du gaur bertan Starmerrek.
0: Bueno, ba ez da gutxia gorako. Egunerokoan gehiago ordaindu behar izatea, ba, arazo larria delako herritar gehienentzat. Ane, eskerrik asko eta datorren astean hitz egingo dugu.
1: Ez datorren astean, ondo izan?
0: Besarkada bat, Ane.
1: Agur, besarkada, agur.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon, Hendaiako atxikitze zentroaren 2025eko txostena kaleratu du Zimade elkarteak. Berretsi dute behar baino luzeagoak direla egonaldiak hor eta urte osoan egoten dela lepo gainera. Atxikitze zentroak ez dira kartzelak, baina ezaugarri horixe bera dute. Erabat lepo daude Europako presondegiak ere. Europako Kontseiluaren azken txostenak argitu du hori, Frantziar estatuan bertan euren edukieraren 150%-ean daudela hala dio txosten horrek eta Espainiar estatuan kartzeletako osasun hartatzea izpide. Hartatze hori eskasa dela salatzeko, kanpaldia hasi dute gaur bertan Madrilen, kartzeletako osasun hartatzea izpide. Hartatze hori eskasa dela salatzeko, kanpaldia hasi dute gaur bertan Madrilen,

0: Gainerakoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Amaia.
0: 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote Maialen Mazonen hiltzaileari, hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko alaba abandonatzeagatik.
1: Aurrez herri epaimaiak egin bezala, Arabako Provintzia Auzitegiko epaileak frogatutzat jo du senarrak hiltzeko asmo argiz kontzienteki eman zizkiola 13 labankada eta horietako batek eragin zuela Maialen Mazonen heriotza. 25 urteko zigorra ezarri dio beraz, azpikeriazko hilketagatik eta bi abortu deliturengatik, bi delitu horiek batera epaitu behar baitira Espainiako ordenamendu juridikoan, eta bi urte gehiagokoa hilketaren unean lekuan bertan zegoen bi urteko alaba abandonatzeagatik. Epaia ez da irmoa, aldeek errekurtsua aurkezteko aukera dute Euskadiko Auzitegi Nagusian.
0: José Luis Rodríguez Zapatero hori babes osoa adierazi eta legealdia agortu arte, 2027 arte alegia, gobernuan jarraitzeko asmoa berretsi du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak.
2: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno...
1: Laufaer edo politikaren judizializazioaren ideia azaleratu eta beste azalpenik ez du eman Sánchezek Zapateroren imputazioaren inguruan. Alberto Núñez Feijo popularren buruari erantzun dio, agintera botoen bidez soilik iritsi daitekeela, Feijok Sánchezen dimisioa eskatu ondoren.
2: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias.
1: Sánchez gobernutik ateratzeko pausoak emateko presta gertu da Feijo, baina zentsura mozioa sustatzeko asmorik ez du adierazi. Zapateroren aurkako salaketen larritasuna aintzat hartuta, azalpenak eskatu dituzte Sánchezen gobernua sostengatzen duten alderdiek.
0: Eta nazioartean arratsaldeko albistea da Raúl Castro Kubako presidente ohiaren aurkako akusazio ofiziala ireki duela Estatu Batuetako justizia.
1: Lau exiliaturen heriotza leporatzen diote 80. hamarkadan Kubako defentsa ministro zela bi hegazkin arin eraisteko agindua emateagatik. Justiziaren bidea hartuta Kubaren aurkako presioa areagotu du Etxezuriak eta kubatarrei zuzendu zaie hain zuzen Marco Rubio jatorri kubatarra duen Donald Trumpen estatu idazkaria.
3: Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa.
1: Ekonomia librea eta sistema demokratikoa bultzatzeko, Estatu Batuak aro berri bati ekiteko prest daudela esan dio Rubiok kubatarrei.
0: Arratsaldeko 8ko gutxitatik aurrera kirolak Maitan Urbieta arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Amaia.
0: Osasunak batasun mezua helarazi nahi izan du gaur mailari eusteko borrokan taldeak larun batean Getaferen Zelaian jokatu behar duen partida garrantzitsua dela eta.
4: Bai, presidentea kirol zuzendariak eta taldeko kapitainak hitz egin dute gaur eta zalen babes eskatzarekin batera baikortasuna ere helarazi nahi izan dute mailari eusteko puntutxo bat nahikoa du Osasunak eta galduta ere Mallorcak eta Gironak irabazten ez badute lehen mailan segiko luke talde. Nafarrak Osasunako zaleek ez dute Alfonso Perezen partida ikusteko aukerarik izango hori dela eta taldeak ostiral arratsaldean Sadarren entrenatuko du ateak irekita zaleen auspoa jasotzeko eta txirrindularitzan Italiako Giroan Jonathan Narvaez irabazi du 11. etapa ekitaldi honetan eskuratzen duen 3. etapa garaipena. UAEko ekuadortarrak Enric Masi esprina irabazita jaso ditu bibesoak helmugan.
5: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errebietan orduotan ez dago aparteko gora berarik, baina 8 urteko lanen ondoren albiste da A15, amaitu dira A15 errepideko tunelak birgaitzeko lanak, asteburu honetan Belabietako tuneletik obrako seinalea kentzen direnean, igandean trafikora guztiz zabalduko da autobide hori onintza seguro larratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, Foru Aldundiak 2018an abiatu zituen A15ko lanak San Lorenzo tunelean eta 85 milioi euro eta 8 urte behar izan dira lau tunelak guztiz birgaitzeko. Egunotan, azken egiaztapen teknikoak egiten ari dira Belabietako tunelean eta asteburuan erretiratuko dituzte obrako elementu guztiak. Horretarako, asteburuan itxita egongo da guztiz Andoain eta Berastegiko lotunen artean. Eta igandean, maiatzaren 24an, 8 urteren ostean, 15 autobidea baera bazabalduko da ibilgailu guztientzat.
0: Gidari askok espero duten albistea. Bestalde, eta hau ere esperotakoa, Loio eta Hondarribiko aireportuetara Donostiatik dauden autobusen maiztasunak nabarmen igoko dira datorren ekainaren batetik aurrera.
6: Bai, Loiurako bidaiak goizeko 4etan hasiko dira eta orduerdiko maiztasuna izango du iluntzeko 9:30 arte. Aeroportutik goizeko 6ak eta 4ordenetan aterako da lehendabiziko autobusa eta gauerdian azkena. Modu horretan aeroportuak ateak irekitzen dituenetik isten dituenera, ba eskainiko da zerbitzua. Hondarribiko aeroportuari dagokionez, ba

0: zuzena izango du Donostiatik urte osoan zehar, eta ez soilik udan. Modu horretan ba E21 lineak aeroportura sartzeari utziko dio.
1: Eguraldiaren iragarpena ere ezagutu behar dugu, badakigu bihartik aurrera beroa etorriko dela, Euskalmeten Naiara Barredo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bihar bero zakarragoa izango dugu, hegoaldeko haizea ibiliko da eta giroa eguzkitsua izango da, zerua oskarbi egongo da ia egun osoan, horren ondorioz temperatura nabarmen igoko da denean, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere. Hala, 30 gradura iritsiko gara edonon eta hainbat txokotan muga hori ere gaindituko dugu, beraz bihar beroa izango dugu izpide.
1: Arratsaldeko 7ak eta 7 dira, Paula Sanchez eta Iora Urdangarin teknikan eta realizazioan mezularia astera doa.
3: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
1: Eta Gasteizen hasiko gara, epaitegietan 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote Maialen Mazonen hiltzaileari hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikikoa abandonatzeagatik. Gogora dezagun, duela 3 urte bikien zain zegoen Mazon 13 labankada emanda hiltzuen Gasteizko aparta hotel batean, bien bi urteko alaba bertan zela, haren bikotekide zenak. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Akusazioak eskatzen zituzten 45 urteetatik urrun gelditu da zigorra.
4: Bai, Helena Cabero magistratuak 27 urteko espetxe zigorra ezarri dio herri epaimaiak errudun jo zuen gizonari, Maialen Mazonen hiltzaileari. 25 urteko zigorra jarri dio azpikeriaz egindako hilketagatik eta bi abortu deliturengatik. Ebaileak ebatzi du Espainiako ordenamendu juridiko aintzat hartuta delitu horien zigorrak modu bateratuan ezarri behar direla. Abortuak hilketaren ondorio izan zirela argudiatu du epaileak. Kartzela zigorra bi urtekoa izango da berriz, adin txikikoa abandonatzeagatik. Espetxe zigorra ezartzeaz gain, alabaren gurasoa ala kendu dio epaileak hiltzaileari, eta 400.000 eta 200.000 euro ordaindu beharko dizkie alabari, eta Maialen Mazonen aitari urren ezurren.
1: Epaia ez da behin betikoa ordea Iñaki, eta familia rekurtsoa aurkezteko asmotan da, eta herri akusazioa zeregin azartzen ari da.
4: Biak ala biak ez datoz bat epaileak hilketagatiko eta bi abortu delituengatiko zigorrak batzeko hartu duen erabakiarekin. Akusazioek 25 urteko zigorra nahi zuten hilketagatik eta 8 urtekoa bi abortu delituengatik. Epai epela eta eskasa iruditu zaio Cecilia Piris herri akusazio gisa aritu den Clara Campoamor elkarteko abokatuari.
5: Él era consciente de lo que hacía y de lo que estaba buscando y que deben penarse de manera autónoma. Que lo contrario es, en cierta manera, que le salga muy barato.
4: Hiltzaileari merke atera zaiola salatu du. Adin txikikoa abandonatzeagatik ezarritako zigorra eskatzen zuten 4 urtekoa beharrean 2 urtekoa izatea gutxiegi dela ere uste du. Abandonua testuinguru zehatz batean egintzelako, 18 orduz egon zen umea amaren korpuaren alboan. Hori horrela, errekurtsoa aurkeztea aztertzen ari da, herri akusazioa, familiaren abokatua. Katuak berriz baieztatu du epaiaren kontrako helegitea aurkeztuko duela.
1: Eta Argedasen bikotekidea hiltzeagatik atxilotutako gizona bestalde bihar eramango dute Tuterako epaitegira, emakumeen aurkako indarkeria gai eta zarduratzen den epailearen aurrera ekaitz.
6: Bere burua erruduntzat jo duen 43 urteko gizonak Foruzaingoaren Iruñeko egoitzan jarraitzen du atxilotuta genero indarkeriari lotutako homizidio delitua egotzita, eta Nelson David Morenoren aurka Bizkaiko Lurralde Auzitegian egindako epaiketari dagokionez, aldeek atzo ondorio aurkeztu ostean, gaur eguerdiaz geroztik bilduta dago herri epaimahaia deliberaziorako.
1: Gipuzkoako Lurralde Auzitegian berriz, Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan genetika probak egin dituzten ertzainek deklaratu dute. Azaldu dute, Lukas Agirreren DNA aurkitu dutela ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuaren praketan, Igotz Alkorta.
7: Hilketan ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuak gau horretan zeramatzan galtzen patrikan, bereaz gain Lukas Agirreren DNA zegoen.
8: Es compatible con este perfil genético mezcla, por lo tanto el perfil genético de estas dos personas está en la mezcla.
7: Hori nola gertatu zen, ez dute hipotesirik plazaratu nahi izan deklaratu duten ertzainek, gainontzean genetika probek argi utzi dute biktimaren odola plazako hainbat txokotan zegoela, Lukas Agirre bera mugitu zelako hasieran edo arreta eman ziotenek isurita ondoren. Horrez gain ustezko hiltzaileak borrokan zapatila bat galdu zuen, ies egiteko ezinbesteko laguntzailearen zapatila jantzi zuela ere frogatu da. Zapatila horren lokarrietan bi akusatu nagusien profil genetikoa atzeman dutelako. Aldiz, ustezko hiltzailearen gau hartako erroparik ez da berreskuratu alizan, ertzainen arabera edukiontzi batera bota zituelako, beraz ez dago ustezko hiltzaileak eta biktimak bat bat egiten duten DNA frogarik. Eta aurrez esan izan dugun bezala, labanan aurkitutako DNA bakarra biktimarena Lucas Agirreren odolarena da.
9: Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
12: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handia autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
3: Euskadi Irratia.
1: Urteko laugarren greba astean sartuta daude medikuak eta gatazka konpontzeko itxura handirik gabe. Apirileko lanuztearen ondotik greba batzordeak ez du Espainiako Osasun Ministerioarekin bilerarik egin. Bien bitartean, estatuko gainerako erkidegoetan bezala, Ego Euskal Herrian ere mobilizazioekin jarraitzen dute medikuek. Bilboragoaz, arratsaldeko 6:30 ez geroztik manifestazio egiten ari baitira bertan. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, manifestazio jendetsua Bilboko kaleetan Euskadi Estatutu Mediku eta Fakultatibo baten alde dioen pankartaren atzean. Haserre medikuak Espainiako Osasun Ministerioarekin negoziazioa erabat blokeatuta euren aldarrikapenei muzin egiten dielako. Ainhoa Albizuri, medikuen sindikatuko bozeramailea.
14: Da garaietan akordiorik eta ministerioak ez baldin badago gurekin jarri gure berbakiteko edo akordioetara llegetako, ba hori ez dekogu beste aukerarik.
13: Apiriletik ministerioarekin bilerarik egin gabe, abendutik martxora medikuen grebaren eraginez Osakidetzan 300.000 itzordu bertan bera geratu dira eta 8.000 inguru ebakuntza atzeratu. Medikuek pazienteen ezinegona ulertzen dute. Amaia Aranburu Galdakoko ospitaleko arnasketa arloko medikua da.
15: Azkenean pazientan gaitik egiten dugu lan, orduan azkenean ikusta pazientak hor geratzen direla, zerre datozela arrazoi guztiarekin, baina azkenean euren gaitik ere egiten dugu. Nas gaitik eta euren gaitik.
13: Eta Espainiako gobernuak estatutu propio onartzeko urratsik ematen ez badu, medikuek ez dute baztertzen ekainetik aurrera greba mugagabea egitea, urrengo lanuztea ekainaren 15. Astean izango da.
1: Eta Maria Txibite, Nafarroako lehendakaria berriro agertu da Foru Parlamentuan, hain zuzen ere osasungintzaren egoeraz hitz egiteko UPNek eskatuta. Traumatologiako buruaren dimisioa, medikuen greba eta itxaron zerrenda luzeak arazoa direla aitortu du Txibitek, baina ukatu egin du osasun sistema egoera larrian dagoenik eta hori hobetzeko azken neurrien berri eman du. Aste honetan bertan, lehen arretan, eguneko itzorduak hartzeko bide berriak zabaldu dituzte. Eli Eraso, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, orain arte goizeko 8:00 irekitzen zen lehen arretan eguneko itzorduak hartzeko aukera eta horrek jende hilarak eragiten zituen osasun zentro batzuetan. Hemendik aurrera itzordu horiek telefonoz eta osasun karpeta pertsonalaren bidez eskatu ahal izanen dira. Gainera, itzorduak gogorarazteko abisuak emango dira 48 ordu lehenago. Lehen arretan sarbidea hobetzea da Foru Gobernuaren erronka.
17: Que busca mejorar la accesibilidad, siempre hemos dicho aquí que el problema acuciante en nuestro sistema sanitario es la accesibilidad al mismo.
16: Txibitek azaldu du, horrez gain itxaron zerrendak murrizteko profesionalekin hizketan ari direla eta aurrera pausoak ere egon direla mediku sindikatuarekin egindako negoziazioan, naiz eta grebak jarraitu. Eta neurri gehiago ere bai, medikuentzako pizgarri ekonomikoak, fitxatzea eta proba diagnostikoak klinika pribatuetara bideratzea kasu. Hala ere itxaron zerrendak berriro ego dira pirilean, 62.000 paziente zeuden espezialistarekin lehen itzorduaren zain, martxoa baino, 1200 gehiago. UPNek Txibite egin du egoeraren azken erantzule. Foru lehendakariak berriz bere mezua berretsi du. Sistemak ez du huts egin eta herritarren konfidantza funtsezkoa da.
1: Bada, Espainiako osasun batzordeak bestetik argi berdea eman dio gaur osasungintza publikoan bularreko minbizia antzemateko probak 45 eta 74 urte bitarteko emakumei egin ahal izateko aurrerantzean. Erkidegoek 3 eta 6 urte bitarteko epea izango dute baek eta plangintza eta egutegia egokitzeko. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan aurreratuta daukate adin tarteak zabaltzeko prozedura hori Ainara Ortiz Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, tradizionalki bularreko minbiziaren arrisku tarte nagusia 50 eta 79 urte artekoa izan da, baina azken urteotan muga horretatik gorako zein berako emakumeengan minbizikasuek gora egin ostean erabaki dute osasun erakundeek multzo hori zabaltzea. Jaurlaritzaren osasun sailak martxoan jakinerazi zuen aurten jada 48 urteko emakumeei mamografiarako hitzordua ematen hasia dela Osakidetza eta datorren urtean 45 gorakoak sartuko direla baeketan. Azken adin tarteari dagokionez, Lakuak oraingoz ez du data zehatzik ezarri, 79 eta 74 urte arteko emakumeak prebentzio programan txertatzeko, baina Euskadiko osasun planean eta onkologiako ibilbide horrian aurreikusita dago prozedura eta modu mailakatuan gauzatuko da etorkizunean. Euskal Autonomia Erkidegoan 3 hamarkada bete ditu minbizia antzemateko prebentzio baeketak eta 13.000 minbizi kasu antzematea ahalbidetu du, gehienak astapen fasean. Horri esker, bularrean tumore bat duten 10 emakumeetatik 9 sendatzen dira gaur egun.

0: José Luis Rodríguez Zapateroren imputazioa ezagutu eta egun batera bere defentsoa irmoa egin du Pedro Sánchez gobernu presidenteak berretsi du honek ere ez duela hauteskunde aurrerapenik ekarriko. Alderdi Popularrak berriz Sánchezen dimisioa eskatu du azken ustelkeria kasuak bere ministro kontseiluak ahalbidetu dituelakoan Madrilagoa Zoian Pérez Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Amaia, eztabaida astea nahikoa izan da kongresuan bi jarrerak ezagutzeko.
2: ¿Qué hace todavía ahí manchando la presidencia del gobierno de España?
3: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Espainiako gobernuak lasaitasuna eskatu du Kalama epaiaren autoak ez duelakoan Zapateroren aurkako froga zehatzik aurkezten. Horren aurrean borroka judizialaren susmoa ospotu du Sánchezek maiatzaren 12an Feijok jada bazuelakoan honen guztiaren berri.
3: En plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted?
1: Baina hauteskundeak irabazteko botoak behar direla ohartarazi dio Sánchezek Feijori eta ez laster biderik.
3: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega.
1: Feijorentzat hala ere Ábalos eta Koldo, Zerdan eta orain Zapatero ministro kontseilua da delitua ahalbidetzen ari dena.
2: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
1: Eta hauteskundeak eskatu dituen arren Sánchezek berretsi du 2027an izango direla bera gobernuan jarraitzeko prest.
0: Kalama epailearen autoa osorik ezagutu eta irakurri ostean atzo baino zurrago agertu dira gaur. Lehenunean Lauferraz hitz egin zuten Espainiako gobernuko bazkideak. Alderdi Popularrak hala ere ez dirudi zentsura mozioa aurkezteko asmorik duenik epe motzean mentzado, Jane.
1: Ala da, Rajoy gobernutik bidaltzeko izan zutena baino arrazoi gehiago dute orain gobernu bazkideek Sánchez Moncloatik botatzeko, Feijoren esanetan, baina iturri popularrek aldi berean oztu egin dute zentsura mozioaren aukera. Estrategia beste bat litzateke, ustelkeria kasuek udaletan ere sozialistak igatzea Cayetana Álvarez de Toledo.
4: Aguanten un poquito más. 2.269 alcaldes socialistas se la juegan en mayo. A por ellos. Rematen la faena. Oblíguenles a pedir...
1: Sánchezen gobernua gehiago kolpatu dezaketen erabaki judizialak espero dituzte gainera popularrek epe motzean. Baina gobernu bazkiden babesa ere hasi da pixkanaka igatzen. Sorgin eiza ukatu gabe Zapaterorekiko konfidantza itxua kolokan jarri du Kalama epaiaren autoak Gabriel Rufián Esquerra, Jone Belarra Podemos eta Enrique Santiago Sumar.
5: Si esto es verdad, es una mierda.
6: No pinta bien el auto.
7: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
1: Zuhurtziaz begiratzen diote bazkide guztiek ekainaren bian Zapaterok epaile aurrean egingo duen deklarazioari.
0: Oiane Perez Madrili zuzenean eskerrik asko.
1: Gero artean.

0: Eta Nafarroara itzuli behar dugu, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak bihar zehaztuko du parlamentuan nola aplikatuko duen joan den astean onartutako legea, alegia itunpeko 14 ikasgelaren itxiera saiesten duena. Jimenok aurreratu du ondorioak izan ditzakela irakasleen lanpostuak zehazterako orduan. UPN berriz pozik azaldu da lortutakoarekin, hain zuzen ere, arratsaldean hitz egin berria da Cristina Ibarrola UPNren presidentea, Andoni Amadoz.
1: Arratsaldeon bai, lasaitasun mezua helarazi die familiei, eskaera baino eskaintza zabalagoa delako, baina itunpeko 14 ikasgelak zabalik mantentzeak irakasleen lanpostuak zehazterakoan ondorioak izan ditzakela ohartarazi du. Hori bai, aurre matrikulazio prozesua ez errepikatuko.
2: Creo que es una reasignación pacífica por el hecho de que es sobreabundancia de plazas, por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos que están.
1: Hala eta guztiz ere, itunpeko eskolek ratioi buruz jarritako elegitea bazten denean aldaketak egon daitezkeela aitortu du. Bien bitarte UPN-eko presidente den Cristina Ibarrolak modu baikorrean baloratu du euren lege proposamena aurrera atera izana joan den astean.
3: Primero hacemos una valoración muy positiva porque el jueves pasado quien ganó fue la comunidad educativa y quien ganó fue la mayoría de familias navarras.
1: Foru gobernua Jimenoren defensan atera izanak bestalde argi erakusten du erregionalisten buruaren esanetan txibiteren kezkak ez datozela bat herritarren beharrekin.
0: Migrazioari lotutako politikak izan dira nagusi Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak Ajurienean izandako bileran. Ekainan sartuko dela indarrean itun berria, edukiak ez dituzela behar bezala ezagutzen eta eskatu dute bi agintariek haien parte hartzea bermatu dadila. Asun Arozena, Gasteiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, garrantzi handikoa dela bai migrazioa arautzeko ekainaren 12an indarrean sartuko den Europako ituna esan dute, hainbat prozedura egokitu beharko direla eta eskatu diote estatuari eta batasun europarrari argitzeko zeintzuk izango diren ondorioak, eskaera zehatza ere jaso dute bien artean adostutako idatzian, alegia ahotsa eta botoa emateko aukera albidetzea. Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
5: Ituna garatzeko orduan gure parte hartzea bermatzea. Horrek esan nahi du itunaren jarraipena, finantzaketa eta ebaluazioa egiteko zehazten diren mekanismoetan esku hartzea izatea.
6: Compartimos preocupación de la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo porque creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
4: Eta gaineratu dute aitortu dadila Euskadi migrazioari lotuta iparraldeko muga gisa, beti ere elkarlana areagotzeko preste agertu dira, bien arteko sintonia ona erakutsi dute eta lehendakariak jaso du Kanarietako presidentearen gonbidapen ofiziala ekainean aita santuak Kanarietara egingo duen bisitan egon dadin.
0: Lan arloko albisteak orain, Orozkoko Artiach enpresan lan hitzarmena berritzeko akordioa lortu dute lan batzordeak eta zuzendaritzak.
7: 2028 arte luzatuko da hitzarmen berria eta besteak beste, KPI-tik gorako soldata igoerak aurre ikusten ditu, galdutako eros ahalmena berreskuratzeko, 32 orduko lanaldi murrizketa eta behinbeinekotasuna erdira murriztea. Lantegiak dituen, 140 langileetatik gehienak emakumeak dira eta Andoni Balkuende, ela sindikatuko Ibaiza Zabal Nervioi eskualdeko arduradunak azpimarratu duenez, hitzarmenak aitzindari den kontziliazio neurri bat jasotzen du.
8: Euskal Herrian lotura sozioafektiboaren figura hitzarmenean txertatzen duen lehen enpresetako bat dela Artiach, eta honi esker, familia eredu ez tradizionalei erantzun bat ematen zaiela. Zehazki, honek suposatzen duena da, langileek inguruko pertsonak izendatu izango dituztela, zaintzarekin lotutako zenbait baimen eta eskubide eskuratzeko, naiz eta odol edo eskontza ahidetasunik ez egon pertsonaien arretan.
0: Enpresa feminizatua Orozkoko Artiach lantaldeari dagokionez eta zaintzak ere feminizatutako sektore bat, emakumen eta pertsona bakar baten kontua ez duela izan behar zaintzak, bistaratu eta arazo honen aurrean zer urrats eman azalduz, gida bat aurkeztu du gaur Eudelek. Hiru urtez zenbait udalekin eta diturekin landutako bide horriak 5 proposamen jasotzen ditu.
7: Horien artean egitura publiko komunitarioak bultzatzea, arreta pertsonalizatua eskaini eta baliabideak eskura jartzea, profesionalen lanbaldintzak hobetzea, ia denak emakumeak eta asko atzerritarrak, eta zaintza partekatzeko sare komunitarioak osatzea ere jasotzen da gidan. Itxaso Lekuona, Hernaniko alkate ordearen gidaren osaketan hartu du parte.
9: da persona hauei pixkat akompainamendu lana egitea, ez? Ba, berriz ere gizartean edo bere komunitatean konektatzeko, ba, bueno, hor eraldatu da eta adibidez ikusi dugu asko funtzionatu duela taldeak sortzea. Bakarrik zeuden persona hauekin auzoetan sortu dira eta elkarri egiten diote akompainamendu hori, ez?
7: Gaur aurkeztu den gida, abia puntua dela esan du eudelek bidea eraiki dela zaintzan antolakuntza justuagoa egiteko.

0: Nazioarteko albisteak orain eta lehen aurreratu bezala, Estatu Batuek Kubaren ganako presio areagotu dute Raúl Castro presidente ohiari ofizialki auzi judiziala irekiz. 80. hamarkadan Kubako defentsa ministro izan zen Castro eta lau exiliatu hiltzea leporatzen diote. Bi hegazkinarin eraisteko agindua berak eman zuelakoan New Yorkera goaz zuzenean Gerai Díaz Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Estatu Batuetako Justizia Departamentuak duela minutu gutxi Raúl Castro, Kubako presidente ohia, Fidel Castroren anaia, auzipetu du. Kasua duela 50 urtekoa da. 1986an kastrismoaren kontrako erakunde baten bi hegazkin behera botatzeagatik zigortu nahi dute Floridan. Lau pertsona hil ziren orduan eta hain justu ere Floridan orain dira hildako lau gizon horiek omentzen eta bertan datu gehiago ematea espero da. Oraindik karguak zeintzuk diren ezpaitakigu. 84 urteko Castroren kontrako mugimendua da hau, kastrismoaren gizon indartsuaren kontrako imputazioa eta hala Kubako liderrei presioa gehitzen diete hemendik Estatu Batuetatik. Kubako blokeoaz gain imputazio honekin esku hartze baten mehatxua indartu da, naiz eta Washingtonen publikoki dioten negoziatzeko aukera badagoela. Gaur bertan Marco Rubio, jatorri kubatarreko estatu idazkariak, Kubari aldaketa ekonomiko eta politikoak exigitu dizkio kubatarrekin harreman berri bat hasteko.
2: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
1: Edonola ere Raúl Castro auziperatuta Venezuelan egindakoaren mamua itzuli da. Nicolás Maduro ere hemen Estatu Batuetan auzipetuta zegoen narkotrafikoagatik. Hori aitzaki hartuta operazio militarra gauzatu eta ekarri dute urte hasieran New Yorkeko kartzela batera. Momentuz Kubaren kasuan Kuba kubatarrak eta liderrak presiopean daude.
0: Orain dela segundu batzuk ikusi dugu Miamin dena pres dutela, prentsaurrekoa emateko Estatu Batuetako Trumpen administrazioak urrengo albiste mankizunetan xehetasun gehiago, Gerai Díaz Aitaberen berri emaia Estatu Batuetan, eskerrik asko.
3: Zuei.
0: Eta Espainiako gobernuak gogor gaitzetsi du Global Summit ontzidiko ekintzaileei Israelek emandako tratu anker eta beldurgarria Jose Manuel Álvarez Atzerri ministroaren hitzetan izan ere polemika eragin du Itamar Ben-Gibir ministro ultranazionalistak argitaratu duen bideo batek. Ontzidiko ekintzaileak eskuak lotuta eta belauniko erakutsi ditu ministroak oiu egiten dien bitartean Landera Izagirre Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai preso palestinarrekin egin ohi duen bezala, ontzidiko atxilotuekin ere bideoa grabatu eta argitaratu egin du Ben-Gibir Segurtasun Nazionaleko ministroak ekintzaileak humillatuz. Udako kanpamendua bukatu zaiela oihukatu die besteak beste atxilotuak lurrean belauniko, begiak estalita eta eskuak lotuta zirela Espainiako gobernuaren berehalako gaitzespena eragin du horrek.
5: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno. Es un inhumano.
4: Eta kontsultetara deitu du Jose Manuel Álvarez Atzerri ministroak Israelek Espainian duen ordezkaria. Espainiar naziotasuneko atxilotuen artean 6 euskal herritar daude eta Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak ere gaitzetsi egin du ekintza. Benjamin Netanyahuren esanetan bere ministroaren jokabidea Israelgo baloren eta arauen aurkakoa da, naiz eta ontzidiko 430 aktivistei provokatzaile deitu eta beraien berehalako deportazioa agindu.
0: Eskerrik asko Lander.
4: Gero arte.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Amaia.
0: Zein dagoera errepidetan?
7: Bizkaian, Zaldibarren, N634 errepidea erabat itxita dago, istripo izan dute motor eta furgoneta batek. Motor gidaria zaurituta erietxeratu dute, bidea esan bezala erabat itxita uneotan.
0: Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
8: Bihar bero zakarragoa izango dugu, hegoaldeko haizea ibiliko da eta giroa eguzkitsua izango da. Zerua oskarbi egongo da ia egun osoan. Horren ondorioz, temperatura nabarmen igoko da denean, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere. Hala, 30 gradura iritsiko gara edonon eta hainbat txokotan muga hori ere gaindituko dugu. Beraz, bihar beroa izango dugu izpide.

0: Europa kartzelen egungo gain populazioan jarri du fokua. Europar Kontseiluak, Europako Kontseiluak berriki kaleratu duen txostenean ohartarazi du Europako kartzelak presoz gainezka daudela oro har. Kontinenteko 14 herrialdeetan arazo larria bihurtu da egoeran, tartean Frantzian edota Turkian bertako kartzelak edukieraren 130%-ean beteta baitaude inara.
1: Bai, Kroazia, Italia eta Malta dira antzeko portzentaiak dituzten beste herrialdeak. Europa osoan 107.000 pertsona daude espetxean, 1.000 biztanleko 110. Profil jakin bat nagusitzen da, 29 urteko gizonezkoarena. Dena den espetxe erakundeek ohartarazi dute azken 5 urteotan gora egin dutela 60 urtezkorako presoek. 2020an 102,5 izatetik gaur egun 2,9 izatera pasa dira. Emakumezkoen kopurua ere puntu erdia zida tarte horretan Europan. Joera guzti horiek begibistako arazo logistikoaz gain bestelako erronkak ere sorrarazten dituzte aurrera begirako espetxe ereduari begira.
0: Julen Guaresti, presoen eskubidean alde lan egiten duen salaketa elkarteko kidea da. Arratsaldeon, Julen.
2: Arratsaldeon.
0: Presoak bat bestearen ondoan pilatuta, ziegetan kabitu ezinik, irudi horrek Asia edo eta Latinoamerikako hainbat espetxe ekartzen dizkigu gogora, baina Europan ere errepikatzeko arriskua ikusten duzue?
2: Bai, hori gertatzen ari da. Europaldean, herrialde guztietan, kartzelak beterik daude. Baita ere Euskal Herrian. Ze Araban bertan, Zaballan, 1060 momentu honetan. Emakumeak 82, emakumeen kopurua bai Europaldean eta bai Euskal Herrian igo da apurtxu bat, baina Europako mediatik hartuta 3 gehiago daukagu Euskal Herrian. Eta hori importantia da.
0: Badakigu zergatik izan noteliteken hori?
2: Esan dezakegu, dela estigmatizatua dauden emakumeak, atzerritarrak, eta gizonak baino gehiago sufritzen dutena egoera zaurgarrian. Hori beti izan da eta orain gehiago. Ze baldintza ez dira egokienak, lanpostuen jaitsiera nabaritzen da, herrialde batzuetan gehiago, eta atera behar dute edozen likutik.
0: Hori emakumei dagokienez, eta oro har zein da gure kartzeletan dagoen presoaren profil nagusia edo batez besteko profila?
2: Kopuru handiena, 31 eta 60 urte artean, ez? Egunekoa 62. Baina el meollo dagola 31 eta 50 urtetan, ez? Hor dago erdia baino gehiago. Eguneko 45. Gero badugu 60 urtetik gorantza preso nahiko, eta 70 gorantza ere bai bada 1%.
0: Bai, hor ikusi dugu, Europako Kontseiluaren txostenak ere aipatzen du hori, ez? Adineko pertsona gero eta gehiago daudela, horrek ere erronka logistikoak ekarriko ditu berekin, hausnarketa soziologiko bat ere bai pentsatzen dugu?
2: Bai, hori da baliabide sozial eza, administrazio aldetik. Egon behar diren baliabideak ez daudela, orduan, jendea gelditzen da kartzelan. Nahiago du koltsoi bat, heldu egiteko, zein atera. Ez daukalako nondik geratu eta hori kriston arazoa da nagusien artean. Baita ere gazteen artean. Zer, adibidez, zentros de menores. 18 urtekin askatzen dute eta kale gorrian gelditzen dira. Claro, egin behar dute zerbait. Jateko edo bilatzeko bizitza, ez? Gero kartzelako arazo handi bat bada osasun mentala eta droga menpekotasunaren dagoen jendea, ez?
0: Adibidez, Madrilen gaur diputatuen kongresu atarian hasi den kanpaldi horretan, kexa salaketa nagusia da presoen osasun arreta, fisikoa zein mentala, hori bermatu dadin exigitzea da, ez da?
2: Bai, baliabide nahikorik egon beharko ziren desintoxikazio eta osasun mentalarako eta baliabide bereziak dira. Kartzelak ez du sendatzen.
0: Zaballan bereziki egin du huts sistemak, horregatik hainbeste heriotza azken urteotan?
2: Bai, Zabaia ez dago drogetatik garbi. Zabaia badago bai droga legalak eta ilegalak. Adibidez, azken heriotzean horrelako bat gertatu zen. Drogen ilegal baten bidez bere burua beste egin zuen, ez? Eta hori da dagoelako han barruan. Eta ba, kartzelan osasun arreta ezaren aurkako kanpaina estatu mailan hasi da eta Gasteizen behintzat hiru ekintza egingo ditugu.
0: Konforme lehenengoa larumat hontan elkarretaratzea,
2: bai.
0: Ezta? Dei egin nahi duzu herritarrei.
2: Hori da. Bai, Andramari Zuriaren plaza, bai.
0: Ba, mezu horrekin bukatuko dugu, Julen Guaresti, salaketako kidea, eskerrik asko gurekin izateagatik Euskadi Irratiko mezularian.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Hendaiakoa ez da kartzela, erretentzio zentroa da, kanporatuak izateko zorian diren migratzaileak leku horretan izaten dituzte, baina han ere egoera ez da bat ere ona. 2025 urteko txostena kaleratu du Zimade elkarteak, Baiona Andoni Lizeaga.
3: Erretentzio zentroetan egonaldiak luzatuta ere, kanporatze gutxiago egun, hiru hilabetekoa da egonaldi epemuga eta gainera, 201 egunera luzatzea eztabaidatzen ari dira, Parisko ganberetan luzapenak luzapen, migratzaile gehienak epailen aginduz libre geratu dira, prozedura akatzengatik, eta Algeriak itzulerak ez onartzeko politikaren gatik, hangoak dira erretentzio zentruko gehienak, Maite Etxeberri.
4: Ez dutelako lortu, hainbat jende kanporatzea. Azken finean jendea txiki dute luzeago, adibide onena, dela Algeriako jendearena.
3: Darman alegiaren ondorioak sentitzen dira, gatazkak dituzten herrialdetara kanporatze gehiago, eta Frantzian urteetan bizitzeak eta familia izateak ez ditu kanporatzeak eragozten.
4: Legeak absurdoak dira. Dendearen zatz izigarri zaila zaie ulertzea nola posible den. Ta erraiten digute, baina duela behogei urte hor naizela, ezin naute kanporatu, ene bizi osoa egindut Frantzian.
3: Migratzaileen auziak Hendaiatik bertatik bideokonferentzia egiteko asmoa dute gainera, abokatuek gogor solatu duten molde bat, eta Zimaderen beraren etorkizuna kolonkan da, estatuko egitura bati emateko aukera ere ganberetan eztabaidatzen ari baitira Parisen.
5: Mezularia, kultur leioa.
0: Silvia Pérez Cruz gari eta esanezineko osatzen dute aurtengo Aziberri jaialdia. Uztailaren 15ean ospatuko dute Gernikako Europako Parkeen herrian. Olatz Arriola Bengoa.
6: Silvia Pérez Cruz katalana ahots ezagun eta errespetatua da nazioartean ere, flamenkoa, musika klasikoa, fadoa zein kantautoren tradizioa uztartzeko gai dena. Garik bakarrik eginduen 30 urteko ibilbidea pertsonalagoa eta intimistagoa izan da, eta haren kontzertua memoria kolektiboaren eta gertutasunaren arteko zubi gisa hartu dezake publikoak. Janire Arantzaberen ahots gazteak berea du emozioa esan ezin proiektuarekin, horixe esan ezin direnak kantatuz. Hirurak batuko ditu Aziberrik Gernikan. Oier Plaza.
7: Artista bakoitzak ba, bere universo propioa dauka, hiru belaunaldi ezberdin dire, baina partekatzen dabe zeu zerrez, uste dute badekela begirada emozional gertukoa, ba, irure konpartitzen dabena, eta gure ustez ba, azkenean Europako herrien parkean amene egiten dugun kontzerturako ba, oso ondo enkajetan daben hiru proposamen dire.
6: Mila lagunentzako sarrera gaur arratsaletik bertetik salgai eta sarrerarekin batera parkean bertan kokatuta dagoen Euskal Herria Museoa doan bisitatzeko txartela urte bukaera arte.
0: Arratsaleko 8:20 gutxi, Maitane Urbieta kirolen txanda da.
8: Arratsaldeon.
0: Osasuna daitza, bai, osasuna.
8: Hori da, osasunarekin hasiko gara. Izan ere, osasunak batasun eta baikortasun mezua helarazi nahi izan du gaur azken jardunaldiaren aurretik, talde nafarrak puntu bat behar du mailari eusteko Getaferen zelaian jokatuko du larun batean, eta ostiral arratsaldean Sadarren ateak irekita entrenatuko du zaleen auspoai asotzeko. Unai Emerik Europa Liga irabazteko aukera du gaur Aston Villarekin Friburgoren kontra entrenatzaile Hondarribiarrak txapelketa honetan irabaz lezakeen bosgarren garaikurra da Mikel Arteta bere aldetik premierra irabazi duen lehen entrenatzaile euskalduna bilakatu da Zubimendi Merino eta Arrizabala taldean dituela lortu du Valentria Arsenalek 22 urteren ondoren eta Andoni Iraola ere lerroburuetara ekarri behar dugu Bournemouth Europarako sailkatu baitu estrainekoz. Txerrendularitzan Italiako giroan Jonathan Narvezek hirugarren etapa garaipena eskuratu du aurtengo ekitaldian gaurko honetan Movistarreko Enric Mas hartu du mendean esprinean. Raquel Mateo kirolariak para triatloia alboratu eta para eskaladan jarriko du orain ahalegin guztia hiru ziklo olimpiko kateatuta, laugarrenaren bila doa 50 urteko murgiarra, Los Angelesko paralimpiarra jokoetan parte hartzea du helburu. Eta maila zigotzea helburu dute besteak beste rugbian Getxok eta eskubaloian anaitasunak bitalden inguruko azken ordua jasoko dugu saioa. Eta pilotan orain gutxi jakin dugun notizia, aurten ez da pilota jaialdirik izango Urrestilan, antolatzaileek 400 sarreratik gora salduta zituzten arren, arrazoia, pilota enpresak telebistako emanaldietarako sinatutako akordio berria da, zeinagatik ez duten emanaldirik nahi pilotaleku txikietan. Entzue lagunok arratsalde honetan ongi etorri 8 arteko kiroltarte honetara Osasunak batasun eta baikortasun mezua helarazi du gaur larunbateko finalaren aurretik lehen mailan jarraitzea du jokoan talde Nafarrak eta helburua gauzatzeko puntutxo bat falta zaio eta puntutxo hori Getaferen zelaian lortu beharra dauka egia da galduta ere mailari eusteko aukeraren bat baduela Osasunak baina kasu horretan beste emaitza batzuen menpe geratu beharko luke eta aukera hori ez dago taldearen buruan. Gaur, klubeko hiru zutabek hitz egin dute edabideen aurrean Ariz Gaiastegi.
9: Batasun eta baikortasun mezua zabaltzeko agertu dira komunikabideen aurrean klubeko ordezkari nagusia, Kike Barja kapitaina, Braulio Vázquez, kirol zuzendaria eta Luis Zabaltza presidentea. Zabaltzak esan du agintari nagusia denetik partia garrantzitsuenetako bat dela Getafekoa. Baikorre agertu da seguru dago, Osasuna salbatuko dela eta gaineratu du ezin dela ezer egin sarreren inguruan. Kolizioma obretan dago, Betisen kontrasalen artean arazoak egon ziren nahastu zituztenean eta ondorioz kanpoko jarraitzaileentzat sarrerak saltzeari uko egin zion aspaldi Madrilgo taldeak. Beraz jarraitzaileen babesik gabe jokatuko du Osasunak horregatik klubak ostiraleko lansaioa taxoaretik sadarrera pasatu eta zalei eskatu die lansaiora joateko animatzera. Brauliok berriz arduratu eta dagoela esan du, baina ez du inolaz ere jokalarien konpromisoa ez baian jarri. Futbolariak sufritzen ari direla esan du, asko baitute jokoan.
10: Jugadores que tenemos muy buenos, que están sufriendo, aparte del sentimiento que han demostrado, que no lo querían ni tocar, obviamente si pasa algo malo, todos sus jugadores, como bien sabéis, todos nuestros jugadores tienen una reducción drástica, muy drástica a nivel salarial también.
9: Bestalde, Kike Barja, que taldearen maila aintzat hartuta, konfiantza eta lasaitasun mezua igorri gura izan du, baina era berean hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea dela gogoratu du.
8: Eta hain zuzen ere Osasunaren egoera hitz egiteko Nafarroako eskualde mailako bi futbol entrenatzaile izan ditugu gonbidatu gaur kirol legez saioan Leitzarra bata, aurrera taldeko Jose Luis Arrizubieta eta bestea Lekunberrikoa Jonander Unanua, Logroñeseko bigarren entrenatzailea. Arrizubietaren ustez, Europa aipatzeak ekarri du ondorengo desgrazia guztia Osasunan.
11: Uste zuenen ja inetzeukala lana, asizien ebetzea Europan sartu nahieko zea hortan, eta azkizonen ateratzen gauzek, sartzen za hor dinamika txar baten, egiten dituzu akas batzuk, konzentrazio faltakin de pasatzen dienak. Olako talde txikik beste gaineko kalidadeaz due, eta lehenbiziko mailen, nahi baita esan duizan dut, Osasuna lehenbiziko mailen jokatzea, bere helburue behar dula ustero lehenbiziko mailen egotzea.
8: Unanuak bere aldetik dio, egiturari begiratuta Osasunak ez duela utxegiti handirik izan, nabarduretan detaile txikietan egin duela huts bere ustez.
12: Naiz eta futbol aldetik edo prozesu aldetik edo joko aldetik nik uste partioak ez direla intxarrak izan, ba nik uste dut detaile gutxi edo detaile txiki batzuetan ba Osasuna azkenean ez duela asmatu, ez duela asmatu ez azkeneko remate horretan, ez defensa horretan.
8: Gogoratu, Osasunaren neurketa eta gainontzeko euskal taldeen partidak larunbatean gaueko 9etan jokatuko direla. Gai ez aldatuta askotan aipatu izan dugu txabela kentzeko modukoa dela, bai euskal entrenatzaileak eta baita euskal futbolariak lortzen ari direna ba gure mugetatik kanpo eta hori nabarmendu zasi, hori nabarmendu behar dugu orain. Segidan izan ere, Bart 22 urteren ostean Mikel Artetaren Arsenalek Premier Liga irabazi du. Taldean Martin Zubimendi, Mikel Merino eta Kepa Arrizabala daudela. Lorpen horrekin oso pozik agertu da Asier Illarramendi mutrikuarra, Realean Zubimendirekin eta Merinorekin aldagela partekatutako jokalaria.
13: 22 urte eta gero, bueno, gauza hondixa, es, beintzatere azkenean Realean demostrau zeuen, es, ze nivel saken eta bueno, denpori bakarren bihartzan, es, anere erakusteko ze niveletako, bueno, jokalarixak dian eta bueno, pozik euraitzikan eta bueno, baia ia olaixe segitzen duen eta Champions-eko final ere bihaiek irabazten duen, ez?
8: Etxetik urrun, Hongkonetik ari da taldekide hoien eta bere bihotzeko Realaren ibilia jarraitzen Illarramendi, ordu aldaketak askorik lagundu ezarren, zuzenean ikusi zuen orain hilabete pasatxo Realak irabazitako kopa titulua. Martin Merkelanzekin batera goizaldeko hirurak zirenean hasi zen Hongkonen Realaren eta Atletico Madrilen arteko finala.
13: Pozgarri izan zen ez, berriz ikustia kopa hori Donostin da batez ere hori zen, jendiakin celebratzen da, eta behiekin disfrutau izan horrek, azkenean oen dela bost urte ezin izan ginen, baina oen guan gauzak asko aldo dira, eta inbiri puntu bat, pixkal bai, azkenean inbirizia batez ere hori zen, azkenean guk bere gara izan ezin izan ginen lako jendiakin disfrutau.
8: Irailean iritsi zen Hongkonera Asier Illarramendi eta Kitxe taldearekin Iñigo Calderón Gasteizarrak zuzentzen duen taldearekin liga irabazi du asteburu honetan.
13: Noizan gustore biliga, urte osoan ziar, bai irixean, bai ekipuan, azkenean ambiente ona ta jende jatorrekin juntaugea eta izan disfrutatzen, ez, esperientziaz gaina horixen, gauzak ondo jundia, liga irabazi du azkenengo bi urtean egisa da Kitxik ligaik ez tole irabazi, eta, pozik ez, azkenean ligi irabazti erren, datorren urtean Asiako, Europa League antzeko hori jolastuko genduke, eta, pozik, azkenean beste esperientzia bat.
8: Eta esperientzia hortaz gozatzen segiko du mutrikuarrak kontratua 2027 arte luzatu ondoren. Arsenalen lorpena aipatu dugu, iraularen Bournemouth ere estreinekoz Europarako sailkatu da, eta gaur Unai Emeriren Aston Villak Europa Liga irabazlezake Friburgo mendean hartuz gero Jon Altuna.
14: Irabazizkero posgarren Europa Liga eskuratuko luke Hondarribikoak hiru klub ezberdinekin. Hiru titulu dauzka Sevillarekin eta bat Villarrealekin. Arsenalekin galdutako final bat ere badu bere ibilbidean. Seigarren finala du gaurkoa Unai Emerik.
15: I am not a king in this competition. I am now again with Aston Villa.
14: Ni naiz erregea txapelketa honetan, Aston Villarekin kapitulu berri bat idazten ari gara, iraganean egindakoa hor dago, baina horrekin ez dut irabaziko. Nire jokalariekin irabazi behar dut, bide berri bat ere egitzen ari gara, eta zorte apur batekin, aro berri bat.
15: A new way, a new moment. And hopefully a new era.
14: Bi talde erasokorrariko dira aurrez aurre, jokalari zerrenda hobea du hasiera batean Aston Villak, baina oso lehiakorrak direla erakutsi dute alemaniarrek. Friburgorentzat, duela urte gutxi Alemaniako bigarren mailan zegoen taldearentzat, Europako lehenengo titulua izango litzateke gaurkoa. Aston Villak, Europako kopa irabazi zuen 1982. Urtean.
8: 9etan hasiko da final. Hori gure taldetara itzulita Athleticek datorren denboraldirako kamiseta aurkeztu du. Gure nortasuna lelopean marra finagoak ditu eta 7 marrek Euskal Herriko 7 herrialdeak simbolizatu nahi izan ditu, ba klubaren esentzia osatzen duten lurraldeak batuz. Kamisetak atzekaldean Euskal Herriko mapa darama ikurrinaren koloreekin. Mikel Jauregi Gizarreta Oian Sanzet.
16: Gurie dana itxike dana emoten dule, dana gazuzela aurrera beti eta gurieri etxagole itxitzen inoiz beze atxien. Azkenean talde ezberdina egiten du, daukagun filosofia, zailtasun ugarikoa, eta horregatik
17: hain arro gaude gure filosofiaz eta hainbeste urte egon gara hemen taldearekin.
8: Datorren demoraldirako kamiseta larun bat honetan Santiago Bernabeun estreinatuko du Athleticek. Eta emakumezkoetan Realak abuztuaren 10ean ezagutuko du txapeldunen ligako atarikoan izango duen kontrarioa kanborak eta berriz bi partidetara abuztuaren 26ean eta irailaren 22ean jokatuko da. Eta Eibarrek berriz Adela Rikori kontratua 2027 arte luzatu diola jakinarazi du. Txirrindularitzan Italiako giroan Jonathan Narvaezek irabazi du 11. Etapa UAE-ko ziklistak irabazten duen 3. Etapa aurtengo ekitaldian taldearen 4. Igor Arrietak irabazitakoa batuz gero Enric Masekin izandako buruzburukoan nagusitu da Ekuadortarra etaparen xehetasunak Ariz Gaiastegik.
9: Bat, bi eta iru, Jonathan Narvaezek iruaren aldiz altxaitu besoak Italiako giroan, atzoko erlojupekoaren ostean, etapa iztarientzat eguna proposa zen Korsa Rosako 11. Etapa. Kosta eginda, eguneko iezaldia gauzatzea azkenean, 10 txirrindularik egindute aurrera maila honekoak euretako asko, Ulisi, Blasov, Bargil, edota azkenerako, etapa jokoan izan duten, Enric Mas eta Jonathan Narvaez besteak beste. Movistar etxeko liderrak, astindu du zaharrondoa, elmugatik 16 kilometrora zegoen 3. Mailako mendatean. Masek lagun txarra eramandu urpilan, Narvaez UAE-koak, ez du errelebo bakar bat ere eman goranzkoan, baina gerora, behin igoera nagusia amaitu ostean, lanerako jarri da. Jakin da, esprinterako lagun aproposa zuela besteak beste. Mas espaita erritmo aldaketa bizia duen ziklista eta alaxe izan da Narvaezek kontrolpean eraman du lasterketa azkenen metroetara arte eta behin elmuga puntua begibistan zuenean ez du Masen joari eusteko arazorik izan azteko eta ondoren erraz eman dio errematea berezkoa duen txinparta baliatuta. Atzean pelotoiko Oiarrek egun lasaia izan dute. Lider batentzat lan egiteko premia barik norberak bere karrera egiteko askatasunarekin bere doain guztiak azaleratzen ari da, konfiantzaz gainezka korritzen ari den Jonathan Narvaez.
8: Gaurko etaparen ostean, zelkapen nagusian aldaketa handiegirik ez, Afonso Eulalio jarraitzen du lider 2:27 segundora Jonas Vingegaard dago eta 3. Postuan Timen Aresman ageri da 1:47. Aldaketa Markel Belokik eta Igor Arrietak Beloki top 10-etik atera eta 11. Postuan dugu orain, 4:16 eta Arrieta berriz postu bat egin du gora eta 20 lehenen artean kokatu da. Bihar Imperia eta Nobil Ligure artean 175 kilometroko ibilbideari egin beharko diote aurre txirrindulariek 3. Mailako bi mendate baino ez ditu biharko etapak eta hasiera batean esprinterrentzat da egokia. Eta Dunkerkeko 4 egunak lasterketak gaur jarri da abian. Laurence Pitti Red Bull Bora Hansgroveko ziklista da lehen lidera. Esprinean nagusitu da australiarra Brian Coquart eta Lewis Askim mendean hartuta proban Jon Barrenetxea eta Oscar Rodriguez ari dira parte hartzen. Barrenetxeak 2:25 galdu ditu helmugan eta Rodriguezek berriz 6:45. Eta denboraldi sasoi honetan, bataldekako kiroletan ohikoa izaten da, bataldeak helburu ezberdinak eskuratzeko borrokan izatea, mailari eustego batzuk, eta beste batzuk berriz, ba maila gorenera bueltatzeko helburuan murgilduta. Badatozen minutuetan egoera horretan dauden, bi talderengan jarriko dugu arreta, errugbian Gernika dago, egoera horretan eta eskubaloian berriz anaitasuna. Azgaitezen, talde bizkaitararekin jon.
14: Hiru denboraldiren ostean, errugbiaren gorengo mailara itzultzeko aukera dauka igandean Gernikak. Pozuelori igoera faseko finala irabazten baldin badio, orezko mailara igoko da. Partida bakarrera, etxean, kale edo baleariko dira. Iker Olaeta, Gernikako kapitaina.
18: Bai, azkenien final bada, finalak ez dauzetan norenak irabazi bier, hori klaru dau. Baina, bueno, guk azkenien hori faktori dekogu etxien jolazten dugule, eta, bueno, pesetan dugu gure publikoan bultxadigaz, ba, lortuko dugule lehenengo maia egotie. Final horreko taina bizi izan genuen beste egun espezial bat, ez da, urbieta topera, gente pilloagaz, eta, bueno, espero dugu ingo domekan be, ba, beste olako egun espezial eta historikoa bizitxia.
14: Pozuelo aurkariaz, talde madrildarraz, hauxe dio Olaetak.
18: Ba, bueno, pasan urtien orezko maiatik bajatu direna die, eta azkenien, ba, eurek urte oso noin dabe, lehenengo eta bigarren geratu gara liga regularrien, eta, bueno, ba, horrek asko gure dozen ez da, azkenien bize gauz eta gongara orgo izien sozera itxik, eta, bueno, ba, azkenien oso lehiatu izango da partidu eta akaz gitxien itxin da bezenak partidu erungo dugu.
14: Liga erregularra lehenengo postuan amaitu izanak eman die Gernikarrei finala etxean jokatzeko aukera. Final aurrekoetan Rekoletas talde Zaragozarra menderatu zuen, Torrealdai Gernika Rugby taldeak eta Pozuelok Sankugat kanporatu zuen. Hasiera batean maila zigotzea etzen, Busturialdeko Basurdeen helburua, baina entxegu ailegatu dira final honetaraino. Denboraldi honetan ligan elkarren aurka jokatutako partidetan Pozuelo nagusitu zen azaroan Madrilen eta Gernika martxoan Urbietan. Ea nork irabazten duen partida erabakigarri hau.
8: Eta orain anaitasuna aipatu behar dugu, talde Nafarrak bi garaipenera du Asobaligarako igoera Kapairibar.
19: Larun batean, finalerdia, anaitasuna Puerto Sagunto 6etan eta 8erdietan Burgos Alicante. Finalerako sailkatzea da garrantzitsua, izan ere, txapelduna Asobal Ligara doa zuzenean, eta azpitxapeldunak bigarren aukera izango du, playoffa jokatuko du Ohorezko mailako talde baten kontra. Anaitasunak 5. postuan amaitu du liga erregularra bigarren itzuli on baten ostean, eta Sevillari 32 eta 22 irabazita ailegatuko da lauko finalera. Iker Elola jokalariak taldearen momentu ona azpimarratu du.
18: Bai. Gaina azkeneko astetan esaten eginan, daukegula oso talde kompetitiboa, azkenen eskubaleien partioa den 16 pertsona, 16 jokalari jolaste du, baina gu plantillan 18 gea, eta aztetik astea entrenarentzako oso zaila izaten aizan, konbokatoria egitea, eta horrek esateu baita gure taldearen momentu ona, ez da.
19: Beldurrik gabe aurre egingo diote larumatekoari.
18: Bai, ba, kontutan eukita behiek ia denboraldi guztin bezala partio bat behaile galdu anetxen, ba, partio gorra izango aseratikan, gaina behaiek kantxare beteko be, eta oi, aseratikan ikuste du partioa gorra izango ala, baina no, esan dako, agu ikusita daukion dinamika positiboa eta dauzkion sensazio honakin, aleak jungo geha, gu baita fizioa eta dena mango deu, eta beldurrik gabe jolastuko du partidoa.
19: Liga erregularreko aurrekariak ez dira onak egia esan, Puerto Saguntoren aurkako bi lehiak galdu egin ditu talde Nafarrak.
18: Bai, oi da, bai, bitan izan zian azkenen partidok azkeneko momentutan galdu genitunak, han zehaz mehate azkeneko segundun sartu zegoen gola irabazteko, baina osatea izutena, ez da superioridade garbia aukaten talde bat gure kontra, bitan justu irazigu eta oain txero esan dokeu momentu honenakin, ba, ez dokeu beldur behen kontra jolasteko.
8: Txampan sartuta Raquel Mateo aipatu behar dugu, kirolari murgiarrak paratriatloean egindako ibilbideari amaiera ematea erabaki du. Kirol erronka berri bati ekiteko para eskalada. Murgiarrak kirolegokituaren erreferenteak hiru ziklo olimpiko kateatu ditu eta zerrenda horri beste bat batu nahi dio, izan ere bere alegin guztia para eskaladara bideratuko du eta orain asmoa handiko helburu batekin 2028ko Los Angeleseko Joko Paraolimpikoetan lehiatzea. Para eskaladak Los Angelesen egingo du debuta, programako 23 kiroletako bat izango da eta hortxe egon nahi luke Raquel Mateo kirolari mungiak. Eta pilotan, aurten ez da pilota jaialdirik izango Urrestilan San Juanetan. Azken ia hiru hamarkadetan pandemia garaiak kenduta urtero izan da pilota jaialdia Urrestilan, baina aurten ez da izango eta antolatzaileak haserre agertu dira enpresekin lotuta zuten jaialdia. Ederra, lauterdiko San Fermin torneoan Alberdi Bigarrenak eta Dariok jokatu behar zuten eta binaka aldiz Altunak eta Gabirondok Zabalaren eta Martijaren kontra ekainaren 19an zen zita, baina eta antolakuntzak Laren sarrera baino gehiago salduta izan arren, estan jaialdirik izango enpresek emandako arrazoia, ostiraletako jaialdia Espainia osoan eman behar dituztela telebistan eta emanaldi horiek pilotaleku txikietan grabatzerik ez dutela nahi.
5: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
0: Arratsaldeon, estatu batuarren bat hiltzen baduzu, jazarri egingo zaitugu. Horixe esan berri du Todd Blanche estatu batuetako fiskal nagusiak, baita luze jazarri ere, Raúl Castro, Kubako presidente ohiarentzako ohartarazpena izan baita hori. 80ko hamarkadan Kubako defentsa ministro zela, bi hegazkinarin eraisteko agindua eman zuelakoan, orain 2026an inputatu berri dute Castro. Jera Iriaz, EITB-ren berri emailea estatu batuetan.
20: Larogeita mala urteko Castroaren kontrako mugimendua da hau, kastrismoaren gizon indartxoaren kontrako imputazioa, eta hala, Kubako liderrei presioa gehitzen diete hemendik Estatu Batuetatik. Kubako blokeoaz gain, imputazio honekin, esku hartze baten mehatxua indartu da, naiz eta Washingtonen publikoki dioten negoziatzeko aukera badagoela. Gaur bertan, Marco Rubio, jatorri kubatarreko estatu idazkariak, Kubari aldaketa ekonomiko eta politikoak exigitu dizkio, kubatarrekin harreman berri bat hasteko.
21: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano. Con ustedes, el pueblo cubano.

0: argiz, kontzientzeki eman zizkiola ama irula banka da, eta horietako batek eragin zuela Maialen Mazonen eriotza. 25 urteko zigorra ezarri dio beraz, azpikeriazko hilketagatik eta bi abortu deliturengatik, bi delitu horiek batera epaitu behar baitira Espainiako ordenamendu juridikoan, eta bi urte gehiagokoa hilketaren unean lekuan bertan zegoen bi urteko alaba abandonatzeagatik. Epaia ez da irmoa, aldeek errekurtsoa aurkezteko aukera dute Euskadiko Auzitegi Nagusian.
1: José Luis Rodríguez Zapateroi babes osoa adierazi eta legealdia agortu arte 2027 arte gobernuan jarraitzeko asmoa berretsi du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak.
2: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno
0: Lawfare edo politikaren judizializazioaren ideia azaleratu eta beste azalpenik ez du eman Sánchezek Zapateroren imputazioaren inguruan. Alberto Núñez Feijó popularren buruari erantzun dio agintera botoen bidez soilik iritsi daitekeela Feijóok Sánchezen dimisioa eskatu ondoren.
2: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias, señoría.
0: Sánchez gobernutik ateratzeko pausoak emateko presta hartu da Feijó, baina zentsura mozioa sustatzeko asmorik ez du adierazi. Zapateroren aurkako salaketen harritasuna aintzat hartuta azalpenak eskatu dituzte Sánchezen gobernua sostengatzen duten alderdiek.
1: Espainiar estatuan eta Hego Euskal Herrian laugarren greba astean sartuta konponbidetik urrun jarraitzen du medikuen auziak.
0: Bukatu berriak Donostian eta Bilbon egin dituzten manifestazioak Espainiako Osasun Ministerioarekin bilerarik ez, aurrera pausorik ez eta haserre daude medikuak. Ainhoa Albizuri medikuen sindikatuko bozeramailea.
3: Eta gara llegatan akordiorik eta ministerioak ez baldin badago gurekin jarri gure berbakiteko edo akordiotara llegetako, ba hori ez dago beste aukerarik.
0: Osasungintzari lotutako bestea, bularreko minbizia antzemateko probak 45 eta 74 urte bitarteko emakumeei egin ahal izango zaizkia aurrerantzean. Erkidegoek 3 eta 6 urte bitarteko epea izango dute baiketa plangintza eta egutegia egokitzeko. Euskal Autonomia Erkidegoak aurreratua dauka adintarteak zabaltzeko prozedura.
1: Eta gertukoetan, ordu honetan elkarretaratzea egiten ari dira Gasteizko Aldezarreko bizilagunak.
0: Gasteiz txiki elkarteak deituta salatu nahi dute udalaren utzikeria Manu Arakama elkarteko presidentea.
4: Se habla de el casco viejo como la joya de la corona.
0: Kezka nagusitza dituzte auzoko elkarbizitzari lotutakoak, bertan pilatutako zikinkeria ere bai, aparkatzeko dituzten arazoak, eta etxe bizitzari lotuta gogoratu dute bertako 10 etxe bizitzatik 7 igogailurik gabekoak direla.
1: Errepidetan Ainhoa Mendiburu zein dagoera?
5: Arazoak bi puntutan, Bizkaian, Zaldibarren, N634 errepidean motor eta furgoneta baten artean istripua izan da, motorgidaria zauritu da ezbeharrean, leku horretan bidea txandaka ematen ari dira. Araban, Arratzua Ubarrundian, Araba 30-02 errepidean motor bat bidetik atera da, bi pertsona zauritu dira ezbeharrean.
1: Eta eguraldiaren iragarpena Euskal Meten eskutik Naiara Barredok.
6: Bihar bero zakarragoa izango dugu. Hegoaldeko haize ibiliko da eta giroa eguzkitsua izango da. Zerua oskarbi egongo da ia egun osoan. Horren ondorioz temperatura nabarmen igoko da denean, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere. Hala, 30 gradura iritsiko gara edonon eta hainbat txokotan muga hori ere gaindituko dugu. Beraz, bihar beroa izango dugu izpide.
1: Arratsaldeko 8 eta 5 onaino mezulariak maiatzaren 20ko mezulariak ekarri dituena gu bihar arratsaldeko 7etan itzuliko gara ohi bezala gainerakoan badakizu albisteak informazioa noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez eta Euskadi Irratian gaueko 9etan urrengo albiste emankizuna bihar arte.

0: Adi Guipúzcoa, mariscoaren festan de auténticoa bueltan da. Maris Galicia, mariscorik onena precio merkean. Gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
1: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkile.
2: Ángel Lecuona y Enric Monet pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Vidaya Bat.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nacien víctimen errauchen villa.
2: Y si...

0: casas escondidas están las de los nuestros?
1: Errautsak dokumentala.
2: Zuke bai hartu marti?
1: Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
4: Begira mutilak, begira du paperau. Bilaketan ibili gara, sarean, eta begira ze atera zaigun. Irakurtzen?
5: Bai, bai.
4: Kontzertua Azpeitian Gaztetxean ostiralez ordu bat aterdietan. Eguerdiko ordu bat aterdietan. Bigarren sarreran, kontzertu hasiera ordu bat aterdiak, 13:30, amaiera 15:00. Eta horrela beste pare bat entzagu, ba, desgaraian izena duen talde bat entzat, pentsatu dugu, ezin ordua proposagoa izango da, eguerdiko ordu bat aterdiak. Edo?
5: Marianitoaren txat, egin.
4: Bai, bueno, bada desgarairi kontzertu bat entzat?
6: Bueno,
5: kontzertuaren arabera, ez?
6: Baina kontua da, hau ez dela kontzertuari dagokion ordua.
4: Ez, gure ez gara aurreneko irakurraldian, aurreneko bilaketarekin konformatzekoak, eta horri horiek behar bezala zabalduta, ikusi dugu, kontzertua ostiralez Azpeitian Gaztetxean gabeko 10:30 dela izatekoa. Hori bai, amaiera ordua ere badu, gauerdia jartzen du.
7: Kalabaza bihurtzeko arriskua.
6: Bai, baina bueno, gauerdia luzatu daiteke, ez dakit hori ere nun jartzen duen.
4: Horria zabalduta.
6: Bai,
4: Hori ez da ohikoa, ez da, edo bai.
6: Hori guintzat ez dugu, esan hori datzi dutene.
4: Zuekan 10:30 hasiko zarete, bueno, 10:30 baino berandu xeago.
6: Bai,
4: seguraski.
6: Bai, 10:30 baino berandu xeago, da gaina Azpeitian bada ohitura, ni bertakoa izan da esan dezaket. Gauzak berandu xeago aztekoa. Baina
4: zuen herriko ohitura da.
6: Baina ordu ofiziala 10:30 da, eta jendea etxe zurin baldin badago kontua eskatu dezala 10:45.
4: Bezperan, 21:00 alegia, bihar.
6: Bai.
4: Beste kontzertu bat, ez? Beste emankizun bat, Gasteizko Izaskun Arruen.
6: Hori da.
4: Arratxean azten den orduan.
6: Bai, kompetentzia bihar.
4: Zortzietan. Bueno, desgaraian gaur, gurekin, arratxean bezala, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: erraza da ba, ez da galderak egoki pausatzea besterik.
1: Ez da galderak pausatzea besterik, asmatzazu ba.
0: Ja. Jon Gurrutxaga, Peru Iparagirre, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Oza responsabilitatea. Galderak egoki pausatzea. Bueno, galde gile zatuzte, zegoek ere.
2: Bai. Bai, bakarre matek esan digu, eh? Desgaraian beharrean desgalderaian izena beharko genukela. Bueno, nik erantzun nion taldekide baten lagun bateko esan zuen, eh? Kainan lagun batek eta poz ematen diala behintzat, letrak irakurri ditu lako. Nion, eta galderak aipatzen dira ez, kantuan bakarrik gehiagotan ere bai. Eta, bueno, bai, kanta honek ba, galderetan du oinarria, eta askotan bizimoduak planteatzen dizkizun dilemen aurrean, ba, hartzen dituzun erabakien gaineko letra bat da.
0: Galderak nola nahi erantzun bila, edo galdera egitea bera ere ez da gauza txarra?
2: Ez da galdera txarra, ez. Baina, bueno, galderak ba, bai, bidea iradokitzen dute askotan, eta horregatik galderak, bai, baina galderak nola pausatzea, ez? Galderak egoki pausatzea, ba, bide alik eta zuzenena aukeratzeko, ez? Norekin harreman du, norekin ez, zure, bueno, ekintzak berrikusi, ekintza egokiak hartu, eta bar, bueno, galderak plantatzea izkidute, eta bakoitzari, ba, galdera horrek, ba, esango diona.
0: Letra gehienak, desgaraienak dira.
2: Bai.
0: Desgaraian enak.
2: Bai.
0: Ez da erraza esaten.
1: Desgaraian goenak.
0: Hori da.
2: Ala da, baina, bueno, letra...
3: Batez ere, Jon Gurrutxaga erenak.
2: Bai, bueno, baina, nik letrak, bai, nik idazten ditut, baina bero, bueno, gustatzen zait esatea lan kolektibo bat dela, eta hori, ez da esateagatik, eta ez da humilkeria egiten den gauza, Peruri pasatzen izkio letrak, eta desgaraian gauza zabalagoa da, eta hemendik eskertu baita ere, ba, letretan eta laguntzen gaituzten guztiak, eta Paul eta Bizkara bereziki diskonetan ere gainean egon direlako, gurekin egon dira estudioan, pixkate itzakorrazteko lan horretan, eta horretaz gain, ba, justu ba, Aitor Bizkarraren bertsoak ere, bueno, oinarritzat dituen kanta bat ere badaukagu, eta barta alde hortatik ere oso inguraututa gaude, ba, maila instrumentalean bezala, eta oso eskertuta.
0: Inguratura edo, inguratuta.

0: Hauxe disko irekitzeko hautatutako lehen doinua, itzaren sorreran beste bat, Aitor Bizkarraren Portuak, Aingurak, itsasalegia laguntasunari sortan. 24ean Basarri saria irabazitako sortan. Etorria. Gustatu eta moldatu?
1: Ba, bai, gustatu baino gehiago zitzaizkidan bertso horiek. Bertso horiekin nahiko obsesionatuta.
2: Zer da gusta?
1: Obsesionatuta. Bertso horiekin.
0: Zer da obsesionatzea?
1: Kontua da bertso sorte askotan etzaiela justizia egiten, ez? Piskat, hasi gara berezide bertso laitzen kontua sartzen, baina bertso sortak askotan tira eran gordeta geratzen dira, sariak irazten duztenak ere bai, eta nik eston pena ematen zian hemen zeuen irudi pila zoragarria eta horre ahanzturan geratzea, eta hori Bizkari baimena eskatu nion, ea zerbait egin haute ziteken, eta esan zian hartuta nahi eran moldatzeko, ka, azkenean uste dut zortzi bertso sorta dela, eta bueno,
0: neurri luzeko
1: bai, eta poparen ere muan sartzeko luzegia, orduan nola bait gure iza sartu behar zitzaien, eta bueno, olako moldaketa batein, eta ez dator bat guztiz bertso sortaren, ez, zea orokorrarekin, bai, orokorrarekin bai, baina, bueno, bertso sortak askoz xeago azaltzen ditu gauzak, eta, bueno, gu kantura ekarri dugu, eta nolabait koherentzia bat eman horri, baina bai, oinarria hor dute.
0: Eta kaso honetan ere, pasatzen nion, Peruri?
1: Kaso honetan, Bizkari zuzenean.
2: Ez ez egiten
1: dugu. Ia, meto amaten zian, eta, bai, bai, ondo jaoko, ez da inolesan ziten, ondo xaoko, ez da inolesan ziten, ondo.
0: Zelatan ibiltzen zarete? Ze ikusiko edo ze gustatuko? Edo parera etorrita izaten da?
3: Bueno, zelatan beti, ez, nik uste. Baina, bueno, ez dakit, kantuen sorreran diozu, edo... Ez dakit, nik uste John beti abilela buruan letrak eta izkiak eta piztiak eta ez, poemak eta irudiak eta bueltaka eta batez ere, zerbait esan nahi eta nola esan hori eta horri bueltak ematen, melodiaren partetik ere antzeko ibiltzen garela iruditzen zait, egia da ez garela ezagut, maiz segi elkartzen orduan zaila dela hori guztia, ez elkartzea, baina bueno, ba, diskoak ere horretarako balio du, ez, horretarako aitzakia izan da.
1: Bai, eta gero, bueno, ja, dinamikan sartzen zarenean, eta ja, datak eta lotzen dituzunean, datek beraiek behartzen zaituzte, ez, nolabait, arkorrago egotera inguruan gertatzen denarekiko, eta ez dakit, baina nik uste dut hori intuizioak egiten dula, ez, hemendik hilabete eta erdira zortzi kantako alumatek egon beharra dauka, eta oaindik Peru hiru letra falta zaizkiguk, zozer egin beharra zeuka dut, eta hortik ere asko, ez.
0: Atera zazu bat disziplina?
1: Bai.
2: Ez baina orain ulertzen dut bertsioena eta hori.
0: Ja, hortzi dator.
3: Bueno, hori aurretik zegoen diskoan,
1: Hori zegoen diskoa hasi aurretik, justu, bertsio bat. Eta, bai, ez dakit aipatuko zenuten, baina
2: aipatuko dugu eta gainera adibidea jarrita. Zer, bestenei belarria jarritera ibiltzen dira, desgaraian taldekoak, guren zuleak behar bada akordatuko dira, nola ari duzen Benito Lertxundi ardizainari kaxoka?

haizeak kaixo ardizen horra hor bidertzea zer esaten dizu haizeak.

0: zanesi gauzetaz.
1: Pesoaren hitzak ahotan hartuta behin Benito Lertxundi, Olatz Zugostirekin, une horretan, eta orain, 21. mendean, desgaraian.

0: kaixo, Jon, kaixo, Peruz, ez zer egiten du kantuenek segon tartuta, diskoan.
1: Ba, errespetua eman, elkarren atzeti zarri ezkero. Hori egiten du. Bai, aspaldian, egin Peru eta bio komentatzen, bertsio originala ni bintzaten zunga genengoen, da... Bai. Azala behar du honen bertsio bat egiteko, pentsatzen hasita. Bai. Baina egiteko motiboa izan da, bai, inguruak ere eskatzen zigula, lehenengo kontzertutik aldatu ezten kanta bakarra delago gure zerrendan, gure kontzertuko zerrendan, kanten zerrendan. Eta hori zerbaitegatik zela, eta gero zuzenekoan ere funtzionatzen zuen, eta country gutu honekin, eta jendeari ematen zion beste zera batez. Eta hori izan da, Ez da izan lotxagabekeria gehiagizkoa, baina, bueno, ez dakit.
0: Herriak eskatuta.
1: Bueno, inguruak eskatuta. Bai.
0: Ez da kantari baten bertsio egiten dutzen lehenbizikoa. Wafa Irrixi buruzkoa bestea, Koldo Izagirreren hitz Estapiak egindakoa ere, bertsionatu zenuten.
2: Bai, hori da. Bai, bertsionatu genuen, hain zuzen ere egoerak, ez, eskatzen zuelako, ez. Hor aukera sortu zen, egia esan nahi, baino gehiago kostatu zen burura eramatea, baino aukera sortu zen hainbat kantarirekin batera bai, ba, abesti horri bai, abesti horren bertsio bat egiteko, hain zuzen ere Palestina herria, ez ba, sufritzen ari zen, eta ari den oraindik ere, esan behar da, genozidio horren ba, salaketa egiteko. Bai, bueno, ez dakit, Jon.
1: Bai, bai, eta, bueno, baita ere, pixkata, ahaztuta zegoela kantu hori, ez, eta Tapiari esan genionean nik uste, ba, oso, bueno, gustora eta aseratik laguntzeko presta gertu zen, eta gerora ere esan zion, ez, jende asko kantu horren esan nahia ere, ba, ez zekik, ez, hori aseratik esan zian, ez, pentsa, erromeritan jendeak, oza, guapa kantatzen omen zuen, oza, hortik atera kontuak, jendearen, eta, bueno, nik uste, kantu horren ba hori oinarria izan zen militantea mai gainera ekartzea eta militante horrek simbolizatzen duen guztia mai gainera ekartzea ba izan dela bueno ba indugun gauzarik ederrenetako bat ez dakit Wafa Irrixen historia eta Palestina resistentziaren historia ba berriz mai gainera ekartzea eta horrekin arro gaudela esan daiteke.
0: Ez duzu disko berrian sartu hala ere.
1: Ez du sartu bai, bakarrean eman genduen eta bueno, nahiko dimentsio hartu zuen horrek eta diskoak ba, beste izaera bat hartu ba, hartu behar zuela iritzi genion da horregatik ez du sartu. Dei.
0: Tapia, Lertxunde, konturatzen zarete behar bada musikari jendea zai jarriko duzuela ea haien kanturin bat ere desgaraian eknoiz bertsinatuko.
2: Bueno, ez dakit, ba.
1: Bai, litekena da.
0: Zenbait abestitan, instrumentu batzu presentzia handiagoa du? Edo gure irudipena da, teklatu eta baxua dibidez.
2: Posible da, bai. Ea disko honen grabaketan, hori Tiopete estudioan grabatu du Jose Lastraren gidaritzapean, eta aurreko diskoarekin alderatuta agian, bai hor bere eskua, ez, teknikarien eskua eta ekoizpenean ere nabaritu duela eta berak eraman duela diskoa, edo bueno, nik uste gehitu dizkiola elementu batzuk eta ona handi egin dietenak abestiei eta bueno, soinu aldetik eta ez, elementu batzuen aldetik, bajuaren soinua da bat, nik uste teklatuetan ere, ez dakit. Orduak ibili ziren horre
1: bueltak ematen soinu eta bar, eta gero baita ere, ba, ba, gutaz aparte, ba, beste musikari batzuen eskua, belarria eta saxoa eta badaude baita ere eta alde hortatik eskerrak eman baita ere Jon Freskori kanta guztietan okerrezpanaiz ba, elementu perkusioren bat sartu duelako Javi Altzolari ere bai ekainen aita eta bueno, gurekin saxoa jotzera animatu delako eta bueno bai, beste aire bat eman diote, ba, bai, kolaborazio horiek diskoari.
0: Eta diskotik zuzenekora?
2: Bueno,
1: ba, hor dago Gari, ematen duela batzuetan lau esku dauzkala, teklista, eta orduan ba, berak betetzen du espazio guztia, eta eskertzen diogu, eta orduan ba, saxoak egiten dituenak, eta bueno, bai, maila esango nuke melodikoan badauden arreglo horiek eta ba, Markel eta Gariren artean ba, ba, koloreztatzen dute, nola izateko, oinarri erritmikoa.
0: Hori erreparatzen diozue, kantuak ez dizela izan oso komplikatuak gero zuzenean ere defendatu behar direlako?
2: Bueno, komplikatuarena ez dakit. Defendatzeko modukoak izan daitezela, nik uste, bai aldegintzen garela, eta bai, esan kezka puntu bat ere baneukan, bai, igual gitarra kapa batzuk, eta ez, nola eman hori zuzenera, baina esan Zarauzko kontzertu eta gero, nik uste oso, bueno, ondo defendatu genuela, duin geratu zirela abestiak, eta bueno, pozik egoteko.
1: Hor uste dut, Xabik esan ziala, taldeko gitarristak, bi gitarrista doa Markel eta Xabi, eta Xabik egun batean esan zian, eta bai, gogoan hartu nuen ez, gure kantak direla edo izan beharko luketela bere ustez gitarra bakarrarekin eta mai bueltan defendatzeko moduko kantak, ez? Eta horrekin geratu nintzen eta geroztik ba buruan erabili dut hori esan.
0: Eta enara kantuaren singlerako edo biderako maiaren bueltan jarri zarete.
2: Hori da.

0: Jarraipena Enarek ekarri dutela alako baikortasuna diskonetara.
1: Bai, bai. Bazeukan premia gaso horreko iluntasuna ikusita edo bai. Bai, gauden aldiaren aldean esango genuke badaukala beste argitasun bat.
0: Eta nola ematen bai. Zaio aire baikorra?
2: Bueno, nik uste melodiak asko egiten duela. Baina, bueno, hitzek beraiek ere, eta honetan, nik uste disko honetan, badagoela nola baiteko, bueno, jonek esango beto ez, baina, ez da, bai, itxaropen bat, edo ez, zerbait eraikitzeko horlako, bai, ezagit, proiektzio bat, edo agertzen dela hitz batzuetan, gutxienez.
1: Bai, aurrera begira, ez jartzea, eta bueno, euskaraz litekenak ere hori esan nahi du, ez? Da momentu batean hori izaten dugu, ba, ez, zitekenetik izan, zitekenetik, ba, litekenera, ez? Ba, transizio hori eta litekenak, ba, aurrera begira jartzen gaitu, eta orduan, ba, argi kolpe hori eman nahi izan diogu, baita ere.
3: Hori mailu kolpea da, zehazki.
1: Bai, baina, bueno, mailu kolpeak argi kolpea da karkasunetan, horregatik.

0: argitu berrik izan diozu, Joan, ez dela gauza bera izan ziteken guztia eta izan liteken guztia, bi gauza direla.
1: Ikaslei,
2: bai. Nire ikaslei, bai. Bai, justo alera eman diet bigarren evaluazioan da. Ezo zen hori ez. Izan zitekena da izan litekenak zer bere izten ditu, ba, izateko aukerak, berak.
0: Izenburua, hortik atera diozue, hortik eman diozue.
2: Bai, bai, Peru hori okurritu zai hor, egia esan hori, ez? Bai, ibili ginen.
0: Zuko esate maduzu.
2: Bai, kontua da, ba, hori, estudioan bertan gauzasko lotzen ibili ginen, eta horietako bat zan, ba, poemen izenburua, eta Peru hor hasi zen, eta, ba, hori, zera, esan indarran diena zeukaten, edo, zera, hartzen, eta izan liteken guztia, eta bati gustatu zitean ekainik esu dezan zela, gustatzen zait, eta gainera gauden aldia tik transizio bat da, eta zaki zer, eta hori justifikatu daiteke elkarrizketa bat egiten baditute Arantxa Beton ekanik.
0: Hautsi, ukatu, eraiki, egin kizu lugari.
1: Hori da. Hain zuzen ere. Bai, pixka bat gaur egungo egoeraren aurrean eta nik uste disko honek ere mai gainean hori dela disko honek mai gainean jarri nahi duen gauzetako bat, ez? Zer egin eta lehen aritu gara galderak eta erantzunak eta, ez? Galdera egokiak erantzune zuzenak jasotzeko importante dira eta nik uste dela, ez? Egiteko batzuk ikus daitezkenak bueno, gure aurrean ditugunak. Bai.
0: Gauden egoeran eta musikan adibidez hautsi zer?
1: Bueno, gauza batzuk agian egongo lirateke, hausteko.
2: Bai, baude, ez? Hausteko gauzak eta eraikitzekoak eta abar, ez? Eta, bueno, ez dakit, Euskal Estenari erreparatu esterik ez dago, ez? Ez dakit, zaku ontan sartzeko asmorik ez naukan, baina komentatu duten ez, ba, ez dakit, bai, bueno, Estena ikusten dugu, ez, goi mailako edo zale askoko taldeak, ba, bai, Samames betetzen ari direla, eta bai, eta Madrid eta Barcelona eta betetzen eta bar, baina bueno, ikusten dugu gero bestelako zirkuituak eta ba oso bueno, ba ez dakit ahaztuta dauden edo ez zaien behar beste balio ematen edo eta ez dakit gaztetxen zirkuitua hor dago eta baita ere areto txikiena eta bar eta bueno, ikusten dugu ba hor ez dabilela hainbesteko afanik. Ez?
1: Bai, hor nik esango nuke, ez? Hausteko edo gutxienez ukatzeko hor badagoela, ez? Musika zeren arabera eta zertarako egiten dugun eta pentsatzerako orduan, ez? Ba, bueno, eta zilegi da, hortik zera, hogi bide izatea musika, baina ez hartzen duenean, dimentsio bat hartzen duenean eta bihurtzen denean espektakulu hutsa eta hor nik uste galdera batzuk badaudela egiteko eta zalantzan jartzeko badaudela kontu batzuk eta gero eraikitzeko ba justu Jonek esan duena, ez? Hor badaude ere gaztetxeen inguruan eta jende asko ari dena bai kontzertu antolatzen, bai bestelako kultura ekimenak ere antolatzen eta hor badagoela, bueno, estena bat edo inguru bat edo ba auspotu beharrekoa eta eraikitzen jarraitu beharrekoa.
0: Desgaraian taldearen habitat naturala zuzenekoetarako?
1: Bai, hori xebera, ez? Nik uste gaztetxeak eta horrelako espazio txikiak, ez bakarrik gure publikoa murritza delako, baizik eta hor sentitzen garelako eroso, ez? Egiteko modu horietan.
0: Bazabiltzate, kontzertuetan?
2: Bai.
0: Ikasita baditu jendeak abestiak edo oraindik berria da diskoa eta bueno, eta hori gerorako utziko dugu.
1: Zarrak badakizkiten.
2: Baina berriak ere, ba, gu guzti baino gehiago, eh? Lengo astean eman genuen lehenengo kontzertua Zarautzen, eta bai, ni neu behintzat harrituta jendeak letra kantatzen aritzelago. Eta oso eskertu da baita ere.
0: Ederra beharko du izan, ez da?
2: Ba, bai, ederra da. Ez da, komentatzen genuen publikoa, ba, ez du publiko oso zabala, baina bai publiko oso fidela. Eta publiko fidel horrek, ba, ez dakit, igual, Instagramen ez dakit zeman jarraitzaile ez ditugu izango, baina gero joan egiten da gure kontzertuetara, eta letrak kantatzen ditu, eta letrak badakizki, eta ez dakit, horrek ere badu bere balioa guretzat.
0: Eta aiera aurrean jotzeko, urduri?
1: Bueno, beti, nik uste urduri beti, batzuk beste baino gehiago, baina bai. Bai, batez ere lehen kontzertu hauetan, ze, bueno, ez, urte, bueno, bai, demoratxo bat eman dugu aurreko diskoarekin bueltaka, eta kontzertu, bueno, bera ez bazen antzekoari bueltaka, abesti berei, eta orain abesti berriekin, eta horrek ere, bueno, sortzen ditu, ez, horako, bueno, urduritasun gehigarriak.
0: Ikasita dituzue ja, ondo? testatuta duzu, eh? Zarautzen adibidez, ondo, baina...
1: Bai. Biarreta etzi primeran.
2: Hori da, biarreta etzi primeran.
0: Desgaraian, zauri zaharra,

0: zer da, berria baino kaltegarriagoa?
1: Zauria, zarraga, zornearen arrisku egitzen duta. Horreatik, bai, bai, bai, kantu hau, bueno, bada, kanta nahiko intimo bat, eta baina harritu eta nago ni bintzat, nola, jende asko komentatu didan, ez? Bai, kanta hau, bueno, oain grabatu dugu, baina zuzeneko batzuetan eta jotzen genuen aurretik, eta jendeari hola transmititzen ziola, zerbait, hola, barneko, ez dakit, bai, zerbait intimoa, eta norberak bere egiten zuela, ez? Da nik, ba, neure intimidadetik idatzia da, baina askotan, ez?
0: Malenkoniatsua da.
1: Bai, bai, bada, malenkoniatsua da. Bai, alaxe da. Doinu zere, bai, eta ala ere asmatu zuten, eta Peru adidez, Peru erritmo horrek eta kantuari, bueno, ez dio geratzen uzten, malenkonian, hola bait, aurrera darama, aurrera bultzatzen du. Eta, bai, Peruren, ba, ze horiek, ematen diote erritmo horrek nik uste eta aurrera bultzatzen duela kantua, eta eskertzen dela.
0: Intimidadea kontatuz jarraitzeko, lehen dabiziko diskotik bigarrenera, ze irabazi du, edo ze, vale, zertan hobetu, Markel Reparasek gitarran. Markel D. Reparasek.
2: Bueno, hobetu, beti hobetzen duz, beti ari da gitarrari jota zu, za, txispak ateratzen.
1: Eta orain pedal berri egin gainera.
2: Eta orain, hori da, zerbait aldatu da, nik uste hori dela, distortsioa eta pedalak, eta horre mundu hortan sartzen ari da, eta ematen, bai, beste, bueno, beste da ezak, baina gorputze berezi batean ematen die kantei, bai, bai.
0: Xabi Agirrezabalak, hobetu aldu zerbaitetan.
1: Ba,
0: hori jo gena da beharrik ez izatea.
1: Bai, ez dakit hobetuko duen, baina aldatuko zaiola bizitza bere alaxe bai, ez dakit.
0: Eta ez du musikarekin zer ikusirik izango, seguro aski.
1: Baina, bueno, ez dakit nik eman dezakean spoiler hau hemen.
0: Ekain Altzola.
1: Ekain Altzola zertan hobetu du. Mabitu ba, lehengoan, lehenengo elkarrezketa berak eman zuen. Eta aurrera pausua eman du, bintzat maila publikoan, eta bueno, bajuan lehen ere hobetzen zaila zen Ekain.
0: Eta aita fitxatzen asmatu du.
1: Eta aita fitxatzen asmatu du, bai, bai, bai.
0: Garikoitz Ortiz de Villalba, teklatuan.
2: Horria, bueno, beti bezain virtuoso, ba, gainontzeko guztia bezala. Bai, ez dakit. Ekarri ben teklatu horrekin asmatu, nik uste bla, soinu polit batzuk ateratzen eta...
1: Hori, eta teklatu berri badauka orain, eta ez dauka zortzi ordenagailuren beharrik, orduan ba, montajea ere erraztu egiten du horrek, eta lehengoan komentatu zuen da, bai, bai, halaxe da.
2: Bai, asko pixatzen du, baina simplea.
1: Bai, bai, kara garri pixatzen du.
0: Joan Gurrutxagaren kantatzeko era?
2: Ez dakit hori berak esan, ez.
1: Ez zuri galditu izu.
2: Ez nengoen begira. Ez dakit aldatu gote den, disko hartatik ona, ez dakit. Ez dakit, ez dakit esaten.
1: Neu berez.
0: Ez dakit. Eta Peru Ibarra giren bateria?
2: Jon Fresko, hobetu.
1: Jon Fresko perkusia sartu baina bateria.
2: Baina asko, asko ematen di horrek.
1: Peruren bateria... Ba, nik beti izatzen dut, eta beti esan izan dut, taldearen bizkarrezurra dela Peruren bateria, eta ez hori bakarrik. Ba, letertan ere, ba, Peru ematen dion laguntza bizkaraiani, eta ematen dion zea ere, ba, hor dao. Eta ez da beti aipatzen da, bueno, gaur esan dut, eta bueno, biharren aldiz ere esango dut.
0: Bueno, guk esan genezakena da, jarraitzaile leial bat behintzat baduzuela. Idatzi du, nik desgaraian taldea iaz ezagutzeko plazerra ukan nuen Gernikako gaztetxean, orduz geroztik usu entzuten dut, Zarautzerako enuen posible izan domaia. Mil esker, esaten du.
2: Bueno, mil esker entzuleari.
1: Hori da, esker.
2: Plazera, horrelako mezuak jasotzea eta entzutea.
0: Eta izango dituela aukera gehiago.
1: Bai.
0: Ez etxitzeko.
2: Hori da, hori da.
0: Udazkenetik aurrera batez ere.
1: Hori da, hori da. Bai, udazkenetik aurrera. Orain ez du oraindik esan, baina bai... orain udan geldialdi bat izango dugu, hiru aurkezpen kontzertu hauen ondotik, bueno, Xabi ja esan mango dute spoilerra, ba, Xabi gaita izan behar duelako, eta ala erabaki dugulako denok, bueno, Seirok emango ba, dugula, emango...
0: Esan duzun posturan, ematen du erabaki duzuela denok, ura aita izatea.
2: Ura izatea.
1: Barka, barka, nazmena, ez zikoan tonu hortan, baina, bueno, erabaki dugula, ba...
0: Osabalanetan laguntzea.
1: Hori da.
0: Modu kolektiboan.
1: Horria, horria. Bai, gero, esa, gero kontu eskaziko zaigu igual, ez du, kompromiso handi hartuko.
0: Entzun adi ondorengo kantu hau.

0: ze aire sartu zitzaizuen.
1: Zuen zaleak hartituko ziren, edo dituzue.
2: Ba, Jose Lastrak esan zigun aire Beatlestar bat zeukala kantunek. Ez da gitzuek entzun duzuen, baina berari ala esaten ziola. Eta, bai, ekaindagari pasatituzten, ordu batzuk koro hauek grabatzen neure aurrean, da nik gozatu nuen begira egia esan.

0: jakin dezazuela zuen jarraitzaile leialden horrek, idatzi digula, espero duela beraien herrira ere joango zaretela, ez dakigu zein den berria, baina udazkenean Hurbiletik segituko duela zuen kontzertuen ibilbidea.
1: Erta. Ongi, eskertzen da.
2: Bai.
3: Udaberria sasoi hon alda diskoa kaleratzeko?
2: Bueno, besterik ez dagoela dirudi, gero Durango iristen da eta besterik ez dagoela dirudi, baina bai, udaberria nik uste badela, sasoi hona diskoak ateratzeko. Orduan, azten gara ere pixka bat kalera, hola, beste aldarte batean ateratzen, eta musika berria nik uste laguntzen duela hortan, ez?
3: Noren gustoko disko izango da?
2: Ja, hori ez dut uste guk erantzun behar dugunik. Algo bai, ez dakit.
1: Ba, entzuten jartzen denaren gustoko.
2: Ojalá, bai.
1: Baina, zuten ez pasara maizik eta entzuten, ez dakit. Ordu beteko irratzaio entzun duenaren gustoko, ziurrenik, eta eutxe dionaren gustoko.
3: Naiz eta bihar kompetentzia izango garen.
1: Hori da, bihar bai, bihar.
0: Goza, bai.
3: Ba, bita iru, ja.
0: Bai. Gozagarria da, desgaraian bizitzea, eta entzutea kasu honetan. Eta gainera, etxia sartuz gero ere, badakigu, prestatuta harrapatuko gaituela. Posibilitate da, azkeneko esaldiak denak aldrebes esatea, bai, posible da. Etxia sartzen denerako ere, duzu dekantua, zer da?
1: Bai. Etxia sartzen denerako, bada baita ere, ez dakit, taldeari erreferentzia egiten dion zera bat, letra bat, eta taldeari, musika taldeari izan daiteke, baina taldea erazabalean ulertuta. Taldea norberaren gainetik nola baita.
0: Sartzen denerako ere. Ba, Jon, Peru, eskerrik asko?
2: Zuei.
0: Zortean.
1: Eskerrik asko zeuei.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Maialen Mazonen familiak hiltzaileari ezarritako 27 urteko espetxe zigorrari elegitea aurkeztuko dio eta herri akusazioa zer egin aztertzen ari da ere. Gogoratu, akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatzen zutela hiltzailearentzat eta epaileak 20 urtetan jetxi duela azkenean ezarritako zigorra. Gasteiz, Iñaki Odriozola.
2: Biak ala biak ez datoz bat epaileak hilketagatiko eta bi abortu delituengatiko zigorrak batzeko hartu duen erabakiarekin akusazioek 25 urteko zigorra nahi zuten hilketagatik eta 8 urtekoa bi abortu delituengatik epai epela eta eskasa iruditu zaio Cecilia Piris herri akusazio gisa aritu den Clara Campo Amorrelkarteko abokatuari.
3: Él era consciente de lo que hacía y de lo que estaba buscando y que deben penarse de manera autónoma, que lo contrario es en cierta manera que les salga muy barato.
2: Hiltzaileari merke atera zaiola salatu du. Adin txikikoa abandonatzeagatik ezarretako zigorra eskatzen zuten 4 urtekoa beharrean 2 urtekoa izatea gutxiegi dela ere uste du. Abandonua testu inguru zehatz batean egintzelako, 18 orduz egon zen umea amaren korpuaren alboan.
1: Nafarroan Argedasen bikotekidea hiltzagatik atxilotutako gizona bihar eramango dute tuterako epaitegira emakumeen aurkako indarkeria zarduratzen den epaile aurrera. Bere burua erruduntzat jo duen 43 urteko gizonak Foruzaingoaren Iruñeko egoitzan jarraitzen du genero indarkeriari lotutako homizidio delitua leporatuta. Gaur eguerdian Nafarroako parlamentuak minutu bateko bilkura isila egin du eta adierazpen instituzionala onartu du hilketa gaitzetsiz.
4: La violencia machista continúa siendo una lacra y un problema estructural que exige respuestas permanentes, coordinadas y
1: firmes. Javier Remírez, Foru Gobernu bozeramaleak adierazi du indarkeria machista egiturazko arazoa dela eta erakunde zein gizartearen erantzuna eskatzen duela. Nafarroako Gobernu bozeramaleak adierazi du indarkeria machista egiturazko arazoa dela eta erakunde zein gizartearen erantzuna eskatzen duela.

0: berbakiteko edo akordioetara llegetako, ba, hori ez dekogu beste aukerarik.
1: Diputatuen kongresuan berriz kontrol saioan Eusko Alderdi Jeltzaleak galdetu du Trebiñu Araban integratzeko erreferenduma onartuko luken ala ez. Ángel Víctor Torres Lurralde Politikako ministroak juridikoki egingarria dela erantzun du.
2: Es jurídicamente posible. El ordenamiento jurídico lo que marca es que es preciso que haya...
1: Hori bai, aurrez Burgoseko diputazioaren eta Gaztela eta Leongo juntaren aldeko txostena beharko direla erreferenduma egiteko zehaztu du. Amaitzeko, ekainaren lehenetik aurrera Loiu eta Hondarribiko aireportuetara Donostiatik irteten den autobusa hegaldietara egokituko da. Hau da, aireportutik, goizeko seiak eta laurdenetan aterako da Loiutik lehen autobusa eta gauerdian azkena. Modu horretan, Loiuko aireportua zabalik dagoen denbora tarte osoan eskainiko da zerbitzua. Hondarribiko aireportuak Donostiakin urte osoan zehar izango du ere linea zuzena. Pozik, erabaki horrekin, Igorren Paran Hondarribiko alkatea.
3: Hegaldiak etortzen zirenean, ba, beteta iristen zen ja herrigunera, eta beteta iristeaz aparte, maletaz josita, eta hor, ba, deserosatuzenak eta haserreak ere suertatu izan dira behin baina gehiagotan, eta gaurkoa ba, berri pozgarria dela iruditzen zaigu.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar bero egingo du. Termometroak nabarmen igoko dira lurralde osoan eta uda giroa nagusituko da. 30 gradutik gora geratuko da merkurioa. Gaueko 9:04, urrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa.
3: Begira ama, urtsintxa bat! Zertan ari da?
2: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
3: Eta gero topatzen ez baditu?
2: Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
3: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
2: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntxu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
3: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
4: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
5: Herri Gogo Disketxeak 70ko hamarkadako euskal musikaren izaera esperimentala islatu zuen. Hortik abiatuta, Ahatik Dantza Konpainiak Ioi ikuskizuna sortu du. Eta bertan, Jone San Martin koreografoak euskal dantza tradizionala berrinterpretatzen du. Maiatzaren 23an Markinako Uni aurrean arituko dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
6: Euskadi Irratia. Ekosfera, Guillermo Roa.
7: Bota ezazu litro bat lurrera minutu batean, eta lurra ezeago egongo da, litro bat gehiago izango duelako. Bota ezazu litro bat lurrera hiru segundutan, eta ez da hori gertatuko. Harrigarria, baina abiadurak dena alda dezake.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Begira, adituek aspalditik ezagutzen dute paradoxa hau. Euriak akuiferoen urkopurua honditzen badu ere, eurizaparrada bortitzek lurra lehortzen dute. Ba orain, New Hampshireko Dartmouth Collegeko talde batek sortutako eredu matematikoek ekarri dute horren azalpena eta gainera kuantifikatu egin dute efektua. Etorkizunerako simulazioek diote temperatura globalak 2 gradu handituta euri bortitzak eragindako lehorteak munduko populazioaren 127%

azpiari eragingo diola. Bitxia da, ezta, efektua. Euriak ura ekartzen du. Ur hori akuiferoetaraino iritsiko da eta ur erreserbak beteko ditu. Baina ez kondizio guztietan. Eredu teorikoen arabera euria bortitza baldin bada aldiz, ur horren kantitatea handia lurrundu egiten da. Lurruntzen da azkar eta ez da inoiz akuiferoetara iristen gainera. Eta ondorio globala da akuiferoen lehortzea. Azken batean, ur erreserbaren aldaketa bi faktore horien arabegakoa da, ezta? Zenbat euri egiten duen eta zenbat lurruntzen den. Bi horien arteko balantzea aztertzen dute normalean hidrologoek, naiz eta faktore gehiago dauden noski eta haiek ere kontuan hartzen dituzte urtzen den elurra, edo zenbat xurgatzen duen landarediak, eta abar eta abar, ez? Baina normalean euriaren ur kantitate jakin bat zenbat denboran erortzen den, uholde arriskuari begira aztertu izan da. Nola nahi ere, ereduen arabera denbora horrek lurruntze tasa aldatzen du. Eta ereduak ez ezik, aditu haiek Grace sateliteak hartutako datuak ere erabiltzen dituzte. Hain zuzen ere, datu horiekin baieztatu egin dute eredu teorikoaren zuzentasuna. Satelite horrek mundu osoko datuak jasotzen ditu egoera hidrologikoak igortzen duen erradiazioa neurtuta. Aditu hauek baztertu dituzte Groenlandiako eta Antartikako zatiak, izotzaren ondorioz beste dinamika bat dutelakoan, eta simulazioak egin dituzte baita etorkizunari begira ere. Esandakoa, temperatura globalak 2 gradu handituta, lehorteak munduko populazioaren 27%-i eragingo dio. Hori dio ereduak. Atmosferako CO2 kontzentrazioa aipatu behar dugu orain. Larunbateko datua da maiatzaren 16koa. CO2-ren kontzentrazioa 422.49 ppm izan zen Mauna Loa sumendiaren behatokean neurtua. Eta aspaldiko partez, aste honetan bai, aste honetan badugu iazko egun berbereko datuarekin konparatzeko aukera. 2025-eko maiatzaren 16an alegia, CO2-ren kontzentrazioa 430.51 ppm izan zen. Eta bidatu horien arteko aldea, ba, gutxi gora bera 2 ppmkoa da, ia 2 ppm, datuan neurtu izan den egunetan, aste honetan, urte batetik besterako igoera, ba, gutxi gora bera antzekoa izan da 2 ppmren bueltan. Ez da garai batean ohikoa genituen 4 ppmak edo batzuetan 5, eta agian igoera pixka bat moteltzen ari da, joera moteltzekoa da. Okerrego ninteke alere, nola nahi ere, igoera da. Igoera da eta oso zenbaki altuak dira. Beti esaten duguna, atmosferako zeobirekin kezkarik ez izateko kontzentrazioaren balioak 240 ppm ingurukoa izan beharko luke. Eta dituek diote balio onargarria 350 arteko balioa izan daitekela, gutxi gara bera. Baina orain, 430 ppm inguruko datuak ditugu, gehiegi da. Gaur Goienerreko lagunak datoz, gurekin hitzegitera, energia hitzegitera. Ekarri digute proposamen bat, auzo argi proiektuari buruz hitzegingo dugu. Azken batean, gertuko energia erraz kontsumitzeko era bat da. Horrela definitzen dute esaldi batean, oso esaldi interesgarria, ez? Gertuko energia erraz kontsumitzeko era bat da. Baina hori baino askoz gehiago da auzo argi. Etorri zaigu Leire Astigarraga Urtzelai eta etorri zaigu Koldo Garzia Madariaga. Biak etorri zaizkigu eta kontatuko digute zer egiten duten auzo argi proiektu horretan. Pista bat izateko, baliatu daitezke baliatu gabe dauden teilatuak, eguzki plaka fotovoltaikoekin zeure energia sortzeko. Ba, horixe da gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgeldu zaitez gure ekosferan. Eta gaurko gaiari heldu baino lehen, albiste bitxi bat
topatu dut. Guazen Tailandiara. Han Nagatitan izeneko dinosauro baten fosilak topatu dituzte. Dinosauro erraldoia da, lepo luzea, belar jalea, eta horixe, bertan, hegoekialdean, Asiako hegoekialdean, topatu duten dinosaurio handienaren fosila da. Orain arte topatu duten handiena, eta esan behar da, bueno, bertan topatu izan dituztela hainbat fosil izan ere, Tailandian bertan izena eman zaie edo izendatu dituzte, beste 13 dinosaurio espezieri. Hau da, 14. bertan izendatutakoa, Nagatitan. Berez, izen osoa Nagatitan Chaya Fumensis da. Eta izenak badu arrazoi bat horrela izateko. Naga, da, bueno, bertako, Asiako ego, ekialdeko folklorearen suge baten izena, Naga. Titan, ba, badakigu, grekoen mitologian Zeus baino lehenagoko jainkoen eta jainkosen taldea izan zen, eta Chaya Fumensis esan nahi du Chaya Fum izeneko provintziaren edo zonaren bertan topatu dutela alegia. Handik jasotako espezia edo han aurkitutako espezia izan zela. Duela 100 eta 120 milioi urteren tarte horretan bizi izan ziren Nagatitanak, eta deitu diote, bueno, azkeneko titana, azkeneko erraldoia. Azken batean agertu delako nahiko goian erregistro fosilean, nahiko komatxoen artean, berandu tarte horretan. Eta hori, 27 metro luze zela edo kalkulatzen dute gutxi gora bera. Eta 27 metro luze eta 27 tona pixuan. Eta bitxia da, pixu hori, bueno, ba, Asian, hegoekialdeko Asian topatuta, ba, han elefanteen pixuarekin alderatu dute, konparaketa bat egiteko, eta esaten dute, 9 elefanteren pixua, alegia, 9 elefante helduren pixua, omen zuen Nagatitan dinosauroak. Erraldoia, oso oso handia. Fosilak duela markada bat edo topatu zituzten, hasi ziren ikertzen, iduzketa egiten, 2024an nolabait bugatutzat eman zen induzketa, eta gerora, ba, bueno, analisiak eta zientzialarien lana. Eta orain aurkeztu dute aurkiguntza eta espezie berria. Bide batez, badago argazki polit bat, argazki esanguratsu bat eta divertigarria ere bai esango nuke. Bertan ikusten da Tailandiako ikertzaileetako bat dinosauroaren hankako hezur baten ondoan, eta hezurra horrela zutik jarrita. Tira, ikertzailea bezain altua da zutik jarrita hezur hori. Benetan ikusgarria. Merezi du argazkia ikusteak. Interneten dago, bilatu ezkero hor topatuko duzue. Ba horixe, erraldoi berri bat, berria guretzat, noski, Erresuma Batuko eta Tailandiako ikertzaileek, elkarlanean, topatu dituzte zurrak, atera dituzte, ikertu dituzte, sailkatu dituzte, eta orain, ba, aurkeztu digute, espezie berria dela, erraldoi baten espezie berria guretzat. Nagatitan dinosauro belar jalea. Aurkikuntza interesgarria, ezta?

0: Tira, eta guazen pixkanaka sartzera energiaren munduan. Energia berdugu, asko gara, jende asko gara, eta gauzago asko egiten ditugu. Behar bada energia xautu egiten dugu, hori horrela da, bai, xautu egiten dugu, beharrezkoa baina energia gehiago gastatzen dugu, eta energia hori sortu egin behar da. Nola nahi ere, behar bezalako kontsumoa izango bagenu, bakar-bakarrik hori, hala ere, energia asko beharko genuke. Eta, bueno, energia sortzeko moduak ez daude hainbeste eta zaila da gai bat nahiko zaila dena. Begiratzen diogun puntutik begiratuta ere, beti daude trabak eta zailtasunak. Tira, ba, Goienarrek zerbait berria ekartzen digu tarteka gure ekosfera honetara.
1: Ekosfera, Euskari Gratian. Ekosfera.
0: Auzo argi, hitz bakarra da, ez da auzo eta argi, da auzo argi. Proiektu baten izena da eta energiarekin zerikusia dauka eta horregatik daude nirekin hemen, Goienarreko bi lagun. Leire Astigarraga Urtzelai, kaixo ongi etorri.
2: Egunon.
0: Egunon. Eta Koldo Garzia Magaria da. Kaixo, zer moz?
3: Kaixo, zondo, mi esker.
0: Biak ikasketaz ingeniariak zarete, baina biak, baina ez, eta biak sartuta energiaren mundu modernoan. Zuek Goienarren, ba horixe, auzo argi izeneko proiektu horren atzean zaudete, eta, bueno, beti pentsatzen dugu, ez dakit, kanpotik ikusita Goienar da guretzat, ba, komunitate energetikoak, eta kudeatzen dituen, edo aukera ematen diguna parte hartzeko, eta horrelako erakunde bat. Bide hortatik, mundiala da, auzo argi proiektu hau. Egin goizkizutan galderak, egin dizkizut, ja, emailez, eta nire aurre iritziak edo nire zeak sartuko ditut eta zuek buelta eman nik esaten duenari, lasai. Esan nahi dut, oso kontzeptu gutxikin dator. Goiener, komunitate energetikoak, ez da gizar, eta hau ez da komunitate energetiko bat. Eta igual lorti gabiatuko gara. Dena den, ez dakit, departamentu ezberdinetakoak zerte, ez? Baina elkarrekin ari zeaten lanean, ez? Proiektu honetan?
3: Bai, hori da. Biagara Goiener kabloan gileak, baina Goiener barruan, ba, energiarekin zer ikusia daukaten lan desberdin asko egiten ditugu, eta oso argi sortu da, ba, hainbat talderen arteko elkarlanen ondorioz. Nik lan egiten dut bulego teknikoan, edo gauza teknikoekin...
0: Ingenialitza togatzez daizu.
3: Bai, ingenialitza egiten dut. Batez ere, ba, instalazio fotovoltaikoekin, eta bar.
0: Zena.
3: Eta hori balkarlean egin dugu, hau, ba, beste... Lire azalduko du, baina lire merkatuarekin gehiago zer ikusi dauka.
0: Baina zu ere ingeniaria.
2: Bai, hori da, nire ingeniaria da
0: Espainia.
2: Jatorriz bai, baina gero bai, beste arlo baten espezial izan naizela merkatu elektrikoa matezbe, eta aurregun hortan da hartut lanian. Eta, bueno, auzo argin proiektu honen oinarria edo, bueno, gure batera lanian, ez, hainbat alde ezberdinak batera lanian jarteko arrazoi nagusia izan zan, gugura gabela bai gure proiektu propioak eukio da Goienarrek. Bere energia sortu eta bere proiektu propioak eukies. Bai merkatutik energia erosten dugula, baina gero bestalde batetik ba gure sortzeko kompromiso hori dakulako. Eta ordan horre hueltak hasi ginenean ba sortu zan proiektu hau.
0: Ideia ona da, baina batez ere ideia beharrezkoa ez gaur egun, esan dut ez dakit nora guazen energiaren munduan, horretaz nahi bat zuen itzingo dugu, nahi ez bat zuez, baina niri adibidez ikusi nuenean lehen da bizi auzo argi izeneko, bueno, hitz hau, ez da proiektuarenen ze hau, irakurri nuen zala nolabait gertu daukagun energia erraz konsumitzeko proiektu bat. Hori izan zen, nik uste dut, irakorri nuen lehenengo esaldia, ez? Eta oso definizio, bueno, adierazgarria da, ez? Guazen erabiltzea gertu daukaguna, ez? Fisika bat hori da, azpeko filosofia, ez? Edo, bai.
3: Bai, auzo argi sortzen hasi ginenan, bai, egia esan izena ez genukan, ez? Izena geroago sortu izan, baina bai, hasi ginen garapen hau egiten, ba, gure buruari galderazko eginez, ez? Eta hori zu galdetzen duzu ondogoa, zelangoaz energiaren kontu honekin. Ba, nahiko ondogoaz, gu ibili gara azkenengo urteetan, gure bazkideak laguntzen, bai udalak, norbanakoak eta ba, beraien sorkuntza propioa egiten, baina bai ikusten genuen zerbait gehiago egin behar genuela trantzizio energetiko honen abiadura apur bat azkartzeko, ez?
0: Azten duen behar da, hau biz, nolabait,
3: bai, ez? Nolabait, ondoaz, baina hau urgenteagoa da, ez? Hau azkartu behar dugu, nolabait, eta ba, proiektu handiak zelan jausten diren zerutik apur bat hor lurralde batzuetan eta bar, ba, Euskargiren lehenengo puntua da Euskal Herriko erabiligabeko teilatuak goazen erabiltzera sorkuntza hori egiteko eta linea elektriko luze eta handiak jarri beharrean, ba, ba, bertako sarea, sare txiki hori baliatuko dugu energia hori banatzeko.
0: Esan duzu izena zuek jarri zenutela.
3: Bai,
0: onak zarete izena gartzen, ni oso txarra naiz horretarako, eta izen buruak, eta dibulgatzaile bezala lan egiten dut, baina gero, claro, nik irratian hitz egiten dut, baina gero titular bat eman behar da, edo izen buru bat, edo, eta dago, zera, oreka hori ez, argi esan zertaz den pieza bat, adibidez, eta bestetik zerbait erakargarria. Banik bat edo bestea. Ez dut lortzen. Eta kaso honetan, bueno, proiektu bat, auzo argi. Bueno, kontratatuko zaitu uste, izena jartzeko, ez dakit.
3: Bai, bueno, bagentozen aurretik beste modelo ezberdin bat genukan, argi esten zena, eskuntza maian ikastoletako teiatuetan eta balen zena, eta orduan, ba, hortik abiatuta apur bat ere, ba, argia kasunetan kolektibizatuko zen ez energia hori ba auzoan, ez? Orduan hortik auzoarri.
0: Teilatu aprobetxatu gabeko teilatuak izan behar nuen, noski teilatu batek estaltzen du etxea eta lanpile bat egiten du eta ura bidaltzen du bidali behar den tokitara eta baina ulertzen gara energia sortzeko teilatu erabilgarbeak nolabait, horiek ba, aprobetxatu behar dira. Hori oso ideia hona da, baina galdera asko daude, edo gutxi daude, edo esan nahi dute, ez dakit, gerozta gehiago ikusten ditugu, ez? Adibidez, plaka fotovoltaikoak, ez?
2: Bai, egisa da, gube jarri garenean teilatuak topaien etxakula erresain, eh? Hasierako, ba, bueno, bai,
0: dukan, da, ez?
2: Bai. Uh-huh. Egisa da, jentiak azkenen urtetan, norbera batez be enpresak bai nik uste hartu hauia kompromiso hori euran plakak instala balizateko. Eta gero bai baitzaldisak emuten hasi garen neinean eta bai hausakula kanpotik bai bai jentia proaktiboki ba berete jatuak eskengetan. Baina bueno, ez da izan nahin lan erresa lehengo tan dago.
0: Niko goratzen dut, eta ez dakit zuekin egin nuen, gainera, zuen kontaktuaren bitartez, Orexako kasua, bai, segurasko bai ez, Orexako kasua zen, aprobetxatzea eraikin publikoen uste dut teilatuak eta hola, bueno, ez zelaietan ere jarri zituzten eta hola plaka fotovoltaikoak eta gero biomasako ze instalazio bat zeukaten eta azkenean 100 biztanleko edo bizilaguneko komunitate batek bakar denak baliatzen du, baina berez hasierako filosofia bintzatzen, hori, eraikin publikoetan, bat frontoian, edo udaletxean, ez dakizarrez, eta ez dakizargatik, geroztik geratu zait, ba hori, bueno, ez dakit herri guztietan egiten duten, baina oso ohikoa izango da gaur egun, ez?
3: Bai, azkenengo urtetan, egia esan, 2019 aurrera, hori izan dela udal askoren egin beharretako bat, ez? Azkenen eskatzen da urrengo urteetan zehar udalek beraien energiaren 22% edo bertan ikustea edo, bueno, murriztea eta udal asko badaude helburu horrekin, ez? frontoiek adibidez,
0: claro,
3: teiatu handia
0: azalera daukate.
3: Bai. Eta instalazio batekin, ba, autokontsumoa kolektiboa eginez, beste lako eraikin publikoetan ere energia hori aprobetsatu daiteke. Mm-hmm. Orduan guk laguntzen ditugu udalak eta proiektu horiek aurrera eramaten, eta ohikoa da ba, udalek hori egitea.
0: Claro, eta horrek, segura asko erantzuten du, bueno, emailez egin nizuen galdera bat, eta hau zer da, kontsumoa edo sorkuntza, eta esaten zenieten, eske biak daude lotuta, claro. Auzo argi da, berez, gertuko energia kontsumitzeko modu erresa da nahizuna, baina, claro, hortarako, ba, begiratu behar da nola sortzen ari garen energia hori, ez?
2: Bai, hori da, oza, nik ustot, gure aldetik be, guk ideia, do, gure lehengo ideia zala guk energia sortzia, eta gure instalazio propioak eukitza horren, guk bai saltzen dula igual sorkuntza proiektu moduan, baina beste alde batetik gero topaien ditugunak dira autokontsumitzaileak, eta eskenketan duna da eurak bertako arginarra kontsumitia. Hor da, ba, bueno, nik ustot, bialdea da kola bai.
0: Nahi duenak? Zuekin kontaktuan jar daiteke, eta igual egingo duguna da eman kontaktua orain, eta errepikatu bukaeran bazpare, Goienerrekin, bueno, Goiener bilatuta eta Auzo Argi bilatuta interneten, pentsatzen dut segituan jarriko dala zuekin kontaktuan, baino badago, ezakit, e-mail, posta elektroniko, elbideren bat, edo bereziki espreski honetarako, edo...
3: Bueno, honena da zuek esan dakoa, vale. Bilatu Goiener kooperatiba, eta bertan kontaktu daude gure bulego guztietakoa eta ditu dezakete Goienerreko bazkidea bazara, ba, kanpainaren bat irekitzen dugunean Auzo Argi bat sozializatzeko, ba, helduko zaizu imeia, eltzen bazaizu imeia, esan nahi du proiektu horren inguruan bizi zarela eta orduan parte hartzeko aukera izango duzula.
0: Claro, ez da bakarrik zure nahia, da inguruan zer duzun, ez?
2: Bai,
0: hori da, interesgarria da.
2: Bai.
3: Bai, autokontsumo kolektiboa orain arte izan da instalaziotik 2 kilometroko erradioan kontsumitu daiteke. Orain aldatu da legea 5 kilometrotara, baina ondino ez dugu praktikan jarri, baina berez horregatik Auzo Argi eta Hurbileko eta kilometro zeroko energia hori autokontsumo kolektiboan energia hori kontsumitu delako instalaziotik erradio zehatz batean.
0: Kilometro zero kontzeptual, bai. Ez dakit lehenengo aldiz den energiari lotuta entzuten dudala espreski aipatuta, bueno, noski bai, askotan entzun dute ideia hori, ez, hobeda sortzea zauden tokian bertan kontsumituko ezuna, hori beti pentsatu dugu, ez, normalean kilometro zero kontzeptua, ba, ez dakit barazki egin, ez, edo ez dakit elikagaiekin edo lotuta, baina hori da filosofia, ez da?
2: Bai, filosofia berdina da. Hori sariak, sarian erabileria alekiz ageixen optimizatia, azkinean zukein arginara sortzen dozun lekutik, kontsumilean dozun lekutik, garraiatze horrek galera batzuk dako, eta arginara galtzen da bidean, ordan, ba, bertakoa kontsumilean dozun eginean, ba, gutxi sortu behar da berdina kontsumileko.
0: Nola nahi ere, sare elektriko konbentzionalarekin erizarete lanean, ez? Hori azpe marratzen zenuten.
2: Bai, hori da. Osea, sare elektrikoa ez aldaketan urtzatea, edo zein pertsonak autaketan bada autokontsumitia pertsona horren zatez da ezer aldaketan, aldaketan dana da bai, ja, faktura elektrikora begira, hor azkenean autokonsumoan zauzenean edo autokonsumo konfigurazioa batzen zarenean, ez doitzu ordainketan sareko kargu eta peajeak, hau da, karguak dira gobernuak esarketan dauen saria erabiltiatik ordaindu behar duzun zati bat, eta besteak dira bide sariak, ba, bai, sare elektrikoa erabiltia horrek suponikien dauen kostu estra hori. Eta gaur egun autokontsumitia dakar hori ez ordainketia. Ordan, bueno, sare konbentzionala erabiltzen da, bai, baina gero efektu praktikotan edo, bueno, ekonomikotan mentzat eraginako ez darako konsideraien sari erabiltzen zabitzenik.
0: Komplexo, ha?
3: Bai, hendeak uste du, instalazio fotovoltaiko bat jartzen duzunean, ja, zarela, zaretik, ez? Joan zarela eta autosuficientea zarela, baina egiten duguna da, zarela konektatu, eguzkia dagoenean, eguzki plaketatik hartu energia, baina eguzkia ez dagoenean saretik, ez? Orduan bi iturri horiek erabiltzen dira eta hori da apur bat egiten dena proiektu hauetan.
0: Eta horrein bururatzen zait, posible litzateke sarera konektatu gabeko instalazio bat, segurasko etzen okel energia nahikoa sortuko beti edo
3: badaude instalazio isolatuak, baina hori gehiago da, ba zaretik urrun dagoen etxe bizitza batean edo kontsumo isolatu bat asetzeko, baina kolektibo tasun hau aurrera eramateko, hau da, gure proiektuak.
0: Bai, bai, hori ulertzen dute, eh? Bai, bai, bai, osea, asko zaubea dala sare batean egote, eh?
3: Hori da, sareak ematen diguna da, ba, energia hori kolektibizatu alizatza, claro, ez? Claro. Lekuan bertan kontsumituko ez den energia hori, ba, banatu alizatea. Eta horregatik, ba, Goien erren daukagu komunitate eta kolektibo tasun helburu hori, eta isolatuak ez ditugu egiten.
0: Pare bat gauza pasatzen dit burutik, bata da, behin albiste bat irakurri nuen, eta ustut kontatu nuela hemen ekosferan, baina Siberian oso isolatua dauden itxasargiak, hain zuzen ere, itxasargien oso zalean aizelako, oiek elikatzeko edo oiek, bueno, elektrizitatez hornitzeko, zentral nuklear txikiak zituzten, eh? Zentral deitzea igual ez da, baina esan nahi dute, erreaktoren nuklear txikiak zituzten, ez dakit gaur egun eta susmatzet, baietz oso isolatuta dauden instalazioak dira, behar bada ara joaten da pertsona bat, ez dakit, zenbatean behin, oso gutxitan, ez dago bertan, eta orduan hoiek oso iparraldean, eta oso behar bada Siberiako iparkostan edolako zerbait, eh? Ba, horixe, ba, bazituztela reaktore txikiak, nuklearrak, eta pentsatu nun, ze idea txarra, baina ze idea logikoa. Zer, karo, esan nahi dute, alde edo kontra gontzaitezke zeana, baina han nolabait energia iturri, elektrizitate iturri bat jarri nahi balin badazu, olako toki batean.
3: Bai, bitxia da, logika duka, ez da. Horre guzti, ez da gongo.
0: Eta burura etorri zedan, eta aldatuko, eta lehire zuitzu iten nahi zinanen bidetik, eta hola, garai batean hemen izan zen, ez dakit gogoratzen duzuen, eguzkiaren zerga, ez alderdi popularrak uste dut jarri zuela, eta, bueno, denok interpretatu genuen, ba, nolabait, petrolera nagusiek, ez zutela oraindik berriztagarrien negozioaren parterik, eta orduan moldatu bitartean denoi, nolabait, traba jartze zizkigutela, hori garatzeko, ez? Osea, zuek egiten duzuena gaur egun, ba, garatu alizateko, ez? Eta orduan, egokitzapen fase horretan, ba, sekulako zerga jartzen zizkiguten, Raka fotovoltaiko bat izateagatik, ez?
2: Bai.
0: Ez dakit, gogoratzen duzu egara
3: gara. Bai.
2: Bai, egisa, nion dio gaztean intzela, baina.
0: Bai, zue gaztean zete.
2: Baina, bai, ediz, Goiener horreatik sortu zan merkaturatzaile moduan, ez? Hasierako ideia zan bai sorkuntza proiektu moduan astia, baina gero ba, momentuan bai askordaino behar zala energia sortzeatik, eta orduan ba horren ordez sortu zan Goiener merkaturatzaile lehenengo, eta gero sortu zan Nafarko bia proiektua bultzaketako.
0: Niko goratzen dut, bisita bat gainera kongresu bat egin zuten Bilbon, ez dut goratzen zerrena zen, eta etorri zen Europar Batasuneko manzakite kontseiluko norbait edo, eta nahi zuten hitz egin. Espainiako gobernuarekin nahi zuzen ere horretarako. Esateko zertan nahi zeate, trabajartzen honi. Osea, justo Europan sustatzen ari garena da energia berriztagarrien erabilera eta garatzea, eta ez dakit zer. Eta justo Espainiako gobernua izan frenoa jartzen, ez? Eguzkiaren zerga ospetsu horrengatik.
3: Azkenean eguzki energiak duena da, gaur egun, ba, energia iturri merke bat da, erresa, gizarteak erabilizatena, eta horrek demokratizatzen du energia, ez? Energia sarbidea. Orduan, horrek, ba, seguramente, beldur ematen ziren, ez? Gizartearen esku ustea energiaren sorkuntza zati bat, eta enpresan dikintzea bere zatitxo hori, ba, beldur emango ziren, eta horregatik luzatu zen, baina ja, 2019-tik aurrera, ja, ez dago atxera bultari.
0: Bai, gainera, ni ez naiz esperto bat, gauza hauetan, baina iruditzen zitzaidan beste enpresa independiente batzuk ustiatu zezaketela sektorio hori, eta hori ez zuten nahi, eta pentsatu dut hortik zijoala kontua, ez kasorik egin, nik ez dakite zer horri buruz, baina pixka bat hipotesiaren mailan, ba hori iruditzen zitzaidan logikoena. Gaur egun, zuen proiektari begira eta ja bultatuta gaurko egunetara diruaren kontuak horrelako sistema bat jarri auzo argi jartzeko erabakia hartu nahi duen edo ez duen hartu nahi pentsatuko du, ez? Hau garestia atako zaitz, instalazioa garestia da, ez da, dirua kezka bada, ez? Eta logikoa da.
2: Bai, bai. Bueno, gu saiatu gara, gure hasierako planteamendua behintzat da momentuz auzo argi, hasierako inbertsioa Goienerrek egiten dau, hau da, auzo argira autokontsumitzaile moduan sartzen dan edo zein pertsonak ez dako hasierako sarrerarik ordaindu beharrik edo instalazioan zati bat ordaindu beharrik, baina gero autokontsumitzen dauen energia horrek presio bat dako. Osea, hori faktura ukuxako autokonsumitako energia kilovatio orduko fakturan agertuko xako zenbat ordaindu behar dauen. Kalkulo nik iteko, aztertu merkatu elektrikoa zela dauen, eta ze presio izango litzateken justu, hau da, behantzat, autokontsumitzaileantzat, aurrezpen bat suponiuko dauen presio bat esarri du. Orduan, bai, ez dago inbiarrik hasierako inbertsiorik, eta gero, saiatu gara edo uste du, esarri duen presioa dela justua eta aurrezpen bat suponien dauena.
0: Eta hori garratitxoa da, ez?
3: Bai, jendeak begiratzen du aurrezpena, saiatu gara hori presio justua izatea eta baita finkoa, ez? Jendeak gaur egun bizi dugun ziurgabetasun horren aurrean, ba, jendeak ere nahi du zerbait finkoa, jakitea zenbat orain dugu den urren urtean zehar, orduan bai eskintzen dugula presio finko bat. Eta gero hasieran esan duzun erraz itxorrekin, ez? Oso harriri lotu diogu erraz itxori, azkenean ba, energia komunitatetan eta udalek eta jende askok aukera badu jarri izak instalazio fotoltaiko bat, baina oso argik egiten duena da apur bat erraztu, ez? Bai inbertsioan eta bai burokrazian. Goienerrek leirek esan duen moduan inbertsioa Goienerrek egiten du, baina burokrazia eta kudeak eta guztia ere Goienerrek egiten du. Ordan hori ba burua uste asko kentzen dizkiego gure bazkidei gure gain hartuta, ez?
0: Esan berriz ere hori baino altu gaina burokraziarekin laguntzen duela Goienerrek. Hori horrek claro atzera botatzen du jende asko eta logikoa da, ez dakit, ez? Azkenean ulertu daiteke burokraziak duen funtzioa eta igual behar txiki bat, behar edo handi bat dago burokraziarena, baina claro, hori bihurtzen da traba izugarria jende askorentzat, ez?
3: Bai, azkenan badirudi nahita dago jarrita, dagoela jarrita ez traba egiteko eta batxera botatzen du jendea, azkenean denbora diru eta gauza errez bat ba asko lusatzen duelako.
0: Beraz, azpimarratuko dut esaldi hori, ez dakit nire titularra izango den, baina Goienerrek laguntzen du edo egiten du honek guztiak eskatzen duen burokraziaren zatia. Lanean ari zaizte, esan nahi dut ja proiektu batzuek martxan jarri dituzue, gainera zuk Leirek esaten zen honez hitzaldiak eta ematen dituzuela edo eman dituzuela, alegia aurkezten duzu zer den auzo argi eta ja martxan dago hainbat tokitan, ez?
2: Bai, martxan ez dago momentuz, ondio que
0: markatu.
2: Bai, instalazioak bueno, inditugu, baina azkenengo tramite administratibo horrek kudeaketia faltxaku.
0: Burokrazia.
2: Momentuz italdixak emun ditugu, ba, bai proiektuak iki aurre ikusten geben leku horreitan.
0: Vale.
2: Eta, bueno, momentuz daku biziolan laska on, ba, instalazioa ina eta tenengo pausoak faltan. Eta, bueno, bertan egisa da, autokontsumitzaile desente lortu ditugula, espero gebenak beste. Eta oso pozik horrekin, eta oin urrengo proiektua, bueno, bai, instalazioa ja ina dagoena, da Etxepen, Elgoibarren, eta oin gabitz, ba, autokontsumitzaile bila, eta espero dugu ja uda bukararako instalazioa martxan egotia. Eta gero, ja, bigarren uda ostera begira, ba, ditugu beste instalazio batzuk, ba, lotuta, kontratuak sinatuta, eta orduan, ba, fango gara, ba, itzaldisak emuten, ba, herri-zerri edo toka jendian herrikian mintzat, eta berse moduz.
0: Hasieran nik idazten dizuen Gipuzkoan bakarri da izarete, eta esaten zuen,
3: bai, lortu ditugun lehenengoak, ba, egia da, Gipuzkoan errazago izango zaigula, baina badaukagu Bizkaian ere, zerbait erdi lotuta, Nafarroan ere, saiatzen gara, bueno, ba, lurraldetasuna ere oreka mantentzen.
0: Claro, claro. Eta nik hasieran gainera horixe irakurtzen hasi nintzenean auzo argiari buruz, Nafarkop irakurri nuen, eta esan, Nafarroko proiektua izango da, ez. Nafarkop da instalazioak egiten dituen enpresa.
3: Hori edo.
0: O kooperatiba edo.
3: Nafarkop da, Goiner barruan, desberdindu behar da, merkaturatzea egiten duen kooperatiba eta sorkutza egiten duen kooperatiba. Besterik gabe, ba, zit desberdin bat, izaera juridiko desberdin bat izan, uh-huh. izan behar du, orduan. Nafarkop dago inertaldearen sorkuntza kooperatiba. Da, bueno, ba, izen legala eta instalazioaren jabe izango dena, eta, bueno, baina dana dago inertaldea.
0: Uh-huh. Ba, horixe, momentu batez, gogorarazi dut horixe, Goiener, auzo argi den elkarrekin, hori jarrita interneten, bilatzailean, edo agertuko zarete, eta zuekin kontaktuan jar daiteke hori, interesa duenak. Noski, esaten genuen, ez, inguruan zer duzun ere interesgarria da jakitea, honetan parte hartu alizateko eta, baina horixe, interneten bidez, Goiener, auzo argi. Eta filosofatzea eskatu behar dizuet. Oso momentu komplikatua ikuste diot energiaren kontu honi. Aher, batetik daude betiko ametsak edo egunen batean fusio nuklearra lortzen dugunean eta horrek ez du izango ez problemarik, ez hondakinik eta ez dakizet eta denontzat energia izango dugu. Ba, hori da, zientzia fikzioa gaur egun, ez? Ez guztiz, baina bai, ez da lortu fusioaren bitartez sortzea energia kantitate erraldoi hori, ez? Orduan, daukagunarekin egin behar dugu aurrera. Eta daukaguna, dira, bueno, fosilak batetik, berriztagarriak bestetik, nuklearra bestetik, eta, bueno, nuklearra ere fosila ez, da minerala, ez, uranio eta bar. Ez, ematen du, ez dagoela, soluzio onik, segun zeini galdetzen diozun, ez? Nola ikusten zuen panorama? Orain, adibidez, eolikoak edo fotovoltaikoak edo eguzki energia termikoa edo horren instalazioak eskatzen duen instalazioa hain zuzen ere eta tokia eta ez dakizer izan daiteke ingurumenarentzat kalte bat, ez dakizer, honek denak atzera botatzen du eta logikoa da horrela pentsatzea, baina klar, eske orduan nondik joan behar dugu, ez? Da, erantzun gabeko galdera bat?
2: Bai, bueno, aber, erantzun gabeko galdera bat. Nik uste otor, hainbat alderdi juntaien diala, ez? Gaur egun goereduari eutzi alizateko, batez bedakun eredu produktibistiari, ez? Uh-huh. Eta, bueno, lurraldean arabera desberdinketan dana, horri eutzi alizateko, bai planteaiken diala, edo planteau izan diala, esan dozuna ez, instalazio oso handixak, eta gero bezalde batetik, instalazio handi horreik inarren datozen urtietan, osea, nik uste, hau ja pertsonala, osea, instalazio horrei danak inarren arazua berdina izango dela hemendik eta urte batzutara, ez? Osea, hori nik uste partxe moduan edo erabileikela edo pilu bat lusatu alizateko bueno, sistemiare eredua birplantea jendun bitxartian, baina planteau behar dana edo inarxan dagoena dela aldaketia eredua beha, ez? Gaur egundakun gizarteko eredua. Toria da. Bueno,
0: nik askotan planteatu dute, igual etorkizunean baditugu energia eoliko ustiatzeko makina txikitxoak eta potentzia berdina ematen diguten, ez dakit, ez? Etorkizunean parre egingo digute guri, ez? Beida zer gauzak egiten zituzten energia eolikoa ustiat, ez dakit. Igual ez, baina
3: segurenek etorriko dira, hobekuntza teknologikoak, baina, bueno, zuk egindako galdera azkenean energia arloan lan egiten dugun ontzat ere zaila da erantzutea, ez? Egia da, onena dela energiari galik eta gutxien kontsumitzea. Horretagatik ez da bakarrik sortzea, energia sortzea, baizik eta gutxiago kontsumitzea, eta adibidez eraikinen birgaitzean dago kriston erronka, gasa eta gasoia eta berotzeko sistemak elektrifikatzeko, baina batez ere bero hori eta hotz hori mantentzeko edo orduan, bueno, frente asko daude energiaren trantsizio energetiko honetan, frente asko, eta, bueno, ba, gure esparru hori edo gure esperientzia hori baliatu nahi dugu, ba, gaur egun gizartearen eskuetan dagoen teknologiarik errezena eta merkeena fotovoltaika delako, hori horrekin gabiz. Baina etorkizunan, ba, euskalo, seguramente, hobekuntza teknologikoak etorriko dira eta erabili beharko dira ere.
0: Claro, aipatzen dugu trantsizio ekologikoa, energetikoa barkatu, trantsizio energetikoa eta trantsizioak esan nahi du, ba pixka bat Leire zuk esaten zenuena, ez? Aldaketa momentu batean gaudela edo egon behar degula eta orain daukaguna ez da izango etorkizuna eta segurazko etzen, bueno, garai batekoa, ni horretaz konbentzuta nago, ez? Orain ez dugula kontsumitzen duela 40 urte kontsumitzen genuen modu bera, ez? Eta kantitate bera noski ez, ez? Behar bada aldaketa momentu batean gaude eta aldatu behar da nolabait eta ez dakigu norantz edo agian badakigu edo eta ez dugu nahi, ez dakit, ez? Jende asko gara ere, bai? Energia kontsumoa jaistearen kontzeptua mundu guztiak aipatzen du eta nik uste dut azpimarratu behar dela, ez? Hori garrantzitsua dela. Baina, karo, gero ez da gehiago gara, ordan ez da erresa, etorri dira ba, aldaketa batzuk zuek, ingeniari bezala, ba, dakit, leden etorrera, bueno, igual gazteak zarete, baina nik leden etorrera flipatu egin, non? Eta, klaro, horrek kontsumoa argiak kendu gabe, kontsuma jaitsi arazi zuen. Mekano, leden etorrera bat bakarrik dago, ez? Edo, bueno, bat bakarrik esan nahi dute, ez dira asko, ez, ez da bapatean asmatu dugula, ez dakiz zer, eta kontsumitzen dugula oso gutxi, ez? Ez dakit.
3: Bai, leden asuntoan esaten da, ez? Kontsumo asko jaitsi dela, ezkenengo gehi urtetan ez da, ia kontsumo igoerarik somatu, domestikoetan eta gero industrian eta ba, asko joan denez kanpora ez, azkalo claro. Ezin da hori erraz neurtu. Baina, bueno, gero orokorrean efizientzia hobetu da, bai, etxeko gaiutan, bai, inkluso
0: biztagarriak
3: ez diren galdaratan, ez? Gazur galdarak, igual galdara zaharretan zegoen etengabe pisten eta bueno, orain efizienteagoak dira, nahiz eta gazoi erabili baskoz gutxiago erabiltzen dute, orduan, bueno, hor bai, mandela pauso bat eraginkortasunean.
0: Galdera bat egin nahi nizuen, zuek ingenieriak zareten aldetik eta fotovoltaikoarekin lan egiten duzuen aldetik. Fotovoltaikoak, bale, oso ondo, baina eguzkiak jo behar du. Gaur egun ja ez, ez, esan nahi dut. Beti pentsatzen dugu, Euskal Herrian eguzkiak ez du jotzen, beti lainotuta dago. Lainotuta dagoen bitartean energia sortzen du, ez da?
3: Bai, gutxiago, osea, eguzkia badago, sorkuntza handiago izango da, baina argiarekin sortzen da, argizpiekin, ez da lainotuta egon, ba, sorkuntza bat egongo da. Egia da, eguzkiarekin, pues, sorkuntza handiagoa dela. Eta Euskal Herrian eguzkia badago, azken finean, hartzen badago instalazio baten monitorizazio urtean zer, energia sortzen da.
0: Sortzen da. Nik esperimentutxo bat egin nuen, eta erosi nuen, bueno, panel batzukola pertsonalak, baina mendira eramaten dituzun horietakoak, bueno, destolesten dienak eta orduan dituzu, postakit, metro karratu batera iristen ez den horietako bat, horrek ez zuen ia kargatzen, ez zuen elektrizitaterik sortzen, apenas, ez bat zegoen justo eguzkiaren pean, baina eguzkia lainotu gabe, laino bat sartzen zen eta izten zuen sorrera izugarri, baina eta esaten zuen, ze, hau ez da efizientia, honekin ezin dut kanpina jo naiteke, baina Euskal Herrian edo iparraldera baldin bada salduta nago, ez dakit nola esan, ez? Horretan, zainago ea irautza bat egiten den ingenieritzaren aldetik eta eskura eraman dezakedan, bazakit, mobila kargatzeko horrelako zerbait, kanpin batea joaten naizenean, adibidez, ez?
3: Azkenengo bosei urtetan aldaketa asko egon dira plaketan, egia esan. Efizientzia asko handitu da, eta gero eguzki panelak fabrikatzerako orduan ere, ba, zelulak eta asko zatituago datoz, itxala ematen badu plakaren zati batean beste zelulak sortu alizateko, eta bueno, ba, haude gauzak egiten pizkanaka. Alata guztiz ere, ba, ez badago euskirik, ba, sorkuntza txikiago izango da.
0: Baina txikiagoa, txikiago, esan edut. Desesperatuta, zenbakiei begira eta zerotik oso gertu dago. Tira, ba, auzo argi Goienerreko lagunekin daukagu kolaborazioa honetan planteatu dikuten proiektua hauxe da. Berriz ere gogoratuko dut, dala nolabait gertuko energia kontsumitzeko errastasunak, bai burokratikoki asko gustatu zait, baina bai dare, bai teknikoki eta bai diruen aldetik, eta bai hori sarearekin, sare elektrikoarekin konektatuta nola kudeatu hori guztia, ez? Horretan zarete adituak, eta horretan laguntzen diozue kontsumitzaileari. Ez dakit zerbait gertatu, geratu zaigun aipatu gabe proiektu honetan. Hori da garrantzitsuena, nolait?
2: Bai, nik zagoen hemen dana esan dula, bai.
3: Bai, bueno, igual ez dugu aipatu, instalazioak egiten ditugun teiatu horiek guk erabiltzeko, ba, lagapen bat egiten dugula, teiatuaren jabearekin, ez? Igual hori ez dugu aipatu. Eta ordan, bueno, ba, jende askok eskertzen du ere, teiatua duen horrek zerabiltzea bakarrik berarentzako, baizik eta komunitatearen eta gizartearen esku jartzea, ez? Ordan, bueno, ba eskerrak ere teiatuak usten diguten hoiei eta posible egiten dutelako, ba beste guztientzat erabiltzeko.
0: Ba, primeran, auzo argi proiektua Goienerrek kudeatuta, eta hemen kontatzeko, ba, horixe, Leire Astigarraga gaurtzelai, eskerrik asko etortzeagatik, eta Koldo Garzia Madariaga, eskerrik asko zuri ere etortzeagatik. Zorte hon, aizue, eta zabaldu dadila hau guztia, eta mila tokitan, bueno, lana egin dezazuela, ba, gelditu gabe, nola bait, hori opaizuet. Eskerrik asko, gurekin izateagatik.
2: Eskerrik asko.
0: Ba, honaino energia kontuak Goienerreko lagunekin, egizan, beti plazera da bereekin hitz egitea, beste energiari beste begirada bat ekartzen digute ekosferan. Datorren astean berriz ere energiarekin zerikusia daukan zerbait, autoelektrikoaren munduan sartuko gera, jadanik izandako lehiaketa batekin, Euskelek lehiaketari buruz hitz egin behar dugu. Hitz egin genuen horri buruz, aurkeztu genuen. Ba, lehiaketa bera, lasterketa bera izan da, autoelektrikoen lehiaketa bat da, eta, bueno, begiratuko diogun nola joan zen, eta zer kontatuko diguten antolatzaileek. Hori datorren astean izango da, ordura arte ondo izan. Agur.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Kubako presidenteak Miguel Díaz Canelek Estatu Batuetako gobernuak Raúl Castroren aurka aurkeztu duen salaketa oinarri juridikorik ez duen ekimen politikoa dela adierazi du. Kubaren aurkako eraso militarra justifikatzeko aitzakia gisa definitu du. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gaurkoa egun handia dela adierazi du.
2: On Cuba, as you know, with the indictment of Castro.
1: Estatu Batuetako gobernuak auzi judiziala zabaldu du Raúl Castroren aurka, 80. hamarkadan Kubako defentsa ministro zela lau exiliatu hiltzea leporatuta. Bi hegazkin arin eraisteko agindu eman ondotik. Castroren aurkako karguak irakurtzerakoan, Floridako senatari batek adierazi du delitu horiengatik heriotze zigorra edo bizi osorako espetxe zigorra ezar dakiokela. Gurean, Nafarroan Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilaria itunpeko 14 ikasgelen itxiera saiesteko legea nola aplikatuko den zehaztuko du bihar. Irakasleen lanpostuetan ondorioak ekarriko ditu, baina aurre matrikulazio prozesua ez da errepikatu beharko.
3: Creo que es una reasignación pacífica por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas. Por lo tanto, entiendo que será...
1: Cristina Ibarrola, UPN-ko presidentea pozik mintzatu da, euren lege proposamena azkenean aurrera atera ondotik. Hezkuntza kontu gehiago, Esteila sindikatuak salatu du hezkuntza sailak ez duela ikasturtea gainditu. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailburuak sistema publikoaren aurkako neurriak hartu dituela dio Esteilasek. Besteak beste, ikastetxe publikoen batekiteak eta itxierak edota lanpostuen galerak. Haize Arbide Esteilas.
4: Sare itundua indartzen jarraitzen dute. Gaur egun EAEko ikasleen ia erdia itunpeko sarean matrikulatzen da. Eta horrek argi erakusten du, egun dugun hezkuntza sailak hezkuntza sistema dualari eusten diola, segregazioa elikatuz eta aukera berdintasuna arriskuan jarriz.
1: Segregazioari aurre egiteko aldaketa estetikoak egiturazko neurriak beharrean egin izana salatu du Esteilasek. Gainerakoan Europako Kontseiluak bere azken txostenean ohartarazi du Europako kartzelak presos gainezka daudela. 14 herrialdetan arazo larria bihurtu da egoera. Frantzian edo Turkian esaterako kartzelak edukieraren 120%-ean daude eta horri gehitu egin behar zaio 60 urtetik gorako presoen kopurua handitu izana. Salaketa elkarteko Julen Guares 10%-ean daude eta horri gehitu egin behar zaio 60 urtetik gorako presoen kopurua handitu izana. Salaketa elkarteko

0: Kasu berezi batean sartzea bakardadea zaintza sistema aztertutako gaiak. Ehunka aditu, erakunde publiko eta gizarte eragile elkartu da bertan besteak beste, Nerea Melgosa eta Iban Larraza Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburua eta sailburu ordea. Foroan entzundako gaiek segide izango dute datorren urtean Gasteizen, bertan egingo baita urrengo kongresua. Iban Larraza Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburua.
1: Urren urteko leloa edo izango da komunitatea. Ba, komunitatea nola indartu, komunitatea nola sustatu, komunitatea nola lagundu ere, ba, eta nola elkarlanean aritu erakunde publikoek eta komunitateek, benik uste gai oso interesgarria dela. Eta hori izango da ardatza, urren urteko ardatza. Ezta? Eta nik uste ba, benetan interesgarri izango dela.
0: Iban Larraza, Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburu ordea zen. Amaitzeko datorren aste artean 2000 lagun baina gehiagok egingo dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eskainitako 86 lanpostuetarako azterketa. Tartean, 78 suhiltzaile lanpostu jokoan. Hamarkada batean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren plantillaren erdia 1000 persona inguruk erretiroa hartuko du eta plantilla berritzeko lan eskaintza gehiago prestatzen ari direla adierazi du Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaleak.
2: Gaur egun, Gipuzkoako Foru Aldundiak 23 deialdi ditu tramitazioan. Guztira 184 lanpostu eta plantilla sendotu eta erreleboaren erronkari erantzuteko apustuei eutsiko die. Gainera aurreikuspenaren arabera aurten beste 18 deialdi onartuko ditugu.
0: Errepidetan arazorik ez uneotan, eguraldiari dagokionez, bihar bero egingo du termometroak nabarmen igoko dira lurralde osoan eta uda giroa nagusituko da. 30 gradutik gora geratuko da merkurioa. Gaueko 9, gaueko 10 eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 41,920. 4,1920.
0: Eta seriea?
1: 0,42.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku dezakezuela. Eta gaurkoan Kurt Weill-en musikarekin ekingo diogu. Izan ere musikari estatubatuarrak disko berri bat iragarria du eta gaurkoan entzongo dugu album berri horretako kanturen bat, aurrerapenen bat, baina bere abesti zaharragoak edo lan zaharragoak ere errepasatuko ditugu, hauxe asteko aukeratu duguna, adibidez, Loading Songs kantua, Kurt Weill.

urte hasi ginenetik diskoz disko jartzen joan garen artista, bere lan berri bakoitza hemen aditzen ibili gara, eta esandako aurten bultatuko da Kurt Weill disko berriarekin Philadelphia's Been Good to Me izeneko lana iragarria du, baina gaurkoan hasteko Bottle It In albumera jo dugu Loading Songs izeneko hau aditzeko. Eta ematen du disko berrian bere soinuan aldaketa edo iraultza ikaragarririk ez dela egongo, eta esandako pare bat aurrerapen plazaratu ditu bere album berria izango den horretatik, eta horietako bat aditzeragoaz Kurt Weill Chance to Bleed kantu hau.

kasik errezitatzera jotzen duten ahots doinuak eta errepikapena musiketan eta gitarra jotzeko moduan ere, psikodelia puntu hori, guzti hori ematen du mantentzen dela Kurt Weill disko berria izango den horretan hau aurrerapenetako bat, Chance to Bleed.

Eta aste honetako aurkikuntza batekin segiko dugu, Dua Sale da bera eta bigarren diskoa plazaratu berri du. Eta tartean disko horretan dago Bon Iverrekin egindako kolaborazio hau, Float.

soul elektronikoa aipatuko genuke nolabait deskribatzeko Dua Salek egiten duena. Esan bezala bigarren diskoa plazaratu zuen aurreko ostiralean eta aritzen ibili gara bertan arrebitxeak daude tartean Bon Iverrekin batera egindako kantu hau Flood.

eta disko ez da oraindik kalean, baina laster iritsiko da The Strokes taldearen berri aurrerapenen artean Going Shopping.

Eta ditzen ari garen Sarazo Zaia zuzenean izango da bihar, kontzertua eskainiko du Iruñean, Oko Andra Mariaren plazan, kantu eta hitza egitarauaren barnean.

Entzun berri dugun Sara Sosaia zuzenean bihar, beraz, Iruñean, Oko Andre Mariaren plazan, eta gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko berriz ere joko dugu Kurt Weill-en musika aditzera, baina kasu honetan ez bakarrik Courtney Barnettekin batera egin baitzuen disko bikain bat, eta bertan zegoen, hau, Over Everything.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Kurt Weill-ekin ekin diogu. Esan dizuegu gaurkoan ba aitzakia hartuta disko berri bat prest daukala eta aurrerapenen bat plazaratu duela. Joko genuela bera aurreko lanetara ere. Hau 2022an argitaratu zuen diskoan topatuko duzu, Watch My Moves izeneko lanean zegoen Like Exploding Stones.

Eta begira, polik-polik eraikitzen joaten diren kantuak egiten jaioa den beste bat, garapen luzeko kantuak egiten jaioa, bera da Kevin Morby. Pretty girl. Eta bere diskoa dagoeneko kalean da, bere disko berri aurreko ostiralean argitaratua Little Wide Open. Blowing penny whistle, you're gonna swan die.

SG Goodmanen diskoa izan zen aurreko urteko 2025-eko gure aurkikuntza nabarmenetako bat, eta Planting by Design album horri berredizioa egin dio musikari estatubatuarrak abesti berri batzuk gehituz. Horien artean albumari izena ematen zion kantu hau, baina kasu honetan Tyler Childers eta Senora Mayren kolaborazioarekin. Replanting by Design izeneko berredizioa, beraz SG Goodmanen eskutik. Eta berriro joz Kurt Weill-en musikara, 2015-era goaz, eta urte hartan argitaratu zuen Believe I'm Going Down diskotik, hau da Pretty.

Maiatzaren 29an argitaratuko du Kurt Bailik Philadelphia's Been Good to Me izeneko disko berria, eta hori aprobetxatu edo hori aitzakia hartuta jona izan dugu bere aurreko albumetara ere, eta 2015an argitaratu zuen honetara Pretty Pimpin kantua ditzeko.

0: Eta aste honetan zehar aditzen ari garen disko berri batekin utzeko zaituztegu, dagoeneko kalean dena aurreko ostiraletik, Kevin Morbiren Little Wide Open. Going nowhere in particular. Hau da Bible Belt kantua bertatik. Well, as you were. Eta gu badakizu, bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Hendaiako erretentzio zentroa beteta egon zen iazko urtean. Zima delkarteak 2025eko txostena aurkeztu du, kanporaketak gutxitu arren, bertan babesa hartzen duten personen egonaldia luzeagoa dela ohartarazi dute. Baiona, Andoni Lizeaga.
2: Egun, hiru hilabetekoa da egonaldi epemuga eta gainera, 201 egunera luzatzea eztabaidatzen ari dira, Parisko ganberetan luzapenak luzapen, migratzaile gehienak epailen aginduz libre geratu dira, prozedura katzengatik, eta Algeriak itzulerak esonartzeko politikaren gatik, hangoak dira erretentzio zentruko gehienak, Maite Etxeberri.
3: Ez dutelako lortu, hainbat jende kanporatzea. Azken finean jendea txiki dute luzeago, adibide onena, dela Algeriako jendearena.
2: Darman alegiaren ondorioak sentitzen dira, gatazkak dituzten herrialdetara kanporatze gehiago, eta Frantzian urteetan bizitzeak eta familia izateak ez ditu kanporatzeak eragozten.
1: Migrazioari lotutako politikak gaur mai gainean Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak egindako bileran. Ekainaren 12an indarrean sartuko da migrazioa arautzeko itun berria eta honen ondorioak argitzeko eskatu diote bai Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari. Urrenez urren Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
4: Ituna garatzeko orduan gure parte hartzea bermatzea. Horrek esan nahi du, itunaren jarraipena, finantzaketa eta ebaluazioa egiteko zehazten diren mekanismoetan esku hartzea izatea.
5: Compartimos preocupación de la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo, porque creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
1: Euskadi migrazioari lotuta iparraldeko muga gisa aitortu dadila eskatu dute bi agintariek. Maria Txibite Nafarroako presidenteak osasungintzaren inguruko azalpenak eman ditu beste behin ere Nafarroako parlamentuan UPNek eskatuta. Osasun sistema egoera larrian dagoen ikukatu du eta hobetzeko azken neurrien berri emandu esaterako aste honetan lehen arretan hitzorduak hartzeko bide berriak zabaldu dira.
6: Que buscan mejorar la accesibilidad, siempre hemos dicho aquí que el problema acuciante en nuestro sistema sanitario es la accesibilidad.
1: Hobekuntza, Txibitek onartu du, itxaron zerrendak berriro ere igo egin direla, apirilean 62.000 persona zeuden foru erkidegoan espezialistarekin lehen itzordua noiz jaso zain, martxoan baino 1.200 persona gehiago dira. Uda ate jokadugun honetan Eusko Jaurlaritzak turismo datuak zabaldu ditu, sasoiz kanpoko turismo handitu eta egonkortuz doan nazioarteko turista kopuruari esker, gurera etortzen diren bi turistatik bat, garaiz kanpo alegia. Aste Santua, Gabonak eta udatik kanpo datoz gurera. Javier Hurtado, Eusko Jaurlaritzaren turismo sailburua.
7: El crecimiento del turismo internacional supone ya más del 48% del total.
1: Bataz beste, turista bakoitzak 4 egun ematen ditu gurean eta 626 euroko gastua egiten du. Amaitzeko igandean zabalduko da A15 errepideko Gipuzkoako zatia jada tunel guztiak birgaitzeko lanak amaituta. 4 tunelak berritzeko 8 urte behar izan ditu Gipuzkoako foru aldu. A15 errepideko Gipuzkoako zatia jada tunel guztiak birgaitzeko lanak amaituta. 4 tunelak berritzeko 8 urte behar izan ditu.

dute errepidea ibilgailu guztientzat. Eta errepideak aipatuta esan, uneotan ez dagola aparteko arazorik segurtasun sailetik baieztatu digutenez. Eguraldiari dagokionez, bihar bero egingo du. Termometroak nabarmen igoko dira lurralde osoan eta uda giroa nagusituko da. 30 gradutik gora geratuko da merkurioa. Gaueko 11 eta 4 minutu urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Perun dago munduko kobre meategirik handienetakoa, Las Bambas deritzona. Meatze hartan erauzitako kobrearekin, New Yorkeko Empire State eraikin ezagunaren adinakoa egin liteke. Erraza da esatea, 34 urte besterik ez, eta dagoeneko 127 liburu idatzi ditu Aizea Lopezek. Bere esperientzia amarauna saioan kontatu digu. Inor ez dadila mindu gero, eh? Aitor Montesek, Aramaioko medikuak, galdeketa ipini die herritarrei. Zeintzuk dira Gipuzkoako herririk itxusienak? Eibar, Elgoibar eta Soraluze. Zein urrenkeratan aukeratu dituzte itxusienak herri horiek?
1: Markel Peñalba Arretes itxas energia berreztagarrietan espezializatutako ingeniaria eta Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria. Kaixo egunon. Juan Garibi ere gurekin da gaur, Fiare Banku Etikoaren operazio zuzendaria. Egunon, Juan.
2: Bai, egunon.
1: Hirugarren lagun batera agurtu nahi dugu, Andoni Maiza Larrarte ekonomia aplikatuko irakaslea eta ikerlaria Euskal Herriko Unibertsitatean. Ongi etorri.
3: Egunon, mila esker.
1: Ekuatoretik behera dauden bi herrialde lotuko dituzuzuk, munduko desorekez eta baliabide naturalak erauzteaz gogoeta egiteko. Nora joango gara gaur zurekin?
3: Ba, joango gara Perura, Apurimak eskualdera, eta agian baita ere Kongoko Errepublika Demokratikora.
4: Uh-huh. Ezer dio, Las Bambaseko meategiak, 21. mendeko lehen eta bigarren laurdenean bizitzen ari garen mundu ereduaz, eta?
3: Ba, dioena da, nolabait, ba, dilema baten aurrean, aurkitzen gehala, eta saiatzen ari gehala, konponbidea bilatzen, baina desorekak areagotzeko arriskua ere badagoela, zenbaitetan munduari behiratuta bintzat. Uh-huh.

Esan dako, Apurimak lurralderagoaz, Peruko Andeetara, 3800 eta 4600 metro arteko garaieran kokatua dago Las Bambas izeneko megameatzea, Perun, kobrea erauzteko meategirik handiena da, munduko handi eta eman korrenetakoa ere bai, eta urtero, 300.000 eta 400.000 ton artean erauzten dituzte. Kopuru horri neurri hartzeko, mineral kantitate horrekin, New Yorkeko Empire State erekinaren erreplika zehatza egin daiteke. Edo, Estatu Batuetako armadaren 4 hegazkinontzi nuklear eraiki. Kobrezko, 76.000 elefante afrikar, konparaziori ere egin dezakegu, mehatzaren ekoizpenaren tamaina irudikatzeko, Las Bambaseko kobre gehiena esportatu egiten dute, eta horrek noski eztabaidara egin du, noren kontura ari gara egiten industrializazioa, digitalizazioa, eta energia trantsizioa. Natura baliabideen erauzketaren inguruan izan dugu, bigarren laurdenean, Andoni, zerk erakarritara baki zenuen Las Bambaseko megameatzea bazela paradigmatikoa eta ikerketarako lehen gai ere bazela?

0: Ba, normalean ni Txinari buruz ibiltzen naiz ikerketa egiten, eta Txinak bultzatu duen ekimen garrantzitsu bat, munduan, edo ekimen multzo bat, da mineralak lortzeko, metalak lortzeko, eta mineral horiek neurri handi baten kokatzen dira Hego Amerikan eta Afrikako hainbat eremutan. Eta bideo horretan Txinak sustatzen ari da, edo Txina sustatzen ari da, izugarrizko mehatza handik. Orduan alako buruz entzunda, animatu nintzen pixkatik ertzea horren ondoria zin izaten ari diren eskualde horietan.
1: Uh-huh. Txinaren kontrolpeko mehatze bada?
0: Berez da, Txinako enpresa baten kontrolpeko mehatzea. Hasiera baten Suitzako enpresa batek hartu zuen, Estrata izenekoa, baina handikan urte batzutara fusio baten ondorioz jabetza aldatu behar izan zen, eta Txinako enpresa batek hartu zuen mehatze horren guztiak eta egiteko eskubidea.
1: Jabetza izan alda sekula Perukoa? Edo Perurena?
0: Bai, berez, lurralde hori, mehatza ustiatzen hasi baino lehen, Perukoa zan. Eta berez, lurrak ere Perukoa dira. Haiek lortzen dutena da, ustiatzeko baimen hori edo eskubide hori.
1: Mm-hmm. Nolako mehatzea da, ezakizte, ezaugarri ditu, eta mineralen erauzketarako zein dargune?
0: Berez gertatzen dana da, toki batzutan mineral horiek oso kontzentratuta daudela, eta mehatze enpresek egiten duten ikerketa baten ondoren ikusten dute ekonomikoki interesgarria den, ala ez, ze mineralak edo metala lortzeko inbertsio batzuk egin beharria, eta lurraren ezaugarrien arabera errixago, zailago da metal edo mineral hori erauztea.
2: Hor kopuru batzuk aipatu ditugu eta konparazio batzuk egin ere bai, baina nolako aktibitatea dauka mehatze honek?
0: Nolako barkatu?
2: Aktibitatea?
0: Ba, berez, 2023 urtean 375.000 tona kobre lortu zituzten, baina egia da hainbat urtetan arazoak izan direla proiektuan izandako aldaketa batzuen ondorioz. Eta arazoak aipatzen ditut, hasiera baten egindako ikerketan proposatu zen minerala bidearen parte handi baten hodi baten bidez garraiatuko zala. Mm-hmm. Baina handikan urtera enpresek beste ikerketa bat egin zuten eta ari dira minerala kamioi bidez garraiatzen. Eta hori suposatu du bertako biztanleentzat kalte handia, ze dabiltza 125 kamioi inguru egunean Andesetako errepidetxo batean gora eta bera mineralakin.
1: Horrek suposatzen duen guztiarekin?
0: Hoi da, gero izan dira, iztilu de xente, ze jendiak ez ditu kamioi horiek nahi. Ze berez errepide bakarra daukate, ez da gure inguruan bezala errepide pila daukagula, ez daukate beste biderik.
1: Esan dugu, adibide hau paradigmatikoa dela ulertzeko munduaren desorekak, norkeko izten duen da norko kontsumitu, zer dakigu asteko langileriaren inguruan, norari da lanean, mehatze horietan? Pentsatzen dugu...
0: Txinako enpresa askotan gertatzen dena da, eta kasu honetan ere neurri baten da, langile kualifikatuak txinatarra dirala, eta bertako jendia kontratatzen dutela gehien bat bestelako lan hoiek egiteko. Baina, bueno, hori berez ez da ezaugarri, bada Txinako enpresen ezaugarria, baina egia esan Suitzako enpresena ere bada, zen normalean ingenieria propioak izaten dira, eta bestelako lan hoiek bertako entzatuzten dira.
1: Uh-huh. Eta gehiena esportaziorako?
0: Gehiena esportaziorako eta gehiena Txinarako. Eta horrek suposatzen du, ekarpen positiboa nolabait lortzen delako jarduera ekonomikoa sustatzea, baina negatiboa ere bada, dependentzia asko handitzen delako. Eta handitzen da eremuaren eta Peruren baita ere dependentzia mineral gutxi batzuekiko eta herrialde gutxi batzuekiko, kasu honetan Txinarekiko. txinak erabakitzen baldoin badu, beste iturri bat lehenestea, edo bestelako zerbait.
1: Bai, edo mehatze hori etzaiola interesgarri.
0: Hoi da, ba, herrialdearen egoera, ba, erabat kaskartu egiten.
2: Juan eta Markelo ere alemango dizu egoitza, baina ze historia du mehatze honek, Las Bambas mehatze honek? Noiz hasi ziren ustiatzen?
0: Ba, hasi ziren ustiatzen 2000 eta atzerapen dexente egon zian. Zer lehendabizi edo zin, eta hauek dira mega mehatzea. Dira, orduan egiten da, ba, inguruarekiko eta izango dituen eraginen ikerketa bat. Eta ikerketa hori egin ondoren, pasatzen dira urte batzu, kontzezioa egiten da, esleipena eta bar, eta 2016 hasi zian benetan ustiak eta baina atzeratuta. Atzeratuta izan ere gero ere gertatu zenez. Jabetza aldaketa hori horrek ere eragin zuen.
1: En 3000 eta 400 milioi euroko diru sarrerak lortu zituen MMG enpresa txinatarrak, aberastasun iturri karagarria da beraz, esan beharrek ez dago, pentsatzen dugu horrek bertako gobernu eta komunitatei diru sarrera ikaragarrera egiten diela.
0: Bai, ala da.
1: Diru hori gero ondo administratzen alda.
0: Bueno, ez dago horren argi, egia da, ekarpena handia dala, gutxi gora bera, diru zerga publikoaren 20% inguru lortzen da, eremu horretan, eta Perun ere handitzen ari da, ze Peruk herrialdeak osorik egin du mehatzearen aldeko estrategia, baina egia da, gero, ikusi direla, hainbat tokitan, ustelkeria kasuak ere, agertu direla eta beraz jendearen biztanleen ongizatea ez da horren beste igo. Espero ziteken bezain beste.
1: Epatu duzu edo marraztu duzu gora eta bera dabiltzan kamioi batzuen paisajea, ingurumenari dagokionez ze eragin du mehatze honek?
0: Ba, oso handia ze berez, claro, alako tamainako mehatz bat martxan jartzea suposatzen du. Lur mugimendu izugarriak. Berez lortzen diren minerala baino askoz tona gehiago mugitu behar dira. Claro, berez bertako ekosistema erabat aldatu egiten da. Kasu horretan, mehatzea martxan jarri baino lehen, herrialde bat, herri txiki bat ere mugitu behar izan zuten. 2000 familia bertan bizizianak, beste herri batea sortu zuten, 2000 etxebizitza eta mugitu zituzten. Gero bertako jendearen bizimoduak goiti bera aldatzen da. Egitekoak, dana zaratak ere, bueno.
2: Argazki orokorra egin dugu, Andoni, eta orain gure ingineriari eta gure ekonomilariari emango diegu hitza, hauek ze galdera eta ze hausnarketa dituzten gurekin partekatzeko. Markel?
3: Bai, ez oso interesgarri eta oso beharrezkoa gaur egungo munduan, eta gaur egun bizi dugun trantsizioan, ez? Azteko igual esan, eredu hauek ez dela herriak, eredu hauek petroleoarekin edo beste lehen gai batzukin errepikatu izan dira Ego Amerikan, Afrikan, Asiako ere mugatzutan, egia da Txinak igual orain arte mendebaldeak izan duen, kolonialismo garaitik mendebaldeak izan duen urbilketarekiko esperientzia batzu markatzen ditula, baina egia da baita ere, desberdintasun horieko hainik ere oso ikusgarriak diala bertako komunidadeen eta guztiak eta aurrera mate duten enpresen artean, ez? Eta nik horatzen da pixkat, Teorio Franco Extraction edo liburu egiten duenean Txileko egoerari buruz antzeko paradigma bat planteatzen duen, nun eta zu kamioien eta hodien arteko erabaki edo arazo hori planteatzen zen duenean, nolabait Teorio Franco ere maigainan jartzen duena da erabakimena oso gutxitan dala lokala, eta lokala esan nahi dut bertako jendearen, akaso untan Txilen indigenen lurraldeak dira, ez dakit Perun entzeko adan edo ez, baina segurasko ez da zorrutibiliko. Gauza bat da, Peruko gobernuak bere estrategiaren partea izatea mehategiak usteatzea eta mehategiak irekitzea kanpoko enpresei eta zergen bitartez edo lizentzien bitartez, irabazi batzuk atera izatea, dependentzi bat sortuz. Garapena igual herrialdearen abai, baina lurraldearen apiska gehiago mugatuz, baina erabakimenean egiten zuen pixka bateo Teodoro Franco horrek bere enfasia ez, eta esaten zuen nola, bertako komunidadeak elkartzen zian olako asamblea txikitan, eta beti ondorioa zango, ez zigute usten guri erabakirik hartzen. Eta adibide da kamioiak ala odiak.
0: Bai, oso interesgarri eruditzen zaite egiten ezun apunte hoi, izan ere, mehatze hau martxan jarri baino lehen, bertako biztanleekin bilerak egin zituzten. Zer gertatzen da? Bertako biztanleen eskuntza maila ez da oso handia. Berez, kokatu beharria toki baten, nun gehiene ba, eskolara junbardia urte gutxi jundia, osasun zerbitzuak oso eskaxadia, garatu gabe daude, alatko tokitan kokatu beharria. Eta ez da bat ere errixalako mehatz baten ondorioa zein izango diren aurre ikustea. Ez da espezializatuta dagoen pertsona batentzat. Beraz, hango biztan lentzat, are zailagoa da. Ordun naiz eta bilerak hoiek egin informatzeko, ez da errixa haientzat, berez, erabakia ondo informatuta hartzea. Are gehiago, proiektua, hasierako proiektua onartu ondoren, gero aldaketak egiten direnea proiektu horretan.
1: Mm-hmm. Juan?
4: Ba, niri bururatzen zaidana da jasangarritasun helburuarekin jabiltzenean beti bi alde ezberdinak daude. Alde batetik aurten lortu da munduan lehenengo aldiz, bueno, Europa Batasunan, kasu honetan, energia berriztagarriak erregai fosilak baino gehiago erabiltzea gure inguruan. Mm-hmm. Eta hori da lortu dugun helburu oso importantea. Baina ez da ehuneko bakarrik eguneko hori haunditu indalako, da kontsumo areagotu indalako. Eta bai askoz gehiago kontsumitu iten da momentu hontan energia berriztagarria erregai fosilak baino, baina jarraitzen dira erregai fosilak gero eta gehiago kontsumitzen. Eta kasu hontan ba, mehatzari buruz gabiz berbetan, baina keskatu iten jate, ez dakite esplikatzen azen, keskatu iten jate, zelan askotan argazki bat ipintzen dugu maiganean, argazki polita, argazki berdea, baina orokorrean gero eta gizau konsumitzen ari gara, eta konsumo hori mantentzeko, heltzeko ba, behar hoiei jarraitzen dugu betiko gauzak egiten, eta nahazten dugu gauza berriekin, eta segun ze momentutan atatzen dugu irudi bat edo kontrakoa. Eta azkenean, uste dut, jendearen, ez dakit, eritzia edo jendearen irudia aldatu itzen da, eta ez dago argi, ze nahaztuta dago. Eta, karo, niretzat, nator, azteko oso konbentzenturik gauzak ondo daia zela, baina gero, bueno, ba, ikusten dira gauza batzuk, eta ez dut, bueno, ez da inbesteako. Eta, bueno, hori da burratzen jaten igual, nire nahaztuta nago, eta ez nahaz esplikatzen ondo, baina uste dute irudi orokorra ez dala argia, hori da niretzat.
3: Nik uste, arrazoia daukala joanek zentzu baten, baina badaudela joera batzuk ikusten da iganak, eta segurasko Peruren mehatzeak irekitzearekin erlazio, eta estrategia, mehatzeak irekitzeko estrategiarekin erlazioa daukatenak, ez da ba, Europa mailan adibidez konsumoa orokorren jaisten ari da eta erregai fosilena batez ere eta berriztagarriak ari dira leku hori hartzen eta berriztagarriek behar duten mineral guztien jatorria Hego Amerika da eta Txinan egia ikusten justu eta horregatik Txinak dauzka Hego Amerikan eta Afrikan usteak eta modu horiek ez dia bereak baina era oso ondo lotuta dauzkan usteak eta dira eta Venezuelako arazoa ez gara sartuko bai baina hortik datorren mm-hmm. kontua da baita ere eta Txinan bertan erregai fosilen kontsumoa nolabait maksimo tala iristen ari eta ja edidea lehenengo estimazioak etortzen aurten bertan izango otetan erregai fosilen kontsumo maksimoaren urtea edo datorren urtean eta hori ina hundi baten eta oso hundi baten berriztagarriek fosilen, erregai fosilen desplekua hartu izanaren ondorio da, ez? Eta horrek, eta nik uste dorti doa lapiska bat kontua, horrek eragin batzuk ekarreko ditu orain arte agian hainbeste ustiatze ziren lurralde batzutan, eta Peru izan diteke horietako bat, Txile izan diteke horietako bat, Afrikan egongo dira Kongo bezalako berrialde batzuk, eta nik ez dakizen bateraino bertako lurralde horiek benetan, bueno, esan desun, eskangitasun horren barruan, zenbateaino konstiente dian, ustiak eta hori ez dala epe motzeko gauza bat, epe luzeko gauza bat dala, eta segurasko gora egingo duen gauza bat dala, ez?
0: Ba, nik ustean guain ezagutzen airela, ez da? Ondorio horiek ikusi ondoren, baina, klaro, ikusi ondoren batzutan berandu egida, ez da? atzera egitea kasu batzutan ez da posible. Eta egia da, ba, planteatzen zen beste kontu horren arira, ez da jasangarritasunari buruz gogo eta egitean, beti dagoela horatzean, ba, azkundeari buruzko paradigma hori, ez da azkundea, beti ekonomikoki ere jarduera positiboa da, BPG-aren barne produktu gordinaren azkundea gertatzen baldin bada, ez da. Eta nik uste, ba, jasangarritasunari buruzko gogoetetan era, oraindikan hasiera baten gaudela. Askotan, behiratzen dugu jarduera baten jasangarritasunaren ba, parte bati, zati bati. Mm-hmm. Eta ez da erresa ba, dana, ez da, panorama osorik behiratzea, eta panorama hori aldi berean kontuan hartzea, ez da. Adibidez autoelektrikoekin, ba, mikro kasu batera eramaten baldin badegu, zer da jasangarriago, ez da? Autoelektriko berria erostea, ala zaharra mantentzea. Nik uste hor, badala dilema bat, ez da? Normalen esaten da berrera bilera garrantzitsua dala, konpontzea garrantzitsua dala, jasangarritasunari behira, baina egia da jasangarritasunaren beste atal bat dela jasangarritasun ekonomikoa. Mm-hmm. Biztanleena, ekonomikoa, eta inguru giro. Mm-hmm. Inguru giro dena. Beraz, guandikan ikuste zientzia hori, jasangarritasunaren zientzia hori ez da garatzen ari garala, evaluazio osoak egiteko.
1: Mm-hmm. Aipatu dugu Afrika maionetan, Kongoko Republika Demokratikoan ere jarri duzu fokoa. Ezakit ze eredu topatu duzu bertan,
0: ba,
1: bertan ere txinatarra daude, zu gaztertutuzu mehatzeetan.
0: Bai, ala da, ala da. Mehatza hartan asko zuten azan kobaltoa, eta kasu hartan gertatu zana, baitaren mehatze erraldoia martxan jarri zan, baina egin zen akordioa izan zan, ba, Txinako enpresa lortuko zituela mineralak, eta horren truke beste txinataren enpresa batzu, azpiegiturak sortuko zituztela. Eta azpiegiturak aipatzean esan nahi dut, ba, errepideak, ospitaleak eta bestelakoak. Halako akordioak ere sustatzen ditu Txinak. Mm-hmm. Dizen da minerala, ba, azpiegituren truke. Da, kategoria berezi bat. Gertatu denan ere, da, ba, bai, mineralak lortzen ari dela Txina, baina gero sortu dituen azpiegiturak ez direla horren egokia. Ba, errepide batzuk urte gutxitara, ba, ez dira horren egoki, bidaiatzeko, ospitaletan ere arazo batzuk izan ziran, eta bar.
3: Mm-hmm. Bai, nik, uste dilema hori dela, eta Txina egiten duena azken baten errepidea portuak eta bar sortu, gero berak ere, erauzten ditu mineraloiek, beretzat, bere lurraldera eraman analizatea errezteko, ez? Eta dilema hortan ikusten jasangarritasun izan Txina, barkatu izan Afrikan, izan Ego Amerikan, dilema hori hor dagoela. Eta dilema hori da, garapen bidean dauden herri batzuk dira, eta garapen hori, bueno, guk izan dugun bezala merezi dute, eta beraz beraien garatzeko modua izan liteke ustiatzea beraien lehen gaiak, eta baldin eta beti ere, bertako lurraldei, ematen mazai, merezi duten errespetua. Baina gero, ikuspegi hontan, eta Andoniko Sondoi batzen du lokala eta globalen arteko dikotomia hori segun nondik eta segun zein behiratzen dugun oso zaila dela, eta desberdintasun horietan edo desoreka horietan guk gure posizioa ere askotan disuminatzen degula dikotomia horretan, ez? Ze globalean segurasko energia berriztagarretara, autoelektrikotara eta bat transizio egitea oso bide oso zena da, impactu medioambientalak eta ekonomikoak ere bai segurasko oso positiboak izango dialako mundu mailan ikuspegi global batekin, baina egongo dira eremu batzuk ikuspegi lokalean sufrituko dutenak eta asko sufrituko dutenak. Eta hori mugatzeko, ba, bueno, izan ditzakegu mekanismo ezberdinak, ez? Eta zentzu hortan, lehen aipatu ez utxinak baimenak lortzen ditula lurraldeetan, izan Perun, izan Afrika betzatzen dute antzeko mekanismoak izango ditula, regulazio baten bitartez eta zer da batzuk ordaintzearen bitartez. Eta nire galdera da pixka bat, ia baimen hori lortzen ditunen regulazio hoien parte bat dan, nola baiteko muga, ingurugiro muga batzuk, edo ingurugiro baldintza batzuk bete beharra ustiaketan bertan, zergatik esaten ditau. Horra, Adrián Godás, bajo tierra, liburua edo idazten dunean esaten du, edo esaten dago gauza bat da, askotan hau edala atzerriko enpresa ezakit, ezagun, haundi, profesionalek usteatzea, mina hoiek behar dan regulazioaren barruan, ingurumen, ekonomiko, eta regulazio batzuen barruan, eta ez bertako mineria pirata batzuk, ez? Pirateria horrek askotan ez da bertakoa izan, ez olako ezer respetatzen. Urdan galetu nahi izun hori, ia regulazio horren barruan zenbatea ino, muga ekonomiko aparte, edo bueno, ordenketa ekonomiko aparte, muga inguru gero muga horiek sartzen dian.
0: A ber, esango nuke berez, Txinako enpresen jarduera ez dala beste herrialde batzuetakoa, baino okerragoa. Oane, gertatzen dena da, eredu berri bat sortzen ari dela, edo nazioartean agertu zaigula Txina, eredu hori ebai, ustiatzeko eredu hori edatzen. Baina orain arte gontz dia ba herberatarrak, estatu batuarrak, eta hoiek ere ondorion negatiba zituzten. Beraz nik uste antzeko jarduera bat daukala. Egia da, toki askotan, mehatzetan eta bar, Kongoko Republika Demokratikoan eta bar, umea dabiltzala. Umea dabiltzalanean, eta hori salatu zan, eta ondorioztatu zan, eta bar. Baina zaila da guretzat, benetan, alako tokietan gertatzen den errealitatera moldatzea. Eta gure pentsamoldea bertako baldintzetara doitzea. Ez da bat ere errixan.
1: Naiz eta gero, mehatze horietatik erauzten duten minerala, oraintxe bertan eskuartean dudan, estatu batuetan sortu, ideatu hobe esan da, baina Txinan fabrikatu duten telefono batean amaitu.
0: Bai, ala.
1: Telefonoetan baterian bukatu.
0: Bai, bai.
1: Juan, azken gogeta bat garkoa bukatzeko?
4: Ez, bakarrik, bueno, galdera litzateke Europan lekua zein dan, ze zuk zeuk esan duzu, estatu batuetan ideiatzen dan telefono bat, Txinan garatu, Ego Amerikatik materialak ekarri, eta ez dakit Europan dekogu komplexuak, edo ez dekogu epeluzeko estrategiarik, edo, baina guk utxitako lekua, Txina, edo estatu batuek hartu dute, eta emoten dauk, Europak ez daukala argi bere lekua zein dan.
1: Kontsumitzailea izatea igual?
4: Bueno, bai, baina kontsumitzako dirua behar da.
1: Ja, ja.
3: Edo guk gure mirategiak usteatzea ere bai, beti kanpokoen dependentzia izan ordez ez, eta gurean nahi ez deguna besteen ganez externalizatzea, hau da hemen Espaini mailan badaude meategi batzuk, besteak beste litioa ustiatu litezkenak, Alemanian ere badauzkate beren litio meategi oso ondiak, Frantzian ere bai, orain arte ez dugu sartu nahi izan, beti, bueno, erosoago dalako kanpotik ekartzea material hori, nahiz eta gero behatza sartu Kongoko umeak eta Ego Afrikako, Ego Amerikako inguru giro baldintzegandik, baina guk ere badauzkagu nola baitu ustiatu ditzakegun lehen gaiak, eta egual, guk ustiatuko bagenitu geu gureak, eta gure regulazio asko zorrotzagoekin, impactua txikiago izango litzateke.
2: Ba, Andoni Maiza, ekonomia aplikatuko irakaslea eta ikerlaria etxegun, eskerrik asko, bigarren laurdenean zure ikerketaren berri emateagatik.
0: Mila esker zuei.
2: Eta beti bezala, Markel Peñalba, Juan Garibi, zuei ere bai, gure lana ainondo egiteak.
4: Eskerrik asko.
3: Bai, ni esker zuei, pasar bat.
2: Altera interesantak egiteatik. Aio.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: Nik uste trampa egin duela, Mailu.
2: Uste duzu?
6: Bai, ez da posible. Ez da posible, hogeita mala urte soliek izan da, eun eta hogeita mezortzi liburu idaztea. Zer, amasei urterekin hasi zen idazten, ez?
2: Bai.
6: Beraz, matematikak egiten hasiko naiz, kontuz mundu guztia. Hogeita mala uken amasei, mezortzi, ez? Beraz, emezortzi urte pasaditu idazten, eta emezortzi urtetan idatzi ditu eun eta hogeita emezortzi liburu. Eun eta hogeita emezortzi zati emezortzi, urtean zortzi liburu.
2: Gutxi gora bera,
6: bai, zortzi eskaz. Honek zelan paizan behar du, Mailu.
2: Beno, Durango koazokan antzegoen,
6: Bai.
2: Postuan, bai.
6: Ikusi genuen,
2: bai, eta arrakastan dia du.
6: Hori da, bestsellerrak argitaratu ditu, besteak beste. Bilboko estudioan behar du. Iritsi da?
2: Bai, iritsi omen da, iritsi da, eta badira gainera, bueno, 10 minutu edo gehiago, gure zain dagoela, bai.
6: Agian aprobetsatuko zuen tarte hau idazteko.
2: Bueno,
6: ez dakit, noiz baita idatzi beharko du, ez?
2: Bai, zu baduzu iturarik horrelakoetan, liburu bat eramateko beso azpian, bada espada edo kuadernotxo bat, ez da, nota batzuk hartzeko.
6: Garai batean eramaten duen orain sakelako telefonoa, eta askotan gertatzen zaita, agian bizikleta zibiltzera eta ateratzen naizenean, okurritzen zaizkidala ideiak, Bai, bestela ez.
2: Bizikleta.
6: Erredakzioan ez zaite zer okurritzen, hori. Hemendik atera eta zen zizkit ideia guztiak okurritzen. Horrela izaten da, eh? Bai.
2: Bueno.
6: Ba, Aizea López, egunon.
7: Egunon, kaizo. Zut
6: beti eramaten duzu ondoan horrelako kuaderno txoren bat, edo libururen bat, edo zer bai?
7: Bai, orokorrean, bai, eramaten dut. Orain ere audiolibroak, eh? Gidatzeko edo korrika egiten dodanean jartzen ditut audiolibroak, baina bai beti liburuak, kuadernoak.
6: Bai, baina hori egiteko denbora ere baduzu, alegia, zuk idatzi ezazik entzun ere egiten duzu, besteena irakurri eta entzuten duzu, baita ere?
7: Hombre, noski, beste modu bat ez da existitzen, ez? Nola idatziko dut ni besteak ez baditut irakurtzen, ezinezkoa izango litzake.
6: Baina hainbeste? Hainbeste? Eta zein da sekretua, hain azkar idazteko, hemen erredakzioan baten batek esan du, seguru adimen artifiziala baliatzen du. Edo ez dela egiten dituela novelak hogei orrialdekoak.
7: Ba, beitu, zintzoa izango naiz, nik bai. Idazten hasi nintzenean adimen artifiziala esen existitzen, hau berria
6: da. Hori egia da,
2: hori egia da, bai, bai.
7: Ja, zaharra naiz urteak pasadira.
6: Ai, zaharra, bueno, bai. Zaharra ez. Gaztea ez zara, baina zaharra ez.
7: Ez, baina, bai, amasei...
6: Erdibidekoa.
7: Amasei urterekin, nire lehenengo eleberria, eleberri luzea idatzi eta argitaratuta tarazen, baina lehenengo eleberri luzea 12 urtegaz idatzi neban.
2: 12 urterekin?
7: Bai, daramat bizitza osoa idazten, nik uste dut, egiten dakidan gauza bakarra dela, edo ondo egina hori fijo, osea, besterik ez dakit egiten, orduan, hau niretzat arnaztea bezala da, ez? Modu natural batean atera da nire barnetik beti danik, orduan...
6: Idaztetik bizi zarazu?
7: Bai, 2016-tik ja bakarrik idazten dut. Bestela, da, 2018 eleberri dara matargitaratuta.
6: Hori esan behar duen, beste lan bat izango bazenu...
7: Ez inezkoa izango litzake.
6: Lorik egin gabe, agia.
7: Ez, bai, bai, bai. Zientziak ikasi nituen, baina ja ikasketekin sartu nintzenean, ja argitaratzen nengoen, eta, bueno, ba, bi gauza koordinatu nituen pare urte batzuetan, eta gero ja bakarrik idazteari ekin nion, eta besteak kanpo utzi nuen.
6: Baina zena sekretua, esan nahi dut, zer hartzen duzu, egunean lanaldi bat bezala 8 ordu, hartzen dituzu egunero ordenagailua aurrean idazteko, oso disiplinatua zara, edo zein momentutan idazten duzu eta dozen lekutan?
7: Lo gutxi egiten dut, hori azteko. Oso lo gutxi egiten dut, ez, aber, badira denboraldiak, ez, orain, patxada gehiagorekin hartu dut eta lasaitasun handiarekin, orain ez ditut hainbeste liburu argitaratzen, ez? Lasaitasun handiarekin hartzen ari dut, ere beste heldutasun batekin lan egiten dut, baina nik 16 urterekin nire lehenengo eleberria idatzi eta argitaratu neban, eta hortik aurrera, ba, bai sartu nintzen espirala purtsu bat toksiko batean, zeni, bueno, banain nuen, honetaz bizi, argi neukan, niretzat idaztea zen ba, garrantzitsuena, ni literatura munduan nengoen oso sartute, eta izein ordainarekin hasi nintzenean idazten, heldu zen momentu bat oso txarra nire bizitzan bakarrik lan eta lan eta lan egiten neban. Osa, ez nuen besterik egiten, ez neukan lagunekin harremanik, ez familiarekin, oso garai iluna izan zen niretzat, bai.
6: Eta esan dezakegu orduan adikzio moduko bat sortu zitzaizula lanarekiko, idaztearekiko?
7: Bai, eta, bueno, a ber, ni laguntza bari izan nuen, hau oso... Sona fatal, ez, laguntza bari izan.
6: Ez, bai, baina... barkatu, hemen laguntza jende askok behar dugu.
7: Bueno, bai, ba, horrela izan zen. Nik 2016-an, bueno, bi aholku eman zidaten, nila idazten nuen eta argitaratzen nuen nire izenarekin, Aizea López bezala. Ateratan euskan, merkatura, ba, iru lau eleberri eta, ba, igual amar bat, jolin, zaitatarako, beste idazleekin egindako bai, beste lantzu batzuk. Zaiakera
6: batzuk edo lan batzuk.
2: Bai, kolaborazio batzuk edo...
7: zaitateratzen izena, jolin, ez geratu nahi estrabatute, baina bai, beste idazleekin egindako beste lantzu batzuk edo txapelketean irabazitako testuak argitaratute, orduan, ba, neukan, ja nire ibilbidetxoa, eta hor Madrileko azokan eman ziaten aholku bat, eta esan ziaten, bueno, a ber, azteko, Aizea López, ez da komertziala. Bilatu beste izen bat. Zea, Isa López bezala zara inora helduko. Hori izan zen, bueno, niretzat una jarra d'agua fría nire buruaren gainean. Eta zan zuen, nuen, claro, orain zauz azokan, eta hau estatalki moduan badauz esaten zure izena, Jaizea López. Pero ¿qué es eso de Jaizea López? Bilatu ardozu izen bat komertziala. Eta mutilaren izena bada, hobeto. Orduan hor, ja sartu nintzen, izen orden betekin idaztera.
6: Christian Martins aukeratu
7: zen. Christian Martins bezala. Eta bigarren aholkua eman zidatena izan zen. Bilatu komertziala den genero bat. Nik garai hartan idazten nuena da, orain bezala, misterioa, suspensea, thrillea, benetan gustoko dodan generoan sartuta nengoen. Eta, bueno, ba Euskal Herrian kokatute, ba nire sustraiak eta gustoko dodana. Eta esan zidaten, bueno, ireki zabaldu barzara, orduan, izen ordain komertziala eta genero komertziala. Kestan auge ahora? Ba, Megan Maxwell, 50 sombras de Grey, romantika, erotika, horrelako gauzak. Eta Christian Martin bezala nire lehenengo leberria argitaratu nuen digitalki, eta bum, bestseller, digital, ezer egin gabe, eh? Osa, ni botan eban, hor... Eta, bueno, Amazoneko tematika guztietan el más vendido, pasada bat izan zen, hor konturatu nintzen, ba bai, bizian nintzela literaturatik. Utzi nuen lana, jarraitu nuen ikasketekin, baina utzi nuen nire lanari, eta bakarrik idazteari ekin nion. Zer gertatzen da, ba, hasi nintzenean argitaratzen, digitalki leberri hauek, ba, konturatu nintzen, idazteko gaitasuna neukala eta argitaratuan nintuela, ba, hiru hilean, adibidez. Eta egon zen, garai bat, ez nintzela, etxetik irtetzen, bakarrik idazten nuela, ez neukan harremana inorekin, zago goratzen dut, nire amaldu salatxera, eta, bueno, esan zidan, orain dela, asteak ez dugula hitz egiten, ez dozu hartzen telefonan plan de pelikula. Bai. Zer egon zara egiten, eta ni bai dazten, eta gogoratzen dut, argitaratu berri neukala Nuestros Días, zela un drama, bi egunetan idatzi nuen eleberri hori.
8: Bi egunetan?
7: Bi egunetan. Eta ez deukat oroitzapen handiri, jan nuen, bazkaldu nuen, dutxatu nintzen, ez nintzen etetik irteten, hori seguro. Eta esan zidan, medikura joan barzara, horrela ezin dugu jarraitu, psikologoa atartuzu. Osa, garai, iluna da... Zerbat
6: horri eleberria da, bi egunetan
7: idatzi zer hori? Berreun da, hogei, tamarrekoa.
6: Eleberri potolo bat, orduan, eleberri oikoa.
7: Txikiena berreun estuena, nire eleberrietatik estuena, edo laburrena, berreun da mar horri dituela esango nuke.
6: Zenbat demora pasatzen nuen egoera horretan, zenbat demoraz bihurtu zen idaztea zure egun osoko egiteko bakarra. Ze, imaginatzen dut, jaiki orduko idatziko zenuela eta oratu arte.
7: Pues es que oeratzen nintzen. Eba, a ver, es que garai oso...
8: Siglorik egin gabe, ez da?
7: Bai, bai, oso garai iluna gogoratzen dut, Eta oso gogorra, zenik horia konturatu nintzen, bai, bizial naiz nire lanatik, literaturatik, baina zenbat denborea luzatu alduta. Hau beti danik izango da, ala, orduan hasi nintzen, lan eta lan, sortzen eta sortzen, ez nintzen... etxetik irtetzen, eta ni badakit hiru hile egon nintzela etxean sartuta, inori ikusi gabe, baina urteetako gauza izan zan. Osa, gogorrena hori gogoratzen dut, baina...
6: Eta bazen neukan azalpenik egiten hori egiteko, ez dakit, beldurra zenuen agian idaztetik bizi ezin izatekoa, edo gutxiegi produzitzekoa, edo zer sentitzen zenuen momentu horretan? Gustura idazten zenuen, edo beldurretik idazten zenuen?
7: Bi gauzak baina gehien bat ere irakurleek entzuten, beitu, ni Christian Martin nintzen, ez nintzen Aiza López, orduan, irakurleko harremana oso arraroa zen. Zen sare sozialetik bidez, eta nik jartzen. Bargitaratu dut ja eleberri berria, eta irakurtzen zuten, nire irakurreak, gehien bat, emakumeak, eta esten ziaten, ba, pilo gustatu zait, pilo disfrutatut, mesedez noizkorako urrengoa. Eta ni sentitzen nuen haiei, joe, pues me debo a mis lectores, ¿eh?
8: Bai, presioa, ez da.
7: Bai, bai, a ver, polita izan zen, be, bai, ¿eh? Ezin dut, esan, bai, gara iluna gogoratzen duz, nik uste dut apurtxua galdutan engoela, ¿eh? Baina oso polita, be, bai, irakurleko harreman hori jakitea, jei, disfrutatzen zutela nik egiten nuena, ni sortzen nuena, eta nola hartzen zuten, izan nuen harrera, oso polita izan zen, be, bai.
6: Nolabait, beharra sentitzen zenuen, jendearen aprobazio horren beharra, dopamina horren beharra, nolabait jendeak esatearena behira zehondari zaren, eta...
7: Jo, nik uste du gehien bat zornengoela haiekin. Ez, haiek ematen ari zidaten, honetaz bizitzeko aukera, idazteko aukera, eta nire pasioa da, ez? Beti disfrutatu dodan gauza bakarra da, niretzat idaztea eta literatura arnastea bezala da, ateratzen zait bakarrik. Orduan, aukera hori ematen zidaten haiek, nire liburuak erosten, niri idazten, eta zor nengoen haiekin, ez? Idazten zidatenean, aiza, noizkorako urrengo liburua? Ba, eman bar dietze, haiek niri ematen didate, hainbeste amestu dudan gauza bakarra.
6: Eta psikologora joan zinenean, psikologarengana joan zinenean, zer esan zizun zen eukala, edo zer diagnostikatu zizun?
7: Ba, lehenengo gauza esan zidana zan. Joango zara orain, eta badauz animali asko behar dutena familia bat, txakurro baten bila joango zara. Biatuko duzu txakurtxo bat familia behar duena, eramango duzu zure txara, zainduko duzu eta gunean irtengo zara lau aldiz paseatzera. Hori azteko, etxetik irten bazara. Eta izan zen, bueno, aholku oberena, ze klaro, bai, Chelsea etorri izan nire txera, nire txakurre, eta paseatu barne ban. Eta auzokoekin ere egin nuen harremana. Paseatzen txakurrak ja konturatu nintzen etxetik irtetzea, ondo etortzen zitzaidala. Eta, jo, esaten zidana zen, bai, hau arnaztea bezala da, disfrutatzen nuela, baina oreka bat egon bar dela bizitzan, ez? Arlo guztietan, bizitzako arlo guztietan oreka bat lortu bar dugu, eta nik oreka hori ez neukan. Eta pizkanaka, lortu du dala, esango nuke.
6: Ba, orduan Chelsea izan da zure terapiaren parte bat, behintza.
7: Bai, nirekin egon zen urte asko, eta nik eman nion nire etxea, eta bera eman zidan niri bizitza.
6: Osasuna, bai.
8: Irudikatzen zaitugu aizea burua beti bor-borka, ez da? Ze, bueno, etapa hori pasata ere, hori gaindituta, nolabait, jarraitu duzuzuk literaturarekin, zure pasioarekin, historia asko gehiago ere eman dizkiozu irakurlei, eta burua beti ideiez beteta edo, ez dakit, nola ematen diozuzuk formali buru bati, zenbat historia dituzu buruan?
7: Buf, milaka, behitu hau. Beste gunean galdetu zidaten irukaldizkarian eta esaten zidaten, nola da posible inbeste eleberri idaztea urte batean, eta orain atzera bueltatzen ez, zuekin hitz egiten bai, nire lehenengo eleberria deitzen zen Prisionera de mi mente.
8: Prisionera de mi mente.
7: Bai, eta...
6: Premonizio bat.
7: Bai, oza, me representa, orain pentsatzen dut, bai, eske batzutan horrela sentitzen naiz, ez? Beti ahotsa asko nire buruan eukinda, pertsona asko, historio asko, aventura asko, eta bueno, idaztea ere da nire barruan daukadan guztia, joe, voy a quedar como una colgada, kontatzen, hau zoratuta dago, baina gia da horrela sentitzen dudala, nire buruan daukadan guztia irten bar da, ez? Leku baten gatik, eta irtetzeko modua.
6: Zabat gauza dituzun buruan,
8: eh? Irten eta...
6: Forma emanda gainera.
8: Eta kalitatezko lanak eginaz, esan dakoa, bestsellerrak izan direlako, eta baduzu gainera hor honelako lauli buruz osatutako sail bat, Los Crímenes de Getxo, izugarrizko arrakasta izan duten liburuak dira.
6: Euskal Noir, nolabait esateko estilo horretan kokatzen zaituzte, ez da, novela beltza. Bai, orain arte, 188 liburu horietatik 187 gazteleraz idatzi dituzu, eta azkena euskaraz.
7: Bai, beitu. Nago atzera begira, elkarrizketa honetan be. Orain dela 17 urtegaz deitu zidaten EITB-tik eta esan zidaten, beha, izan egingo dizugu elkarrizketa bat, bale? Etorri alzara eta hitz egiten dozu gaztetxoa, nola argitaratu dozu liburua, eta nire erantzuna izan zen, bai, baina esken nire euskera ez da perfektua. Bai, euskeraz dakit, euskaraz ikasten dut, euskeraz kobiz, bai, ez da perfektua eta ez naiz ondo sentitzen, lotxatzen naiz. Eta esaten, baina, baina saiatu, euskeraz hitz egin behar doz, etorri eta ia zera moldatzen zaren elkarrizketan. Eta nik uste dute idazterak orduan berdina gertatu zaidala, ez? Nik nire etxean gazteleraz hitz egiten neban, baina gero ikastolan euskeraz ikasi nuen. Eta ikusten nuen euskera ikasteko eremuan bakarri mugatutan eukala. Eta kanpoan ez nintzen hain eroso sentitzen euskeraz hitz egiten. Orduan bakarri gazteleraz irakurtzen nuen, gazteleraz idazten nuen, eta 2020an nire alaba jaio zenean, joe, ba nik ez dut nahi hori berarentzat, ez? Nik ez dut nahi bakarrik euskera ikastolako arloan gera dadin. Nahi dut atera hortik nire alaba euskeraz bizi izatea, zinemara joaterakoan, ba, pelikulak euskeraz entzutea. Lehenengo liburuak euskeraz irakurtzea. Eta ana, hasi nintzenean horrelako pentsamenduekin, konturatu nintzen, ez zeudela ez, liburu asko euskeraz, gazteentzat, Euskal Herriko abenturekin eta gustatzen zaigun nire, ba, edo nire generokoak, ez? Haientzat. Eta esan nuen, bueno, ba, hasi behar naiz, ere euskeraz idazten.
6: Eta hortik sortu zen Maia, Ganbara misterio txua, argitaratu duzun azken liburu hori, abentura, misterioa eta euskal mitologia modu divertigarrian uzartzen dituena. Maia Artzini gara joaten da, uda pasatzera, eta han, ba, Ganbarako kolpeak, giltza magiko bat, liburu zahar bat, eta basoko izaki misterio txuak topatuko ditu, abentura unkigarri eta sekretuz betetako horretan. Ba, tira, gauza bat egingo dugu, Aizea. Gauza bat egingo dugu, guk badakizu, badugula hemen gure saioan booktoker bat, ja nire atxurra da bera, sare sozialetan liburuen iruzkinak egiten dituena, sare sozialetan, eta gurean, amaraunan ere bai. Eta eskatu behar diogu, berari, ja nire atxurari, zure liburu irakurtzeko, Maia Ganbara misterio txua, eta horren inguruan hitz egiteko. Eta berriz ere, konbidatu behar zaitugu, ze oso gustura aritu gara zurekin izketan, eta berriz ere, hitz egin nahiko genuke, laester,
7: bai, zurekin.
6: Bai, mesedez, konforme? Bai, eskerrik asko. Eta beste horren beste bizipen, batzuk gogorrak, eskerrik asko guri guztiak kontatzea.
7: Bezarkada bero bat. Bezarkada bat.
5: Gure audioak berriz entzungai.
2: Umere txugatuz, eta ez genuke nahi, esango dugun ezerk inor mintzerik.
9: Bereziki, Eibar, Elgoibar, eta Sora Luze Plaentxiko entzulentzat oharra. Arezazue horren golkarezketa, umorez. Ostirela data.
2: Aitor Montes, Aramaioko medikoak, kaixo egunon.
10: Kaixo, egunon.
2: Zure ustez, aipatu ditugun hirurak izan daitezkelako Gipuzkoako herririk itxusienak.
10: Bai, trinitatea bai horregatik, bai. Bai,
2: trinitatea. Bai. Zukin kesta bai jarri duzu, isa sarean, baina kontua da, bozkatu bai. Behar dena ez dela herririk itxusiena zein den, hori jazuk erabakia duzu, hiru horiek dira herririk itxusienak ordena daukeratu beharko duguna.
10: Bai, aia, hori da, ez jentak ez zuen hasieran ulertu, baina hoize nik horregatik, ba, bueno, zehaztu gara izan, ba, trinitate bat zala irurak bat.
9: Eta, zer jaso du, bozketari gehien, Aitor?
10: Plaentzik uste dut,
9: Ja.
10: Bai, bai, bai. Baina, dana, antzera, oso antzera.
2: Antzera, ja. Ez da izan nabarmen itxusiagoa plaentzi, ez.
10: Hombre, bakoitza dekos bere zaugarriak, ez, esango nuke, eta bueno, oso berezia gainera, ez. Komentago aldoguz, nahi behar duzue, gure
2: zaur. Bai, bai, komentatu nahi ditugu, Aitor.
10: Jo, ba, ni beti esatu, ez que, joan zen hastan egon nintzen Elgoibarren, ez dakit ezak, bueno, jendiek edo jentzulek ezagutuko duten, baina kontoratu nintzen, ba, bueno, kristone euri zaparra data, eta jendeak ez duela erabiltzen horre aterkinik, bardasurik. Eta, jo, ba, flipaunen, ez? Eta, bueno, gaunik erunen, eta zabaldu aterkina, eta bat batean, ba, itzu eratu nintzen, eta horme, ba, horma bat garen kontra. Eta, kauze gertatzena, ba, hoxe, ba, ez dago largirik.
2: Ez dago largirik.
10: Eguztia zela, ez dago argirik, hau ibarren. Eta, bai, eta, karo, zuke igual ezagutuko zuen hainua lehen dinez.
2: Bai, kasetaria.
10: Iten daulan, ba, behin berarekin hitz egiten, eta berak esostan, ba, nola, ba, kau, beraketzek jentzertzen eguzkisa. Da, 6-7 urte zituela, ba, beraitzak erun zegoela karakatera. Ja. Eta lehenengo aldiz, ba, ba eguzkia ikusi zuela, ba, 6-7 urterekin.
2: Ba, horregatik dain mendizalea, 6 urterekin karakatera igote eguzkia ba, deskubritu zuelako.
10: Hori da, Elgoibartarren, da, bigarren ezaugarria, lehen da bizikoa da, sekulan ez da berala biltzen aterkina edo guardasola, eta bigarrena, ba, mendizale, ba, zutzua diezela.
9: Eguzkiaren bila, egiten dute tontorretara.
10: Eguzkiaren bila. Ja. Eguzkiaren bila, Ibartarrak ezberdina dira, baina badaukate beren berezitasuna de bai, eh? Horre ere eguzkia ez da ikusten, baina Ibarren kuriosona da automobilena. esan ez dakit ezagutuko zuen Eibar, baina bueno, Lantzimen joan behar izan naiz Eibarrera, ba UEura, ez Ueko Euskal Unibertsitatera borba, ba Rodondoko bat antolatzerata, eta ia ezinezkoa da Eibarren aparkatzea, oso oso zaila. Oso oso zaila, ez? Orden ba bueno, igual ez dakit egongo ze, bueno, baten bate egongo zan Eibarko jaietan, etan ez dagoena da zera, autos de choque edo talka autoa, korre barrakak ez inoiz eripin Eibarren. Ze eurentzako oso aspergarria dire. Hain autute daude, hain maixua dira aparkatzen eta giratzen, ze jaun mie jaiotzetik badakite aparkatzen, beste guztiok ez.
9: Zertarako nahi dituzu autotxokak San Andresetan?
2: Egunero baldin badazkazu zeurerrian.
10: Hori da. Eta bueno, ba oso herri berezia zentzorretan. Ez behin saiatu nintzen, zera amainatik azitenerea pasatzen, erditik, zauntzagatik, eta ezinezko imposible. Hori bai dala, Euskaldun guztiok, ba, bizitzamein saiatu beharko genuken erronka.
2: Bi mundu dira, zei barruntzaga plazatik alde batera eta bestera, egia da.
10: Ba, ez dakin ipa, baina ultratrail bat, baino txarragoa, legu batetik bestera pasatzea.
9: Eta horregatik du Eibarrek trengeltoki piloa? New York baino gehiago, kasik?
10: Ba, eta osasun zentroak, eta danetarik, bai. Ez dakit besterik okingo da, baina benetan, zer nolako zuloa.
2: Alere, zuk esan duzu Soraluzeari dela irabazten, eta horrendi Soraluzeren ezaguaririk ez dugu zerrendatu?
10: Bai. Bueno, Soraluze, nahi beti esaten dut, nolabait dela Euskal Herriko politikaren ispilu bat, ez, erakusgarria, ez. Zeni beti joaten naiz, oza, depende norabidearen ero aldartearen arabera, eguneko aldartearen arabera, bat, beti egiten duzu gauza bera, ez da, joaten zara aldapan gora, ero aldapan bera, eta izan lehike, edo gode gerata iteke ezkerretara, herria, edo kontrakua, ez, joaten zara aldapa gora, aldapa bera, eta eskuman zera, plaentzi, ez, orduen, berdin da, eskuman dagoen egun baten edo ezkerren dagoen, baina beti dago zulo berean, ez, leku berean mugitu barik, ez, orduen oso, esango nortu, ba, Euskal Herriko, ba, politikaren, ba, ispilu badala, edo erakusgarri bat oso berezia. Eta gainera, pasatzen gara hortik, baina sekulan ez gara sartzen zera, ez dugu ezagutzen, ez plaentzi, ba, bomen edo alkulturaren, oparkatu politikaren, ba, muinoa, ero ez barrunpeak bezala, ba, ezagutu gabekoa gure ogu guztientzat, ez oso herri berezia plaentzi. Eta gero betimologia be, aztertu beharrekoa, ez da?
9: Baiz, ez hori luze, plaentzi...
10: Ez dinotezke, Soraluze hori zergatik, bota honik ulertzen dut, ez, oza, hain leku estua da, ze zinezkoa da hor, ba, demagune, zera, ez, bairi borodi bat edo biribildu bat sortzea, igual horregatik izango da, Soraluze edo kale estu badalako, eta ez besterik, orkezke ez dago leku azartarako, ez, eta ero plaentzi, nondi dator plaentzi izena, plazatik, nire ustez, ez zinezkoa da, porkor plaza bat egitea, ezken nondago, badago tokirik, herriko plaza bat itxeko.
2: Oso gogo eta sakonak ekarri dizkiguzu, Aitor Montes, talaxe egin duzu galdera Ixa sarean, Gipuzkoako herririk itxusienaren bilari zara, bueno, zuk identifikatua duzu, irukoa, orain ordena da, definitu behar dena entzuleren batek idatzi Aldo Mikel.
9: Eibarko lagun bateri komentatu diot, eta honek erantzun, kaixola zatarra, baina txorixa politxa.
2: Ah, Aitor.
10: Hori egize da. A ber, ama Eibarko esan,
2: Hori da, ea, zu nongoa zara, hemen beste iburuz aritzea merkea da batzutan da erraza, baina zu non da errazara?
10: Basauritarra naz, ni jaixo basaurin jaio nintzen, oingaldakon bizinaz.
9: Bueno, ez dugu inormindu nahi.
10: Barkatu?
9: Ez dugu inormindu nahi, baina basauri... Zer esan gozen duke?
10: Ba, goiro barbetzela, guk eguzkia jaztu gula sekura zantan ezagutu, ez? Bere gara gandana zan fabrikaz bete eta lantegiak eta kristonkeia eta baltza, ez? Zorben, ba, justo, ba, esaten dutan anik, errekonversiñoarekin batera, desindustrializarekin batera, orden, ba, laro behiko amarka da horretan hasi ginela eguzkia ikusten, eta, bueno, ba, arrezkero, ba, oso gustu da, eh? Baina, ba, errizatarra gero, eta aldapatu da baita, eh?
2: Aitor, norbaitek botu eman nahiko balu, oraindik inkestak bere horretan segitzen du, ez? Ixa sare soziale.
10: Ez dut uste, iruz palabeguneguak izaten gara, berreiro zabalduko dugu bestela, eh? Adarre Gipuzkoarrek zer esaten duten.
2: Ez esaten duten. Aitor, otsailak gaur sei ditu, 37 egun da urte hasi zenetik. Zenbat liburu irakurri dituzu aurten, dagoeneko?
10: Ba, urten apenas, lau bakarri, oberre, Egiptori buruzko lako zea mardula, bat errazibiari buruzkoa, eta apenas, George Orwellen azkeneko euskaraz, eta ez lau bakarrik.
2: Flojotxu,
10: irakurtzen, baina Bai, estu nabil, bai.
2: Kostako zaizu iazko markara iristea, domintzate iru digitoko zifra horretara heltzea, ez?
10: Bai, normalmente, bai, egun baldi guri irakutzen ditut urtero, bai. Baina, bueno, nire ura daukago urrean, eta, bueno, saiatuko gara adik eta denpora gexen potro jorran egoten eta irakutzen.
2: Ez ondo, gainera oso distraituta ibilizara, zure inkesta honekin. Aitor Montes, eskerrik asko arretagatik, eta batez ere zure humoreagatik, eh? Gaur ostiralean, guere alaxetorri garata.
10: Hori da, zure iraste urena guztientzat.
9: Eta gora, Eibar, el Goibar eta Sora Luze, demonio.
10: Jakina, bora Ibar.
2: Besarka da bat, aio.
10: Venga, a ver, orte, berrai.
2: Eta besarka da bat, Mikelek esan duena, Ibar, el Goibar, eta Sora Luzeko entzule guztiei, eh? Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan Argeda herrian bikotekidea hiltzeagatik atxilotutako gizona gaur eramango dute Tuterako epaitegira emakumeen aurkako indarkeria zarduratzen den epaile aurrera. 43 urteko gizonak bere burua erruduntzat jo zuen atxilotzeko unean. Bere bikotekidearen hilketa 44 urteko emakumearen hilketa gaitzesteko atzo Nafarroako Parlamentuak minutu bateko isilunea gorde eta Foru Gobernuak adierazpen instituzionala onartu zuen. Javier Ramírez, Foru Gobernuko bezeramailea.
2: La violencia machista continúa siendo una lacra y un problema estructural que exige respuestas permanentes, coordinadas y firmes por parte de todas las instituciones y del conjunto.
1: Indarkeria machista egiturazko arazoa dela dio Ramírezek eta erakunde zein gizartearen erantzun sendoa eskatu zuen. Hori Nafarroan, Bizkaian berriz lurralde auzitegian Nelson David Morenoren aurkako epaiketa amaituta, atzodanik elkartuta dago herri epaimaia deliberaziorako. Eta epaitegiekin amaitzeko Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan medikuek deklaratuko dute gaur. Atzo genetika probak egin zituzten ertzainek deklaratu zuten. Epaiketa jarraitzen ari da Igotz Alkorta lankidea.
3: Hilketan ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuak gau horretan zeramatzan galtzen Patrikan, bereaz gain Lucas Agirreren DNA zegoen.
4: Es compatible con este perfil genético mezcla, por lo tanto el perfil genético de estas dos personas está en la mezcla.
3: Hori nola gertatu zen, ez dute hipotesirik plazaratu nahi izan deklaratu duten ertzainek, gainontzean genetika probek argi utzi dute biktimaren odola plazako hainbat txokotan zegoela, Lucas Agirre bera mugitu zelako hasieran edo arreta eman ziotenek isurita ondoren. Horrez gain ustezko hiltzaileak borrokan zapatila bat galdu zuen, ies egiteko ezinbesteko laguntzailearen zapatila jantzi zuela ere frogatu da. Zapatila horren lokarrietan bi akusatu nagusien profil genetikoa atzeman dutelako. Aldiz, ustezko hiltzailearen gau hartako erroparik ez da berreskuratu alizan, ertzainen arabera edukiontzi batera bota zituelako, beraz ez dago ustezko hiltzaileak eta biktimak bat egiten duten DNA frogarik.
1: Nafarroan Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak gaur zehaztuko du parlamentuan nola aplikatuko duen pasaden astean onartutako legea, alegia, itunpeko 14 ikasgelaren itxiera saiesten duena. Jimeno aurreratu du irakasleen lanpostuak zehazteko orduan ondorioak izango dituela legeak, baina aurrematrikulazio prozesua ez dela errepikatu beharko. UPN pozik azaldu da lortutakoarekin. Cristina Ibarrola, UPN.
5: Primero hacemos una valoración muy positiva porque el jueves pasado quien ganó fue la comunidad educativa y quien ganó fue
1: Arratsaldeko 7ak eta laurdenetan Gasteizen Amazuriaren plazan Global Sumu de Euskal Herria ekimenak manifestazioa deitu du flotilla ez da ikutzen lelopean. Espainiako gobernuak gogor gaitzetsi du Global Sumu ontzidiko ekintzailei Israelek emandako tratua. Izan ere, polemika eragin du Itamar Ben-Gibir ministro ultranazionalista israeldarrak argitaratutako bi batek. Informazioa Landa Reizagirrek.
6: Preso palestinarrekin egin ohi duen bezala, ontzidiko atxilotuekin ere bideoak grabatu eta argitaratu du Ben-Gibir segurtasun ministroak ekintzaileak umilatuz. Udako kanpamendua bukatu zaiela oihukatu die besteak beste atxilotuak lurrean belauniko begiak estalita eta eskuak lotuta zeudela Espainiako gobernuaren berehalako gaitzespena eragindu horrek.
7: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas
6: eta kontitzespena eragindu horrek.
7: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas
6: eta
7: públicas.
6: Kontxu...

arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez gaur bero egingo du, termometroak nabarmen igoko dira lurralde osoan eta uda giroa nagusituko da. 30 gradutik gora geratuko dira termometroak. Gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Tarantela Italiako dantzarik eta musikarik ezagunena da. Napolin sortua hegoalde guztian zabaldu zen eta geroztik musika klasikoan asko izan dira erabili izan duten konpositoreak. Baina gaur izenari erreparatuko diogu. Herri aroko sinesmen batetik dator. Uztabiltzean nekazariei landare artean ezkutatutako animaliak azaltzen zitzaizkien eta batzuetan tarantulek erasotzen zituzten lanean ari zirela. Pozoituta ez hiltzeko salbazio bakarra tarantela dantzatzea zela uste zuten, bere ritmo bizi eta mugimendu konbulsoei esker. Txaikoskiren beltxargen aintziratik dantza napolitarra entzun dugu. Tarantela honen interpretazio bikaina egin du Ginebrako Suiz Gomand Orkestrak.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain punta-puntako musikariekin segiz, Adrian Chandlerek zuzenduriko La Serenissima taldea izango dugu Vivaldiren kontzertu bat interpretatzen.

0: Vivaldik kontzertu bikoitz asko idatzi zituen eta Chandlerrek La Serenissima orkestrarekin Vivaldi Bider B diskoan grabaturikoak lagin txiki badira. 2018an eman zuten argitara. Entzun berri dugun bi trompa, ari instrumentu eta basu jarraituarentzako fa maiorreko kontzertua tarteko dela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, Euskal Herrian 18. mendearen bigarren erdian izan genuen musikaririk garrantzitsuenetako bat gogora ekarriko digu Josu Okinena pianistak. Juan Andrés de Lombide Mezkia, elgetarraren fa maiorreko sonata interpretatuko du.

23 urterekin apaiz sartu zen Juan Andrés de Lombide Mezkia konpositorea, baina organo interprete modura karrera egin zuen Tuteran eta Madriden aritu zen lanean. Eta korronte berritzaileenak bereganatu izana, nabarmendu behartzaio, Elgetan 1745ean jaiotako musikari honi. Josu Okinena pianista donostiarraren eskutik entzun dugu Lombideren Fa Maiorreko sonata. Klasikoak EITB.

0: Inoiz idatzi den maitasun historio ezagunenetarikoa da Romeo eta Julietarena. Shakespearek idatzitako tragediari esker ezagutzen da. Baina dakigunez, William Shakespeare Italiako poema zar batean oinarritu zen. Eta honi musika jarri zion, Charles Gounod frantziarrak izen bereko opera sonatuan. Lorina Gore soprano australiararen ahotsean entzun dugu, lehen aktuko A Je Vais Vivre izeneko Julietaren aria.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Eduardo Frías, pianista madrilarraren interpretazio delikatuarekin hartu dugu, Jorge Grundmann, madrilarraren Genius Suite for Sara, komposizioaren Mozartiana izeneko bigarren mugimendua. Grundmann, Estatu Batuetako International Songwriting Competition lehiaketa irabazi duen lehen kompositore espainiarra izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pianoa alde batera utzi eta ahotsaren txanda orain.

Chantal Saint-Jeffrey soprano frantziarra eta Emuke Borat soprano ungariarra genituen. Bi soprano ikaragarri hoien ahotsetan entzun dugu 18. Mendeko Antoine d'Auvergne, kompositore frantziarraren Kanante operako Amour c'est trop trouble mon âme pasartea. Klasikoak

Brahmsen hungariar dantzetako bigarrena. Re minoreko Allegro non asai. Pasartea eskaini digu Toll and Wurtzen bikoteak. Eta orain, biolin kontzertu bikain batekin goaz. Charles Auguste de Berrio, belgiarraren, seigarren biolin kontzertuaren alegretoarekin. Michael Halasek, zuzenduta, Ayana Tsuji, biolinista japoniarra.

0: Hermano Bo Ferrari italiararen El Secreto di Susana operaren obertura entzun dugu Eskoziako Orkestra Nazionalaren eskutik. Joan den mende hasieran era honetako opera komikoi esker egin zen famatu kompositore veneziarra. Lance Friedel estatu batoraren zuzendaritzapean. Glasgoweko orkestrak 2015an plazaraturiko Great Comedy of Overtures diskotik entzun dugu. Ritmoz betea.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian barroko frantsesaren arribitsi bat, garaiko instrumentuz Le Concert de Nationen eskutik. Zuzendari Jordi Zabal.

0: Gerra eta pakea izenpean Jordi Zabalek maixuki jaso zuen 1614-tik 1714-ra bitarteko musika europarraren onena. Handel, Charpentier edota entzun berri dugun Jean-Baptiste Lullyren obrak. Le Concert de Nation orkestrak ohi duen moduan garaian garaiko tresnez interpretatuta. Historia lezio bat, dudari gabe.
1: Klasikoak egiten.
0: Zortziko bat da, jarraian entzungo duguna. Zorozabalen Maite Eguzkieder.

0: Euskal musika klasikoaren altxorretako bat Pablo Sorozabalen Maite Eguzki eder entzun dugu Euskadiko Orkestraren eta Bilboko Sociedad Coral Abesbatzaren eskutik. Sorozabalek zortziko doinuz komposatu zuen 1900 eta 40an Elantxoben filmatu zen Jai Alai pelikularako. Grabatu berriz, handik bi urtera grabatu zuen lehen aldiz Loxei talde donostiarrak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Elina Garantxaren ahots ederra entzun dugu, Kanarietako Orkestra Sinfonikoak lagunduta. Deutsche Grammophonen 2019ko Soli Bida bilduman, pieza aski ezagunak abesten ditu mezzosoprano letoniarrak, ala nola Gracias a la Vida, Granada, La Llorona, edota entzun dugun Salvatore Cardilloren Core Ingrato, Napoleseko kompositoreak joan zen mendea hasieran idatzitakoa, Ameriketara emigratu aurretik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian Justin Hurwitz, kompositore gaztearen La La Land pelikulako doinua.

0: 2017an soinu bandarik onenaren Oscarra irabazi zuen beste batzuen artean La La Land filme estatubatuarrak. Aktore eta gainerako dantzariak ez ezik ikusleak ere dantzan jarri ondoren. Gogoratu zituen 14 izendapenetatik 6 Oscar irabazi zituela tartean soinu bandarik onenarena eta kantarik onenarena. Joko Ohara, txelista japoniarraren Smile diskotik entzun dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Global Summit ontzidiko ekintzailei Israelek azken orduetan emandako tratuak bazterrak harrotu ditu eta nazioarteko agintarien erreakzioak piztu ditu. Izan ere, Itamar Ben-Gibir ministro ultranazionalistak argitaratutako bideo batean erakusten da ontzidiko ekintzaileak eskuak lotuta eta belauniko ministroak oio egiten dien bitartean. Bada, Espainiako gobernuak irmo gaitzetsi du gertatutakoa eta kontsultetara deitu du Israelek Espainian duen ordezkaria.
2: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
1: Ontzidian gutxienez 6 euskal herritar daude eta elkartasuna adierazteko Global Summit Euskal Herria ekimenak manifestazioa deitu du gaur La Flotilla no se toca lelopean. Gasteizen Andramari Zuriaren plazan arratsaldeko 5:00 eta 4:00 izango da. Gainera, konzentrazioak egingo dituzte legebiltzarraren aurrean gaur hasi eta ostiralera bitartean goizeko 8:30 hasita. Eta mugarik gabeko musikari solidarioak erakundeak biolin bat fusil baten ordez gerrari ez nazioarteko kanpaina aurkeztuko du gaurkoan. Ekimen honen helburua musikaren eta kulturaren bidez elkartasuna, harmonia eta giza eskubideen defentsa sustatzen jarraitzea da. Aurkezpena San Prudentzio Fundazioa erakundean egingo da Gasteizen goizeko 11:00. Eta Europako Parlamentuak osasun larrialdiei aurre egiteko estrategia aztertuko du gaur, hain justu ebolaren agerraldia Kongon hedatzen jarraitzen duenean. Orain arte gutxienez 129 pertsona hil dira eta 600 kutsatze posible zenbatu dituzte. Adituen batzordeak lanean jarraitzen du Bundibugio izeneko aldaera berriaren aurkako txertoa garatzeko, zepa horrek 140%ko hilkortasuna du. Bestalde, Tedros Adhamon Osasunaren Mundu Erakundearen zuzendariak baztertu du mundu mailako epidemia arriskua dagoenik, hala ere ohartarazi dute birusa eskualde mailan kontrolatzeko zaila izaten ari dela. Eta nazioartean Kubako gobernua gogor gaitzetsi du asteazken honetan Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Raúl Castro Kubako presidente ohiaren aurka aurkeztutako salaketa. Akusazioa miserablea eta infamea dela adierazi dute. Miguel Díez Canel Kubako presidenteak adierazi du salaketa oinarri juridikorik gabeko ekintza politikoa dela eta Castroren izaera humanistak gezurtatu egin duela haren aurka egin nahi den edozein irain. Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen zatordea karguak aurkeztu izana goraipatu du.
3: On Cuba, as you know, with the indictment of Castro, a lot of people have suffered very big, very at levels that few people would understand.
1: Salaketak duela 30 urte irlako indarrek bi hegazkin txiki eraistea du izpide, gertakari hartan 4 pertsona hil ziren. Eguraldiari dagokionez, temperaturak nabarmen gora egingo dute eta beroa izango da protagonista, egun sentian lanbroa ager daiteke, baina orokorrean oskarbi egongo da. Haizea hegoaldetik ibiliko da bizi eta termometroak igoaraziko ditu, 30 graduko langa gaindituko dute. Orain goz besterik ez ordubete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Begira mutilak, begira du paperau, bilaketan ibili gara, sarean, eta begira ze atera zaigun. Irakurtzen?
1: Bai, bai.
0: Kontzertua Azpeitian Gaztetxean ostiralez ordu bat aterdietan. Eguerdiko ordu bat aterdietan. Bigarren sarreran, kontzertu hasiera ordu bat aterdiak, amairu hogeita hamar, amaiera, amabostak. Eta horrela beste pare bat entzagu, ba, desgaraian izena duen talde bat entzat, pentsatu dugu, ezin ordua proposagoa izango da, eguerdiko ordu bat aterdiak. Edo?
2: Marianito arentzate gaien.
0: Bai, bueno, bada proposagoa izango da, eguerdiko ordu bat aterdiak. Edo?
2: Marianito arentzate gaien.
0: Bai, bueno, bada desgarairik

0: Kalabaza bihurtzeko arriskua.
1: Bai, baina bueno, gauerdia luzatu daiteke, ez dakit hori ere nun jartzen duen.
2: Horria zabalduta.
1: Bai,
2: Hori ez da ohikoa, ez da, edo bai.
1: Hori guintzat ez diego esan hori datzi dutunei.
2: Zuekan amarterdietan hasiko zarete, bueno, amarterdietan baino berandu xeago.
1: Bai,
2: seguro aski.
1: Bai, amarterdietan baino berandu xeago, da gaina azpeitin bada ohitura, ni bertakoa izan da esan dezaket. Gauzak berandu xeago aztikoa. Baina...
2: Zuen herriko itura da.
1: Baina ordu ofiziala amarterdietan da, eta jendea etxe zurin baldin badago kontua eskatu dezala amarrak eta laurdenetarako.
2: Mm-hmm. Bezperan, hogeita batean, alegia, bihar.
1: Bai.
2: Beste kontzertu bat, ez? Beste emankizun bat. Hau Gasteizko Izaskun arruen.
1: Hori da.
2: Arratxean azten den orduan.
1: Bai, kompetentzia bihar.
2: Zortzietan. Bueno, Desgaraian gaur, gurekin, arratsean bezala, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: da, ez da galderak egoki pausatzea besterik.
1: Ez da galderak pausatzea besterik. Asmatzazu da.
0: Ja. Jon Gurrutxaga, Peru Iparagirre, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Oza responsabilidade. Galderak egoki pausatzea. Bueno, galdegile zatozte, zegok ere.
2: Bai, bakarre matek esan digu, eh? Desgaraian, beharrean, desgalderaian izena beharko genukela. Bueno, nik erantzunean taldekide baten lagun batek esan zuen, eh? Kainan lagun batek eta poz ematen diala behintzat, ba, letrak irakurri ditu lako. Nion, eta galderak aipatzen dira ez kantuan bakarrik gehiagotan ere bai. Eta, bueno, bai, kanta honek ba, galderetan du oinarria eta askotan bizimoduak planteatzen dizkizun dilemen aurrean ba, hartzen dituzun erabakien gaineko letra bat da.
0: Galderak nola nahi erantzun bila edo galdera egitea bera ere ez da gauza txarra?
2: Ez da galdera txarra ez, baina bueno, galderak ba, bai, bidea iradokitzen dute askotan eta horregatik galderak bai, baina galderak nola pausatzea ez? Galderak egoki pausatzea, ba, bide alik eta zuzenena aukeratzeko, ez? Norekin harremandu, norekin ez, zure, bueno, ekintzak berrikusi, ekintza egokiak hartu, eta bar, bueno, galderak plantatze izkidute, eta bakoitzari, ba, galdera horrek, ba, esango diona.
0: Letra gehienak, desgaraienak dira.
2: Bai.
0: Desgaraian enak.
2: Bai.
0: Ez da erraza esaten.
1: Desgaraian goenak.
0: Hori da.
2: Hori da. Hala da, baina, bueno, letra...
3: Batez ere, Jon Gurrutxaga erenak.
2: Bai, bueno, baina, nik letrak, bai, nik idazten ditut, baina bero, bueno, gustatzen zait esatea lan kolektibo bat dela, eta hori, ez da esatea gatik, eta ez da humilkeria, ze, iten den gauza, ze, Peruri pasatzen izkio letrak, eta desgaraian gauza zabalagoa da, eta hemendik eskertu baita ere, ba, letretan eta laguntzen gaituzten guztiak, eta Paul eta Bizkara bereziki diskonetan ere gainean egon direlako, gurekin egon dira estudioan, pixkate itzakorrazteko lan horretan, eta horretaz gain, ba, justu ba, Aitor Bizkarraren bertsoak ere, bueno, oinarritzat dituen kanta bat ere badaukagu, eta barta alde hortatik ere oso inguratuta gaude, ba, maila instrumentalean bezala, eta oso eskertuta.
0: Inguratura edo ainguratuta.

0: Hauxe disko irekitzeko hautatutako lehen doinua, itzaren sorreran beste bat, Aitor Bizkarraren portuak, aingurak, itxasalegia laguntasunari sortan. Hogeita lauean, basarri saria irabazitako sortan. Jatorria, gustatu eta moldatu?
1: Ba, bai, gustatu baino gehiago zitzaizkidan bertso horiek. Bertso horiekin nahiko obsesionatuta.
0: Obsesionatuta.
1: Bertso horiekin.
0: Zer da obsesionatzea?
1: Kontua da bertso sorte askotan etzaiela justizia egiten, ez? Piskat, hasi gara berezide bertso laitzan kontua sartzen, baina bertso sortak askotan tira eran gordeta geratzen dira, sariak irazten dituztenak ere, bai? Eta nik estun pena ematen zian, hemen zeuen irudi pila zoragarria eta horre, ahanzturan geratzea, eta hori, bizkari baimen askatu nion, ea zerbait egin haute ziteken, eta esan zian, hartuta nahi eran moldatzeko, ka, azkenean uste dut zortzi bertso sorta dela, eta bueno,
0: neurri luzeko
1: bai, eta poparen ere muan sartzeko luzegia, orduan nola bait gure iza sartu behar zitzaien, eta bueno, olako moldaketa bat egin, eta ez dator bat guztiz bertso sortaren, ez, zea orokorrarekin, bai, orokorrarekin bai, baina, bueno, bertso sortak askoz xeago azaltzen ditu gauzak, eta, bueno, gu kantura ekarri dugu, eta nolabait koherentzia bat eman horri, baina bai, oinarria hor dute.
0: Eta kasu honetan ere, pasatzen nion, Peruri?
1: Kasu honetan, bizkari zuzenean.
2: Ez ez egiten.
1: Ia, meto, amaten zian, eta, bai, bai, ondo jaoko, ez da inolesan ziten, ondo xaoko, ez da inolesan ziten, ondo.
0: Bai, bai. Zelatan ibiltzen zarete, ze ikusiko edo ze gustatuko edo parera etorrita izaten da?
3: Bueno, zelatan beti, ez, nik uste. Baina, bueno, ezakit, kantuen sorreran diozu, edo, ezakit, nik uste John beti abilela buruan letrak eta izkiak eta piztiak eta, ez, poemak eta irudiak eta bueltaka eta batez ere, ez, zerbait esan nahi eta nola esan hori eta horri bueltak ematen, melodiaren partetik ere antzeko ibiltzen garela iruditzen zait, egia da ez garela, maiz segi elkartzen orduan zaila dela hori guztia, ez, elkartzea, baina, bueno, ba, diskoak ere horretarako balio du, ez, horretarako aitzakia izan da.
1: Ba, eta gero, bueno, ja, dinamikan sartzen zarenean, eta ja, datak eta lotzen dituzunean, datek beraiek behartzen zaituzte, ez, nolabait, arkorrago egotera inguruan gertatzen denarekiko, eta ez dakit, baina nik uste dut hori intuizioak egiten dula, ez, hemendik hilabete eta erdira zortzi kantako alumatek egon beharra dauka, eta oraindik Peru hiru letra falta zaizkiguk, zeu zer egin beharra zeukau, eta hortik ere asko, ez.
0: Atera zazu ba disziplina?
1: Bai.
2: Baina orain ulertzen dut bertsioena eta hori.
0: Ja, hortzi dator.
3: Bueno, hori aurretik zegoen diskoan, eh?
1: Hori zegoen diskoa hasi aurretik, justu, bertsio bat. Eta, bai, ez dakit aipatuko zenuten, baina
2: aipatuko dugu eta gainera adibidea jarrita. Bestenei belarria jarritera ibiltzen dira, desgaraian taldekoak, guren zuleak behar bada akordatuko dira, nola ari duzen Benito Lertxundi ardizainari kaxoka,

Santiago. Beste gauza askotaz.

0: zanesi gauzetaz.
1: Pesoaren hitzak ahotan hartuta behin Benito Lertxundi, Olatz Zugastirekin, une horretan, eta orain, 21. mendean, desgaraian.

0: kaixo, Jon, kaixo, Peruz, zer egiten du kantu honek, segon tartuta, diskoan.
1: Ba, errespetua eman, elkarren atzetik jarri ezkero. Hori egiten du. Bai, aspaldian, egin jen Peru tabio komentatzen, bertsio originala ni bintzaten zunga genengoen, da...
2: Bai.
1: Azala behar du honen bertsio bat egiteko, pentsatzen hasita.
2: Bai.
1: Baina egiteko motiboa izan da, bai, inguruak ere eskatzen zigula, lehenengo kontzertutik aldatu ezten kanta bakarra delago gure zerrendan, gure kontzertuko zerrendan, kantin zerrendan. Eta hori zerbaitegatik zela, eta gero zuzenekoan ere funtzionatzen zuen, eta country gutu honekin, eta jendeari ematen zion beste zera batez. Eta hori izan da, eh? Ez da izan lotxagabekeria gehiagizkoa, baina, bueno, ez dakit.
0: Herriak eskatuta.
1: Bueno, inguruak eskatuta.
0: Ez da kantari baten bertsio egiten dutzen lehenbizikoa. Wafa Irrixi buruzkoa besteak, Koldo Izagirreren hitzez Tapiak egindakoa ere, bertsinatu zenuten.
3: Bai, hori da. Bai, bertsinatu genuen, hain zuzen ere egoerak, ez, eskatzen zuelako, ez? Hor aukera sortu zen, egia esan nahi, baino gehiago kostatu zen burura eramatea, baina aukera sortu zen hainbat kantarirekin batera bai, ba, abesti horri bai, abesti horren bertsio bat egiteko, hain zuzen ere Palestina herria, ez? Ba, sufritzen ari zen, eta ari den oraindik ere, esan behar da, genozidio horren ba, salaketa egiteko. Bai, bueno, ez dakit
1: joan. Bai, bai, eta bueno, baita ere, pixkata, aztuta zegoela kantu hori, ez, eta Tapiari esan genionean nik uste ba oso, bueno, gustora eta aseratik laguntzeko presta gertu zen, eta gerora ere esan zion, ez, jende asko kantu horren esan nahia ere, ba, ez zekik, ez, hori aseratik esan zian, ez, pentsa, erromeritan jendeak, oza, guapa kantatzen omen zuen, oza, hortik atera kontuak, jendearen, eta, bueno, nik uste, kantu horren ba hori oinarria izan zen militantea mai gainera ekartzea eta militante horrek simbolizatzen duen guztia mai gainera ekartzea ba izan dela bueno ba egin dugun gauzarik ederrenetako bat ez dakit Wafa Irrixen historia eta Palestina resistentziaren historia ba berez mai gainera ekartzea eta horrekin arro gaudela esan daiteke.
0: Ez duzu disko berrian sartu hala ere.
1: Ez du sartu bai, bakarrean eman genduen, eta bueno, nahiko dimentsio hartu zuen horrek, eta diskoak ba, beste izaera bat hartu, ba, hartu behar zuela iritzi genion da, horregatik ez du sartu. Bai.
0: Tapia, Lertxunde, konturatzen zarete behar bada, musikari jendea, zai jarriko duzuela, ea haien kanturen bat ere desgaraian, o desgaraian eknoiz bertxinatuko.
3: Bueno, ez dakit, ba.
1: Bai, litekena da.
0: Zenbait abestitan, instrumentu batzuk presentzia handiagoa du? Edo gure irudipena da, teklatu eta baixoa dibidez.
3: Posible da, bai. Ea disko honen grabaketan, hori Tiopet estudioan grabatu du Jose Lastraren gidaritzapean, eta aurreko diskoarekin alderatuta agian, bai hor bere eskua, ez, teknikarien eskua eta ekoizpenean ere nabaritu duela eta berak eraman duela diskoa, edo bueno, nik uste gehitu dizkiola elementu batzuk eta ona handia egin dietenak abestiei. Eta bueno, soinu aldetik eta, ez, elementu batzuen aldetik, bajuaren soinua da bat, nik uste teklatuetan ere, ez dakit. Orduak ibili ziren horre
1: bueltak ematen soinuei eta bar, eta gero baita ere ba gutaz aparte beste musikari batzuen eskua, belarria eta saxoa eta badaude baita ere eta alde hortatik eskerrak eman baita ere Jon Freskori kanta guztietan oker ez banaiz elementu perkusioren bat sartu duelako Javi Altzolari ere bai ekainen aita eta bueno, guregin saxoa jotzera animatu delako eta bueno bai, beste aire bat eman diote, bai, kolaborazio horiek diskoari.
0: Eta diskotik zuzenekora?
3: Bueno,
1: ba, hor dago Gari, ematen duela batzuetan lau esku dauzkala, teklista, eta orduan ba, berak betetzen du espazio guztia, eta eskertzen diogu, eta orduan ba, saxoa egiten dituenak, eta bueno, maila esango nuke melodikoan badauden arreglo horiek eta ba, Markel eta Gariren artean ba, ba, koloreztatzen dute, nola izateko, oinarri erritmikoa.
0: Hori erreparatzen diozue, kantuak ez diezela izan oso komplikatuak gero zuzenean ere defendatu behar direlako?
3: Bueno, komplikatuarena ez dakit. Defendatzeko modukoak izan daitezela, nik uste, bai aldegintzen garela, eta bai, esan kezka puntu bat ere ba neukan, ba, igual gitarra kapa batzuk, eta ez, nola eman hori zuzenera, baina esan Zarauzko kontzertu eta gero, nik uste oso, bueno, ondo defendatu genuela, duin geratu zirela abestiak, eta bueno, pozik egoteko.
1: Hor uste dut, Xabik esan ziala, taldeko gitarristak, bi gitarrista doa Markel eta Xabi, eta Xabik egun batean esan zian, eta gogoan hartu nuen ez, gure kantak direla edo izan beharko luketela bere ustez gitarra bakarrarekin eta mai bueltan defendatzeko moduko kantak, ez? Eta horrekin geratu nintzen, eta geroztik ba buruan erabili dut hori esan.
0: Eta Enara kantuaren singlerako edo biderako maiaren bueltan jarri zarete.
3: Hori da.

0: Irudipena enarek ekarri dutela alako baikortasuna diskonetara.
1: Bai, bai. Bazeukan premia gaso aurreko iluntasuna ikusita edo bai. Bai, gauden aldiaren aldean esango genuke badaukala beste argitasun bat.
0: Da nola ematen zaio aire baikorra?
2: Bueno, ni gustatzen melodia asko egiten duela. Bai, bueno, hitzek beraiek ere eta honetan ni gustatzen disko honetan badagoela nolabaiteko, bueno, jonek esango hobeto, ez, baina ez da bai, itxaropen bat edo ez zerbait eraikitzeko horrelako, bai, ezagut, proiektzio bat edo agertzen dela hitz batzuetan gutxienez.
1: Bai, aurrera begira, ez jartzea ta bueno, euskaraz litekenak ere hori esan nahi du, ez? Da momentu batean hori izaten dugu, ba, ez, zitekenetik izan, zitekenetik, ba, litekenera, ez, ba, transizio hori eta litekenak, ba, aurrera begira jartzen gaitu, eta orduan, ba, argi kolpe hori eman nahi izan diogu, baita ere.
3: Hori mailu kolpea da, zehazki.
1: Bai, baina, bueno, mailu kolpeak argi kolpea da karkasunetan, horregatik, bai.

0: bati argitu berrik izan diozu, Joan, ez dela gauza bera izan ziteken guztia eta izan liteken guztia, bi gauza direla.
1: Ikasle,
2: bai. Bai, nire ikasle, bai. Bai, justo alera eman diez bigarren evaluazioan da. Ezo zen hori ez. Izan zitekena de izan litekenak zer bere izten ditu, ba, izateko aukerak, berak.
0: Izen burua, hortik atera diozue, hortik eman diozue.
2: Bai, bai, Peru hori okurritu zai hor, egia esan hori, ez? Bai, ibili ginen...
0: Zuko esate maduzu.
2: Bai, kontua da, ba, hori, estudian bertan gauza asko lotzen ibili ginen, eta horietako batzan, ba, poemen izen burua, eta Peru hor hasi zen, eta, ba, hori, zera, esan indarran diena zeukaten, edo, zera, hartzen, eta izan liteken guztia, eta bati gustatu zitean ekainik esu desan zela, gustatzen bai. Zait, eta gainera gauden aldia tik transizio bat da, eta ez egiz eta hori justifikatu daiteke elkarrizketa bat egiten badi dute arantxa eta nekane.
0: Hautsi, ukatu, eraiki, egin kizun ugari.
1: Hori da. Hain zuzen ere. Bai, pixka bat, gaur egungo egoeraren aurrean, eta nik uste disko honek ere maiganean hori dela disko honek maiganean jarri nahi duen gauzetako bat, ez? Zer egin, eta lehen aritu gara galderak eta erantzunak, eta ez? Galdera egokiak erantzun zuzenak jasotzeko importantea dira, eta nik uste dela, ez? Egiteko batzuk ikus daitezkenak, bueno, gure aurrean ditugunak. Bai.
0: Gauden egoeran, eta musikan adibidez hautsi zer?
1: Bueno, gauza batzuk agian egongo lirateke, hausteko.
2: Bai, baude, ez? Hausteko gauzak eta eraikitzekoak eta abar, ez? Eta, bueno, ez dakit, Euskal Estenari erreparatu esterik ez dago, ez? Ez dakit, zaku ontan sartzeko asmorik ez naukan, baina komentatu duten ez, ba, ez dakit, bai, bueno, Estena ikusten dugu, ahi, ez, goi mailako edo zale askoko taldeak, ba, bai, Samames betetzen ari direla, eta bai, eta Madrid eta Barcelona eta betetzen eta bar, baina bueno, ikusten dugu gero bestelako zirkuituak eta ba oso bueno, ba ez dakit ahaztuta dauden edo ez zaien behar beste balio ematen edo eta ez dakit gaztetxen zirkuitua hor dago eta baita ere areto txikiena eta bar eta bueno, ikusten dugu ba hor estabilela hainbesteko afanik. Ez?
1: Bai, hor nik esango nuke, ez? Hausteko edo gutxienez ukatzeko hor badagoela, ez? Musika zeren arabera eta zertarako egiten dugun eta pentsatzerako orduan, ez? Ba, bueno, eta zilegi da, hortik zera, ogi bide izatea musika, baina ez hartzen duenean, dimentsio bat hartzen duenean eta bihurtzen denean espektakulu hutsa eta hor nik uste galdera batzuk badaudela egiteko eta zalantzan jartzeko badaudela kontu batzuk eta gero eraikitzeko ba justu Jonek esan duena, ez? Hor badaude ere gaztetxeen inguruan eta jende asko ari dena bai kontzertu antolatzen, bai bestelako kultura ekimenak ere antolatzen eta hor badagoela, bueno, estena bat edo inguru bat edo ba auspotu beharrekoa eta eraikitzen jarraitu beharrekoa.
0: Desgaraian taldearen habitat naturala zuzenekoetarako?
1: Bai, hori xebera, ez? Nik uste gaztetxeak eta horrelako espazio txikiak, ez bakarrik gure publikoa murritza delako, baizik eta hor sentitzen garelako eroso, ez? Egiteko modu horietan.
0: Bazabiltzate, kontzertuetan?
2: Bai.
0: Ikasita baditu jendeak abestiak edo oraindik berria da diskoa eta bueno, eta hori gerorako utziko dugu.
1: Zaharrak badakizkiten.
2: Baina berriak ere, ba, gu guzti baino gehiago, eh? Lehengo astean eman genuen lehenengo kontzertua Zarautzen, eta bai, ni neu behintzat harrituta jendeak letra kantatzen aritzelago. Eta oso eskertu da baita ere.
0: Ederra beharko du izan, ez da?
2: bai, ederra da. Ez da, komentatzen genuen publikoa, ba, ez du publiko oso zabala, baina bai publiko oso fidela. Eta publiko fidel horrek, ba, ez dakit, igual, Instagramen ez dakit zeman jarraitzaile ez ditugu izango, baina gero joan egiten da gure kontzertuetara, eta letrak kantatzen ditu, eta letrak badakizki, eta ez dakit, horrek ere badu bere balioa guretzat.
0: Eta haien aurrean jotzeko, urduri?
1: Bueno, beti, nik uste urduri beti, batzuk beste baino gehiago, baina bai. Bai, batez ere lehen kontzertu hauetan, ze, bueno, ez, urte, bueno, bai, demoratxo bat eman du aurreko diskoarekin bueltaka, eta kontzertu, bueno, bera ez bazen antzekoari bueltaka, abesti berei, eta orain abesti berriekin, eta horrek ere, bueno, sortzen ditu, ez, horako, bueno, urduritasun gehigarriak.
0: Ikasita dituzue ja, ondo.
3: testatuta duzu, eh? Zarautzen adibidez, ondo, baina...
1: Bai. Biarreta etzi primeran.
2: Hori da, biarreta etzi primeran.
0: Desgaraian, zauri zaharra.

0: eta zer da berria baino kaltegarriagoa?
1: Zauria, zarraga, zornearen arrisku egitzen duta. Horreatik, bai, bai, bai, kantu hau, bueno, bada, kanta nahiko intimo bat, eta baina harrituta nago ni bintzat, nola, jende asko komentatu didan, ez? Bai, kanta hau, bueno, oain grabatu dugu, baina zuzeneko batzuetan eta jotzen genuen aurretik, eta jendeari hola transmititzen ziola zerbait, hola, barneko, mztakit, bai, zerbait intimoa, eta norberak bere egiten zuela, ez? Da nik, ba, neure intimidadetik idatzia da, baina askotan, ez?
2: Malenkoniatsua da.
1: Bai, bai, bada, malenkoniatsua da. Bai, alaxe da. Doinu zere, bai, eta ala ere asmatu zuten, eta Peru adidez, Peru erritmo horrek eta kantuari, bueno, ez dio geratzen uzten, malenkonian, hola bait, aurrera dara, aurrera bultzatzen du. Eta, bai, Peruren, ba, ze horiek, ematen diote erritmo horrek nik uste eta aurrera bultzatzen duela kantua, eta eskertzen dela.
0: Intimidadea kontatuz jarraitzeko, lehen dobiziko diskotik bigarrenera, ze irabazi du, edo ze, vale, zertan hobetu, Markel Reparasek gitarran. Markel D. Reparasek.
3: Bueno, hobetu, beti hobetzen du, ze beti ari da gitarrari jota zu, za, txispak ateratzen.
1: Eta orain pedal berri egin gainera.
3: Eta orain, hori da, zerbait aldatu da, nik uste hori dela, distortsioa eta pedalak, eta horre mundu hortan sartzen ari da, eta ematen, bai, beste, bueno, beste da ezak, baina gorputze berezi bat ematen die kantei, bai, bai.
0: Xabi Agirrezabalak, hobetu aldu zerbaitetan.
1: Ba,
0: hori da beharrik ez izatea.
1: Bai, ez dakit hobetuko duen, baina aldatuko zaiola bizitza bere alexe bai, ez dakit.
0: Eta ez du musikarekin zer ikusirik izan, ba, seguro aski.
1: Baina, bueno, ez dakit nik eman dezakean spoiler hau hemen.
0: Ekain Altzola.
1: Ekain Altzola zertan hobetu du. Mabitu ba, lehengoan, lehenengo elkarrezketa berak eman zuen. Eta aurrera pausoa eman du, bintzat maila publikoan, eta bueno, bajuan lehen ere hobetzen zaila zen Ekain.
0: Eta aita fitxatzen asmatu du.
1: Eta aita fitxatzen asmatu du, bai, bai, bai.
0: Gariko Txortzi de Villalba, teklatuan.
3: Hori da, bueno, beti bezain virtuoso, ba, gainontzeko guztia bezala, bai, ez dakit. Ekarri ben teklatu horrekin asmatu, nik uste soinu polit batzuk ateratzen eta...
1: Hori, eta teklatu berri badauka orain, eta ez dauka zortzi ordenagailuren beharrik, orduan ba, montajea ere erraztu egiten du horrek, eta lehengoan komentatu zuen da, bai, bai, halaxe da.
3: Bai, asko pixatzen du, baina simplea.
1: Bai, bai, kara garri pixatzen du.
2: Joan Gurrutxagaren kantatzeko era?
3: Ez dakit hori berak esan.
1: Ez. Ez hori galditu izu.
3: ez nengoen begira. Ez dakit. Ez dakit aldatu gote den. Disko hartatik ona. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit esaten.
1: Neu ere ez.
3: Ba, ez dakit.
2: Da Peru Ibarra giren bateria?
3: Jon Fresko, hobetu da.
1: Jon Fresko perkusia sartu baina bateria.
3: Baina asko, asko ematen di horrek.
1: Bueno, Peruren bateria... ba, nik beti izatzen dut, eta beti esan izan dut, taldearen bizkarrezurra dela, Peruren bateria, eta ez hori bakarrik. Ba, letertan ere, ba, Peru ematen dion laguntza bizkaraiani, eta ematen dion zea ere, ba, hor dago. Eta ez da beti aipatzen da, bueno, gaur esan dut, eta bueno, biharren aldiz ere esango dut.
0: Bueno, buk esan genezakena da, jarraitzaile leial bat behintzat baduzuela. Idatzi du, nik Desgaraian taldea iaz ezagutzeko plazerra ukan nuen Gernikako gaztetxean, orduz geroztik usu entzuten dut, zarautzerako enuen posible izan domaia. Mil esker, esaten du.
3: Bueno, mil esker entzuleari.
1: Hori da, esker.
3: Plazera, horrelako mezuak jasotzea eta entzutea.
0: Eta izango ditu aukera gehiago.
1: Bai.
0: Ez etxitzeko.
3: Hori da, hori da.
2: Udazkenetik aurrera batez ere.
1: Hori da, hori da. Bai, udazkenetik aurrera. Orain ez du, orain dik esan, baina bai... orain udan geldialdi bat izango dugu, hiru aurkezpen kontzertu hauen ondotik, bueno, Xabi ja esan mango dut spoilerra, ba, Xabi gaita izan behar duelako, eta ala erabaki dugulako denok, bueno, zeirok emango ba, dugula, emango...
0: Esan duzun posturan, ematen du erabaki duzuela denok, ura aita izatea.
1: Ura izatea. Barka, barka, nazmena, ez zikoan tonu hortan, baina, bueno, erabaki dugula, ba...
2: Osabalanetan laguntzea.
1: Hori da.
0: Modu kolektiboan.
1: Hori da, hori da. Gero, esan, gero kontu eskaziko zaigu igual, ez du, kompromiso handi gartuko.
0: Entzun adi ondorengo kantu hau.

0: duzitzei zuen.
1: Zuen zaleak arrituko ziren, edo dituzue.
2: Ba, Jose Lastrak esan zigun aire Beatlesstar bat zeukala kantu honek. Ez da gitzuek entzun duzuen, baina berari ala esaten ziola. Eta, bai, ekaindagari pasatituzten, ordu batzuk koro hauek grabatzen neure aurrean, da nik gozatu nuen begira egia esan.

0: jakin dezazuela zuen jarraitzaile leial den horrek, bidatzi digula, espero duela beraien herrira ere joango zaretela, ez dakigu zein den berria, baina udazkenean Hurbiletik segituko duela zuen kontzertuen ibilbidea.
1: Erta. Ongi, eskertzen da.
2: Bai.
3: Udaberria sasoi on alda diskoa kaleratzeko.
2: Bueno, besterik ez dagoela dirudi, gero Durango iristen da eta besterik ez dagoela dirudi, baina bai, udaberria nik uste badela, sasoi ona diskoak ateratzeko. Orduan, azten gara ere pixka bat kalera, hola, beste aldarte batean ateratzen, eta musika berriak nik uste laguntzen duela hortan, ez?
3: Noren gustoko disko izango da?
2: Ha, hori ez dut uste guk erantzun behar dagoenik. Hago, bai, ez dakit.
1: Ba, entzuten jartzen denaren gustoko.
2: Ojalá, bai.
1: Baina, zuten ez pasara maizik eta entzuten, ez dakit. Ordu beteko irratzaio entzun duenaren gustuko ziurrenik, eta eutxe dionaren gustuko.
3: Naiz eta bihar kompetentzia izango garen.
1: Hori da, bihar bai, bihar.
0: Goza,
3: ba, bita iru, ja.
0: Bai. Gozagarria da, desgaraian bizitzea, eta entzutea kasu honetan. Eta gainera, etxia sartuz gero ere, badakigu, prestatuta harrapatuko gaituela. Posibilitatea, azkeneko esaldiak tenak aldrebes esatea, bai, posible da. Etxia sartzen denerako ere, duzu dekantua, zer da?
1: Bai. Etxia sartzen denerako, ba... Ba, bada baita ere, ez dakit, taldeari erreferentzia egiten dion, zera bat, letra bat, eta taldeari, musika taldeari izan daiteke, baina taldea erazabalean ulertuta. Taldea norberaren gainetik nola baita.
0: Sartzen denerako ere. Ba, Jon, Peru, eskerrik asko?
2: Zuei.
0: Zortean.
1: Eskerrik asko zeuei.